0: Hồng Huệ, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Nga, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Thùy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với nghìn lẻ những chuyện nha trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Duy Anh.
2: Vâng, xin chào Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình nghìn lẻ những chuyện nhà ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay với một cái chủ đề liên quan đến hôn nhân gia đình, người ta có câu nói là hôn nhân là một canh bạc hay thậm chí là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cách nói đó khiến chúng ta nhìn vào một cái thực tế là trong hôn nhân để giữ được ngọn lửa tình yêu luôn ấm áp thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, phải không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy anh Duy Anh ạ. Có những cặp đôi thì phải đứng ngập ngừng rất lâu trước một cánh cửa. Và cánh cửa đó mang tên ly hôn. Vâng, đó là khi mà ta đứng trước cái lựa chọn khó khăn nhất mà không biết rằng là con đường nào sẽ là đúng đắn hơn, đi tiếp hay là buông tay.
2: Trong thực tế cuộc sống và hôn nhân khi mà về chung một nhà, ngọn lửa tình yêu rất dễ bị mài mòn với những cái lo toan vụn vặt thường ngày, phải không ạ? Từ cơm áo gạo tiền cho đến trách nhiệm của hai bên để giữ cho cái ngọn lửa đó nó luôn ấm áp và không bị nguội lạnh thì thực sự nó là một cái nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu và nỗ lực từ nhiều phía. Và khi mà mọi thứ nó bắt đầu đến một cái bờ vực tan vỡ rạn nứt thì quả thực ly hôn hay tiếp tục quả hôn nhân khi mà tình cảm đã có nhiều đổ vỡ là một cái lựa chọn không hề dễ dàng. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay nghìn lẻ những chuyện nhà chọn chủ đề là trước ngưỡng cửa ly hôn để chúng ta cùng lắng nghe, thấu hiểu, tìm kiếm con đường hạnh phúc cho những cặp đôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
1: Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tư vấn tâm lý quen thuộc của chương trình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
2: Xin chào chị Hải ạ.
3: Vâng, xin chào Duy Anh và Thùy Linh. Chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình.
1: Vâng, thưa chị Hải, trong quá trình thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã trò chuyện và lắng nghe tâm sự của rất là nhiều quý vị khán thính giả. Và sau đây là một vài tình huống mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, cùng như là muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chị Lan Hải. Câu chuyện đầu tiên mà thính giả chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ. Năm ngoái thì tôi phát hiện là chồng của mình ngoại tình. Khi bị phát hiện thì anh ấy xin lỗi và hứa là chấm dứt. Và tôi đã chọn tha thứ. Nhưng mà cách đây một tháng tôi lại phát hiện anh ấy có quan hệ với một cô gái khác. Mà khi tôi tra hỏi thì anh ấy thú nhận là quan hệ bóc bánh trả tiền. Chồng tôi tiếp tục xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng tôi thực sự đau đớn và nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn và đã đi gặp luật sư. Tuy nhiên thì tôi vẫn không quyết định được. Thưa chị Hải, tình huống này thì theo chị người vợ nên làm gì ạ?
3: Vâng, người vợ đã làm một điều rất là đúng đắn. Đó là xin ý kiến của bên thứ ba. Ở góc độ chuyên môn thì tôi muốn chia sẻ thế này. Chúng ta có nhiều cái lầm lẫn khi mà đánh giá một cái ca ngoại tình. Có lẽ là bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chỉ cần có quan hệ thân xác hoặc là tình cảm hoặc là tư tưởng đi lại trên mức tình cảm với ai đó, đấy là dấu hiệu ngoài chồng ngoài vợ, đấy là dấu hiệu ngoại tình rồi. Và điều ấy nó làm tăng lên nỗi đau khổ cũng như là dằn vặt của cái nạn nhân, của người trong cuộc. Và thường là họ, ý nghĩ của họ đầu tiên là đây là sự phản bội và có nên chia tay không. Vâng, thế nhưng mà theo pháp Lan Hảo định nghĩa lại một chút, đó là người ta thường nói đến sự ngoại tình là với điều kiện điều đó xảy ra ở người đang có gia đình, đã hết yêu vợ chồng mình rồi và bỗng gặp một tình yêu mới và họ muốn kết thúc cái mối quan hệ cũ để xây dựng gia đình với người mới. Trong khi đó lăng nhăng á, là nó xảy ra ở mọi bậc sống, mọi lứa tuổi, nay người này mai người kia mà không hề có ý định kết hôn. Điều đó đã làm tổn thương những người trong cuộc và rạn vỡ nhiều mối quan hệ. Vì thế trong trường hợp này thì tôi muốn người vợ chậm lại một vài nhịp để mà xét xem liệu cái trường hợp chồng của bạn bóc bánh trả tiền hoặc quan hệ với những người gọi là làm nghề mại dâm á, hoặc là ngay cả những cái tình một đêm á, thì đã được gọi là ngoại tình hay chưa. Bởi vì khi mà xác định được việc đó

0: thì chị sẽ quyết định được nghị quyết hay dừng lại. Để chân là nếu mà ngoại tình ấy, thì cho dù mình có níu kéo, mình có thay đổi bản thân, hoặc là thậm chí có thể là đưa ra cái chết để đe dọa người bạn đời, thì có thể chỉ trì hoãn được một thời gian thôi. Còn lăng nhăng ấy, nó như là một cái khuyết tật về nhận cách về tình cảm của người bạn đời, và người ta xác định xem là họ có thể sống với cái khuyết tật cả đời hay không, hay là không cho phép nó làm tổn thương mình một lần nữa, hoặc là sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của con cái. Thì đấy là lúc mà người ta quyết định nên làm gì.
1: Dạ vâng ạ. Duy Anh có một cái ý như thế này, ví dụ như là đôi khi cái chuyện mà một cái người đàn ông hay một cái người phụ nữ, người chồng, người vợ gì đấy, người ta ngoại tình, nó chỉ đơn thuần là vì cái việc là ví dụ như cái chuyện cái quan hệ của hai người, cái chuyện tình dục trong cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên một cái sự nhàm chán quá, chứ không hẳn là như chị vừa nói, đó là một cái thứ nó không thể nào cứu vãn được nữa khi mà đối phương ngoại tình. Biết đâu mình chỉ cần làm mới, hay là làm mới bản thân mình, hay là làm mới những cái chuyện mà quan hệ của vợ chồng, đôi khi nó có thể nào cứu vãn được cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ?
0: Dạ đúng, mình đồng ý với Duy Anh. Thì đấy, có những trường hợp người bạn đời lạc lối hoặc là say nắng, xuất đỉnh với những cái tình cảm gọi là ngoài chồng ngoài vợ.
1: Vâng ạ.
0: Thì cái việc mà làm nóng ra hôn nhân hay là tìm cách là xem mình sai đâu thì sửa đấy để mà kéo người bạn đời. Thì trường hợp này nó không phải là câu chuyện mà cái người phụ nữ này đang gặp ở đây. Dạ, tại vì là trường hợp này của anh ấy đã thề tốt, đã thay đổi, nhưng anh lại tái phạm ngay, và vì thế thì Lan Hải đang nghĩ nhiều đến cái tính năng nhăng của người đàn ông. Một người mà họ tái phạm á, vi phạm lần một thì có thể nói là do hoàn cảnh, nhưng mà từ lần thứ hai trở đi thì nó trở thành tội lỗi trong hôn nhân rồi.
2: Vâng ạ, có những cái câu chuyện rất là khó có thể trá thử được, và đó là cái điều mà khiến cho người phụ nữ rất là khó để ra quyết định, bởi vì một phần nào đó thì vẫn muốn giữ lại một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và thưa chị Lan Hải là có một cái thực tế mà nhân cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn được hỏi chị Lan Hải là ngoại tình thì có phải là cái nguyên nhân phổ biến dẫn tới các cái cuộc ly hôn hay không, và vì sao ai cũng biết cái sự nguy hiểm của ngoại tình như thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng phải?
0: Cảm ơn Thủy Linh đã đưa ra một câu hỏi hay. Cho phép tôi trả lời lần lượt từng câu. Vâng, đúng như vậy. Trên thực tế thì ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cuộc ly hôn, bởi vì ngoại tình được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thủy, và nó là căn cứ pháp lý vững chắc để tòa án giải quyết ly hôn đơn phương. Và cái người mà có lỗi trong cái việc ngoại tình này có thể sẽ phải chịu bất lợi về quyền nuôi con cũng như là phân chia tài sản, đồng thời có nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc là hình sự cơ đấy. Và nếu mà Tùy Linh tò mò hỏi là thế nguyên nhân thứ hai là gì, thì cái hàng đầu là ngoại tình. Nguyên nhân thứ hai chính là cái sự gian dối, sự giấu giếm cái người bạn đời về vấn đề tài chính và tiền bạc, ví dụ về thu nhập, về quỹ đen, về những khoản nợ, vân vân. Và điều đấy làm cảm thấy bị phản bội y như là phản bội về tình cảm hoặc tâm giác. Thế rồi có thể nguyên nhân thứ ba, đó là cái bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn xung khắc trong vấn đề đối nhân xử thế, ví dụ đối xử với nhà chồng, nhà vợ, hay là phương pháp nuôi dạy con cái, hay là ngay cả những cái mối quan hệ bạn bè, hàng xóm bên ngoài. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ai cũng biết sự nguy hiểm của ngoại tình nhưng lại rất nhiều người vướng phải, thế mới con chuyện
1: nó hấp dẫn quá hay sao?
0: Tình yêu rất là mù quáng, và người ta luôn có hai cái mặt đối lập song song như thế này. Họ biết là sai đó nhưng họ vẫn làm, bởi vì cái cảm giác của mạo hiểm mà nó mang lại rất là kích thích, chẳng khác gì như là những cái món gia vị rất là mạnh trong những cái bữa ăn thường nhật hàng ngày á, nó làm cho người ta đổi vị. Cái thứ hai là cái điều này cũng có thể là cái cách xử lý của người bạn đời làm cho cái người đó họ luôn hy vọng vào cái sự bao dung và tha thứ của người bạn đời, bởi vì cái đau nhất là lần đầu tiên mà còn được

0: những lần sau có là gì chỉ là vết sẹo mà người ta cứ gãi nó lên, trà nó lên, ngày nó lên thôi. Đấy là cái điều có đôi khi là sai, bởi vì là người ta có thể tha thứ lần đầu bởi vì nghĩ là do hoàn cảnh, nhưng lần sau mà họ nghĩ rằng đấy là khuyết tật về mặt tâm hồn thì đấy là lý do mà để cái chuyện ngoại tình đấy nó vẫn tiếp tục làm tổn thương cái người bạn đời và nó nhắc đi nhắc lại. Nên cho là có những người không tha thứ dù chỉ một lần. Dạ. Còn có những người thì bao dung và tha thứ, đó là phải sống chung với cái cả đời.
1: Bệnh lại nặng hơn ạ.
2: Dạ. Vâng. Là vô tình làm cho người đàn ông càng ngày càng hư hơn và
0: nhưng mà Duy Anh vâng à. Khoan hãng, bọn mình mới đang nói là đàn ông là cái tên đi mạo hiểm mà nữ là người chịu, nhưng mà cả ba chúng ta đều biết rằng là thực chất thì hai bên cũng chả thua kém gì nhau.
2: Vâng ạ.
0: Thì sao mình không nghĩ là nữ cũng làm cho chồng đau khổ với cái tính gọi là lãng mạn hay là lăng nhăng nhở.
1: Vâng.
2: Và như ông bà ta vẫn thường nói là ông ăn chả bà ăn nem đấy, phải không ạ?
0: Thì đấy.
2: Và có một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay như thế này. Tôi lấy chồng giàu nên sau khi kết hôn không đi làm ở nhà sinh con, đó là sai lầm của tôi. Đến nay sau 5 năm sinh đẻ chăm sóc hai đứa trẻ, tôi thấy mình già đi, kỹ năng kiến thức tụt hậu. Chồng thì suốt ngày đi làm, công tác nhậu nhẹt. Nếu tôi lên tiếng phàn nàn thì thường tỏ ra là coi thường tôi ăn bám. Tôi có thể chịu được vất vả nhưng không thể chịu được cái thái độ khinh bỉ đó. Tôi thực sự muốn ly hôn làm lại cuộc đời nhưng con còn quá nhỏ, nhìn rất xót. Tôi không biết nên làm sao. Thưa chị Hải, với câu chuyện của hôn nhân này thì theo chị là có thể cứu vãn được không ạ?
0: Trước hết là tôi xin gửi đến chị một cái sự đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, một người mà vẫn luôn coi hy sinh vì chồng con là một đức hạnh, mà không biết tại sao giờ này lại trở nên bất hạnh thế này. Thì thưa chị, việc quyết định ly hôn khi mà mình làm vợ, làm mẹ toàn thời gian như chị ấy, mà lại còn bị phụ thuộc tài chính vào chồng, nó là một ngã rẽ rất rất lớn. Quyết định này nó phụ thuộc vào nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn chị ạ. Ví dụ như có những trường hợp bạo lực, trường hợp này tôi nghĩ là bạo lực của chị là bạo lực lạnh, bởi vì nó không dẫn đến những vết bầm tím trên mặt hay là những cái cú đấm đá hay là gì, mà là những cái thái độ hoặc là những cái lời nói nó xúc phạm cái người bạn đời. Cũng không hẳn là ngoại tình hay là bất đồng quan điểm sống, nó là cái sự chênh lệch về mặt vị thế, về mặt thu nhập, về mặt vai trò xã hội trong gia đình. Thế cho nên cái việc mà chị xác định lại cái nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn của chị, như chị nói, đó là việc 5 năm vừa qua đã toàn thời gian lo việc sinh đẻ, chăm sóc con và không có một thu nhập nào cả. Thế cho nên cái việc này á, thì chị cần phải có một sự chuẩn bị kỹ càng về quyền nuôi con, về tài sản cũng như là cái năng lực độc lập tài chính để có thể tương đối bình đẳng để đưa ra những cái lời bàn bạc với anh này, cũng như là chị sẽ bảo vệ được quyền lợi của chị với con chị nếu cái vốn xấu nhất xảy ra. Tôi chưa bao giờ là người cổ suý ủng hộ cái việc ly hôn, nhưng là có những cái tình huống mà nó không dẫn đến hạnh phúc cho người phụ nữ, cho con cái trong nhà, thì đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng phải dừng lại và để mà kiến tạo lại cái hạnh phúc của mình và tạo ra cho con cái mình một cái môi trường giáo dục, một cái trường phát triển tốt hơn. Thì theo tôi có những yếu tố then chốt thì cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Thứ nhất ấy là như chị nói là cái nguyên nhân mâu thuẫn là như vậy, nó chắc chắn là nó liên quan đến lối sống và sự tôn trọng. Chồng có lo đủ cho chị và con về kinh tế nhưng lại ra trường coi thường vợ ở nhà, vì thế nó không có cái sự kết nối cảm xúc. Vì thế thì nếu mà chị tìm được cái giải pháp hàn gắn như là nói chuyện thẳng thắn, hoặc là đề nghị gia đình hai bên tham gia vào cuộc, hay là vạch lại cái ranh giới trong chuyện này với anh, hoặc là chị cũng có thể đưa ra những ý kiến là cái việc là mẹ toàn thời gian chăm sóc việc nhà, lo lắng mọi thứ, nó cũng là tạo ra một cái thu nhập cho gia đình. Chứ còn nếu anh thuê người giúp việc thuê người trông trẻ chắc cũng không khó, không phải là khó tiền nhỏ đâu ạ, nó cũng bằng lương của một cử nhân, một người làm văn phòng, một người làm lao động chân tay đấy chứ.
1: Vâng.
0: Thứ hai là chị nghĩ đến cái quyền nuôi con và tương lai của bé, bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mẹ thường được ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con nếu con dưới 36 tháng tuổi. Còn trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ xem xét những cái điều kiện mọi mặt để quyết định hay là người nuôi con đảm bảo sự phát triển tốt nhất của bé và chu cấp cho bé nữa. Thì trong trường hợp này là mình hơi yếu như vậy, mình phải chứng minh là mình có thể có được môi trường giáo dục tinh thần ổn định cho con, hoặc là bạn phải thỏa thuận mức cấp dưỡng hợp lý từ trường cũ. Cái thứ ba là cái bài toán kinh tế, khi mà chị chấm dứt hôn nhân và rời đi thì cũng phải có những cái rất minh bạch về tài sản chung, những tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, cho dù chị không đi làm nhưng mà nhà đất, tiết kiệm, cổ phần vân vân, nó là tài sản chung và sẽ được chia theo quy định của pháp luật, dù là một bên chỉ ở nhà chăm con thôi. Và cái nữa là việc làm và thu nhập, thì khi ly hôn thì chị sẽ phải tự chủ hoàn toàn, thì chị hãy đánh giá chuyên môn khả năng tìm việc làm, từ sự hỗ trợ của gia đình, người thân trong việc trông con để mình có khả năng đi làm. Vâng, thì sau khi chị bắt tay lên trán suy nghĩ cân nhắc nhiều thời gian để chị quyết định làm từng bước, như lúc đầu chúng ta nói đấy, chúng ta muốn sửa chữa chứ chúng ta không muốn đập bỏ, chị thường nói chuyện với chồng chị rất là rành mạch rõ ràng, chị cần xin ý kiến bên thứ ba như là gia đình hoặc những chuyên gia, và cuối cùng là chị phải có một sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ về tài sản, về quyền nuôi con trước khi chị có một cái quyết định mạnh mẽ hơn ạ.
1: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện này thì Linh thấy không có gì là lạ đâu ạ, bởi vì cũng rất nhiều trường hợp gặp phải trong thực tế, và bản thân bạn bè của Thùy Linh cũng có những người rơi vào hoàn cảnh như thế này, ở nhà chăm con và hy sinh tất cả để chồng ra ngoài kiếm tiền, nhưng đổi lại là lại khi mà vợ khó chịu thì lại tỏ ra là coi thương vợ. Là bảo rằng là vợ ăn bám,
2: chả làm được cái gì.
1: Vâng. Và thực ra thì chúng ta là những người ngoài cuộc thì cũng thường đưa ra rất nhiều những lời khuyên cho họ. Bản thân Thùy Linh cũng đã từng đưa ra những lời khuyên cho bạn của mình như thế, nhưng mà họ vẫn mất rất nhiều năm trời mà vẫn không thể quyết định được và cứ âm thầm cứ thể chịu đựng. Thì thực sự có lẽ họ cũng có những cái khó riêng của bản thân mình, có thể là vì nghĩ cho con hoặc một cái lý do nào đó khác. Thì cũng rất là chia sẻ với quý vị khán thính giả này đang rơi vào một cái tình thế rất là khó để quyết định ạ.
2: Và với bản thân Duy Anh, mình là đàn ông, nhưng mà nghe qua câu chuyện vừa rồi và nghe cái tâm sự chia sẻ của chị Lan Hải, mình thực sự cảm thấy rất là thương và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh này. Chúng ta cũng đã từng có những cái chương trình làm về chủ đề gia đình đúng không?
1: Vâng.
2: Về một cái gia đình hạnh phúc thì phải có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ như người chồng sẽ lo kinh tế, còn người vợ tề gia nội trợ chăm sóc gia đình. Rồi theo thời gian qua đi, tự nhiên từ từ cái sự hy sinh đó lại bị biến thành là ăn bám đúng không?
1: Là đương nhiên là công việc của người đó phải làm.
2: Chị Hải nói rất là đúng, một cái ý rất là hay, đó là người vợ ở nhà chăm sóc 5 năm chăm sóc hai đứa trẻ. Đó chính là một cái sự lao động đúng không? Một cái thời gian vô cùng vất vả. Nếu mà thuê người giúp việc hay là bảo mẫu chẳng hạn thì đó là một cái số tiền không hề nhỏ đúng không ạ?
1: Vâng, vấn đề là chúng ta cần phải làm cho cả hai bên hiểu được cho cái sự hy sinh của nhau thì mới có cái cơ hội để hàn gắn đúng không ạ?
2: Vâng, và như chị Hải cũng đã chia sẻ ý của chị Hải là đó là cuộc hôn nhân này thì dù sao vẫn còn có cơ hội, nhưng mà nó không phải là bằng cách là cam chịu hay là cầu xin cái sự tôn trọng.
1: Vâng.
2: Mà đó là sự tự chủ từ từ của người vợ.
1: Vâng, và rất là cảm ơn chị Hải về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục quay lại với chị Lan Hải ở phần 6 của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Có Em Chờ qua phần trình bày của Min và Mid A.

0: Quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Hải, câu chuyện tiếp theo đến từ một thính giả nam. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta mới có một cái tâm sự về chủ đề này của một thính giả nam đây. Anh chia sẻ như thế này, anh cảm thấy rất là chán vợ rồi vì vợ thích vui chơi bên ngoài mà không chăm lo gia đình, cộng với nhiều lần hùn vốn làm ăn rồi bị lừa hai vợ chồng mất hết vốn liếng, nhiều khi phải vay nợ. Anh đã khuyên giải vợ nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đó. Bởi vậy, nhiều lúc anh nghĩ đến cái chuyện ly hôn, tuy nhiên con gái còn nhỏ, cứ nhìn thấy con thì anh lại không nỡ. Anh thực sự đang rất bối rối với quyết định có nên ly hôn hay không. Chúng ta thấy là không phải là chỉ có người phụ nữ không đâu, mà nhiều khi người đàn ông cũng rơi vào những cái tình huống như thế này, phải không ạ? Chị Lan Hải có thể cho anh ấy một lời khuyên ạ?
1: Vâng, dân gian có câu là thế gian được vợ hỏng chồng, có đâu như rồng mà được cả đôi á.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên đúng như vậy, Duy Anh. Chúng mình cứ nghĩ luôn là phụ nữ là những người chịu thiệt thòi và yếu thế trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là một người chồng mà cũng có rất là nhiều tâm tư, tâm trạng. Và đúng như vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy đứa con gái còn nhỏ thì anh lại không nỡ làm điều gì cả. Con rất là cần có mẹ đấy. Mà nhất là con gái nữa. Tôi thấy là sống nuôi con ấy, mà lại là con gái gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên, cái việc quyết định hoặc là anh ấy đang nghĩ đến, đang rất ngập ngừng có quyết định trước quyết định là có nên ly hôn hay không á, khi có người vợ mà có cái thói quen phá của nhỉ, nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và khả năng thay đổi của cô ấy. Vì thế người chồng cần phải cân nhắc kỹ các yếu tố về tài chính, về con cái và tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho lúc này. Những cái khía cạnh cốt lõi mà anh ấy cần đánh giá thì bao gồm: thứ nhất là mức độ ảnh hưởng, cái hành vi phá của người vợ có đe dọa đến cuộc sống cơ bản và tương lai của con và của anh ấy không, nợ nần do cô ấy gây ra có vượt quá cái khả năng chi trả và ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình hay không. Cái thứ hai là cái khả năng khắc phục thì cô ấy có thực sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng sửa đổi hay không, tức là tìm cách khắc phục, hay đây là hành vi lặp đi lặp lại mà vô phương cứu chữa. Và cái cuối là ràng buộc pháp lý, nếu mà anh quyết định chấm dứt hôn nhân thì anh sẽ phải xem xét kỹ các quy định phân chia tài sản và nợ chung theo luật của mình, vì theo quy định pháp luật thì bạn cũng có quyền đơn phương yêu cầu ly hôn nếu có căn cứ chứng minh người vợ đã có những cái ảnh hưởng sâu sắc đến sự an toàn, sự gọi là niềm hạnh phúc mà hai người đã kỳ vọng, đã xây đắp trong hôn nhân. Và vì thế thì bạn phải có cái cơ sở để có thể đơn phương ly hôn trong trường hợp này. Bạn cần có những cái thu thập những cái bằng chứng, có thể là bằng chứng điện tử như là từ tin nhắn, email, hình ảnh hoặc video ghi lại những cái vấn đề nợ nần hay là đầu tư thất bại vân vân của bạn ấy. Và cái thứ hai là cái xác minh thực tế, ví dụ những cái biên bản hay là những cái hóa đơn hay là những cái xác nhận từ hàng xóm, từ chính quyền địa phương vân vân về những cái khoản nợ mà do khoản nợ do cô ấy gây ra. Thế thì với tất cả những điều đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra cái quyết định của bạn nó không còn là cảm tính nữa, mà nó sẽ là một cái quyết định rất là có lý tính và nó không làm thiệt hại đến cái tương lai của đứa con gái của nhà bạn hoặc là những mối quan hệ xung quanh.
2: Vâng. Chị Lan Hải và anh Duy Anh có thấy là trong tất cả những câu chuyện từ nãy tới giờ mà chúng ta nghe thì với những cái gia đình mà xảy ra những cái mâu thuẫn hay là bất đồng mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn thì thường thì sẽ có một người luôn cố gắng và một người thì khá là vô lo, không ạ? Bởi vậy mà thì Linh nghĩ có lẽ để không xảy ra một cái đi đến một cái quyết định ly hôn thì cái sự nỗ lực nó phải đến từ cả hai ạ.
1: Đúng vậy.
0: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà đứng trước cái bờ vực đổ vỡ hoàn toàn của hôn nhân thì con người ta thường có cái tâm lý đó là bực tức và đổ lỗi cho nhau, và thường là bị che mờ bởi những cái tổn thương, sai lầm hay là khuyết điểm của đối phương. Trước ly hôn đó là ly thân, phải không ạ? Có thể chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, một cái khoảng lặng để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. nhớ lại vì sao lý do mà chúng ta đã chọn nhau hay từng vượt qua những cái khó khăn với nhau đúng không? Để nắm tay nhau bước tiếp. Nếu như ngọn lửa tình yêu chỉ đang bị tro tàn của cơm áo gạo tiền che lấp thôi thì hãy tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa phải không ạ? Và đối với những cặp đôi đang đứng trước chông chênh bờ vực đổ vỡ, chị Lan Hải sẽ nhắn nhủ điều gì ạ?
1: Vâng, ly hôn là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời. Trước khi nghĩ đến điều này hoặc là trước khi tiến hành thì điều quan trọng nhất là các bạn cần lắng nghe bản thân mình, đánh giá lại mối quan hệ và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi này là chính đáng của bản thân cũng như là của con cái. Và thưa bạn, ly hôn không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội để bạn viết lại cái chương đời mới. Nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng với mong muốn tập sự của con tim, của phở lòng của bạn. Nếu bạn đang cân nhắc ly hôn thì xin nhắc lại, đó không phải là một quyết định dễ dàng đâu. Đằng sau hai chữ ly hôn là cả một quá trình dài của sự tổn thương, của những đắn đo chăn trở vì con cái, vì cha mẹ hai bên, cả vì dư luận xã hội nữa. Nhưng mà đôi khi á, cái lựa chọn dừng lại lại chính là cái cách để mình giữ lại cái sự tôn trọng, bảo vệ cái lòng tự trọng và giữ cho con cái một môi trường sống lành mạnh hơn ạ.
2: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Đó là những cái chia sẻ vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý trong chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là những cái lời khuyên của chị Lan Hải thì sẽ là một cái chiếc pháo cứu sinh tinh thần cho rất nhiều quý khán thính giả đang gặp những cái trời với trong cuộc sống.
0: Vâng, xin cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều ạ.
1: Cảm ơn Duy Anh và Thùy Linh.
0: Vâng, thưa quý vị, ngưỡng cửa ly hôn không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó có thể là sự kết thúc của một sai lầm hoặc là bài trắc nghiệm cuối cùng để hai người nhận ra mình vẫn cần nhau và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đủ tỉnh táo và bao dung để lựa chọn con đường đúng nhất.
2: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghiên Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Với chủ đề Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến tuổi thơ và hành trình mở ra những chân trời mới, chương trình văn hóa xứ Nghệ kỳ này sẽ đưa quý thính giả đến với câu chuyện xúc động của thầy Nguyễn Xuân Khang, một nhà giáo giàu tâm huyết, dành trọn cuộc đời cho học trò, cho những chân trời giáo dục mới. Là người luôn sống theo triết lý, làm lá lành, lặng lẽ gieo yêu thương và nâng đỡ cho những số phận kém may mắn của biết bao thế hệ học trò trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 trên sóng FM tần số 99.6MHz và trên hạ tầng podcast của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.
4: Du lịch cùng VOV.
5: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV. Hành trình khám phá.
5: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
0: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6MHz và những quý vị đang theo dõi chúng tôi trên NTV Podcast. Thanh Long thân mến, nếu mà sáng nay được dịch chuyển tức thì đến một thành phố bất kỳ trên thế giới, bất kỳ một nơi nào nhé, một nơi nổi tiếng hay bất kỳ một nơi nào mà em thích, thì Thanh Long muốn là mình sẽ được dịch chuyển ngay lập tức đến đâu?
6: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh Doanh. Và nếu mà được chọn dịch chuyển ngay tức thì vào lúc này thì em nghĩ là New York anh ạ. Một nơi mà chỉ cần đặt chân xuống là thấy mình phải đi nhanh hơn một chút này, nói nhanh hơn một chút và sống cũng nhanh hơn một chút.
0: Vâng, New York giống như là một cú bật công tắc vậy phải không ạ? Không cần khởi động, vào là chỉ cần bật một cái là chạy luôn. Nhưng giữa một thành phố như thế thì có một chỗ nào để mình không bị cuốn đi hay không?
6: Và chắc chắn là mặc dù là với cái nhịp sống rất là nhanh như vậy, nhưng mà vẫn có những nơi mà chúng ta có thể là sống chậm hơn một chút phải không anh Doanh? Và hôm nay thì mình sẽ đến một nơi rất là thú vị, nằm ngay giữa Manhattan nhưng mà lại có cách tồn tại rất là riêng, đó chính là Đại học Columbia.
0: Nghe đại học thì nhiều người nghĩ ngay là chắc là đi ngang qua nhìn một chút rồi thôi, nhưng mà Columbia thì khác. Đây là một campus mà khách du lịch không ghé vào vì tiện đường mà vì nó đủ sức khiến người ta muốn dành thời gian.
6: Một phần là bởi lịch sử Colombia được thành lập từ năm 1754, tức là đã hơn 270 năm, lâu hơn cả tuổi đời của nước Mỹ hiện đại. Và trong suốt quãng thời gian đó thì nơi này không chỉ là một trường học mà còn gắn với rất là nhiều con người, nhiều câu chuyện và những dấu mốc quan trọng.
0: Và chính độ dày ấy khiến cho mỗi công trình trong campus không chỉ là kiến trúc, nó giống như một lớp ký ức có thể nhìn thấy. Và khi bước vào, du khách không chỉ đi qua một không gian mà đang chạm vào một phần lịch sử rất cụ thể.
6: Nhưng mà điều đáng nói là dù mang trong mình một nền tảng lâu đời như vậy, nhưng mà Colombia lại không tạo cảm giác cũ. Mọi thứ thì vẫn đang vận hành rất là mạnh mẽ. Sinh viên vẫn học, vẫn tranh luận, vẫn chạy theo deadline như thường anh Danh ạ.
0: Và có lẽ chính sự song song đó giữa quá khứ và hiện tại đã tạo nên sức hút rất riêng cho nơi này. Không phải là một bảo tàng để nhìn ngắm, mà là một không gian đang sống, đang chuyển động mỗi ngày.
6: Vì thế, Colombia trở thành một điểm đến khá là đặc biệt trong hành trình khám phá New York. Không phải là kiểu chúng ta ghé cho biết đâu, mà đó là nơi mà khiến cho người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút này, để họ có thể đi bộ, để quan sát, hoặc đơn giản là họ ngồi xuống.
0: Và nếu để ý thì nhiều du khách đến đây cũng không vội. Họ chọn cho mình một bậc thềm, một lối đi, một góc sân, rửa lại thêm một vài phút. Không cần phải làm gì cụ thể, nhưng vẫn thấy mình đang ở trong không gian đó.
6: Vâng, và cảm giác đầu tiên khi mà đến đây thì thực ra lại khá là đời thường. Là những bậc thềm có người ngồi đọc sách này, là những nhóm sinh viên họ đang cùng nhau trò chuyện khá là sôi nổi. Là những người đi qua nhau, không ai để ý đến ai, nhưng mà ai cũng đang tập trung vào việc mà mình đang làm.
0: Và rất dễ mình cũng bị cuốn vào nhịp đó và không cần ai hướng dẫn, không cần phải hiểu hết nhưng vẫn cảm thấy mình không đứng ngoài.
6: Vâng, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc nghe kể, chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn từ anh Hoàng Tăng Đức, một cựu du học sinh đã từng học tập tại chính ngôi trường này trong 2 năm.
0: Những trải nghiệm từ bên trong chắc chắn sẽ giúp cho câu chuyện về Colombia trở nên cụ thể hơn, gần hơn. Không chỉ là hình ảnh mà là những điều đã từng diễn ra trong chính không gian đó.
6: Vậy thì mình sẽ bắt đầu thôi anh Doanh nhé. Chúng ta sẽ bước vào Colombia theo cách rất là tự nhiên, như một người lần đầu đặt chân tới.
0: Vậy thì ngay bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, bước vào Colombia theo một cách rất tự nhiên, như một người lần đầu đặt chân tới. Và trước khi bắt đầu hành trình đó, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc để bật mood New York, một chút Empire State of Mind cùng với Jay-Z và Alicia Keys.

0: Khi tìm hiểu về Đại học Columbia, có một hình ảnh gần như luôn xuất hiện đầu tiên, đó là Lowe Memorial Library. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng đủ nhận ra đây không chỉ là một công trình riêng lẻ, mà giống như trục trung tâm nơi hướng nhìn trong campus đều hội tụ lại đây.
1: Đúng rồi, và điều thú vị là dù chưa từng đến thì mình vẫn có thể cảm nhận khá là rõ vai trò của nó. Các cái lối đi, những khoảng sân xung quanh dường như là đều mở ra từ đây. Vì thế mà Lowe Library thì không chỉ là điểm nhấn mà còn giống như là một điểm định vị để giúp người ta có thể hình dung về tổng thể campus này, phải không anh Danh?
0: Khu vực phía trước tòa nhà này rất đáng chú ý, đó là những bậc thềm rộng, trải dài, không bị chia nhỏ và tạo nên một khoảng mở khá rõ. Đây không chỉ là phần kiến trúc phụ trợ mà giống như một nơi sinh hoạt chung, nơi nhiều hoạt động diễn ra một cách rất tự nhiên.
1: Thanh Long cũng cảm nhận như vậy, không phải là kiểu quảng trường để mà xem trình diễn mà là một nơi rất là đời, và sinh viên thì thư giãn, ngồi đó có thể đọc sách này, trò chuyện này và có khi chỉ là ngồi yên thôi. Và chính cái sự hiện diện liên tục của con người khiến cho khu vực này luôn có cái cảm giác đang vận động chứ

0: không phải là bị đóng khung.
1: Nếu nhìn dưới góc độ du lịch, đây rõ ràng là một điểm check-in rất đặc trưng. Góc chụp chính diện với mái vòm phía sau, bậc thềm phía trước và bức tượng trung tâm gần như trở thành một khuôn hình quen thuộc mà rất nhiều du khách lựa chọn.
0: Nhưng mà nếu chỉ dừng ở góc đó thì nó hơi quen quá. Chúng ta nhìn kỹ hơn, những cái góc lệch sang hai bên hoặc là góc chụp từ thấp nhìn lên lại tạo một cái cảm giác rất là thú vị. Các hàng cột khi mà nhìn chéo tạo thành những đường dẫn rõ và khiến cho bức ảnh có thể là chúng ta nhìn và quan sát thấy là có chiều sâu hơn hẳn.
1: Một yếu tố nữa khiến các khung hình ở đây không bị tĩnh, đó là con người, sinh viên ngồi trên bậc thềm, người ta đi qua đi lại tạo nên những cái chuyển động rất tự nhiên, và khi xuất hiện trong hình ảnh, chính những chuyển động đó làm cho bức hình trở nên sống động hơn.
0: Đúng rồi, và ở phía trước là bức tượng Arts Master Statue Columbia University, một chi tiết rất là gần và dường như là không thể tách rời khỏi Lowe Library. Và Thanh Long thấy là đây không chỉ là điểm nhấn của thị giác đâu, mà còn giống như một tọa độ rất là quen thuộc, nơi mà mọi người dừng lại, gặp nhau hoặc là bắt đầu hành trình của mình.
1: Và có một điều thú vị đó là dù mang tính biểu tượng như vậy, nhưng nơi này lại không tạo cảm giác xa cách, không có rào chắn, không có khoảng cách rõ ràng. Mọi người ngồi rất tự nhiên trên bậc thềm, tựa vào cột đá, khiến kiến trúc và đời sống gần như hòa vào nhau.
0: Và chính điều đó làm việc cho, và chính vì cái điều đó cho nên là việc mà chúng ta check in ở đây thì cũng mang một cái ý nghĩa khác, không phải là chỉ là đứng vào cái vị trí đẹp để mà chúng ta có thể chụp ảnh đâu, mà là chúng ta sẽ chọn cho mình một góc phù hợp hơn với mình. Có người thì đứng dưới nhìn lên, nhưng mà có người lại ngồi trên cao nhìn xuống, và mỗi góc đều tạo ra một cái cảm nhận rất là riêng.
1: Nếu nhìn rộng hơn, vị trí của Lowe Memorial Library cũng tạo ra một điểm quan sát khá lý tưởng. Từ bậc thềm nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ khoảng phía trước, dòng người di chuyển, các nhóm tụ lại rồi tản ra, tạo nên một chuyển động liên tục.
0: Vâng ạ, và chính những cái chuyển động đó khiến cho nơi này không bao giờ lặp lại. Cùng một vị trí, nhưng mà mỗi thời điểm thì lại mang một cái sắc thái khác nhau. Buổi sáng thoáng hơn, buổi trưa thì đông hơn, buổi chiều thì ánh sáng mềm hơn. Tất cả đều làm thay đổi cảm nhận của du khách khi đến đây.
1: Nói đến ánh sáng, đây cũng là một yếu tố rất đáng chú ý. Buổi sáng, ánh sáng thẳng làm nổi bật các đường nét kiến trúc. Nhưng khi về chiều thì nắng nghiêng xuống các cột đá, mái vòm xuất hiện những vùng sáng tối rõ rệt hơn, tạo chiều sâu cho công trình.
0: Vâng, và chính cái thời điểm đó thì thường cho ra những cái bức ảnh đẹp hơn, phải không anh? Không còn cái cảm giác cứng mà mềm hơn này, gần hơn này. Những gam màu ấm xuất hiện nhiều hơn và khiến cho nơi này bớt đi cái sự nghiêm thường thấy và trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt cảm xúc.
1: Và có một chi tiết thú vị nữa là dù mang tên là thư viện nhưng mà Lowe Memorial Library hiện nay không còn hoạt động như một thư viện theo nghĩa truyền thống. Nó mang tính biểu tượng và hành chính nhiều hơn. Tuy vậy cái tên ấy vẫn gợi về tri thức và lịch sử của nơi này.
0: Vâng ạ, và có lẽ chính lớp ý nghĩa đó đã khiến cho nơi này không chỉ là một điểm dừng chân về mặt địa lý mà còn là một điểm dừng chân về cảm nhận. Dù chỉ quan sát trong thời gian ngắn cũng dễ thấy đây là nơi mà khiến cho người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
1: Nếu đặt trong tổng thể Columbia thì Lowe Memorial Library giống như một điểm neo, dù bạn đi theo hướng nào, quay lại đâu thì hình ảnh của nó vẫn giúp định hình lại không gian như một mốc để quay về trong trí nhớ.
0: Và có lẽ vì vậy mà nơi này thì luôn xuất hiện đầu tiên trong nhiều cái hành trình tham quan Columbia. Không phải vì nổi tiếng mà vì nó giúp cho người ta hiểu được campus cả về cấu trúc lẫn cách con người sử dụng cái không gian đó.
1: Và sau khi đi qua một biểu tượng như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ cần một nhịp chuyển nhẹ hơn một chút trước khi bước sang một phần khác. Đời câu chuyện không chỉ dừng ở kiến trúc mà mở ra những trải nghiệm gần hơn với đời sống.
0: Và chúng ta sẽ chọn một ca khúc Việt Nam trẻ trung ngay sau đây sẽ là một cầu nối như thế để tạm rời khỏi những cái bậc thềm của Lowe Library trước khi bước tiếp vào một Columbia rất là khác.
1: Đó là một ca khúc về tuổi trẻ, về những năm tháng mà mỗi không gian, dù là một giảng đường, một bậc thềm hay một góc sân, đều có thể trở thành ký ức. Và biết đâu, khi nghe ca khúc này, mỗi người sẽ lại nhớ lại một campus của riêng mình, có hẹn với thanh xuân cùng với Monster.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân, một bài hát mà có lẽ là mỗi người khi nghe lại đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình trong đó. Và với nhiều người, thanh xuân không chỉ gắn với một thời điểm mà còn gắn với một khoảng không gian, một nơi mà mình đã từng đi qua, từng sống với nó và để lại những dấu ấn rất riêng.
1: Với Đại học Columbia thì có lẽ cũng như vậy, không chỉ là một campus mà là nơi lưu giữ rất là nhiều câu chuyện, từ những bước chân đầu tiên cho đến những trải nghiệm đủ sâu để khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ. Và để hiểu rõ hơn về những cái trải nghiệm đó, không phải qua hình dung mà qua câu chuyện của một người đã từng học tập tại đây. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Hoàng Tăng Đức, giảng viên khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh, người đã có một khoảng thời gian học tập tại Đại học Columbia và chắc chắn là sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn rất là cụ thể từ bên trong không gian này ạ. Vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Hoàng Tăng Đức đến với chương trình du lịch cùng VOV.
2: Ừ, chào các bạn, dạ. Chào NTV, chào Bảo Nghệ An.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, chỉ nghe cái chất giọng Huế thôi thì cũng thấy
1: thân
0: thương quá rồi phải không ạ?
2: Cảm ơn.
1: Vâng.
0: Dạ anh Đức ơi, khi mà lần đầu tiên đặt chân đến với Columbia thì một ngôi trường mà trước đó là có thể là mình đã nghe rất là nhiều phải không ạ? Anh cảm giác lúc đó như thế nào, có giống với những gì mà mình đã hình dung về nó không?
2: Vâng. Trước hết cho tôi cũng xin giới thiệu qua một chút là tôi học ở Teacher College của Đại học Columbia University ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 6 năm 2008, nghĩa là tròn 2 năm đấy. Như các bạn biết thì Teacher College hay còn gọi là trường đại học sư phạm, đã từng hay nói là ngôi trường đào tạo sau đại học thuộc Đại học Columbia. Nó nằm ngay sát main campus của Columbia ở khu Morningside High. Đây là một trong những cái cơ sở đào tạo gọi là giáo dục hàng đầu. Và các bạn đặc biệt rằng là có những năm là nó thuộc về first rank của thế giới trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Và đây là cơ hội mà khi tôi đạt được học bổng phần IFP, tức là một học phần gọi là International Fellowship Program đấy. Đó là dành cho những cá nhân Việt Nam vượt qua một chặng đường rất là gian nan 2 năm apply học bổng để được này. Thì khi các bạn nói rằng là đặt chân tại Columbia thì một ngôi trường mà trước đó đã nghe rất là nhiều đúng không ạ? Thì các bạn biết được Đại học Columbia thì bạn chỉ nghe lúc nào top gọi là top 10 của thế giới.
1: Rất nổi
2: tiếng. Rồi biết qua phim ảnh nhất là phim Người Nhện đấy. Thì cái khung cảnh mà người ta quay là ngay trước thư viện đấy. Thì thú thật thì khi đến với Đại học Columbia thì tôi cũng có nhiều hình dung rồi. Và tôi nghĩ là chắc là một đấy là rất là hàng lớp, rất trang trọng và thậm chí nó hơi xa cách đúng không ạ? Nhưng thực sự khi bước vào campus thì cảm giác đầu tiên của tôi là nơi này nó vừa lớn lao vừa rất là gần gũi. Các biết vì sao không? Lớn lao vì mình biết là mình đang đứng trong một không gian học thuật hàng đầu thế giới, nơi mà đã đào tạo ra nhiều học giả, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo. Nhưng mà nó rất là gần gũi vì ngay trong campus ấy thì tôi thấy sinh viên này ngồi trên bậc thềm đọc sách, trò chuyện, uống cà phê hay là tranh luận rất là tự nhiên. Tôi cảm giác giống như mình bước vào một giấc mơ. Đó, giấc mơ của nó rất là đời thường.

0: Colombia là không không làm mình choáng ngợp bằng sự xa hoa như như ta nghĩ, mà là làm mình rất là xúc động và có cảm giác mình nâng bước vào một dòng chảy tri thức rất là dài.
1: Vâng.
0: Và tự nhiên là mình lại có cơ hội trở thành một phần nhỏ trong dòng chảy ấy.
1: Vâng ạ.
0: À, tôi giới thiệu qua như thế để các bạn biết. Ban đầu thì Đại học Columbia hay là Teacher College.
1: Vâng ạ, như vậy là qua chia sẻ của anh Hoàng Tăng Đức thì chúng ta cũng thấy được rằng là để mà có được cái học bổng và theo học tại đây thì anh Đức cũng đã nỗ lực rất là nhiều và vượt qua rất nhiều vòng thi, phải không anh?
0: Dạ vâng.
1: Vâng, và là một cái ngôi trường mà là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người ạ.
2: Vâng ạ, và lúc nãy thì chúng ta cũng vừa giới thiệu về cái khu vực thư viện Lowe Memorial, một cái không gian mang tính biểu tượng. Thì với anh Đức thì nơi này có vai trò như thế nào trong đời sống học tập và sinh hoạt hàng ngày ạ?
0: Đúng rồi, khi các bạn giới thiệu Columbia mà không giới thiệu gọi là Lowe Memorial Library là hơi thiếu sót rồi ạ. Tức là một biểu tượng nó rất là đặc biệt Columbia. Không cần các bạn thử tìm hiểu về lịch sử của nó như thế nào, nhưng mà với một tư cách là một du học sinh hay là những cái du khách khác thì đó là một công trình rất là đẹp để check in. Nhưng với sinh viên, đặc biệt là những người đã từng sống và học ở đó, thì lâu Memorial còn là một kiểu như gọi là trải nghiệm tinh thần của campus đấy. Thì tôi thường đi qua cái khu vực đó trong những ngày học hoặc là những buổi chiều thu, nhất là những cái buổi mà trời nó sẽ lạnh đấy, hoặc là những lớn trời hôm mà tuyết rơi rất là nhẹ. Thì cảm giác nó khó tả, tốn để diễn tả được đâu. Nhưng mà mình không chỉ đi qua một cái tòa nhà, hoặc là mình đi qua một không gian khiến mình tự nhắc bản thân rằng là mình đang ở đây để học tập nghiêm túc, để lớn lên và thật là để thay đổi chính mình.
1: Vâng ạ.
0: Điều tôi thích nhất ở khu vực Lowe Memorial là những bậc thềm, chứ không phải trong không gian, trong thư viện đâu các bạn nhé. Bởi vì ngay bậc thềm đó thì các bạn sẽ thấy là có rất rất nhiều người ngồi đọc sách, có người ngồi ăn trưa, có nhóm để tranh luận, có người chỉ ngồi im như dòng người đi qua lại thôi. Thì với tôi đó là một hình ảnh rất Columbia.
1: Vâng ạ.
0: Ý thức không bị nhốt trong lớp học hay thư viện, mà nó lan ra cả sân trường, bậc thềm, lối đi và những cuộc trò chuyện rất đời thường. Và cũng rất là mong muốn là khi tôi đến một cái trường đại học ở Việt Nam thì cái cảm giác này tôi thấy là nó khác xa với những gì tưởng tượng trước đây. Và một điều rất là đẹp nữa là dù nằm trong New York, các bạn biết đó là một thành phố luôn rất nhanh, rất đông và rất nhiều năng lượng, thì campus của Columbia lại là những khoảng sân rất là dịu. Những bãi cỏ xanh mà bạn sẽ rất là chọn ngược viên rất là lớn. Rồi hàng cây tạo lối đi vào khoảng khoánh thì thư viện đấy, thì tạo cho người học hoặc là những người mà đến đó thì cảm giác là giống như mình đi giữa một đại đô thị, mà vừa có những khoảng lặng để mình đọc và suy nghĩ trò chuyện. Và tôi vẫn nhớ như in là ở Columbia Teacher College là những buổi gặp gỡ rất là thân mật. Đôi khi có những buổi afternoon tea miễn phí dành cho sinh viên và giảng viên, tức là nhà trường tổ chức hàng tháng có những buổi như thế, mà cũng không biết được ngày nào đâu ạ. Tự nhiên là có người ạ. Những buổi như vậy thì nó không sáng trọng đâu, nhưng rất có ý nghĩa. Tức là bạn có thể đến đó, có thể uống trà miễn phí và ăn nhẹ, hoặc là trò chuyện với giáo sư, bạn học nông nghiệp đến với quốc gia khác nhau, thậm chí là du khách phòng vang tham gia được. Bởi tôi đó là một cái tinh thần Columbia, học thuật không chỉ những đá trong lớp học như bạn nói, như tôi đã nói từ đầu, mà còn những chuyện rất tự nhiên dưới bóng cây hoặc là trong sân trường, hay là một cách ca chiêu thế ạ.
1: Vâng ạ. Không biết là cảm nhận của anh Danh như thế nào, nhưng mà rõ ràng là qua chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì Thanh Long cảm giác là bị cuốn rất là cuốn hút anh Đức ạ. Một cái không gian, một cái ngôi trường đại học hàng đầu của thế giới, và ở đây thì tri thức xuất hiện ở mọi nơi, phải không anh?
0: Vâng.
2: Cảm nhận của anh là lúc nãy giờ nghe anh Hoàng Tăng Đức kể thì anh nghĩ là có lẽ với chính bản thân của anh Đức lúc này cũng thế. Nghe anh Đức kể mình cảm giác mọi thứ nó giống như một cái cuốn phim chiếu chậm, nó đang hiện ra chiếu từ từ trước mắt mình vậy.
1: Và chắc chắn là cái khoảng thời gian 2 năm anh Đức ở đây thì anh Đức đã có rất là nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đặc biệt, phải không anh? Và trong thời gian học tập ở đây thì có một cái góc nào trong campus mà anh gắn bó nhất? Và nếu là du khách thì anh nghĩ là họ sẽ cũng thấy cái sự thú vị nếu mà dừng lại lâu hơn ở cái nơi này ạ.
0: Các bạn cũng đã nghe giới thiệu rồi, thì Columbia nằm ở ngay New York, đúng không ạ?
1: Dạ.
0: Một thành phố mà gọi là thành phố của những sự va chạm. Bạn hiểu như thế, đó là thành phố va chạm, ý tưởng va chạm hay là ước mơ va chạm, thì Columbia cũng vậy. Nó không cho mình sự yên tĩnh tiêu tách khỏi thế giới đâu, mà ngược lại nó đặt mình trong những câu hỏi rất thật về thế giới, là về sự bất bình đẳng, rồi sự di cư, rồi giáo dục hay ngôn ngữ hay cơ hội các bạn khác. Thế thì nếu mà bạn hỏi mình như thế thì trước tiên thì mình cũng nói rằng là khi học Columbia thì chúng ta thường hay tự hỏi là mình là ai trong thế giới rộng lớn này, và có cảm giác gì đối với Colombia giữa một New York ồn ào và chuyển động liên tục như thế. Thì campus vẫn giữ được vẻ xanh mát trầm tĩnh học thuật, và bước ra ngoài thành phố lớn thì bước vào campus là một khoảng lặng của trí thức. Thì chính sự đối lập ấy làm cho Colombia rất New York, rất riêng, có một không gian mà các bạn hỏi mình là khi nhắc đến của gắn bó không, đúng không ạ? Thì nếu mà cho tôi chọn thì chắc chắn tôi sẽ chọn khu vực ở quanh cái thư viện gọi là Low Library hay là đường Alma Mater, nơi rất đáng để mà dừng lại sâu hơn. Không chỉ là để check-in chụp ảnh, mà tôi muốn đó là một cái nơi mà mình cảm nhận nhịp sống của Colombia đầy đủ nhất. Du khách thường đi rất là nhanh, nhìn tòa nhà chụp tòa quán rồi đi. Nhưng tôi nghĩ là nên ngồi xuống vài phút bật thêm hoặc ghế đá quanh đó. Khi ngồi lại thì mình sẽ thấy campus không chỉ là kiến trúc đâu, mà đó là một không gian sống. Sinh viên vội vàng đến lớp, rồi giáo sư đi ngang qua, rồi nhóm trên lường, rồi ai đó và đọc sách, rồi ai đó nó có những cái cuộc gọi điện với nhau chẳng hạn. Thì tôi rất thích cái mảng xanh của Colombia vậy. Nó xung quanh đó thì những bãi cỏ, những hàng cây lối đi, rồi những khoảng xanh trong campus là tạo cảm giác rất là dễ chịu. Nó không quá rộng kiểu choáng ngợp, nhưng đủ xanh và đủ yên để cho những người mà thích cái vẻ đẹp thiên nhiên được bước chậm lại một chút. Với riêng tôi thì khu vực mà lưu giữ những khoảnh khắc đó là những cái ngày mà khi mà áp lực bài vở rất lớn, các bạn biết là chạy deadline rồi chứ. Tôi đi ngang qua đó động viên mình luôn luôn là cố lên. Mình đã đi một chặng đường rất xa để có mặt ở đấy rồi. Mà bây giờ mình nhớ lại những khoảnh khắc đó thì tôi cùng xao xuyến
1: dạ.
0: khi kể cho các bạn thì tôi nhớ lại những bộ phim quay chậm như bạn Ashley vừa nói. Là một phần sâu sắc nhất trong cái điểm du học 2 năm của tôi ở Đại học Columbia.
2: Lâu rồi em cứ nghĩ là những người mà đến tham quan các khuôn viên trường đại học chẳng hạn thì là những cái người mà đang có ý định là sẽ đến đó học, hoặc là những người mà có người thân gia đình đang học ở đây, nhưng mà hóa ra là tức là các đoàn du khách người ta cũng đến tham quan ở các trường đại học ạ, một cái thoải mái như thế ạ. Và một câu hỏi gộp vào đó một câu hỏi nữa, đó là nếu mà chỉ có một cái khoảng 1-2 tiếng đồng hồ được ghé thăm Colombia thôi, thì theo anh Hoàng Tăng Đức là mình nên đi theo một cái lộ trình cụ thể như thế nào, hay là đi cái cảm giác như thế nào để không bỏ lỡ những cái trải nghiệm ạ?
0: Đúng rồi, nếu chỉ có 1-2 giờ thôi mà bạn thắng tới gì là đến kết hợp cả hai. Như các bạn đã nghe tôi nói từ đầu đấy. Tức là tôi muốn có một lộ trình rất là nhẹ nhàng, nhưng đừng quá vội. Có thể bắt đầu ngay gồng chỉnh ở khu vực Morning Side Heights, ta đi vào trong cái khu trung tâm, dừng lại ở Low Memorial Library hay là tường Alma Mater. Rồi sau đó ta đi dạo qua các tòa nhà chính. Nếu có thời gian thì bạn sẽ đi bộ phía đằng sau trường, đó là Teacher College, mà trường mà tôi học đấy, ngay sát vào đó. Thì Teacher College mới là nhà học thuật trực tiếp của tôi trong 2 năm. Nếu muốn cảm nhận cái không gian gọi là xanh xung quanh Colombia thì bạn có thể ghé vào Morningside Park ở phía đông campus, hoặc là Riverside Park ở phía tây, dọc sông Hudson đó, tức là nó nằm ở giữa những cái công viên như thế. Hoặc là xa hơn một chút thì các bạn sẽ đi đến Central Park. Đó, nhưng nếu mà muốn nói thêm với Colombia thì đừng cứ biến chuyển thăm này thành một cái cuộc check-in cho đủ điểm. Tôi nghĩ như thế. Mà campus này đẹp nhất khi mình đi chậm. Cứ để cho mình vài phút đứng nhìn sinh viên đi lại, nghe âm thanh của thành phố phía ngoài và cảm nhận sự yên tĩnh nó rất là đặc biệt bên trong campus. Điều hay của Colombia là nó không cần mình phải hiểu biết hết lịch sử của tòa nhà đâu. Mà chúng ta chỉ cần chậm một chút, mình có thể cảm nhận được một điều. Đây là nơi rất nhiều người trẻ đã từng đến và những hoài bão lớn, và khi mình rời đi thì một phiên bản của mình là trưởng thành hơn.
1: Mình hãy là một cái người quan sát, đúng không ạ, tận dụng mọi khoảng thời gian để chúng ta có thể cảm nhận được những cái điều đặc biệt của nơi này, phải không anh? Colombia thì việc di chuyển đến các cái địa điểm nổi tiếng của New York thì có thuận tiện không anh, và có dễ để kết hợp campus này trong một cái hành trình tham quan thành phố ạ?
0: Rất là thuận tiện các bạn nhé.
1: Vâng ạ.
0: Colombia nó nằm ngay ở khu Morningside Heights và nó ở phía Upper West Side của Manhattan. Thì từ đó chúng ta chỉ cần đi subway thôi, bước ra khỏi Đại học Colombia là có một cái trạm của subway, tức là tàu điện ngầm đấy, nó kết nối rất nhiều điểm nổi tiếng. Tôi lấy ví dụ như là từ Colombia các bạn có thể đi xuống khu Midtown, như các bạn sẽ từng nghe đến Times Square đúng không?
2: Dạ.
0: Rồi nơi mà ngày giao thừa
2: người ta cao đao
0: rồi đấy, à, đúng rồi. Rồi Rockefeller Center, một tòa nhà rất là nổi tiếng, hoặc là chúng ta đi xuống Central Park để đến viện bảo tàng, hay còn gọi là Metropolitan Museum, hay là tường nữ thân tự do. Tất nhiên là New York là một thành phố rất là lớn rồi, nhưng hệ thống tàu điện ngầm là khiến cho việc đi chúng ta rất là dễ dàng, nó rất là rẻ. Ngay gần Colombia cũng có những khoảng xanh mà chúng ta rất là đáng nhớ nên ghé, đó là Morningside, hay là Riverside, hay là Central Park. Và có thể là quan sát điều đó thì các bạn sẽ thấy nó đi lại, thậm chí mà đi subway hay là đi bộ được mà. Điều tôi thích là Colombia là cho du khách một trải nghiệm rất khác so với New York Town nếu anh thân thấy. Với Times Square là New York của ánh sáng và quảng cáo, thì Colombia là New York của trí thức, trí trẻ và khát vọng. Vì vậy nếu mà đã đến New York rồi thì tôi nghĩ nên ghé Colombia và ghé Tạc Sáng Teacher College là một sự lựa chọn nó rất là đáng giá đấy. Với học sinh sinh viên hoặc là giáo viên hoặc những người yêu giáo dục thì một điểm đến mà không thể nào bỏ qua đâu ạ.
1: Vâng, rõ ràng là với những cái gợi ý và những cái chia sẻ của một người mà đã có 2 năm gắn bó với nơi này thì nó sẽ là điều rất là cần thiết cho những du khách khi mà lần đầu tiên họ đến đây để trải nghiệm, phải không anh? Và nếu mà xuất phát từ Colombia thì anh có thể gợi ý một cái hành trình ngắn trong nửa ngày ạ, hoặc một ngày để du khách vừa trải nghiệm campus lại vừa kết nối với những cái điểm đặc trưng của New York ạ.
0: Rồi, ok, nếu nửa ngày thì gửi hành trình rất là dễ dàng, hai ngày được. Bắt đầu là từ Colombia thì mình dành khoảng 1-2 tiếng ta đi bộ trong campus, rồi ta dừng ở Low Library hoặc là tường Amamed, rồi ghé thăm qua Teacher College, sau đó chúng ta đi bộ xuống là Morningside Park ngay ở phía đông đấy, hoặc là Riverside Park ngay phía tây. Các bạn thấy bước ra là có công viên ạ. Còn nếu có nhiều thời gian hơn thì ta đi xuống Central Park. Đấy là một cái kết nối rất là đẹp từ không gian học thuộc Columbia đến mảng xanh đặc trưng New York. Còn nếu có một ngày sau Central Park thì tôi nghĩ là chúng ta nên đến Metropolitan Museum Art hoặc là xuống Midtown để cảm nhận được New York là sôi động như thế nào. Trong một ngày đó du khách có thể thấy được nhiều tầng lớp thì khác nhau, rồi là lá cắt của New York đấy. Những Columbia là New York học thuật như tôi nói, thì Morningside Park hay là Riverside Park và Central Park là New York của đời sống xanh, và Midtown chính là New York của năng lượng đô thị. Mà nếu đi cùng học sinh sinh viên hoặc con cái đấy, thì tôi đặc biệt khuyên là chúng ta nên dành thời gian ở Columbia hay Teachers College trước, vì nơi đó các em nhìn thấy một campus như vậy thì các em có thể bắt đầu hình dung cụ thể hơn về việc học tập. Và tôi nghĩ là ước mơ đôi khi không bắt đầu từ một cái bài diễn văn lớn đâu ạ, mà bắt đầu từ một lần đứng giữa sân trường và nghĩ rằng là biết đâu một ngày nào đó mình có thể học ở đấy.
2: Vâng ạ, và nếu em nghĩ là nếu như mà đã được một lần đến với Colombia mà đứng ở trong cái campus của Colombia thì em nghĩ là có lẽ cái ước mơ nó cũng phải được tầm 50% rồi. Vâng ạ, và trong tất cả những cái trải nghiệm của mình đã từng có và gắn bó với Colombia University thì đâu là cái kỷ niệm mà khiến cho anh Đức nhớ nhất về nơi này?
0: Ôi, nhắc đến, bây giờ các bạn nhắc đến cái kỷ niệm UOV đấy.
1: Nhiều kỷ niệm đó.
0: Nhưng mà tôi nhớ nhất là cái lễ tốt nghiệp của tôi vào năm vào tháng 5 2008. Thì các bạn biết là Teacher College là nơi tôi học thì có lễ tốt nghiệp trao bằng mà riêng. Nó trao bằng trong một cái khu nhà thơ của nhà trường nhé. Nó dân Colombia trong không gian nó rất là trang trọng, ấm áp và xúc động, được gọi tên Tăng Đức Hoàng lên rồi lên nhận bằng. Rồi sau đó một tuần sau thì tôi mới là dự lễ tốt nghiệp chung của toàn bộ sinh viên thuộc Colombia, tầm khoảng 10.000 sinh viên. Hai buổi lễ khác nhau nhưng mà khi tôi ghép lại thành một ký ức rất là trọn vẹn. Một bên là mái nhà học thuật trực tiếp của mình, Teacher College, một bên là đại gia đình chung Colombia. Điều làm tôi nhớ không chỉ là niềm vui cá nhân đâu, như các bạn biết là tháng năm 2008 vừa tôi là Lê Trang. Cũng đang làm ở đài truyền hình các bạn đấy. Mà không phải, tôi là Kim Bảo. Lúc đầu Kim Bảo là chỉ mới 20, tôi nhớ là 22 tháng thôi, gần 2 tuổi. Một em bé Việt Nam bé xíu cũng mặc áo dài cùng với mẹ để dự lễ tốt nghiệp của ba. Đó là một cái mốc mà rất là lớn trong cuộc đời mình. Thì lúc ấy tất cả những áp lực mà 2 năm học, nào là những cái deadline, những cuộc thảo luận trong mùa đông cực kỳ làm giả những lúc nhớ nha, dường như được gọi lại trong một khoảnh khắc đó thôi. Mà tôi nghĩ là mỗi người khi rời Colombia sẽ mang theo những câu chuyện riêng. Câu chuyện của tôi là tôi đến Colombia để học về giáo dục, nhưng cuối cùng Colombia cũng là nơi giáo dục lại chính tôi. Đó là về sự khiêm tốn, về trách nhiệm, và niềm tin rằng là giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của người.
1: Dạ.
0: Và nói cho vui một chút là lúc đó Kim Bảo chưa chắc hiểu Colombia gì chắc chắn rồi, đúng không? Chỉ thấy ba mặc áo tục nghiệp hơi kỳ kỳ. Nhưng với tôi, sự có mặt của con trai hôm ấy là một phần rất là thiêng liêng trong chuyện Colombia của tôi.
1: Vâng. Em nghĩ là một cái khoảnh khắc nó rất là đẹp, rất là ấm áp và hạnh phúc, đúng không ạ? Và chàng trai Kim Bảo ngày ấy bây giờ đã là một cái sinh viên rất là trưởng thành rồi, phải không anh? Dạ, cũng gieo vào trong cậu bé từ những câu chuyện của ba, gieo vào trong cậu bé những ước mơ và những cái khát vọng lớn. Vậy thì không biết là từ khi tốt nghiệp đến nay thì anh đã có dịp quay trở lại Colombia lần nào chưa? Và nếu mà sắp tới có kế hoạch trở lại thì cảm xúc của anh có gì khác so với thời điểm khi mình còn là sinh viên à anh Đức?
0: Tính ra bạn thấy từ khi ta đặt chân đến bây giờ là 20 năm rồi, đúng không?
1: Vâng.
0: Rất là tiếc là tôi chưa có cái gì quay lại. Nhưng mong muốn những Colombia cũng luôn trong kỷ niệm của tôi, rất rõ không phải như là điểm du lịch đâu, mà một phần trong hành trình trưởng thành nghề nghiệp nhà giáo của tôi. Và thật là may mắn như các bạn biết, cũng bảo tin mừng là gia đình tôi cũng vừa mới thành công trong cái phỏng vấn để có visa. Và thật lại là gia đình tôi đã lên đường. Thì sẽ có chuyến đi Mỹ trong 31 ngày, wow. Một tháng đấy. Và tuần cuối cùng của tháng 7 đấy, thì chúng tôi dành trọn vẹn một thời gian một tuần ở New York. Và chắc chắn Columbia University hay là Teachers College sẽ là điểm dừng rất lâu, chứ không thể là chỉ ghé qua chụp ảnh đâu. Điều làm tôi xúc động là Kim Bảo lúc đó là gần 2 tuổi, cùng mẹ sang dự lễ tốt nghiệp của tôi vào tháng 5 2008. Thì bây giờ đã là 19 tuổi rồi và sinh viên năm thứ 2 của VinUni. Thì tôi rất muốn là đưa con trở lại Colombia, đi qua Teacher College và cho con đứng giữa cái main campus đó để con cảm nhận bằng đôi mắt của mình, hơi thở của mình ở không gian mà ba của con đã từng học tập và trưởng thành và thay đổi. Ngày xưa khi tôi đến Colombia thì tôi hỏi là tôi có thể học được gì từ thế giới. Còn bây giờ nếu quay trở lại thì tôi sẽ hỏi thêm một câu khác là tôi đã mang được điều gì từ những năm tháng ấy về cho học sinh, sinh viên và giáo dục ở Việt. Với tôi thì giá trị lớn nhất của một trải nghiệm quốc tế nằm ở việc là mình học ở đâu đó, mà nằm ở việc là sau khi trở về thì mình sống rồi làm việc và đóng góp như thế nào. Colombia như một cánh cửa như đã thể giới cho tôi vậy. Nhưng cũng chính từ cánh cửa ấy thì tôi nhìn Việt Nam, nhìn giáo dục Việt Nam và trách nhiệm của mình rõ hơn. Và trở lại lần này thì nếu có diễn ra như dự định đó thì sẽ không chỉ là ký ức riêng của tôi nữa, mà đó là một phần gọi là cảm hứng cho con. Ngày xưa Colombia mở ra cho tôi một cánh cửa ở thế giới như các bạn biết đấy, còn lần này thì tôi muốn Kim Bảo nhìn thấy cánh cửa đó bằng chính đôi mắt của mình, để nếu một ngày nào đó con muốn tiếp bước hành trình của ba Đức thì con biết rằng điều đó là có thể.
1: Thật là tuyệt vời ạ. Và chúc cho gia đình của anh sẽ có một cái chuyến đi nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
2: Vâng, phải nói là lâu lắm rồi em mới gặp lại một người mà có cái cách nói chuyện nó nhẹ nhàng nhưng mà rất là gần gũi và lan tỏa một cái năng lượng tích cực như anh. Cảm ơn anh Hoàng Tăng Đức đã đến với chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay.
1: Vâng, không biết bây giờ em mà ước mơ đến Colombia tự thành sinh viên thì có được không anh ạ?
0: Như tôi đã nói là ước mơ cả. Vấn đề là khi mình có ước mơ thì mình có nỗ lực. Và tôi hy vọng là không phải chỉ các bạn đâu, mà tất cả bạn học sinh sinh viên. Thì bây giờ cái kết nối học tập lực ngoài cũng rất là dễ dàng mà. Và tôi cũng chúc cho tất cả các bạn và những khán giả nghe đài là có những cơ hội, nếu mình được mở tầm mắt thì hãy đến những cái không gian mà mình có thể là cảm nhận được để sau này làm mình trưởng thành hơn. Rất là cảm ơn các bạn nhé.
1: Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn anh. Lúc
2: nãy giờ sau khi Thanh Long nói, anh nhìn lại một kỹ một lần xem để xem bây giờ em mà đi học thì không biết là hợp với khoa gì đây.
1: Thực ra thì em hỏi cái câu đó bởi vì là em cảm thấy rằng là cái cách trò chuyện của thầy giáo Hoàng Tăng Đức nó truyền cho mình một cái nguồn cảm hứng rất là lớn anh ạ.
2: Những chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì có lẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về đại học Columbia rồi, phải không thưa quý vị? Không chỉ qua những gì nhìn thấy, qua những trải nghiệm đã từng diễn ra trong cái không gian đó, và có một điều khá thú vị là khi nghe những câu chuyện như vậy, mình sẽ bắt đầu nhìn campus này theo một cái cách khác, không còn là một cái điểm tham quan đơn lẻ mà là một cái không gian sống nơi mỗi góc nhỏ đều có thể gắn với một ký ức, một trải nghiệm rất là riêng ạ. Và từ những gì anh Đức chia sẻ, có lẽ chúng ta cũng sẽ tò mò hơn về chính không gian mà anh đã đi qua mỗi ngày, cụ thể là khu vực Morningside hay nơi bao quanh Colombia và tạo nên một cái phần rất là đặc trưng của campus này. Và ngay sau khi chúng ta cùng thay đổi không khí với không gian âm nhạc, cùng với Đi Về Nhà với Danvo Future Just 30, thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái khu vực mới này.

0: Vâng, thưa quý vị, sau khi đã đi qua một biểu tượng như khu vực Lowe Memorial Library thì có lẽ điều khiến nhiều người tò mò hơn là phần không gian xung quanh, cụ thể đó là Morningside Heights, một khu vực không quá ồn ào nhưng mà lại mang một cái sắc thái rất là khác so với hình dung quen thuộc về Manhattan.
1: Đúng rồi ạ, và điều thú vị là dù vẫn thuộc Manhattan, nơi vốn gắn với cái nhịp sống rất là nhanh, nhưng mà Morningside hay lại có một cái nhịp riêng, tổng thể thoáng hơn, nhiều cây xanh hơn và các cái tuyến đường trong campus cũng tạo nên một cái cảm giác như là dễ đi bộ này, dễ quan sát.
0: Các lối đi trong khuôn viên Columbia không quá thẳng và cứng mà mở ra theo chiều nhiều hướng, và điều đó khiến cho việc di chuyển không chỉ đi từ điểm này sang điểm khác mà nó giống như một cái hành trình nhỏ nơi mà mỗi góc rẽ đều có thể mang lại một khung cảnh khác.
1: Và chính những cái lối đi đó lại trở thành những góc check-in rất là tự nhiên, không cần một công trình lớn, chỉ cần một đoạn đường có bóng cây, ánh sáng có thể lọt qua tán lá hoặc là một hàng ghế đá ven đường cũng đủ tạo nên một cái khung hình rất là campus, rất đáng để lưu lại khoảnh khắc này.
0: Các khoảng sân trong khuôn viên được thiết kế khá mở, không bị chia nhỏ rõ rệt mà có sự kết nối liên tục giữa các khu vực. Vì thế khi di chuyển, người ta luôn có cảm giác đang bước từ không gian này sang không gian khác một cách liền mạch.
1: Và điều này thì rất là phù hợp với những cái trải nghiệm du lịch, không cần phải có một cái lộ trình quá chi tiết ạ, và chỉ cần chọn một hướng đi rồi để không gian dẫn mình đi tiếp, và mỗi đoạn đường thì đều có thể trở thành một điểm dừng tùy vào cách nhìn và cách cảm nhận của mỗi người.
0: Một điểm dễ nhận ra đó là yếu tố cây xanh xuất hiện ở khắp nơi, không phải theo kiểu công viên riêng biệt mà đan xen trong toàn bộ khuôn viên, dọc lối đi, giữa các khoảng sân, xen kẽ với các tòa nhà. Điều đó làm cho tổng thể mềm hơn, bớt đi cảm giác đô thị.
1: Vâng, và anh Danh này, đây cũng là một yếu tố rất là an ảnh đấy. Những con đường thì có tán cây hai bên, đặc biệt là vào mùa thu khi mà lá đổi màu, tạo nên những cái khung hình rất là đặc trưng. Và dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà khi lên ảnh thì lại có chiều sâu và cảm xúc rõ rệt.
0: Vâng, và nếu là du khách thì có lẽ không cần phải tìm những cái điểm quá nổi bật, chỉ cần chọn một lối đi, giảm nhịp một chút, quan sát ánh sáng trên mặt đường, bóng cây hay là dòng người đi qua đều có thể trở thành một phần của trải nghiệm.
1: Và một điều khá là thú vị, nơi này thì không bị du lịch hóa, không có quá nhiều bảng chỉ dẫn, cũng không có nhiều điểm được đánh dấu sẵn là phải check in, mà mọi thứ thì diễn ra rất là tự nhiên, và chính cái điều đó khiến trải nghiệm trở nên thật hơn.
0: Nếu bước ra khu vực xung quanh thì Morningside Heights cũng có những con phố mang một cảm giác rất riêng, không quá đông như là Midtown, nhưng mà vẫn có đủ nhịp sống từ quán cà phê, hiệu sách, những góc nhỏ để mọi người dừng lại.
1: Và đây cũng là một gợi ý khá là hay phải không anh? Sau khi mà đi trong campus thì có thể ra ngoài một chút này, ngồi một quán cà phê ven đường, nhìn lại không gian mình vừa đi qua, một cách trải nghiệm không vội nhưng mà khá là trọn vẹn.
0: Vâng, cái đại học ở Mỹ hay là những cái nước lớn mình anh chưa được đi nhưng mà anh từng được thăm những cái đại học ở Trung Quốc thì phải nói là mình kinh ngạc, tức là nó không giống như hình dung là về một cái trường đại học nữa, nó gần như là một cái khu thành phố, nó một như một cái thành phố riêng luôn, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trong đó.
1: Vâng, và quay trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp về cái nơi này. Thì quay trở lại bên trong ạ, các cái bãi cỏ trong khuôn viên cũng là một cái điểm rất là đáng chú ý. Không chỉ là không gian xanh mà còn là nơi mà chúng ta cảm nhận như là dường như là mọi người thực sự là sử dụng này, ngồi nằm đọc sách hoặc là trò chuyện
0: rất thoải mái
1: với bất cứ ở nơi nào ạ.
0: Vâng, và đây cũng là một cái góc check-in rất là đời, không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần một góc cỏ, một cuốn sách hoặc đơn giản là ngồi xuống là có thể tạo một cái khung hình rất là đẹp, đặc biệt tự nhiên rồi. Vâng. Và rất đúng với tinh thần của campus.
1: Một điểm nữa là các cái bậc thềm và ghế đá thì xuất hiện khá nhiều, không phải để trưng bày đâu mà là để sử dụng. Nhưng mà chính vì được sử dụng thường xuyên cho nên lại trở thành những cái chi tiết có hồn trong tổng thể không gian. Và nếu mà để ý thì những nơi như vậy thường xuất hiện trong nhiều bức ảnh, không phải vì nổi bật mà nó gắn với con người ạ. Một người đọc sách, một nhóm bạn trò chuyện, và chính những cái hành đó làm cho bối cảnh trở nên sống động hơn.
0: Nếu đặt trong tổng thể New York thì Morningside Heights giống như một khoảng thở, không tách rời khỏi thành phố nhưng cũng không bị cuốn vào nhịp quá nhanh. Nó vẫn là Manhattan nhưng mang một sắc thái dễ chịu hơn.
1: Và có lẽ chính điều đó khiến cho khu vực này trở thành một điểm dừng thú vị, không phải là nơi phải đến, nhưng mà nếu mà đã đến thì rất dễ muốn ở lại thêm một chút, để đi thêm vài bước, để nhìn thêm một cái góc nhìn của cuộc sống. Và một điều khá là rõ là ở đây thì không có một điểm trung tâm duy nhất cho việc check-in, thay vào đó là sẽ có rất là nhiều góc nhỏ và mỗi góc thì mang một nét riêng. Điều này thì khiến cho cái trải nghiệm trở nên linh hoạt hơn và không bị lặp lại.
0: Và có lẽ đó cũng là một cách mà một campus như Columbia tạo nên sức hút không phải bằng một vẻ đẹp nổi bật, mà bằng tổng thể, nơi nhiều chi tiết nhỏ kết hợp lại tạo nên một cảm giác chung. Và nếu phải gợi ý cách trải nghiệm thì có lẽ không nên đi quá nhanh. Không cần đi hết, chỉ cần chọn một khu vực, đi chậm lại, quan sát. Chính điều đó sẽ giúp cho mình cảm nhận rõ hơn về nơi này.
1: Và thêm một lưu ý là cũng không cần phải chụp quá nhiều ảnh, phải không anh Danh? Đôi khi chỉ cần một vài khung hình thôi, nhưng mà đúng thời điểm, đúng ánh sáng lại đủ để chúng ta lưu giữ một cái trải nghiệm trọn vẹn hơn ạ.
0: Vâng, cái này thì tùy với chị em thôi. Không khéo là chị em lại mang theo hàng chục bộ váy và lại chụp từ sáng đến chiều còn
1: Thực
0: chưa
1: ra
0: hết.
1: Thì cái việc mà mình mang theo nhiều đồ và mình thay quá nhiều lần thì rõ ràng là nó cũng chiếm rất là nhiều thời gian của mình đấy anh.
0: Vâng, nhưng mà anh nghĩ là đến có cái dịp đến với một nơi như thế này rồi thì cũng nên là tranh thủ ghi lại hết toàn bộ những cái khoảnh khắc, từng cái góc nhỏ, rồi sau đó từ từ về bắt đầu cứ thả hàng từ từ, một ngày đăng vào vài tấm thôi, đúng không?
1: Có vẻ như anh Doanh rất là hiểu tâm lý của chị em phụ nữ, và chắc là trong cái vai trò đi du lịch thì anh cũng là một người thợ ảnh phải không?
0: Chắc chắn là như vậy rồi. Rất nhiều chuyến du lịch thì anh không chỉ chụp cho người thân hay là bạn bè đi cùng, mà thậm chí là chụp cho những người mà mới quen, mới biết, mới chào nhau trong đoàn thôi. Và sau đó là cứ chụp cho chị, chụp cho cô, chụp cho chị với.
1: Một người rất là đam mê chụp ảnh đấy ạ. Thưa quý vị, sau tất cả thì chúng ta có thể thấy là Morningside Heights không phải là một điểm du lịch theo cách quen thuộc, không có những must rõ ràng, nhưng mà lại có rất là nhiều điều để chúng ta khám phá tùy vào cách mà mỗi người sẽ lựa chọn cho mình ạ. Và có lẽ đó cũng là điều khiến cho nơi này trở nên đáng nhớ hơn, không quá ấn tượng theo kiểu mạnh nhưng mà đủ để làm chúng ta xao xuyến khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ nhung, phải không anh?
0: Vâng ạ, và bây giờ trước khi đến phần khám phá tiếp những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Good Time, với Old City và Carly Rae Jepsen.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến Đại học Columbia, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những công trình lớn như thư viện hay các khu giảng đường. Nhưng mà có một điểm khá đặc biệt, không quá nổi bật trên bản đồ tham quan, lại mang đến một sắc thái rất khác, đó là St. Paul Chapel Columbia University.
1: Điều thú vị là dù vẫn nằm trong khuôn viên campus nhưng mà nơi này lại có nhịp riêng và so với những khu vực ở bên ngoài, mọi thứ ở đây kín hơn, trầm hơn, gần như là tách khỏi dòng chuyển động chung và giống như là một lớp không gian khác mà nằm bên trong Columbia.
0: Nhìn từ bên ngoài, St. Paul Chapel không chỉ là một công trình đồ sộ, nhưng chính sự giản dị đó lại khiến nó dễ tiếp cận hơn, không có cảm giác phải đứng từ xa để ngắm mà có thể bước vào một cách rất tự nhiên.
1: Và khi mà vào bên trong, điều dễ nhận ra nhất có lẽ chính là ánh sáng, không quá mạnh mà là những cái dải ánh sáng đi qua kính màu và tạo nên một tổng thể rất là dễ chịu. Ánh sáng thì không tập trung vào một điểm cụ thể mà lan đều và khiến cho mọi chi tiết cũng trở nên mềm hơn.
0: Nếu như đặt cạnh những khu bậc thềm Low Memorial Library hay các lối đi trong campus, thì đây gần như là một điểm dừng rõ rệt. Bên ngoài là chuyển động liên tục, còn bên trong lại mang tính tĩnh. Và chính sự chuyển nhịp đó khiến nhiều người khi bước vào sẽ tự nhiên điều chỉnh lại mình, không cần phải ai nhắc nhở cả, nhưng mà sẽ tự nói nhỏ hơn, đi chậm hơn và quan sát kỹ hơn.
1: Và dưới góc độ du lịch, đây là một điểm dừng khá là thú vị, không phải để đi cho đủ mà là để tạo một cái khoảng nghỉ trong hành trình. Và sau khi mà di chuyển nhiều thì cái việc vào một cái nơi như thế này sẽ giúp cho trải nghiệm của mình trở nên cân bằng hơn. Và đây cũng là một góc check-in rất là đặc biệt ạ, không phải để chụp nhiều ảnh đâu, mà là nếu chụp thì cái khung hình thường mang một cái sắc thái rất là khác, ánh sáng dịu và chiều sâu rõ và một sự yên tĩnh rất là rõ ràng.

0: Nhiều hình ảnh khu vực bên trong thường không quá đông người, không phải vì vắng mà vì mọi người có xu hướng giữ khoảng cách. Điều đó khiến các khung hình trở nên sạch hơn, dễ tạo chiều sâu.
1: Các chi tiết như là hàng ghế này, trần nhà hay là các cái ô kính màu cũng khá là giản dị, không cầu kỳ nhưng mà tạo nên một tổng thể hài hòa. Và chính cái sự tiết chế đó khiến cho nơi này không bị nặng mà ngược lại khá là dễ chịu khi mà ở trong đó. Nhưng mà có một cái chi tiết khá là thú vị khiến cho nơi này không chỉ dừng lại ở vai trò của một nhà thờ. Theo như những gì mà Thanh Long tìm hiểu ấy, thì đây cũng là nơi diễn ra một số nghi lễ quan trọng của trường. Và trong đó thì có các cái lễ tốt nghiệp của từng khoa hoặc là từng chương trình giảng dạy. Và điều khiến cho nơi này mang thêm một lớp ý nghĩa khác, không chỉ là nơi để dừng lại mà còn gắn với những khoảnh khắc chuyển tiếp khi một sinh viên kết thúc cái chặng đường và bắt đầu trong cái hành trình mới của mình ạ.
0: Nếu nhìn theo cách đó thì mỗi hàng ghế, mỗi khoảng bên trong đều gắn với những câu chuyện cụ thể, những buổi lễ, những cảm xúc đã từng diễn ra ở đó. Dù mình không trực tiếp chứng kiến nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào. Và với du khách, khi chi tiết này cũng làm cho trải nghiệm trở nên khác đi. Không đơn thuần là bước vào một nơi yên tĩnh mà là chạm vào một không gian đã từng chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của con người. Và điều này khiến việc ở lại trở nên có ý nghĩa hơn. Không cần phải biết rõ từng câu chuyện nhưng vẫn có thể cảm nhận được một độ dày nhất định của nơi này, và có lẽ đó chính là lý do vì sao mà St. Paul Chapel không cần phải quá nổi bật. Nó không thu hút bằng hình thức mà bằng những lớp trải nghiệm và ý nghĩa phía sau.
1: Vâng ạ, và nếu đặt trong tổng thể Columbia thì đây giống như một lớp cân bằng, không nằm trên trục chính của các hoạt động nhưng lại giúp điều chỉnh nhịp này giữa động và tĩnh và giữa ngoài trời và trong nhà. Và chính cái sự hiện diện của những nơi như vậy thì khiến cho Columbia không chỉ là một campus để đi qua mà là một nơi có nhiều cách trải nghiệm khác nhau. Mỗi người có thể chọn cho mình một nhịp riêng, phải không anh Duy?
0: Vâng ạ, và nếu là du khách thì có lẽ không cần dành quá nhiều thời gian ở đây, chỉ cần bước vào ngồi lại một chút, quan sát ánh sáng, cảm nhận cái nhịp xung quanh là đủ để có một trải nghiệm khác biệt rồi.
1: Vâng, quý vị thân mến, nếu chúng ta đặt đèo Columbia vào bản đồ du lịch của New York, có lẽ đây không phải là nơi nổi bật nhất, không có ánh đèn dày đặc, không phải là cái điểm lúc nào cũng đông kín người và cũng không phải cái tên được nhắc đến đầu tiên, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cái giá trị rất là riêng ạ.
0: Và biết đâu sau chương trình hôm nay thì khi có dịp đến với New York, quý vị sẽ dành cho Columbia một khoảng thời gian không cần dài nhưng đủ để tự mình cảm nhận.
1: Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình du lịch cùng VOV của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Mai Liên Thu Hiền cùng ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những khoảng lặng đau xót của cuộc đời mà khi chứng kiến, những người thực hiện chương trình chúng tôi đã không thể cầm lòng. Một cuộc sinh tồn đầy cam go trong một gia đình mà nỗi đau chồng chất nỗi đau, biến cố chồng biến cố. Đó là hoàn cảnh mà chúng tôi cần sự sẻ chia của quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị gặp gỡ MC Trâm Anh đang có mặt tại địa chỉ cần giúp đỡ để cùng lắng nghe câu chuyện này.
1: Tại thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh có 5 mảnh đời, không chỉ khó khăn về mặt vật chất mà còn khó khăn về mặt tinh thần kéo dài bao nhiêu năm tháng. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chương trình Nhịp cầu nhân ái để lắng nghe và chứng kiến cái hoàn cảnh khó khăn và nghị lực sống tình mẫu tử của hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị Liên, và để lắng nghe chị chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn thử thách của chị.
2: 2 năm trước, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông trụ cột trong gia đình nghèo vùng bãi ngang ven biển. Ở tuổi 31, chị Hồ Thị Liên bỗng chốc trở thành quá phụ, gánh trên vai 3 đứa con thơ giữa muôn vàn thiếu thốn. Ngày bố các cháu ra đi, con trai út Hồ Gia Phúc vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Đớn đau nối tiếp đớn đau khi nỗi

0: thương chưa kịp nguôi ngoai, người mẹ nghèo lại bàng hoàng phát hiện mình đang mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp.
1: Anh là trụ cột của gia đình để nuôi ba đứa, nhưng mà bệnh dưỡng

0: con ăn học với là nuôi mẹ già nó cũng ốm đau bệnh tật rồi làm được mấy em cũng ốm rồi ngày là ngày chỉ có làm ruộng thôi chứ không có ngày gì khác. Ngày nào làm được đồng nào thì biết đồng ấy thôi chứ còn ai cho đồng nào thì hay đồng ấy thôi chứ còn gì cũng biết sợp được.
1: Yeah. Một buổi bán rau của chị thì khoảng được bao nhiêu tiền?
0: Khi rau đắt thì được 100.000 một ngày, còn không rau rẻ thì được có mấy chục.
2: Nỗi đau mất con khiến bà Hồ Thị Nhân ngày một suy sụp. 2 năm lại nay, bệnh tật bùa vây khiến bà chỉ còn có thể quẩn quanh từ nhà ra vườn, cố gom góp chút sức tàn để trông nom các cháu, đỡ đần cho người con dâu quá bụa. Mỗi bước đi liêu xiêu, mệt mỏi của người bà tóc đã bạc màu như bị ghi nặng bởi vết hằn của thời gian và những cơn đau hành hạ. Giữa dải đất bãi ngang ven biển Quỳnh Lưu, quanh năm nắng cháy, tay nghèo vốn đã đeo bám nay lại càng ngặt nghèo hơn khi trụ cột gia đình không còn. Là một nông dân nghèo vùng bãi ngang ven biển, bà chỉ có thể nuốt nước mắt trước tương lai mịt mờ của 3 cháu nội khi cuộc sống của cả gia đình đang thiếu thốn đủ bề cả vật chất lẫn tình thương. Những giọt nước mắt khô khốc lặn chảy vào trong của người mẹ mất con, người bà thương cháu ấy chính là nỗi bất lực tột cùng trước chặng đường đời còn quá dài của những đứa trẻ thơ dại.
0: Thế thì thôi thì biết thôi để cho biết mà đang được. Lâu lâu mới bừa thịt thôi, chứ không có tiền mua. Và không mua được cơ ngon đi.
2: Con trai lớn của chị Liên năm nay lên lớp 6. Em là học trò ngoan của trường trung học cơ sở Quỳnh Bàng. Bước vào ngưỡng cửa cấp 2 với chiếc khăn tang trên đầu, cậu học trò nhỏ dường như đã phải học cách lớn lên trước tuổi. Đã cảm thấu được nỗi đau mất cha, Bảo An lặng lẽ, ít nói hơn chúng bạn. Không còn cái nét tinh nghịch, hồn nhiên của một đứa trẻ lên 11 tuổi. Nhìn các bạn cùng trang lứa ríu rít được bố đưa đón sau mỗi giờ tan trường, ánh mắt em lại thoáng qua một nỗi buồn vô hạn, một sự hụt hẫng khó gọi thành tên. Dù đang được nhà trường, thầy cô dành cho một sự quan tâm đặc biệt, luôn sát cánh động viên để bù đắp phần nào khoảng trống quá lớn trong lòng em. Nhưng những tổn thương tinh thần ấy vẫn cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Cô giáo Nguyễn Thị Thái Hòa, giáo viên chủ nhiệm của Bảo An cho chúng tôi biết.
3: Từ đầu năm thì cô giáo và nhà trường cùng với bên xã cũng đã động viên cháu. Nhưng mà ngoài cái sự động viên đó thì cũng không thể bù đắp được cho mẹ con ba cháu của cháu để có vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống. Nên là tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu, rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ và để cho cháu vượt qua cái khó khăn để cả ba cháu được đi học.
2: Sách vở, áo quần đi học, anh em Bảo An được nhiều người ủng hộ quyên góp vào đầu mỗi năm học. Và dù nhà cửa đang tuềnh toàng, chốn học tập đang ẩm thấp, hai anh em vẫn cố gắng để không phụ lòng người lớn. Góc học tập nhỏ ấy chỉ là chiếc bàn cũ kê tạm sát bức tường đã bong tróc, loang lổ, vết ố mùa mưa. Nhưng đêm đêm vẫn sáng đèn. Tiếng đọc bài của hai anh em như nỗ lực xua đi cái tĩnh mịch, lạnh lẽo của căn nhà vắng bóng người đàn ông trụ cột. Nhưng chính trong sự trưởng thành mỗi ngày của các em, nỗi lo lắng với bà, với mẹ cũng lớn dần theo năm tháng. Bởi lẽ, áo quần có thể mặc lại đồ cũ, sách vở có thể xin lại từ khóa trước. Nhưng chặng đường dài phía trước, khi các em ngày một lớn lên, chi phí học tập ngày một nhiều, lại là một bài toán chưa có lời giải. Bà nội Bảo An cho chúng tôi biết thêm.
0: Nghèo mà coi như không có tiền cho ăn học thì điều kiện đi vay mà họ người vay không được thì coi như sau lớn lên không có tiền học nữa thì bị nghỉ thôi.
2: Gia sản lớn nhất của gia đình là con bò sinh kế được cấp phát cho hộ nghèo. Mẹ giao hai anh em chăm nuôi. Đây chính là tài sản dự phòng của cả nhà. Nhưng kể cả lúc biết mình đã mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm, chị Liên vẫn nhất quyết giữ lại cho con. Hàng ngày, chị vừa lặng lẽ chiến đấu với bệnh tật, vừa nỗ lực mưu sinh nơi mảnh vườn nhỏ, với một tia hy vọng mong manh. Sẽ có một phép màu đến với gia đình chị, để các con, chí ít cũng đến tuổi trưởng thành, được học hành như chúng bạn. Vừa đi chợ bán rau, chị Liên vừa thu nhặt gom góp phế liệu. Những đồng tiền lẻ đẫm mồ hôi, đổi bằng cả sức lực của người mẹ mang trọng bệnh. Liệu có đủ gồng gánh cho chặng đường dài đầy gian truân phía trước?
0: Ở lo thì ngã xuống nó rồi xong thì cũng không biết ai lo cho bác đâu. Thì bên dưới em muốn như kiểu mà ai giúp đỡ em như kia để cho con em nó mất bội, nó được ăn học đầy đủ rồi đến khi lớn lên cho nó có ích cho xã hội.
2: Một người mẹ già yếu đang lầm lũi sớm hôm để đỡ đần cho con, cho cháu. Một quá phụ trẻ và các con thơ đang lay lắt qua những tháng ngày cơ cực. Trong căn nhà tuỳnh toàng ấy, hai thế hệ phụ nữ, một già một trẻ, đang phải oằn mình gánh vác khoảng trống quá lớn mà người đàn ông trụ cột để lại. Một người đã ở cái tuổi xế chiều, đáng ra phải được an nhàn bên con cháu, thì nay vẫn phải lo toan rau cháo qua ngày. Một người gánh trên vai tương lai của ba đứa trẻ thơ dại giữa muôn vàn thiếu thốn. Rồi đây, khi sức tàn lực kiệt, đôi bờ vai ấy sẽ bấu víu vào đâu? Khi cơn bão cuộc đời ập đến, ai sẽ là người che chở cho những vận đời vốn đã quá sức mong manh này?
4: Hơn lúc nào hết, gia đình chị Liên đang rất cần những vòng tay nhân ái, những sự sẻ chia từ cộng đồng để thắp lên đốm lửa ấm áp, che chở cho ba đứa trẻ mồ côi giữa bão giông cuộc đời. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin quý vị gửi về theo địa chỉ: chị Hồ Thị Liên, thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản: 36042-0511-6681. Hồ Thị Liên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phận đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tham gia các hoạt động tụ tập, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách và mang theo hung khí trong khoảng thời gian từ 23:30 đến 3-4 giờ sáng ngày hôm sau, nhất là vào các dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận, đòi hỏi những giải pháp đồng bộ để ngăn chặn, chấm dứt tình trạng này. Đây cũng chính là nội dung mà chuyên mục Văn hóa xã hội kỳ này sẽ đề cập. Mời quý thính giả cùng nghe.
6: Những chiếc xe máy lao vun vút trên các tuyến phố trong đêm khuya, mang theo đủ loại hung khí nguy hiểm. Không gian yên tĩnh bất ngờ bị phá vỡ bởi những tiếng nẻ.

0: bô, chói tai, liên hồi. Chủ nhân của những hành động nguy hiểm ấy lại chính là những thanh thiếu niên còn rất trẻ, chỉ mới từ 15 đến 20 tuổi. Đó là thực trạng nhức nhối đã và đang diễn ra trên một số tuyến phố của khu vực thành phố Vinh cũ vào khung giờ từ 23:30 đến 3-4 giờ sáng, nhất là vào dịp cuối tuần, gây bức xúc, bất an trong dư luận. Một buổi tối đầu tháng 3 năm 2026, tại khu vực quảng trường Hồ Chí Minh, nơi giao nhau với các tuyến đường Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Phan Đăng Lưu, dù đồng hồ đã điểm sang 0 giờ 15 phút, nhưng các cán bộ chiến sĩ của nhiều đơn vị thuộc Công an tỉnh Nghệ An và một số phường vẫn phải túc trực để ứng phó với tình trạng đua xe đêm của các nhóm đối tượng thanh thiếu niên bốc đồng. Và rồi những chiếc xe máy đủ chủng loại xuất hiện, lao vun vút trên đường, xé tỏa không gian yên tĩnh của phố phường lúc đêm khuya. Những chiếc xe máy đã bị thay đổi kết cấu, tháo gương, độ pô để phục vụ cho cuộc chơi đầy nguy hiểm.
1: Vì cháu đôi đôi và phách hư hỏng nên bị bạn bè lôi kéo đua xe lăng lách đánh võng và trộm cắp. Mỗi lần cháu nói gia đình là cháu nói dối là đi chơi và đi không được. Cháu đi từ lúc 9 giờ đến 1-2 giờ chỉ ở chùa.
0: Cùng với hành động liều lĩnh bất chấp của những hung thần xa lộ ấy là hành vi theo đuôi, tụ tập cổ vũ của không ít thanh thiếu niên hiếu kỳ từ khắp các vùng miền, thậm chí ở địa bàn tỉnh khác, thông qua những thông tin, hình ảnh lan truyền trên các trang mạng xã hội hay các hội nhóm kín. Đối tượng cổ vũ đến từ Lộc Hà, Hà Tĩnh, nói:
2: cháu ở Lộc Hà, Hà Tĩnh, cháu ra đây xem đua, cháu đi từ xuất phát từ 10 giờ.
3: Vì sao mình lại đi ra để xem đua xe?
2: Ra cháu lượt trên TikTok rồi cháu thấy nhiều người đua xe và có nhiều người đứng ở trong lề đường coi xem đua xe.
0: Không chỉ dừng lại ở việc chạy xe tốc độ cao, các đối tượng này còn mang theo rất nhiều hung khí để thị uy sức mạnh. Từ khu vực thành phố Vinh cũ đến các cung đường mới mở, sự liều lĩnh này đang trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng cho bất kỳ ai vô tình có mặt trên đường hay những hộ dân sinh sống hai bên các tuyến phố vào khung giờ từ 0 đến 4 giờ sáng. Một người dân chia sẻ về nỗi lo sợ trước hiện tượng này.
4: Trên các tuyến đường như Hồ Tùng Mậu với đường 72 là các thanh thiếu niên tụ tập đua xe lăng lách không biển không mù, cầm hung khí chạy tốc độ cao gây ảnh hưởng cho người dân xung quanh, nguy hiểm đến tính mạng của người dân đi đường.
0: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
5: trong thời gian vừa qua thì cái tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng đấy là tổ chức đua xe gây rối trật tự công cộng trên địa bàn có dấu hiệu phức tạp. Cái hành vi đó không thể những gây nguy hiểm cho bản thân các cháu mà còn có thể là gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông ở trên các tuyến đường, gây nguy hiểm cho những cho xã hội. Và đặc biệt là những cái hành vi này thì là gây bức xúc cho nhân dân.
0: Những màn lạng lách đánh võng đó không chỉ là hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ mà còn kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Nguy cơ tai nạn luôn rình rập khi người điều khiển chạy với tốc độ cao, phương tiện bị độ, thiếu kỹ năng, coi thường pháp luật. Chỉ một tình huống bất ngờ cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, đe dọa tính mạng người đi đường. Điều đáng nói là đằng sau những tay lái liều lĩnh kia là những gương mặt còn quá non nớt. Có em còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Tiến sĩ Trần Hằng Linh, khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Vinh, nói:
6: các em ấy rất là dễ bị kích thích, đặc biệt là những kích thích đến với từ cái cảm giác mạnh như cái tốc độ này, như sự nhánh này. Và chính vì những kích thích này, đấy là những cái trò đó nó rất là hấp dẫn đối với cái lứa tuổi này. Thứ hai, các em có một cái đặc điểm tâm lý

0: khi chứng kiến hiện tượng quấy rối, gây mất an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông của các đối tượng thanh thiếu niên. Trong khi đó, để ngăn chặn đẩy lùi hiện tượng nguy hiểm này vẫn là một bài toán khó bởi nhiều nguyên nhân khác nhau. Mặc dù lực lượng chức năng đã xây dựng nhiều phương án ứng phó, tổ chức lực lượng thường trực xuyên đêm, nhưng quá trình thực hiện vẫn gặp rất nhiều khó khăn do nhiều nguyên nhân, từ sự phức tạp đa dạng về đối tượng, địa bàn tham gia đến những ràng buộc về khung pháp lý. Và rồi, hệ lụy không chỉ dừng lại ở những vụ tai nạn giao thông thảm khốc được báo trước, mà việc tụ tập đêm khuya, mang theo hung khí tự chế để phòng thân hoặc giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm đã vô tình đẩy các em vào ranh giới mong manh của tội phạm hình sự. Thượng tá Phạm Đức Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An nói:
1: đi xe tốc độ cao, sử dụng các cái hung khí, các cái vật dụng để gây náo loạn thì ở đấy nó rất gần với cái tội phạm là tội phạm gây rối trật tự công cộng được quy định trong Bộ luật hình sự, đi kèm là tội phạm cố ý gây thương tích, tội phạm hủy hoại tài sản, là nó cấu thành rất là gần đối với cái hành vi là gây náo loạn rồi mất trật tự ở các cái tuyến phố trọng điểm, các cái tụ điểm vui chơi giải trí.
0: Từ thực tế đó, đòi hỏi phải áp dụng nhiều giải pháp đồng bộ linh hoạt. Những hoạt động giáo dục, tuyên truyền dành cho các đối tượng thanh thiếu niên vi phạm, trong đó có hoạt động đua xe xuyên đêm là rất cần thiết và cần phải được tổ chức thường xuyên hơn. Qua đó, từng bước giúp các em nhận thức rõ hơn hành vi sai trái của bản thân để thay đổi, sửa chữa và không tái phạm. Một đối tượng vi phạm chia sẻ:
2: sau khi được các cơ quan chức năng, các cơ quan công an mời lên và giáo dục, răn đe và làm việc thì cháu đã rút kinh nghiệm và không bao giờ tái phạm các hành vi vi phạm pháp luật ạ.
0: Trung tá Nguyễn Trọng Thủy, Phó trưởng Công an phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: hàng tuần vào các dịp thứ bảy, chủ nhật thì chúng tôi cũng là tiến hành kiểm tra, kiểm duyệt, mời các cháu lên trụ sở quân phương để ký cam kết cũng như là tổ chức tuyên truyền khi có dấu hiệu liên quan đến cái hoạt động vi phạm trên, và có cái gắn kết giữa gia đình, nhà trường và cán bộ cảnh sát khu vực, cảnh sát hình sự cũng như quân phương trong cái công tác quản lý các cháu.
0: Bên cạnh vai trò của lực lượng công an thì gia đình, nhà trường và xã hội cũng phải vào cuộc một cách tích cực và có trách nhiệm hơn nữa, nhằm nâng cao nhận thức, hướng các em tới những hành động chuẩn mực, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Tiến sĩ Trần Hằng Ly, khoa tâm lý giáo dục trường sư phạm trường Đại học Vinh phân tích:
4: để chăm sóc các cái vấn đề sức khỏe tinh thần cho trẻ em và thanh thiếu niên ấy, thì chắc chắn nó sẽ cần cái sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Gia đình sẽ thường xuyên chăm sóc, quan tâm, yêu thương và lắng nghe những cái tâm sự của con nhiều hơn. Về phía nhà trường thì bên cạnh cái việc là chúng ta chú trọng vào dạy kiến thức thì chúng ta sẽ dạy cái kỹ năng sống và sẽ tạo những cái sân chơi lành mạnh, bổ ích. Về xã hội thì tăng cường giáo dục pháp luật để cho các em nắm được đua xe, lạng lách, đánh võng đó là hành vi nó vi phạm pháp luật.
0: Rõ ràng hành vi tụ tập đua xe ban đêm gây mất an ninh trật tự, làm đảo lộn sinh hoạt, ảnh hưởng tâm lý người dân, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Cùng với đó, gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong giáo dục, quản lý và định hướng giá trị sống cho giới trẻ. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc tích cực, quyết liệt hơn nữa từ nhiều phía. Có như vậy mới thực sự trả lại sự bình yên vốn có của các tuyến phố sau 12 giờ đêm. Đồng thời, quan trọng hơn, giúp các thanh thiếu niên tránh xa nguy cơ lạc lối trong hành trình trưởng thành của chính mình.
5: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Văn hóa xã hội phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung: An toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. Những thông tin liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh, thay vì phụ thuộc

0: chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sandbox trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Chuyển đổi xanh và cam kết net zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý kinh tế gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực, buộc các quốc gia luật hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện, hạ tầng, truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư, nhưng khi lưới điện hợp đồng mua bán điện và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 5051 về việc triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung hướng dẫn, quy định thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Đối với các gói thầu xây lắp quy định tại điểm E, khoản 2, điều 78, Nghị định số 214-2025 của Chính phủ, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp với tính chất gói thầu, điều kiện thị trường và địa bàn.
1: Thưa quý vị, an toàn vệ sinh thực phẩm là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mỗi người. Chính vì vậy, đảm bảo an toàn thực phẩm luôn được người dân và cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An chú trọng thực hiện. Vấn đề này được đề cập trong mục Chính sách và đời sống hôm nay.
0: Vụ ngộ độc bánh mì ở xã Diễn Châu vào tháng 4 vừa qua khiến 57 người đã phải nhập viện là một trong những vụ ngộ độc lớn diễn ra trong những ngày đầu hè năm nay. Vụ việc đã được Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngay sau đó, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn nói chung, nhất là các cơ sở kinh doanh bánh mì nói riêng, với mục đích tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và siết chặt quản lý về công tác này. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, nói.
2: Chúng tôi tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là cái công tác kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất. Thì trong tháng 4 và tháng 5 này, Ủy ban tỉnh đã quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm liên ngành, gồm có y tế, công thương, nông nghiệp, công an và mặt trận tổ quốc. Đấy, chúng tôi phối hợp các ban ngành với nhau đi kiểm tra đột xuất các cái cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm ăn uống.
0: Tiệm bánh mì Lập Vinh tại đường Nguyễn Văn Cử là một trong những tiệm bánh mì lâu năm tại phường Trường Vinh. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh thực phẩm. Đoàn liên ngành cũng đã nhắc nhở lập biên bản để chủ cơ sở khắc phục ngay những hạn chế trong quá trình kinh doanh. Anh Mai Văn Duy, chủ tiệm bánh mì Lập Vinh, nói.
3: Thời gian vừa qua là vụ ngộ độc ở Dương Châu và có mấy vụ ở Sài Gòn, thì tôi thấy như vậy thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Ví dụ như có những cái mà ví dụ như cái hàng hóa lại về, ví dụ như bỏ tù lưu trữ lúc đó thực sự là cái đó mình chưa có, thì thực sự sau này mình thì đủ kinh nghiệm mình khắc phục.
0: Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày đối với mỗi người, mỗi gia đình. Nếu thực phẩm an toàn sẽ đảm bảo sức khỏe. Ngược lại, thực phẩm bẩn sẽ gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, những người sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm nếu không có lương tâm.

0: đạo đức sẽ gây hậu họa khó lường. Bà Võ Thị Kim Thanh, hộ kinh doanh tại chợ Quán Lao, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, và chị Cao Thị Tuyết, siêu thị Sunmark, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, cho biết.
1: Họ bảo họ có 10 người đến đây có kiểm tra của bác, nhưng mà họ vẫn đã kiểm tra do sống, họ vẫn thử màu, họ vẫn nở tất cả, nhưng nhà bác vẫn đã có, như không có chứ, còn chúng quanh rồi. Đứa họ đi cất đi thu hết, nhà bác vẫn hiến ngang, nhà bác không có vấn đề như nhà bác phải sợ con, giấy tờ nhà bác đảm bảo đầy đủ.
2: Mình hiểu được tâm lý của khách hàng là cần gì ở mảng thực phẩm này. Thứ nhất là cần phải sạch, tươi, ngon. Đối với những mặt hàng mà mình cần phải, mình không có và mình phải nhập vào thì mình cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sạch, đảm bảo để đưa vào cửa hàng bán.
0: Để tăng cường siết chặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về công tác kiểm tra tại 130 xã phường và tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập gần 150 đoàn công tác liên ngành tập trung tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế vẫn còn đó những tồn tại. Nghệ An hiện có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nông hộ sản xuất theo phương thức truyền thống. Việc kiểm soát tận gốc nguồn hàng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay phụ gia thực phẩm vẫn là bài toán khó. Khi chế tài xử phạt đôi khi còn nhẹ tay so với lợi nhuận từ thực phẩm bẩn, thì tính răn đe của chính sách vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà hàng Sơn Hương, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, cho biết.
3: Đã làm cái nghề kinh doanh hàng ăn là luôn luôn đặt cái chữ tâm lên hàng đầu đó. Để thực tế mà nói, mình ăn cũng như khách hàng ăn cũng luôn phải đảm bảo. Qua những cái vụ việc đấy, nhà hàng chúng tôi lại càng phải khắt khe hơn, phải càng chuẩn bị cho mình một cái kiến thức hiểu rõ về cái an toàn thực phẩm nhiều hơn ạ.
0: Từ thực tế như vậy, các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp đã đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, áp dụng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết.
4: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc, nhận diện rõ các đối tượng thì qua đó thì chúng ta phải biết được là hình thức thủ đoạn của đó để mà tìm cách đưa ra các biện pháp cụ thể làm thế nào nó nâng cao cái hiệu quả công tác chống buôn lậu và xử lý liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tăng cường cũng như tuyên truyền đến các doanh nghiệp, các hộ cá nhân, hộ cá thể cũng như là người dân tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác là tố giác tội phạm. Trong quá trình mua sắm, trong quá trình tiêu dùng, giả sử có những cái dấu hiệu nghi ngờ sản phẩm hàng hóa mà có những cái không đảm bảo thì cũng kịp thời phản biện cũng như cung cấp đến thông tin đến qua đường dây nóng của cơ quan quản lý thị trường.
0: An toàn thực phẩm không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai, cũng không thể phó mặc hoàn toàn cho cơ quan chức năng. Đó là dòng chảy xuyên suốt từ khâu sản xuất đến bản ăn, từ ý thức doanh nghiệp đến sự quyết liệt của chính quyền. Những quy định trong luật an toàn thực phẩm và các chính sách liên quan cũng đã rõ. Chính sách này tại Nghệ An đã và đang ngày càng hoàn thiện, sắc bén hơn. Nhưng để chính sách ấy thực sự mang lại sự an tâm tuyệt đối, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Làm được như vậy sẽ từng bước tẩy chay thực phẩm bẩn, góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho cộng đồng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 dòng chảy sự kiện, câu chuyện từ thói quen phơi nông sản trên đường của người dân. 10 giờ 40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 10 giờ 45 trạm cảm xúc nếu cả đời này không rực rỡ. 10 giờ 55 đi mua ăn chi. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An mùa hè gõ cửa. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.

0: Bản tin thời sự.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Trong phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
2: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu trung ương đến các xã phường trên cả nước. Tại điểm cầu trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Các đại biểu đã được tập huấn bồi dưỡng 4 chuyên đề: quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển cấp xã trong chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhận diện thể chế và rào cản nội sinh trong quản lý phát triển cấp xã và giải pháp xử lý tháo gỡ, quản trị dựa trên dữ liệu sử dụng AI, nền tảng số để phục vụ quản lý kiến tạo phát triển ở cấp xã.
1: Tối qua, tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Mai Nhai. Dự lễ có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bia Mai Nhai được khắc trực tiếp trên vách đá tự nhiên tại núi Thành Nam thuộc xã Con Cuông. Tấm bia được hình thành vào năm 1335 dưới triều vua Trần Minh Tông. Năm 2011, bia Mai Nhai được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đến năm 2026, hiện vật tiếp tục được công nhận bảo vật quốc gia, danh hiệu dành cho những hiện vật có giá trị đặc biệt tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của đất nước. Việc bia Mai Nhai được công nhận bảo vật quốc gia không chỉ là niềm tự hào của Nghệ An mà còn góp phần khẳng định giá trị quý báu của di sản văn hóa dân tộc, đồng thời đặt ra trách nhiệm bảo tồn phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống, phát triển du lịch văn hóa địa phương.
2: Báo cáo của Startup Blink đánh giá nhóm các quốc gia xếp hạng từ 21 đến 50 toàn cầu là khu vực năng động nhất của bảng xếp hạng toàn cầu, với tốc độ phát triển cao hơn đáng kể so với nhóm dẫn đầu. Trong đó, Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có mức tăng trưởng nổi bật của khu vực. Ở cấp độ thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên lọt top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu, tăng 12 bậc và xếp hạng 98 thế giới. Dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái khởi nghiệp, nổi bật ở các lĩnh vực fintech và blockchain. Theo kế hoạch hoạt động năm 2026 triển khai nghị quyết 57, Việt Nam đặt mục tiêu tăng 30% số lượng startup hình thành từ 30 đến 50 doanh nghiệp spin-off từ viện nghiên cứu và trường đại học, đồng thời xây dựng ít nhất 3 trung tâm đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Theo Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo, từ năm 2026, tất cả các trường đại học cao đẳng, trung cấp, trung học phổ thông trên cả nước bắt buộc thực hiện ký số văn bằng trước khi cấp bản giấy. Đây là yêu cầu nhằm đảm bảo tính chính xác, đồng bộ, khả năng xác thực dữ liệu trên hệ thống quốc gia. Trước đó, Bộ Giáo dục Đào tạo đã triển khai thí điểm tại nhiều địa phương với hơn 1 triệu văn bằng số được phát hành. Theo cầu của Bộ, dữ liệu văn bằng được số hóa phải đảm bảo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, đồng thời tuân thủ nghiêm các quy định bảo mật dữ liệu cá nhân, an toàn thông tin, an ninh mạng.
2: Lực lượng quản lý thị trường Hà Nội vừa kiểm tra đột xuất một cửa hàng thời trang lớn tại xã Đan Phượng và phát hiện gần 2.000 sản phẩm có dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Hermes, Fendi. Số hàng gồm túi sách, ví, quần áo, giày dép, kính mắt với tổng giá trị niêm yết hơn 1,7 tỷ đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện toàn bộ lô hàng đã bị tạm giữ. Các mẫu sản phẩm được gửi giám định để làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.
1: FIFA vừa tiến hành bốc thăm chia bảng FIFA U17 World Cup Qatar 2026 tại Zurich, Thụy Sĩ. Theo kết quả, tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Mali, U17 Bỉ, U17 New Zealand. Đây được đánh giá là bảng thi đấu khó thi của U17 Mali và đại diện của châu Phi, còn U17 Bỉ sở hữu khả năng kỹ thuật chiến thuật hiện đại của bóng đá châu Âu. Dù vậy, việc góp mặt tại FIFA U17 World Cup đã là dấu mốc lịch sử đáng tự hào của bóng đá trẻ Việt Nam, đồng thời là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, khẳng định mình ở sân chơi thế giới. FIFA U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ 19 tháng 11 đến 13 tháng 12 năm 2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển.
2: Hôm nay, nắng nóng mở rộng ra toàn miền Bắc với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Thanh Hóa đến Huế hôm nay nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi dưới 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ.
0: Mục điểm báo.
1: Ngân hàng Nhà nước vào cuộc việc tăng lãi suất huy động, bài viết trên báo Tiền Phong. Thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động dưới nhiều hình thức khác nhau. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các chi nhánh khu vực phối hợp với các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thống đốc về giảm mặt bằng lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các ngân hàng nhà nước chi nhánh được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra việc thực hiện giảm lãi suất tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn. Trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc triển khai không đúng tinh thần chỉ đạo, các đơn vị phải xử lý theo thẩm quyền, báo cáo ngay về Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý Giám sát Tổ chức Tín dụng, Vụ Chính sách Tiền tệ.
2: Trên báo VTV có bài viết web bóng đá phim ảnh lậu ngày càng tinh vi, khó xử lý. Các hành vi live stream lậu, phát sóng thể thao trái phép ngày càng tinh vi, đặt ra yêu cầu hoàn thiện pháp lý, pháp luật bảo vệ bản quyền số. Dù nhiều hệ thống website phát sóng bóng đá lậu vừa bị triệt phá trong tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường
1: toán năng lượng, chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí điện năng. Theo các chỉ thị mới của Chính phủ, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nhiều điện bắt buộc phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm, thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ, báo cáo tình hình sử dụng điện hàng năm.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Sáng ngày 23 tháng 5, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh theo đà lao dốc của thị trường thế giới. Giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn như SJC, Doji, PNG hiện được niêm yết quanh mức 159 triệu đồng một lượng mua vào và 162 triệu đồng một lượng bán ra, giảm khoảng 400.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua. Trong khi đó, giá vàng thế giới giao dịch quanh ngưỡng 4.500 đô la Mỹ một ounce, giảm sâu do áp lực chốt lời và đồng đô la Mỹ tăng giá. Các chuyên gia nhận định thị trường vàng vẫn còn biến động mạnh trong thời ngắn hạn. Nhà đầu tư cần thận trọng trước những phiên điều chỉnh bất ngờ.
1: Trong khi đó, tỷ giá đô la tại các ngân hàng thương mại tiếp tục duy trì ở mức cao. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.134 đồng một đô la Mỹ, giảm nhẹ 1 đồng so với phiên trước. Trong khi đó, tại Vietcombank, giá đô la được niêm yết quanh mức 26.131 đồng mua vào, 26.391 đồng bán ra.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Mai Liên, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin chào bà mẹ Tân Bỉ Nồng, mới bà mẹ Tân Bỉ Nồng bỏ phăng cho phát thanh quan Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bớn đi, tôi khỏi xóa cây họt bà mẹ Tân Bỉ Nồng, chưa lăng đi. Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội sẽ mời mưa chính sách về biến giáo dục, tăng bậc mọi chơi khỏe hơn Bỉ Nồng. Khai mạc chơi thi báo cáo viên, tuyên truyền viên thích Bi Song Nghìn sau húc. Mặt trận tổ quốc sáng ngày mai, tôi sỏi hờ xếp húc hơn khổn. Nghệ An đăng ký xếp xả đầy chuẩn ban mừng mở Bi Song Nghìn sau húc. Bây tèm, khán khang hờ chơi thi tuyển sinh lớp xếp Bi Hiền Song Nghìn sau húc, Song Nghìn sau chết. Bây tèm, mới hảo ế cái chỗ ăn khôn nhạc, hờ tỷ bù khắc mày. Lăng nì mời bà mẹ Tân Bỉ Nồng bỏng phăng. Một công tác không Ủy ban Văn hóa Xã hội Quốc hội, năm đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội Ê Trường Muột, Ý mấy việc năm tỉnh Nghệ An, cư thành ọc, chủ ăn mơ cơ chế chính sách, bè bến giáo dục đào tạo, bằng môi chưa khỏe hơi bị nồng. Toàn tới việc năm muột, mi đồng chí Phó Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, bòm lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, tân chủ sở ngành bản mường. Bòm năm cho quy hoạch văn bổn ma tỷ giáo dục y tế, hơi nhăm năm chính quyền bản mường song cấp, tỉnh Nghệ An mới hào bẻ bên xoắn tẩy, mưa chủ côn ế việc đầy. Tốt sỏi ban bốn sắp nghị quyết xong hỏi xí xếp bẹt, tân nghị quyết xong hỏi húc xếp một hôm cuộc hồi. Quân cho tảnh ọc, có hến chủ an nhân siêu. Quân ngả Nghệ An mẹn tỉnh dù tì quảng, mi lái côn, mặn thực hại năm phải nhàm. Quân cho xếp cao xả mương bù, ý mi xí xếp cao xả mẹn tì khôn nhạc. Tham trồn cả cho ế việc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải hơ hủ. Chờ mới hào ế đi sau nghị quyết hôm cuộc hồi, xí đầy tảnh. Chơi mi họt bèn bè xíp phân hỏi xả ho Nghệ An, bài mi cán bộ chuyên trách mưa giáo dục văn hóa. Tăng sáng hẳn, chủ trương hiên mương pu nhân tỏ nà nằm chơ siêu giáo viên ngoại ngữ tin học. Mưa y tế, lai trạm y tế ca chu xả bàn, bài tức sỏi đầy chơ khám ra bệnh chấp kỳ, thay đơ chơ khám còn hợp bí nọng. Mưa chủ ăn mưa hơn rào, chú neo thiệt bì, tăng pơ côn, bài tức sỏi đầy chơ tảnh ọc chu dịch vụ kỹ thuật. Chú ăn mưa quy định hông bộ ngành trung ương bài nhăm năm chưa tẻ. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Tân Xã hội hông Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh nhân vả. Chủ ăn cái cho xẹp môi chưa tẻ, tân ý việc năm chủ sở ngành, mèn ăn cư một công tác ý việc tham trồn năm chủ bộ ngành, mưa chủ ăn cuông chưa nhằm hàm họt, cư tảnh đi chủ chính sách mưa bẻ bên giáo dục tân y tế. Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh có nhân dực tỉnh Nghệ An ế hơn đi này, mèn tí căng sần, chạy nhắc mèn toàn tục hơi nhằm năm chưa tỏ họt bẻ bên mưa chú nạ tân hay mặn. Ban tuyên giáo tân dân vận tỉnh ủy hát thành ọc khai mạc chơ thi báo cáo viên tuyên truyền viên tích phong tỉnh Pi Song Nghi Sơ Húc cùng thi sổ cúc. Mà tân tham trồn cả chơ thi, đồng chí Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tân dân vận tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức chơ thi im vả. Báo cáo viên tuyên truyền viên mẹn chú con cháu mưa chân ngầm ngợt, mẹn con tỏ khát cặp thi căng đảng tân bỉ nòng, toàn bồn ao chủ trương hong đảng chính sách pháp luật hong nhà nước bé hào tư khủng. Chơ thi đầy tảnh cứ môi ma, mẹn chú con báo cáo viên tuyên truyền viên, bỏm hàn mi chơ sân tẩy cứ chú con báo cáo viên tuyên truyền viên, tham trồn chú ăn hủ đầy, quân chơ bọc sòn, tút sỏi đầy ăn rực quân chơ mỡ. Mà năm chơi thi cả cùng số cúc mi 34 thí sinh, thầy nà hờ 31 đảng ủy xã phường, tân xám đảng ủy khối cơ quan trương hiền, lực lượng vũ trang. Ủy ban mặt trận tổ quốc xã ngày mai im tạnh ở chợ ơ ma ngua nổi túp sỏi hờ chú hơn khồn hơn khờ khồn dù nửa tỷ. Tứ nỉ Ủy ban mặt trận tổ quốc xã ngày mai im hờ xíp hốc tô ngua nổi hờ xíp hốc hơn, năm tấm biết mấy ngân mèn xóa hỏi xí xíp triệu đồng. Là tô neo mẹn họt xíp 8 triệu, quang hạ quỳ tốt sỏi hờ xíp 3 triệu, là tư hơn tửm hào 3 triệu. Còn chợ ma tô neo, cán bộ thủ ý xà im bọc giòn hờ chú hơn ít kỹ thuật, ít lăng khọc bằng mòi, phong cảnh neo bệnh hờ bừng sắt liền. Cứ sỏi hờ chú hơn mới hào cuông chơ liền sắt, nói mà ăn hải, ít hưởng đi này ngân vốn tốt sỏi. Cứ bằng mòi, trực trao tư khủng hờ bị nọng mới hào bẻ bên sản xuất, nhớ sung thu nhập, tân trực trao tư khủng. Chú ăn dòm hờ chương trình hong đình mường mưa bình phúc bán mức mở chơi nhàm sau nghìn gió hốc sau nghìn xăm xíp, nhưng mà cỡ hà xíp một phân hỏi mỗi năm còn. Hai Nghệ An có nhân mi xíp xả đăng ký mưa còn quân chơi bình phúc bán mức mở quân pi sau nghìn gió hốc, quân à xả nừng đăng ký đầy chuẩn bán mức mở. Sở Nông nghiệp tân môi trường ỉ mi chia lai và hơn năm Ủy ban dân tỉnh Nghệ An phê duyệt danh sách xíp xả mưa còn cai chơi bình phúc bán mức mở đi đầy pi sau nghìn gió hốc. Quân xếp xả đầy đăng ký đầy chuẩn ban mương mở Pi Song Nghi Sơ Húc, mi song xả một cúc mèn Hải Châu Tân Hưng Nguyên, chết xả một song mèn Hợp Minh Phúc Lộc Kim Liên Quan Thanh Vạn An Vân Kiều Tân Đông Lộc, tân xả nừng mèn một xám mi Đông Hiểu, nhưng hết mèn xả Đông Lộc y đăng ký đầy tẻ song ăn mi bàn mương mở tân bàn mương mở đi đầy. Sắp quyết định sổ hà xếp một Pi Song Nghi Sơ Hạ và ọc bộ thư chỉ hong điên mương mưa bình phúc bán mương mưa cho nhàm sau nghìn sau húc sau nghìn xám xíp. Xa đây chuẩn bán mương mưa phải môi mèn xíp nưa xíp tiêu chỉ. Xa đây chuẩn bán mương mưa đi mờ phải đầy xám nưa xám tiêu chỉ nho sung.
Chính ủy ban dân tỉnh im bọc sòn sở nông nghiệp tân môi trường, bám năm chủ sở ngành khởi khách năm cho bọc sòn hong trung ương, kế mồm họ tì chú ăn, mưa pin búc bán mông mở nơi tỉnh, lăng chơ mi bọc sòn chào. Thủ tướng Chính phủ 20 chỉ thị nhân dực tành ọc chơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghi Sơ Húc, trực cháu đầy đi bồn piền, ngài hơi chú nọng học sinh. Sắp hẳn, Bộ Giáo dục Đào tạo đầy sao toàn tập mưa đề thi, trực cháu mưa ăn nhằm, bỏm hẳn môi hầu chơ bị ăn hải, mưa an ninh mạng. Mèn cứ hù ọc tăng nọc mưa dữ liệu, ế hơn mưa phong cảnh, ế hải, đưa công nghệ sung. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân chủ tỉnh thành phố môi hào chủ nà mưa công tác tạnh ọc chơi thi cả bàn mường tại in sao chiến trực trao đề thi họt chơi môi thi chấm thi. Chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông Pi Song Nghìn Sơ Húc sẽ đầy tạnh ọc quân song nghìn xếp một tăng nghìn xếp song buôn húc sơ hớt nửng phải song triều thí sinh nơi tầng mường.

0: Bố mẹ tân bị đoàn hao nhân văn chế phát thanh quan tây thải, hoàn bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xếp cao phía hút MHz. Số mà bố mẹ tân bị đoàn nhân tỏ kỳ nghiệp nữa, hơn hà xếp sĩ nghìn đồng học sinh lớp cao cả nước tỉnh Nghệ An sẽ hào chơi thi tuyển sinh hào lớp xếp trung học phổ thông bị hiền sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết. Nhi mẹn chơi thi, mạnh mi đầy chơi bằng môi ổm, hôn chuẩn học sinh, anh mẹ mươi đồng, tân bị đoàn. Họ trí nỉ, sinh học sinh tân chủ hơn trường, yếm mồm chủ ăn cửa toàn tập hờ chơ thí đầy đi, nhằm sắp quy chế. Còn chơ mồm tựa học hiên cả trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ. Chủ học sinh lớp cầu A, yếm ao mít cờ chơ nhằm, cơ mới họ bị bốc ma chơ học hiên hong tổ. Chú giáo viên có mới họ hệ thống ma mít chủ ăn chào, bọc sòi mới đầu chơ e bai sang lơ hờ đầy nhất. Bọc hàn bằng môi chơ tút sỏi mưa chơ ngắm ngực chơ khỏe, cư chú nào học sinh mạnh chơ bé học chơ thi. Nồng Võ Văn Khoa, học sinh lớp cao A, trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ và Hận.
1: Dự định của em là thi vào trường chuyên Phan Bội Châu.
0: Nồng ngắm sĩ thi hào trường chuyên Phan Bội Châu, chế nỉ nồng kiếm khẳng khang hào năm chơ thi. Xây giáo Lê Minh Thiên, giáo viên môn ngữ văn, trường trung học cơ sở Đặng Chánh Kỳ có vả.
2: Là môn văn ạ. Thì nó rất là mới và khó, chúng tôi cũng chỉ là nỗ lực đến tối đa.
0: Năm môn văn sẽ khờ khắt năm ăn và cấu trúc cứ e bài, xoắn thảy, e sang lơ hủ e bài. Tôi khỏi có những ít tải mết cờ, họ nỉ của im yên chơ, tầng mi này chơ sắp hào, toàn tạp hơ mê lan. Pi nỉ Nghệ An mi chú nòng thí sinh đăng ký ma tuyển sinh lớp xếp e nhất, tè còn họ nỉ. Sơ hơn hà xếp xí nghìn thí sinh đăng ký, hào hỏi đứng linh cầu cơ sở giáo dục. Các trường trung học phổ thông Kim Liên, mi hơn chết hỏi nòng thí sinh đăng ký nguyện vọng cốc. Chu chỉ tiêu tuyển sinh mèn hà hỏi, xì xíp nòng học sinh. Chính này công tác toàn tập hong hơn trường yếm đai tảnh đi, sắp cho bọc sòn hong sở giáo dục đào tạo. Dù tìm mương pu, hơn trường của yếm toàn tập đủ chú ăn, mưa côn, thơn rào, tầng bỏm năm chính quyền bản mường, chú nganh toàn họt, cư tảnh ọc chưa thí đầy đi, nhằm sắp quy chế. Nhân hết mẹn cho túp sỏi chú nào học sinh rủ cay, chú nào học sinh hơn khồn, chú chơ tàn năm phả nhàm, quân chú nghiên tảnh ngọc chơ thi, có đầy trường môi họt. Xe giáo Nguyễn Văn Hải, hiệu trường trường trung học phổ thông Quy Hợp Song Hờ Hụ.
3: Trường Quy Hợp 2 cũng nghĩa là các trường Quy Hợp thì cũng đã chuẩn bị theo cái hướng dẫn.
0: Hơn trường của yếm toàn tập sắp cho bọc sòn hong sở, hong xà, chân lý yếm toàn tập chú văn phong phẩm đủ mết. Biến thì hơn trương sẽ tuyển sinh từ lớp xếp năm xám lớp, năm hà hỏi bẹt xếp đồng. Ông Nguyễn Trọng Hoan, Chánh Văn Phong, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An Hờ Hụ.
4: Sở Giáo dục Đào tạo đã thành lập 4 cái đoàn để đi kiểm tra.
0: Sở của ý mọi ma, mưa hơn rào, ban bổn, tỷ phong thi, trực cho mẹn chưa xăm mưa đề thi, trực cho an ninh, an toàn cả chủ tỷ thi. Cả tỷ mưng pu tỷ miệng cua miệng cay, tôi hỏi cả bờ mô họt chú ăn mưa mẹn phả nham hải, chơi túp sỏi chú nào học sinh rủ cay. Có những mà họt chứ nỉ, xì Nghệ An, ý môi hào, ý mếp mộp. Cho thí tuyển sinh hào lớp xếp trung học phổ thông Pi Hiên sau nghìn sau hốc sau nghìn sau chết, đây tảnh quân sau nghìn sau hà, tầng sau hốc bơn hà, cả chết xếp hà tỷ thi, năm hơn sau nghìn hỏi nửng hốc xếp bẹp thông thi. Ngành giáo dục im bọc giòn hơn, chết nghìn xám hỏi cán bộ giáo viên, tăng chủ côn ma tấp sỏi hờ chơ thi. Năm chơ toàn tập đi tẻ ngành giáo dục, chú hơn trương, tăng chơ bỏm ếp tẻ ảnh mề mươi nỏng. Nghệ An ọc chơ tảnh đầy chơ thi đầy đi, nhằm sắp quy chế, tăng đầy súng nhất.

0: โซมาพ่อแม่ตั้งปีน้องเงี้ยอันใดม้อยแมนบานเมืองมีหลายแนวหักใหม่เสือเขิงินแนวหักใหม่หนึ่งตึงก็เฮ็ดกึ่ยหักใหม่ให้ฝาจุปิกายอันใดอ่ะก็ไปเอาใดมิดกระสาก้อนกวงเจ้าแต่งออกมูฮิงแมนปอมเอ็ดกลางสีเฮือนอิมแค่ออกตั้งไปเหม่อเกอแปะเพ้นแนวหักใหม่ใดแห้งมันตีเต้นน้ำเงี้ยอันใดม้อยคือแมนตีมีหลายแนวหักใหม่คือซ้ำปูไซแรงซ้ำเจ็ดเบอร์บอกหนึ่งห้าถูโอแดงจ้าบอกเรื่องดังซ้ำไฮเลอร์เฮดลิงชีแดงบุเดียวต่อแมนวิไลแนวกันนี่ยังแมนฝ่าเส้นซอยคือปลูกเนื้อหักใหม่ตือป่ากระสาก้อนกวงจูปีเคอร์นี่วิไลตีปลูกหักใหม่อิ่มไม่เป็นยังเห็นแมนกงตีโกฟันเสือกเหลียวผู้หมาดปูเกอร์เศร้าซ้ำแหกตาปอมเอ็ดนำปีน้องปลูกจูเนวหักใหม่และปีตีเอ็กวินเหลียวหนี่อามาเฮิร์นงินตันเนวหักใหม่โบเดียวต่อตุ๊ดสอยแนวตั้งกี่ถวดแจ้งเหียบยังแต่งออกเจือสื่อเอ็ดแนวสันฟอมแต่หันลายแนวหักใหม่ห้องบานเมืองและเอ็ดดีมานำจึงจริงโอกุบค่ายขวางตีให้ออกตั้งสอยเฮอปีน้องเปลี่ยนตุยแนวก็ปลูกนำตีดินบอกกวางเจอยามเอาเซนแนวหักใหม่อิ่มอามาเงินเตียนใดมวยนำจูแนวก็ปลูกอื่นปอมหันยังแปะเพ้นแนวหักใหม่ตือป่าต้องปนน้อยมาเจือหักเอาแนวหักใหม่ตั้งแมนตาหอดแปะเป็นกิ้งเต๋เริ่มเหยียบแห้งมันให้ฝาตั้งสางอันใดซีง่ายหักใหม่ก่อนยังต่อนานำจุอันขูดหยากตัวหนึ่งยังเห็นใดเจนี่เจอปอมเอ็ดกังกงตีโกฟันเสือกเหลียวผู้หมาดตั้งกงตีโกฟันน้ำเสือกกายเจอต่อห้องหอยน้ำสันติ่งขี้อันซับเจอฝาซีกงตีโกฟันเสือกเหลียวผู้หมาดใส่แต่งออกตีงเว้นเดียวเจอปลูกบังมอยตั้งเอ็ดหักใหม่กวงจะหันกงตีโกฟันน้ำเสือกเสียตุ๊บสอยเมื่อกี่ถวดซ้อนไต่เมื่อโปกลตั้งหายสื่อแนวสารฝมใดดีอันเห็นใดแมนเจ้าเต่าตั้งปีนปุ๊บตีปลูกด้วยหักใหม่ซับเตียวจวนห้องเวกแอพัดโอเตียวจวนห้องบุกกวกตีเมื่อเจ้าแต่งออกนำปลูกเติงปิดแนวหักใหม่บุเดียวต่อต่างมาเจ้าต่อหอยน้ำสันติ่งยังไปเฮาเจ้าหมากวางบอกสอนปีน้องปอมเอ็ดเกอเอ็กกายอยู่อันโคนหยากกวงเจ้าแต่งออกองเวียนเวียดหุ่งจุติโคยน้องสันติงเงียอันเหอหูเจอสนแห้งปอมเอ็ดกลางสีเฮือนแมนเมื่อนหักใหม่สอยเฮอปีนอกเอียนเจอค่ายกวางตีนำปลูกยอดซุ้งอันดีใดห้องแนวแต่หันไม่ตื่มเงินเตียนจะมีเสงี่ยบหายสื่อแนวสารฝมมีคนไอ้ขวหับตุ๊ดสอยเมื่อกี่ถวดตั้งยันเหนือกไอ้เป็นอันเมื่อฝับลีปีนองเสบเดียวแมนเอ็ดหน่อยแลก็ยังเห็นแมนเนื้อหักใหม่อิ่มเพ้นง่ายกิ้งตีเอามาสัตย์ทีห้องเหี่ยวอันเจ้าแมนบ่เดียวต่อไข่กวางตีปลูกยังเห็นใดเจอปอมเอ็ดกลางย่านเหนือกคุณไอ้ขวาหอบสงบตั้งปีนองเจอมาปอมเอ็ดนี่สิแมนเนื้อหักใหม่เงี้ยอันสิไม่เจอคือแปะเป็นแห้งมันต้องปูนยอดซุ้งเต้คงเฮอปีนองเมืองปูตั้งจึกเจ้าเมื่อป่าปอมเฮตั้งปีนหักแปงเจอฝัดแทงความเตยถ่ายห้องเบาตั้งฝัดแทงด้วยเงี้ยอันเปื่อนี่มาหอดนีละเม็ดเจิญป่อแม่ตั้งปีน้องอิ่มตอนฟัง
1: ดนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชดดวงเงีย
2: นดนอยอสอต้องจัวหลุมมองส่งแต่สอสื่อที่ชดดวงเงียน
3: เนื้อส่งอีจงเนี่ยจะก็ได้นิจจาพยิ่งมอเทชัวรองเสียงต่อหนุนหน่อเป็ดต่อจระเข้เชี่ยวจงตัวจงตัวจะใส่สูงมองซาต่อจงตัวจงตัวจะใส่สูงยันหน่อวัวแก่หน่อเป็ดต่อจงตัวจะยังมองต่อซาสอสื่อต่อตัวแต่เหลวคัดหน่อต่อเจ้าให้ตรงในสิ่งที่นิจจามอชัวเสด็จสังเกตจะตัวเป็ดที่จำลองสอสื่อเหลวคัดหน่อจ่อเลี้ยเขาจ้าเนื้อจงแต่เยื่อวัวจงให้หรือถ้าเจ้าเนื้อโจติงวีตัวถ้าเจ้าวีบัญญัติสันติงวีบัญญัติสันติงตั้งหมดตรงกลางสองตัวชักฟันจะโจนตัวถ้าเจ้าเกิดใช้จั่วโจติงเจ้าอาทิตย์หนึ่งตัวเทียตรงกลางสองตัวสิทธาสื่อเตี๋ยเกิดฟ้าเป่งจะโจนแต่นั่งเกาหลีตรงลีเจ้าหน่อถ้าเจ้าสะดาสัวฟ้าสัวทั้งเกิดตัวชักฟ้าหัวลีจะก็ส่งเทียก็ขอเจ้าลีเจ้าเกิดตัวชักฟ้าเทียนถั่วแต่จะโจเกิดว่าเข้าลือหนอที่ใหญ่ขอวลิจาก็ส่งจะเรียกพิสูจน์จะหนอแสดงตัวจอจะตรงแต่เป็นไอรูโยเจ้าจอตัวจะหนอแสดงจะถูกความเสียใจแต่จะแซ่เ cái chất phán đã nói tới cái ý trộn của lý trái cờ sông tiết cầu thành trái trộn cho thành xe, mua tàu cái báo khử cả nó cái hậu trôn rê. Thả trầu sau trong hậu lự, tuổi ta cho quỷ bác nhân dân tỉnh dơ võ trồng hải tàu tìa. Cháu nọ ta cho nhớ trộn có gì cờ chờ chùa phát chùa thăng, gió trừ tàu sách chùa trầu ta trả tàn thấu tình. Sự tìa cái trò hậu lượng đã nói với khỏi rằng chẳng tráp lần trái trộn tàu ta trả. Cái chất phớ dụ lý trái cờ sông tiết cầu cờ trở lý phía sự tàu hải. Tuổi ta cho quỷ bác nhân dân tỉnh qua tìa. Số phát số thằng cho nó sẽ đào dấu chủ tàu kỷ nhiên kỳ bằng sách chùa cờ tàu sông, xử lý cái sách chùa chỉ còn cho trò cho nó thành xe bá bơ trọng bánh răng, quần tài cờ tía nhớ trọng nối bế cháu lúc xà linh thu. Chứ sáng quần tài mà tròn cho trọng tài tàu ta trả bá bơ, quần tí nhớ trọng nối bế cháu lúc xà linh thu, dù lý trả cờ tía nhớ trọng tế xa rõ tí xì chỉ còn trở lý biết sự trua cờ cờ. Lửa ta cho nhớ trọng tờ chính phủ phạm thị thanh tra tàu xa đại táo tờ, nành cậu y. Nhớ trọng tờ thủ tướng hay cho trọng kẻ trọng phơ kẻ hoa hậu lưu trong niệm dịp biết rằng hình cho sở trở nhớ trọng có chìa có chờ tê xa sở trong liên lạc tổng tờ tàu tìa dùa sách dùa cho trọng tờ của biết rằng sở trở hình cho quản tê nhớ trọng nông sẽ cầu lúc trọng liên tư trong áo chí ninh của trọng liên tờ nhớ trọng tờ nò nhớ trọng có kế quả chỉ có biết sự quản tê cọ tìa nhớ trọng nông biết cho lúc trọng liên tư. Lý thủ tướng chính phủ tàu tìa, kế tàu chấp phán tạc nò do ý chùa của lý trà cờ rồng thiết chùa, trở sáng ngọn tê nhớ trọng nông bế cho ý lúc trước hình tù, biết sự do lý trà cờ trôi thiết cờ cờ xa trò thờ bù nội vụ, lãng mà mua tàu kế sách chùa một sân trọng tài chính phủ, hay chất trọng khó lý chấp là nhớ trọng nông nàng kêu trọng lúc trước hình tù trong ớt dịch ngột trọng nò. Tình án nhỏ của xa đàn ốc tờ xử lý kế tàu sàn cho trọng tài ý bùa trầu chậu trí lăng bê sòng xa trở, sự tế kế tu mùa hậu lửa trầu cho xa cho sò, trong linh tờ sở nội vụ nghệ án tàu tìa, tan trò tỉnh tứ mô linh tờ báo xía dị bùa cỏ á lên cho nỏ xa trở tu mùa lửa trầu cho xa, của trí mua trầu do linh tờ bế bùa cho chậu xía lăng cho chậu tàu lọc biến trề. Vì nên tờ tứ của sách chùa cờ tàu sông, thay trò trò cho tính năng cờ mua lì của trí cờ lợi do cờ đại học thiết hậu trò cho hậu lự, của trí xong hậu lự trò giả lợ. Do cho mua liên tờ của trí đầu điểm trò trả tàu xe nhất trò rộng nò, chạy cú do trí nghỉ tàu sư hậu. Trò sáng dụ cờ tìa nhớ trò tàu nó dưới cầu lũ trò hình tu, là do giải một giá trò nút cầu trí lũ trò hình tu trong ơn dính hình của trò. Lý tên đón tờ tài sĩ nò do ý cò tàu bò nhớ trò tình, thiết sau thầu một lò nhớ trò sở nội vụ Nghệ An. Tứ cháu lũ sĩ hậu xảy ra cờ trầu sông cờ đại học ớt chí này của trọng lợi. Do linh tờ tên tóc tên tờ lấy dân tàu lũ trị cờ tướng thua tờ xảy ra tố một cờ nhớ trầu sông cờ chia. Rất trọng tờ lũn trá của trí linh tu, trế cờ của ngân hàng, trế cờ đại học Bách khoa Hà Nội, trế cờ đại học Thương mại, trế cờ đại học Ngoại thương, là tứ của mua tổng tàu khóa báo chia. Sự thiệt xảy ra linh tờ của cầu trí kho kế cờ trầu chấm nhỏ xa trở. Kia liên tờ cho bác bơ cờ bùa do xảy ra cho xếp vư mua liên tờ ý một giá trộn chín cái lùn. Vì liên tờ rất trộn khó kẻ xảy ra bí trộn nút xe o, một giá trộn nút cọp lâu lúc xa liên tu trong ớt xế này của trò. Trong liên tờ xa tiên tớ tiên tờ dù ổn tên nhớ trộn nút cầu trí một trò trộn nành cầu ý lúc xa liên tu. Sát kẻ cờ kẻ khía tờ bó trộn tìm nhỏ xa trở, còn là mua kẻ báo tìa, lên tư xa cờ trò xa tư lộ ổn tóm tờ cờ xì vù. Sát cửa chua nhục của tàu bò đàn tóm tờ nhớ trộn tờ cầu bế cho ngón xích nền của trò. Sự thiệt kế sách chua xa cho chua của trò liên tờ gây lụt mua cầu báo giả cám mò. Rất trụ cho chua vắc xìm là xì do kế khí xa tàu cho chua cả trà. Lê cho cám mò của do tàu xa chua nhớ trộn tài xỉ nò, đờ do viên cám bê, món trừ, mó bờ, lời do nồng, thiết quần bờ, trần do tua thể tua tờ, mó liên tờ tê của tàu của công ty xì. Đó trò cho năng của mò tròn trà sở lư, sự cá mò nhịp bùn, lời dân tàu giả cá mò rô ta. Khó kế nò tứ bỏ tàu tìa dùa chủ tàu bòn đó trộn tờ của cậu ý giả cá mò, tàu xa cho chua phát xím uẩn tê bỏ thái cá mò của vị cụ chua, lời dân tàu giả cá mò xích tờ. Còn nò tí dân tàu giả cá mò của tàu bò đồ bế sẵn xa trở có mô tàu kẹp bò, tàu ta nè bế tí chờ tàu tuốt xa chua, lò uẩn tê bỏ thái tàu nú của xí lúc trả linh tu xong ớt xí nâng của trò.
1: Ý chủ phong dư cho nó một thiết chùa nên chúng ta tỏ ra bên nông đủ sau tông chú lùm mong sổn đang sau sự thiết suốt đua Nghệ An trong chú chú phải trầu mê gà hết. Ý chủ phong dư cho nó một chùa dụ lý trả cỏng kỳ tốt cho kế trái đua cụ chỉ do hạ tỉa lưu lô hậu lự ổn tê sư trình tránh luân tài do sĩ ba kiến dây cả nó kế hậu trồn nhiệt dịp bê sành. Nhớ trong tờ Nghệ An muôn tàu thật trả tư bóng tờ kế chia dùng tông cho sĩ ba cỏ hậu nhớ trong tờ thật trả dì rồi ít thật trả rù rù có một tàu tê khẩu ba trồn nhiệt dịp bê sành.
4: tỏ cá của đi nhá của thầu do ba trong nhiệt chỉ bị sành kỳ cho cái chơi đua sang nhà mi từ tàu cho mua cho cỏ gia dự trong nhiệt chỉ bị sành cho rổ xúc thâu luận tài cho là một cho cho chỉ là chỉ sự chia nhiệt chỉ bị sành đó nó chuẩn môn đó khó kế của cho sợ thia chủ do tỏ cá linh được bên lúc lịch sử từ bỏ tôi cho cỏ gia dự đó nó mua ít khó kế chia chia giờ quang lưu vĩnh nhớ trong lúc rõ mai hồ sang nhà mi thả lý nọ
5: thời gian qua thì thấy hiệu quả nó lên rất tốt.
4: Bây tư tàu ít chào vì địa cho có gia dựng được nó tạo ra lý hậu nhóc trò thác trả hô chuồn được nó nếu nó là rộng hành. Giờ hệ địa cho có gia dựng nhóc trò hô lưu rõ mai sang ngã mi nhục có tàu lĩnh tờ bê hết ta sư tiệ sĩ trụa xúc thơ tư bỏ tàu cho có gia dựng được nó khi dĩ lúc họ phiên dây cả nó kế hậu bắt trọng nhiệm sĩ bê sẵn gây cho kỳ trách đùa. Sai giả đã chỉ cho lòng mù cho dù giả chuyện đã chỉ còn hậu do có kỳ sang tàu nhiệm sĩ bê sẵn. Hậu chính quyền tha trả tương tỷ tế của rộng lúc họ phiên tờ tha trả cho lòng cho tàu tên nhu cầu cỏ rồng mua tàu cỏ tàu nhẹ nó cú dây lúc họ phiên mù chuột cỏ ship ban kỳ cái no hậu nhớ trộn tàu tha trả hậu xa giấy xuân giờ Vũ Ngọc Sơn lự thơ cho ủy ban nhân dân hậu xa tàu phú bầu
6: hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì
4: cái mua bù lu cho lòng mù cho dễ khoa kế uli trả cỏ mua danh cho trộn tàu tha trả ship ban đồ nhẹ chỉ bê sành để cho kịp chơi đùa xin thở cho chạy hố xa ta chỉ nón đầu gì nia chỉ biết sành sau đầu tư bầu chỉ là chuyện sự cho chỉ mua danh cho là một cho chỉ bù lù trời lúc họ phiền nhau trầu sông nò hố xa dãy xuân tư cho tàu liền đợi bế của hết ta chỉ bù lù cú liền đợi cho chia tỉa chi tư bỏ tàu khó kế của mua toàn tàu giả không mua trừ sĩ đầu rõ ta trả á lọt đá tỉa chi khó kế của nó hậu trận mề thiết trường của lì cú thâu u sư liên hợp kết trừ sĩ u linh trả con vì tổ chức kết trách luôn đầu tư cho kết cổ tề rồng giữa lòng mù tu tàu tê không thể cho chia chia sự có mùi danh giữa lúc họ biệt chảnh chảnh nó cũng chỉ do kế phát đồ niệm chỉ biết sẵn kỳ kết trách luôn sư mà chẳng do khiến dĩ lúc họ trong uống luôn nu nhớ trộm tật tha trả cho chia chia sự nọ
3: ít trong này thì cái tính trả mở chùa trở lên ta khó kế của tàu xây thiên cho tàu ta trả do để trả cầm một cái sầu chua cả tàu sửa lút lì tàu kế là mùa hậu lửa trong tàu lút tập đoàn lo hòn trong lì tiệt sĩ hay cho tàu tin lâu nguyện đức binh họ dễ chỉ xia cho các là tàu xây tàu rò khí tàu lút năng tàu cá và khói tàu khó bông tin lâu thứ hòn trẻ tàu ý chùa mù chia cho tàu ta có kế cho của sự bê sẵn sở đào tàu bế hải cho tàu khó kế của cho tê xin chạy to tí lao nguyện đức binh du chồng y sĩ cho buổi gì chầu gì nhớ trộn ta sò thánh yên xa tấn an tứ cả ta trộn ta khóa của cho chỉ là chuyện sự cả tiền nhớ trộn với thế chợ việt nam sau đó chiếc đình cầu tí lao chỉ xía là quá nó hậu trộn to xia pin cho trộn ta lúc cầu của du liền ta tê chuôn nát à là do lửa dạ tiền si chỉ tàu tí lao cũ trình kỳ si hợ tí lao cũ là một trái phơi cho liền ta cho sinh nhật to nhớ trộn lũ gì liền tôi sau đó chiếc đình cầu p tí lâu tức khò đùa lên tờ trí chế mẹ tỉnh cầu cho tên tổng cho chỉ rồng lò cho chính giải to. Khó cờ ta cho trộn tờ cho mang kỳ sứ nông nghiệp tí lâu tứ khò khó cho lên tờ xa bùa cho lì cho chính giải to nhó trò khỏi tê. Cha lên tờ ít xế cho cho trộn tờ bùa tên giải to xế xỉ bê sẵn cho. Còn nó tứ rồng cơn gọt. Tí lâu nguyện đức binh nhó trộn tờ sò thánh yên xa tấm an, tỉnh nghệ an bu bao. Bế cho chính giải to nó chê cú cú. Cho cá lò khâu dù tế vá thía cỡ sông cho tàu rồng câu, chỉ ta lên tới cho chỉ lò cu mua tông kỳ xía cân gặp thía. Sẵn chẳng tế lông giá liền tờ tế chỉ của chỗ ná trản tê là một trâu chỉ cho trộn tờ cho quả chỉ chạy to. Và tàu tiền chạy to lưu lót thía rồng cân cầu, cho trộn khó kén gì tế á hóa chùa, bọn cho trộn tờ khó kể cho tàu rồng mua kẻ sầu xìa. Tế lông Nguyễn Đức Binh nhớ trộn tờ rò thánh yên xa tấn an tình án hà lý học án nọ. Cho nóng hòa dĩ nhà tàu của dùa khẩu tế lò cho chê nử dĩ lò thiết tổng tàu đùa. Họ cho nóng dù xếp dĩ cho nó nử tờ ba rồng câu thiết trị ta liền tờ cho dĩ nọ cá sĩ hàng thiết. Khó xài mùa dân cho trọng tờ cho dĩ nhà tàu trong quá trình hữu trí sở trào. Dĩ nhà tàu tư mô tàu ý trùa vừa sò thiết cho trọng có kế tàu mua do khó rồng sắp lờ. Giờ trần nhật lệ, do thái cho chữ rộng tờ rò thánh yên xa tấn an tỉnh Nghệ An Pu Pao. Lúc có vợ chọn chạy toàn tờ tù tú binh nọ, sống nó cũng sẽ mới dân cơn cầu, chờ xế tìa dùa tàu trên tàu hay. Nói với lúc có vấn tê nhó trộn tờ sò thánh yên, xài tàu tìa lúc có vợ lo chạp là nhó trộn tờ xa thánh yên tà sĩ nọ. Cô trình trên tà sư, hai giá trò tù tí long đã nò tứ trăng khí lì bế hệ tạ à cho lòng cho lửa dạ. Cha liền tạ cầu chiếc tạ cho xí mùa giờ tế chào tổng tê. Giải tàu tiền ra lù nhớ trọng tạ tí long nguyện thính binh, dưới giấy khó vừa ra xa trị cho tiền sĩ trọng xuyên trọng, dưới khứ mua thêm lửa nu trọng tạ xìa.
4: Ý chủ phong dư cho ông nông hóa thiết chùa dùn gì nó họ trở nên cho bế sọ cám nông kia chả lý cho. Chủ phong dư cho ông nông hóa thiết chùa dỗ ô lý chả gọt tùa trung trình kia chả lý cho nhó trọng thật ra chia tế hổ bế tế chở. Do trong niệm dì bế sảnh do tàu trụ ô rồng trở cho kia chả lý cho ô lý chả gọt xó ế tế nhu khổng chí môn đông tờ trò chảy mua trừ sĩ là đồ chia tế. Trở cho chả lý cho tạ sĩ nó kế mua thiết dỗ tế nhu khổng ủa sâu cho chảy là đồ chia tế. Linh tờ khó kế do trong bùa linh tờ ý cho trọng đốc châu trưởng nhiệm. Trong tuần kinh tạo tế khổng. Họ trình tránh đuôn tài do cho khổng ý giả tên như chua chỉ lòi do tên như chia dùng tông cho tê. Nghĩa dĩ bê sảnh do tàu chủ sai chùa chỉ ấy tên như khổng sổng cho kỳ trái lý cho ô lý trà lòi do một lạc hậu cửa khẩu sư do tiền có chỉ ô trở cho chạy nó do ít họ kế do trong đùa lúc họ phía ấy tàu tế khổng do trong đùa đi được cầu triệu do trong nành cầu triệu nhẹ. Một thiết khó chỉ lý nữ mua nữ là do ế tế nhu khổng lãn hầu chỉ tổng kế trớ cua giữa trong đô linh tử nành cổ do trong bế châu tiểu nhịa. Giang linh tử có kế ủa tế khổng đạo giữa trong chủ sầu thiết trong mù lỡ bó trê cho chạy. Nhiệt chí bế sảnh giữa trong chủ ủa rồng thiết chỉ sầu cho kế chạy lý cho. Linh tử thiết tổ trung trên kế chạy lý cho nhớ trọng tử thả trạng.

0: trong này sẽ có tin đi trà với nhau mọi thứ chùa li bến thổ sở thông chùa xà số lượng mong nó sẽ từ tàu ta lò lờ lờ rau bến mặt cá lò trên dưới chùa sở phòng tới trong này sẽ có tin đi trà với nhau mọi chùa sở đờ có chủ môn dưới tàu cái nọ cá nhau sau.
1: Vừa rồi là chương trình tiếng dân tộc Mông, tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình dòng chảy sự kiện.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Xin chào quý vị và các bạn, Thùy Linh và Thu Hà rất vui được gặp lại quý vị trong khung giờ quen thuộc của chương trình Dòng chảy sự kiện. Chương trình được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi mùa thu hoạch về đi qua những cái vùng nông thôn thì chúng ta lại dễ dàng bắt gặp những cái khoảng sân phơi bất đắc dĩ, nhuộm vàng sắc lúa, sắc ngô và nhiều loại nông sản khác. Thế nhưng đằng sau những cái hạt vàng của đồng ruộng lại là những cảm bẫy trực chờ đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông.
4: À, đúng như vậy Thu Hạ, câu chuyện mà người dân tận dụng lòng đường lề đường để phơi nông sản rơm rạ thì từ lâu đã là một cái bài toán chưa có lời giải triệt để. Từ việc lấn chiếm không gian di chuyển cho đến những cái hành vi hung hăng, dùng vật dụng tấn công tài xế khi mà bị nhắc nhở, hay là tự ý đặt gạch đá cọc tiêu để mà bảo vệ sân phơi của mình, thì tất cả đang đẩy nguy cơ tai nạn giao thông lên mức báo động.
5: Vâng ạ, và nghiêm trọng hơn là đã có những người phải nằm lại dưới lòng đường chỉ vì những cái sân phơi tự chế này. Ở đây không còn là cái câu chuyện ứng xử văn hóa hay là thói quen phơi nông sản nữa, mà thực sự đã chạm đến lằn ranh của pháp luật và trách nhiệm hình sự.
4: Và giữa những cái mảng màu lo ngại ấy thì chúng ta cũng đang thấy được những cái tín hiệu rất vui từ sự chủ động của chính quyền cấp cơ sở. Đó là thay vì cấm đoán hay là xử phạt thì nhiều địa phương tại Nghệ An đã linh hoạt mở cửa sân vận động, sân nhà văn hóa xóm để mà tạo một cái không gian phơi nông sản tập trung và an toàn cho bà con. Đây có thể nói là một cái lời giải rất là thấu tình đạt lý. Nó vừa đáp ứng được cái nhu cầu sản xuất và vừa bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
5: Vâng ạ, chế tài nghiêm khắc thì phải đi liền với cái giải pháp căn cơ, và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chúng tôi muốn mời quý vị cùng hòa vào dòng chảy sự kiện với chủ đề phơi nông sản trên đường, câu chuyện thói quen và làn ranh vi phạm pháp luật. Và trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những tin tức sự kiện nổi bật diễn ra trong tuần.
4: Thông tin đầu tiên mà chúng tôi muốn được truyền tải tới quý vị và các bạn đó là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội. Vào chiều 19 tháng 5 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về tình hình triển khai chỉ thị số 34 CTTU của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trong thời kỳ phát triển mới thì việc tiếp cận nhà ở an toàn, phù hợp với khả năng chi trả phải được coi là quyền cơ bản của người dân và là cái thước đo của tiến bộ xã hội. Nhà ở thì phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, gắn liền với an sinh xã hội, an ninh đô thị và sự lành mạnh của thị trường bất động sản.
5: Một thông tin nữa mà chúng tôi cũng muốn truyền tải đến với quý vị. Trong tuần qua thì Nghệ An đã đồng loạt tổ chức lễ khởi công hai dự án trọng điểm là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập và dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy. Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập có công suất thiết kế là 1.500 MW, quy mô gồm 2 tổ máy tua bin khí chu trình hỗn hợp 750 MW trên một tổ máy. Dự án được trang bị hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm kho chứa LNG, dung tích khoảng 250.000 m3, hệ thống tái hóa khí và cảng chuyên dụng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 150.000 tấn. Nhu cầu nhiên liệu dự kiến phục vụ nhà máy khoảng 1,15 triệu tấn LNG nhập khẩu mỗi năm.
4: Vâng, còn với dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy có tổng mức đầu tư hơn 23.940 tỷ đồng, có chiều dài khoảng 60 km, điểm đầu giao với cao tốc Bắc Nam phía đông đoạn Diễn Châu Bãi Vọt và điểm cuối thì kết nối trực tiếp vào khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Việc triển khai hai dự án này thì được kỳ vọng là sẽ tạo một cái bước đột phá lớn về hạ tầng giao thông, kết nối giao thương biên giới và đồng thời thì đảm bảo an ninh năng lượng và thu hút cái dòng vốn đầu tư mạnh mẽ vào tỉnh Nghệ An trong thời gian tới.
5: Tiếp tục là một thông tin trong tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức buổi làm việc nghe báo cáo về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đại lộ Vinh Cửa Lò và khu vực hai bên đại lộ. Việc điều chỉnh quy hoạch vốn được phê duyệt từ năm 2019 nhằm đáp ứng yêu cầu biến tuyến đường này thành trục trung tâm chiến lược kết nối lõi đô thị Vinh với khu vực biển Cửa Lò. Và theo phương án mới thì không gian tại đây được chia thành 4 phân khu chức năng. Phân khu 1 là đô thị sinh thái cửa ngõ, phân khu 2 là đô thị thông minh sáng tạo, phân khu 3 là trung tâm hành chính tập trung, phân khu 4 là đô thị thương mại du lịch. Sở Xây dựng cùng Liên danh Tư vấn đã cập nhật 11 dự án đang triển khai, đồng thời ra soát hiện trạng giải phóng mặt bằng, tối ưu hóa hệ thống giao thông và thoát nước cho toàn khu vực.
4: Thưa quý vị, một thông tin tiếp theo, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 394/KH/UBND về việc tiếp nhận người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức khối chính quyền cấp xã năm 2026. Tiêu chuẩn đối với ứng viên dự tuyển bao gồm đó là người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo quy định pháp luật, không trong thời gian chịu kỷ luật, tốt nghiệp đại học trở lên, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với khung năng lực vị trí việc làm và có tối thiểu 5 năm công tác trở lên, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, được cộng dồn nếu như không liên tục, làm công việc phù hợp với vị trí dự kiến tiếp nhận. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ

0: Kính thưa quý vị khán thính giả, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026, lễ hội Lăng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Tiền thân là Liên hoan tiếng hát Lăng Sen ra đời từ năm 1981 và đến nay đến năm 2002 thì hoạt động này được nâng tầm thành lễ hội Lăng Sen quy mô cấp tỉnh và được tổ chức hàng năm và quy mô toàn quốc tổ chức 5 năm một lần. Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc góp phần lan tỏa tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh văn hóa du lịch Nghệ An đến với du khách trong và ngoài nước.
1: Vâng, kính thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa qua cũng đã đưa ra đề xuất nghiên cứu ưu đãi thuế bảo vệ môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt nhằm khuyến khích người tiêu dùng chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10. Tại dự thảo nghị quyết về đẩy nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 thì Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tài chính tính toán mức thuế để tạo ra khoảng cách chênh lệch giá để đủ hấp dẫn so với xăng truyền thống. Công thức tính giá cơ sở của E10 sẽ bao gồm giá thành phẩm bình quân xăng RON 95, giá ethanol do Bộ Tài chính xác định cùng các chi phí vận chuyển, tồn trữ, hao hụt, lợi nhuận và chi phí kinh doanh định mức. Việc phổ cập xăng E10 được kỳ vọng sẽ giúp giảm phát thải, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi xanh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức đáng chú ý và quý vị có thể tiếp tục theo dõi và cập nhật những tin tức quan trọng trên sóng truyền hình NTV cũng như là trên các hạ tầng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và trước khi cùng đi vào những cái nội dung chính của chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, ca khúc Bức Họa Đồng Quê.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Bức họa đồng quê của nhạc sĩ Văn Phùng, một giai điệu rộn ràng đã vẽ nên một bức tranh ngày mùa thật là đẹp, nơi mà những giọt mồ hôi của người nông dân hòa thành sắc vàng no ẩm của bông lúa hạt ngô, và chúng ta lại càng trân quý biết bao những cái thành quả lao động ấy. Nhưng thưa quý vị, không thể vì sự tiện tay trong ngày mùa mà chúng ta đánh đổi bằng sự an toàn hay là bằng chính mạng sống của những người đồng bào mình khi mà biến lòng đường thành sân phơi.
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Dưới góc nhìn của các chuyên gia xã hội học thì hiện tượng này thực chất là một cuộc xung đột giữa lối sống làng xã cũ và hạ tầng hiện đại. Tiến trình nông thôn mới phát triển thần tốc đã mang những cái con đường nhựa băng phẳng về tận ngõ. Thế nhưng tư duy của một bộ phận bà con thì phải gọi là chưa kịp chuyển mình ạ. Họ vẫn ứng xử với con đường quốc lộ, tỉnh lộ thanh thang như khoảng sân chung của gia đình từ thời cha ông để lại, dẫn đến cái việc tiện tay chiếm dụng mà quên mất rằng tốc độ và lưu lượng phương tiện này đã khác xưa rất nhiều.
0: Có một điều đáng lo ngại hơn, để bảo vệ sân phơi tự chế thì nhiều hộ dân đã không ngần ngại đặt gạch đá tảng này, cọc gỗ, lốp xe cũ hay thậm chí là giăng cả dây thừng bọc ni lông ngay dưới lòng đường để mà làm vật cản. Và trên các cái tuyến quốc lộ hay là đường tỉnh lộ qua các vùng nông thôn, nơi mà các phương tiện di chuyển với tốc độ từ 60 cho đến 80 km/h, thì những cái trở ngại vật này lại trở thành những cái cạm bẫy lộ thiên cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là vào thời điểm mà trạng vạng tối hoặc là đêm khuya, khi mà cái tầm nhìn của chúng ta bị hạn chế rất nhiều.
1: Vâng ạ, và có một cái nghịch lý đau lòng khác, đó là nằm ở chính cái tư duy kinh tế của bà con. Nhiều người họ nghĩ rằng là phơi lúa trên đường nhựa nóng thì sẽ giúp cho lúa có thể nhanh khô và tiết kiệm thời gian. Thế nhưng các chuyên gia nông nghiệp thì họ cũng đã có một cảnh báo, đó là mặt đường nhựa hấp thụ nhiệt lượng quá cao kèm bụi bẩn, khí thải độc hại từ xe cộ, thì cái việc áp nhiệt đột ngột này thì có thể khiến hạt lúa bị nứt gãy từ bên trong, hay là khi xay sát thì sẽ bị vỡ vụn và làm giảm cái phẩm cấp hạt gạo và mất cái giá trị thương phẩm. Nghĩa là bà con đang gián tiếp làm giảm đi cái giá trị giọt mồ hôi của chính mình, và có thể nói là vừa hại người lại vừa thiệt ta.
0: Và không chỉ dừng lại ở nguy cơ trơn trượt hay là va chạm vật cản đâu ạ, mà việc phơi rơm rạ dày đặc trên đường thì nó còn ẩn chứa một cái hiểm họa khôn lường khác, đó là nguy cơ cháy nổ phương tiện đang lưu thông. Với những cái rơm khô khi mà gặp thời tiết nắng nóng thì rất dễ bắt lửa. Và khi mà các cái phương tiện giao thông, đặc biệt là ô tô đi qua, thì cái rơm rạ dưới lòng đường này thì rất dễ bị cuốn và kẹt chặt vào gầm xe, tiếp xúc trực tiếp với cái hệ thống ống xả đang ở nhiệt độ hàng trăm độ C. Và thực tế chúng ta cũng thấy là đã có không ít những vụ việc đau lòng khi mà chiếc xe bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt giữa đường chỉ vì một vài sợi rơm khô cuốn vào gầm mà tài xế không hề hay biết.
1: Và còn một cái khía cạnh khác cũng nhức nhối không kém, đó chính là cái câu chuyện văn hóa ứng xử công cộng. Lòng đường, lề đường vốn là một cái công trình hạ tầng dành riêng cho giao thông, nhưng lại bị coi như khoảng sân riêng của gia đình. Gần đây thì chúng ta cũng đã thấy là đã có không ít cái trường hợp các tài xế khi đi qua vì bảo đảm an toàn nên có nhắc nhở, thì liền nhận lại những cái thái độ hung hăng, thậm chí là những cái lời lăng mạ tấn công bằng cao phơi từ phía người dân ạ. Và chính cái sự ích kỷ cá nhân lúc này thực sự đã lấn át hoàn toàn cái ý thức tưởng tôn pháp luật.
0: Và thưa ạ, đó là còn chưa kể đến những cái hệ lụy đi kèm, như là việc đốt rơm rạ ngay bên lề đường và tạo ra những cái làn khói dày đặc.
1: Vâng.
0: Và điều này nó sẽ làm mất hoàn toàn cái tầm nhìn của tài xế. Hay là cái hình ảnh quen thuộc nhưng mà thót tim, đó là người dân vừa quét lúa, đào thóc, vừa lùi dần ra giữa dòng đường xe cộ đang lưu thông rất là đông đúc.
1: Vâng.
0: Và lúc này thì cả người phơi lúa và cả người tham gia giao thông đều bị đặt vào một cái tình thế rất là nguy hiểm. Từ một nét văn hóa làng quê thì hành vi này đã chạm đến lằn ranh của sự ích kỷ và vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
1: Sự tiện lợi chớp mắt của một gia đình thì đang vô tình đè nặng lên cái sự an toàn của hàng trăm, hàng ngàn phương tiện qua lại mỗi ngày. Và để có cái nhìn cận cảnh chân thực về thực trạng này thì mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phóng sự hiểm họa từ những sân phơi bất đắc dĩ trên lòng lề đường.
2: Mỗi mùa thu hoạch về, đi dọc các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi phơi nông sản lại diễn ra khá phổ biến. Ghi nhận của phóng viên tại nhiều địa phương cho thấy, thảm lúa, thảm ngô trải dài chiếm phần lớn lối đi của các phương tiện. Đáng nói, để bảo vệ nông sản của gia đình mình, nhiều nơi người dân còn dùng gạch đá, cọc gỗ, thậm chí là đặt cả cào phơi

0: ngay dưới lòng đường để làm vật cản. Vào các giờ cao điểm, khi lưu lượng giao thông tăng cao, các phương tiện phải luồn lách vô cùng vất vả qua những chướng ngại vật này, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn luôn rập rình. Dù biết là nguy hiểm, nhưng vì sự thuận tiện cá nhân, nhiều hộ dân vẫn chọn cách đưa nông sản ra đường nhựa để phơi phóng. Bà Nguyễn Thị Phương, xã Thần Lĩnh, nói.
1: Vì là ở trong nhà dư là chật, mà ngoài đường đi làm là giỏi nặng á. Giỏi nặng phơi vài bữa là khẹn, là cất rể. Đi xây đây không có. Đường phơi mấy bữa là cái vạt trên này, có cái khoảng cách này nữa, đổ phơi dày luôn. Bữa đi hỏng cho phơi này. Mình cào đi này thì là xe đi sát sát đường thì cào đi là cái cùi cào á.
0: Không chỉ gây cản trở và thu hẹp lối đi, việc phơi nông sản trên đường nhựa còn khiến bề mặt đường trở nên trơn trượt bởi lúa, ngô, lạc và rơm rạ vương vãi, khiến nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông luôn rập rình. Anh Phạm Tuấn Anh, phường Thành Vinh và ông Nguyễn Khắc Hùng, phường Trường Vinh đã nói.
2: Hãy tham gia giao thông trên cung đường này nên là vào mùa gặt thì bà con này phơi nông sản ở ra đường nên là có nhiều vật cản này, lúa thóc này, gây mất an toàn giao thông.
3: Cũng nhiều vị trí nó đã bị rồi, bị tai nạn rồi, còn rất đi thấy nó không an toàn. Ví dụ đi vào đó mà tránh xe các thứ đi ngược chiều, ví dụ thế nên nhiều lúc nó trơn trượt vào lúa này, nó trơn trượt thôi.
0: Trên thực tế đã có không ít vụ tai nạn đau lòng xảy ra liên quan trực tiếp đến hành vi này. Tại Hà Tĩnh, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến việc phơi lúa chiếm hết lòng đường đã khiến hai người tử vong tại chỗ. Dư luận cũng từng vô cùng bức xúc trước tình trạng người đi đường bị tấn công bằng cào sau khi lỡ di chuyển qua khu vực lúa của người dân. Những vụ việc ấy thêm một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng về ý thức đảm bảo an toàn giao thông trong mùa thu hoạch. Đã đến lúc câu chuyện này cần được giải quyết bằng những giải pháp căn cơ và chủ động hơn.
4: Vâng, thưa quý vị, phóng sự vừa rồi thì đã cho thấy cái tính chất cấp bách của vấn đề chiếm dụng không gian giao thông công cộng để làm sân phơi đã và đang để lại những cái hậu quả khôn lường và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của bất kỳ ai khi mà lưu thông qua các tuyến đường này.
5: Vâng, đúng là như vậy ạ. Có một thực tế đáng buồn là nhiều hộ gia đình thì vẫn coi hành vi này là chuyện nhỏ, là thói quen ngày mùa mang tính tạm thời. Tuy nhiên, câu chuyện không còn dừng lại ở cái sự tiện tay hay thiếu sân phơi nữa, mà đó đã là một cái hành vi xâm phạm an toàn giao thông đường bộ và phải đối mặt với những chế tài nghiêm khắc.
4: Vô tình nhưng mà hậu quả là hữu hình, và đôi khi cái giá phải trả chính là tự do của bản thân và hạnh phúc của một gia đình khác. Để những cái chế tài của pháp luật thực sự đủ sức răn đe, đồng thời giúp cho bà con nông dân hiểu rõ được ranh giới giữa một hành vi sinh hoạt đời sống với một tội danh thì được quy định trong bộ luật hình sự, cần một cái nhìn thấu đáo và nghiêm túc dưới lăng kính pháp luật.
5: Vâng ạ, và để phân tích sâu hơn dưới góc nhìn pháp lý giúp người dân hiểu rõ về hành vi của mình có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như thế nào trước pháp luật thì chúng tôi đã mời đến phòng thu ngày hôm nay luật sư Nguyễn Trọng Hải, giám đốc công ty luật Trọng Hải và Cộng sự, đoàn luật sư tỉnh Nghệ An. Vâng ạ, xin chào luật sư ạ, cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, chào bên tập viên Thùy Linh và Thu Hà, xin chào quý khán giả.
4: Vâng ạ, và bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng với chúng tôi để bắt đầu cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Trọng Hải.
5: Vâng ạ, thưa luật sư, là nhiều người thì dân hiện nay thì vẫn đang giữ một cái tâm lý cho rằng đó là lòng đường trước cửa nhà mình đi thì mình có quyền tận dụng phơi phóng một vài ngày mùa, cùng lắm là bị nhắc nhở thôi. Nhưng mà dưới góc độ luật giao thông đường bộ và lăng kính xã hội học thì cái hành vi này phản ánh cái sự xung đột như thế nào giữa cái lối sống làng xã cũ và hạ tầng đô thị hiện đại ạ?
6: Vâng, ở nhiều vùng nông thôn ở Việt Nam nói chung và ở Nghệ An nói riêng thì khi ngày mùa thì lòng đường sẽ trở thành cái nơi sân phơi thóc rơm rạ theo thói quen tiện lợi và theo truyền thống, cũng như là cái tâm lý của người dân là tiện đâu thì dùng đó phơi rạ. Vâng. Nhưng mà nó cũng đi liền với mặt trái, nó sẽ hiện hữu nhiều cái hiểm họa, đặc biệt là nó là chính là hành vi vi phạm pháp luật khi mà có hậu quả xảy ra.
4: Thưa luật sư, là vậy thì để bảo vệ những cái sân phơi tự chế thì nhiều hộ dân không ngần ngại đặt những cái gạch đá tảng, này, cọc gỗ, lốp xe cũ hay thậm chí là răng dây thừng chặn đường. Vậy thì luật sư có thể phân tích rõ cái hành vi tự ý đặt vật cản này thì bị pháp luật nghiêm cấm như thế nào, và cái mức xử phạt hành chính cụ thể hiện nay đối với cá nhân hộ gia đình vi phạm là như thế nào?
6: Trong trường hợp người dân để rơm rạ vương vãi cản trở giao thông hoặc là đột

0: Tâm trạng gây hậu quả chạy xe tai nạn trên cái đi đường thì sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự, và cái quy định này được quy định tại điều 261 Bộ luật hình sự năm 2015. Theo đó thì người sử dụng giấy phép đi đường, hè phố, phần đường, xe chạy hành lang an toàn đường bộ hoặc là vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông thì thi công trên đường bộ gây thiệt hại cho người khác hoặc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng và có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Thứ nhất là làm chết người. Thứ hai là gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe một người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên. Thứ ba là gây thương tật hoặc gây tổn hại cho sức khỏe từ 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương của cơ thể người khác từ 61 đến là 121%. Và thứ tư là gây thiệt hại tài sản từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng.
1: Vâng ạ, và bên cạnh cái việc phơi thóc thì bà con còn có một cái thói quen nữa, đó là để rơm rạ vương vãi có thể gây nguy cơ cháy nổ phương tiện, hoặc là đốt rơm tạo khói dày đặc làm mù tầm nhìn của tài xế. Vậy thì thưa luật sư, là dưới góc nhìn của những người làm luật và làm công tác xã hội, thì ông có nghĩ rằng là đằng sau những cái thói quen ngay mùa này là một cái bài toán về gọi là tư duy sinh kế mà chúng ta cần phải giúp bà con thay đổi để vừa bảo toàn được cái giá trị nông sản mà vừa đảm bảo an toàn cho cộng đồng không ạ?
0: Thực ra thì có cung và có cầu. Vì sao nó đến ngày mùa thì các bà con nông dân lại dùng cái lồng lấy đường để phơi lúa, phơi rơm, phơi rạ? Cái này cũng xuất phát từ thói quen, mà tôi cho rằng là thói quen và tiện lợi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng phải nói rằng một điều rằng là cái không gian để cho bà con thực hiện cái việc là thu hoạch rồi phơi và bảo đảm cái nguồn lúa thóc của mình nó còn thiếu. Và đây cũng là bài toán để cho cả cấp chính quyền, đặc biệt là cấp phường xã hiện nay xem xét để có một cái chính sách phù hợp như sử dụng cả cái dịch vụ công cộng để mà làm nơi phơi nó vừa giải quyết vấn đề bảo quản cho nông sản, nhưng cũng phải giải quyết một vấn đề lớn là đó là chính là cắt đứt cái thói quen trong tư duy của người dân là sử dụng lồng lấy đường để phơi rơm rạ, phơi thóc.
2: Vâng ạ, thưa ông, là điều mà cái dư luận quan tâm nhất sau các vụ tai nạn chết người do phơi nông sản đó chính là trách nhiệm hình sự. Vậy thì xin luật sư phân tích rõ, đó là trong trường hợp mà người dân phơi nông sản hoặc là đặt chướng ngại vật chắn đường mà gián tiếp hoặc là trực tiếp gây tai nạn dẫn đến chết người, thì họ sẽ phải đối diện với cái khung hình phạt tù cụ thể là bao nhiêu năm theo điều 261 Bộ luật hình sự?
0: Theo điều 261 Bộ luật hình sự thì trong trường hợp mà hành vi phơi nông sản hoặc tự ý đặt chướng ngại vật á, chặn đường gây tai nạn chết người, người vi phạm có thể đối diện với khung hình phạt rất là nặng. Thứ nhất là làm chết người thì phải phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1 của điều 261 Bộ luật hình sự. Trường hợp thứ hai làm chết hai người thì có thể bị đối diện với hình phạt tù là từ 2 năm đến 7 năm quy định tại khoản 2 điều 261. Và trong trường hợp mà làm chết ba người thì khung hình phạt rất nặng là từ 5 năm đến 10 năm được quy định tại khoản 3 điều 261.
1: Vâng ạ, và thực tế thì mùa gặt có một cái tình huống trở thế nữa, đó là tài xế buộc phải cán qua vệt lúa phơi trên đường bởi vì họ không còn lối đi. Sau đó thì nhiều người dân họ lại bắt tài xế đền tiền bởi vì làm hư nông sản của họ. Vậy thì xin luật sư phân định rõ là trong trường hợp này thì pháp luật bảo vệ quyền lợi và xác định cái nghĩa vụ của hai bên như thế nào? Ai mới thực sự là người có quyền đòi bồi thường thiệt hại ạ?
0: Trong trường hợp này thì pháp luật quy định là cái việc mà sử dụng lồng lề đường để phơi thóc, phơi lúa các nông sản là hành vi trái pháp luật. Mà trong khi đó thì ở mặt khác thì rõ ràng là pháp luật cũng quy định là người điều khiển phương tiện giao thông phải quan sát và phải hạn chế cái tốc độ của mình khi mà gặp chướng ngại vật. Và trong hợp này thì rõ ràng là ở khía cạnh thứ nhất thì cái việc với râm đã tạo ra những cái vật cản và lái xe thì rất là khó. Vâng. Nhưng mà trong những trường hợp mà đó thì rõ ràng lái xe sẽ phải yêu cầu cả cơ quan có thẩm quyền để xử lý đối với hành vi đó. Nhưng mà mặt khác thì rõ ràng là về mặt phía chủ quan thì bằng cái kinh nghiệm lái xe khi tham gia giao thông thì những người tham gia giao thông hoặc là lái xe cũng phải có cái cảm tính, có cái sự dự báo, dự đoán để mình điều chỉnh cái tốc độ cũng như là điều khiển cái phương tiện giao thông làm sao nó vượt qua những cái này. Thế còn thì về mặt cơ bản thì cái hành vi mà phơi thóc, phơi rơm rạ thì rõ ràng là nó đã vi phạm pháp luật và pháp luật sẽ đã quy định xử lý đối với những tội danh tương ứng trong bộ luật hình sự và các văn bản pháp luật.
2: Vâng, và thực ra thì cũng khó cho những cái tài xế ở chỗ là có những cái đoạn đường, những con đường nó rất là hẹp ạ, nhưng mà người ta đã với và chiếm dụng lòng lề đường tới 2/3 thôi thì

0: ru của mình có làm chủ tốc độ như thế nào thì nó cũng rất khó mà không không đè hoặc là đan qua lùa mà có thể đi qua được ạ. Thì trong cái trường hợp này thì tài xế nên làm gì ạ?
1: Trong trường hợp này thì như biên tập viên vừa nói thì cái lòng lề đường thì rất là hẹp và xe thì rất khó đi qua. Trong trường hợp này thì với kinh nghiệm và ở khía cạnh pháp lý thì tôi nghĩ rằng là với lái xe thì cần phải dừng xe lại, dừng phương tiện lại và ghi hình để tạo ra chứng cứ, và sau đó thì có thể không tranh cãi, không có những cái ứng xử hành vi tranh cãi mà cần báo với cơ quan có thẩm quyền, ở đây hiện nay là chính quyền cấp xã và công an cấp xã, để xử lý kịp thời và tránh tình trạng là những người khác cũng phải gặp được như mình.
0: Dạ, vâng ạ. Xin cảm ơn những chia sẻ và phân tích vừa rồi của luật sư. Và để thay đổi không khí chương trình một chút thì xin mời luật sư cùng với quý vị khán thính giả lắng nghe bài hát Hát về cây lúa hôm nay, một sáng tác của Hoàng Vân.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Hát về cây lúa hôm nay của nhạc sĩ Hoàng Vân. Những giai điệu hào hùng nhưng mà đầy sâu lắng ấy thì một lần nữa đã nhắc nhở chúng ta về giá trị thiêng liêng của hạt lúa và sự nhọc nhằn quý giá từ bàn tay lao động của người nông dân. Chúng ta trân quý biết bao thành quả ấy. Nhưng thưa quý vị, như những gì mà phóng sự trước đó vừa phản ánh thì để những con đường thực sự an toàn, chúng ta không thể chỉ dừng lại ở việc xử phạt hay là hô hào khẩu hiệu.
1: Vâng, đúng là như vậy. Gốc rễ của vấn đề là người dân thiếu sân phơi khi mà công nghệ thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp khiến lượng lúa dồn về cùng một lúc quá lớn. Vậy làm thế nào để vừa giúp bà con có thể tiêu thụ, phơi sấy nông sản, vừa có thể bảo vệ được cái sự thông thoáng cho lòng đường? Nhiều địa phương tại Nghệ An thì đã có những cách làm sáng tạo, biến nhà văn hóa, sân vận động công cộng thành sân phơi chung có quản lý.
0: Thay đổi này thì tuy nhỏ nhưng mà giải tỏa được áp lực cực kỳ lớn cho người nông dân. Thay vì là phải thấp thỏm, nơm nớp, lo sợ xe tông hoặc là lo bị lực lượng chức năng xử phạt khi đổ lúa ra đường nhựa, thì nay bà con có thể là yên tâm chở thẳng lúa từ ngoài đồng về các bãi đất trồng công cộng này để mà phơi phóng, vừa rộng rãi vừa an toàn cho cả người phơi lẫn người đi đường.
1: Vâng ạ, và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những cách làm hay, những giải pháp thấu tinh đạt lý qua phóng sự, những sân chơi chung cộng đồng do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện.
2: Để giải quyết triệt để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm sân phơi nông sản, câu trả lời không chỉ nằm ở những chế tài xử lý nghiêm khắc. Gốc rễ của vấn đề là phải tháo gỡ được bài toán không gian sản xuất cho người nông dân khi tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp đang diễn ra mạnh mẽ. Nhận thức rõ điều này, thời gian qua, nhiều địa phương đã có bước chuyển tư duy rõ rệt trong quản lý hành chính trên địa bàn. Nhiều xã đã chỉ đạo các xóm mở cửa sân vận động, nhà văn hóa để làm nơi phơi nông sản tập trung an toàn cho bà con. Ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà và ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho biết.
3: Ủy ban xã cũng là giáo cho các xóm tổ chức ra kiểm tra, ra soát các cái nhà văn hóa, rồi các cái sân thể thao và các cái vùng đất cống và vùng đất
2: nhau từng ô nhỏ để phơi và đào thóc. Ở đây, người dân hoàn toàn yên tâm khi lúa được hong khô trong một không gian an toàn, sạch sẽ.
4: Rành phần lời thôi là bởi vì đưa ra này là thứ nhất là dòi nắng, thứ hai này là kiểu nhiều người phơi nó giúp nhau khi trời mưa trời tối.
5: Những năm làm nhà văn hóa đến chứ là họ mở cửa cho mà phơi. Như ở trong nhà thì phơi lâu lắm, phải ra để phơi sạch sẽ mà lại máu nhanh khô.
2: Không chỉ người dân có nông sản mà những người tham gia giao thông cũng giải tỏa được áp lực khi lưu thông trên các tuyến đường vào mùa gặt. Anh Nguyễn Văn Đạt, xóm 5 Mỹ Sơn, xã Bạch Hà, nói.
6: Mấy năm trước thì cứ đến mùa gặt thì tôi cảm thấy rất là áp lực. Khi đi qua các cái đường làng, các cái ngõ xóm thì hay các tỉnh lộ thì phải căng mắt lên. Nhìn vì sợ cản trúng gạch, đá hay rơm rạ cỡ cuốn dưới gầm xe. Nhưng mà sang năm nay thì tình hình này giảm hẳn. Tôi thấy người dân họ không còn phơi rơm rạ nữa. Còn lúa thì họ hay phơi ở các cái sân của nhà văn hóa và một số đường nhỏ. Nhưng mà tôi thấy họ phơi rất gọn gàng. Nhìn chúng đi lại thì an tâm và an toàn hơn nhiều.
2: Không chỉ dừng lại ở các giải pháp tình thế, nhiều giải pháp căn cơ và bền vững hơn đang được hình thành từ chính tư duy đổi mới của các hợp tác xã nông nghiệp. Tại xã Vân Tụ, một địa phương trọng điểm lúa của Nghệ An, áp lực sản lượng dồn ứ trong thời gian ngắn là cực kỳ lớn. Nhận thấy việc phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết và sân phơi tự nhiên không còn phù hợp với xu thế hiện đại, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quyết Thắng đã quyết định đầu tư hệ thống máy sấy công nghiệp, mở ra lời giải công nghệ cho bài toán ngày mùa. Ông Trần Văn Thụ, Giám đốc Hợp tác xã, đã nói.
7: Từ khi hợp tác xã đưa cái công nghệ sấy từ đồng này vào hoạt động á, máy đã giúp được cho bà con nông dân né tránh được cái rủi ro về thời tiết, cái khí thu hoạch, giảm tải được sức lao động thủ công khi phơi lúa và giảm hẳn cái áp lực phơi lúa lấn chiếm lòng lề đường, và rõ hơn nữa là nâng cao cái giá trị chất lượng của cái hạt gạo sáu sấy, thì tức là cái lò sấy thì nó có cái hay là cái hạt gạo nó được chất lượng gạo nó ngon hơn và nó được lỏng hơn, đẹp gạo hơn.
2: Thực tế cho thấy, khi thay đổi tư duy quản lý, lấy người dân làm trung tâm, xung đột giữa sinh kế và pháp luật sẽ được hóa. Về lâu dài, để những vụ mùa trọn vẹn,

0: niềm vui. Rất cần những chính sách đầu tư công nghệ sau thu hoạch và quy hoạch đồng bộ hạ tầng. Có như vậy, nông sản mới thực sự nâng tầm giá trị và những cung đường ngày gặt an toàn hơn.
1: Vâng ạ, một hướng đi rất là rõ ràng và đầy tính nhân văn thưa quý vị. Khi mà chính quyền tháo gỡ được cái khó cho dân thì người dân sẽ tự khắc thượng tôn pháp luật.
2: Vâng, và tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn cùng trở lại cuộc trò chuyện với luật sư Nguyễn Trọng Hải để cùng đưa ra những giải pháp và lời khuyên tổng thể dưới góc độ xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật.
1: Thưa luật sư ạ, chúng ta thường tập trung quy hoạch đường giao thông, nhà văn hóa và trường học khi mà xây dựng nông thôn mới, nhưng mà dường như chúng ta đang bỏ quên quy hoạch hạ tầng phục vụ dịch vụ sản xuất. Vậy trong đó thì có không gian phơi sấy nông sản tập trung cho bà con. Về dưới góc nhìn của pháp luật về quy hoạch thì theo luật sư đã đến lúc chúng ta cần phải có một cái cơ chế pháp lý như thế nào để buộc các địa phương phải đưa ra không gian hậu cần nông nghiệp này vào cái quy hoạch bắt buộc hay không?
3: Vâng, việc mở rộng sân vận động hay là nhà văn hóa để nhường chỗ cho bà con nông dân đưa lúa vào phơi tập trung là giải pháp theo tôi là cực kỳ thấu tình đạt lý, phù hợp với cái tình trạng hiện tại. Nó cũng thể hiện tư duy quản lý linh hoạt, nhân văn của chính quyền. Và đây được xem là giải pháp mà hài hòa giúp hạt lúa của người dân được bảo quản đúng cách mà vẫn giữ cho đường bộ được thông thoáng an toàn cho địa phương và người tham gia thông qua lại. Song song với việc tạo điều kiện và công tác hậu kiểm và răn đe cũng cần được thực hiện nghiêm túc. Nếu địa phương đã bố trí được chỗ phơi mà người dân vẫn cố tình máng lũ ra đường thì cái việc xử phạt là rất cần thiết. Và để các địa phương nhân rộng mô hình này một cách đúng quy định pháp luật và an toàn, Ủy ban nhân dân xã cần có các thông báo quy chế rõ ràng về thời gian, khu vực được phép phơi lúa. Ngoài ra cần đảm bảo trật tự và vệ sinh, như là yêu cầu các hộ dân phải cam kết thu dọn sạch sẽ sau khi phơi, không làm hư hỏng tài sản công như mặt sân cỏ nhân tạo, hệ thống điện v.v. Và công tác phòng chống cháy nổ cũng rất là quan trọng vì lúa và rơm rạ rất dễ cháy, địa phương cần bố trí phương tiện chữa cháy tại chỗ tập trung lượng lớn ở nông thôn. Ở đây là vấn đề chủ quan và cũng tại địa phương, chứ còn như biên tập viên vừa trao đổi thì cái việc mà thực hiện cơ chế mới như là dùng máy sấy, đây là vấn đề về khoa học công nghệ và theo tôi nó giải quyết được rất nhiều vấn đề khác, không chỉ là không gian phơi, cải tạo, thay đổi thói quen người dân mà nó sử dụng cơ chế là thiết bị hiện đại, máy sấy, máy phơi, máy nghiền, vân vân. Cái này hoàn toàn có thể thay đổi về mặt công nghệ để giúp bà con vừa tiết kiệm thời gian, làm cho ngon hạt lúa, rồi thay đổi bậc tư duy và giải quyết rất nhiều vấn đề trong cái cơ chế về mặt phong tục và thói quen hiện nay ở các địa phương là vấn đề phơi lúa, vấn đề không gian.
1: Vâng ạ. Lúc nãy thì ở trong phòng sự thì chúng ta cũng đã nghe là có ở một số cái xã thì cũng đã có sử dụng những cái máy sấy này rồi. Tuy nhiên thì đây chưa phải là đồng bộ, một cái cách làm đồng bộ ở nhiều cái địa phương khác nhau. Vậy thì theo ông thì chúng ta có nên đưa vào thành một cái cơ chế bắt buộc các địa phương phải có những cái giải pháp này để hỗ trợ cho bà con nông dân hay không ạ?
3: Rất nhiều vấn đề mà ở nông thôn mới chúng ta hiện nay thì rất là hiện đại rồi. Về hạ tầng, về đường xá, về nhà cửa, nói chung là cũng không kém phần vừa với hạ tầng của thành phố. Nhưng mà theo tôi thì như là biên tập viên vừa nói trao đổi, theo tôi cần có một cái quy định và có một cái cơ chế rõ ràng. Ở đây đã có quy chế rồi thì có cơ chế, có quy chế rồi thì nó sẽ phổ biến ở các cái vùng nông thôn. Cái này cần sự vào cuộc của Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp, thậm chí ở địa phương thì cần có sự vào cuộc của các cơ quan thẩm quyền cấp tỉnh, đặc biệt là chính quyền cấp xã sẽ phải vào cuộc ráo rút để đưa ra một cái cơ chế mà vừa là gì, vừa là không gian, vừa là máy móc hiện đại để giải quyết về vấn đề dịch vụ, không những là dịch vụ mà vấn đề để cho bà con họ có một cái cách để có thể nói không với cái việc là lạm dụng cái không gian để mà phơi lúa phơi thóc, thể hiện một thói quen nhưng mà vô tình lại trở thành một cái sự vi phạm dẫn đến những hậu quả rất là đáng tiếc.
2: Vâng ạ, và cũng có nhiều chuyên gia cho rằng là thay vì cử lực lượng đi tuần tra để có thể cấm và phạt một cách thụ động thì chính quyền cơ sở cần chuyển sang cái tư duy đó là gọi là tổ chức và quản lý. Ví dụ như là thành lập các cái tổ dịch vụ tự quản ngay mua, hay là đăng ký lịch phơi, hoặc là đứng ra làm cái cầu nối cho doanh nghiệp và đem máy sấy công nghiệp về hỗ trợ cho bà con thu mua tại ruộng ạ. Vậy thì dưới góc độ chỉ định về chức năng của chính quyền địa phương thì ông nhìn nhận như thế nào về cái bước chuyển tư duy từ quản lý hành chính thuần túy sang quản trị dịch vụ công này ạ?
3: Nếu dẫn giải các văn bản của luật thì tại điểm B khoản 3 điều 21 luật đường bộ 2024 cũng quy định về bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ. Và ở đây thì Ủy ban Nhân dân các cấp có trách nhiệm kịp thời xử lý các trường hợp lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ, đất của đường bộ. Ngoài ra theo điểm C khoản 3 của điều này, tức là đặc biệt điều 21 luật đường bộ 2024, thì người quản lý sử dụng đường bộ cũng có trách nhiệm phải báo cáo và yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi có hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm sử dụng để xử lý kịp thời các cái việc khác về quản lý bảo vệ hành lang đường bộ. Cũng tại khoản 4 điều 21 của luật đường bộ 2024 thì cũng quy định tổ chức cá nhân nào phát hiện công trình đường bộ bị hư hỏng hoặc bị xâm hại hành lang an toàn đường bộ bị lấn chiếm thì phải kịp thời báo cáo với Ủy ban Nhân dân cấp xã, các cơ quan đường bộ hoặc là cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý. Và như vậy thì quy định cũng khá rõ ràng, và trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân cấp xã là chính quyền gần dân nhất và gần cái không gian hạ tầng hiện nay là rất rõ ràng rồi.
1: Vâng ạ. Có một cái vấn đề mà tôi cũng rất là muốn được hỏi luật sư Nguyễn Trọng Hải, đó là cái mô hình mở cửa sẽ vận động nhà văn hóa xóm để làm nơi phơi nông sản chung mà chúng ta cũng nói đến rất là nhiều từ đầu chương trình tới giờ, thì đấy là một cái tư duy quản trị rất linh hoạt. Tuy nhiên thì luật quản lý và sử dụng tài sản công vốn có những cái quy định rất là nghiêm ngặt về công năng để các địa phương không bị coi là làm sai luật khi mà linh hoạt trong giúp đỡ người dân. Và theo luật sư thì chúng ta cần một cái khung hướng dẫn hoặc là cơ chế pháp lý tạm thời như thế nào để mà cái việc chia sẻ cái tài sản công này trở nên hợp pháp, an toàn hơn và có thể xây dựng thành một cái quy chế ạ?
3: Theo tôi thì hiện nay có thể sử dụng cái tài sản công đó trong việc là giúp đỡ bà con nông dân bảo quản và hoàn thiện các cái khu thu hoạch. Tôi nghĩ cũng là một cái cách làm hay và cần nhân rộng. Tuy nhiên để nó vừa đảm bảo vừa tinh vừa phù hợp với quy định pháp luật về sử dụng tài sản công thì theo tôi cần phải có quy chế và cái việc mà thực hiện quy chế đó thì cần phải sự cam kết của người nông dân cũng như là sự cam kết chỉ đạo thường xuyên của các cơ quan của cán bộ cấp xã địa phương rồi thậm chí là cấp xóm. Có như vậy thì cái sự tự giác, sự linh hoạt và đi lên với cái việc là tạo điều kiện và sử dụng tài sản công thì mới hiệu quả, không thì dẫn đến là hư hỏng rồi là nó còn có nhiều cái hệ lụy khác mà không dễ để thực hiện trong cái việc là linh động và cũng như là áp dụng vào luật được.
2: Vâng ạ. Bên cạnh đó thì còn có một cái vấn đề nữa, đó là về áp lực thu hoạch bằng máy dồn ứ nông sản trong thời gian ngắn ạ. Cái giải pháp căn cơ nhất của cái bài toán kinh tế nông nghiệp đó là phải là công nghệ sấy khô hiện đại, chứ không thể phụ thuộc mãi vào thời tiết và mặt đường nhựa. Vậy thì về mặt chính sách và hành lang pháp lý thì theo ông chúng ta cần có những cái cơ chế ưu đãi, hỗ trợ tín dụng hay là áp dụng công nghệ cao như thế nào để có thể khuyến khích các hợp tác xã hay là doanh nghiệp có thể đầu tư vào hệ thống sấy công nghiệp tại các cái vùng trọng điểm lúa?
3: Theo tôi đây cũng không hẳn là câu chuyện còn là câu chuyện pháp lý mà câu chuyện của kinh tế, câu chuyện của cơ chế hỗ trợ cho người dân, mà chúng ta đã thực hiện rất nhiều chính sách tốt đẹp của Đảng, Nhà nước liên quan đến nông dân. Theo tôi thì thứ nhất là cần phải tuyên truyền và để thấy rằng người dân thấy rằng là cái việc đổi mới công nghệ, đặc biệt là đưa máy sấy vào là cái điều tất yếu và không thể không khác, không thể sử dụng cái cơ chế trong nắng trong mưa cũng như là sử dụng cả cái không gian mặt bằng để gọi là xanh già hơn già đồng đưa về tắc nghẽn như hiện nay. Mà theo tôi các bộ ngành cả cấp, đặc biệt là chính quyền địa phương và các sở như là sở khoa học công nghệ, ở đây là sở khoa học công nghệ, hay là các cái sở ban ngành mà có liên quan đến như sở nông nghiệp, cần phải có một cái sự tuyên truyền và cho ra một cái hiệu quả thế để bà con nông dân thấy rằng là cái việc sử dụng máy móc thiết bị công nghệ hiện đại là điều tất yếu và không thể. Thứ hai nữa là nếu giả sử như mà cái cơ chế thực hiện mua sắm để phục vụ cho dịch vụ đó còn thiếu thì chúng ta cũng cần có cơ chế như là cơ chế bình thường là hỗ trợ vốn để cho các doanh nghiệp cũng như là các cái hộ gia đình cá nhân như là hộ kinh doanh họ có thể sử dụng cái máy móc này khi mà vì việc nghiên cứu chế tạo hoàn thiện nhập khẩu hoặc là trong nước làm được thì họ sẽ sắm. Thứ ba là từ đó thì nhân rộng mô hình và bà con sẽ tự nhiên thấy rằng là cái việc mình sử dụng công nghệ đó sẽ rút ngắn được thời gian, nâng cao năng lực, rồi là nâng cao năng suất và giải quyết được nhiều vấn đề mà bao nhiêu năm chúng ta tồn tại trong cái phong tục tập quán ở địa phương là vẫn sử dụng cái cách tự nhiên là gặt về xây tuốt và đưa

0: ra đường phơi như hiện
1: Vâng.
0: nay thì tôi nghĩ là đó là những cái yêu cầu mà và những cái vấn đề cơ chế mà chúng ta cần phải thực hiện gấp trong giai đoạn trước mắt.
1: Vâng
0: Đó
1: ạ,
0: là
1: và với cái thực tế hiện nay như vậy thì cũng rất mong là những cái app, cái công nghệ cao thì sẽ được áp dụng vào để trong cái công tác sấy khô lúa để giúp bà con giải quyết được cái vấn đề là cái không gian để phơi lúa để đảm bảo cái an toàn cho bản thân cũng như là cho những cái người tham gia giao thông khác. Và thưa ông, là một cái tư duy quản trị văn minh thì không thể thiếu được cái chế tài trách nhiệm rõ ràng. Vậy thì để chấm dứt tình trạng phơi nông sản trên đường vào mỗi mùa thu hoạch thì theo luật sư thì chúng ta cần quy định trách nhiệm pháp lý của người đứng đầu chính quyền cơ sở như thế nào để nếu như mà xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường kéo dài mà không xử lý, hoặc là để xảy ra cái tai nạn giao thông nghiêm trọng do nông sản trên địa bàn của mình quản lý ạ?
0: Theo tôi thì để xảy ra cái tình trạng như trong thời gian vừa qua và trước đây ấy, thì cái vai trò cũng như trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương là rất cụ thể và rất rõ ràng và cần phải xem xét để quy trách nhiệm. Khi họ làm tốt thì được được thưởng, được khen thưởng, nhưng mà khi làm không đúng trách nhiệm thì rõ ràng là cần phải có những cái cơ chế để khiển trách. Và theo tôi thì hiện nay chính quyền cấp xã là chính quyền rất gần dân. Và vì vậy cái việc quản lý đối với cái việc cái không gian như chúng ta đang bàn đây thì theo tôi thì cần một cái cơ chế rõ ràng, đó là áp dụng các cái quy định liên quan đến cái trách nhiệm công vụ cũng như là người đứng đầu của địa phương để xử lý. Nếu như người đó tình trạng đó ở địa phương đó vẫn để xảy ra tình trạng là sử dụng cái lòng lề đường để phơi thóc, phơi lúa, phơi rơm rạ mà dẫn đến những cái hậu quả, đặc biệt là những hậu quả rất là đau lòng trong thời gian vừa rồi ở một số địa phương,
1: Vâng.
0: thì theo tôi thì cái việc mà thi hành kỷ luật đối với cái người đứng đầu địa phương là cần thiết. Lý do là vì thế thì cái trách nhiệm của người ta đối với cái hiện tượng này là còn nghiêm hơn,
1: Vâng.
0: và cái sự chây lười không có, sự ngại ngùng không có, và cần phải quyết liệt hơn. Người ta sẽ kích thích một cái tinh thần quyết liệt và trách nhiệm đối với cái việc mà đang xảy ra ở một số địa phương, thì cái sự trách nhiệm của các cấp, cụ thể là người đứng đầu địa phương, sẽ giúp cho cái việc là tuyên truyền, giáo dục, thậm chí răn đe, xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm sẽ liên tục, thường xuyên và kịp thời hơn.
1: Vâng ạ. Rất là cảm ơn luật sư Nguyễn Trọng Hải với những cái chia sẻ và những cái tư vấn pháp luật hết sức sâu sắc và cũng rất là hữu ích trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn những chia sẻ và góc nhìn của luật sư, và chúc cho luật sư luôn là mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái được nhiều thành công trên con đường phụng sự công lý của mình ạ. Thưa thưa quý vị và các bạn, kim đồng hồ phong tú của chương trình Dòng chảy sự kiện thì đang nhích dần về những cái phút cuối của khung giờ phát sóng.
2: Thì ngay sau đây thì Thùy Linh và Thu Hà sẽ bật mí cho quý vị những điểm đến và món ngon không thể bỏ qua trong chuyên mục Thương Kỳ ạ.
1: Vâng, lựa chọn đầu tiên và cũng là lý tưởng nhất trong những cái ngày thời tiết oi ả này không đâu khác đó chính là biển Cửa Lò mát lộng của chúng ta.
2: Vâng.
1: Chỉ cần khoảng 15 đến 20 phút chạy xe thì quý vị đã có thể hòa mình vào làn nước biển trong xanh để tận hưởng những cái làn gió biển mát rượi thổi lông lộng, để thổi bay đi mọi mệt mỏi của chúng ta sau những cái ngày làm việc rất là căng thẳng.
2: Vâng ạ, vào những cái tâm chiều tối ạ, khi mà cái nắng bắt đầu dịu xuống thì nếu như mà được dạo bước trên những cái bãi cát mịn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào thì còn gì tuyệt vời hơn ạ. Và một khi đã về với Cửa Lò mùa này thì có một cái trải nghiệm mà quý vị nhất định phải thử, đó chính là thưởng thức đặc sản mực nhái Cửa Lò.
1: Vâng ạ, không biết là với luật sư Nguyễn Trọng Hải thì anh có từng thưởng thức cái đặc
2: Trải
1: sản mực
2: nghiệm.
1: nhái Cửa Lò chưa ạ?
0: Tôi là người dân thành phố Vinh, cũng là một cái người rất là nghiện các cái món hải sản của
1: Hải
0: Cửa
1: sản.
0: Lò.
1: Vâng.
0: Hôm nay Cửa Lò tôi thể đến, gia đình tôi thường xuyên đến Cửa Lò vào ngày nghỉ cuối tuần, nếu có cơ hội thì vừa là tắm biển vừa là ăn hải sản, rất là tuyệt vời.
1: Vâng. Mà anh nhận xét như thế nào về món mực nhảy Cửa Lò của chúng ta?
2: Vâng.
0: Mực nhảy Cửa Lò thì nó cũng chỉ là món ngon, món nghiện ở trong địa phương, mà cũng là cái sự kêu gọi, cũng là sự tò mò của khu khách bốn phương.
1: À, vâng.
0: Có lẽ rất là khó địa phương nào mà có một cái món rất là ngon như thế, và tôi nghĩ rằng là
1: Nên
0: mực
1: thử đúng
0: nên
1: không?
0: thử
1: Vâng,
0: nên
1: nên
0: thử.
1: thử. Vâng. Nếu như mà ai chưa từng thử mực nhảy Cửa Lò thì có thể thử xem là có đúng như là sư Nguyễn Trọng Hải nói không.
2: Vâng.
1: Và khi mà nhắc đến mực nhảy là chúng ta cũng thấy ngay một cái hương vị biển cả như hiện ngay trước mắt rồi, đúng không Thu Hà?
2: Vâng.
1: Những con mực vừa mới được ngư dân câu lên từ biển sâu thì chỉ cần đem hấp bia hoặc là ăn kem là lốt, rồi chấm chút nước mắm cốt phá mù tạt nữa, vâng ạ, cả chanh nữa, thì cái vị ngọt và vị giòn sần sật của nó chắc chắn là sẽ chinh phục ngay cả những thực khách khó tính nhất đấy ạ.
2: Vâng ạ, và đối với những ai mà thích trải nghiệm độc đáo hơn thì có thể thuê thuyền thúng bè của ngư dân để trải nghiệm có mực đêm ngay trên biển và cùng thưởng thức cái thanh quả của mình ngay giữa sóng nước mênh mông. Còn nếu quý vị muốn tìm một không gian thư giãn nhẹ nhàng gần hơn thì có thể tìm đến các cái khu du lịch sinh thái, các homestay vùng miền Tây xứ Nghệ ạ.
1: Không biết là Thu Hà thì đã từng đến homestay nào ở vùng miền Tây của chúng ta chưa?
2: Dạ vâng ạ, em thì đã có cơ hội được đi công tác ở những cái vùng miền Tây xứ Nghệ và cũng đã được đến các cái điểm homestay ở em nhớ là ở xã ở huyện Tương Dương cũ ạ. Buổi tối thì khi mà được sống trọn cái cảm xúc ở đấy thực sự nó rất là đặc biệt ạ. Vâng, có những buổi mà mọi người cùng nhau hát đúng chất là gọi là tiếng tối vang rừng núi luôn ạ.
1: Vâng, rất là thú vị đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Hy vọng rằng là với những cái gợi ý vừa rồi của Dòng chảy sự kiện thì đã giúp cho quý vị có thêm những cái lựa chọn tuyệt vời.
2: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 60 phút của chương trình Dòng chảy sự kiện đã trôi qua rất nhanh. Bên cạnh những cái gợi ý thư giãn, chúng tôi vẫn mong rằng câu chuyện về an toàn giao thông ngày mùa mà chương trình phản ánh sẽ tiếp tục là một lời nhắc nhở hữu ích đối với mỗi thính giả.
1: Vâng, và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngày Mùa, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Chương trình Dòng chảy sự kiện hôm nay đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ung thư đại trực tràng có nhiều khả năng xuất hiện hơn khi người ta già đi. Bệnh này thường gặp ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, ung thư đại trực tràng có thể xuất hiện ở những người ít tuổi hơn, thậm chí trong một số trường hợp hiếm gặp, xuất hiện ở lứa tuổi thanh niên. Những đối tượng nào dễ mắc căn bệnh này và làm gì để phòng ngừa căn bệnh này? Hãy đồng hành cùng chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, 8 đối tượng sau có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Những người có di truyền đột biến gen. Những người mà có bố mẹ và anh em ruột bị ung thư đại trực tràng thì khả năng người đó bị ung thư đại trực tràng cao gấp 2-3 lần so với người bình thường. Theo các nghiên cứu, thì trên 75-95% ung thư đại trực tràng xuất hiện ở những người có liên quan tới yếu tố về gen. Theo đó, những người mà có bố mẹ và anh chị em ruột bị ung thư đại trực tràng thì khả năng người đó bị ung thư đại trực tràng cao gấp 2-3 lần so với người không có tiền sử gia đình bị ung thư đại trực tràng. Vì thế, các thành viên trong gia đình cần được tầm soát ung thư định kỳ nhằm phát hiện sớm tổn thương trong đại trực tràng, ung thư đại trực tràng. Những người có polyp đại tràng. Những người bị polyp đại tràng nếu không chữa trị kịp thời, các polyp đó có nguy cơ rất cao phát triển thành ung thư ruột già. Các polyp đại trực tràng có nguy cơ rất cao phát triển và những người mắc bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng trong nhiều năm. Nếu không được điều trị kịp thời cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Những người có chế độ ăn uống thiếu khoa học. Một chế độ ăn càng nhiều chất đạm từ thịt, mỡ động vật, ăn nhiều các đồ ăn được chế biến như nướng, rán, hun khói, thức ăn với nhiều chất cholesterol, trong khi ăn ít chất xơ, rau hoặc trái cây hoặc quá béo trong nhiều năm có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng. Những người béo phì hút thuốc, uống nhiều rượu. Người béo phì có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư đại trực tràng và nhiều bệnh ung thư khác. Hút thuốc và sử dụng rượu bia thường xuyên. Thuốc lá và rượu bia làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Những người trên 50 tuổi, ai cũng có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, nhưng theo thống kê, trên thế giới những người trên 50 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Độ tuổi này đang có xu hướng trẻ hóa. Những người ít rèn luyện thể lực. Những người ít luyện tập thể dục thể thao có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn người bình thường. Để phòng tránh ung thư đại trực tràng, bạn cần có một lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học và tránh hút thuốc lá, không sử dụng các đồ uống có chứa chất kích thích. Bên cạnh đó, việc tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ là rất cần thiết để phát hiện và điều trị sớm bệnh. Ung thư đại trực tràng thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng cụ thể như sau. Táo bón. Nếu đi ngoài ít hơn 3 lần một tuần, bạn đã mắc chứng táo bón. Chứng này được sinh ra khi bạn thay đổi chế độ ăn uống hoặc luyện tập hàng ngày, đồng thời cũng là sự cảnh báo cho bệnh ung thư đại trực tràng đang xâm lấn cơ thể bạn. Dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với các dấu hiệu của các vấn đề về đường tiêu hóa khác. Do đó, nhiều người chủ quan cho tới khi phát hiện bệnh. Co thắt dạ dày. Khi khối u phát triển trong ruột, chúng có thể chặn đường đi và gây ra những cơn đau co thắt ở dạ dày. Mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào sự phát triển của bệnh. Nếu những cơn co thắt đó đi kèm cảm giác đau, thì có thể khối u đã đi chọc vào thành ruột và hình thành nên bệnh ung thư đại trực tràng một cách nghiêm trọng. Đi ngoài ra máu. Khi phân đi qua khối u không chỉ làm cho chúng thay đổi về kích cỡ mà chúng còn gây nên hiện tượng chảy máu. Do vậy mà đi ngoài ra máu cũng là một trong những triệu chứng nghiêm trọng của ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, triệu chứng ung thư còn kèm theo rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi ngoài ra máu, phân lỏng, phân nhỏ. Ở giai đoạn muộn, triệu chứng này còn đi kèm với các biểu hiện như chán ăn, mệt mỏi, sút cân. Ung thư đại trực tràng là một trong số ít bệnh ung thư có thể dễ dàng phòng và phát hiện sớm, điều trị có hiệu quả. Tầm soát ung thư đại trực tràng. Tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ bằng phương pháp nội soi đại trực tràng là cách hiệu quả nhất phòng ngừa ung thư. Bởi nếu phát hiện ra các polyp và loại bỏ, có thể ngăn chặn sự hình thành của ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, tầm soát ung thư cũng giúp phát hiện ung thư giai đoạn sớm và điều trị hiệu quả. Không hút thuốc lá. Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng. Bỏ thuốc lá là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh. Ăn nhiều trái cây và rau xanh. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, nên ăn nhiều trái cây và rau quả, hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Chế độ ăn uống giàu chất béo và cholesterol có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Hạn chế uống rượu. Thường xuyên uống rượu có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng ở cả nam và nữ giới. Để có một sức khỏe tốt, nam giới không nên uống quá 2 chén rượu mỗi ngày và nữ không quá 1 chén một ngày. Duy trì cân nặng hợp lý. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Do vậy, cần kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý để giảm nguy cơ mắc bệnh. Tập thể dục đều đặn. Tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phòng ngừa nhiều bệnh ung thư như ung thư thực quản, gan, phổi, thận, đại trực tràng. Tìm hiểu về tiền sử bệnh của gia đình. Đối với những người tiền sử mạnh mẽ đối với ung thư đại trực tràng hoặc polyp thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có biện pháp phòng ngừa sớm hơn. Ăn rau không chỉ cung cấp đầy đủ chất xơ và vitamin cho cơ thể, mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đặc biệt ăn nhiều rau củ quả, nhiều chất xơ giúp nhuận trường, chất thải được đẩy ra ngoài, sạch vùng trực tràng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có một cách phòng tránh ung thư đại trực tràng đơn giản đến không ngờ, đó là uống nước đủ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ung thư cho thấy, lượng nước trong cơ thể tỷ lệ nghịch với nguy cơ mắc các loại ung thư bàng quang, đại tràng và vú. Điều này có nghĩa là một người uống càng nhiều nước thì càng ít có khả năng mắc phải những căn bệnh chết người nêu trên. Sau khi đánh giá một loạt nghiên cứu về mối tương quan giữa lượng nước uống và bệnh ung thư, các nhà khoa học Israel phát hiện rằng việc duy trì lượng nước tối ưu trong cơ thể là điều vô cùng cần thiết nhằm ngăn cản những căn bệnh ung thư ngày càng trở nên phổ biến. Trong số những nghiên cứu nói trên, một nghiên cứu mang ý nghĩa thống kê đã chỉ ra rằng nguy cơ mắc bệnh ung thư bàng quang giảm 7% với mỗi lần tăng 240ml lượng nước hấp thụ một ngày. 50.000 người tham gia dự án được chia thành 5 nhóm dựa theo lượng nước họ uống từ nhiều đến ít. Trong đó, nhóm 5 có tỷ lệ mắc ung thư bàng quang thấp hơn nhóm 1 đến 49%. Tương tự, một nghiên cứu khác cũng kết luận nước có thể chống lại nguy

0: công dụng của nước. Đối với hệ tiêu hóa, nước đóng vai trò quan trọng khi giữ cho mọi thứ chuyển động. Nước đẩy thức ăn qua đường ruột, làm cho đường ruột được bôi trơn và trở nên linh hoạt hơn. Nó cũng giúp thải độc, ngăn ngừa sự tích tụ, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến các căn bệnh ở đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh ung thư đại tràng. Nước cũng cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ thống tế bào của cơ thể. Mọi hoạt động liên quan đến cơ thể như nhiệt độ cơ thể, sự tổng hợp chất dinh dưỡng cho đến việc thải độc, duy trì các khớp gối đều được điều chỉnh bởi tế bào và tế bào cần hấp thu lượng nước tối ưu để thực thi những nhiệm vụ trên. Theo cơ quan nghiên cứu khoa học USGS của Hoa Kỳ, nước tạo ra nước bọt vốn được sử dụng trong quá trình tiêu hóa, duy trì độ ẩm màng nhầy thích hợp, thúc đẩy sự tăng trưởng, tồn tại và sản sinh của tế bào, xả chất thải và bôi trơn các khớp xương. Nó đồng thời hỗ trợ việc sản xuất nội tiết tố và chất dẫn truyền thần kinh trong não, kiểm soát nhiệt độ cơ thể qua sự tiết mồ hôi và hô hấp, bảo vệ sự toàn vẹn cấu trúc của não bộ và tủy sống, chuyển hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng và cung cấp oxy đi khắp cơ thể. Dinh dưỡng hợp lý là biện pháp dễ thực hiện, làm giảm tỷ lệ ung thư đại tràng. Y khoa thế giới khuyến cáo người dân nên bổ sung thêm canxi, axit folic vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để cải thiện chất lượng sức khỏe. Axit folic có nhiều trong các loại đậu, đậu nành, ngũ cốc họ đậu. Đây là nhóm thực phẩm giàu chất xơ nhất, có tác dụng kích thích nhu động ruột, phòng ngừa ung thư đại tràng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trước khi mà bật mí bài hát chủ đề ngày hôm nay thì Phan Linh xin được chia sẻ một chút trải nghiệm của bản thân với chị Lê Mai cùng với quý vị thính giả nha. Đấy là hiện tại thì cũng đang ở nhóm U30. Cái cảm quan của mình thì cuộc sống thực tế hơn rất là nhiều so với độ tuổi 17-18. Và một cái điều thú vị là những người bạn cùng độ tuổi như mình ấy thì bắt đầu đặt ra những câu hỏi về bản thân nhiều hơn. Bởi khi mà nhìn ra xung quanh thì thấy nhiều bạn bè đã có những thành quả nhất định rồi. Có thể là ở công việc này, vật chất hay đơn giản là đã có gia đình, có con cái chẳng hạn. Còn mình thì vẫn đang loay hoay với những điều rất là bình thường. Thậm chí là mới đây, bạn thân của em cũng tâm sự rằng là đã có cái cảm giác chênh vênh khi mà bản thân chưa thật sự nổi bật ở khía cạnh nào cả.
4: Đúng là có một cái giai đoạn trong đời thì chúng ta bắt đầu đứng giữa lưng chừng của tuổi trẻ và trưởng thành, Linh ạ. Không còn vô tư để mơ mộng nhưng cũng chưa thật sự an yên để thấy mình đã ổn. Và thời đại mà mạng xã hội bùng nổ như thế này thì người ta càng dễ đem cuộc đời mình đặt cạnh cuộc đời người khác để mà so sánh. Thấy bạn bè mua nhà này, thăng chức này, có gia đình nhỏ êm ấm, tự nhiên thì mình cũng giật mình nhìn lại bản thân rồi tự hỏi là ủa, mình đang ở đâu trong cuộc đua này, đúng không?
3: Đúng như vậy. Và nhiều khi em nghĩ là vô tình nó lại trở thành một cuộc đua ngầm đấy. Và liệu mình có đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào những thước đo, những khuôn mẫu mà mọi người vẫn nghĩ đó là tốt nhất, là rực rỡ nhất hay không?
4: Những lúc đó thì ta bắt đầu tự hỏi là nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Nếu mình không trở thành ai đó thật đặc biệt thì liệu cuộc đời này có đáng giá hay không? Câu hỏi này cũng đã bất ngờ trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, từ đó mang theo những chia sẻ về thành công, bình yên và ý nghĩa thật của cuộc đời.

0: Ca khúc Nếu Cả Đời Này Không Rực Rỡ sáng tác của Trọng Nhân qua giọng hát AI rất nổi tiếng đó là Tiểu Mỹ cũng đã mang đến hiệu ứng thú vị trong thời gian qua. Bài hát như vỗ về những người đang cảm thấy chênh vênh, hoài nghi trên hành trình của mình. Thậm chí là có người đang kiệt sức vì chạy đua với những tiêu chuẩn của thành công, phải trở thành phiên bản xuất sắc nhất, phải có một profile lung linh khiến người khác phải trầm trồ. Nhưng nếu chúng ta chỉ là những vì sao nhỏ bé, hay đơn giản là một ngọn nến giữa đời thường, liệu cuộc đời có lãng phí hay không?
1: Thực ra thì một bản nhạc hay không bao giờ chỉ toàn những cái nốt cao chót vót, nó luôn cần những cái nốt trầm lặng lẽ và cả những nhịp nghỉ, đôi khi dài đến rút cả ruột. Chính nhờ những quãng trầm sâu lắng ấy mà khi nốt bổng vang lên, nó mới thực sự thăng hoa, đúng không ạ? Thế giới này cũng vậy, vận hành không phải nhờ vào vài cá nhân rực rỡ, mà nhờ hàng tỷ con người thầm lặng cống hiến. Và mỗi người thì sẽ có một lộ trình khác nhau, một ý niệm khác về hạnh phúc và thành công.
0: Đúng như vậy. Và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đừng để khái niệm rực rỡ của thế gian đánh cắp đi sự bình an trong tâm mình. Có những đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, nhưng cũng có những loài cây phải trải qua mùa đông khắc nghiệt mới bắt đầu nảy lộc. Bạn không cần phải là mặt trời để sưởi ấm thế gian. Bạn có thể là một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim của một ai đó đang giá lạnh. Đừng sợ một cuộc đời bình thường, chỉ sợ một tâm hồn cạn kiệt yêu thương.
1: Thật ra thì Mai vẫn nói đùa với Linh là khi mà hỏi cái câu nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao, thì chúng ta tự tô màu vào, đúng không ạ? Bởi vì nó rực rỡ hay không là do cái cảm quan của mình, do cách hiểu của mình, do lựa chọn của mình. Và nó có rực rỡ hay không là do chính mình tô những cái màu gì lên chính cuộc đời của mình, đúng không ạ? Và từ sự đồng cảm của rất nhiều khán thính giả thì Trọng Nhân cũng đã sáng tác thêm phiên bản 2 của ca khúc Nếu Cả Đời Này Không Rực Rỡ với kết cấu trọn vẹn hơn phiên bản đầu tiên mà chúng ta vừa lắng nghe. Giờ thì hãy cùng Trạm cảm xúc cảm nhận những thông điệp ý nghĩa mà tác giả mang tới.

0: Rực rỡ là thứ người khác dễ nhìn thấy, nhưng giá trị đích thực nằm ở trải nghiệm của bản thân chúng ta. Thay vì chạy theo những tiêu chuẩn của xã hội, chúng ta hãy xây dựng gốc rễ của bản thân thật vững vàng, bạn sẽ có thành quả ngọt ngào.
1: Cảm ơn quý vị đã ở lại trong không gian trạm cảm xúc ngày hôm nay với ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ. Và có cho mình những chiêm nghiệm riêng về tựa đề này, biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Khi nhắc tới quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh thì có lẽ các bạn sẽ nghĩ ngay tới những nếp nhà tranh giản dị, những lễ hội văn hóa truyền thống đặc sắc hay là những làn điệu dân ca ví dặm. Nhưng không chỉ như vậy, nơi đây còn níu chân du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị quê nhà, và bánh đúc Sa Nam là một trong số đó. Và trong hành trình đi mua ăn chi ngày hôm nay, hãy cùng theo Trần Thu Ngọc khám phá thức qua dân dã này nhé.
1: Sa Nam trên bến dưới đò, bánh đúc ba dãy, thịt bò mê thiên. Câu ca quen thuộc nhắc nhở về ngôi chợ Sa Nam sầm uất ngay thị trấn Nam Đàn cũ, nay là xã Vạn An. Tại đây, món bánh đúc từ lâu đã trở thành đặc sản, mang theo hương vị tuổi thơ của nhiều thế hệ. Những miếng bánh trắng ngân, mềm mịn, núng nính, được tạo nên bằng hạt gạo quế, được chất chiếu từ những mùa vàng xứ Nghệ. Khi tìm hiểu về bánh đúc Sa Nam, người dân xung quanh đều giới thiệu Thu Ngọc ghé nhà Di Hồng, người đã có nhiều đời làm bánh đúc gia truyền.
2: Chào chào Di ạ, à. Di không phải là Di Hồng phải không Di? Cháu nghe người dân ở đây giới thiệu đó là nhà mình đã làm bánh đúc gia truyền được nhiều đời rồi. Vậy thì đời Di là đời thứ mấy ạ?
3: Đời thứ sáu.
2: Thế vậy thì nguyên liệu để nấu bánh đúc chúng ta có bí quyết gì không ạ?
3: Nấu tẻ trạng thì mua của những người nông thôn xung quanh đây là làm ruộng sấy lên chứ không phải là mua gạo để nấu về cả. Đây chỉ có gạo quế của Nam Đàn, quế trong, chứ quế độc cũng được đó. Quế trong. Nên đời phá loạn đầu được bao nhiêu thì gạo bao nhiêu năm mươi là bánh mì ngon được.
1: Máy móc hỗ trợ ở công đoàn xay gạo và nấu bánh, còn lại đều phải làm thủ công. Di Hồng cũng liên tục phải theo dõi đến khi nào bánh có độ sệt phù hợp, sẽ dừng máy và khuấy đều bằng tay. Với những người mới làm thì đấy cũng là công đoàn khá vất vả. Để lót bánh, người dân ở nơi đây thường dùng những tàu lá chuối xanh được cắt vuông vức rồi ép gòn trong chiếc khuôn tròn. Từng lớp lá mỏng mang theo mùi thơm ngái ngái của đồng quế không chỉ giúp bánh giữ được độ mềm dẻo mà còn gói ghém cả nét mộc mạc của ẩm thực xứ Nghệ. Không cần đo đếm định lượng, người thợ làm bánh giàu kinh nghiệm đúc bánh thoăn thoắt vào khuôn, chỉ việc chờ thêm 30 phút cho bánh sẵn lại là có thể thưởng thức ngay. Để kịp giao bánh vào buổi sáng, người làm thường phải dậy từ 1 đến 2 giờ sáng để xay gạo và nấu, bởi bánh chỉ ngon khi được làm và giao bán trực tiếp ngay trong ngày.
2: Bánh về hình thức ngoài thì nó rất là núng nính, mặc dù mềm nhưng mà nó sẽ có một cái độ sắn nhất định. Khi ăn vào miệng thì chúng ta sẽ thấy dày lên một cái mùi thơm của gạo tưới và rất là mềm tán vào trong miệng. Và các bạn có thể thấy ở mâm bánh đúc đấy là sẽ có những món ăn kèm như là bánh khô, mung bóp và tương nấm đan. Và đấy là mắm tôm. Và đấy là món gì đấy ạ?
4: Súp hến thông lam.
3: Súp hến là đặc sản của Nam Đàn. Thường nó ăn cùng với kèm với bánh đúc đấy.
1: Người dân ở nơi đây thường truyền tụng câu ca bánh đúc, bánh đồ, chứa chồ đã xem để nói về cái ngon của bánh đúc chợ Sa Nam. Miếng bánh trong ngân, mềm mát, chấm cùng nước tương truyền thống hay chan với bát súp hến sông Lam ngọt lành. Chỉ một lần thưởng thức cũng đủ làm dịu đi cái nắng gắt, cái nhọc nhằn của miền quê xứ Nghệ. Và có lẽ điều khiến bánh đúc Sa Nam ở lại trong lòng người không chỉ nằm ở hương vị, đó còn là món ăn dân dã từ hạt gạo quế, từ những đôi tay tảo tần giữ nghề truyền thống. Để mỗi lần nhớ về, người ta không chỉ nhớ một thức quà ngon, mà còn nhớ cả một miền ký ức thân thương.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lần đầu tiên Quốc hội và Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương. Không chỉ là những con số, đây được xem là cách làm mới nhằm lượng hóa trách nhiệm, phát huy dư địa phát triển của từng vùng, từng địa phương để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước trong năm 2026.
1: Theo nghị quyết 01 của Chính phủ, nhiều địa phương đầu tàu được giao mức tăng trưởng rất cao. Hải Phòng từ 13 đến 13,5%, Quảng Ninh 13%, Hà Nội từ 10 đến 10,5%, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương được kỳ vọng sẽ tạo động lực điều hành mạnh mẽ hơn, buộc các địa phương chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, tìm kiếm dư địa phát triển mới và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xung quanh giải pháp này, ông Trần Văn Lâm, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhận định.
2: Giao cái chỉ tiêu phát triển cho từng địa phương cũng đấy là một cái giải pháp để mà phát huy cái tinh thần trách nhiệm, cái nỗ lực cố gắng của mỗi địa phương trong cái việc thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng và phát triển. Và khi tất cả các địa phương đều nỗ lực cố gắng đạt được cái mục tiêu đấy và ở cái mức tăng trưởng phát triển cao thì tập trung lại chúng ta sẽ có được một kết quả chung của đất nước, của nền kinh tế tăng trưởng phát triển cao.
1: Không chỉ tạo áp lực đổi mới mô hình tăng trưởng, cách làm này còn thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương, từ cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư đến phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Ngay từ đầu năm, nhiều địa phương đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu tăng trưởng được giao. Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần phát huy tối đa tiềm năng của 34 địa phương, cùng với sự phối hợp đồng bộ trong điều hành vĩ mô. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
3: Chúng ta phải phát huy được hết các tiềm năng lợi thế của 34 địa phương, của các cái tỉnh thành để mà cùng có cái tăng trưởng hai con số thì cả nước sẽ tăng trưởng hai con số.
1: Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng phòng hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê chia sẻ thêm:
4: Giải pháp hỗ trợ các địa phương thúc đẩy tăng trưởng. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông khu công nghiệp và logistics nhằm nâng cao khả năng kết nối và thu hút đầu tư. Thứ hai là đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Thứ ba là thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu ứng lan tỏa từ các trung tâm kinh tế lớn tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất.
1: Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương không chỉ là bài toán về con số mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, khả năng đổi mới và tinh thần dám làm của từng địa phương trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của đất nước năm 2026.
0: Tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2026, tỉnh Nghệ An đã giải ngân được trên 2.354 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính phần vốn tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tỷ lệ giải ngân toàn quốc đạt khoảng 16,9%. Kết quả này đưa Nghệ An lọt vào nhóm 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
1: Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy nỗ lực lớn của tỉnh sau hơn 4 tháng đầu năm. Tuy nhiên, áp lực phía trước còn lớn. Từ nay đến hết tháng 1 năm 2027, Nghệ An còn phải giải ngân khoảng trên 11.408 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giải ngân 100%, trung bình mỗi tháng, tỉnh cần giải ngân khoảng 1.426 tỷ đồng, đòi hỏi quyết tâm cao độ và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc kịp thời.
0: Thưa quý vị, từ ngày 21 đến 24 tháng 5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi triển lãm quốc tế lần thứ 22 về công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ và triển lãm quốc tế về máy xây dựng, đường sắt, xe chuyên dụng, công nghệ và hạ tầng giao thông vận tải đã chính thức mở cửa đón khách.
1: Chuỗi triển lãm quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Các đơn vị tham gia tập trung giới thiệu sản phẩm và giải pháp đa dạng trong lĩnh vực xe nguyên chiếc, phụ tùng và linh kiện, trạm dịch vụ, xây dựng và giao thông vận tải. Với chủ đề mở rộng kết nối, dẫn lối tương lai, chuỗi triển lãm năm nay tiếp tục củng cố vị thế là một trong những sự kiện quốc tế chuyên ngành uy tín tại Việt Nam, đồng thời khởi nguồn cho những tư duy mới và giải pháp chiến lược, thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.
0: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, tháng 5 đang dần khép lại. Trên những tán phượng ngoài sân trường, sắc đỏ đã bắt đầu rực lên dưới nắng. Tiếng ve cũng đã ngân vang như báo hiệu một mùa hè tươi vui đang gõ cửa. Và chắc hẳn lúc này, sau khi hoàn thành những bài kiểm tra cuối năm, trong lòng mỗi bạn nhỏ đều đang rộn ràng biết bao niềm háo hức phải không nào?
7: Một năm học nữa sắp kết thúc, những trang vở đã ghi đầy kiến thức. Những giờ học chăm chỉ đã đơm hoa thành những kết quả đáng tự hào. Phía trước là mùa hè với thật nhiều điều thú vị đang chờ đón. Những chuyến đi cùng gia đình, những trò chơi với bạn bè, những lớp học năng khiếu bổ ích và cả những khám phá mới mẻ của tuổi thơ.
6: Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin nổi bật dành cho thiếu nhi cả nước và thiếu nhi xứ Nghệ. Sau đó mời các em lắng nghe phóng sự với chủ đề Mùa hè gõ cửa để cùng chia sẻ niềm vui sau một năm học chăm chỉ và những dự định thật đẹp cho mùa hè năm nay. Và cuối chương trình, chuyên mục truyện ngắn sẽ gửi tới các em câu chuyện giàu ý nghĩa mang tên Niềm hạnh phúc của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi. Bây giờ mời các em sẽ cùng đến với phần điểm tin nhé.
7: Các em ạ, vừa qua tại trường tiểu học Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, lễ phát động cuộc thi Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và đầy ý nghĩa. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé Milo, công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Mọi thể lệ cuộc thi, các em có thể tham khảo trên fanpage của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng. Các em ạ,

0: Đoàn Ngọc Gia Bảo, một gương mặt nhỏ tuổi đầy tự tin, đã đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Little Mister Universe 2026, Hoa hậu và Nam Vương Nhi Thế Giới sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam Trung Quốc. Đây là một cuộc thi và lễ hội văn hóa nghệ thuật quốc tế uy tín dành cho thiếu nhi, được tổ chức thường niên từ năm 2005 cho đến nay. Năm 2026 là mùa giải thứ 21 của cuộc thi dành riêng cho các bé trai, nơi các gương mặt nhí tài năng trên toàn cầu được giao lưu, thể hiện bản lĩnh, lan tỏa hình ảnh văn hóa quốc gia. Không chỉ tìm kiếm những gương mặt có phong cách trình diễn xuất sắc, cuộc thi còn là nơi giao lưu văn hóa, nâng cao sự tự tin, kỹ năng nghệ thuật và thúc đẩy tình hữu nghị giữa trẻ em khắp thế giới.
1: Đoàn Ngọc Gia Bảo không chỉ gây ấn tượng bởi sự năng động tự tin mà còn mang theo hình ảnh của thiếu nhi Việt Nam thân thiện, bản lĩnh và giàu tài năng đến sân chơi quốc tế năm nay. Chúc Gia Bảo sẽ có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ, tỏa sáng hết mình và lan tỏa những điều đẹp đẽ của tuổi thơ Việt Nam tới bạn bè thế giới.
0: Các em ơi, trong các chuỗi hoạt động nổi bật của thiếu nhi xứ Nghệ thì vừa qua hội thi kể chuyện về Bác Hồ năm học 2025-2026 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy ý nghĩa. Tại hội thi, các em đội viên thiếu niên nhi đồng đã mang đến những câu chuyện giản dị, sâu sắc về cuộc đời, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, qua đó lan tỏa những bài học đẹp về lòng yêu nước, tinh thần vượt khó và tình yêu thương con người.
1: Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc tham gia hội thi ở hai bảng tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời biểu dương, động viên tinh thần tự tin, sáng tạo và tình cảm trong sáng của các em dành cho Bác Hồ kính yêu. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng kể chuyện, sự tự tin trước đám đông mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lòng kính yêu Bác Hồ trong thế hệ măng non hôm nay.
0: Em ơi, một mùa hè sôi động của bóng đá tuổi thơ xứ Nghệ đang đến rất gần, với 40 đội bóng sẽ góp mặt tại giải thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An 2026, cụ thể là gồm 17 đội thiếu niên và 23 đội nhi đồng. 40 đội bóng gồm cả các đội giao truyền thống, đồng thời cũng sẽ xuất hiện những gương mặt mới đầy khát vọng.
1: Giải bóng sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh, nhà thi đấu tỉnh và sân cỏ nhân tạo Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An. Công tác kiểm tra đã được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất về sân bãi cũng như cam kết an ninh, an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ nhí trong suốt quá trình tranh tài. Mọi người đừng quên nhé, mùng 6 tháng 6 sẽ bắt đầu giao lưu, kiểm tra nhân sự và bốc thăm thi đấu. Ngày mùng 8 tháng 6, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Hẹn gặp các cầu thủ nhí đến từ 40 đội bóng trên toàn tỉnh tại mùa giải đặc biệt này. Và các bạn nhỏ quan tâm nhớ chú ý theo dõi nhé.
0: Các em thân mến, sau lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam và Công ty Cổ phần Vovinam Kỹ thuật số ngày 18 tháng 3 năm 2026 nhằm triển khai chương trình Vovinam trong hệ thống đoàn, hội trên toàn quốc, Tuổi Trẻ Nghệ An là một trong những đơn vị đầu tiên hưởng ứng mạnh mẽ bằng chuỗi hoạt động đồng diễn võ nhạc, biểu diễn Vovinam và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong thanh thiếu niên. Trong khuôn khổ chặng 1, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 tại Cửa Lò Nghệ An, chương trình đồng diễn Flag Mode và võ nhạc Vovinam sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, quy tụ đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia biểu diễn tại Quảng trường Bình Minh.
1: Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Vovinam đang từng bước trở thành môi trường giáo dục toàn diện cho thanh thiếu nhi, rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng tự vệ, xây dựng bản lĩnh kỷ luật, lan tỏa tinh thần dân tộc Việt Nam trong thời đại số. Đặc biệt, việc ứng dụng mô hình học trực tuyến, luyện trực tiếp theo định hướng của Trung ương sẽ mở ra cơ hội để thanh thiếu niên Nghệ An tiếp cận võ Việt bằng nền tảng công nghệ hiện đại, thuận tiện và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong công tác đoàn hiện nay. Việc Nghệ An sớm triển khai các hoạt động hưởng ứng không chỉ thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ quê hương Bác Hồ mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.
0: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần. Các em ơi, mùa hè đang đến rất gần rồi. Sau những ngày chăm chỉ học tập và hoàn thành các bài kiểm tra cuối năm, chắc hẳn là mỗi bạn nhỏ đều đang háo hức với những dự định thật là vui và ý nghĩa, đúng không nhỉ? Và ngay sau đây, mời các em cùng theo dõi phóng sự Mùa hè gõ cửa để cảm nhận niềm vui của

0: tuổi thơ khi một mùa hè rực rỡ đang bắt đầu nhé.
1: Các em thân mến, sau nhiều tuần ôn tập chăm chỉ, hầu hết các bạn học sinh tiểu học đã hoàn thành xong những bài kiểm tra cuối kỳ. Các bạn học sinh lớp 5 tại Nghệ An cũng vừa kết thúc kỳ thi cuối cấp tiểu học, khép lại một chặng đường 5 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu.
0: Những trang vở đã tạm khép lại, những chiếc cặp sách dường như nhẹ hơn, và trong trái tim của mỗi bạn nhỏ là biết bao cảm xúc đan xen, nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một năm học, hồi hộp chờ ngày tổng kết, mong đợi những tấm giấy khen và đặc biệt là háo hức trước một mùa hè đang rộng mở với rất nhiều điều thú vị.
1: Mùa hè luôn là khoảng thời gian được các bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm, đúng không các em? Đó là những ngày không còn tiếng trống báo vào lớp, không còn những bài kiểm tra, không còn những buổi tối thức khuya học bài. Thay vào đó là những buổi sáng thong thả, những trò chơi cùng bạn bè, những chuyến đi với gia đình và vô số trải nghiệm mới mẻ đang chờ khám phá. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một người bạn nhỏ sau khi hoàn thành các bài kiểm tra cuối năm, các bạn cảm thấy như thế nào nhé?
2: Sau khi thi xong, em thấy rất vui và nhẹ nhõm à. Nhưng tuần vừa rồi em dành nhiều thời gian để ôn bài, nên cũng có lúc khá căng thẳng. Bây giờ hoàn thành xong tất cả các môn, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
0: Niềm vui sau kỳ thi không chỉ là cảm giác được nghỉ ngơi, mà còn là sự tự hào khi các bạn đã cố gắng hết mình trong suốt một năm học. Dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần chăm chỉ, ý thức tự giác và những kiến thức mà các bạn đã tích lũy được từng ngày. Đối với nhiều bạn nhỏ, mùa hè là khoảng thời gian để trở về với những điều thân thuộc và giản dị nhất. Về quê thăm ông bà, chơi cùng anh chị em họ, đi tắm biển, câu cá, thả diều hay khám phá những điều mới mẻ quanh mình. Không biết là các bạn nhỏ hè này, các bạn có dự định gì đặc biệt không nhỉ? Chúng ta cùng lắng nghe các bạn nêu ý kiến thôi nào.
3: Hè này, em sẽ được bố mẹ cho về quê nội khoảng 2 tuần. Ở quê có cánh đồng rất rộng và buổi chiều em thường đi thả diều với các anh chị. Em cũng thích đi câu cá cùng ông nội. Ngoài ra, bố mẹ đăng ký cho em học bơi vì em muốn biết bơi để vừa vui vừa bảo vệ bản thân khi đi biển hoặc đi chơi với gia đình ạ.
4: Em nghĩ em sẽ cùng gia đình đi chơi ít ngày ra ngoài. Em sẽ tranh thủ lên thư viện hoặc ở nhà đọc thêm truyện rủ phụ bố mẹ. Những công việc nhỏ trong nhà, em nghĩ mùa hè sẽ rất vui nếu mỗi ngày mình đều làm được những việc bổ ích và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp.
1: Mùa hè không chỉ là thời gian vui chơi mà còn là cơ hội để các bạn học thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Có bạn chọn học bơi, có bạn tập đàn, học vẽ, chơi thể thao hoặc đọc thêm những cuốn sách hay. Mỗi ngày hè đều có thể trở thành một hành trình nhỏ đầy ý nghĩa nếu các bạn biết sắp xếp thời gian hợp lý. Những cuốn sách mở ra những vùng đất mới, những lớp học năng khiếu giúp các bạn phát hiện sở trường của mình, những việc làm nhỏ như quét nhà, tưới cây, gấp quần áo hay chăm sóc em nhỏ cũng giúp các bạn trưởng thành hơn từng ngày. Chị tin rằng sẽ có những niềm mong chờ khác nhau. Chúng ta cùng nghe xem các bạn nhỏ mong chờ điều gì nhất trong mùa hè nhé.
2: Em dự định sẽ xin bố mẹ đi học về vì em rất thích vẽ tranh rồi mùa hè. Mình cũng tranh thủ đọc thêm nhiều sách về lịch sử và khoa học vì em thấy những cuốn sách đó rất thú vị. Với em mùa hè sẽ là vừa được thư giãn vừa học thêm những điều mới để chuẩn bị thật tốt cho năm học tiếp theo.
0: Các em ạ, đối với các bạn học sinh lớp 5, mùa hè năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn. Sau kỳ nghỉ, các bạn sẽ tạm biệt mái trường tiểu học để bước vào môi trường học tập mới với nhiều điều mới mẻ. Vì vậy, trong niềm vui đón hè cũng có chút lưu luyến khi sắp xa thầy cô và bạn bè đã gắn bó suốt 5 năm qua. Nào chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của các bạn ấy xem cảm xúc gì khi sắp rời xa mái trường tiểu học nhé.
5: Em cảm thấy vừa vui vừa xúc động. Em vui vì đã hoàn thành chương trình tiểu học và sắp trở thành học sinh lớp 6. Nhưng em cũng thấy nhớ trường, nhớ cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Em nghĩ mùa hè này sẽ là khoảng thời gian để em nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt để tự tin bước vào một ngôi trường mới.
6: Em thấy mùa hè năm nay rất đặc biệt vì đây là mùa hè cuối cùng của em. Sau khi học xong tiểu học, em sẽ nhớ những giờ học, nhớ sân trường và những giờ ra chơi cùng các bạn. Em cũng thấy hơi hồi hộp vì sắp vào lớp 6 với nhiều môn học và thầy cô mới, nên trong dịp hè này em muốn ôn lại một số kiến thức, đọc thêm sách và chuẩn bị thật tốt để bước vào cấp học mới.
1: Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải có những chuyến đi xa. Đôi khi niềm vui đến từ những điều rất giản dị, được ngủ thêm một chút vào buổi sáng, được cùng bố mẹ nấu ăn, được chăm sóc cây xanh trước hiên nhà hay được đọc hết một cuốn sách mà mình yêu thích. Mùa hè cũng là dịp để các bạn rèn luyện sức khỏe, giúp đỡ gia đình và học cách sống tự lập hơn, biết sắp xếp, góc học tập gọn gàng, biết phụ mẹ nhặt rau, rửa bát, biết dành thời gian cho sách vở và thể thao. Đó đều là những bài học quý giá mà mùa hè mang lại.
3: Em chúc các bạn có một mùa hè thật vui và khỏe mạnh. Chúng mình hãy dành thời gian đọc sách, chơi thể thao, học bơi và giúp bố mẹ làm việc nha. Em mong tất cả các bạn sẽ có thật nhiều kỷ niệm để khi năm học mới bắt đầu, ai cũng thấy vui và có thêm thật nhiều năng lượng.
0: Các em thân mến, một năm học nữa đang khép lại. Trên mỗi trang vở là dấu ấn của sự chăm chỉ và nỗ lực. Trên mỗi khuôn mặt là niềm vui vì đã hoàn thành những thử thách của năm học. Và trước mắt các bạn là cả một mùa hè rực rỡ với tiếng ve ngân, hoa phượng nở và biết bao điều thú vị đang chờ đợi. Hãy để mùa hè này trở thành khoảng thời gian thật đáng nhớ. Hãy vui chơi hết mình nhưng cũng đừng quên đọc thêm những cuốn sách hay, học những kỹ năng mới, rèn luyện sức khỏe và giúp đỡ gia đình. Mỗi trải nghiệm dù nhỏ bé cũng sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn và tự tin hơn.
1: Chị chúc tất cả các bạn thiếu nhi sẽ có một mùa hè an toàn, bổ ích, tràn ngập tiếng cười và đầy ắp những khám phá mới. Để khi tiếng trống trường vang lên vào năm học tới, mỗi bạn đều mang theo những câu chuyện thật đẹp của mùa hè tuổi thơ.
0: Em thân mến, trong cuộc sống đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không còn hữu ích khi gặp khó khăn hoặc bị mọi người lãng quên. Nhưng chỉ cần biết tin tưởng vào bản thân, biết sẻ chia và cùng nhau hợp tác, mỗi người đều có thể tạo nên những điều thật đẹp đẽ. Câu chuyện ngắn niềm hạnh phúc của bạn nhỏ Nguyễn Trần Linh Chi sẽ kể cho các em nghe về một cuốn sách không còn chữ, một lọ mực sắp cạn và một chiếc lông vũ nhỏ bé. Tưởng như vô dụng, nhưng khi cùng nhau cố gắng, các bạn ấy đã tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp và tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị, được sống có ích và mang niềm vui đến cho mọi người. Nào, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này nhé!
1: Có một cuốn sách bị bay hết chữ. Trời ơi, thật là đau khổ! Cuốn sách kêu lên. Thế là từ nay mình đã trở nên vô dụng. Có ai cần đến cuốn sách không có chữ cơ chứ? Nói rồi cuốn sách buồn bã bỏ đi. Sách đi lang thang cho đến khi mệt quá. Nó chui vào một góc đường tối tăm và ngồi ở đó, không muốn ai nhìn thấy mình. Có một lọ mực bị cô chủ bỏ quên. Nó nằm yên trên giá và đợi chờ một ngày cô chủ hỏi đến. Nhưng ngày qua ngày, cô chủ không liếc nhìn tới nó. Vô cùng buồn bã, lọ mực bỏ đi. Lọ mực đi mãi, đi mãi. Cuối cùng tấp vào góc đường tăm tối, nơi cuốn sách đang ngồi ở đó, và cũng không muốn mọi người nhìn thấy mình. Rồi một chiếc lông của một con thiên nga bị rơi xuống khi thiên nga rỉa cánh. Chiếc lông chao đảo và rơi xuống một góc đường vắng lặng. Ôi, mình đã có một cuộc đời khác, lông vũ kêu lên. Nó nằm im một lúc để nghĩ về tình cảnh của mình. Không còn những người bạn ấm áp, không còn được tự do trên bầu trời, không còn được chạm tay với những đám mây. Buồn, thật là buồn, nhưng lông vũ vốn thích tự do, thật khó chịu khi ngồi yên một chỗ. Cậu chàng quyết định tìm những điều mới mẻ. Lông vũ cố níu lấy ngọn gió để bay là lả trên mặt đất và nhìn xung quanh. Lọ mực và cuốn sách không còn chữ lọt vào tầm mắt nó. Lông vũ hạ thật nhẹ nhàng xuống bên cạnh lọ mực. Chào cậu, có vẻ cậu đang buồn. Đúng thế, còn gì chán hơn khi là một lọ mực bị bỏ quên, sắp khô con lại rồi. Lông vũ thốt lên, chúng ta gặp nhau thật đúng lúc, tớ và cậu có thể làm việc cùng nhau, cậu sẵn sàng không? Làm việc ư? Không có anh bút thì mực cũng chẳng để làm gì đâu. Lông vũ nhớ có một lần, chị Thiên Nga ngã vào bãi bùn đen, lông vũ chuyển thành màu đen. Chị Thiên Nga trà lông vào bụi cỏ, màu đen từ lông vũ chuyển sang bụi cỏ thành đủ hình thù kỳ lạ. Liệu mình có thể cùng anh lọ mực vẽ một bức tranh không? Tôi nghĩ mình có thể làm công việc của anh bút. Lọ mực tròn xoe mắt trong một chút mực chưa khô của anh bừng lên tia hy vọng. Anh nghẹn ngào. Nếu để lại cho đời được một bức tranh thì dẫu khô cong đi tôi vẫn hạnh phúc. lọ mực

0: gọi cuốn sách không còn chữ, hẳn là sách cũng sẽ vui nếu được sống lại. Dù là một bức tranh khác thì có sao, còn hơn là trắng tinh trống rỗng. Thế là cả ba bắt tay vào việc, lọ mực nghiêng để lông vũ dễ chấm, cuốn sách nằm im để nét vẽ rõ ràng. Lông vũ khéo léo và uyển chuyển. Bức tranh đầu tiên là một bác nông dân chăm chỉ cày ruộng. Bức tranh thứ hai về một cậu bé đá bóng luôn thắng. Rồi bữa tiệc sinh nhật của chú chuột đồng con. Cứ thế ở góc tường, ba thứ bị lãng quên tạo nên một bức tranh. Trông thế nào? Có đẹp không? Lọ mực hỏi. Với tôi thật là tuyệt vời, chúng ta cùng nhau làm bằng cả trái tim, cuốn sách và lông vũ cùng nói. Nhưng liệu có ai nhìn thấy không? Cuốn sách băn khoăn. Tôi không biết, tôi hy vọng, lông vũ đáp buồn buồn, nó đã rách thêm và nhem nhuốc lắm rồi. Cho đến một hôm, một cô giáo trẻ đi ngang qua và thấy quyển sách có rất nhiều bức tranh, cô thốt lên. Đẹp quá! Mình sẽ đem những bức tranh này đến lớp để cho các em nhỏ tự viết thành những câu chuyện. Thế là cuốn sách được đến trường học, một nơi thật nhộn nhịp và vui tươi. Dĩ nhiên, lọ mực và lông vũ không thể đi cùng. Lọ mực đã kiệt đến giọt cuối cùng, và lông vũ thì tơi tả xác xơ, giơ tay vẫy cuốn sách. Lông vũ tự nhủ, chẳng sao, có gì hạnh phúc hơn những thứ mình sáng tạo ra được mọi người đón nhận. Còn lọ mực thầm thì, chà, hợp tác cùng nhau thật vui. Lọ mực và lông vũ nằm cạnh nhau trong xó tường. Chúng cùng nghĩ đến những bức tranh và những câu chuyện còn mãi mãi.
1: Kem thân mến, câu chuyện niềm hạnh phúc mà chúng ta vừa nghe cũng đã khép lại chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua những thông tin bổ ích, phóng sự mùa hè gõ cửa và câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa, kem sẽ có thêm thật nhiều niềm vui, những dự định đẹp và những bài học quý giá để bước vào mùa hè với tâm thế thật hào hứng.
0: Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh, bổ ích và tràn ngập tiếng cười. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương, sẻ chia và khám phá thêm thật nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Mai Nhai.
1: Thu hút FDI của Nghệ An 4 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng mới trên bản đồ kinh tế cả nước. Có lớp học 90%, 100% số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Câu hỏi đặt ra là liệu đã phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh hay chưa?
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đáp trả Ukraine sau vụ tấn công vào một trường học ở vùng Lugansk khiến nhiều người thương vong.
1: Pakistan và Qatar nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận Mỹ-Iran.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở theo hình thức trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên cả nước. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Khai mạc lớp bồi dưỡng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức tạp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng không chỉ bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, quản trị thực thi, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên

0: cơ sở định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của cấp cơ sở quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Các đại biểu đã được bồi dưỡng 4 chuyên đề quản trị toàn diện kiến tạo phát triển cấp xã trong chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng 2 con số, nhận diện thể chế và rào cản nội sinh trong quản trị và phát triển cấp xã và giải pháp xử lý tháo gỡ, quản trị dựa trên dữ liệu sử dụng AI, nền tảng số để phục vụ quản lý kiến tạo phát triển ở cấp xã.
1: Tối qua, tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Mai Nhai. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bia Mai Nhai là văn bia được khắc trực tiếp trên vách đá tự nhiên tại khu vực núi Thành Nam bên dòng sông Lam thuộc xã Con Cuông. Tấm bia được hình thành vào năm 1335 dưới triều vua Trần Minh Tông. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, bia gồm nhiều dòng chữ Hán được khắc sâu vào vách đá, ghi lại sự kiện vua Trần Minh Tông ngự giá đến vùng đất này và ca ngợi cảnh sắc hiểm yếu, vị trí chiến lược của miền Tây xứ Nghệ. Không chỉ mang giá trị thư pháp, văn học và sử học, bia Mai Nhai còn là minh chứng sinh động về chủ quyền lãnh thổ, tinh thần bảo vệ non sông của cha ông từ hàng trăm năm trước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc bia Mai Nhai được công nhận là bảo vật quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với một di sản đặc biệt quý giá của Nghệ An và cả nước. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn nguyên trạng, phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, phát triển du lịch văn hóa. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ di tích, xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực bia Mai Nhai, đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu tham quan, đồng thời đẩy mạnh quảng bá để di sản trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận bảo vật quốc gia cho chính quyền và nhân dân xã Con Cuông trong sự chứng kiến của đông đảo đại biểu người dân địa phương.
0: Tại xã Quảng Châu, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ thuộc chi bộ 3 Đảng bộ xã Quảng Châu.
1: Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh chúc mừng đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Vĩ và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Quảng Châu. Đồng chí mong muốn các thế hệ đảng viên hôm nay tiếp tục học tập, noi gương các thế hệ đi trước, phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Hiện cả nước có khoảng 8.000 doanh nghiệp công nghệ, tăng 1,4 lần so với năm 2020. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với năm trước. Nhiều sản phẩm dịch vụ số của Việt Nam đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, mang về khoảng 15 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Doanh nghiệp công nghệ số cũng đang thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thiếu các doanh nghiệp công nghệ lớn đủ sức dẫn dắt thị trường, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thiết kế chip còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng cần cơ chế đột phá để phát triển doanh nghiệp công nghệ Make in Việt Nam, làm chủ công nghệ lõi và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết đến cuối quý 1, tổng tiền gửi khách hàng đạt khoảng 12,88 triệu tỷ đồng, tăng 32,9 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương mức tăng khiêm tốn 0,26%. Đáng chú ý, có đến 12 trên 27 ngân hàng ghi nhận sự giảm tiền gửi, phản ánh bức tranh huy động vốn phân hóa rõ nét ngay từ đầu năm. Nhiều ngân hàng vừa qua đã đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nhằm thu hút dòng tiền gửi. Theo giới phân tích, trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, mặt bằng lãi suất thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngân hàng và từng kỳ hạn huy động. Lãi suất tiền gửi nhìn chung vẫn duy trì ở mức ổn định, song có thể nhích tăng tại một số ngân hàng hoặc ở các kỳ hạn trung dài hạn nhằm củng cố nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn chưa hạ nhiệt và ngành ngân hàng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm 2026.

0: Trong tiến trình đổi mới với hội nhập sâu rộng của đất nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI luôn là thước đo chính xác cho năng lực cạnh tranh và dư địa phát triển của mỗi địa phương. Kết quả thu hút FDI của Nghệ An 4 tháng đầu năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng mới trên bản đồ kinh tế cả nước.
1: Bứt phá lên vị trí thứ hai toàn quốc với 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026 là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng, mà là minh chứng cho sự chuyển dịch về chất trong tư duy thể chế, khẳng định vị thế một hệ sinh thái đầu tư chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam chứng kiến một cuộc hoán ngôi ngoạn mục trên bảng xếp hạng địa phương. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ hai toàn quốc về thu hút FDI. Đạt con số ấn tượng hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn đăng ký của cả nước. Đóng góp phần lớn vào con số kỷ lục này và cũng là dấu mốc mang tính lịch sử của công nghiệp Nghệ An chính là siêu dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Dự án vừa chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật vào ngày 18 tháng 5 vừa qua. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong quy hoạch Điện 8 và quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030. Sự hợp lực giữa các tên tuổi lớn như PV Power, Nasu và tập đoàn SK Innovation Hàn Quốc là minh chứng đanh thép cho niềm tin chiến lược vào môi trường đầu tư nơi đây. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đánh giá.
2: Chúng tôi thực sự ấn tượng với cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư, thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu, công ty mía đường Nghệ An, đang triển khai các thủ tục cần thiết. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, sự quyết tâm của nhà đầu tư, dự án LG Quỳnh Lập sẽ sớm đưa vào vận hành, đáp ứng được cái nhu cầu điện quốc gia cũng như mong mỏi của nhân dân địa phương.
1: Tiếp đà bứt phá, ngay trong tháng 5 này, Nghệ An chính thức cấp chứng nhận đầu tư cho dự án V-Ship 4. Cùng với đó, làn sóng dịch chuyển dòng vốn tiếp tục gia tăng khi các đoàn doanh nghiệp lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản liên tục đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội. Đây là những tín hiệu mạnh mẽ, khẳng định vị thế và mở ra triển vọng bùng nổ FDI của tỉnh trong giai đoạn mới. Bà Jarapon Jarukosakun, Chủ tịch Ủy ban Điều hành, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA ghi nhận.
3: Nghệ An ngày nay là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối thuận lợi cảng biển, hàng không, đường bộ, cùng lực lượng lao động trẻ và có tay nghề. Bên cạnh đó, chính quyền đã cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng về phát triển xanh bền vững. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
0: Vươn lên vị trí thứ hai FDI toàn quốc, đồng thời kích hoạt siêu dự án năng lượng LNG Quỳnh Lập, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế mới của kinh tế xứ Nghệ. Để hiểu rõ hơn về tầm nhìn và những giải pháp đột phá trong thời gian tới, báo và phát thanh truyền Nghệ An đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Thưa Chủ tịch, là đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI trong 4 tháng đầu năm 2026 là một mốc son lớn. Vậy thì dưới góc nhìn quản trị, ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi mang tính bước ngoặt này? Và đâu là động lực cốt lõi giúp Nghệ An chuyển hóa những tiềm năng tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh mang tính động lực như hiện nay ạ?
5: Cái thứ nhất là cái chỉ đạo sát sao của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đặt mục tiêu và chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đó là cải cách lại cái thủ tục hành chính. Thứ hai là mình phải làm quy hoạch. Quan trọng nhất là làm quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Cho nên là đặc biệt là sự quan tâm của chính phủ thì quy hoạch mở rộng cho khu kinh tế Đông Nam. Cho nên đó, từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của Ban của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của thường trực tỉnh ủy và ban thường vụ tỉnh ủy thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh và nhiệm kỳ này là chạy đua với công việc, đặc biệt là anh em các dự án các công tư nhà đầu tư thì mình chạy đua các nhà đầu tư. Như vậy là các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành đó. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thủ tục đầu tư.
4: Dự án LNG Quỳnh Lập thì trị giá gần 2,2 tỷ đô la Mỹ thì vừa được khởi công hạ tầng kỹ thuật, là một cái điểm nhấn đặc biệt lớn. Vậy thì tỉnh Nghệ An kỳ vọng như thế nào vào dự án này đối với cơ cấu kinh tế của địa phương và tỉnh có cam kết gì để đảm bảo tiến độ là đưa dự án vào vận hành theo đúng kế hoạch thưa ông?
5: Chúng ta khởi công được thì cái dự án vào ngày 18 tháng 5 là rất thành công. Chúng ta là làm thông qua tất cả các tiến trình, đó là xin ý kiến thường trực và kết luận của thường vụ tỉnh ủy và thông qua ban chấp hành và thông qua nghị quyết hội đồng nhân tỉnh, và chúng tôi cũng xin ra cả Bộ Tài chính và Bộ Công Thương và sau đó là báo cáo Chính phủ và được đồng chí Thủ tướng Chính phủ khen. Đây là có thể nói là một cái dự án làm nhanh nhất của mà đồng chí trong cái thư khen của đồng chí Thủ tướng cũng là đề nghị là các tỉnh tiếp tục học mô hình của Nghệ An để triển khai các dự án lớn thế này. 5 tháng mà chúng tôi là làm xong hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và chỉ định thầu và cũng yêu cầu nhà đầu tư thứ nhất là phải đẩy nhanh tiến độ và cam kết với tỉnh Nghệ An chúng ta là phải làm theo chỉ đạo của Chính phủ. Đó là 30 là về đi vào vận hành phát điện. Và đối địa phương, nhiệm vụ về thủ tục hồ sơ tạo mọi điều kiện. Và đặc biệt là cái công tác giải phóng mặt bằng là chúng ta phải đảm bảo đúng tiến độ cho nhà đầu tư. Và đến giờ phút giờ thì nhà đầu tư, đặc biệt là cái SK của Hàn Quốc vẫn đánh giá là cái trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với cái doanh nghiệp là rất nhanh, rất là chắc chắn, rất chặt chẽ và rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
4: Vậy thì từ những kết quả ấn tượng của những tháng đầu năm 2026 thì tỉnh Nghệ An đặt ra triển vọng và những bước đi chiến lược tiếp theo như thế nào trong thu hút dòng vốn chất lượng cao thời gian tới thưa Chủ tịch?
5: Chính phủ rất tạo điều kiện, đó là mở rộng khu kinh tế Đông Nam gấp 5 lần. Thì bây giờ chúng ta là phải tiếp tục phải làm thế tư các tư vấn để làm mở ra không gian về phát triển. Quan trọng nhất đó là phải phân khu quy hoạch, phải làm quy hoạch để báo cáo Chính phủ trước 30 tháng 6 này. Thì hiện nay anh em đang tập trung làm. Và khi có quy hoạch rồi, các nhà đầu tư vào chúng ta tiếp tục làm luôn thôi. Và đặc biệt là hiện nay chúng ta là trong quý 3 thì chúng ta đã có 94 là xã đã phê duyệt được quy hoạch. Thì đây là một cái có thể nói rằng là muốn phát triển là phải có quy hoạch. Mà chúng ta làm cái gì cũng phải làm theo quy hoạch. Cho nên có thể là làm tốt quy hoạch là chúng ta đi trước một bước. Và nhiều nhà đầu tư cũng đã muốn tập trung cái đầu tư vào cho tỉnh Nghệ An, đặc biệt là như Vi Xịp. Trong tháng 6 này chúng ta cũng khởi công Vi Xịp 3. Và như vậy là đã ký Vi Xịp 4. Và hiện nay đang nhiều nhà đầu tư đến gặp chủ tịch là cũng để tập trung vào là làm với chiếc 4 và chiếc 5, khu công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Và chúng tôi cũng có quan điểm rõ ràng, những nhà đầu tư đào vào là phải làm thật sự và phải tập trung là đúng tiến độ. Chứ còn mà vào mà để dư ở dự án là chúng tôi thu hồi ngay. Thì quan điểm của tỉnh là rất rõ ràng về vấn đề này.
4: Vâng, xin cảm ơn Chủ tịch vì những chia sẻ mang tính định hình và tầm nhìn chiến lược của tỉnh ạ.
0: Vâng thưa quý vị, với vị trí thứ hai cả nước về thu hút FDI, kích hoạt siêu dự án năng lượng xanh hàng tỷ đô la Mỹ, Nghệ An không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của một cực tăng trưởng mà còn tự tin viết nền chương mới trên hành trình trở thành trung tâm kinh tế, trung tâm năng lượng bền vững của cả vùng Bắc Trung Bộ. Một tâm thế mới, một tâm

0: và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung phương thức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đa nền tảng, đồng trọng nhằm lan tỏa giá trị Việt Nam và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Nhiều ý kiến cũng khẳng định vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
1: Cục An toàn Thực phẩm cho biết sau cảnh báo và thu hồi một số lô sữa A2 Platinum USA dành cho trẻ 0 đến 12 tháng tuổi tại Mỹ, cơ quan chức năng đã yêu cầu rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm này tại Việt Nam. Qua kiểm tra, chưa phát hiện các lô sữa thuộc diện cảnh báo được nhập khẩu hoặc lưu hành trong nước. Doanh nghiệp phân phối sản phẩm sữa A2 tại Việt Nam khẳng định các sản phẩm đang được bán cho thị trường được sản xuất tại thị trường Úc và New Zealand, không liên quan các lô thu hồi tại Mỹ. Kết quả kiểm nghiệm 8 mẫu sản phẩm lưu hành tại Việt Nam cũng không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus và độc tố cerulai. Cục An toàn Thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục giám sát thị trường và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.
0: Sáng nay tại Cộng sân Heritage, phường Trường Vinh, giải Pickleball báo chí Nghệ An lần thứ 2 năm 2026 chính thức được khởi tranh. Đây là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Giải đấu có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Pickleball trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các vận động viên tham dự ba nội dung bao gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam lãnh đạo. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group đã trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho hai gia đình khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, cùng với đó là trao sinh kế cho 50 gia đình khó khăn ở địa bàn hai tỉnh. Tham gia giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng thêm tình hữu nghị với các đơn vị doanh nghiệp đối tác, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để làm việc một cách có hiệu quả nhất. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên ở nội dung đôi nam và đôi nữ đã bước vào thi đấu ở các trận đấu vòng loại. Vào ngày mai, các vận động viên ở nội dung đôi nam lãnh đạo sẽ ra quân. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều mai 24 tháng 5. Cũng tại Cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, các trường học dù đã thay đổi cách đánh giá học sinh theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng thực tế đang diễn ra đó là cách đánh giá này đang khiến tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu, học sinh xuất sắc, học sinh giỏi cũng tăng nhanh. Có những lớp học hơn một nửa, thậm chí là 90-100% số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Với kết quả đó, câu hỏi đặt ra là liệu đã phản ánh đúng chất lượng học tập của các học sinh hay chưa?
1: Sau đây là ý kiến tâm sự của học sinh về kết quả học tập cuối năm học 2025-2026 tại một số trường học trong tỉnh.
2: Lớp cháu 38 học sinh trên 42 là được học sinh giỏi.
3: Như tỷ lệ xuất sắc thì cũng ở các trường quá nhiều, có nhiều bạn chất xứng đáng.
4: Lớp cháu là 46 trên 46 bạn là đều được giỏi và xuất sắc.
1: Không thể phủ nhận những năm qua, các nhà trường, thầy cô giáo đã có nhiều đổi mới về phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, phụ huynh đồng hành nhiều hơn với việc học của các con và chính sự nỗ lực của bản thân học sinh, nên chất lượng giáo dục đã có nhiều thay đổi tích cực. Thế nhưng, theo cách đánh giá của thông tư 22 hiện nay, khi mà một lớp học, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm đến hơn một nửa lớp, thậm chí có nơi 90%, 100% đang khiến dư luận hoài nghi. Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác khẳng định, cách đánh giá học sinh theo thông tư 22 có nhiều ưu điểm nhưng vẫn chưa phản ánh đúng với thực chất.
5: Về thông tư thì rất là có tính nhân văn, tức là để đánh giá học sinh không chỉ là dựa vào cái điểm tổng kết mà chúng ta còn phải đánh giá cả một cái quá trình học tập. Tuy nhiên là cái việc đánh giá cái quá trình học tập gần đây đấy, ở các cái trường phổ thông ấy, và chưa có một cái mặt bằng chung giữa tất cả các trường, dẫn đến nó có cái sự lệch phá giữa cái việc là ở có những trường thì đánh giá nó quá nhẹ nhàng, có những trường thì đánh giá quá khắt khe. Thế vì vậy nên là có những cái điểm số thì chưa phản ánh cái thực chất của cái việc học.
1: Hơn 30 năm làm công tác dạy học, thầy giáo Lê Minh Thiên cho rằng việc thay đổi tiêu chí đánh giá học sinh hiện nay chỉ tổ chức khen thưởng cuối năm với hai danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. Cùng với đó, có nhiều quy định mới trong cách đánh giá, xếp loại, trong đó bắt buộc phải học tất cả các môn và không được học lệch. Cách đánh giá này thoáng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng cũng dễ xảy ra những hệ lụy.
6: Khi mà chúng ta đánh giá nó thoáng hơn trong việc đánh giá thi đua, thì nó tạo rất nhiều cái khích lệ, rất nhiều động viên cho các cháu.

0: để các cháu có cái niềm tin, có cái động lực. Nhưng mà ngược lại, nó cũng khiến cho nhiều bạn học sinh, và đặc biệt là các bậc phụ huynh ngộ nhận.
1: Điểm số và đánh giá chính là cách ghi nhận kết quả học tập của học sinh. Thông qua đó, cũng để giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp hơn, theo giáo sư Cao Cự Giác, để học sinh giỏi đúng nghĩa, trước hết phải đánh giá chất lượng thật.
2: Để khắc phục những cái này thì chúng ta phải khắc phục từ nhiều cái đối tượng thụ hưởng cái thông tư này, thì giáo viên và quản lý nhà trường chúng ta phải có một cái mạnh dạn để là có thể nói là đối diện với cái việc là nhận diện ngay học sinh của mình là đâu là đối tượng gọi là học sinh khá giỏi và đâu là đối tượng của học sinh trung bình và yếu. Nhà trường phải tạo ra một cái cơ chế phải là có thể nói là khuyến khích giáo viên đánh giá trung thực học sinh.
1: Trong một lớp học có nhiều em học sinh xuất sắc, học sinh giỏi là điều đáng quý, nhưng giá trị lớn nhất của giáo dục không nằm ở những con số đẹp trên bảng thống kê, mà ở sự trưởng thành thật sự của mỗi học sinh. Và khi thành tích không còn là mục tiêu duy nhất, trường học sẽ trở thành nơi mỗi học sinh được học thật, hiểu thật và trưởng thành. Đoạt cử quan chức cấp cao đến Tehran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến sự Mỹ-Iran trong bối cảnh tiến trình đàm phán có tiến triển nhưng còn rất khiêm tốn. Tham gia phái đoàn Pakistan có Thống tướng Asim Munir và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi, trong khi phái đoàn Qatar chưa công bố thành phần. Đây là lần đầu tiên Qatar tham dự nỗ lực hòa giải chiến sự Iran kể từ khi nước này bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Tehran. Đáng chú ý, ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin cho biết một khung thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, phát biểu trong một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmael Baqaei cho biết khác biệt giữa Washington và Tehran vẫn rất lớn, đồng thời cảnh báo các cuộc tiếp xúc ngắn hạn khó tạo đột phá.
3: Cựu thủ tướng trẻ nhất nước Pháp Gabriel Attal đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027, mở màn cho cuộc cạnh tranh quyền lực được dự báo là rất quyết liệt giữa các ứng cử viên. Phát biểu tại một ngôi làng ở miền Nam nước Pháp, ông Attal đã khẳng định quyết định tranh cử xuất phát từ tình yêu dành cho đất nước và người dân. Chính trị gia 37 tuổi, hiện là lãnh đạo đảng Phục Hưng này sẽ phải cạnh tranh với nhiều gương mặt nổi bật như cựu thủ tướng Edouard Philippe, lãnh đạo bảo thủ Bruno Retailleau và cả cựu tổng thống Pháp François Hollande. Trong khi tổng thống Macron không thể tái tranh cử do đã có 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Quyết định khởi động chiến dịch tranh cử của ông Attal tại vùng nông thôn phản ánh mong muốn của ông là tách mình khỏi giới thượng lưu và đô thị Paris. Ông Attal cho biết ông tin tưởng vào khả năng chiến thắng và cam kết thúc đẩy cải cách mạnh mẽ nếu đắc cử.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã chính thức có chủ tịch mới sau khi ông Kevin Watts tuyên thệ nhậm chức, kế nhiệm ông Jerome Powell, đánh dấu sự khởi đầu mới đối với Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Watts bắt đầu nhiệm kỳ điều hành FED trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, xung đột địa chính trị, biến động thị trường tài chính cùng với áp lực chính trị đối với tính độc lập của FED. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Watts cam kết thúc đẩy sự cải tổ sâu rộng, minh bạch, hiệu quả hoạt động của FED. Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định chủ tịch mới của FED sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền, đồng thời tuyên bố ông muốn FED dưới thời ông Watts được điều hành một cách độc lập nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
3: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
4: Đi qua những năm tháng rộng dài, đôi khi lòng người chợt chững lại vì những ký ức, kỷ niệm rất nhỏ từ trong xa thẳm ùa về bất chợt, để đau đáu thương yêu hơn những chiều tà đầy nắng của quê hương. Những nỗi niềm cảm xúc về giấc mơ quê của người cao tuổi sẽ được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 40 phút ngày 25 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ra quân chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Hơn 43.500 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2026-2027. Kỳ thi quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính. Trong phần tin quốc tế, đàm phán Mỹ-Iran đạt tiến triển, dự thảo thỏa thuận tiềm năng có thể được công bố trong vài giờ tới. Nước Pháp chuẩn bị đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng vòm nhiệt có thể khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sa Văn Na Khẹt và tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về đất mẹ thân yêu. Nhóm phóng viên Lại Hoa, Thanh Hiếu thông tin.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính biết ơn vô hạn giữa đất trời Quảng Trị thiêng liêng, nơi hồn thiêng sông núi, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thỉnh 9 tiếng chuông và cùng các đại biểu trân trọng đặt vòng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn.
2: Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao cả, trong sáng của tấm lòng Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Lào chúng ta. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật về tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào, là khúc tráng cá bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản. Xin các anh an lòng yên nghỉ bên đồng đội, cầu cho hương hồn các anh được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất, qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Trang nghiêm xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo đã di chuyển hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng, giải hoa tiễn biệt tại các phần mộ và dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ quân tình nguyện.

0: và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Xúc động dự buổi lễ tri điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nhiều cựu chiến binh bày tỏ.
1: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận năm 81, đi gần mùa mưa quá vất vả, cho nên nỗi đỏ bồ đùng thiểu thốn, vừa giúp cho bạn, vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được bộ đưa về thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được, về có gia đình, còn là cực ảnh linh thiêng, làm thế nào con nữa. Phải chỉ đạo cho các em tìm hai cột để đưa về đất mẹ cho được, chứ đất khách quen người quá tội.
2: Các đồng chí về đây rất là xúc động, dù sao nữa người sống kẻ chết. 28 đồng chí hai cột ở bên Lào về, nói chung bên trang này thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất dưng mà rất cảm động.
0: Những người dự buổi lễ, những người đang sống trong hòa bình, độc lập, bày tỏ tiếp bước con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
3: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở. Lớp học được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường, thị trấn trong cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh dự khai mạc. Tin của phóng viên Hà Nam.
4: Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong bối cảnh cả nước đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong đó có vấn đề đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ công chức cấp cơ sở. Thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu của lớp học không chỉ là bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, quản trị thực thi, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của các cơ sở, quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.
5: Từ năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã. Lớp học lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm, lấy năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả. Tinh thần xuyên suốt là học từ thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn.
3: Sáng nay tại xã biên giới Ba Trúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dự phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho tuổi trẻ cả nước trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy.
4: Chiến dịch năm nay đặt ra 9 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó nổi bật là tổ chức cho 10 triệu đoàn viên thanh niên được tham gia các hoạt động tình nguyện do tổ chức đoàn, hội tổ chức, trồng mới 8 triệu cây xanh, hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa 25.000 ý tưởng sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai, hiện thực hóa, hướng dẫn kết nối ít nhất 1.000 tỷ đồng hỗ trợ thanh niên vay vốn để tạo việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế, tổ chức cho hơn 1 triệu lượt thanh niên, thiếu niên tham gia các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế, tổ chức hỗ trợ cho hơn 200.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã phường thuộc khu vực biên giới đất liền, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030. Bên cạnh đó, chiến dịch Mùa hè xanh hỗ trợ áp dụng công nghệ số trong quản lý, sản xuất, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chỉ dẫn địa lý, phát triển sản phẩm OCOP, triển khai thí điểm mô hình xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử tại địa phương đủ điều kiện, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá du lịch cộng đồng, tiêu thụ sản phẩm địa phương, thủy sản, xây dựng mô hình đảo số, đặc khu số phù hợp với thực tiễn, tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân trong chiến dịch kỳ nghỉ hồng, thực hiện chương trình quân dân đoàn kết, giao lưu với đồng bào dân tộc thiểu số trong chiến dịch hành quân xanh, đồng thời kết nghĩa với địa phương, tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng nhận diện tin giả, thông tin xấu độc cho các nền tảng trên không gian mạng. Ngay sau lễ ra quân, đoàn công tác Trung ương do Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị dẫn đầu đã dự lễ khánh thành, trao tặng công trình không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt đội cho trường tiểu học Lạc Cuối, xã Ba Trúc, đến thăm tặng quà gia đình bà Lê Thị Hà, gia đình chính sách tại ấp Lạc Cuối, xã Ba Trúc và dâng hương tưởng niệm đồng bào đã mất trong cuộc thảm sát

0: 3.157 người dân vô tội do Pol Pot gây ra tại di tích lịch sử cấp quốc gia nhà mồ Ba Chúc, xã Ba Chúc, tỉnh An Giang.
1: Ngày hôm qua, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã hội kiến Đại tướng Sergei Shoigu, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, và cùng Đại tướng Nikolai Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Phóng viên Thu Hà, Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga, thông tin.
2: Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất, bao gồm tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về giả phá bom mìn nhân đạo, giáo dục, tuyên truyền lịch sử quân sự nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác đào tạo, tăng cường hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga thông qua đẩy mạnh về hợp tác chuyển giao công nghệ, y học nghề nghiệp, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái môi trường biển. Sáng cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Nikolai Platonovich Patrushev, Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga đã đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai trong lĩnh vực biển. Hai bên thống nhất đánh giá trên cơ sở các nội dung đã đạt được thông qua tại phiên họp tham vấn lần thứ nhất tại Việt Nam. Hợp tác trong lĩnh vực biển thời gian qua đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là hợp tác hải quân, công nghiệp đóng tàu, nghiên cứu khoa học biển trong khuôn khổ Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, nghiên cứu tài nguyên môi trường biển và hải đảo, bảo tồn phục hồi hệ sinh thái biển, cùng hợp tác dịch vụ và vận tải biển. Hợp tác đào tạo tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương, trong đó có đào tạo cán bộ hải quân. Nhân dịp này, hai bên đã ký và trao đổi kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Hội đồng Biển Liên bang Nga, tạo khuôn khổ mới cho hợp tác song phương trong những năm tới. Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và đoàn đại biểu cấp cao của Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến thăm tập đoàn tên lửa chiến thuật và công ty đóng tàu Vascova.
1: Morethamshipping.com, chuyên trang về logistics có trụ sở tại Mỹ, vừa đánh giá Việt Nam đang tiến hành cải cách và nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035.
0: Theo bài phân tích, Việt Nam sở hữu vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quan trọng khu vực gồm trục Đông Tây kết nối châu Mỹ, Trung Đông, Ấn Độ, châu Âu và trục Bắc Nam kết nối Trung Quốc, Đông Nam Á, qua đó trở thành cửa ngõ thương mại quốc tế với khoảng 3.200 km bờ biển và 114 cảng biển. Trong đó có nhiều cảng nước sâu, Việt Nam có lợi thế lớn về logistics và xuất nhập khẩu. Một yếu tố thúc đẩy quan trọng khác là quan hệ thương mại Việt Nam-Mỹ với các ưu đãi thương mại như Hiệp định Thương mại Song Phương và hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập. Nhiều doanh nghiệp hiện xem Việt Nam là một lựa chọn đầu tư an toàn hơn hoặc bổ sung tại châu Á cho các hoạt động sản xuất hạ nguồn, lắp ráp và dịch vụ. Ngoài ra, Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển, theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, đồng thời tái cơ cấu nền kinh tế ở khu vực.
1: Ngày hôm nay, Ban Liên lạc Cộng đồng Người Việt Nam tại Singapore tổ chức Diễn đàn Trí thức và Đổi mới Sáng tạo Việt Nam tại Singapore 2026, gọi tắt là VSIP 2026.
0: Với chủ đề chuyển mình từ kết nối sang kiến tạo, diễn đàn hướng tới xây dựng vai trò cộng đồng trí thức kiều bào như những đối tác đồng hành trực tiếp đóng góp giải pháp cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Theo ban tổ chức, cộng đồng người Việt tại Singapore hiện quy tụ đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân công nghệ đang làm việc tại các viện nghiên cứu, trường đại học và tập đoàn hàng đầu như Cơ quan Khoa học Công nghệ và Nghiên cứu Singapore, Đại học Công nghệ Nanyang, Đại học Quốc gia Singapore. Sau đó, diễn đàn được định vị là không gian hội tụ tinh hoa của hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao của người Việt tại đảo quốc Sư Tử. Điểm nhấn của diễn đàn là phiên tọa đàm chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ lượng tử, công nghệ y sinh, vật liệu, blockchain và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các chuyên gia sẽ cùng thảo luận, đề xuất giải pháp cho những bài toán thực tiễn do Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học VinUni đặt ra. Diễn đàn cũng sẽ giới thiệu nền tảng kết nối trí thức nhằm tăng cường liên kết giữa chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu ở trong nước.
1: Tối qua, tại vườn tượng An Hội, phường Hội An, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khai mạc chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026. Sự kiện quy tụ đông đảo đại biểu quốc tế, nghệ sĩ nổi tiếng, các đoàn nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản cùng người dân và du khách tham dự. Phản ánh của phóng viên Long Phi tại miền Trung.
3: Lễ hội giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản được khởi xướng từ năm 1998 nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản. Từ năm 2003 đến nay, lễ hội được tổ chức thường niên trở thành hoạt động văn hóa đối ngoại tiêu biểu, góp phần vun đắp tình hữu nghị, tăng cường hợp tác và thúc đẩy kết nối sâu sắc giữa hai quốc gia. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Thành phố Đà Nẵng nói chung

0: Hội An nói riêng từ lâu đã là cửa ngõ đón nhận dòng chảy giao thoa kinh tế văn hóa sôi động với Nhật Bản. Hiện nay Nhật Bản liên tục là nhà đầu tư hàng đầu, là đối tác chiến lược. Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản không chỉ đơn thuần là một hoạt động lễ hội mà đã trở thành cầu nối để cùng nhau chia sẻ các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời cùng nhau kiến tạo tương lai.
1: Chương trình giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản lần thứ 22 Đà Nẵng 2026 có nhiều hoạt động đặc sắc như trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam Nhật Bản, tái hiện đám cưới công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro, trưng bày sách ảnh về lịch sử giao lưu văn hóa Hội An Nhật Bản, trình diễn nghệ thuật truyền thống, trò chơi dân gian và giao lưu cộng đồng. Điểm nhấn của sự kiện là chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật phong phú diễn ra xuyên suốt trong không gian phố cổ Hội An, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm sinh động, giàu cảm xúc, đậm đà bản sắc văn hóa của hai dân tộc Việt Nam Nhật Bản. Ông Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, nhấn mạnh lễ hội là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc nhằm tiếp nối và lưu giữ những giá trị lịch sử cùng mối ân tình giữa nhân dân hai nước trong thời đại ngày nay.
2: Từ xa xưa, Hội An đã trở thành trung tâm giao lưu thu hút người người từ khắp nơi trên thế giới đến. Tôi kỳ vọng rằng sự kiện này sẽ kế thừa truyền thống của đô thị quốc tế Hội An, đồng thời trở thành hoạt động hấp dẫn mọi người trên thế giới đến với Hội An, từ đó vun đắp những mối giao lưu và gắn kết mới giữa con người với con người.
3: Sáng nay tại Đà Lạt, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam khai mạc chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, dương lịch năm 2026. Tin của phóng viên Khoa Điểm, thường trú khu vực Tây Nguyên.
4: Chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2575, dương lịch năm 2026 tại Lâm Đồng có chủ đề kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, định hướng hài hòa giữa phần lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội phục vụ đời sống cộng đồng. Trong thời gian 9 ngày, từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5, tại khu vực trung tâm Đà Lạt, Gia Nghĩa và Phan Thiết của tỉnh Lâm Đồng sẽ diễn ra nhiều hoạt động phong phú, trang nghiêm, mang bản sắc văn hóa Phật giáo như triển lãm văn hóa Phật giáo, diễu hành xe hoa, chương trình nghệ thuật kính mừng Phật Đản, lễ thắp sáng 7 đóa hoa sen trên Hồ Xuân Hương, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, trao quà đến đồng bào khó khăn, học sinh hiếu học. Thông qua các hoạt động, góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc an dân trong thời đại mới. Thượng tọa Thích Vạn Trí, Phó trưởng ban trị sự, trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết:
5: Ngày lễ này là ngày vô cùng trọng đại đối với người đệ tử Phật, cho nên mọi người rất là hoan hỷ. Từ đó mà tất cả những cái công tác chuẩn bị để mà đón chào mừng Đại lễ Phật Đản, tăng ni Phật tử đều hoan hỷ đóng góp để mà làm cho buổi lễ được viên mãn. Qua buổi lễ này, chúng tôi cũng xem như là một bài thuyết pháp không lời, trực quan sinh động để mọi người nhìn vào đó rồi tìm hiểu, nghiên cứu giáo lý đạo Phật và đem chất liệu của Đức Phật đã dạy để chuyển hóa tâm linh, đoạn trừ phiền não cho chính bản thân mình.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong giai đoạn 2026-2030, thống nhất và thực hiện các hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
6: Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm về phát triển các sản phẩm du lịch gắn với vận tải đường sắt, thu hút du khách đến với Quảng Trị bằng tàu hỏa, triển khai hiệu quả các chuyến tàu du lịch Quảng Trị Huế Đà Nẵng và các tuyến tàu kết nối Hà Nội Đồng Hới Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đến Quảng Trị. Đồng thời, ngành đường sắt cũng xây dựng chính sách giá vé ưu đãi linh hoạt dành riêng cho các chương trình kích cầu du lịch địa phương gắn liền các khung giờ vàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp lữ hành đưa khách đến với Quảng Trị. Ông Đặng Sĩ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông tin, thời gian qua, ngành đường sắt không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa vào vận hành nhiều chuyến tàu du lịch nhằm phục vụ nhu cầu trải nghiệm của du khách.
7: Thì Tổng ty Đường sắt Việt Nam cũng xin cam kết là sẽ hết mình để có cái sản phẩm như kỳ vọng, tập trung để có những cái toa tàu đẹp, toa tàu độc lạ, rồi những cái đầu máy tốt, những cái cung đường sạch sẽ văn minh, nhà ga hiện đại, sẽ có những cam kết và thực hiện mạnh mẽ. Các bên đang phấn đấu là cuối tháng 8 có thể là lăn bánh cái tàu này.
6: Tỉnh Quảng Trị xác định mục tiêu là biến việc đi lại bằng đường sắt thành một trải nghiệm du lịch độc đáo của tỉnh Quảng Trị, là một điểm đến thu hút khách du lịch đến với tỉnh Quảng Trị. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, hiện nay tỉnh chưa có sản phẩm vận tải đường sắt chuyên biệt phục vụ du lịch chưa khai thác hiệu quả lợi thế hành trình di sản xuyên suốt của tuyến. Do đó, việc tổ chức đôi tàu du lịch không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải hành khách chất lượng cao, mà còn tạo ra sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, góp phần hình thành chuỗi sản phẩm, một hành trình đa điểm đến, đa trải nghiệm, phù hợp định hướng phát triển du lịch miền Trung theo hướng chất lượng cao, liên kết vùng và bền vững.
8: Với quyết tâm của sự đồng hành của đường sắt Việt Nam, với quyết tâm của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên chức của người dân tỉnh Quảng Trị, thì ký kết ngày hôm nay chắc chắn nó sẽ thành hiện thực, nó sẽ phát triển, vừa tạo niềm tin cho tổng ty đường sắt trong cái việc mở mang cái đầu tư, mở mang các cái dịch vụ mới, nhưng cũng đồng thời tạo cái cơ hội để Quảng Trị thực hiện thành công các cái mục tiêu chỉ tiêu kinh tế xã hội mà trong nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ nhất đã đề ra.
3: Giữa nhịp sống hiện đại và dòng chảy hội nhập, gìn giữ bản sắc văn hóa không chỉ là trách nhiệm với quá khứ mà còn là cách bồi đắp cội nguồn cho thế hệ trẻ. Tại Đồng Tháp, những giá trị lịch sử văn hóa đang được trao truyền bằng nhiều cách làm sinh động, từ trường học đến các di tích, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh cho phát triển. Ghi nhận của phóng viên Phan Ánh.
9: Tính đến thời điểm này, Đồng Tháp hiện tự hào sở hữu gần 300 di tích được xếp hạng, trong đó có 5 di tích quốc gia đặc biệt, hơn 30 di tích quốc gia và gần 260 di tích cấp tỉnh. Đồng thời có 9 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây thực sự là những địa chỉ đỏ để thế hệ trẻ kết nối truyền thống, giáo dục lòng yêu nước và tìm hiểu văn hóa dân tộc. Giáo dục lịch sử và văn hóa cho học sinh không chỉ giới hạn trong những chuyến đi trải nghiệm thực tế. Thông qua chương trình giáo dục địa phương ở các cấp học, những giá trị cốt lõi của quê hương đang từng bước được khắc sâu, tạo nền tảng nhận thức bền vững cho thế hệ trẻ. Em Trần Thị Kim Ngân, học sinh lớp 10C9, trường Trung học Phổ thông Trần Hưng Đạo, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
10: Em có được học về chợ đánh ấp bắc với lại chợ đánh chợ gạo. Với em có được học về chợ đánh cổ cò, được tìm hiểu về văn hóa lịch sử của vùng đất chính mình đang ở và là quê hương của mình, thì em cảm thấy tự hào.
9: Từ những câu chuyện thực tế đến tầm lý luận, quan điểm phát triển văn hóa con người Đồng Tháp trong nghị quyết đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 nêu rõ. Xây dựng văn hóa con người Đồng Tháp với các chuẩn mực đặc trưng, nghĩa tình, năng động, sáng tạo. Không chỉ dừng ở định hướng, các giá trị văn hóa đang được cụ thể hóa trong đời sống, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng, tạo đà cho phát triển toàn diện trong giai đoạn mới. Giáo sư tiến sĩ Đinh Xuân Dũng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho rằng:
11: đầu tư nguồn lực cho văn hóa, khác một số tỉnh khác, Đồng Tháp là có một giai đoạn đầu tư nguồn lực cho văn hóa. Và thứ ba là xây dựng nguồn lực, nguồn nhân lực một cách lâu dài, một cách kiên trì, một cách sáng tạo để tạo một đội ngũ tham mưu văn hóa, một đội ngũ sáng tạo văn hóa xứng đáng với cái truyền thống và vị thế của Đồng Tháp trong hiện tại và tương lai.
12: Tích hình ảnh người lính khi mà được nhắc tới cuối bài, còn về nghị luận xã hội thì nói về làm sao để các bạn trẻ tự tin khẳng định bản thân trong cuộc sống.
13: Chiều nay các thí sinh thi môn ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập 2026-2027, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng thành lập 110 điểm thi, 1.820 phòng thi và 6 điểm thi dự phòng. Gần 8.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên cùng lực lượng công an y tế được huy động tham gia phục vụ kỳ thi.
3: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay khoảng 4.700 thí sinh tham gia dự thi vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, trường chuyên có tỷ lệ chọi cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh.
14: Kỳ thi vào lớp 10 trường phổ thông năng khiếu diễn ra trong 2 ngày. Ngày 23 tháng 5, thí sinh thi môn ngữ văn, tiếng Anh không chuyên và toán không chuyên. Ngày 24 tháng 5, thi các môn chuyên. Đây cũng là một trong những trường chuyên ở thành phố Hồ Chí Minh tuyển thí sinh trên cả nước. Tại điểm thi trường phổ thông năng khiếu phường An Đông có 32 thí sinh. Mỗi phòng khoảng 20 đến 28 thí sinh, chủ yếu từ khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
15: Hôm nay thì em cũng có chút hồi hộp, tại vì là mình cũng lo chứ. Nhưng mà giờ có cái sự động viên từ ba mẹ rồi bạn bè nè, với lại cái sự chuẩn bị từ trước thì em thấy mình cũng an tâm hơn. Cũng đi thi với một cái tâm thế khá là thoải mái. Dạ.
16: Dạ, em thấy bình thường nhưng mà không có hợp lắm. Dạ, em tâm lý thoải mái mà em đi thi thử chứ cũng không có, cũng gọi là ôn vừa vừa, cũng không có quan trọng đậu lắm.
14: Trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh với 595 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi khoảng 1/8, số lượng thí sinh đăng ký dự thi

0: năm nay tăng hơn 1.000 em so với năm trước. Thí sinh dự thi vào trường bắt buộc thi ít nhất 4 bài thi, gồm 3 môn không chuyên, toán, ngữ văn, tiếng Anh và một môn chuyên tự chọn trong 7 môn. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 môn chuyên với điều kiện thuộc 2 nhóm khác nhau.
1: Chuyển sang một nội dung khác, Thái Nguyên đang huy động sự vào cuộc của cả chính quyền và doanh nghiệp nhằm thực hiện mục tiêu hoàn thành trên 60.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2030. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao đời sống người dân, thu hút nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp của địa phương. Phản ánh của phóng viên Công Luận.
2: Khởi công từ cuối tháng 2 năm 2026, đến nay, dự án nhà ở xã hội TNG Việt Bắc tại phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên do công ty cổ phần TNG Land làm chủ đầu tư đang khẩn trương hoàn thiện phần móng nền. Dự án có diện tích 1,9 ha, bao gồm 1.029 căn hộ nhà ở xã hội và 26 căn nhà ở thương mại liền kề. Trong đó, khu nhà ở xã hội gồm 2 tòa chung cư cao 22 tầng nổi và 1 tầng hầm, được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, nhà trẻ, không gian sinh hoạt cộng đồng và cảnh quan cây xanh. Dự kiến, dự án sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà đợt 1 vào quý 3 năm 2026 và bàn giao căn hộ vào quý 1 năm 2028. Đây là dự án nhà ở xã hội thứ hai của doanh nghiệp này sau dự án nhà ở xã hội Đại Thắng với gần 400 căn hộ đã hoàn thành. Các căn hộ được thiết kế đa dạng với diện tích từ 30 tới 70 mét vuông, phù hợp với khả năng tài chính và nhu cầu sinh hoạt của nhiều hộ gia đình. Bà Phạm Thị Hạnh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần TNG Land cho biết.
3: Tỉnh cũng đã quan tâm đến những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải, và có những cái chương trình tháo gỡ, ví dụ như trả sáng của doanh nhân ấy, thì cũng đã có những cái câu trả lời về mong muốn của nhà đầu tư, ví dụ như là về nội dung liên quan đến các gói tín dụng, mở rộng các gói tín dụng và các cái cơ chế chính sách trong quá trình thực hiện ấy, thì cũng sẽ là cởi mở hơn.
2: Thái Nguyên đang đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động và các hộ có thu nhập thấp. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên có 15 dự án nhà ở xã hội được chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong đó, nhiều dự án đang được triển khai khẩn trương. Một số dự án đã hoàn thành và bàn giao căn hộ cho người dân. Riêng năm 2026, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục chấp thuận đầu tư cho khoảng 10 tới 12 dự án mới và phấn đấu hoàn thành từ 5.000 tới 6.000 căn hộ. Theo Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên, đến thời điểm hiện tại, tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn cơ bản đạt khoảng 70% kế hoạch đề ra. Từ nay đến cuối quý 3 năm 2026, tỉnh sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để khởi công toàn bộ các dự án nằm trong kế hoạch của năm 2026. Hiện nay, ngoài 15 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quy hoạch khoảng 30 vị trí phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, có nhiều khu vực quy mô lớn nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển trên 60.000 căn hộ đến năm 2030 theo định hướng của chính phủ. Ông Lê Cao Hải, trưởng phòng quản lý nhà và hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng tỉnh Thái Nguyên cho biết.
4: Đến năm 2030 thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thực hiện quy hoạch và lựa chọn những nhà đầu tư, ưu tiên những nhà đầu tư có kinh nghiệm đã thực hiện rồi và có cái năng lực cũng như là đầu tư xây dựng vào các khu nhà ở xã hội quy mô lớn, có số lượng căn lớn, đầy đủ các đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để cung cấp cái dịch vụ cho người dân. Thì tỉnh Thái Nguyên đã tập trung vào cái công tác quy hoạch, đã đảm bảo cái việc mà quy mô diện tích và cũng như là cái số lượng các cái khu vực quy hoạch đảm bảo để hoàn thành được trên 60.000 căn. Và tỉnh Thái Nguyên cũng phấn đấu là hoàn thành sớm các cái chỉ tiêu được chính phủ ra.
2: Đây không chỉ là giải pháp đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, công nhân và người lao động có thu nhập thấp, mà còn góp phần ổn định an sinh xã hội, thu hút nguồn lực đầu tư, tạo động lực cho mục tiêu phát triển công nghiệp và tăng trưởng kinh tế của địa phương trong những năm tới.
1: Tại tọa đàm về xu hướng tiêu dùng năm 2026 của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao vừa diễn ra, các đại biểu cho biết hiện nay thị trường tiêu dùng mang tâm lý thận trọng, phần lớn người tiêu dùng giữ thái độ dè dặt, chi tiêu chặt chẽ và doanh nghiệp phải tự điều chỉnh để duy trì doanh số. Phóng viên Minh Hạnh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Theo một số kết quả điều tra thị trường tiêu dùng, tâm lý người tiêu dùng cải thiện theo hướng tích cực vào những tháng cuối năm 2025. Nhưng ngay sau đó, áp lực chi phí sinh hoạt tái xuất hiện, tình trạng tiếp tục chi tiêu thận trọng cũng trở lại. 55% người tiêu dùng cho biết chi phí nhiên liệu đã trở thành mối quan ngại hàng đầu. 40% người tiêu dùng lo ngại chi phí thực phẩm và nhu yếu phẩm, dẫn đến tâm lý tiêu dùng thận trọng. Đồng thời, ngày càng có nhiều người tiêu dùng cho biết họ giữ nguyên mức chi tiêu cho thực phẩm và hàng tạp hóa, cho thấy họ ngày càng chủ động quản lý giỏ hàng và ngân sách để thích ứng với áp lực của việc giá nhiên liệu tăng. Tỷ lệ các gia đình chọn tiêu dùng tại nhà nhiều hơn, giảm các khoản chi hưởng thụ, tiết giảm chi phí liên quan đến nhiên liệu và di chuyển đang tăng lên. Từ thực tế đó, chuyên gia thị trường khuyến cáo, trong 6 tháng tới, người tiêu dùng sẽ tiếp tục thắt chặt chi tiêu. Xu hướng chung là người tiêu dùng lựa chọn kỹ lưỡng, chi tiêu có chủ đích hơn, chất lượng hơn số lượng, mua ít nhưng hàng tốt, đa dạng và hứng khởi, thử thương hiệu mới, mua vì vui, đa điểm chạm, hành trình mua sắm phức tạp, tạp hóa, cửa hàng tiện lợi hơn là siêu thị, ghé cửa hàng mới. Vì vậy, các thương hiệu phải cạnh tranh gay gắt hơn để có thể xuất hiện trong giỏ hàng, mà đầu tiên là phải làm mới sản phẩm, cải thiện trải nghiệm người dùng. Theo bà Nguyễn Cao Ngọc Dung, phụ trách phát triển thị trường Việt Nam và Philippines của công ty Nielsen IQ, chuyên về nghiên cứu thị trường, có nhiều vấn đề khách quan tác động đến chi tiêu của người tiêu dùng, nhưng vẫn có cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu.
6: Cái sức mua bị giảm trong năm 2025. Tuy nhiên, chúng ta cũng ghi nhận có một số lượng lớn các sản phẩm mới được tung trên thị trường cũng đã góp phần cho câu chuyện tăng trưởng của ngành hàng FMCG trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt đối với giai đoạn quý 1 năm 2026, với cái sức mua của mùa Tết, tự nỗ lực của tất cả các nhà sản xuất trong việc tung ra các sản phẩm mới giúp thị trường có được những cái điểm sáng và tăng trưởng trở lại về mặt sản lượng.
1: Lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp phát hiện đấu tranh xử lý nhiều đường dây tội phạm kinh tế, hoạt động tinh vi có tổ chức gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và sức khỏe cộng đồng.
7: Mới nhất, qua công tác nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 22 tháng 5, phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố Hồ Chí Minh, đội 4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy, anh trai của Huy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy về hành vi buôn bán hàng cấm. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm ngoái đến nay, đến thời điểm bị bắt, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười với quy mô lớn, hoạt động có sự phân công vai trò cụ thể, sử dụng nhiều tài khoản liên lạc, phương thức giao nhận kín đáo nhằm né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Theo các chuyên gia y tế, khí cười nếu sử dụng thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
8: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa, có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ phổ biến trong khoảng 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm trong không khí ở các khu vực trên giảm thấp, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng trong những ngày mùa hè. Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng trên diện rộng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
1: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày hôm qua công bố tiến triển trong đàm phán với Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn tại Trung Đông. Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận lâu dài vẫn chưa rõ ràng khi những bất đồng cốt lõi giữa Mỹ và Iran chưa được tháo gỡ và nguy cơ đối đầu quân sự vẫn hiện hữu quanh điểm nóng eo biển Hormuz. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
9: Phát biểu bên lề của họp ngoại trưởng NATO tại thành phố Helsingborg của Thụy Điển, ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ ghi nhận một số tiến triển trong đối thoại với Iran, nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để lạc quan về khả năng đạt được đột phá. Theo ông, các nước NATO cũng đang thảo luận khả năng tham gia bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz nếu xung đột được kiểm soát. Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu Mỹ cảnh báo không nên thổi phồng kỳ vọng, bởi nhiều vòng đàm phán trước đây từng được đánh giá có tín hiệu tích cực nhưng cuối cùng vẫn rơi vào bế tắc.
10: Đúng là đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại, nhưng cũng không muốn xem nhẹ ý nghĩa của những bước tiến đó. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình dựa trên các sự kiện thực tế và những gì đang diễn ra. Lập trường của Tổng thống đã được xác định rất rõ. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề urani làm giàu ở cấp độ cao cần phải được đưa ra thảo luận và xử lý.
9: Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, tiến trình thương lượng hiện vẫn rất mong manh khi lập trường của chính quyền Mỹ luôn thay đổi trong thời gian qua. Trong một diễn biến đáng chú ý, truyền thông khu vực cho biết, một dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian có thể được công bố trong vài giờ tới. Kênh Al Arabiya dẫn các nguồn tin cho biết, Văn bản dự thảo gồm 9 điểm, trong đó có các nội dung như ngừng bắn toàn diện trên bộ, trên biển và trên không, cam kết không tấn công cơ sở quân sự, dân sự và kinh tế, bảo đảm tự do hàng hải tại Vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như lộ trình Mỹ dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, đến nay cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức thông tin này.
1: Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Mark Rutte vừa lên tiếng hoan nghênh quyết định việc Mỹ trong triển khai thêm khoảng 5.000 binh sĩ tới Ba Lan, coi đây là động thái quan trọng nhằm củng cố an ninh cho sườn phía đông của liên minh trong bối cảnh căng thẳng với Nga tiếp tục gia tăng. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
11: Phát biểu bên lề cuộc họp Ngoại trưởng NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Mark Rutte cho rằng việc Mỹ duy trì hiện diện quân sự mạnh tại Ba Lan có ý nghĩa lớn đối với khả năng răn đe và trấn an các đồng minh Đông Âu. Tuy nhiên, Mark Rutte nhấn mạnh các nước châu Âu cần tăng cường năng lực quốc phòng và chia sẻ trách nhiệm nhiều hơn với Washington trong khuôn khổ NATO. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ điều thêm 5.000 binh sĩ tới Ba Lan sau thời gian xem xét điều chỉnh lực lượng tại châu Âu. Quyết định này được xem là tín hiệu cho thấy Washington tiếp tục duy trì cam kết an ninh đối với khu vực, qua đó tăng cường hiện diện quân sự sát sườn phía đông của NATO. Giới quan sát nhận định, những động thái này phản ánh rõ nét định hướng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong nhiệm kỳ mới, vừa khẳng định vai trò dẫn dắt của Mỹ trong NATO, vừa gia tăng áp lực buộc các đối tác châu Âu phải tự chủ chiến lược và gánh vác trách nhiệm tài chính an ninh lớn hơn tại khu vực.
1: Mexico và Liên minh châu EU đã ký thỏa thuận thương mại tự do vốn bị trì hoãn từ lâu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và phần nào tự bảo vệ khỏi các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
12: Thỏa thuận là văn kiện nâng cấp thỏa thuận thương mại Mexico-Liên minh châu Âu năm 2000, vốn chỉ bao gồm hàng hóa công nghiệp, thương mại điện tử, đầu tư và nông sản. Các bên đều muốn đa dạng hóa xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết, các thỏa thuận mà chúng tôi ký kết ngày hôm nay giữa Mexico và Liên minh châu Âu không chỉ đơn thuần là các văn kiện ký kết, các công cụ thương mại, chúng thể hiện khả năng củng cố mối quan hệ chiến lược dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng giữa các quốc gia và niềm tin vào một tương lai chung. Thỏa thuận này mở ra những cơ hội to lớn cho cả hai khu vực, cho phép chúng ta mở rộng thương mại bổ sung cho nhau, tăng cường chuỗi sản xuất và tạo ra các khoản đầu tư mới, thúc đẩy việc làm và thu nhập tốt. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh. Mục tiêu ở đây rất đơn giản. Chúng tôi muốn tạo ra nhiều việc làm và giá trị hơn nữa cho cả hai bên. Với việc phê chuẩn nhanh chóng, thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Mexico sang châu Âu sẽ biến mất. Hãy tưởng tượng những cơ hội các công ty châu Âu bị thu hút bởi tài năng và sự năng động của Mexico hiện đã hỗ trợ hơn 5 triệu việc làm ở đây và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Kim ngạch thương mại giữa Mexico và Liên minh châu Âu đã tăng 75% trong một thập kỷ, chủ yếu tập trung vào thiết bị vận tải, máy móc, hóa chất, nhiên liệu và các sản phẩm khai thác mỏ. Liên minh châu Âu ưu tiên thỏa thuận thương mại tự do với khối thị trường Trung Nam Mỹ Mercosur và đã hoàn tất các thỏa thuận đàm phán thương mại tự do với Indonesia, Ấn Độ và Australia trong 8 tháng qua.
1: Hội nghị Bộ trưởng Thương mại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC nhóm họp tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc ngày hôm qua bàn về hội nhập kinh tế, duy trì thương mại và củng cố chuỗi cung ứng trước các cú sốc toàn cầu. Tin của phóng viên Bích Thuận.
13: Hội nghị có sự tham dự của khoảng 700 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế APEC và các tổ chức quốc tế. Theo chủ nhà Trung Quốc, là cuộc họp quan trọng trong khuôn khổ năm APEC 2026. Hội nghị tập trung vào 4 lĩnh vực chính, bao gồm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, ủng hộ tổ chức thương mại thế giới, tăng cường hợp tác số và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh. Trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp, Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương khi phát biểu khai mạc hội nghị nhấn mạnh, càng trong thời kỳ biến động, các thành viên càng cần kiên trì tìm kiếm điểm chung, bảo lưu khác biệt, cùng nhau khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt được nhiều đồng thuận hơn để dẫn dắt nền kinh tế châu Á Thái Bình Dương vượt qua khó khăn và tiếp thêm niềm tin cho kinh tế toàn cầu. Hội nghị lần này nằm trong chuỗi các hoạt động chuẩn bị cho hội nghị cấp cao APEC sẽ diễn ra tại Thâm Quyến vào cuối năm nay. Hội nghị dự kiến cũng sẽ thảo luận về việc thúc đẩy khu vực thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường thương mại số, nâng cao mức độ sẵn sàng đối với trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm.
1: Ông Kevin Watt đã chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Chủ tịch Fed mới sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài, làn sóng di rời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đây. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
9: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho rằng số ca mắc thực tế có thể cao hơn đáng kể so với số liệu công bố do nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ. Tiến sĩ Patrick Otom, Giám đốc khu vực Châu Phi phụ trách dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.
10: Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, nhất ở những nơi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận vì xung đột hoặc các nguyên nhân khác. Điều này khiến việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn do không thể triển khai đầy đủ hoạt động giám sát. Chúng tôi cũng không thể dễ dàng vận chuyển các vật tư cần thiết hay thiết lập cơ sở điều trị tại những khu vực mà chưa thể bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và người dân cần được chăm sóc.
1: Nhiệt được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
11: Theo cơ quan dự báo thời tiết, từ cuối tuần này đến đầu tuần sau, nhiệt độ tại nhiều địa phương có thể vượt ngưỡng 30 độ C, thậm chí đạt từ 34 tới 36 độ C tại một số khu vực phía Tây Nam như Toulouse, Bordeaux hay Agen. Một số vùng ở miền Tây và Bretagne cũng được dự báo nắng nóng đáng kể so với trung bình nhiều năm. Các chuyên gia khí tượng cho biết, hiện tượng vòm nhiệt hình thành khi một khối áp cao mạnh bao phủ khu vực Tây Âu, ngăn các đợt không khí lạnh và nhiễu động từ Đại Tây Dương tràn vào. Lớp áp cao này hoạt động như một chiếc nắp giữ không khí nóng tích tụ bên dưới, đồng thời kéo luồng khí nóng từ Bắc Phi và bán đảo Iberia lên lãnh thổ Pháp. Theo đánh giá của giới chuyên môn, mức nhiệt trong những ngày tới có thể cao hơn trung bình theo mùa từ 5 tới 14 độ C tùy khu vực. Một số nhà khí tượng nhận định đây là đợt nắng nóng đặc biệt đáng chú ý đối với thời điểm cuối tháng 5, giai đoạn thông thường chưa xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng trên mùa hè.
14: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
15: Thông tin nhanh,
14: bình luận sâu,
15: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Như thường lệ, trưa thứ bảy hàng tuần, chúng tôi điểm lại một số sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong tuần.
14: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
16: Tăng trưởng hai con số là với mục tiêu phát triển chất lượng cao chứ không phải tăng trưởng bằng mọi giá. Tăng trưởng cao phải đi cùng với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn, an toàn nợ công, an toàn hệ thống tài chính ngân hàng, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội và giữ vững quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và củng cố niềm tin của xã hội. Vì thế, tăng trưởng không đánh đổi với cái sự ổn định, không thể vì tốc độ mà xem nhẹ chất lượng, không thể vì quy mô mà bỏ qua hiệu quả, không thể vì trước mắt mà làm suy giảm đến cái nền tảng dài hạn.
17: Nhấn mạnh tại buổi làm việc với các cơ quan liên quan nhằm đánh giá các nguồn lực phục vụ quá trình phát triển đất nước gắn với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số và xác lập mô hình tăng trưởng mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu không để nguồn lực quốc gia nằm im trong thủ tục, trong tranh chấp, trong tâm lý sợ trách nhiệm.
16: Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Trong đó thì cái việc mà nhà ở cho thuê phải trở thành một trụ cột lâu dài.
17: Làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới và phát triển nhà ở cho thuê, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, chính sách nhà ở trong giai đoạn mới phải được thiết kế ở tầm tư duy mới, tầm nhìn mới, bảo đảm cho mọi người dân đều có chỗ ở. Tinh thần nhà là để ở, chứ không phải để kinh doanh, để tích sản.
18: Phải phát triển công nghệ chiến lược, tạo được ra sản phẩm cụ thể. Sản phẩm công nghệ chiến lược được tạo ra phải có giá trị gia tăng, tính áp dụng thực tiễn, phải được thương mại hóa, phải có đóng góp thực sự hiệu quả cho tăng năng suất lao động và tăng năng lực và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ hai là doanh nghiệp, viện trường phải là trung tâm của hệ sinh thái. Các bộ ngành phải nhanh chóng xây dựng nhiệm vụ đặt hàng doanh nghiệp, viện trường để phát triển công nghệ lõi. Và chúng ta phải quyết tâm rất cao để trong năm nay cụ thể hóa một số các cái sản phẩm phục vụ cho một số lĩnh vực rất trọng tâm.
17: Tại lễ chào mừng Ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam và Hội nghị triển khai công nghệ chiến lược, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ phải đóng vai trò là hạt nhân trọng tâm trong tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược. Thành phố Hồ Chí Minh lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Theo báo cáo chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo toàn cầu 2026 của tổ chức Startup Blink,

0: tổ chức uy tín chuyên đánh giá hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trên toàn cầu. Thành phố Hồ Chí Minh tăng 12 bậc so với năm 2025, vươn lên vị trí số 98 và lần đầu tiên lọt vào top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu. Trong khu vực Đông Nam Á, Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng thứ 5 về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và hạng 2 về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái. Cùng với đó, thành phố xếp hạng 7 khu vực châu Á Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, thu nhập trên 28 triệu 630 nghìn đồng một tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Theo dự thảo nghị định quy định một số điều về luật thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính chính thức đề xuất bổ sung quy định người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng một năm khoản chi cho y tế, giáo dục đào tạo và thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Theo ông Lưu Đức Huy, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ phí Bộ Tài chính, chính sách dự kiến làm giảm thu ngân sách khoảng 7.697 tỷ đồng mỗi năm. Tuy nhiên đổi lại, nghĩa vụ thuế của người dân được giảm đáng kể. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an vừa triệt phá đường dây buôn lậu cafein quy mô đặc biệt lớn hơn 50 tấn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia, do Trần Phi Hùng, trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cầm đầu. Đến nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại một số sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong cặp đấu mở màn vòng 24 V-League 2025-2026 diễn ra tối qua trên sân hàng đấy, đội bóng xem như đã nắm chắc ngôi á quân thể công Viettel nhọc nhằn giành lại một điểm khi tiếp PVF CND đang thất thế ở cuộc đua chủ hạng. Đội bóng áo đỏ bất ngờ bị thủng lưới bởi quả phạt đền ở phút 24. Trước đó, chân sút Hải Văn Việt bên phía PVF CND đã trong vòng cấm đội chủ nhà bởi tình huống va chạm với hậu vệ Đào Văn Nam. Trọng tài Trần Ngọc Nhớ chỉ tay vào chấm phạt đền, tiếp đó tham khảo VAR cho Vân Bảo Lưu quyết định. Trên chấm 11m, David Reynolds đánh bay thủ môn Văn Việt đem một tỷ số cho PVF CND. Phần còn lại của

0: đội nhì bảng thể công Viettel có thêm một điểm để tạm gia tăng cách biệt với câu lạc bộ Ninh Bình và Hà Nội FC. Còn đội bóng của huấn luyện viên Trần Tiến Đại tạm vươn lên vị trí áp chót nhiều hơn một điểm so với SHB Đà Nẵng.
1: Khi dũng bàn thì các cầu thủ BB Con Nhân Dân thì tự tin hơn. Cái việc mà phòng ngự có chiều sâu như vậy á, với một đội bóng mạnh như đội Viettel á, thì tôi nghĩ là trận đấu mà họ gỡ hòa thì cũng xứng đáng thôi. Vì cái thế trận này đúng là thuộc về họ. Còn chúng tôi chơi với yếu tố tinh thần và chặt chẽ về tính kỷ luật trên sân.
0: Hôm qua, trận đấu sớm thuộc vòng 20 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 chứng kiến đội đầu bảng Trường Tư Đồng Nai thắng chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh 1-0, nhờ đó tiến sát chức vô địch và vé thăng hạng V-League mùa tới. Ngôi sao của đội khách lại là Nguyễn Công Phượng với bàn thắng quyết định trong hiệp 2. Từ tình huống phá bẫy Việt Vị, Công Phượng băng xuống đối mặt với thủ môn Thanh Thắng trước khi thực hiện cú tưng bóng kỹ thuật. Huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng nhận xét:
2: Anh ta đã có mặt ở trận Khánh Hòa 38 phút và anh ta đã uống bước đấu giày và gỡ một điều và trận rồi đá với đội Văn Hiến. Anh ta có mặt đúng 12 phút và anh ta có một siêu phẩm. Và trận này anh ta có 30 phút và anh ta tiếp tục có một bàn thắng. Thì con số nói lên tất cả phẩm chất của Công Phượng.
0: Lúc này Trường Tư Đồng Nai tạm bỏ xa đội nhì bảng Bắc Ninh tới 8 điểm. Nếu Bắc Ninh không thắng đội khách trẻ Thành phố Hồ Chí Minh vào chiều mai, Trường Tư Đồng Nai sẽ chính thức vô địch. Còn trong trường hợp đội nhì bảng giành tròn 3 điểm ở vòng này, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng cũng sẽ vô địch sớm nếu đánh bại Long An ở vòng đấu tiếp theo.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang ở vị trí thứ 3, từng thắng Bắc Ninh, họ thắng Quy Nhơn, hòa với chúng tôi. Thực sự đây là một bóng rất mạnh được dẫn dắt bởi anh Minh Phương, một huấn luyện viên tốt. Thực sự đây là một trận đấu rất khó khăn và tôi cảm ơn cầu thủ đã nỗ lực tột cùng để giành được kết quả cao nhất. Còn để hài lòng về trận đấu chưa thì tôi chưa thực sự hài lòng. Tôi mong họ bản lĩnh hơn nữa ở những trận đấu sắp tới.
0: Trong trận chung kết giải U17 châu Á 2026 diễn ra sáng nay 23 tháng 5 tại Ả Rập Xê Út, U17 Nhật Bản thắng U17 Trung Quốc với tỷ số 3-2. Satomi, Saito và Kitahara giúp U17 Nhật Bản dẫn 3-0 ngay trong hiệp 1. U17 Trung Quốc chỉ có được 2 bàn gỡ ở hiệp 2 nhờ các pha lập công của Win Siang và Zhao Songguan. Như vậy, bóng đá trẻ Nhật Bản có lần thứ 5 vô địch giải U17 châu Á. Ngày 22 tháng 5, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ của đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026 và ngay lập tức tạo nên làn sóng tranh cãi trong giới bóng đá nước này. Nhưng quyết định mạnh tay của chiến lược gia người Đức khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là việc loại hàng loạt ngôi sao tên tuổi, sự vắng mặt của Phil Foden, Cole Palmer, Charles Alexander-Arnold hay Harry Maguire là lời khẳng định năng thép về triết lý thực dụng của Thomas Tuchel. Nhà cầm quân 52 tuổi chấp nhận thiếu đi sự hào nhoáng, thay vào đó biến tuyển Anh thành một cỗ máy thực thụ thay vì chỉ là những ngôi sao đơn lẻ, lấp lánh nhưng lạc lõng. Cristiano Ronaldo tiếp tục đứng đầu danh sách vận động viên kiếm tiền nhiều nhất thế giới năm 2026 do Forbes công bố. Đây là năm thứ tư liên tiếp siêu sao người Bồ Đào Nha giữ ngôi đầu với tổng thu nhập lên tới 300 triệu đô la Mỹ. Xếp ngay sau Ronaldo là võ sĩ quyền Anh Canelo Alvarez với 170 triệu đô la Mỹ. Lionel Messi đứng thứ 3 với 140 triệu đô la Mỹ. Theo sau là siêu sao bóng rổ NBA LeBron James với 137 triệu đô la Mỹ và hiện tượng bóng chày Nhật Bản Shohei Ohtani với 127 triệu đô la Mỹ.
3: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mây, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, từ đêm nay có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường

0: có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay tại Nghĩa Trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Sa Văn Na Khẹt và tỉnh Khăm Muồn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trở về đất mẹ thân yêu. Tại xã biên giới Ba Chúc, tỉnh An Giang, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2026 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Địa bàn trọng tâm của chiến dịch năm nay tập trung vào 248 xã phường khu vực biên giới đất liền, cụ thể hóa và triển khai hiệu quả các nội dung trong đề án Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới. Hơn 43.500 thí sinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chính thức bước vào thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm 2026-2027. Đây được xem là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại thành phố Đà Nẵng sau khi mở rộng địa giới hành chính. Các chuyên gia thời tiết tại Pháp dự báo nước này sẽ phải đối mặt với một đợt nắng nóng bất thường vào tuần tới do hiện tượng vòm nhiệt được cho là có thể đẩy nhiệt độ tại nhiều khu vực lên mức kỷ lục vào cuối tháng 5. Đợt nắng nóng xuất hiện tiếp tục làm dấy lên quan ngại tại châu Âu về tình trạng các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng gia tăng cả về tần suất lẫn cường độ dưới tác động của biến đổi khí hậu. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Minh Châu, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả. Thưa chuyên gia, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50% được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đít trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh.
4: Đặc biệt tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan. Với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
3: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt.
4: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2026. 12:58 giới thiệu chương trình, 13:00 trạm cảm xúc nếu cả đời này không rực rỡ, 13:10 tạp chí kinh tế cuối tuần chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa Nghệ An, 13:25 thưởng thức cuộc sống, 13:35 nhịp cầu nhà nông lựa chọn giống lúa chất lượng cho sản xuất hè thu mùa, 14:15 du lịch cùng VON Colombia một góc New York trong lòng trường đại học, 15:15 chương trình thời sự Nghệ An, 15:45 trực tiếp sức khỏe của bạn kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa, 16:30 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ, 16:45 bản tin tài chính, 16:50 nhịp sống đô thị tăng cường quản lý dịch vụ du lịch mùa hè, 17:00 nghìn lẻ những chuyện nhà trước ngưỡng cửa ly hôn, 17:30 chương trình thời sự Nghệ An, 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Trước khi mà bật mí bài hát chủ đề ngày hôm nay thì Phan Linh xin được chia sẻ một chút trải nghiệm của bản thân với chị Lê Mai cùng với quý vị thính giả nha. Đấy là hiện tại thì cũng đang ở nhóm U30. Cái cảm quan của mình thì cuộc sống thực tế hơn rất là nhiều so với độ tuổi 17-18. Và một cái điều thú vị là những người bạn cùng độ tuổi như mình ấy thì bắt đầu đặt ra những câu hỏi về bản thân nhiều hơn. Bởi khi mà nhìn ra xung quanh thì thấy nhiều bạn bè đã có những thành quả nhất định rồi. Có thể là ở công việc này, vật chất hay đơn giản là đã có gia đình, có con cái chẳng hạn. Còn mình thì vẫn đang loay hoay với những điều rất là bình thường. Thậm chí là mới đây, bạn thân của em cũng tâm sự rằng là đã có cái cảm giác chênh vênh khi mà bản thân chưa thật sự nổi bật ở khía cạnh nào cả.
4: Đúng là có một cái giai đoạn trong đời thì chúng ta bắt đầu đứng giữa lưng chừng của tuổi trẻ và trưởng thành, Linh ạ. Không còn vô tư để mơ mộng nhưng cũng chưa thật sự an yên để thấy mình đã ổn. Và thời đại mà mạng xã hội bùng nổ như thế này thì người ta càng dễ đem cuộc đời mình đặt cạnh cuộc đời người khác để mà so sánh. Thấy bạn bè mua nhà này, thăng chức này, có gia đình nhỏ êm ấm, tự nhiên thì mình cũng giật mình nhìn lại bản thân rồi tự hỏi là ủa, mình đang ở đâu trong cuộc đua này, đúng không?
3: Đúng như vậy. Và nhiều khi em nghĩ là vô tình nó lại trở thành một cuộc đua ngầm đấy. Và liệu mình có đủ tỉnh táo để không bị cuốn vào những thước đo, những khuôn mẫu mà mọi người vẫn nghĩ đó là tốt nhất, là rực rỡ nhất hay không?
4: Những lúc đó thì ta bắt đầu tự hỏi là nếu cả đời này không rực rỡ thì sao? Nếu mình không trở thành ai đó thật đặc biệt thì liệu cuộc đời này có đáng giá hay không? Câu hỏi này cũng đã bất ngờ trở thành tâm điểm, thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, từ đó mang theo những chia sẻ về thành công, bình yên và ý nghĩa thật của cuộc đời.

0: Ca khúc Nếu Cả Đời Này Không Rực Rỡ, sáng tác của Trọng Nhân qua giọng hát AI rất là nổi tiếng, đó là Tiểu Mỹ, cũng đã mang đến hiệu ứng thú vị trong thời gian qua. Bài hát như vỗ về những người đang cảm thấy chênh vênh, hoài nghi trên hành trình của mình. Thậm chí là có người đang kiệt sức vì chạy đua với những tiêu chuẩn của thành công, phải trở thành phiên bản xuất sắc nhất, phải có một profile lung linh khiến người khác phải trầm trồ. Nhưng nếu chúng ta chỉ là những vì sao nhỏ bé, hay đơn giản là một ngọn nến giữa đời thường, liệu cuộc đời có lãng phí hay không?
1: Thực ra thì một bản nhạc hay không bao giờ chỉ toàn những cái nốt cao chót vót, nó luôn cần những cái nốt trầm lặng lẽ và cả những nhịp nghỉ, đôi khi dài đến rút cả ruột. Chính nhờ những quãng trầm sâu lắng ấy mà khi nốt bổng vang lên, nó mới thực sự thăng hoa, đúng không ạ? Thế giới này cũng vậy, vận hành không phải nhờ vào vài cá nhân rực rỡ mà nhờ hàng tỷ con người thầm lặng cống hiến, và mỗi người thì sẽ có một lộ trình khác nhau, một ý niệm khác về hạnh phúc và thành công.
0: Đúng như vậy, và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đừng để khái niệm rực rỡ của thế gian đánh cắp đi sự bình an trong tâm mình. Có những đóa hoa nở rộ vào mùa xuân, nhưng cũng có những loài cây phải trải qua mùa đông khắc nghiệt mới bắt đầu nảy lộc. Bạn không cần phải là mặt trời để sưởi ấm thế gian, bạn có thể là một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim của một ai đó đang giá lạnh. Đừng sợ một cuộc đời bình thường, chỉ sợ một tâm hồn cạn kiệt yêu thương.
1: Thật ra thì Mai vẫn nói đùa với Linh là khi mà hỏi cái câu nếu cuộc đời này không rực rỡ thì sao, thì chúng ta tự tô màu vào, đúng không ạ? Bởi vì nó rực rỡ hay không là do cái cảm quan của mình, do cách hiểu của mình, do lựa chọn của mình. Và nó có rực rỡ hay không là do chính mình tô những cái màu gì lên chính cuộc đời của mình, đúng không ạ? Và từ sự đồng cảm của rất nhiều khán thính giả thì Trọng Nhân cũng đã sáng tác thêm phiên bản 2 của ca khúc Nếu Cả Đời Này Không Rực Rỡ với kết cấu trọn vẹn hơn phiên bản đầu tiên mà chúng ta vừa lắng nghe. Giờ thì hãy cùng trạm cảm xúc cảm nhận những thông điệp ý nghĩa mà tác giả mang tới.

0: Rực rỡ là thứ người khác dễ nhìn thấy, nhưng giá trị đích thực nằm ở trải nghiệm của bản thân chúng ta. Thay vì chạy theo những tiêu chuẩn của xã hội, chúng ta hãy xây dựng gốc rễ của bản thân thật vững vàng, bạn sẽ có thành quả ngọt ngào.
1: Cảm ơn quý vị đã ở lại trong không gian trạm cảm xúc ngày hôm nay với ca khúc Nếu cả đời này không rực rỡ. Và có cho mình những chiêm nghiệm riêng về tựa đề này, biên tập Phan Linh, dẫn chương trình Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Tạp chí Kinh tế cuối tuần.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số với tốc độ phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ như hiện nay, chuyển đổi số không còn là xu hướng mà trở thành yêu cầu bắt buộc để tồn tại và phát triển, lan tỏa thương hiệu đối với cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An nói riêng. Vậy quá trình này đã và đang diễn ra như thế nào? Những kết quả bước đầu đạt được cũng như các thách thức đặt ra trong quá trình thực hiện là gì? Đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần kỳ này.
4: Câu chuyện kinh tế.
5: Là đơn vị chuyên sản xuất và cung cấp bánh tươi các loại cho thị trường trong nước và xuất khẩu, Công ty Cổ phần Thực phẩm 16 Phút xác định chuyển đổi số là yếu tố sống còn nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực quản trị và tăng sức cạnh tranh, lan tỏa thương hiệu trên thị trường. Từ đó, cùng với việc đầu tư hệ thống máy móc hiện đại, khép kín, công ty cũng đã tích cực sử dụng các phần mềm quản lý, kiểm soát, vận hành để tối ưu hóa quy trình sản xuất. Ông Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm 16 Phút, nói.
6: Đối với doanh nghiệp thì chúng tôi đã chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thì giúp cho doanh nghiệp là vừa tăng được cái sản lượng doanh thu mà bên cạnh đó thì tiết giảm được cái chi phí cho người lao động. Thì kết quả là có thể là giảm từ 3-40% so với trước đây.
5: Còn đối với công ty Phúc Lan, phường Tây Hiếu, hoạt động chuyển đổi số đã được đơn vị đẩy mạnh từ 2 năm nay. Từ một doanh nghiệp vận hành chủ yếu bằng kinh nghiệm, đơn vị từng bước xây dựng hệ thống quản trị dựa trên dữ liệu, từ phần mềm quản lý, chăm sóc khách hàng, tổng đài ghi âm đến chuẩn hóa quy trình làm việc cho từng bộ phận. Chuyển đổi số không chỉ là công cụ mà là sự thay đổi tư duy, giúp đội ngũ làm việc rõ ràng hơn, minh bạch hơn và tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững trong dài hạn. Ông Nguyễn Vương Anh, Giám đốc vận hành công ty Phúc Lan, chia sẻ.
7: Trước đây khi mà chưa áp dụng phần mềm cũng như là chuyển đổi số vào doanh nghiệp thì bên tôi là sử dụng toàn bộ là sổ sách viết bằng tay. Thì một là nó rất là mất thời gian và thứ hai là khi khách hàng vào phải chờ đợi rất là lâu. Thì bây giờ là anh em đã sử dụng phần mềm và cái việc mà sử dụng dịch vụ khách hàng nó được nhanh hơn, được hiệu quả hơn.
5: Thực tế cho thấy hoạt động chuyển đổi số đã và đang được các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An đẩy mạnh dù mỗi đơn vị có cách triển khai riêng.
3: Theo số liệu tổng hợp, tính đến tháng 3 năm 2026, toàn tỉnh có hơn 18.000 doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng số vốn đăng ký khoảng trên 200.000 tỷ đồng, trong đó hơn 98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tỷ lệ doanh nghiệp tham gia chuyển đổi số đạt trên 95% với các mức độ khác nhau. Điều này cho thấy cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ của tỉnh đã thực sự quan tâm và đầu tư nguồn lực vào chuyển đổi số bởi những lợi ích mang lại từ hoạt động này. Điều quan trọng vẫn là định hướng và những giải pháp công nghệ phù hợp.
5: Trong hành trình gần 8 năm thành lập và tham gia thị trường xuất nhập khẩu cũng như phát triển công nghệ số, tập đoàn KTS đã phải vượt qua rất nhiều khó khăn để tìm kiếm chỗ đứng trên thị trường. Bằng việc chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số từ những bước đi đầu tiên, đến nay đơn vị đã xây dựng được một hệ sinh thái đa dạng, tiến hành tái cấu trúc và phát triển thành KTS Holdings, mô hình tập đoàn hệ sinh thái số với 6 công ty thành viên. Đặc biệt là phát triển nền tảng số tích hợp AI, xây dựng website thương mại điện tử thông minh và phần mềm quản trị tự động. Ông Hoàng Văn Ngọc, Chủ tịch tập đoàn KTS Holdings, nói.
8: Thì qua có quá trình mà chuyển đổi số thật rất khó khăn. Từ khi mình làm quen từ truyền thống lên nền tảng số và thực sự là chúng ta không hiểu biết về công nghệ thì chúng ta rất là khó khăn. Và mất 2-3 năm là chúng tôi vất vả trong cái chương trình chuyển đổi số. Sau khi chúng tôi gặp những cái khó khăn thất bại như vậy, thì chúng tôi tìm đến những cái chuyên gia giỏi về chuyển đổi số để hỗ trợ đào tạo. Đến bây giờ là một công ty toàn diện về có platform, công nghệ, có sàn thương mại điện tử, có đội ngũ chuyên gia, có đội ngũ vận hành và có đội ngũ chăm sóc khách hàng để liên kết phát triển cùng với doanh nghiệp.
5: Đối với quá trình chuyển đổi số, việc cung cấp các giải pháp công nghệ, nhất là đẩy mạnh ứng dụng AI thông qua các chương trình đào tạo, tập huấn dành cho các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò trọng tâm. Nắm bắt xu thế đó, Học viện AGI đã xây dựng chương trình đào tạo bài bản cùng các giải pháp phần mềm tích hợp trợ lý ảo đủ mọi lĩnh vực để cung cấp cho các doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số. Qua đó giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình thực hiện. Bà Mai Anh, Giám đốc Học viện AGI chia sẻ.
9: Để có thể hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp thì AGI cá nhân hóa từng cái doanh nghiệp để chúng tôi có thể là tìm ra những cái công cụ và những cái hệ thống phù hợp nhất cho cái doanh nghiệp đấy để giúp họ có thể đi nhanh hơn, tận dụng hiệu quả hơn cái sức mạnh của AI và tối ưu được chi phí cũng như là ích cái hiệu suất công việc của họ lên.
5: Qua thực tế triển khai và những kết quả bước đầu đạt được đã cho thấy ý nghĩa của chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Nghệ An. Tạo tiền đề để các đơn vị tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp dựa trên nền tảng số để tăng tính cạnh tranh và lan tỏa thương hiệu. Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nghệ An đánh giá.
10: Thì trong Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Nghệ An thì chúng tôi cũng đã có những tín hiệu hết sức tích cực trong việc hội viên tham gia vào chuyển đổi số. Các doanh nghiệp đã chủ động để chuyển đổi số trong việc quản trị, trong việc bán hàng, trong việc marketing cũng như là trong kế toán để có áp dụng các công nghệ vào việc vận hành doanh nghiệp của mình.
3: Mục tiêu mà Nghệ An đặt ra đến năm 2030, phấn đấu toàn tỉnh có 23 cho đến 24.000 doanh nghiệp hoạt động. Tầm nhìn đến năm 2045 có 29 cho đến 30.000 doanh nghiệp hoạt động và đóng góp quan trọng vào bức tranh kinh tế chung. Trong đó 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa đều đẩy mạnh chuyển đổi số. Riêng chuyển đổi số mức cao đạt trên 90%. Đây sẽ là nguồn lực đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hàng năm và từng giai đoạn.
5: Để công cuộc chuyển đổi số mang lại những hiệu quả thiết thực, phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Bên cạnh nỗ lực của mỗi doanh nghiệp thông qua việc xây dựng chiến lược, lựa chọn mô hình chuyển đổi số, thì vai trò định hướng và đồng hành, hỗ trợ của các cấp ngành, nhất là vấn đề nguồn lực là rất quan trọng. Ông Đào Xuân Nuôi, Phó Giám đốc Nhà máy 1, Công ty Cổ phần Trung Hải nói:
11: Trong cái quá trình thực hiện chuyển đổi số thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, trong đó có hai cái vấn đề, đó là về tài chính và thứ hai nữa đó là về đào tạo nguồn nhân lực. Và chúng tôi cũng mong rằng các cơ quan ban ngành có cái sự hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là đối với các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi, để làm sao chúng tôi thực hiện thành công cái công tác là chuyển đổi số phục vụ cái công tác sản xuất trong doanh nghiệp.
5: Ông Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Nghệ An chia sẻ.
10: Với vai trò của hội thì chúng tôi cũng đã hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên rất là nhiều. Ví dụ như là chúng tôi đã tổ chức các chương trình về hội thảo, diễn đàn về kết nối giữa các doanh nghiệp và những cái đơn vị cung cấp, các nhà cung cấp uy tín cho

0: cái chuyển đổi số. Thứ hai nữa là những doanh nghiệp đã chuyển đổi số thành công rồi thì chúng tôi sẽ tổ chức những cái buổi hội thảo, những cái buổi mà giao lưu kết nối để các đơn vị khác học hỏi các mô hình đấy. Thứ ba nữa là chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan và ban ngành để hỗ trợ thêm cho các doanh nghiệp các về chính sách cũng như là về các cơ sở hạ tầng để cho các doanh nghiệp tiến hành chuyển đổi số được thuận lợi hơn.
1: Rõ ràng chuyển đổi số để bắt kịp với xu thế phát triển và tránh nguy cơ bị tụt lại phía sau là yêu cầu tiên quyết đối với mỗi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhiên, quá trình này cũng đòi hỏi những bước đi thận trọng và khoa học để phát huy hiệu quả. Nội dung này sẽ được Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, Chủ tịch Công ty Nền tảng Tài sản số Metadapps, phân tích trao đổi ngay sau đây.
2: Góc nhìn chuyên gia.
3: Trước hết xin được cảm ơn Tiến sĩ Trần Quý đã nhận lời mời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Xin được hỏi Tiến sĩ là vai trò ý nghĩa của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa là gì, thưa Tiến sĩ ạ?
4: Đối với cái khối doanh nghiệp vừa và nhỏ đấy, hiện nay á, chuyển đổi số không còn là một cái cuộc chơi về cái việc là công nghệ xa xỉ mà đã trở thành cái phương án sinh tồn và động lực tăng trưởng sống còn. Thứ nhất là chuyển đổi số nó làm cho cái việc là tối ưu hóa vận hành và triệt tiêu các cái chi phí lãng phí. Thì cái việc này á, là khi mà chúng ta ứng dụng các cái phần mềm quản lý là tự động hóa các cái quy trình này, nó giúp cho chúng ta giảm thiểu các sai sót thủ công và có thể là giúp cái doanh nghiệp nó tăng năng suất lao động trên cái khoảng, tôi nghĩ rằng là trên 25%. Cái thứ hai là nó phá vỡ cái giới hạn địa lý để bứt phá cái doanh thu. Cái thứ ba đấy là thay đổi được cái tư duy quản trị của lãnh đạo. Thì lãnh đạo doanh nghiệp không còn tự ra quyết định dựa trên cái cảm tính hay là trên cái báo cáo giấy tờ nó chậm trễ như trước đây. Với cái hệ thống dữ liệu theo thời gian thực, người ta gọi là cái real time ấy, thì họ có thể là nắm bắt được sức khỏe của doanh nghiệp ngay trên chiếc điện thoại thông minh và bất kỳ ở đâu.
3: Thưa Tiến sĩ, là để mà chuyển đổi số thành công thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên chọn theo những cái hướng đi nào?
4: Theo tôi thì để chuyển đổi số nó không trở thành một cái phong trào lãng phí như trước đây thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần tránh cái việc là vội vã mua sắm phần mềm một cái cách rời rạc. Thay vào đó thì chúng ta tập trung ba cái định hướng. Hướng đi thứ nhất là đánh giá năng lực và xây dựng cái lộ trình riêng. Thì các doanh nghiệp cần phải bắt đầu từ cái việc là bắt mạch chính mình, tìm ra những cái điểm nghẽn lớn nhất trong cái quá trình và số hóa nó trước, tạo ra những cái thắng lợi nhỏ để củng cố niềm tin. Cái bước thứ hai là chuyển dịch lên nền tảng điện toán đám mây. Thì cách này giúp cho cái doanh nghiệp là chuyển chi phí đầu tư khổng lồ ban đầu thành cái chi phí thuê bao linh hoạt hàng tháng. Cái thứ ba là doanh nghiệp nên tập trung vào một cái khái niệm gọi là nhân lực số. Thì công nghệ nó ưu việt đến đâu thì cũng là do con người vận hành. Nên là việc đào tạo và nâng cao cái kỹ năng phân tích dữ liệu và cái thích ứng công nghệ cho cái đội ngũ nhân viên hiện tại thì theo tôi đó là cái yếu tố then chốt.
3: Vậy thì các yếu tố quyết định đến cái thành công của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Nghệ An là gì, thưa Tiến sĩ ạ?
4: Đối với những cái doanh nghiệp mà trong cái địa bàn của tỉnh Nghệ An thì tôi nghĩ rằng cái quá trình chuyển đổi số của khối doanh nghiệp thì đang được quyết định bởi ba yếu tố mang tính đặc thù của địa phương. Thứ nhất là đòn bẩy từ chính quyền số mang tính kiến tạo. Thì hiện nay tôi thấy rằng là tỉnh Nghệ An đang quyết tâm rất là cực kỳ lớn khi mà vươn lên xếp thứ bảy để phục vụ cái hành chính công. Thì cái việc này nó làm cho đơn giản hóa rất là nhiều cái thủ tục, thậm chí là việc sử dụng tải dữ liệu ấy thì đạt tới 95%, thì giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm một cái lượng thời gian rất là lớn. Môi trường minh bạch cũng là cái chất xúc tác. Cái thứ hai, cái đặc thù của Nghệ An hiện nay là hạt nhân là nông nghiệp số với là cái hệ sinh thái ô cốp. Thì khác với những cái đô thị lớn khác thì động lực của doanh nghiệp vừa và nhỏ Nghệ An bám rất sâu vào cái việc là nông nghiệp. Và theo cái khảo sát của chúng tôi thì tỉnh đã tích hợp được cái truy xuất nguồn gốc như là QR code này cho rất là nhiều cái sản phẩm ô cốp và đưa thành công trên 470 doanh nghiệp lên sàn thương mại điện tử và thu hút rất là nhiều cái lượng mà truy cập ở trên đấy. Thì đây là cái chứng minh cho cái việc là chúng ta đang chuyển đổi số mang lại cái thực sự cho hiệu quả cho người dân và tiểu thương. Cái thứ ba sức mạnh cộng hưởng từ cái việc là các cái hiệp hội trong cái việc mà liên tục mở rất là nhiều cái khóa đào tạo về thực chiến như là kỹ năng live stream hay là kỹ năng về bán hàng đa kênh, cũng là đang cho giúp đỡ cho doanh nghiệp là gỡ bỏ cái rào cản về về công nghệ. Thì cùng với đó 100% số xã trên địa bàn tỉnh thì phủ sóng internet, thì tạo cho cái việc là chúng ta hoàn hảo để những cái công nghệ số, những cái chuyển đổi số nó phát huy tác dụng ở những cái khu vực là vùng sâu vùng xa.
3: Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Trần Quý đã tham gia trao đổi trong chương trình ngày hôm nay.
2: Một con số.
1: Thưa quý vị và các bạn, 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ được hỗ trợ chuyển đổi số đến năm 2030. Đây là nội dung được đề cập trong đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026-2030 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Điều này khẳng định sự quan tâm của nhà nước đối với công cuộc chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, qua đó nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia. Đây cũng chính là thông tin mà chúng tôi muốn đề cập trong tiểu mục Một con số kỳ này.
5: Theo đề án, chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Doanh nghiệp giữ vai trò trung tâm, là chủ thể trực tiếp triển khai, còn nhà nước đóng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và điều phối nguồn lực. Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, ít nhất 500.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ thông qua các hoạt động của đề án. Trong đó tối thiểu 300.000 doanh nghiệp được hỗ trợ ứng dụng các sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo. Để hiện thực hóa các mục tiêu, đề án đề ra hệ thống giải pháp đồng bộ. Trọng tâm là hoàn thiện thể chế, chính sách thông qua rà soát sửa đổi các quy định nhằm tháo gỡ rào cản trong ứng dụng công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý về dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
1: Và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình tạp chí kinh tế cuối tuần vừa kết thúc. Tiếp theo, mời quý thính giả cùng đến với chuyên mục Thưởng thức cuộc sống.

0: Một tích tắc, một khoảnh khắc, cuộc sống có thể thay đổi mãi mãi. Tổn thương não nhanh chóng, phù não, tăng áp lực nội sọ, liệt, tàn tật vĩnh viễn, thậm chí tử vong. Đó là những biến chứng vô cùng nguy hiểm khi bị đột quỵ. Mỗi phút trôi qua, hàng triệu tế bào não chết đi. Mỗi giây chậm trễ, cơ hội sống bị thu hẹp.
1: Vâng thưa quý vị, đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não không chỉ là một căn bệnh nguy hiểm mà còn là một cuộc chạy đua với thời gian. Mỗi khoảnh khắc chậm trễ đều có thể đánh đổi bằng cả cuộc đời. Nhưng làm thế nào để chúng ta chiến thắng cuộc đua sinh tử này? Làm thế nào để nhận biết, xử trí và phòng ngừa một cách hiệu quả nhất? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong chương trình Thưởng thức cuộc sống với chủ đề Đột quỵ, xử trí và phòng ngừa hiệu quả ngày hôm nay. Đột quỵ xảy ra khi mạch máu não bị tắc nghẽn hoặc vỡ đột ngột. Khi đó, các tế bào não thiếu oxy và dưỡng chất sẽ chết dần chỉ trong vài phút, gây tổn thương thần kinh và ảnh hưởng ngay lập tức đến các chức năng như nói, vận động. Đột quỵ có hai dạng chính, đột quỵ nhồi máu não chiếm 85% và đột quỵ do xuất huyết 15-20%. Nguyên nhân chính thường xuất phát từ thói quen sống thiếu khoa học, chế độ ăn nhiều chất béo, lười vận động không đúng cách, hút thuốc, uống rượu bia và không kiểm soát tốt các bệnh nền như cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, v.v. Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ xơ vữa mạch máu, gây tắc nghẽn hoặc làm vỡ mạch dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, thời tiết quá lạnh hay quá nóng cũng có thể làm tăng huyết áp đột ngột dẫn đến đột quỵ não. Theo các chuyên gia y tế, nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ giúp nâng cao khả năng cứu sống người bệnh. Theo đó, chuyên gia cho biết, khi thấy các dấu hiệu sau, hãy nghĩ ngay đến đột quỵ. Mặt người bệnh có thể bị liệt, méo miệng, nhân trung đoạn nối giữa điểm dưới mũi với môi trên bị lệch, thể hiện rõ nhất khi cười. Người bệnh cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể, không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc. Khó nói, phát âm không rõ, nói dính chữ, nói ngọc bất thường. Hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động. Thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ. Vậy khi gặp người bị đột quỵ, chúng ta cần xử trí như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe hướng dẫn của Thạc sĩ bác sĩ Phùng Đức Lâm, Trung tâm đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.
2: Khi chúng ta bắt gặp một bệnh nhân có dấu hiệu đột quỵ ở cộng đồng hoặc ở nhà, chúng ta hãy ngay lập tức tới và hỗ trợ họ vì bệnh nhân đột quỵ có thể sẽ bị ngã.
3: Trong quá trình đỡ bệnh nhân thì mình cố gắng
2: để bệnh nhân tránh va đập vào những các cái vật dụng xung quanh. Sau khi bệnh nhân đã xuống nằm an toàn rồi thì chúng ta xem thời gian, ghi nhận thời gian bệnh nhân bị đột quỵ não và sau đó chúng ta sẽ gọi xe cấp cứu và gọi người hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất. Trong thời gian đợi xe vận chuyển cấp cứu và người hỗ trợ thì chúng ta sẽ tiến hành một số bước sau. Thứ nhất là mình nới lỏng quần não cho bệnh nhân, nới lỏng ở cổ, tránh cái việc chen quần não chen ép vào phần cổ làm cho bệnh nhân khó thở, hoặc là mình nới lỏng chuông quần hoặc là thắt lưng. Bước thứ hai là mình sẽ tiến hành đánh giá bệnh nhân bằng cách mình hỏi một số thông tin cơ bản, ví dụ hỏi tên, tuổi, địa chỉ của bệnh nhân, quan sát sắc mặt bệnh nhân có bị méo miệng hoặc là có bị lệch mặt hoặc có bị nói khó hay không. Bước tiếp theo mình có thể là bệnh nhân bảo giơ tay hoặc giơ chân, bệnh nhân có làm được các động tác trên hay không. Mình sẽ quan sát bệnh nhân xem có dấu hiệu kiểm tải hay không, bệnh nhân có thở hay không bằng cách mình sẽ quan sát lồng ngực và bụng bệnh nhân xem có chỉ đồng cái nhịp thở hay không. Và mình sẽ sờ mạch cảnh hoặc là sờ mạch bèn. Nếu mà mất mạch cảnh, mạch bèn hoặc bệnh nhân không thở hoặc kiểm tải thì chúng ta sẽ tiến hành cấp cứu ngừng tuần hoàn bằng cách là chúng ta sẽ ép tim ngoài lồng ngực, ép tim vào vị trí 1/3 giữa của xương ức và tần số chúng ta sẽ ép là 30 nhịp, ép nhanh 30 nhịp. Sau 30 nhịp thì chúng ta sẽ tiến hành hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân, sau đó mình sẽ bọc mũi và hạ miệng bệnh nhân ra, hà hơi thổi ngạt cho bệnh nhân 2 lần sau mỗi 30 nhịp ép tim. Để sẽ liên tục thực hiện các cái chu kỳ này tới khi mà chúng ta có bệnh nhân có thể sơ thấy mạch bèn hoặc mạch cảnh hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh táo hơn. Nếu mà bệnh nhân không có các cái dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng trong lúc chờ đợi thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm ở tư thế nghiêng an toàn. Tư thế này là người hỗ trợ sẽ ngồi ở bên phải của bệnh nhân, tay phải của bệnh nhân giơ lên vuông góc, tay trái bệnh nhân đỡ dưới cằm, chân trái của bệnh nhân chéo sang ngang, và chúng ta sẽ đỡ bệnh nhân nghiêng, nằm nghiêng một góc 90 độ. Mục đích của tư thế này là để tránh cho bệnh nhân nôn và cái chất nôn tràn vào đường thở, gây suy hô hấp và có thể nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân. Trong cái quá trình này, nếu mà bệnh nhân nôn thì chúng ta sẽ hỗ trợ bệnh nhân lấy cả cái chất nôn ở trong miệng. Ở bệnh nhân đột quỵ não thì có nguy cơ hít sạc rất là cao, nên là chúng ta tuyệt đối không cho bệnh nhân ăn hoặc uống thêm bất cứ một thứ gì.
0: Bác sĩ cũng khuyên quá trình sơ cứu cho bệnh nhân đột quỵ cần nhớ không cạo gió, châm cứu, chích máu ngón tay hay dùng các mẹo dân gian. Các phương pháp này không có cơ sở khoa học và có thể làm mất thời gian vàng quý giá. Hãy nhớ rằng thời gian là vàng trong điều trị đột quỵ, tốt nhất là từ 4,5 đến 6 giờ kể từ khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên. Và sau đây là lời khuyên của thạc sĩ, bác sĩ Phùng Đức Lâm, Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An về cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả.
2: Để phòng tránh đột quỵ não thì chúng ta cần phải xây dựng cho mình một lối sống khoa học lành mạnh, đó là chúng ta nên ngủ đủ giấc, hạn chế các cái căng thẳng và stress tâm lý. Chúng ta nên có một chế độ ăn phù hợp, tăng rau xanh, hạn chế các cái đồ ăn có nhiều dầu mỡ, thức ăn nhanh. Và chúng ta nên kiểm soát cân nặng, tránh thừa cân, béo phì. Và chúng ta cũng hạn chế các cái chất kích thích như thuốc lá, rượu bia. Thứ hai là chúng ta nên duy trì vận động bằng cách chơi các cái môn thể thao, ví dụ như là chạy bộ, đi bộ, bơi lội.
0: Theo đó, bác sĩ khuyên để tránh nguy cơ đột quỵ khi chơi thể thao cần chú ý lựa chọn môn thể thao phù hợp sức khỏe, lứa tuổi. Tập luyện thể dục thể thao ở môi trường phù hợp, không quá nóng hoặc quá lạnh. Lựa chọn trang phục phù hợp, rộng rãi, thoáng mát, che chắn tốt, nên trang bị phương tiện theo dõi nhịp tim như đồng hồ. Khởi động kỹ, tăng cường độ từ từ, không chơi quá sức. Bổ sung đủ nước trước, trong và sau tập. Nếu cảm thấy mệt, chóng mặt, buồn nôn hay chuột rút, hãy dừng tập và nghỉ ngơi ở nơi thoáng mát. Không tắm ngay sau khi tập, đặc biệt không tắm nước lạnh. Cuối cùng, để dự phòng đột quỵ hiệu quả, đừng quên thăm khám sức khỏe định kỳ 3 đến 6 tháng một lần sẽ giúp phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ như huyết áp, mỡ máu, đường huyết để xử lý kịp thời. Nghệ An với đặc điểm thời tiết khắc nghiệt, dù là nắng nóng gay gắt hay gió lạnh đột ngột đều là yếu tố làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhất là với những người đam mê thể thao vận động. Chính vì vậy, việc chủ động chăm sóc sức khỏe, kiểm soát tốt các bệnh lý nền và duy trì lối sống khoa học là chìa khóa để bảo vệ bản thân và gia đình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
5: Rất vui mừng được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, sản xuất vụ hè thu năm nay ở Nghệ An thì được nhận định sẽ đối mặt với nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp và nguy cơ sâu bệnh gây hại. Theo dự báo thì hạn hán có thể xảy ra tại các vùng cao cưỡng, cuối kênh, cuối hệ thống, trong khi cuối vụ lại có khả năng xuất hiện mưa bão và dông lốc. Trong cái bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp và chi phí đầu tư tăng cao, thì làm thế nào để sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả? Đó là vấn đề được bà con rất quan tâm hiện nay. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An để trao đổi giải đáp cho bà con xung quanh cái chủ đề đó là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả.
6: Xin kính chào chị An Duyên. Kính chào tất cả quý thán thính giả theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông và bà con.
5: Vâng ạ. Ngay lúc này thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
0: Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy 78.000 hecta lúa, trong đó vụ hè thu là 56.000 hecta. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, năm nay nắng nóng xuất hiện ở khu vực tỉnh Nghệ An từ nửa đầu tháng 4 và gia tăng cường độ trong tháng 5 đến tháng 8. Với thực trạng nguồn nước tại các hồ đập, sông suối và các công trình đầu mối như hiện nay, thì nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, nhất là vùng cao cưỡng, cuối kênh và cuối hệ thống là rất hiện hữu. Do đó, nguy cơ thiếu nước sản xuất đầu vụ, tưới dưỡng, cuối vụ chịu ảnh hưởng bởi mưa bão nên sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch vụ hè thu mùa năm 2026. Theo báo cáo của một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch, khoảng 4.300 ha tại một số xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Do đó sẽ ảnh hưởng đến hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất. Thêm vào đó, một số công trình thủy lợi, kênh mương, cống, trạm bơm bị thiệt hại hư hỏng do các cơn bão của năm 2025 chưa khắc phục kịp thời sẽ ảnh hưởng đến công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026. Cùng với đó, dự báo trong vụ hè thu mùa năm 2026, tình hình sinh vật gây hại trên các cây trồng chính sẽ diễn biến phức tạp khó lường. Trên cây lúa thời kỳ đầu vụ, khả năng ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ, các đối tượng như chuột, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, lem lép hạt, khô vằn có nguy cơ gây hại cao, làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, năng suất và chất lượng sản phẩm.
5: Vâng ạ, qua những cái thông tin vừa rồi thì quý vị bà con cũng có thể thấy là cái dự báo vụ hè thu năm nay thì bà con nông dân sẽ đối mặt với rất nhiều cái nguy cơ liên quan đến thời tiết cũng như là dịch hại. Vậy thưa bà Tư Kim Chi, bà có thể cho quý vị khán thính giả cũng như là bà con biết rõ hơn cụ thể những cái tiềm ẩn, những cái nguy cơ, những cái thách thức đó là gì ạ?
6: Kính thưa chị An Duyên cũng như bà con thì chúng ta cũng biết rồi, trong cái vụ hè thu năm theo các năm ấy thì là tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ về trong sản xuất, đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì các cái điều kiện đó nó càng tăng lên. Những cái nguy cơ đầu tiên đó là nguy cơ về thời tiết, thì chúng ta cũng biết là thời tiết trong vụ hè thu là rất là khắc nghiệt,

0: Đầu tiên đó là cái chúng ta phải đối mặt với tình trạng là nắng nóng và hạn hán. Thì về cái nắng nóng ấy thì do cái ảnh hưởng của năm nay là do ảnh hưởng của cái hiện tượng Enso, và hiện tượng Enso được dự báo trong khoảng từ tháng 6 đến tháng 9 thì chuyển sang cái phát là El Niño, và sản với sản xuất lên tới 60 cho đến 70%, và dự báo cái hiện tượng El Niño này có thể kéo dài đến những tháng cuối năm, những tháng cuối năm 2026. Do đó là sẽ gây nên nắng nóng và hạn hán. Đồng thời là một cái hiện tượng nữa ở mà rất thường xuyên xuất hiện ở trong vụ hè thu mà chúng ta phải đối mặt, đó là bão, cả cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Thì cả cơn bão thì thường thì xuất hiện từ có thể xuất hiện từ khoảng nửa cuối tháng 6 năm 2026 trở đi, và đồng thời là trong cái thường thì có thể khoảng 2 đến 3 cơn là sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Nghệ An, và thường xuất hiện những cơn này trong tháng 9 và tháng 10. Ngoài ra thì về cái nền nhiệt độ ấy thì trong vụ hè thu năm 2026 này thì được dự báo là sẽ cao hơn khoảng 0,5 cho đến 1 độ C so với trung bình các cùng kỳ so với các năm trước. Ngoài ra thì có cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là mưa lớn, dông lốc, rồi sét, mưa đá vân vân thì có thể xảy ra trong những cái thời điểm giao mùa, và có thể ảnh hưởng đến cái nhất là cái giai đoạn thu hoạch của vụ hè thu. Ví như vụ xuân vừa rồi chúng ta thấy đó là trong cái giai đoạn tháng 4 đó đã xuất hiện các cái hiện tượng dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh, và dần đến là nhiều rất nhiều diện tích lúa bị đổ rạp và gây ảnh hưởng đến quá trình thu hoạch của người dân cũng như là trên địa bàn. Về cái lượng mưa ấy, thì được dự báo lượng mưa thường những đợt mưa lớn thì xuất hiện trong tháng 8 cho đến tháng 9 năm 2026, và được dự báo là tương đương với trung bình nhiều năm. Cái một cái vấn đề mà chúng ta cần nhận định ở đây đó là về tình hình nguồn nước ở trong vụ hè thu. Thì trong cái vụ hè thu 2026 này ấy, thì đối với cái tình hình nguồn nước và các hồ đập ở trên địa bàn tỉnh Nghệ An là tổng cộng nó có khoảng 1.061 hồ đập, trong đó là có khoảng 350 hồ đập là do các cái công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi quản lý, còn lại thì khoảng 711 hồ đập là do các địa phương quản lý. Thì với tình hình khi các cái hồ chứa như vậy, nhưng mà dự báo của cái tỉnh Nghệ An vụ hè thu này là chúng ta sẽ có khoảng hơn 4.292 hectare diện tích lúa là có thể khả năng bị thiếu nước khô hạn. Nó tập trung ở một cái số cái vùng như là các cái xã như là của Minh Châu, Quảng Châu, rồi là xã Quỳnh Sơn, Quỳnh Lâm, rồi xã Quỳnh Anh, rồi một số xã của Yên Thành cũ như là các cái xã Vân Du, Vân Tù, Quang Đông với xã Hợp Minh, rồi là một số xã của Nam Đàn, rồi là một số xã Thanh Chương cũ như là ở các cái xã Đại Đồng vân vân, thì là sẽ bị tình trạng thiếu nước khô hạn và có thể ảnh hưởng đến cái quá trình sinh trưởng phát triển cây lúa và ảnh hưởng đến năng suất, và có thể ảnh hưởng đến cái nữa đó là cái chỉ tiêu kế hoạch đề ra của vụ hè thu. Do đó là đối với cả cái và một cái khó khăn nữa đó là cả cái công trình thủy lợi và công trình tưới tiêu ở trong vụ của từ năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão thì bị hư hỏng ấy, và chúng ta còn thêm một số nơi chưa kịp khắc phục sửa chữa thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái quá trình tưới tiêu ở trong vụ hè thu. Đó là cái thách thức về thời tiết. Còn một cái thách thức nữa mà chúng ta phải đối mặt đó là tình hình sâu bệnh hại. Thì cái sâu bệnh hại thì nó thường trong vụ hè thu do cái tình hình khí hậu thời tiết cho nên nó ảnh hưởng diễn biến rất là phức tạp và khó lường. Đặc biệt là trong điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay thì nó lại càng khó lường hơn nữa. Và đối với một số sâu bệnh hại chính mà chúng ta cần lưu ý đó là trong cái thời gian đầu vụ ấy thì có thể xuất hiện một cái số dịch hại, ví dụ như là sự phá hại của ốc bươu vàng, của chuột, rồi là một số loài như bọ trĩ, và có thể là xuất hiện cái hiện tượng là cái hiện tượng ngộ độc hữu cơ do cái chuyển mùa của vụ hè thu và vụ xuân ấy. Thì những cái diện tích này có thể nó gây cục bộ, gây ảnh hưởng cục bộ, hoặc là có thể là có thể ảnh hưởng lớn ở một số vùng. Còn ở cái giai đoạn giữa cho đến cuối vụ thì một số đối tượng sâu bệnh hại chính mà trong vụ hè thu chúng ta thường gặp đó là những sâu cuốn lá, rồi là bệnh bạc lá, rồi là sâu đục thân rây, rồi là bệnh khô vằn, hoặc là cuối vụ có thể xuất hiện lép lép hạt ảnh hưởng đến cái chất lượng hạt lúa. Thì đó là một số cái sâu bệnh hại như vậy. Còn ngoài ra thì trên cây ngô hoặc là thì có thể xuất hiện các cái loại dịch hại như là sâu kéo mùa thu, hoặc là các cây lạc thì có thể có sâu khoáng, bệnh héo xanh hại lạc, hoặc là trên cây các cái bệnh về sâu cuốn lá trên cây vừng hoặc là các cây đậu đỗ.
1: Vâng. Rõ ràng là chúng ta đã dự báo rất là kỹ, cũng như là tính toán các cái khả năng về thời tiết cũng như là sâu bệnh hại có thể xảy ra đối với vụ hè thu. Vậy thì trên cơ sở đó thì vụ hè thu năm nay chúng ta khuyến cáo bà con nông dân nên gieo trồng về cái thời vụ cũng như là các cái loại giống cây con như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Thì với khi chúng ta cũng nhận thấy là với những cái thách thức như vậy thì khi chúng ta cần phải có những cái giải pháp kỹ thuật rất là phù hợp để mà chúng ta để giảm thiểu được cái rủi ro và ở trong cái vụ hè thu. Về cái thời vụ ấy thì chúng ta lưu ý đó là cái thời vụ hè thu thường là nó là áp lực giữa vụ hè thu, vụ xuân và vụ hè thu thì áp lực thời gian vụ hè thu là nó ngắn. Bởi vì là đầu vụ thì chúng ta thấy là nó hạn hán, còn cuối vụ thì là ảnh hưởng của mưa bão. Do đó mà chúng ta một cái lưu ý đó là đẩy nhanh cái thời vụ, tức là sáu ngày sau khi thu hoạch lúa xuân thì chúng ta có thể làm đất và gieo cấy lúa hè thu để đảm bảo được cái thứ nhất đó là cái lịch thời vụ, thứ hai là theo cái phương châm đó là càng sớm càng tốt để chúng ta đẩy nhanh cái thời gian thu hoạch cuối vụ để hạn chế cái ngập úng. Và trong quá trình đó thì chúng ta nên sử dụng những cái giống lúa là rất là ngắn ngay, cực ngắn để là chúng ta hạn để giảm cái thời gian sinh trưởng. Vâng. Còn về cái đối với những cái giống mà chúng ta cần lưu ý ở trong vụ hè thu ấy thì cái thứ nhất là trên cái địa bàn tỉnh Nghệ An chúng ta thì có rất là nhiều vùng sinh thái khác nhau. Thì cái đầu tiên đó là cái diện tích mà hè thu chạy lụt là thường nằm trong khoảng là hơn 8.700 hecta. Thì đối với vùng này ấy, thì hàng năm thì đối với vùng này là chúng ta cần phải đẩy nhanh thu hoạch sớm để mà hạn chế cái mưa bão cuối vụ. Với một số xã ở trên các cái vùng hè thu chảy lụt như là các cái xã của huyện Yên Thành cũ như là Vân Du, Vân Tù, rồi là các xã một số xã huyện Quỳnh Lưu cũ, một số xã Nghi Lộc như Thiên Nhẫn, rồi ở Đại Huề, ở Nam Đan vân vân. Thì đối với vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là sử dụng các cái giống lúa có thời gian sinh trưởng cực ngắn để đảm bảo thời gian thu hoạch. Ví dụ như đối với lúa thuần thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống lúa như là TBR97 có thời gian sinh trưởng là chỉ khoảng từ 90 đến 95 đến 100 ngày, rồi là kháng dân đột biến, hoặc là một số giống lúa như là HN6 hay là SV181 vân vân, thì đó là những lúa có thời gian ngắn ngày. Còn đối với lúa lai thì chúng ta có thể sử dụng, bà con sử dụng những giống lúa như là lúa giống Việt Lai 20 cũng thời gian là lúa lai hai dòng và có thời gian sinh trưởng là cũng khoảng 90 đến 95 ngày thôi. Vâng. Còn đối với cùng một cái vùng nữa mà bà con cần lưu ý là những cái vùng nằm trong vùng và đất vàng, tức là đấy thuộc là cái vùng hè thu thâm canh. Ở một số huyện trọng điểm trong lúa thì có những cái diện tích vùng đất vàng này, thì bà con có thể sử dụng những cái giống lúa mà có cái thời gian sinh trưởng nó dài hơn để chúng ta, và thân năng suất cũng cao hơn, để chúng ta đẩy mạnh cái mục tiêu là năng suất cho vụ hè thu. Thì một số giống lúa chúng ta có thể sử dụng lưu ý ở vùng đất vàng này đó là lúa thuần thì có thể dùng các giống như là VNR20, rồi là TBR225, rồi là Bắc Thịnh, rồi là một số giống nữa như là Hà Phát 3 hay là giống Thiên Út 8 vân vân. Còn đối với các cái giống lúa lai ở vùng này ấy, thì chúng ta lưu ý là có thể sử dụng các cái giống như là Thái Xuyên 111 này,

0: xảy ra thiên tai lũ lụt hoặc là điều kiện hạn hán kéo dài thì chúng ta có cái sự ứng phó như thế nào?
1: Vâng, thưa chị An Duyên cùng nhà ba con thì trong cái hiện cái điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vụ hè thu thì chúng ta cũng và trên các cái cơ quan chức năng và cũng như là bên chị cục và cũng cũng đã xây dựng những cái kịch bản ứng phó để chủ động trong cái việc là ứng phó với thiên tai, đồng thời là giảm thiểu tối đa cái hạn chế do cái rủi ro gây ra. Về ứng phó với thứ nhất đó là chúng ta có thể ứng phó với cái hạn hán ở đầu vụ. Thì về cái hạn hán thì chúng ta có thể là tránh thủ cái đối với những cái diện tích lúa xuân, những vùng mà hạn hán mà thiếu nước nắng ấy, thì chúng ta có thể sau khi gặt cái vụ xuân xong, thu hoạch vụ xuân thì không tháo nước ngay mà để nước trên ruộng và để chúng ta tránh thủ cái nước với độ ẩm đó để cho gieo cấy hè thu thì sẽ hạn chế được cái lượng nước tưới. Và đồng thời là phải đẩy nhanh cái thời vụ ở đây là chúng ta phải để đẩy nhanh thời vụ để giúp là cuối vụ là chúng ta thu hoạch sớm để ít nhất là trước mùng 5 tháng 9 và hoặc là trước mùng 10 tháng 9 để mà hạn chế cái ngập úng cho cái lúa. Đồng thời là trong quá trình đó thì trong cái quá trình sản xuất hè thu thì chúng ta có thể áp dụng các cái biện pháp tưới nước như tưới ngập hố xen kẽ hoặc là tưới theo phương pháp của canh tác theo hướng SRI để hạn chế khi lượng nước ở trên ruộng. Không phải là để nước liên tục ngập trên ruộng mà chúng ta có thể rút nước ở các cái giai đoạn sinh trưởng phát triển để hạn chế cái tiết kiệm nước cho cây lúa. Đồng thời là đối với cái bão lụt cuối vụ ấy thì như chúng ta thì phải bố trí thời vụ một cách hợp lý, để như tôi vừa nói đó là lúc này là chúng ta phải hạn chế cái đối với những vùng mà thấp lụt, đặc biệt là vùng hè thu chạy lụt thì sử dụng giống ngắn ngay và trong cái cuối vụ để chúng ta đảm bảo cái thời gian thu hoạch trước khi mùa mưa bão đến. Và đồng thời nữa đó là về cái khâu trong cái công tác thủy lợi ấy thì bà con phải lưu ý nữa là chúng ta phải nạo vét các cái kênh mương và xem xét các cái cổng bơ đắp bơ báo để là chống cái rò rỉ nước ấy. Đồng thời là trong cái việc này nữa thì chúng ta cần lưu ý nữa là đối với cái giai đoạn cuối mà hay bị ngập úng thì phải có biện pháp phòng chống kịp thời để tái tiêu thoát nước cho một các cái cây trồng.
0: Vâng ạ, rõ ràng là cái vụ đông xuân thì có thể nói là cây lúa là cái cây chủ lực. Tuy nhiên thì cái vụ hè thu cũng có thể là do cái điều kiện thời tiết, cho nên là chúng ta bố trí nhiều cái loại cây trồng khác nhau trên các cái vùng đất khác nhau để tránh cái sự thiệt hại cũng như là đa dạng hóa các cái loại cây trồng. Vậy thì ngoài cây lúa thì vụ hè thu năm nay được bố trí thêm những cái cây trồng nào mà có thể đem lại cái hiệu quả sản xuất cao cho bà con ạ?
1: Thì trong vụ hè thu thì ngoài cây lúa ấy thì chúng ta có thể bố trí thêm một số cái loại cây trồng càn hoặc là cây rau màu để mà thứ nhất là những cái cây trồng này, một số cây trồng càn cây rau màu đó nó cần ít nước hơn. Là cây chịu hạn thì sẽ nâng cao cái năng suất cũng như hiệu quả kinh tế đối với những cái vùng mà chúng ta thấy là một số vùng trồng lúa thì hiệu quả kém do là thiếu nước, nhưng trồng lúa là sẽ hiệu quả kém nên là bà con có thể chủ động chuyển sang những cái cây trồng càn, ví dụ như ngô. Thì cây ngô thì chúng ta có thể một số nơi có thể sử dụng làm trồng ngô sinh khối để thứ nhất là làm thức ăn cho gia súc, bởi vì thời gian sinh trưởng nó ngắn hơn đấy. Vâng, rồi là đối với ngô thì chúng ta có thể sử dụng cả cái giống ngô chuyển gen để hạn chế các cái bệnh sâu keo mùa thu ở trong mùa hè thu, ví dụ một số giống ngô chuyển gen như là NK 6101 BGT hay là CP511S hay là DK6919S vân vân, một số giống ngô đấy. Còn về các giống lạc thì lạc đó cũng là một cái cây trồng chịu hạn trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng một số cái giống như là L14, L23, những cái giống đã có năng suất ổn định qua nhiều năm và nâng cao và đưa lại cái giá trị kinh tế cho bà con. Ngoài ra thì chúng ta có thể với cái ngô với một số cái cây đầu đỗ khác, ví dụ như là cây đầu xanh hoặc cái đầu đen, rồi đặc biệt là cây vừng thì là một cây chịu hạn rất tốt trong vụ hè thu, thì chúng ta có thể sử dụng các cái giống vừng vàng, vừng đen hoặc là một số giống vừng địa phương hoặc là giống vừng V6 hiện nay là đang được gieo trồng phổ biến và cho năng suất ổn định hiện nay. Ngoài ra thì một số cái giống rau như là rau trong vụ thích hợp với vụ hè thu, ví dụ như là chúng ta có thể giống mua giống rau

0: Rau thì có thể các cái giống như rau muống hay rau dền hay là rau mùng tơi là những rau chịu hạn trong
1: Vâng.
0: mùa hè thu.
1: Rau ăn lá
0: Rau
1: đúng
0: ăn
1: không ạ?
0: lá hoặc là các cái loại quả như là dưa hấu, dưa lê. Với cái
1: Vâng.
0: vùng trồng đất đai ở Quỳnh Lưu, Diễn Châu thì những cái trồng này cho giá trị kinh tế rất là cao.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. À, và cái nhu cầu tiêu thụ thì cũng rất là lớn ạ.
0: Dạ, đúng
1: À,
0: rồi.
1: ngay lúc này thì ban biên tập chương trình đã nhận được một cuộc gọi của một khán thính giả ở xã Hợp Minh ạ. À, xin được kết nối máy với bác Nam ạ. Alo ạ.
2: À, rồi, nghe rồi.
1: À, xin chào bác ạ. Hôm nay gọi điện cho cái chuyên mục Nhịp cầu nhà nông với cái chủ đề là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì bác có cái điều gì mà muốn khách mời tư vấn ạ? Xin mời
2: Dạ
1: bác đặt
2: con
1: câu hỏi ạ.
2: vâng. Xin hỏi chuyên gia một tí, ở ngoài này là vụ hè thu là hay cày thì khang dân mà bị nhện rẽ nó đốt
1: Vâng.
2: thì là mất vụ, thì hỏi chuyên gia là cái thời điểm nào phun nhện rẽ có hiệu quả và cái thuốc đặc trị cái nhện rẽ là tốt nhất, thì xin chuyên gia trả lời cho hai câu hỏi ngắn gọn như vậy thôi, xin hết.
1: À, vâng ạ. À, xin được cảm ơn cái câu hỏi của bác ạ. Ngay sau đây là giải đáp của chuyên gia.
0: Xin chào bác ạ. Thì với câu hỏi của bác thì tôi cũng sẽ có một số cái giải thích và cái biện pháp cho cái về cái vấn cái sâu bệnh này mà bác đã hỏi. Về cái nhện rẽ thì là một cái đối tượng là nó xuất hiện phổ biến ở trong vụ hè thu. Và nó rất đặc biệt là nó cũng rất là thích hợp đối với là các cái lúa, là bởi vì do cái điều kiện thời tiết của vụ hè thu đó là nó nóng ẩm, và trong điều kiện nhiệt độ cao và độ ẩm cao thì nhìn rẽ là xuất hiện và gây hại, là nếu mà chúng ta phải cần phải phòng trừ và phát hiện sớm, cho nếu để muộn và nếu để muộn và đến khi là cái cây lúa đã bị phá hại nặng thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cái lúa. Thì cái nhìn rẽ thì nó thường thường chích hút nhựa ở cái bè lá, và trong điều kiện nóng ẩm như vụ hè thu thì nó phát triển càng mạnh. Thường thì nhìn rẽ ra nó chúng ta cũng khó phân biệt bằng mắt thường, thường nó khi nhìn dưới kính thì nó là những cái con trùng nó màu trắng hoặc màu vàng và khó phân biệt mắt thường,
1: Nó cũng rất là nhỏ
0: và rất là nhỏ, và do đó mà cái khi mà chúng ta phải phải theo dõi thăm đông thường xuyên để phát hiện sớm và kịp thời. Đối với nhìn rẽ thì nó thường là trong cái chu chuyển từ cái vụ này sang vụ khác, do đó mà với cái biện pháp là chúng ta phải khi vệ sinh đồng ruộng đó là chúng ta phải cày lật đất và phơi ải để hạn chế các cái mầm mống cũng như là cái trứng còn sót lại ở vụ trước, để mà chúng ta hạn chế cái sinh sôi của vụ của nhìn rẽ ở trong cái vụ hè thu này. Đồng thời là nếu có thể thì từ ngay từ đầu vụ thì bà có thể sử dụng những cái giống sạch bệnh, và phải gieo cấy với mật độ hợp lý, không gieo cấy quá dày để hạn chế cái sự lây lan của cái bệnh ấy, của nhện rẽ trên đồng ruộng. Đồng thời là trong trong cái canh tác về phân bón ấy thì bác lưu ý là chúng ta cũng không bón thừa đạm, bón phân cân đối, để mình bón lựa thừa đạm mà cái lá nó sẽ bị lụp và cái lá mềm ấy thì nó sẽ dễ cho các cái đối tượng này nó chích hút. Vâng ạ. Còn về cái thuốc nhìn rẽ thì bà có thể theo cái hướng dẫn quy định của cả cái cơ quan chuyên môn về bảo vệ thực vật tại địa phương. Những thương trong nhìn rẽ thì chúng ta phun với cái hoạt chất là apamectin. Và chúng ta nhìn rẽ thì nó thường ở trong bè lá ấy, nên là bác lưu ý là phun chủ yếu vào cái bè lá. Cái thời điểm phun ấy, cái khi đối với nhìn rẽ thì bác phải khi mật độ chúng ta phải ở ngay đầu vụ, và khi khi mà khi mật độ nó chưa quá cao thì chúng ta phải phun ngay đầu, thì chúng ta mới hạn chế được cái sự sinh trưởng phát triển, cái sinh sôi phát triển của nhìn rẽ khi nó đã gây hại mạnh mà cả cái bè lá mà đã đen thủi và ấy, thì lúc đó là rất là khó ạ. Vâng.
1: Bác Nam thì bác chắc là bà con muốn hỏi cái thời điểm phun trong ngay đúng không ạ? Thời điểm nào thì hợp
2: Đúng
1: lý
2: rồi,
1: đúng không ạ?
2: thời điểm phun ở giai đoạn nào là tốt nhất
1: Giai đoạn
2: và
1: nào?
2: thuốc đặc trị về đó, chứ thực ra ở địa phương bơm nhiều rồi mà vẫn không có hiệu quả lắm, nên là có thời điểm như kiểu thời điểm lâm đồng hay là thời điểm trước lâm đồng hay là thời điểm đang đẻ nhánh đấy, đây thời điểm phun đấy thì quan trọng, và cái thuốc đặc trị đấy là vì quan trọng. Còn nói như chị nói thì ở đấy cũng làm nhiều rồi nhưng mà hiệu quả không đạt được mà lại luôn luôn bị mất mùa.

0: đấy.
1: Thì đó, cái nhìn rẽ thì nó là thường gây hay mạnh ở cái giai đoạn phân hóa đông và trỗ.
0: Đấy.
1: Thì chúng ta sẽ phun phòng, tức là phun khi khi mà điều tra trên ruộng có xuất hiện thì chúng ta sẽ phun ở ngay từ cái giai đoạn đông và trỗ, vì giai đoạn này rất là quan trọng của cái lúa. Nếu mà nó ảnh hưởng đến cái cả cái bè lá khi trong cái giai đoạn phân hóa đông thì sẽ ảnh hưởng đến năng suất sau này. Và khi chúng ta phun thì chúng ta có thể cho nước vào ruộng để cho cái nhìn nó nổi lên ở trên
2: Nhựa,
1: cái bè
2: hạt
1: lá ở
2: nhựa.
1: trên này, nó bay lên, thì lúc đó là trẻ nó hấp thu cái thuốc nhiều hơn và sẽ bị dễ bị tiêu diệt hơn. Và
0: Vâng,
2: xin
0: đúng
2: được
0: rồi.
2: cảm ơn bác đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ông ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả cũng đang chờ máy để được kết nối trao đổi với chuyên gia, đó là chị Na ở xã Đài Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, xin chào chương trình ạ.
2: À, vâng ạ, xin chào chị ạ. Hôm nay gọi điện về chuyên mục Nhịp Cầu Nha Nông với cái vị khách mời đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Nghệ An, thì chị có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Dạ, em có câu hỏi muốn nhờ chuyên gia kiến trí tư vấn cho là tôi quan tâm nhiều đến cái vấn đề là lúa má và cỏ lông vực. Thì tôi muốn hỏi là những cái loài này thì phát sinh từ những nguồn nào để mình có thể phòng tránh, và cách phòng trừ như thế nào để cho đạt hiệu quả.
2: À vâng ạ. À, tôi nghĩ đây là cái câu hỏi mà rất là nhiều nông dân
1: Vâng.
2: quan tâm đấy ạ.
1: Vâng.
2: À, xin mời chuyên gia ạ.
1: Vâng ạ. À, xin chào chị ạ. À, thì cái nội dung này thì đúng là rất là hiện nay rất là nhiều nông dân quan tâm, bởi vì trong cái sản xuất hè thu thì
2: Lúa
1: cái
2: má
1: lúa
2: và cỏ
1: má
2: lông vực.
1: và cỏ lông vực thì thường là trên ruộng chúng ta sản xuất đấy, thì có rất là xuất hiện rất là nhiều. Về cái lúa má ấy, thì là những cái cây lúa mà nó cũng nhìn thì nó giống như cái cây lúa của chúng ta,
2: Vâng, đúng
1: nhưng
2: vậy.
1: mà nhìn kỹ thì chúng nó có thể là cao hơn một chút, và nhìn cả cái bông thì còn nó có
2: Là bông cỏ
1: là
2: đúng
1: bông
2: không
1: cỏ, nhìn giống như bông
2: ạ?
1: cỏ. Vâng ạ. Thì thường thì cái lúa má này ấy, thì là nó là đầu tiên, đó là trong quá trình chúng ta chọn giống để sản xuất thì nó có thể là nó lẫn tạp trong cả cái giống chúng ta sản xuất. Thì về đầu tiên đó là ba con như cũng chỉ là cũng lưu ý, đó là khi mua giống thì chúng ta phải sử dụng các cái giống sản xuất cho vụ hè thu thì ít nhất là phải từ cái cấp giống xác nhận trở lên, xác
2: Vâng.
1: nhận cho đến nguyên chủng trở lên, cho để đảm bảo thứ nhất là cái chất lượng giống cũng như là cái độ sạch, độ lẫn tạp chất nó đảm bảo theo tiêu chuẩn chất lượng. Thì như vậy là sẽ hạn chế được cái cỏ dại và lẫn tạp chất, thì sẽ hạn chế được cái lúa má này. Và khi mua giống thì ba con cũng như chị lưu ý là chúng ta mua ở những cái địa chỉ uy tín, những cơ sở có địa chỉ rõ ràng, để chúng ta hạn chế tránh mua phải cái giống trôi nổi thì sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng cũng như là cả cái quá trình sản xuất của bà con trong cả cái vụ sản xuất. Thì vấn đề giống đầu tiên là rất là quan trọng như vậy. Còn đối với cỏ lông vực ấy thì là cái này thì tất nhiên là trong cái vụ sản xuất nào chúng tôi đi kiểm tra rất là nhiều, thì cũng là trên ruộng thì cùng một số nơi thì cũng không có đâu, nhưng nhiều
2: Vâng.
1: nơi thì cỏ lông vực cũng rất là nhiều. Thì cái này thì hiện nay thì ở đầu vụ thì nhiều nơi bà con đã có thể sử dụng thuốc cỏ thì nó cũng hạn chế được ấy. Và trong quá trình sinh trưởng phát triển thì bà con cũng nên đi kiểm tra, và chúng ta phải, nếu như có cỏ lông vực thì chúng ta phải cắt bỏ hạn chế, để thứ nhất đó là cái cỏ lông vực nó tránh cái dinh dưỡng đối với cây lúa thì sẽ làm những ảnh hưởng đến sinh trưởng của
2: Vâng.
1: cây lúa, thì chúng ta phải hạn chế. Và bà con là có thể kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, và thấy cỏ lông vực thì chúng ta phải phải làm cỏ để cho sạch, để cho cái lúa sinh trưởng phát triển tốt hơn.
2: À vâng ạ. À, chị Na, chị đã hài lòng với cái tư vấn của chuyên gia chưa ạ?
3: Có nghĩa là để mà phòng trừ hiệu quả thì chủ yếu là mình quan tâm về cái đầu vào của
2: Cái
3: giống
2: giống
3: đúng không
2: đúng
3: ạ?
2: rồi ạ, đúng rồi ạ.
3: Dạ
2: Cái
3: vâng.
2: giống phải là giống sạch và giống có cái nguồn gốc xuất xứ, có chứng chỉ đấy ạ.
3: Dạ vâng. Để cảm ơn chương trình ạ, cảm ơn chuyên gia.
1: Vâng ạ,
2: À,
1: chào
2: vâng
1: chị
2: ạ,
1: ạ.
2: cảm ơn chị đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nha Nông ạ. À, tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Đức ở xã Quang Đông cũng đang chờ máy ạ. Alo ạ.
4: Alo ạ.
2: Vâng ạ, xin chào anh Đức ạ. Hôm
4: Vâng,
2: nay
4: chào
2: gọi
4: chương
2: điện
4: trình.
2: về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nha Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
4: À thì hôm nay Nhịp Cầu Nhân Đông thì tôi có mấy cái thế này. Thì hiện nay thì nông dân họ bỏ ruộng rất là nhiều, khả năng thu thì họ bỏ ruộng rất là nhiều. Tôi muốn thâu lại cái diện tích họ bỏ đó. Nhưng
2: Vâng.
4: mà nói thật ra cũng rất là sợ thất bại. thì hỏi chuyên gia về hỏi chương trình đấy là nhưng mà trong cái vụ hệ thu này mà sản xuất mà nó bị thiên tai hay là sâu bệnh gì thì cái chính sách hỗ trợ của nhân được như thế nào có thể cho biết được đúng không ạ?
2: Vâng ạ. Thực ra thì cũng hơi quá lo lắng ấy, bởi vì mình chưa làm mà mình đã lo đến cái chuyện thất bại rồi thì mong là anh sẽ vững tâm để mà làm, chứ nhà nông thì tất nhiên là nó có sẽ có thất bại. Tuy nhiên là nếu như mà mình biết cách và mình dự phòng được những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì mình sẽ hạn chế được những cái thất bại như vậy ạ. Bây giờ thì xin mời chuyên gia tư vấn cho anh ạ.
1: Vâng ạ, thì như chị An Diên cũng nói thì là tất nhiên là cái tâm lý của người dân trong cái sản xuất hè thu thì thường là cũng rất là vấn đề tâm lý rất là e ngại sản xuất, bởi vì là chúng ta cũng biết là thiên tai dịch bệnh như vậy thì là nó ảnh hưởng đến năng suất, rồi do cái công đầu tư ban đầu như vậy mà sau này mà nó thiên tai dịch hại mà ảnh hưởng đến năng suất rồi là sẽ ảnh hưởng đến cái thu nhập của cái dân, cho nên là cái tâm lý e ngại thì cũng có một phần trong đó. Thì như vậy là chúng ta cũng biết là đối với anh hỏi cái chỗ là với cái diện tích bỏ ruộng mà anh muốn thâu lại phải không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, thì đối với những cái hiện nay nhà nước cũng có rất là nhiều cái chính sách để mà hỗ trợ để trong cái việc là tăng cái việc quản lý sử dụng đất trồng lúa ấy.
2: Vâng.
1: Ví dụ như là cái nghị định 112 đã quy định về hỗ trợ về cái các cái chính sách cho những người sử dụng đất trồng lúa để tăng hiệu quả cái sử dụng đất trồng lúa trong cái giai đoạn hiện nay. Ví dụ như là
2: tức là mình đang hình thành các cái cánh đồng lớn,
1: các cánh đồng lớn
2: sản xuất đồng loạt để
1: sản xuất đồng loạt và hỗ trợ về giống, về phân bón vân vân, để cho để và có một số nơi thì có thể là liên kết và bảo tiêu sản phẩm để là tăng cái giá trị kinh tế cho người dân. Còn cái chính sách cụ thể để hỗ trợ về thiên tai trong cái vụ hè thu ấy thì hiện nay có các cái chính sách, đó là một cái nghị định 09 của chính phủ về quy định về cái hỗ trợ về thiên tai dịch hại. Và bởi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, tức là có cái nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về cái mức hỗ trợ về cái thiên tai dịch hại đối với các cái cây trồng nếu như gặp thiên tai trong cái vụ hè thu này. Vâng ạ, đó là quy định về các cái mức cụ thể ấy để hỗ trợ cho người dân.
2: Vâng ạ, liên quan đến cái thiệt hại của thiên tai và cái các cái khoản hỗ trợ ấy, thì tôi cũng xin được tư vấn một chút với những nông dân nói chung và vị khán thính giả này nói riêng, đó là khi mà sản xuất trồng cây con gì ấy, thì chúng ta nên đăng ký với chính quyền địa phương ngay từ đầu năm. Để khi mà chúng ta bị thiệt hại thì cái việc mà truy xét các cái thủ tục hành chính liên quan á, thì nó sẽ tạo điều kiện cho chúng ta hơn trong quá trình mà chúng ta làm các cái thủ tục để hỗ trợ ạ. Xin được cảm ơn anh Đức đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ạ.
4: Cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chương trình. Có hỏi rằng là địa phương cần làm gì để mà hạn chế thiệt hại khi xảy ra mưa lớn, dông lốc và ngập úng vào cuối vụ ạ?
1: Vâng. Thì về cái vấn đề là khi xảy ra ngập úng và dông lốc vào cuối vụ ấy thì đó là một cái hiện tượng, cái điều mà chúng ta phải đối mặt và có thể là sẽ xảy ra, khả năng lớn là sẽ xảy ra trong ở cuối cái vụ hè thu. Thì đối mặt với cái thứ nhất đó là tình trạng là hạn hán, phải không ạ? Đối với hạn hán ở đầu vụ ấy thì chúng ta đầu tiên đó là đối với cái sản xuất vụ xuân, thì khi mà chúng ta thu hoạch vụ xuân thì chúng ta có thể không rút được, đối với những cái vùng hạn hán thì không rút được ngay ở trong ruộng sản xuất vụ xuân, mà để tránh thủ cái độ ẩm đất nó cái nước đó để cho sản xuất hè thu, để chúng ta hạn chế được cái lượng nước tưới. Đồng thời là đối với cái đầu vụ này thì sử dụng những cái giống có thời gian sinh trưởng rất là ngắn ngày để giảm cái áp lực thời vụ, để là đẩy cái cuối vụ là chúng ta có thể thu hoạch nhanh. Đối với cái việc có thể xảy ra ngập úng vào cuối vụ ấy thì đối với những diện tích lúa đã chín hoặc là những cái vùng mà có nguy cơ ngập lụt cao thì bà con cùng với hỗ trợ của địa phương đó là chúng ta sẽ tiến hành thu hoạch nhanh những cái diện tích này, để với cái phương châm là xanh nhà hơn ra đồng, để bảo toàn cái năng suất cũng như hạn chế cái rủi ro khi mà thời tiết ngập úng gây ra.

0: Đồng thời có một số cái nữa là bà con phải cứ lưu ý, đó là bà con phải luôn luôn theo dõi và chủ động cập nhật các cái dự báo thời tiết cũng như là tình hình thiên tai dịch hại ở trên cái các cái thông tin phương tiện truyền thông hoặc là các cái cập nhật tình hình thực tiễn của các cái đài khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ để bà cập nhật kịp thời các cái kịch bản ứng phó với mưa bão. Và đặc biệt nữa là trong cái cuối vụ thì thường là chúng ta hay bị ngập úng, các cái trồng hay bị ngập úng. Thì bà con nhớ về nạo vét kênh mương và gia cố các cái hệ thống công trình thủy lợi để mà khi có ngập úng xảy ra thì phải tiêu úng cho cái trồng, có phương pháp tiêu úng cho cái trồng để hạn chế những cái thấp nhất những cái thiệt hại do cái ngập úng cuối vụ gây ra.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn nghe tư vấn của chị ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả có gửi câu hỏi về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông qua cái email của chương trình nhipcauanhanong@gmail.com, có hỏi rằng là cái việc mà ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số thì có thể hỗ trợ nông dân Nghệ An ứng phó với cái thời tiết bất lợi như thế nào. Câu hỏi này là của vị khán thính giả tên là Hoàng Văn Bình ở xã Nghi Lộc ạ.
0: Về cái ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số ấy, trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì cái việc ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển đổi số là được áp dụng rộng rãi trong cái sản xuất nông nghiệp, đã giúp có nâng cao cái năng suất lao động cũng như là giảm cái công cái chi phí cho bà con nông dân, đồng thời là giúp bà con tiếp cận được với những khoa học kỹ thuật mới để từ đó là nâng cao cái năng suất cây trồng cũng như là hiệu quả kinh tế cho bà con. Một những cái ứng dụng khoa học hiện nay mà chúng ta bà con hiện nay ngày càng áp dụng nhiều, cái thứ nhất đó là những cái về cái những cái theo dõi, bà con có thể theo dõi các ứng dụng thời tiết rồi là ứng dụng cảnh báo thiên tai dịch hại thông qua các cái thông qua thời tiết, cái hiện tượng thời tiết cực đoan như là nắng nóng, hạn hán, mưa bão, dông lốc, thì qua các cái phương tiện truyền thông hoặc là đặc biệt là các cái ứng dụng điện thoại thông minh mà hiện nay bà con cũng rất là hay dùng, đúng không ạ? Thì từ đó chúng ta có thể cập nhật kịp thời và có các biện pháp ứng phó kịp thời. Đồng thời là trong cái về khoa học công nghệ thì chúng ta có thể hiện nay có rất nhiều giống cây trồng cho bà con lựa chọn trong vụ hè thu, và chúng ta có thể lựa chọn những cái giống cây trồng là chịu hạn hoặc là những cái giống có thể tính chống chịu cao, chống chịu sâu bệnh tốt để nâng cao cái sức đề kháng ngay từ đầu vụ và sẽ hạn chế được cái việc là bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay là hóa học hay là những cái phân bón ở trong vụ sản xuất. Đặc biệt hiện nay đối với các cái công nghiệp, cái ăn quả trong vụ hè thu thì việc chúng ta sử dụng ứng dụng các cái hệ thống tưới nước tiết kiệm hoặc là hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc là hệ thống tưới phun mưa thì có thể giảm được cái lượng nước và giúp cho giảm cái chi phí cho bà con. Đồng thời là chúng ta cũng tiết kiệm được cái lượng nước cho cây trồng. Một cái thiết bị hiện nay mà trong các năm gần đây là được ứng dụng và sử dụng nhiều, đó là cái thiết bị máy bay không người lái drone ấy, ra để giúp cho trong cái việc là phun thuốc vào về thực vật này, rồi là phân bón này, hoặc là giám sát các cái sức khỏe cây trồng ở trên diện rộng. Thì với cái thiết bị này thì sẽ giúp hạn chế cái chi phí cho bà con cũng như là hạn chế công lao động, đồng thời là cái độ chính xác nó cũng cao, và cái phủ diện rộng là khi chúng ta sử dụng phân bón thuộc về thực vật là với độ chính xác nó cũng cao. Vâng. Và có trong cái công tác chuyển đổi số ấy thì chúng ta có thể lưu ý hiện nay đó, với các cái sản phẩm nông sản của bà con là đã được kết nối trên các cái sàn thương mại điện tử. Vâng, thì cái này sẽ giúp bà con là đưa các cái sản phẩm nông sản của mình được lên trang thương mại điện tử sẽ dễ tiếp thu, đồng thời là và đồng thời hiện nay là để một cái lựa giúp bà con đó là không bị cái ép giá trong cái giai đoạn mà thiên tai xảy ra. Thì vì thương lái là ép giá hơn, và bà con có thủ chủ thể theo dõi và chủ động so sánh với giá cả nơi này so với nơi khác thì sẽ hạn chế được cái ép giá và bà con sẽ được nhiều lợi ích hơn.
1: Vâng, liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi thì có một vị khán thính giả Trần Văn Bá ở xã Đại Đông có hỏi rằng là hiện nay ở trên địa bàn tỉnh thì có cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản để giúp nông dân giảm cái áp lực chi phí và rủi ro trong vụ hè thu nào không, và làm thế nào để mà tham gia những cái mô hình như thế này?
0: Vâng ạ, về cái liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản ấy thì hiện nay trong rất là nhiều năm gần đây thì nhờ cái việc liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thì đã giúp cho bà con là ổn định được cái đầu ra. và đảm bảo bà con cũng về cái tâm lý là cũng yên tâm.

0: sản xuất hơn. Vâng ạ. Thì về cái như cái tiêu thụ nông sản này là trong vụ hè thu năm 2025 là có trên 12.500 đơn vị là đã được liên kết bao tiêu sản phẩm và nâng cao năng suất cũng như là cái đảm bảo được cái hiệu quả kinh tế cho bà con. Về cái tiêu thụ nông sản thì sẽ giúp giảm thiểu cái rủi ro trong cái sản xuất, đó là thứ nhất, đó là cái giúp đối với những cái đơn vị mới được mà liên kết tiêu thụ nông sản với bà con ấy, thì đầu tiên là tạo cái tâm lý an tâm sản xuất cho bà con. Và đối với những cái đơn vị mà người ta đã liên kết tiêu thụ nông sản thì sẽ áp dụng các cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn, và có thể là sẽ hỗ trợ về phân bón, về thuốc bảo vệ thực vật, về một số cái vật tư nông nghiệp từ đầu vụ, và thậm chí là có thể là sau cuối vụ thì họ mới thu chi phí. Thì như vậy là
1: bà con rất là có lời
0: và đảm bảo được cái đầu ra cho bà con, thì như vậy là bà con cũng rất là yên tâm sản xuất. Đặc biệt là trong cái quá trình sản xuất thì sẽ áp dụng những quy trình canh tác tiết tiện và hạn chế được cái chi phí đầu vào. Thì như vậy là rất là nâng cao cái lợi nhuận cho bà con.
1: Vậy thì bà có thể nếu một số cái mô hình cụ thể ở những cái địa bàn nào mà bà con có thể tham gia vào những mô hình này không?
0: Về các cái mô hình để liên kết tiêu thụ nông sản ấy, thì hiện nay liên kết sản xuất và tiêu thụ ấy, thì hiện nay thì có rất là nhiều mô hình ở trên địa bàn Nghệ An. Các cái mô hình ví dụ như một số mô hình lúa của bên công ty TH có thể thu mua các cái lúa bao tiêu sản phẩm với một cái số xã ở huyện Yên Thành cũ ấy. Vâng. Thì đã với sống lúa trước đây ví dụ như là giống lúa một số giống lúa của bên công ty hoặc là
1: vòng
0: tư nông nghiệp, hoặc là trước đây có cái đơn vị là công ty Cương Tấn là với giống lúa là với cái giống lúa là DT100 và một số giống lúa nữa là đã liên kết bao tiêu sản phẩm cho bà con ở tại cả cái xã Diện Nguyên ở Diệt Châu ví như trong vụ hè thu 2024 đấy.
1: Bà con có thể có rất là nhiều cái cơ hội để mà tham gia vào các mô hình liên kết này đúng không ạ? Thưa quý vị và bà con, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông cũng đã hết rồi. Cái chủ đề của chúng ta hôm nay là giải pháp sản xuất vụ hè thu an toàn và hiệu quả, thì cũng nhận được rất là nhiều cái sự quan tâm của quý vị bà con. Một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Kim Chi đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
0: Xin kính chào quý khán thính giả và chào bà con ạ.
2: Du lịch cùng VOV,
3: du lịch cùng VOV,
2: du lịch cùng VOV, hành trình khám phá,
3: du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99.6 MHz và những quý vị đang theo dõi chúng tôi trên NTV Podcast. Thanh Long thân mến, nếu được dịch chuyển tức thì đến một thành phố bất kỳ trên thế giới, bất kỳ một nơi nào nhé, một nơi nổi tiếng hay bất kỳ một nơi nào mà em thích, thì Thanh Long muốn là mình sẽ được dịch chuyển ngay lập tức đến đâu?
5: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh Doanh. Và nếu mà được chọn dịch chuyển ngay tức thì vào lúc này thì em nghĩ là New York anh ạ. Một nơi mà chỉ cần đặt chân xuống là thấy mình phải đi nhanh hơn một chút này, nói nhanh hơn một chút và sống cũng nhanh hơn một chút.
4: Vâng, New York giống như là một cú bật công tắc vậy, phải không ạ? Không cần khởi động, vào là chỉ cần bật một cái là chạy luôn. Nhưng giữa một thành phố như thế thì có một chỗ nào để mình không bị cuốn đi hay không?
5: Và chắc chắn là mặc dù là với cái nhịp sống rất là nhanh như vậy, nhưng mà vẫn có những nơi mà chúng ta có thể là sống chậm hơn một chút, phải không anh Doanh? Và hôm nay thì mình sẽ đến một nơi rất là thú vị, nằm ngay giữa Manhattan nhưng mà lại có cách tồn tại rất là riêng, đó chính là Đại học Columbia.
4: Nghe đại học thì nhiều người nghĩ ngay là chắc là đi ngang qua nhìn một chút rồi thôi, nhưng mà Columbia thì khác. Đây là một campus mà khách du lịch không ghé vào vì tiện đường, mà vì nó đủ sức khiến người ta muốn dành thời gian.
5: Một phần là bởi lịch sử Columbia được thành lập từ năm 1754, tức là đã hơn 270 năm, lâu hơn cả tuổi đời của nước Mỹ hiện đại. Và trong suốt quãng thời gian đó thì nơi này không chỉ là một trường học mà còn gắn với rất là nhiều con người, nhiều câu chuyện và những dấu mốc quan trọng.
4: Và chính độ dày ấy khiến cho mỗi công trình trong campus không chỉ là kiến trúc, nó giống như một lớp ký ức có thể nhìn thấy. Và khi bước vào, du khách không chỉ đi qua một không gian mà đang chạm vào một phần lịch sử rất cụ thể.
5: Nhưng mà điều đáng nói là dù mang trong mình một nền tảng lâu đời như vậy, nhưng mà Columbia lại không tạo cảm giác cũ. Mọi thứ thì vẫn đang vận hành rất là mạnh mẽ. Sinh viên vẫn học, vẫn tranh luận, vẫn chạy theo deadline như thường anh Danh ạ.
4: Và có lẽ chính sự song song đó giữa quá khứ và hiện tại đã tạo nên sức hút rất riêng cho nơi này. Không phải là một bảo tàng để nhìn ngắm, mà là một không gian đang sống, đang chuyển động mỗi ngày.
5: Vì thế, Columbia trở thành một điểm đến khá là đặc biệt trong hành trình khám phá New York. Không phải là kiểu chúng ta ghé cho biết đâu, mà đó là nơi mà khiến cho người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút này, để họ có thể đi bộ, để quan sát, hoặc đơn giản là họ ngồi xuống.
4: Và nếu để ý thì nhiều du khách đến đây cũng không vội, họ chọn cho mình một bậc thềm, một lối đi, một góc sân, rửa lại thêm một vài phút, không cần phải làm gì cụ thể, nhưng vẫn thấy mình đang ở trong không gian đó.
5: Vâng, và cảm giác đầu tiên khi mà đến đây thì thực ra lại khá là đời thường, là những bậc thềm có người ngồi đọc sách này, là những nhóm sinh viên họ đang cùng nhau trò chuyện khá là sôi nổi, là những người đi qua nhau, không ai để ý đến ai, nhưng mà ai cũng đang tập trung vào việc mà mình đang làm.
4: Và rất dễ mình cũng bị cuốn vào nhịp đó và không cần ai hướng dẫn, không cần phải hiểu hết nhưng vẫn cảm thấy mình không đứng ngoài.
5: Vâng, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc nghe kể, chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn từ anh Hoàng Tăng Đức, một cựu du học sinh đã từng học tập tại chính ngôi trường này trong 2 năm.
4: Những trải nghiệm từ bên trong chắc chắn sẽ giúp cho câu chuyện về Columbia trở nên cụ thể hơn, gần hơn, không chỉ là hình ảnh mà là những điều đã từng diễn ra trong chính không gian đó. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy bắt đầu thôi, bước vào Columbia theo một cách rất tự nhiên như một người lần đầu đặt chân tới. Và trước khi bắt đầu hành trình đó, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc để bật mood New York một chút, Empire State of Mind cùng với Jay-Z và Alicia Keys.

0: Khi tìm hiểu về Đại học Columbia, có một hình ảnh gần như luôn xuất hiện đầu tiên, đó là Lowe Memorial Library. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng đủ nhận ra đây không chỉ là một công trình riêng lẻ, mà giống như trục trung tâm nơi hướng nhìn trong campus đều hội tụ lại đây.
1: Đúng rồi, và điều thú vị là dù chưa từng đến thì mình vẫn có thể cảm nhận khá là rõ vai trò của nó. Các cái lối đi, những khoảng sân xung quanh dường như là đều mở ra từ đây. Vì thế mà Lowe Library thì không chỉ là điểm nhấn mà còn giống như là một điểm định vị để giúp người ta có thể hình dung về tổng thể campus này, phải không anh Danh?
0: Khu vực phía trước tòa nhà này rất đáng chú ý, đó là những bậc thềm rộng, trải dài, không bị chia nhỏ và tạo nên một khoảng mở khá rõ. Đây không chỉ là phần kiến trúc phụ trợ mà giống như một nơi sinh hoạt chung, nơi nhiều hoạt động diễn ra một cách rất tự nhiên.
1: Thanh Long cũng cảm nhận như vậy, không phải là kiểu quảng trường để mà xem trình diễn, mà là một nơi rất là đời. Và sinh viên thì thư giãn, ngồi đó có thể đọc sách này, trò chuyện này, và có khi chỉ là ngồi yên thôi. Và chính cái sự hiện diện liên tục của con người khiến cho khu vực này luôn có cái cảm giác đang vận động, chứ không phải là bị đóng khung.
0: Nếu nhìn dưới góc độ du lịch, đây rõ ràng là một điểm check-in rất đặc trưng. Góc chụp chính diện với mái vòm phía sau, bậc thềm phía trước và bức tượng trung tâm gần như trở thành một khuôn hình quen thuộc mà rất nhiều du khách lựa chọn.
1: Nhưng mà nếu chỉ dừng ở góc đó thì nó hơi quen quá. Chúng ta nhìn kỹ hơn, những cái góc lệch sang hai bên hoặc là góc chụp từ thấp nhìn lên lại tạo một cái cảm giác rất là thú vị. Các hàng cột khi mà nhìn chéo tạo thành những đường dẫn rõ và khiến cho bức ảnh có thể là chúng ta nhìn và quan sát thấy là có chiều sâu hơn hẳn.
0: Một yếu tố nữa khiến các khung hình ở đây không bị tĩnh, đó là con người, sinh viên ngồi trên bậc thềm, người ta đi qua đi lại tạo nên những cái chuyển động rất tự nhiên, và khi xuất hiện trong hình ảnh, chính những chuyển động đó làm cho bức hình trở nên sống động hơn.
1: Đúng rồi, và ở phía trước là bức tượng Alma Mater Statue Columbia University, một chi tiết rất là gần và dường như là không thể tách rời khỏi Lowe Library. Và Thanh Long thấy là đây không chỉ là điểm nhấn của thị giác đâu, mà còn giống như một tọa độ rất là quen thuộc, nơi mà mọi người dừng lại, gặp nhau hoặc là bắt đầu hành trình của mình.
0: Và có một điều thú vị, đó là dù mang tính biểu tượng như vậy, nhưng nơi này lại không tạo cảm giác xa cách, không có rào chắn, không có khoảng cách rõ ràng. Mọi người ngồi rất tự nhiên trên bậc thềm, tựa vào cột đá, khiến kiến trúc và đời sống gần như hòa vào nhau.
1: Và chính vì cái điều đó cho nên là việc mà chúng ta check in ở đây thì cũng mang một cái ý nghĩa khác, không phải là chỉ là đứng vào cái vị trí đẹp để mà chúng ta có thể chụp ảnh đâu, mà là chúng ta sẽ chọn cho mình một góc phù hợp hơn với mình. Có người thì đứng dưới nhìn lên, nhưng mà có người lại ngồi trên cao nhìn xuống, và mỗi góc đều tạo ra một cái cảm nhận rất là riêng.
0: Nếu nhìn rộng hơn, vị trí của Lowe Memorial Library cũng tạo ra một điểm quan sát khá lý tưởng. Từ bậc thềm nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ khoảng phía trước, dòng người di chuyển, các nhóm tụ lại rồi tản ra, tạo nên một chuyển động liên tục.
1: Vâng ạ, và chính những cái chuyển động đó khiến cho nơi này không bao giờ lặp lại. Cùng một vị trí, nhưng mà mỗi thời điểm thì lại mang một cái sắc thái khác nhau. Buổi sáng thoáng hơn, buổi trưa thì đông hơn, buổi chiều thì ánh sáng mềm hơn. Tất cả đều làm thay đổi cảm nhận của du khách khi đến đây.
0: Nói đến ánh sáng, đây cũng là một yếu tố rất đáng chú ý. Buổi sáng ánh sáng thẳng làm nổi bật các đường nét kiến trúc, nhưng khi về chiều thì nắng nghiêng xuống các cột đá, mái vòm xuất hiện những vùng sáng tối rõ rệt hơn, tạo chiều sâu cho công trình.
1: Vâng, và chính cái thời điểm đó thì thường cho ra những cái bức ảnh đẹp hơn, phải không anh? Không còn cái cảm giác cứng mà mềm hơn này, gần hơn này. Những gam màu ấm xuất hiện nhiều hơn và khiến cho nơi này bớt đi cái sự nghiêm thường thấy và trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt cảm xúc.
0: Và có một chi tiết thú vị nữa là dù mang tên là thư viện nhưng mà Lowe Memorial Library hiện nay không còn hoạt động như một thư viện theo nghĩa truyền thống. Nó mang tính biểu tượng và hành chính nhiều hơn. Tuy vậy cái tên ấy vẫn gợi về tri thức và lịch sử của nơi này.
1: Vâng ạ, và có lẽ chính lớp ý nghĩa đó đã khiến cho nơi này không chỉ là một điểm dừng chân về mặt địa lý mà còn là một điểm dừng chân về cảm nhận. Dù chỉ quan sát trong thời gian ngắn cũng dễ thấy đây là nơi mà khiến cho người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
0: Nếu đặt trong tổng thể Columbia thì Lowe Memorial Library giống như một điểm neo, dù bạn đi theo hướng nào, quay lại đâu thì hình ảnh của nó vẫn giúp định hình lại không gian như một mốc để quay về trong trí nhớ.
1: Và có lẽ vì vậy mà nơi này thì luôn xuất hiện đầu tiên trong nhiều cái hành trình tham quan Columbia. Không phải vì nổi tiếng mà vì nó giúp cho người ta hiểu được campus cả về cấu trúc lẫn cách con người sử dụng cái không gian đó.
0: Và sau khi đi qua một biểu tượng như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ cần một nhịp chuyển nhẹ hơn một chút. Trước khi bước sang một phần khác, đời câu chuyện không chỉ dừng ở kiến trúc mà mở ra những trải nghiệm gần hơn với đời sống.
1: Và chúng ta sẽ chọn một ca khúc Việt Nam trẻ trung ngay sau đây sẽ là một cầu nối như thế để tạm rời khỏi những cái bậc thềm của Low Library trước khi bước tiếp vào một Columbia rất là khác.
0: Đó là một ca khúc về tuổi trẻ, về những năm tháng mà mỗi không gian, dù là một giảng đường, một bậc thềm hay một góc sân, đều có thể trở thành ký ức. Và biết đâu, khi nghe ca khúc này, mỗi người sẽ lại nhớ lại một campus của riêng mình, có hẹn với thanh xuân cùng với Monster.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân, một bài hát mà có lẽ là mỗi người khi nghe lại đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình trong đó. Và với nhiều người, thanh xuân không chỉ gắn với một thời điểm mà còn gắn với một khoảng không gian, một nơi mà mình đã từng đi qua, từng sống với nó và để lại những dấu ấn rất riêng.
1: Với Đại học Columbia thì có lẽ cũng như vậy, không chỉ là một campus mà là nơi lưu giữ rất là nhiều câu chuyện, từ những bước chân đầu tiên cho đến những trải nghiệm đủ sâu để khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ. Và để hiểu rõ hơn về những cái trải nghiệm đó, không phải qua hình dung mà qua câu chuyện của một người đã từng học tập tại đây. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Hoàng Tăng Đức, giảng viên khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh, người đã có một khoảng thời gian học tập tại Đại học Columbia và chắc chắn là sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn rất là cụ thể từ bên trong không gian này ạ. Vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Hoàng Tăng Đức đến với chương trình du lịch cùng VN.
2: Ừ, chào các bạn, dạ. Chào NTV, chào Bảo Nghệ An.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. À, chỉ nghe cái chất giọng Huế thôi thì cũng thấy
1: thân
0: là
1: thương quá.
0: Thân thương quá rồi phải không ạ?
2: Cảm ơn.
1: Vâng.
0: Dạ anh Đức ơi, khi mà lần đầu tiên đặt chân đến với Columbia thì một ngôi trường mà trước đó là có thể là mình đã nghe rất là nhiều phải không ạ? Anh cảm giác lúc đó như thế nào, có giống với những gì mà mình đã hình dung về nó không?
2: Vâng. Trước hết cho tôi cũng xin giới thiệu qua một chút là tôi học ở Teacher College của Đại học Columbia University ở Hoa Kỳ. Trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 6 năm 2008, nghĩa là tròn 2 năm đấy. Như các bạn biết thì Teacher College hay còn gọi là trường đại học sư phạm đã từng hay nói là ngôi trường đào tạo sau đại học thuộc Đại học Columbia. Nó nằm ngay sát main campus của Columbia ở khu Morningside High. Đây là một trong những cái cơ sở đào tạo gọi là giáo dục hàng đầu. Và các bạn đặc biệt rằng là có những năm là nó thuộc về first rank của thế giới trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Và đây là cơ hội mà khi tôi đạt được học bổng phần IFP, tức là một học phần tôi gọi là International Fellowship Program đấy. Đó là dành cho những cá nhân Việt Nam vượt qua một chặng đường rất là gian nan 2 năm lại học bổng để được này. Thì khi các bạn nói rằng là đặt chân tại Columbia thì một ngôi trường mà trước đó đã nghe rất là nhiều đúng không
1: ạ?
0: Vâng ạ.
2: Các bạn biết được Đại học Columbia thì bạn chỉ nghe lúc nào top gọi là top 10 của thế giới.
1: Vâng ạ, rất nổi tiếng.
2: Rồi được biết qua phim ảnh nhất là phim Người Nhện đấy. Thì cái khung cảnh mà người ta quay là ngay trước thư viện đấy. Thì thú thật thì khi đến với Đại học Columbia thì tôi cũng có nhiều hình dung rồi. Và tôi nghĩ là chắc là một đấy rất có hàng lớp rất trang trọng và thậm chí nó hơi xa cách đúng không ạ? Nhưng thực sự khi bước vào campus thì cảm giác đầu tiên của tôi là nơi này nó vừa lớn lao vừa rất là gần gũi, các biết vì sao không? Lớn lao vì mình biết là mình đang đứng trong một không gian học thuật hàng đầu thế giới, nơi mà đã đào tạo ra nhiều học giả, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo. Nhưng nó rất là gần gũi vì ngay trong campus ấy thì tôi thấy sinh viên này ngồi trên bậc thềm đọc sách, trò chuyện, uống cà phê hay là tranh luận rất là tự nhiên. Tôi cảm giác giống như mình bước vào một giấc mơ. Đó là giấc mơ của nó rất là đời thường. Columbia nó không làm mình choáng ngợp bằng sự xa hoa như ta nghĩ, mà nó làm mình rất là xúc động và có cảm giác mình đang bước vào một dòng chảy tri thức rất là dài. Và tự nhiên là mình lại có cơ hội trở thành một phần nhỏ trong dòng chảy ấy. Tôi giới thiệu qua như thế để các bạn biết ban đầu thì Đại học Columbia hay là Teacher College.
1: Vâng ạ, như vậy là qua chia sẻ của anh Hoàng Tăng Đức thì chúng ta cũng thấy được rằng là để mà có được cái học bổng và theo học tại đây thì anh Đức cũng đã nỗ lực rất là nhiều và vượt qua rất nhiều vòng thi phải không anh?
2: Vâng,
1: và là một cái ngôi trường mà là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người ạ.
0: Vâng ạ, và lúc nãy thì chúng ta cũng vừa giới thiệu về cái khu vực thư viện Lowe Memorial, một cái không gian mang tính biểu tượng. Thì với anh Đức thì nơi này có vai trò như thế nào trong đời sống học tập và sinh hoạt hàng ngày ạ?
2: Đúng rồi, khi các bạn giới thiệu Columbia mà không giới thiệu gọi là Lowe Memorial Library là hơi thiếu sót rồi ạ. Tức là một biểu tượng nó rất là đặc biệt Columbia. Không cần các bạn thử là tìm hiểu về lịch sử của nó như thế nào, nhưng mà với một tư cách là một du học sinh hay là những cái du khách khác thì đó là một công trình nó rất là đẹp để check in. Nhưng với sinh viên, đặc biệt là những người đã từng sống và học ở đó, thì Lowe Memorial còn là một kiểu như gọi là trải nghiệm tinh thần của campus đấy. Thì tôi thường đi qua cái khu vực đó trong những ngày học hoặc là những buổi chiều thu, nhất là những cái buổi mà trời nó sẽ lạnh đấy, hoặc là những lớn trời hôm mà tuyết rơi rất là nhẹ, thì cảm giác nó khó tả, không thể diễn tả được đâu. Nhưng mà mình không chỉ đi qua một cái tòa nhà, hoặc là mình đi qua một không gian khiến mình tự nhắc bản thân rằng là mình đang ở đây để học tập nghiêm túc, để lớn lên và thật là để thay đổi chính mình.
1: Vâng ạ.
2: Điều tôi thích nhất ở khu vực Low Memorial là những bậc thềm, chứ không phải trong không gian, trong thư viện đâu các bạn nhé. Bởi vì ngay bậc thềm đó thì các bạn sẽ thấy là có rất rất nhiều người ngồi đọc sách, có người ngồi ăn trưa, rồi có nhóm để tán luận, có người chỉ ngồi im như dòng người đi qua lại thôi. Thì với tôi đó là một hình ảnh rất Columbia.
1: Vâng ạ.
2: Ý thức không bị nhốt trong lớp học hay thư viện, mà nó lan ra cả sân trường, bậc thềm, lối đi và những cuộc trò chuyện rất đời thường. Và cũng rất là mong muốn là khi tôi đến một cái trường đại học ở Việt Nam thì cái cảm giác này tôi thấy là nó khác xa với những gì tưởng tượng trước đây. Và một điều rất là đẹp nữa là dù nằm trong New York, các bạn biết đó là một thành phố luôn rất nhanh, rất đông và rất nhiều năng lượng, thì campus của Columbia lại là những khoảng sân rất là dịu. Những bãi cỏ xanh mà bạn sẽ rất là chọn ngược biển rất là lớn. Rồi hàng cây tạo lối đi vào khoảng khoánh thì thư viện đấy, thì tạo cho người học hoặc là những người mà đến đó thì cảm giác là giống như mình đi giữa một đại đô thị, nó vừa có những khoảng lặng để mình đọc và suy nghĩ trò chuyện. Và tôi vẫn nhớ như ý là ở Columbia Teacher College là những buổi gặp gỡ rất là thân mật. Đôi khi có những buổi afternoon tea miễn phí dành cho sinh viên và giảng viên, tức là nhà trường tổ chức hàng tháng có những buổi như thế, mà cũng không biết được ngày nào đâu ạ. Tự nhiên là có thôi ạ. Những người như vậy thì nó không sáng trọng đâu, nhưng rất có ý nghĩa. Tức là bạn có thể đến đó, có thể uống trà miễn phí và ăn nhẹ, hoặc là trò chuyện với giáo sư, bạn học nông nghiệp đến với quốc gia khác nhau, thậm chí là du khách hoàn toàn tham gia được. Bởi tôi đó là một cái tinh thần Columbia, học thuật không chỉ diễn ra trong lớp học như bạn nói, như tôi đã nói từ đầu, mà còn những chuyện rất tự nhiên dưới bóng cây hoặc trong sân trường, hay là một cách ra chiều thế ạ.
1: Vâng ạ. Không biết là cảm nhận của anh Danh như thế nào, nhưng mà rõ ràng là qua chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì Thanh Long cảm giác là bị cuốn rất là cuốn hút anh Đức ạ. Một cái không gian, một cái môi trường đại học hàng đầu của thế giới, và ở đây thì tri thức xuất hiện ở mọi nơi, phải không anh?
2: Vâng.
0: Cảm nhận của anh là lúc nãy giờ nghe anh Hoàng Thanh Đức kể thì anh nghĩ là có lẽ với chính bản thân của anh Đức lúc này cũng thế. Nghe anh Đức kể mình cảm giác mọi thứ nó giống như một cái cuốn phim chiếu chậm, nó đang hiện ra chiếu từ từ trước mắt mình vậy.
1: Và chắc chắn là cái khoảng thời gian 2 năm anh Đức ở đây thì anh Đức đã có rất là nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đặc biệt, phải không anh? Và trong thời gian học tập ở đây thì có một cái góc nào trong campus mà anh gắn bó nhất, và nếu là du khách thì anh nghĩ là họ sẽ cũng thấy cái sự thú vị nếu mà dừng lại lâu hơn ở cái nơi này ạ?
2: Các bạn cũng đã nghe giới thiệu rồi, thì Columbia nằm ở ngay New York, đúng không ạ? Cái thành phố mà gọi là thành phố của những sự va chạm, bạn hiểu như thế, đó là thánh hỏa va chạm, ý tưởng va chạm hay là ước mơ va chạm. Thì Columbia cũng vậy, nó không cho mình sự yên tĩnh tiêu tách khỏi thế giới đâu, mà ngược lại nó đặt mình trong những câu hỏi rất thật về thế giới, là về sự bất bình đẳng, rồi sự di cư, rồi giáo dục hay ngôn ngữ hay cơ hội các bạn khác. Thì nếu mà bạn hỏi mình như thế thì trước tiên thì mình cũng nói rằng là khi học Columbia thì chúng ta thường hay tự hỏi là mình là ai trong thế giới rộng lớn này, và có cảm giác gì đối với Columbia giữa một New York ồn ào và chuyển động liên tục như thế. Thì campus vẫn giữ được vẻ xanh mát tâm tình học thuật, và bước ra ngoài thành phố lớn thì bước vào campus là một khoảng lặng của trí thức. Thì chính sự đối lập ấy làm cho Columbia rất New York, rất riêng. Còn một không gian mà các bạn hỏi mình là khi nhắc đến của gắn bó không, đúng không ạ? Thì nếu mà cho tôi chọn thì chắc chắn tôi sẽ chọn khu vực ở quanh cái thư viện gọi là Low Library, hay là đường Alma Mater, nơi rất đáng để mà dừng lại sâu hơn. Không chỉ là để check in chụp ảnh, mà tôi muốn đó là một cái nơi mà mình cảm nhận nhịp sống của Columbia đầy đủ nhất. Du khách thường đi rất là nhanh, nhìn tòa nhà chụp vào cảnh rồi đi, nhưng tôi nghĩ là nên ngồi xuống vài phút bật thêm hoặc ghế đá quanh đó. Khi ngồi lại thì mình sẽ thấy campus không chỉ là kiến trúc đâu, mà đó là một không gian sống. Sinh viên vội vàng đến lớp, rồi giáo sư đi ngang qua, rồi nhóm tranh luận với ai đó là đọc sách, rồi ai đó nó có những cái cuộc gọi điện với nhau chẳng hạn. Thì tôi rất thích cái mảng xanh của Columbia vậy. Nó xung quanh đó thì những bãi cỏ, những hàng cây lối đi, rồi những khoảng

0: xanh trong campus là tạo cảm giác rất là dễ chịu.
1: Vâng ạ.
0: Nó không quá rộng kiểu trọn ngược, nhưng đủ xanh và đủ yên để cho những người mà thích cái vẻ đẹp thiên nhiên là bước chậm lại một chút.
1: Vâng.
0: Với riêng tôi thì khu vực mà lưu giữ những khoảnh khắc đó là những cái ngày mà khi mà áp lực bài vở rất lớn, các bạn biết là chạy deadline rồi chứ.
1: Vâng.
0: Tôi đi ngang qua đó động viên mình luôn luôn, là ở cố lên. Mình đã đi một chặng đường rất xa để có mặt ở đấy rồi.
1: Vâng.
0: Mà bây giờ mình nhớ là những khoảnh khắc đó thì tôi cùng
1: sao xuyến
0: rồi. Sao xuyến rồi. Khi kể cho các bạn thì tôi nhớ lại những bộ phim quay chậm như bạn Hoàng và đã Sĩ vừa nói.
1: Dạ.
0: Là một phần xấu nhất, sâu sắc nhất trong cái điểm du học 2 năm của tôi ở Đại học Columbia.
2: Dạ. Lâu rồi em cứ nghĩ là những người mà đến tham quan các khuôn viên trường đại học chẳng hạn thì là những cái người mà đang có ý định là sẽ đến đó học, hoặc là những người mà có người thân gia đình đang học ở đây, nhưng mà hóa ra là tức là các đoàn du khách người ta cũng đến tham quan ở các trường đại học ạ, một cái thoải mái như thế ạ. Và một câu hỏi mà gộp vào đó một câu hỏi nữa, đó là nếu mà chỉ có một cái khoảng 1-2 tiếng đồng hồ được ghé thăm Columbia thôi, thì theo anh Hoàng Thăng Đức là mình nên đi theo một cái lộ trình cụ thể như thế nào, hay là đi cái cảm giác như thế nào để không bỏ lỡ những cái trải nghiệm ạ?
0: Đúng rồi, nếu chỉ có 1-2 giờ thôi mà bạn thắng tới gì mà đến kết hợp cả hai. Như các bạn đã nghe tôi nói từ đầu đấy. Tức là tôi muốn có một lộ trình rất là nhẹ nhàng, nhưng đừng quá vội. Có thể bắt đầu ngay cái chỉnh ở khu vực Morningside Heights, đã đi vào trong cái khu trung tâm, dừng lại ở Low Memorial Library hay là tường Alma Mater. Rồi sau đó ta đi dạo qua các tòa nhà chính. Nếu có thời gian thì bạn sẽ đi bộ phía đằng sau trường, đó là Teachers College mà trường mà tôi học đấy, ngay sát vào đó. Thì Teachers College mới là ngôi nhà học thuật trực tiếp được của tôi trong 2 năm. Nếu muốn cảm nhận cái không gian gọi là xanh xung quanh Columbia thì bạn có thể ghé vào Morningside Park ở phía đông campus, hoặc là Riverside Park ở phía tây dọc sông Hút Sinh đó, tức là nó nằm ở giữa những cái công viên như thế. Hoặc là xa hơn một chút thì các bạn sẽ đi đến Central Park đó. Nhưng nếu mà muốn nói thêm với Colombia thì đừng cứ biến chuyển thăm này thành một cái cuộc check-in cho đủ điểm. Tôi nghĩ như thế. Mà campus này đẹp nhất khi mình đi chậm, cứ để cho mình vài phút đứng nhìn sinh viên đi lại, nghe âm thanh của thành phố phía ngoài và cảm nhận sự yên tĩnh nó rất là đặc biệt bên trong campus. Điều hay của Colombia là nó không cần mình phải hiểu biết hết lịch sử của tòa nhà đâu, mà chúng ta chỉ cần chậm một chút, mình có thể cảm nhận được một điều, đây là nơi rất nhiều người trẻ đã từng đến và những hoài bão lớn. Và khi mình rời đi thì một phiên bản của mình là trưởng thành hơn.
1: Vâng. Mình hãy là một cái người quan sát, đúng không ạ? Và
0: vâng,
1: tận dụng mọi khoảng thời gian để chúng ta có thể cảm nhận được những cái điều đặc biệt của nơi này, phải không anh? Từ
0: rồi.
1: Colombia thì việc di chuyển đến các cái địa điểm nổi tiếng của New York thì có thuận tiện không anh? Và có dễ để kết hợp campus này trong một cái hành trình tham quan thành phố ạ?
0: Rất là thuận tiện các bạn nhé.
1: Vâng ạ.
0: Colombia nó nằm ngay ở khu Morningside Heights và nó ở phía Upper West Side của Manhattan. Thì từ đó chúng ta chỉ cần đi subway thôi, bước ra khỏi Đại học Columbia là có một cái trạm của subway, tức là tàu điện ngầm đấy.
1: Được.
0: Nó kết nối rất nhiều điểm nổi tiếng. Tôi lấy ví dụ như là từ Columbia các bạn có thể đi xuống khu Midtown, như các bạn sẽ từng nghe đến Times Square, đúng không?
2: Dạ.
0: Rồi nơi mà ngày giao thừa
2: người ta cao đao rồi
0: đấy. À, đúng rồi. Rồi Rockefeller Center, một tòa nhà rất là nổi tiếng, hoặc là chúng ta đi xuống Central Park để đến viện bảo tàng, hay còn gọi là Metropolitan Museum, hay là tượng đài thân tự do. Tất nhiên là New York là một thành phố rất là lớn rồi, nhưng hệ thống tàu điện ngầm là khiến cho việc đi chúng ta rất là dễ dàng, nó rất là rẻ. Ngay gần Colombia cũng có những khoảng xanh mà chúng ta rất là đáng nhớ nên ghé, đó là Morningside hay là Riverside hay là Central Park. Và có thể là quan sát điều đó thì các bạn sẽ thấy nó đi lại, thậm chí mà đi subway hay là đi bộ được mà. Điều tôi thích là Colombia là cho du khách một trải nghiệm rất khác so với New York Town nếu anh thân thấy. Với Times Square là New York của ánh sáng và quảng cáo, thì Colombia là New York của trí thức, trí trẻ và khát vọng. Vì vậy nếu mà đã đến New York rồi thì tôi nghĩ nên ghé Colombia và ghé tạc sáng Teachers College là một sự lựa chọn nó rất là đáng giá đấy.
1: Vâng.
0: Với học sinh sinh viên hoặc là giáo viên hoặc những người giáo dục thì một điểm đến mà không thể nào bỏ qua đâu ạ.
1: Vâng, rõ ràng là với những cái gợi ý và những cái chia sẻ của một người mà đã có 2 năm gắn bó với nơi này thì nó sẽ là điều rất là cần thiết cho những du khách khi mà lần đầu tiên họ đến đây để trải nghiệm, phải không anh? Và nếu mà xuất phát từ Colombia thì anh có thể gợi ý một cái hành trình ngắn trong nửa ngày ạ, hoặc một ngày để du khách vừa trải nghiệm campus lại vừa kết nối với những cái điểm đặc trưng của New York ạ.
0: Rồi, ok, nửa nửa ngay thì cái hành trình rất là dễ dàng, ai làm được. Bắt đầu là từ Colombia thì mình dành khoảng 1-2 tiếng đã đi bộ trong campus, rồi ta dừng ở Low Library hoặc là tường Amamed, rồi ghé thăm qua Tiếp

0: trên tiêm áp hoặc là xuống mít thao để cảm nhận được New York là sôi động như thế nào. Đến nay là du khách có thể thấy được nhiều tầng lớp cái khác nhau rồi là lá cắt của New York đấy. Những Columbia là New York học thuật như tôi nói thì Morningside Park hay là Riverside Park và Central Park là New York của đời sống xanh, và Midtown chính là New York của năng lượng đô thị. Mà nếu đi cùng học sinh sinh viên hoặc con cái đấy thì tôi đặc biệt khuyên là chúng ta nên dành thời gian ở Columbia hay Teachers College trước, vì nơi đó các em nhìn thấy một campus như vậy thì các em có thể bắt đầu hình dung cụ thể hơn về việc học tập. Và tôi nghĩ là ước mơ đôi khi không bắt đầu từ một cái bài giảng văn lớn đâu ạ, mà bắt đầu từ một lần đứng giữa sân trường và nghĩ rằng là biết đâu một ngày nào đó mình có thể học ở đấy.
1: Vâng ạ, và nếu em nghĩ là nếu như mà đã được một lần đến với Columbia mà đứng ở trong cái campus của Columbia thì em nghĩ là có lẽ cái ước mơ nó cũng phải được tầm 50% rồi. Vâng ạ, và trong tất cả những cái trải nghiệm của mình đã từng có và gắn bó với Columbia University thì đâu là cái kỷ niệm mà khiến cho anh Đức nhớ nhất về nơi này?
0: Ôi, nhắc đến bây giờ các bạn nhắc đến cái kỷ niệm UOV đấy.
2: Nhiều kỷ niệm.
0: Nhưng mà tôi nhớ nhất là cái lễ tốt nghiệp của tôi vào năm vào tháng 5 2008. Thì các bạn biết là Teacher College là nơi tôi học thì có lễ tốt nghiệp trao bằng riêng. Nó trao bằng trong một cái khu nhà thơ của nhà trường nhé. Nó dân Columbia trong không gian nó rất là trang trọng, ấm áp và xúc động, được gọi tên Tăng Đức Hoàng lên rồi lên nhận bằng. Rồi sau đó một tuần sau thì tôi mới là dự lễ tốt nghiệp chung của toàn bộ sinh viên thuộc Columbia tầm khoảng 10.000 sinh viên. Hai buổi lễ khác nhau nhưng mà khi tôi ghép lại thành một ký ức rất là trọn vẹn. Một bên là mái nhà học thuật trực tiếp của mình, Teacher College, một bên là đại gia đình chung Columbia. Điều làm tôi nhớ không chỉ là niềm vui cá nhân đâu, như các bạn biết là tháng năm 2008 vừa tôi là Lê Trang. Cũng đang làm ở đài truyền hình các bạn đấy. Mà con trai tôi là Kim Bảo, lúc đó Kim Bảo là chỉ mới 22 tháng thôi, chỉ gần 2 tuổi. Một em bé Việt Nam bé xíu cũng mặc áo dài cùng với mẹ để dự lễ tốt nghiệp của ba. Thì đó là một cái mốc mà rất là lớn trong cuộc đời mình. Thì lúc ấy tất cả những áp lực mà 2 năm học, nào là những cái deadline, những cuộc thảo luận rồi mùa đông cực kỳ làm giả những lúc nhớ nha, dường như được gọi lại trong một khoảnh khắc đó thôi. Mà tôi nghĩ là mỗi người khi rời Columbia sẽ mang theo những câu chuyện riêng. Câu chuyện của tôi là tôi đến Columbia để học về giáo dục, nhưng cuối cùng Columbia cũng là nơi giáo dục lại chính tôi. Đó là về sự khiêm tốn, về trách nhiệm và niềm tin rằng là giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của người. Và nói cho vui một chút là lúc đó Kim Bảo chưa chắc hiểu Columbia gì chắc chắn rồi, đúng không? Chỉ thấy ba mặc áo tốt nghiệp hơi kỳ kỳ. Nhưng với tôi, sự có mặt của con trai hôm ấy là một phần rất là thiêng liêng trong những Columbia của tôi.
2: Em nghĩ là một cái khoảnh khắc nó rất là đẹp, rất là ấm áp và hạnh phúc, đúng không ạ? Là chàng trai Kim Bảo ngày ấy bây giờ đã là một cái sinh viên rất là trưởng thành rồi, phải không anh? Cũng gieo vào trong cậu bé từ những câu chuyện của ba, gieo vào trong cậu bé những ước mơ và những cái khát vọng lớn. Vậy thì không biết là từ khi tốt nghiệp đến nay thì anh đã có dịp quay trở lại Columbia lần nào chưa? Và nếu mà sắp tới có kế hoạch trở lại thì cảm xúc của anh có gì khác so với thời điểm khi mình còn là sinh viên hả anh Đức?
0: Tính ra bạn thấy từ khi ta đặt chân đến bây giờ là 20 năm rồi, được không? Rất là tiếc là tôi chưa có cái gì quay lại. Nhưng mong muốn những Columbia tưởng luôn trong kỷ niệm của tôi rất rõ, không phải như là điểm du lịch đâu, mà một phần trong hành trình trưởng thành nghề nghiệp nhà giáo của tôi. Và thật là may mắn, như các bạn biết, cũng bảo tin mừng là gia đình tôi cũng vừa mới thành công trong cái phỏng vấn để có visa. Và thật lại là gia đình tôi đã lên đường. Thì sẽ có chuyến đi Mỹ trong 31 ngày, một tháng đấy. Và tuần cuối cùng của tháng 7 đấy thì chúng tôi dành trọn vẹn một thời gian một tuần ở New York. Và chắc chắn Columbia University hay là Teachers College sẽ là điểm dừng rất lâu, chứ không thể là chỉ ghé qua chụp ảnh đâu. Điều làm tôi xúc động là Kim Bảo lúc đó là gần 2 tuổi, cùng mẹ sang dự lễ tốt nghiệp của tôi vào tháng 5 2008. Thì bây giờ đã là 19 tuổi rồi và sinh viên năm thứ 2 của VinUni. Thì tôi rất muốn là đưa con trở lại Columbia, đi qua Teachers College và cho con đứng giữa cái main campus đó để con cảm nhận bằng đôi mắt của mình, hơi thở của mình ở không gian mà ba của con đã từng học tập và trưởng thành và thay đổi. Ngày xưa khi tôi đến Columbia thì tôi hỏi là tôi có thể học được gì từ thế giới. Còn bây giờ nếu quay trở lại thì tôi sẽ hỏi thêm một câu khác là tôi đã mang được điều gì từ những năm tháng ấy về cho học sinh

0: viên và giáo dục. Với tôi thì giá trị lớn nhất của một trải nghiệm quốc tế nằm ở việc là mình học ở đâu đó, mà nằm ở việc là sau khi trở về thì mình sống rồi làm việc và đóng góp như thế nào. Colombia như một cánh cửa như ra thế giới cho tôi vậy. Nhưng cũng chính từ cánh cửa ấy thì tôi nhìn Việt Nam, nhìn giáo dục Việt Nam và trách nhiệm của mình rõ hơn. Và trở lại lần này thì nếu có diễn ra như dự định đó thì sẽ không chỉ là ký ức riêng của tôi nữa, mà đó là một phần gọi là cảm hứng cho con. Ngày xưa Colombia mở ra cho tôi một cánh cửa ra thế giới như các bạn biết đấy, còn lần này thì tôi muốn tin bảo nhìn thấy cánh cửa đó bằng chính đôi mắt của mình, để nếu một ngày nào đó con muốn tiếp bước hành trình của ba Đức thì con biết rằng điều đó là có thể.
1: Thật là tuyệt vời ạ. Và chúc cho gia đình của anh sẽ có một cái chuyến đi nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
2: Vâng, phải nói là lâu lắm rồi em mới gặp lại một người mà có cái cách nói chuyện nó nhẹ nhàng nhưng mà rất là gần gũi và lan tỏa một cái năng lượng tích cực như anh. Cảm ơn anh Hoàng Tăng Đức đã đến với chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay.
1: Vâng, không biết bây giờ em mà ước mơ đến Colombia trở thành sinh viên thì có được không anh ạ?
0: Như tôi đã nói là ước mơ cả. Vấn đề là khi mình có ước mơ thì mình có nỗ lực. Và tôi hy vọng là không phải chỉ các bạn đâu, mà tất cả bạn học sinh sinh viên thì bây giờ cái kết nối học tập lực ngoài cũng rất là dễ dàng mà. Và tôi cũng chúc cho tất cả các bạn và những khán giả nghe đài là có những cơ hội, nếu mình được mở tầm mắt thì hãy đến những cái không gian mà mình có thể là cảm nhận được để sau này làm mình trưởng thành hơn. Rất là cảm ơn các bạn nhé.
1: Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn
2: lúc
1: anh rất
2: giờ
1: là nhiều.
2: Sau khi Thanh Long nói, anh nhìn lại một kỹ một lần xem để xem bây giờ em mà đi học thì không biết là hợp với khoa gì đây.
1: Thực ra thì em hỏi cái câu đó bởi vì là em cảm thấy rằng là cái cách trò chuyện của thầy giáo Hoàng Tăng Đức nó truyền cho mình một cái nguồn cảm hứng rất là lớn anh ạ.
2: Những chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì có lẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về đại học Columbia rồi, phải không thưa quý vị? Không chỉ qua những gì nhìn thấy, qua những trải nghiệm đã từng diễn ra trong cái không gian đó, và có một điều khá thú vị là khi nghe những câu chuyện như vậy, mình sẽ bắt đầu nhìn Campus này theo một cái cách khác, không còn là một cái điểm tham quan đơn lẻ mà là một cái không gian sống nơi mỗi góc nhỏ đều có thể gắn với một ký ức, một trải nghiệm rất là riêng ạ.
1: Vâng ạ.
2: Và từ những gì anh Đức chia sẻ, có lẽ chúng ta cũng sẽ tò mò hơn về chính không gian mà anh đã đi qua mỗi ngày, cụ thể là khu vực Morningside hay nơi bao quanh Colombia và tạo nên một cái phần rất là đặc trưng của campus này. Và ngay sau khi chúng ta cùng thay đổi không khí với không gian âm nhạc cùng với Đi Về Nhà với Denver Future Just 30 thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái khu vực mới này.

0: Vâng, thưa quý vị, sau khi đã đi qua một biểu tượng như khu vực Lowe Memorial Library thì có lẽ điều khiến nhiều người tò mò hơn là phần không gian xung quanh, cụ thể đó là Morningside Heights, một khu vực không quá ồn ào nhưng mà lại mang một cái sắc thái rất là khác so với hình dung quen thuộc về Manhattan.
1: Đúng rồi ạ, và điều thú vị là dù vẫn thuộc Manhattan, nơi vốn gắn với cái nhịp sống rất là nhanh, nhưng mà Morningside hay lại có một cái nhịp riêng, tổng thể thoáng hơn, nhiều cây xanh hơn và các cái tuyến đường trong campus cũng tạo nên một cái cảm giác như là dễ đi bộ này, dễ quan sát.
0: Các lối đi trong khuôn viên Columbia không quá thẳng và cứng mà mở ra theo chiều nhiều hướng, và điều đó khiến cho việc di chuyển không chỉ đi từ điểm này sang điểm khác mà nó giống như một cái hành trình nhỏ nơi mà mỗi góc rẽ đều có thể mang lại một khung cảnh khác.
1: Và chính những cái lối đi đó lại trở thành những góc check-in rất là tự nhiên, không cần một công trình lớn, chỉ cần một đoạn đường có bóng cây, ánh sáng có thể lọt qua tán lá hoặc là một hàng ghế đá ven đường cũng đủ tạo nên một cái khung hình rất là campus, rất đáng để lưu lại khoảnh khắc này.
0: Các khoảng sân trong khuôn viên được thiết kế khá mở, không bị chia nhỏ rõ rệt mà có sự kết nối liên tục giữa các khu vực. Vì thế khi di chuyển, người ta luôn có cảm giác đang bước từ không gian này sang không gian khác một cách liền mạch.
1: Và điều này thì rất là phù hợp với những cái trải nghiệm du lịch, không cần phải có một cái lộ trình quá chi tiết ạ, chỉ cần chọn một hướng đi rồi để không gian dẫn mình đi tiếp, và mỗi đoạn đường thì đều có thể trở thành một điểm dừng tùy vào cách nhìn và cách cảm nhận của mỗi người.
0: Một điểm dễ nhận ra đó là yếu tố cây xanh xuất hiện ở khắp nơi, không phải theo kiểu công viên riêng biệt mà đan xen trong toàn bộ khuôn viên, dọc lối đi giữa các khoảng sân, xen kẽ với các tòa nhà. Điều đó làm cho tổng thể mềm hơn, bớt đi cảm giác đô thị.
1: Vâng, và anh Giang này, đây cũng là một yếu tố rất là an ảnh đấy. Những con đường thì có tán cây hai bên, đặc biệt là vào mùa thu khi mà lá đổi màu, tạo nên những cái khung hình rất là đặc trưng. Và dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà khi lên ảnh thì lại có chiều sâu và cảm xúc rõ rệt.
0: Vâng, và nếu là du khách thì có lẽ không cần phải tìm những cái điểm quá nổi bật, chỉ cần chọn một lối đi, giảm nhịp một chút, quan sát ánh sáng trên mặt đường, bóng cây hay là dòng người đi qua đều có thể trở thành một phần của trải nghiệm.
1: Và một điều khá là thú vị, nơi này thì không bị du lịch hóa, không có quá nhiều bảng chỉ dẫn, cũng không có nhiều điểm được đánh dấu sẵn là phải check in, mà mọi thứ thì diễn ra rất là tự nhiên, và chính cái điều đó khiến trải nghiệm trở nên thật hơn.
0: Nếu bước ra khu vực xung quanh thì Morningside Heights cũng có những con phố mang một cảm giác rất riêng, không quá đông như là Midtown, nhưng mà vẫn có đủ nhịp sống từ quán cà phê, hiệu sách, những góc nhỏ để mọi người dừng lại.
1: Và đây cũng là một gợi ý khá là hay phải không anh? Sau khi mà đi trong campus thì có thể ra ngoài một chút này, ngồi một quán cà phê ven đường, nhìn lại không gian mình vừa đi qua, một cách trải nghiệm không vội nhưng mà khá là trọn vẹn.
0: Vâng, cái đại học ở Mỹ hay là những cái nước lớn anh chưa được đi, nhưng mà anh từng được thăm những cái đại học ở Trung Quốc thì phải nói là mình kinh ngạc, tức là nó không giống như hình dung là về một cái trường đại học nữa, nó gần như là một cái khu thành phố, nó như một cái thành phố riêng luôn, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trong đó.
1: Vâng, và quay trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp về cái nơi này. Thì quay trở lại bên trong, các cái bãi cỏ trong khuôn viên cũng là một cái điểm rất là đáng chú ý. Không chỉ là không gian xanh mà còn là nơi mà chúng ta cảm nhận như là dường như là mọi người thực sự là sử dụng này, ngồi nằm đọc sách hoặc là trò chuyện
0: rất thoải mái
1: với bất cứ ở nơi nào ạ.
0: Vâng, và đây cũng là một cái góc check-in rất là đời, không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần một góc cỏ, một cuốn sách hoặc đơn giản là ngồi xuống là có thể tạo một cái khung hình rất là đẹp, đặc biệt tự nhiên rồi. Và rất đúng với tinh thần của campus.
1: Một điểm nữa là các cái bậc thềm và ghế đá thì xuất hiện khá nhiều, không phải để trưng bày đâu mà là để sử dụng, nhưng mà chính vì được sử dụng thường xuyên cho nên lại trở thành những cái chi tiết có hồn trong tổng thể không gian. Và nếu mà để ý thì những nơi như vậy thường xuất hiện trong nhiều bức ảnh, không phải vì nổi bật mà nó gắn với con người ạ. Một người đọc sách, một nhóm bạn trò chuyện, và chính những cái hành đó làm cho bối cảnh trở nên sống động hơn.
0: Nếu đặt trong tổng thể New York thì Morningside Heights giống như một khoảng thở, không tách rời khỏi thành phố nhưng cũng không bị cuốn vào nhịp quá nhanh. Nó vẫn là Manhattan nhưng mang một sắc thái dễ chịu hơn.
1: Và có lẽ chính điều đó khiến cho khu vực này trở thành một điểm dừng thú vị, không phải là nơi phải đến, nhưng mà nếu mà đã đến thì rất dễ muốn ở lại thêm một chút, để đi thêm vài bước, để nhìn thêm một cái góc nhìn của cuộc sống. Và một điều khá là rõ là ở đây thì không có một điểm trung tâm duy nhất cho việc check in, thay vào đó là sẽ có rất là nhiều góc nhỏ và mỗi góc thì mang một nét riêng. Điều này thì khiến cho cái trải nghiệm trở nên linh hoạt hơn và không bị lặp lại.
0: Và có lẽ đó cũng là một cách mà một campus như Columbia tạo nên sức hút không phải bằng một vẻ đẹp nổi bật mà bằng tổng thể, nơi nhiều chi tiết nhỏ kết hợp lại tạo nên một cảm giác chung, và nếu phải gợi ý cách trải nghiệm thì có lẽ không nên đi quá nhanh. Không cần đi hết, chỉ cần chọn một khu vực, đi chậm lại, quan sát. Chính điều đó sẽ giúp cho mình cảm nhận rõ hơn về nơi này.
1: Và thêm một lưu ý là cũng không cần phải chụp quá nhiều ảnh, phải không anh Doanh? Đôi khi chỉ cần một vài khung hình thôi, nhưng mà đúng thời điểm, đúng ánh sáng lại đủ để chúng ta lưu giữ một cái trải nghiệm trọn vẹn hơn ạ.
0: Vâng, cái này thì tùy với chị em thôi. Không khéo là chị em lại mang theo hàng chục bộ váy và nó lại chụp từ sáng đến chiều.
1: Thực ra thì cái việc mà mình mang theo nhiều đồ và mình thay quá nhiều lần thì rõ ràng là nó cũng chiếm rất là nhiều thời gian của mình đấy anh.
0: Vâng, nhưng mà anh nghĩ là đến có cái dịp đến với một nơi như thế này rồi thì cũng nên là tranh thủ ghi lại hết toàn bộ những cái khoảnh khắc, từng cái góc nhỏ, rồi sau đó từ từ về bắt đầu cứ thả hàng từ từ, một ngày đăng khoảng vài tấm thôi, đúng không?
1: Có vẻ như anh Doanh rất là hiểu tâm lý của chị em phụ nữ, và chắc là trong cái vai trò đi du lịch thì anh cũng là một người thợ ảnh phải không?
0: Chắc chắn là như vậy rồi. Rất nhiều chuyến du lịch thì anh không chỉ chụp cho người thân hay là bạn bè đi cùng, mà thậm chí là chụp cho những người mà mới quen, mới biết, mới chào nhau trong đoàn thôi. Và sau đó là cứ chụp cho chị, chụp cho cô, chụp cho chị với.
1: Một người rất là đam mê chụp ảnh đấy ạ. Thưa quý vị, sau tất cả thì chúng ta có thể thấy là Morningside Heights không phải là một điểm du lịch theo cách quen thuộc, không có những must-see rõ ràng, nhưng mà lại có rất là nhiều điều để chúng ta khám phá tùy vào cách mà mỗi người sẽ lựa chọn cho mình ạ. Và có lẽ đó cũng là điều khiến cho nơi này trở nên đáng nhớ hơn, không quá ấn tượng theo kiểu mạnh nhưng mà đủ để làm chúng ta xao xuyến khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ nhung, phải không anh?
0: Vâng ạ, và bây giờ trước khi đến với khám phá tiếp những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Good Time, với Old City và Carly Rae Jepsen.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến Đại học Columbia, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những công trình lớn như thư viện hay các khu giảng đường. Nhưng mà có một điểm khá đặc biệt, không quá nổi bật trên bản đồ tham quan, lại mang đến một sắc thái rất khác, đó là St. Paul Chapel Columbia University.
1: Điều thú vị là dù vẫn nằm trong khuôn viên campus, nhưng mà nơi này lại có nhịp riêng. Và so với những khu vực ở bên ngoài, mọi thứ ở đây kín hơn, trầm hơn, gần như là tách khỏi dòng chuyển động chung và giống như là một lớp không gian khác mà nằm bên trong Columbia.
0: Nhìn từ bên ngoài, St. Paul Chapel không chỉ là một công trình đồ sộ, nhưng chính sự giản dị đó lại khiến nó dễ tiếp cận hơn, không có cảm giác phải đứng từ xa để ngắm mà có thể bước vào một cách rất tự nhiên.
1: Và khi mà vào bên trong, điều dễ nhận ra nhất có lẽ chính là ánh sáng, không quá mạnh mà là những cái dải ánh sáng đi qua kính màu và tạo nên một tổng thể rất là dễ chịu. Ánh sáng thì không tập trung vào một điểm cụ thể mà lan đều và khiến cho mọi chi tiết cũng trở nên mềm hơn.
0: Nếu như đặt cạnh những khu bậc thềm Low Memorial Library hay các lối đi trong campus, thì đây gần như là một điểm dừng rõ rệt. Bên ngoài là chuyển động liên tục, còn bên trong lại mang tính tĩnh. Và chính sự chuyển nhịp đó khiến nhiều người khi bước vào sẽ tự nhiên điều chỉnh lại mình, không cần phải ai nhắc nhở cả, nhưng mà sẽ tự nói nhỏ hơn, đi chậm hơn và quan sát kỹ hơn.
1: Và dưới góc độ du lịch, đây là một điểm dừng khá là thú vị, không phải để đi cho đủ mà là để tạo một cái khoảng nghỉ trong hành trình. Và sau khi mà di chuyển nhiều thì cái việc vào một cái nơi như thế này sẽ giúp cho trải nghiệm của mình trở nên cân bằng hơn. Và đây cũng là một góc check-in rất là đặc biệt ạ, không phải để chụp nhiều ảnh đâu, mà là nếu chụp thì cái khung hình thường mang một cái sắc thái rất là khác, ánh sáng dịu và chiều sâu rõ và một sự yên tĩnh rất là rõ ràng.
0: Trong nhiều hình ảnh, khu vực bên trong thường không quá đông người, không phải vì vắng mà vì mọi người có xu hướng giữ khoảng cách. Điều đó khiến các khung hình trở nên sạch hơn, dễ tạo chiều sâu.
1: Các chi tiết như là hàng ghế này, trần nhà hay là các cái ô kính màu cũng khá là giản dị, không cầu kỳ nhưng mà tạo nên một tổng thể hài hòa. Và chính cái sự tiết chế đó khiến cho nơi này không bị nặng mà ngược lại khá là dễ chịu khi mà ở trong đó. Nhưng mà có một cái chi tiết khá là thú vị khiến cho nơi này không chỉ dừng lại ở vai trò của một nhà thờ. Theo như những gì mà Thanh Long tìm hiểu ấy, thì đây cũng là nơi diễn ra một số nghi lễ quan trọng của trường. Và trong đó thì có các cái lễ tốt nghiệp của từng khoa hoặc là từng chương trình giảng dạy. Và điều khiến cho nơi này mang thêm một lớp ý nghĩa khác, không chỉ là nơi để dừng lại mà còn gắn với những khoảnh khắc chuyển tiếp khi một sinh viên kết thúc cái chặng đường và bắt đầu trong cái hành trình mới của mình ạ.
0: Nếu nhìn theo cách đó thì mỗi hàng ghế, mỗi khoảng bên trong đều gắn với những câu chuyện cụ thể, những buổi lễ, những cảm xúc đã từng diễn ra ở đó, dù mình không trực tiếp chứng kiến nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào. Và với du khách, khi chi tiết này cũng làm cho trải nghiệm trở nên khác đi, không đơn thuần là bước vào một nơi yên tĩnh mà là chạm vào một không gian đã từng chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của con người. Và điều này khiến việc ở lại trở nên có ý nghĩa hơn, không cần phải biết rõ từng câu chuyện nhưng vẫn có thể cảm nhận được một độ dày nhất định của nơi này. Và có lẽ đó chính là lý do vì sao mà St. Paul Chapel không cần phải quá nổi bật. Nó không thu hút bằng hình thức mà bằng những lớp trải nghiệm và ý nghĩa phía sau.
1: Vâng ạ. Và nếu đặt trong tổng thể Columbia thì đây giống như một lớp cân bằng, không nằm trên trục chính của các hoạt động nhưng lại giúp điều chỉnh nhịp này giữa động và tĩnh và giữa ngoài trời và trong nhà. Và chính cái sự hiện diện của những nơi như vậy thì khiến cho Columbia không chỉ là một campus để đi qua mà là một nơi có nhiều cách trải nghiệm khác nhau. Mỗi người có thể chọn cho mình một nhịp riêng, vào anh Duy.
0: Vâng ạ, và nếu là du khách thì có lẽ không cần dành quá nhiều thời gian ở đây, chỉ cần bước vào ngồi lại một chút, quan sát ánh sáng, cảm nhận cái nhịp xung quanh là đủ để có một trải nghiệm khác biệt rồi.
1: Vâng, quý vị thân mến, nếu chúng ta đặt Đại học Columbia vào bản đồ du lịch của New York, có lẽ đây không phải là nơi nổi bật nhất, không có ánh đèn dày đặc, không phải là cái điểm lúc nào cũng đông kín người và cũng không phải cái tên được nhắc đến đầu tiên, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cái giá trị rất là riêng ạ.
0: Và biết đâu sau chương trình hôm nay thì khi có dịp đến với New York, quý vị sẽ dành cho Columbia một khoảng thời gian không cần dài nhưng đủ để tự mình cảm nhận.
1: Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình du lịch cùng VOV của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Mai Liên Thu Hiền cùng ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Mai Nhai.
1: Thu hút FDI của Nghệ An 4 tháng đầu năm tiếp tục khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng mới trên bản đồ kinh tế cả nước. Có lớp học 90%, 100% số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Câu hỏi đặt ra là liệu đã phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh hay chưa?
0: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đáp trả Ukraine sau vụ tấn công vào một trường học ở vùng Lugansk khiến nhiều người thương vong.
1: Pakistan và Qatar nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận Mỹ-Iran.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ Bảy ngày 23 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở theo hình thức trực tuyến đến các xã, phường, đặc khu trên cả nước. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Khai mạc lớp bồi dưỡng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức tạp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng không chỉ bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, quản trị thực thi, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của cấp cơ sở quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Các đại biểu đã được bồi dưỡng 4 chuyên đề quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển cấp xã trong chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhận diện thể chế và rào cản nội sinh trong quản trị và phát triển cấp xã và giải pháp xử lý tháo gỡ, quản trị dựa trên dữ liệu sử dụng AI, nền tảng số để phục vụ quản lý kiến tạo phát triển ở cấp xã.
1: Tối qua, tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Mai Nhai. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bia Mai Nhai là văn bia được khắc trực tiếp trên vách đá tự nhiên tại khu vực núi Thành Nam, bên dòng sông Lam thuộc xã Con Cuông. Tấm bia được hình thành vào năm 1335 dưới triều vua Trần Minh Tông. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, bia gồm nhiều dòng chữ Hán được khắc sâu vào vách đá, ghi lại sự kiện vua Trần Minh Tông ngự giá đến vùng đất này và ca ngợi cảnh sắc hiểm yếu, vị trí chiến lược của miền Tây xứ Nghệ. Không chỉ mang giá trị thư pháp, văn học và sử học, bia Mai Nhai còn là minh chứng sinh động về chủ quyền lãnh thổ, tinh thần bảo vệ non sông của cha ông từ hàng trăm năm trước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc bia Mai Nhai được công nhận là bảo vật quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với một di sản đặc biệt quý giá của Nghệ An và cả nước. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn nguyên trạng, phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống lịch sử, phát triển du lịch văn hóa. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ di tích, xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực bia Mai Nhai, đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu tham quan, đồng thời đẩy mạnh quảng bá để di sản trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận bảo vật quốc gia cho chính quyền và nhân dân xã Con Cuông trong sự chứng kiến của đông đảo đại biểu người dân địa phương.
0: Tại xã Quảng Châu, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ thuộc chi bộ 3 Đảng bộ xã Quảng Châu.
1: Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh chúc mừng đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Vĩ và gia đình mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ xã Quảng Châu. Đồng chí mong muốn các thế hệ đảng viên hôm nay tiếp tục học tập, noi gương các thế hệ đi trước, phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Hiện cả nước có khoảng 8.000 doanh nghiệp công nghệ, tăng 1,4 lần so với năm 2020. Doanh thu toàn ngành năm 2025 ước đạt 198 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với năm trước. Nhiều sản phẩm dịch vụ số của Việt Nam đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, mang về khoảng 15 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Doanh nghiệp công nghệ số cũng đang thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng mới. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn thiếu các doanh nghiệp công nghệ lớn đủ sức dẫn dắt thị trường, nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, thiết kế chip còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng cần cơ chế đột phá để phát triển doanh nghiệp công nghệ Make in Việt Nam, làm chủ công nghệ lõi và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
1: Theo thống kê từ báo cáo tài chính của 27 ngân hàng niêm yết đến cuối quý 1, tổng tiền gửi khách hàng đạt khoảng 12,88 triệu tỷ đồng, tăng 32,9 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương đương mức tăng khiêm tốn 0,26%. Đáng chú ý, có đến 12 trên 27 ngân hàng ghi nhận sụt giảm tiền gửi, phản ánh bức tranh huy động vốn phân hóa rõ nét ngay từ đầu năm. Nhiều ngân hàng vừa qua đã đồng loạt triển khai các chương trình ưu đãi lãi suất dành cho khách hàng cá nhân nhằm thu hút dòng tiền gửi. Theo giới phân tích, trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, mặt bằng lãi suất thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngân hàng và từng kỳ hạn huy động. Lãi suất tiền gửi nhìn chung vẫn duy trì ở mức ổn định, song có thể nhích tăng tại một số ngân hàng hoặc ở các kỳ hạn trung dài hạn nhằm củng cố nguồn vốn đáp ứng nhu cầu thanh khoản. Trong bối cảnh cạnh tranh huy động vốn chưa hạ nhiệt và ngành ngân hàng đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15% trong năm 2026. Trong tiến trình đổi mới với hội nhập sâu rộng của đất nước, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI luôn là thước đo chính xác cho năng lực cạnh tranh và dư địa phát triển của mỗi địa phương. Kết quả thu hút FDI của Nghệ An 4 tháng đầu năm nay tiếp tục khẳng định vị thế của một cực tăng trưởng mới trên bản đồ kinh tế cả nước.
2: Bứt phá lên vị trí thứ hai toàn quốc với 2,2 tỷ đô la Mỹ vốn FDI trong 4 tháng đầu năm 2026 là bước ngoặt lịch sử của kinh tế Nghệ An. Kỳ tích này không đơn thuần là những con số định lượng, mà là minh chứng cho sự chuyển dịch về chất trong tư duy thể chế, khẳng định vị thế một hệ sinh thái đầu tư chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. 4 tháng đầu năm 2026, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đổ vào Việt Nam chứng kiến một cuộc hoán ngôi ngoạn mục trên bảng xếp hạng địa phương. Sau 3 năm liên tiếp nằm trong top 10, Nghệ An đã bứt phá ngoạn mục để vươn lên vị trí thứ hai toàn quốc về thu hút FDI. Đạt con số ấn tượng hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn đăng ký của cả nước. Đóng góp phần lớn vào con số kỷ lục này và cũng là dấu mốc mang tính lịch sử của công nghiệp Nghệ An chính là siêu dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng mức đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ. Dự án vừa chính thức khởi công hạ tầng kỹ thuật vào ngày 18 tháng 5 vừa qua. Đây là dự án trọng điểm có ý nghĩa chiến lược trong quy hoạch điện 8 và quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030. Sự hợp lực giữa các tên tuổi lớn như PV Power, Nasu và tập đoàn SK Innovation Hàn Quốc là minh chứng đanh thép cho niềm tin chiến lược vào môi trường đầu tư nơi đây. Ông Nguyễn Duy Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đánh giá:
3: Chúng tôi thực sự ấn tượng về cách làm của tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa rồi. Trong vòng một tháng từ khi tỉnh Nghệ An chấp thuận nhà đầu tư và chủ đầu tư, thì chúng tôi đã nhận được cái giấy phép đầu tư. Đây là thời gian ngắn kỷ lục cho một dự án LNG có quy mô khoảng 2 tỷ đô. Hiện tại thì chúng tôi PV Power cùng với SK Hàn Quốc và Nasu, công ty mía đường Nghệ An, đang triển khai các thủ tục cần thiết. Và chúng tôi tin tưởng rằng với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, sự quyết tâm của nhà đầu tư, dự án LNG Quỳnh Lập sẽ sớm đưa vào vận hành, đáp ứng được cái nhu cầu điện quốc gia cũng như mong mỏi của nhân dân địa phương.
2: Tiếp đà bứt phá, ngay trong tháng 5 này, Nghệ An chính thức cấp chứng nhận đầu tư cho dự án V-Ship 4. Cùng với đó, làn sóng dịch chuyển dòng vốn tiếp tục gia tăng khi các đoàn doanh nghiệp lớn từ Hàn Quốc, Nhật Bản liên tục đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội. Đây là những tín hiệu mạnh mẽ, khẳng định vị thế và mở ra triển vọng bùng nổ FDI của tỉnh trong giai đoạn mới. Bà Zarapon Zaruko Sakun, Chủ tịch Ủy ban điều hành, Tổng Giám đốc Tập đoàn WHA ghi nhận:
4: Nghệ An ngày nay là một trong những điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất tại Việt Nam. Tỉnh cung cấp quỹ đất quy mô lớn, kết nối thuận lợi cảng biển, hàng không, đường bộ, cùng lực lượng lao động trẻ và có tay nghề. Bên cạnh đó, chính quyền đã cải thiện môi trường kinh doanh với chính sách minh bạch, ưu đãi cạnh tranh và định hướng rõ ràng về phát triển xanh bền vững. Điều này khiến Nghệ An trở thành lựa chọn nổi bật cho ngành điện tử và chuỗi cung ứng, các ngành công nghệ cao và xuất khẩu.
1: Vươn lên vị trí thứ hai FDI toàn quốc, đồng thời kích hoạt siêu dự án năng lượng LNG Quỳnh Lập, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy là lời khẳng định mạnh mẽ cho vị thế mới của kinh tế xứ Nghệ. Để hiểu rõ hơn về tầm nhìn và những giải pháp đột phá trong thời gian tới, báo và phát thanh truyền Nghệ An đã có cuộc trò chuyện với ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
5: Thưa Chủ tịch, là đứng thứ hai cả nước về thu hút FDI trong 4 tháng đầu năm 2026 là một mốc son lớn. Vậy thì dưới góc nhìn quản trị, ông đánh giá như thế nào về sự thay đổi mang tính bước ngoặt này? Và đâu là động lực cốt lõi giúp Nghệ An chuyển hóa những tiềm năng tự nhiên thành lợi thế cạnh tranh mang tính động lực như hiện nay ạ?
6: Cái thứ nhất là cái chỉ đạo sát sao của Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy là đặt mục tiêu và chỉ đạo giao nhiệm vụ cho Đảng bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, đó là cải cách lại cái thủ tục hành chính. Thứ hai là mình phải làm quy hoạch. Quan trọng nhất là làm quy hoạch. Chúng ta có quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn 2050 rồi. Chúng ta quy hoạch vùng đầy đủ rồi. Cho nên là đặc biệt là sự quan tâm của chính phủ thì quy hoạch mở rộng cho khu kinh tế Đông Nam. Cho nên là từ đó thì như vậy là về chỉ đạo kịp thời của ban của Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì Đảng ủy ban về chỉ đạo các cấp các ngành, đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh, và nhiệm kỳ này là chạy đua với công việc, đặc biệt là anh em các dự án, các công trình nhà đầu tư thì mình chạy đua các nhà đầu tư. Như vậy là các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành đó. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thủ tục đầu tư.
5: Dự án LNG Quỳnh Lập thì trị giá gần 2,2 tỷ đô la Mỹ thì vừa được khởi công hạ tầng kỹ thuật, là một cái điểm nhấn đặc biệt lớn. Vậy thì tỉnh Nghệ An kỳ vọng như thế nào vào dự án này đối với cơ cấu kinh tế của địa phương, và tỉnh có cam kết gì để đảm bảo tiến độ là đưa dự án vào vận hành theo đúng kế hoạch thưa ông?
6: Chúng ta khởi công được thì dự án vào ngày 18 tháng 5 là rất thành công. Chúng ta là làm thông qua tất cả các tiến trình, đó là xin ý kiến thường trực và kết luận của Thường vụ Tỉnh ủy, và thông qua Ban Chấp hành và thông qua nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh, và chúng tôi cũng xin ra cả Bộ Tài chính và Bộ Công Thương, và sau đó là báo cáo Chính phủ và được đồng chí Thủ tướng Chính phủ khen. Đây là có thể nói là một cái dự án làm nhanh nhất của mà đồng chí trong cái thư khen của đồng chí Thủ tướng cũng là đề nghị là các tỉnh tiếp tục học mô hình của Nghệ An để triển khai các dự án lớn thế này. 5 tháng mà chúng tôi là làm xong hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư và chỉ định thầu, và cũng yêu cầu nhà đầu tư thứ nhất là phải đẩy nhanh tiến độ và cam kết với tỉnh Nghệ An chúng ta là phải làm theo chỉ đạo của Chính phủ. Đó là 30 là về đi vào vận hành phát điện. Và đối địa phương, nhiệm vụ về thủ tục hồ sơ tạo mọi điều kiện. Và đặc biệt là cái công tác giải phóng mặt là chúng ta phải đảm bảo đúng tiến độ cho nhà đầu tư. Và đến giờ phút giờ thì nhà đầu tư, đặc biệt là cái SK của Hàn Quốc, vẫn đánh giá là cái trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh Nghệ An đối với cái doanh nghiệp là rất nhanh, rất là chắc chắn, rất chặt chẽ và rất tạo điều kiện cho doanh nghiệp.
5: Vậy thì từ những kết quả ấn tượng của những tháng đầu năm 2026 thì tỉnh Nghệ An đặt ra triển vọng và những bước đi chiến lược tiếp theo như thế nào trong thu hút dòng vốn chất lượng cao thời gian tới thưa Chủ tịch?
6: Chính phủ rất tạo điều kiện, đó là mở rộng khu kinh tế Đông Nam gấp 5 lần. Thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục phải làm thế tư các tư vấn để làm mở ra không gian về phát triển. Quan trọng nhất đó là phải phân khu quy hoạch, phải làm quy hoạch để báo cáo Chính phủ trước 30 tháng 6 này. Thì hiện nay anh em đang tập trung làm. Và khi có quy hoạch rồi, các nhà đầu tư vào chúng ta tiếp tục làm luôn thôi. Và đặc biệt là hiện nay chúng ta là trong quý 3 thì chúng ta đã có 94 là xã đã phê duyệt được quy hoạch. Thì đây là một cái có thể nói rằng là muốn phát triển là phải có quy hoạch. Và chúng ta làm cái gì cũng phải làm theo quy hoạch. Cho nên có thể là làm tốt quy hoạch là chúng ta đi trước một bước. Và nhiều nhà đầu tư cũng đã muốn tập trung cái đầu tư vào cho tỉnh Nghệ An, đặc biệt là như V-Ship. Trong tháng 6 này, chúng ta cũng khởi động V-Ship 3. Và như vậy là đã ký V-Ship 4. Và hiện nay đang nhiều nhà đầu tư đến gặp chủ tịch là cũng để tập trung vào là làm V-Ship 4 và V-Ship 5. Khu công nghiệp và các cụm công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Và chúng tôi cũng có quan điểm rõ ràng, những nhà đầu tư đào vào là phải làm thật sự. Và phải tập trung là đúng tiến độ. Chứ còn mà vào mà để dư dự án là chúng tôi thu hồi ngay. Thì quan điểm của tỉnh là rất rõ ràng về vấn đề này.
5: Vâng, xin cảm ơn Chủ tịch vì những chia sẻ mang tính định hình và tầm nhìn chiến lược của tỉnh ạ.
1: Vâng thưa quý vị, với vị trí thứ hai cả nước về thu hút FDI, kích hoạt siêu dự án năng lượng xanh hàng tỷ đô la Mỹ, Nghệ An không chỉ khẳng định vị thế vững chắc của một cực tăng trưởng, mà còn tự tin viết nền chương mới trên hành trình trở thành trung tâm kinh tế, trung tâm năng lượng bền vững của cả vùng Bắc Trung Bộ. Một tâm thế mới, một tầm nhìn mới đang biến vùng đất gió Lào cát trắng năm xưa trở thành bến đỗ thịnh vượng của dòng vốn toàn cầu.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên 6 FM tần số 99.6 MHz. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn vai trò của báo chí trong thúc đẩy phát triển du lịch Việt Nam năm 2026. Tại diễn đàn, đại diện các cơ quan báo chí, truyền hình, hiệp hội và doanh nghiệp du lịch đã tập trung trao đổi về vai trò của báo chí trong quảng bá hình ảnh quốc gia và phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, đa nền tảng, đồng thời tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí, doanh nghiệp du lịch địa phương và các nền tảng công nghệ để hình thành hệ sinh thái truyền thông du lịch đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Bên cạnh đó, việc xây dựng các sản phẩm báo chí chuyên sâu giàu bản sắc văn hóa được xác định là giải pháp quan trọng nhằm lan tỏa giá trị Việt Nam và nâng cao sức mạnh mềm quốc gia. Nhiều ý kiến cũng khẳng định vai trò của báo chí trong truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội và góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
1: Cục An toàn Thực phẩm cho biết sau cảnh báo và thu hồi một số lô sữa A2 Platinum USA dành cho trẻ 0 đến 12 tháng tuổi tại Mỹ, cơ quan chức năng đã yêu cầu rà soát hoạt động nhập khẩu, kinh doanh sản phẩm này tại Việt Nam. Qua kiểm tra, chưa phát hiện các lô sữa thuộc diện cảnh báo được nhập khẩu hoặc lưu hành trong nước. Doanh nghiệp phân phối sản phẩm sữa A2 tại Việt Nam khẳng định các sản phẩm đang được bán cho thị trường được sản xuất tại thị trường Úc và New Zealand, không liên quan các lô thu hồi tại Mỹ. Kết quả kiểm nghiệm 8 mẫu sản phẩm lưu hành tại Việt Nam cũng không phát hiện vi khuẩn Bacillus cereus và độc tố cerulai. Cục An toàn Thực phẩm cho biết sẽ tiếp tục giám sát thị trường và xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện.
0: Sáng nay tại Cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, giải Pickleball báo chí Nghệ An lần thứ 2 năm 2026 chính thức được khởi tranh. Đây là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Giải đấu có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ pickleball trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các vận động viên tham dự ba nội dung bao gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam lãnh đạo. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group đã trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho hai gia đình khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, cùng với đó là trao sinh kế cho 50 gia đình khó khăn ở địa bàn hai tỉnh. Tham gia giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng thêm tình hữu nghị với các đơn vị doanh nghiệp đối tác, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để làm việc một cách có hiệu quả nhất. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên ở nội dung đôi nam và đôi nữ đã bước vào thi đấu ở các trận đấu vòng loại. Vào ngày mai, các vận động viên ở nội dung đôi nam lãnh đạo sẽ ra quân. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều mai 24 tháng 5. Cũng tại Cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, các trường học dù đã thay đổi cách đánh giá học sinh theo thông tư 22 của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng thực tế đang diễn ra đó là cách đánh giá này đang khiến tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu, học sinh xuất sắc, học sinh giỏi cũng tăng nhanh. Có những lớp học hơn một nửa, thậm chí là 90-100% số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Với kết quả đó, câu hỏi đặt ra là liệu đã phản ánh đúng chất lượng học tập của các học sinh hay chưa?
1: Sau đây là ý kiến tâm sự của học sinh về kết quả học tập cuối năm học 2025-2026 tại một số trường học trong tỉnh.
7: Là cháu 88 học sinh trên 42 là được học sinh giỏi.
8: Như tỷ lệ xuất sắc thì cũng ở các trường quá nhiều, có nhiều bạn chất xứng đáng.
9: Lớp cháu là 46 trên 46 bạn là đều được giỏi và xuất sắc.
1: Không thể phủ nhận những năm qua, các nhà trường, thầy cô giáo đã có nhiều đổi mới về phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, phụ huynh đồng hành nhiều hơn với việc học của các con và chính sự nỗ lực của bản thân học sinh, nên chất lượng giáo dục đã có nhiều thay đổi tích cực. Thế nhưng, theo cách đánh giá của thông tư 22 hiện nay, khi mà một lớp học, tỷ lệ học sinh giỏi chiếm đến hơn một nửa lớp, thậm chí có nơi 90%, 100% đang khiến dư luận hoài nghi. Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác khẳng định, cách đánh giá học sinh theo thông tư 22 có nhiều ưu điểm nhưng vẫn chưa phản ánh đúng với thực chất.
10: Về thông tư thì rất là có tính nhân văn, tức là để đánh giá học sinh không chỉ là dựa vào cái điểm tổng kết mà chúng ta còn phải đánh giá cả một cái quá trình học tập. Tuy nhiên là cái việc đánh giá cái quá trình học tập gần đây đấy, ở các cái trường phổ thông ấy, và chưa có một cái mặt bằng chung giữa tất cả các trường, dẫn đến nó có cái sự lệch phá giữa cái việc là ở có những trường thì đánh giá nó quá nhẹ nhàng, có những trường thì đánh giá quá khắt khe. Thế vì vậy nên là có những cái điểm số thì chưa phản ánh cái thực chất của cái việc học.
1: Hơn 30 năm làm công tác dạy học, thầy giáo Lê Minh Thiên cho rằng việc thay đổi tiêu chí đánh giá học sinh hiện nay chỉ tổ chức khen thưởng cuối năm với hai danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. Cùng với đó, có nhiều quy định mới trong cách đánh giá, xếp loại, trong đó bắt buộc phải học tất cả các môn và không được học lệch. Cách đánh giá này thoáng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng cũng dễ xảy ra những hệ lụy.
11: Khi mà chúng ta đánh giá nó thoáng hơn trong việc đánh giá thi đua, thì nó tạo rất nhiều cái khích lệ, rất nhiều động viên cho các cháu, để các cháu có cái niềm tin, có cái động lực. Nhưng mà ngược lại, nó cũng khiến cho nhiều bạn học sinh, đặc biệt là các bậc phụ huynh, ngộ nhận.
1: Điểm số và đánh giá chính là cách ghi nhận kết quả học tập của học sinh. Thông qua đó, cũng để giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp hơn. Theo giáo sư Cao Cự Giác, để học sinh giỏi đúng nghĩa, trước hết phải đánh giá chất lượng thật.
10: Để khắc phục những cái này thì chúng ta phải khắc phục từ nhiều cái đối tượng thụ hưởng cái thông tư này. Thì giáo viên và quản lý nhà trường, chúng ta phải có một cái mạnh dạn để là có thể nói là đối diện với cái việc là nhận diện ngay học sinh của mình là đâu là đối tượng của là học sinh khá giỏi và đâu là đối tượng của học sinh trung bình và yếu. Nhà trường phải tạo ra một cái cơ chế phải là có thể nói là khuyến khích giáo viên đánh giá trung thực học sinh.
1: Trong một lớp học có nhiều em học sinh xuất sắc, học sinh giỏi là điều đáng quý, nhưng giá trị lớn nhất của giáo dục không nằm ở những con số đẹp trên bảng thống kê mà ở sự trưởng thành thật sự của mỗi học sinh. Và khi thành tích không còn là mục tiêu duy nhất, trường học sẽ trở thành nơi mỗi học sinh được học thật, hiểu thật và trưởng thành.
12: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh đáp trả Ukraine sau vụ tấn công vào một trường học ở vùng Lugansk khiến nhiều người thương vong. Phát biểu tại một sự kiện ở Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin cho biết vụ tấn công đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, 39 người bị thương và 15 người mất tích. Nhà lãnh đạo Nga loại trừ khả năng trường học bị tấn công nhằm khi 16 UAV của Ukraine nhắm vào cùng một địa điểm trong 3 đợt tập kích. Điện Kremlin khẳng định khu vực này không có mục tiêu quân sự và gọi đây là tội ác nghiêm trọng nhằm vào cơ sở giáo dục. Phía Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ việc. Trong khi đó, Ukraine đã bác bỏ cáo buộc và khẳng định chỉ tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự và sử dụng cho mục đích quân sự.
1: Pakistan và Qatar đã đồng loạt cử quan chức cấp cao đến Tehran nhằm thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến sự Mỹ-Iran trong bối cảnh tiến trình đàm phán có tiến triển nhưng còn rất khiêm tốn. Tham gia phái đoàn Pakistan có Thống tướng Asim Munir và Bộ trưởng Nội vụ Mohsin Naqvi, trong khi phái đoàn Qatar chưa công bố thành phần. Đây là lần đầu tiên Qatar tham dự nỗ lực hòa giải chiến sự Iran kể từ khi nước này bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Tehran. Đáng chú ý, ngay trước khi các quan chức Pakistan và Qatar đến Tehran, một số nguồn tin cho biết một khung thỏa thuận tạm thời về kết thúc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sớm được công bố. Tuy nhiên, phát biểu trong một buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaei Bakai cho biết Khác biệt giữa Washington và Tehran vẫn rất lớn, đồng thời cảnh báo các cuộc tiếp xúc ngắn hạn khó tạo đột phá.
0: Cựu thủ tướng trẻ nhất nước Pháp Gabriel Attal đã chính thức tuyên bố tham gia cuộc bầu cử Tổng thống Pháp năm 2027, mở màn cho cuộc cạnh tranh quyền lực được dự báo là rất quyết liệt giữa các ứng cử viên. Phát biểu tại một ngôi làng ở miền Nam nước Pháp, ông Attal đã khẳng định quyết định tranh cử xuất phát từ tình yêu dành cho đất nước và người dân. Chính trị gia 37 tuổi, hiện là lãnh đạo đảng phục hưng này sẽ phải cạnh tranh với nhiều gương mặt nổi bật như cựu thủ tướng Edouard Philippe, lãnh đạo bảo thủ Bruno Retailleau và cả cựu tổng thống Pháp François Hollande. Trong khi tổng thống Macron không thể tái tranh cử do đã có hai nhiệm kỳ liên tiếp. Quyết định khởi động chiến dịch tranh cử của ông Attal tại vùng nông thôn phản ánh mong muốn của ông là tách mình khỏi giới thượng lưu và đô thị Paris. Ông Attal cho biết ông tin tưởng vào khả năng chiến thắng và cam kết thúc đẩy cải cách mạnh mẽ nếu đắc cử.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED đã chính thức có chủ tịch mới sau khi ông Kevin Watts tuyên thệ nhậm chức, kế nhiệm ông Jerome Powell, đánh dấu sự khởi đầu mới đối với Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Watts bắt đầu nhiệm kỳ điều hành FED trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát, xung đột địa chính trị, biến động thị trường tài chính cùng với áp lực chính trị đối với tính độc lập của FED. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Watts cam kết thúc đẩy sự cải tổ sâu rộng, minh bạch, hiệu quả hoạt động của FED. Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định chủ tịch mới của FED sẽ nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ chính quyền. Đồng thời tuyên bố ông muốn FED dưới thời ông Watts được điều hành một cách độc lập nhằm kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Mai Liên, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Thế Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng Truyền hình Nghệ An HD, sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz trên fanpage Truyền hình Nghệ An và trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị và các bạn, đau thân kính tọa, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau lưng, tê bì, hạn chế vận động, đang ngày càng trở nên phổ biến và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Không chỉ là gây khó chịu mà tình trạng này nếu như không được điều trị đúng cách thì còn có thể dẫn đến những biến chứng kéo dài. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây đau thân kính tọa? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả tình trạng này? Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng thì sẽ mang lại những cái lợi ích gì trong quá trình điều trị? Chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị đồng hành để tư vấn những cái thắc mắc xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến chủ đề của chương trình, đó là kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kính tọa. Với phần tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Đức Giật, trưởng khoa y học cổ truyền cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh và xin chào tất cả các khán giả đang xem chương trình Sức khỏe của bạn.
0: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
2: Đau thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Dây thần kinh dài nhất trong cơ thể, kéo dài từ vùng thắt lưng qua mông xuống mặt sau chân. Người bệnh thường có biểu hiện đau lưng lan xuống chân, kèm theo tê bì, yếu cơ, thậm chí hạn chế vận động. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị đau thần kinh tọa như dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, vật lý trị liệu, tiêm ngoài màng cứng hoặc can thiệp ngoại khoa trong trường hợp nặng. Bên cạnh đó, y học cổ truyền cũng mang lại hiệu quả tích cực với các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dùng thuốc thảo dược nhằm giảm đau, lưu thông khí huyết. Việc kết hợp y học cổ truyền với phục hồi chức năng được xem là giải pháp toàn diện, giúp giảm đau hiệu quả, cải thiện vận động và hạn chế tái phát. Sự phối hợp này không chỉ tác động vào triệu chứng mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng vận động một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
0: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin liên quan đến việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kinh tọa. Và ngay từ lúc này thì nếu như mà quý vị có những cái thắc mắc xoay quanh chủ đề của chương trình thì có thể gọi về số điện thoại 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là đau thần kinh tọa là gì và những cái dấu hiệu điển hình để nhận biết tình trạng này?
1: Vâng, thì tôi xin trả lời câu hỏi này của chị Thuy Linh. Đau dây thần kinh tọa thì ngay trong cái tên của nó chúng ta đã có thể hiểu được một phần nào đó rồi. Cái tên của nó là đau dây thần kinh tọa. Thì bây giờ chỉ còn một vấn đề đó là thần kinh tọa là gì? Thì thần kinh tọa đó chính là cái dây thần kinh to dài nhất của cơ thể. Nó bắt đầu từ vùng thắt lưng, đi xuống mông, đùi, cẳng chân, bàn chân. Đấy, và nó chi phối cảm giác vận động của vùng chi dưới. Vậy thì bất cứ những cái nguyên nhân nào mà gây đau dọc theo cái đường đi của dây thần kinh tọa, tức là đau từ lưng lan xuống mông, xuống chân đó, thì được định nghĩa là đau dây thần kinh tọa. Đấy, thì nguyên nhân của đau dây thần kinh tọa thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân lớn. Một là cái nguyên nhân tại cột sống. Hai là nguyên nhân ngoài cột sống. Thì nguyên nhân tại cột sống thì thường là chúng ta gặp nhiều nhất và cũng nhắc đến nhiều nhất, đó chính là bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Đấy, tức là đĩa đệm của chúng ta nó nằm ở giữa hai cột các cái đột sống ấy, thì nó có cái đĩa đệm. Thì vì một lý do nào đó, chấn thương này hoặc là có thể là thoái hóa này, cái đĩa đệm đó nó không giữ được đúng cái vị trí của nó, không đảm bảo được cái chức năng của nó nữa mà nó là

0: hay không không ạ?
1: Chính xác là như vậy, tức là về chẩn đoán là nhiều bệnh nhân cũng từ chẩn đoán được như vậy, họ có thể là mình đau lưng lan xuống chân, thì chắc là mình bị đau thần kinh tọa rồi. Thì cái chẩn đoán đau thần kinh tọa về mặt lâm sàng ấy thì nó cũng không quá là khó. Nhưng mà nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta nên đi khám để làm gì? Thì chúng tôi chẩn đoán cái nguyên nhân của những cái dấu hiệu đó là gì? Đó mới là điều quan trọng, là thoát vị đĩa đệm hay là nó là thoái hóa hay là một nguyên nhân khác.
0: Vâng, vậy thì những cái đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc phải cái tình trạng này nhiều hơn ạ?
1: Thực ra thì đau dây thần kinh tọa nó là một bệnh lý khá là phổ biến. Theo thống kê thì nó cũng gặp ở cả nam giới và nữ giới với tỷ lệ là tương đối là đồng đều như nhau. Còn đối tượng mà hay mắc thì thứ nhất là những cái người mà lao động nặng, ví dụ như là những người mà phải bế vác những vật nặng này, dân lao động này, hoặc là những người mà vận động viên mà phải có cái cường độ hoạt động rất là mạnh, thành xoắn cột sống chẳng hạn, đấy nó là những người lao động mạnh, lao động nặng là dễ mắc. Nhưng một đối tượng nữa cũng dễ mắc đau thần kinh tọa thì đó chính là những đối tượng mà ít vận động quá, ví dụ như là dân văn phòng đấy, ngồi lâu, ngồi 8 tiếng một ngày, hoặc là những người mà phải làm công việc phải cố định tư thế giống như là lái xe hoặc là vận hành máy móc chẳng hạn, thì vì tính chất công việc họ phải ngồi lâu như vậy không thể di chuyển được đấy, thì nó cũng vô hình chúng tạo ra những cái áp lực theo thời gian lên cột sống, và nó cũng là một trong những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý liên quan đến cái thần kinh cột sống, mà trong đó điển hình nhất chính là bệnh lý đau thần kinh tọa.
0: Vâng ạ. Và có biết là với cái tình trạng đau thần kinh tọa thì nó có gây cái sự khó chịu quá nhiều cho người bệnh không ạ?
1: Thường thì đau thần kinh tọa triệu chứng mà thường gặp nhất đó là cái triệu chứng đau. Nhưng mà đau này là không phải là đau giống như kiểu là bị ai véo cái mình đau, nó đau kiểu khác. Còn cái đau của thần kinh tọa thì có thể nó cảm giác đau tê bì đứt rứt đấy. Và có những cái trường hợp thì đau rất là dữ dội, nếu mà nó chèn ép cấp tính ấy, viêm cấp tính thì nó đau rất là dữ dội. Nhưng mà thường thì chúng tôi gặp những trường hợp là cái đau vừa phải thôi, nhưng mà cái cảm giác khiến người bệnh khó chịu và đến với bệnh viện hoặc là đi điều trị ấy, là cái cảm giác mà đau kèm tê bì, nó cứ cảm giác bài xuống để mống chấn đấy. Và có một số bệnh nhân thì chỉ tê bì một vùng cẳng chân chẳng hạn, cảm giác nóng rát hoặc tê bì hoặc gì cảm, đó cũng có thể là cái dấu hiệu mà mình nghĩ đến đau thần kinh tọa.
0: Vâng, vậy thì hiện nay thì trong y học hiện đại thì có những cái phương pháp nào có thể điều trị hiệu quả cái tình trạng đau thần kinh tọa này?
1: Y học hiện đại thì có nhiều phương pháp. Lúc nãy thì trong cái phần giới thiệu tôi cũng có thấy là cũng đã nhắc đến đây đấy. Thứ nhất là dùng các cái loại thuốc, các thuốc giảm đau, chống viêm này, tăng dẫn truyền thần kinh đấy, có thể dùng. Nếu như mà bệnh nhân đáp ứng kèm với các cái phương pháp thuộc đó thì có thể dùng các cái phương pháp mạnh hơn như là tiêm đấy, các cái loại mà chống viêm giảm đau mạnh, hoặc là phóng bế thần kinh đấy, có nhiều cái phương pháp mà của y học hiện đại liên quan đến thuộc bệnh nhân có thể cân nhắc sử dụng.
0: Vâng ạ. Ngoài ra thì mình có thể kết hợp với những cái phương pháp nào khác để có thể điều trị hiệu quả hơn ạ?
1: Đó là tôi vừa nói về thuộc. Còn phương pháp điều trị mà rất là phổ biến hiện nay và cũng được nhiều bệnh nhân tin tưởng đó chính là phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Đấy, thì cái việc kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng này thì nó sẽ làm giảm đi cái việc mà chúng ta phải sử dụng cái liều cao các cái thuốc chống viêm giảm đau, thì vô hình chúng là chúng ta sẽ giảm được các cái nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người bệnh. Đấy, và các phương pháp y học cổ truyền phục hồi chức năng thì thường được xem như là nó lành tính hơn đấy, trong cái việc điều trị.
0: Xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ. Và qua đó thì cũng đã giúp cho quý vị khán thính giả phần nào hiểu hơn về cái nguyên nhân cũng như là cái khái niệm của đau thần kinh tọa nghĩa là như thế nào và những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ thì để hiểu rõ hơn cái tình trạng đau thần kinh tọa của các bệnh nhân và đang được điều trị trong thực tế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.
2: Những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài từ vùng thắt lưng lan xuống chân từng khiến bà Ngô Thị Bình, 60 tuổi, ở xã Tân Châu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc đi lại, cúi người hay thậm chí ngồi lâu cũng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, tình trạng sức khỏe đã dần cải thiện.
3: Tôi ở nhà thì kiểu là đau lưng, với lại đau chèn ở cái mông này, chèn cái mông rồi khó đi lại. Vào đây thì các bác là châm cứu, điện xung, sóng ngắn, từ trường siêu dẫn, siêu âm, kéo cuộc sống. Bây giờ thì sức khỏe cũng đỡ được nhiều rồi, đi lại dễ hơn.
2: Điểm khác biệt của phương pháp

0: kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng không chỉ nằm ở việc giảm đau mà còn tác động vào nguyên nhân gây bệnh. Các kỹ thuật y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt giúp thư giãn cơ, tăng lưu thông khí huyết, giảm áp lực lên rễ thần kinh. Song song với đó, phục hồi chức năng hỗ trợ cải thiện độ linh hoạt của cột sống, tăng cường sức mạnh cơ và phục hồi vận động. Theo thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Hương, khoa y học cổ truyền, cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp bằng thuốc hay phẫu thuật. Mỗi bệnh nhân đều được thăm khám, đánh giá cụ thể để xây dựng phác đồ phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị. Nhiều người bệnh có thể cải thiện rõ rệt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.
1: Việc kết hợp điều trị giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng giúp nâng cao hiệu quả điều trị đau dây thần kinh tọa, bởi vì là y học cổ truyền thì có ưu thế giảm đau, giãn cơ, thông kinh hoạt lạc, còn phục hồi chức năng thì giúp phục hồi vận động, tăng sức cơ và phòng tái phát. Sự kết hợp giữa hai phương pháp này thì vừa điều trị triệu chứng, vừa cải thiện chức năng vận động, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và bền vững hơn.
0: Trong bối cảnh các bệnh lý cột sống ngày càng phổ biến, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, an toàn, cùng thói quen vận động hợp lý và thăm khám kịp thời sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân sau điều trị không chỉ giảm đau mà còn cải thiện rõ rệt khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì tập luyện theo hướng dẫn giúp người bệnh chủ động kiểm soát tình trạng, hạn chế tái phát. Hiện nay, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng đang trở thành hướng đi hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Và ngay từ lúc này thì nếu như có những cái thắc mắc và băn khoăn liên quan tới chủ đề của chương trình thì quý vị có thể gọi về số điện thoại đường dây nóng 0969002255 để nếu những thắc mắc của mình và được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ. Để kết nối với bác sĩ được tốt thì xin quý vị vui lòng đứng xa các phương tiện thu phát như là TV, radio và không bật loa ngoài của điện thoại khi gọi trực tiếp về cho chương trình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc Mai gửi về từ phường Vinh Lộc. Thưa bác sĩ có thể cho biết những cái phương pháp y học cổ truyền nào thường được áp dụng để điều trị đau thần kinh tọa?
3: Cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Tôi xin được trả lời câu hỏi này như sau. Thực ra thì y học cổ truyền thì cũng đã được sử dụng từ rất là sớm trong điều trị bệnh rồi. Còn bệnh lý đau thần kinh tọa thì thường thì nhắc đến y học cổ truyền thì người ta thường nghĩ ngay đến là châm cứu. Đấy, người ta nghĩ ngay đến bấm huyệt và người ta nghĩ ngay đến các cái bài thuộc cổ truyền. Đấy, bài thuộc cổ truyền, thảo dược. Đấy, thì có ba cái hình thức đó là phổ biến nhất và hiện nay thì chúng tôi cũng thường áp dụng là ba cái phương pháp chính trong cái điều trị đau thần kinh tọa. Thứ nhất đó là châm cứu. Hiện tại thì thường áp dụng phương pháp đó là điền chấm để tăng cái tính kích thích lên cái huyệt đạo. Bên cạnh đó thì xoa bóp bấm huyệt sẽ giúp cho cái việc lưu thông khí huyệt nó được tốt hơn, cũng như là tạo ra cái cảm giác thư thái và dễ chịu cho bệnh nhân. Bởi vì như tôi đã nói ấy, là cái khó chịu của người ta không phải là cảm giác đau nhức không thể chịu nổi, mà chính là cái cảm giác mà tê bì, cảm giác nó cứ bài xuống dưới chân, đó là cảm giác rất khó chịu. Thì cái việc mà xoa bóp bấm huyệt thì nó giúp lưu thông huyệt đạo này, giúp cho khí huyệt lưu thông và bệnh nhân cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên ấy, thì chấm cứu hay là bấm huyệt thì nó cũng giải quyết một phần của cái triệu chứng thôi. Để bệnh nhân có thể gọi là có một cái tác động toàn diện hơn thì nó có nhiều phương pháp khác. Và đặc biệt ấy, là các cái bài thuộc y học cổ truyền, nó đã được các cái tiên nhân, những người đi trước từ cách đấy rất là lâu, họ cũng nghiên cứu cỏ cây, họ cũng tìm hiểu đấy, và cũng đã đến thực tế của rất là nhiều lượt người bệnh rồi và đưa ra rất nhiều các cái bài thuốc để điều trị đau thần kinh tọa. Đấy, chúng ta thường nghe nhắc đến cái bài thuốc đó là độc hoạt tăng kỳ sinh. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một bài thuốc và điều trị một cái thể bệnh cụ thể mà thôi. Đấy, không phải là cứ đau thần kinh tọa chúng ta uống cái bài này là nó sẽ đỡ, mà có thể chúng ta phải dùng những cái bài thuốc khác. Đấy, thì và trong y học cổ truyền thì còn những phương pháp ví dụ như là giạc hơi. đấy, hay là thủy chấm hay là cầy chỉ, thì những phương pháp này thì cũng khá là mới. Thì nói về cái tính ứng dụng của nó thì nó cũng vừa ứng dụng cả y học cổ truyền và y học hiện đại nữa. Ví dụ như phương pháp thủy chấm chẳng hạn, tức là chúng tôi sẽ thủy chấm một số các loại thuốc nhất định vào huyệt đạo của người bệnh đấy, thì để tăng cái tác dụng của thuốc lên so với việc là tiêm bắp thông thường đấy. Đấy, thì giới thiệu sơ qua một số phương pháp y học cổ truyền để cho chị Mai có thể hiểu được và có thể gọi là có cái hình dung sơ bộ về cái việc là y học cổ truyền để làm gì đối với bệnh lý đau thần kinh tọa.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thương liên lạc về từ phường Tân Mai ạ. Xin chào chị Thương ạ.
4: Dạ, xin chào MC ạ.
2: Vâng ạ.
4: Xin chào chương trình ạ.
2: Xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng ạ. Cho em gửi lời chào bác sĩ và có một câu hỏi đặt cho chương trình như sau ạ.
2: Vâng ạ.
4: Hiện tại thì em đang bị đau lưng và thường nó có cái triệu chứng là lan xuống dưới chân phải á, nhất là khi mình ngồi lâu. Thì xin hỏi bác sĩ là em có phải bị đau thần kinh tọa không, và làm gì để kiểm tra chính xác cái mặt bệnh của mình được không ạ? Em xin nhờ bác sĩ trả lời ạ.
3: Vâng ạ, tôi xin được hỏi thêm một chút để mà khai thác rõ hơn về cái triệu chứng của chị ạ. Thứ nhất là chị đau từ lưng lan xuống bống và chân bên phải đúng không ạ?
4: Dạ đúng ạ.
3: Cái tình trạng đau này nó đã kéo dài bao nhiêu lâu rồi ạ?
4: Dạ cái tình trạng này cũng phải tầm 4-5 tháng rồi đó bác sĩ ạ.
3: 4-5 tháng này rồi. Và chị đau như vậy thì chị đã có dùng cái phương pháp giảm đau chưa? Ví dụ đã đừng uống thuốc giảm đau hay gì chứ? Và tình trạng hiện tại nó như nó có cải thiện sau khi chị uống thuốc không?
4: Cũng ra nhiều thuốc, căn nhà mua thuốc về uống, mà kiểu khi giảm đau được ngắn thôi chứ không phải là đẩy được á. Nên hôm nay có chương trình này thì cũng nhờ bác sĩ tư vấn là xem các cái nên kiểm tra và nên điều trị như thế nào, cái hướng để giảm đau cái triệu chứng của tôi ạ.
3: Vâng, cảm ơn chị. Thì về cơ bản thì cái triệu chứng của chị ấy nó cũng khá là điển hình như tôi đã nói đầu chương trình ấy, đó là cái đau thần kinh tọa thì thường là bệnh nhân có thể tự chẩn đoán, tự nghĩ đến cái nó, đó là gì, đau lưng này, lan xuống mông này, lan xuống chân này, đấy thường là cái triệu chứng nó khá là điển hình. Tuy nhiên ấy, thì để mà chẩn đoán xác định được nó thì thứ nhất là chúng ta cần phải thăm khám để xem thứ nhất đó là có đúng là đau thần kinh tọa không, hay là những cái bệnh lý mà giống với đau thần kinh tọa mà không phải là đau thần kinh tọa. Đấy, ví dụ kiểu viêm khớp cung trầu như thế nó cũng đau lan xuống dưới mông, dưới đuôi. Đấy, hay là cái bệnh lý cơ hình lế chẳng hạn thì nó cũng là gây ra cái triệu chứng của đau thần kinh tọa đấy, nhưng mà cái nguyên nhân nó rất là khác. Đấy, với những cái đau thần kinh tọa mà chúng ta thường gặp đó chính là đau do cái vấn đề cột sống đấy, như là thoái hóa hay là thoát vị đĩa đệm. Thế này và tôi xin được đưa ra cái tư vấn cho chị là để chẩn đoán được nó thì thực hiện là chị phải đến thăm khám ở các cái cơ sở uy tín, ví dụ như các cái bệnh viện lớn hoặc các phòng khám lớn. Đấy, đến đó thì các bác sĩ chắc chắn là sẽ chỉ định cho chị một cái cần lâm sàng, đó chính là chụp cộng hưởng tư. Thì chụp cộng hưởng tư thì nó sẽ giúp cho chúng tôi có một cái nhìn một cách rất là rõ ràng và cụ thể về cái tình trạng cuộc sống của chị. Đấy, bởi vì ưu thế của cộng hưởng tư so với X quang đó chính là nó sẽ nhìn được các cái cấu trúc mô mềm, đấy, chứ không chỉ là các cái cấu trúc xương. Đấy, vì vậy thì chúng tôi có thể chẩn đoán đĩa đệm của chị có phải là bị thoát vị không, hay là có cái vấn đề khác, hay là cột sống có bị trượt không. Đấy, nhìn thấy được cái tình trạng của cái thoát vị nếu có. Đấy, thì chúng tôi sẽ điều trị theo các từng nguyên nhân cụ thể thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là khuyến chị là phải đi khám, và chắc chắn là phải làm, nếu muốn chẩn đoán xác định thì cũng cần phải làm một cái chụp cộng hưởng tư đấy tại một cơ sở uy tín. Cảm ơn chị.
2: Vâng ạ. Hy vọng là với tư vấn của bác sĩ thì chị Thương sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời để xác định đúng bệnh và có một cái lộ trình điều trị hợp lý nhất cho tình trạng của mình hiện tại ạ. Xin cảm ơn chị Thương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Vâng ạ.
2: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Bác sĩ cho tôi hỏi là nếu những người bệnh đang điều trị đau thần kinh tọa bằng thuốc Tây y mà muốn chuyển sang kết hợp y học cổ truyền thì có cần ngắt quãng điều trị không, hay là có thể thực hiện song song?
3: Cảm ơn câu hỏi của chị Ngọc. Câu hỏi này thì cũng là một câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được, bởi vì ở bệnh viện thì thường là bệnh nhân đã đến sau khi mà họ đã từ mua thuốc về rồi mà không đỡ, tức là hoặc là đỡ ít, hoặc là uống thuốc xong đỡ rồi lại bị lại đấy, thì họ vào điều trị với

0: bệnh viện y học cổ truyền với hy vọng là một phương pháp khác hay sao đó. Đó thì họ thường đặt câu hỏi là bây giờ tôi đang dùng thuốc tây này thì tôi có nên ngưng luôn không và chuyển hẳn sang phương pháp y học cổ truyền hay không. Đấy, thì câu trả lời đó là thường thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái loại thuốc tây mà bệnh nhân đang sử dụng. Đấy, ví dụ như chị đang dùng các loại thuốc giảm đau chống viêm hay là giảm đau thần kinh chẳng hạn, mà nếu như ngắt đột ngột nó đi thì có thể nó sẽ gây ra bùng phát một cái tình trạng thái đau, bệnh nhân rất là khó chịu bởi vì bệnh nhân đang dùng mà nó đang đỡ đau rồi, thì thường thì chúng tôi căn cứ vào cái loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng để tư vấn. Còn việc sử dụng sóng sóng ấy, thì là không phải là một việc nến đâu, mà là việc vô cùng là hợp lý, tại vì là khi mà chúng ta kết hợp cả thuốc y học cổ truyền nữa thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái liều các thuốc giảm đau chống viêm đấy, và nâng cao được cái thể trạng của bệnh nhân, bởi vì là các thuốc y học cổ truyền thường có nhiều các cái bài thuốc không chỉ là gọi là đánh vào các cái bệnh lý đâu, mà nó còn có tác dụng là nâng cao thể trạng nữa. Đấy, thế là cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền, thuốc y học cổ truyền và cái thuốc tân dược là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên có một lưu ý, thứ nhất đó là chị Ngọc cần phải cho bác sĩ biết được là chị đang dùng loại thuốc tây y nào để chúng tôi xem nó có cái tương tác hay là có cái vấn đề gì không, có thể kết hợp được không. Và thứ hai ấy, là chúng ta lưu ý là cũng không nên dùng một lúc cả thuốc tây y và thuốc đông y một lúc. Ví dụ như chị có cả chế phẩm đông y và cả thuốc tây chẳng hạn, đấy, thì chị có thể uống cách nhau khoảng 1.5 tiếng đến 2 tiếng để tránh cái việc là các cái thuốc nó tương tác trực tiếp trong dạ dày, thì có thể nó sẽ gây ra các cái phản ứng của tương tác thuốc, hoặc là nó sẽ làm tăng cái gánh nặng hấp thu cho cái hệ tiêu hóa của mình thôi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối của một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình, đó là chị Vi ạ. Alo ạ.
2: Chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
2: Dạ, cũng muốn hỏi bác sĩ một chút á, là đợt trước thì em có bị đau thần kinh tọa một thời gian á, đi khám á, thì là cũng được châm cứu khoảng một đợt 7 ngày rồi về thì cũng đỡ, nhưng mà một thời gian có hắt lì đau lại á, tại vì cái công việc của em thì ngồi văn phòng, ngồi lâu, ngồi nhiều. Đan dư thì cũng tìm hiểu và thầy nói là ví dụ như dư mình mà kết hợp giữa cái bên đông y với là bên phục hồi chức năng thì có khắc phục được cái tình trạng cái đau dây thần kinh tọa này mà thần nước bị tái phát lại không ạ? Hay là phải dùng bắt buộc phải dùng biện pháp khác can thiệp ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Vy đúng không ạ? Thì tôi xin hỏi thêm một chút là chị đau như thế này là được mấy tháng đấy hả chị?
2: Em đợt trước đau á, là cách đấy khoảng 2 tháng thì em có đau quá. Đau từ đứng lên rồi chỉ vô đó, đau quá nên là phải có đi khám. Thì họ bảo là vì đau dây thần kinh tọa thì bảo là chấm cứu. Thì cũng là đơn nữa cũng phải đi lại lại chấm cứu mất hơn 7 ngày. Tại vì công việc cũng đang nghỉ được lâu, họ còn nói là nên chấm cứu thêm. Nhưng mà sau 7 ngày thì cũng phải đỡ đỡ cho tôi nói về dưng. Nhưng mà sau khoảng cách khoảng tổng 7 ngày nữa thôi, một tuần nữa thì anh lại bắt đầu đau lại, từ khi anh lại nặng hơn
0: ấy. Rồi, tức là cái đau trở lại là khoảng hơn một tháng nãy, đúng không ạ? Thì tôi xin được tư vấn thế này, thực ra chấm cứu này hay là các cái phương pháp của y học cổ truyền này hay là các cái phương pháp của phục hồi chức năng hay là chỉ dùng thuộc chẳng hạn thì nó cũng sẽ góp một cái phần vào cái việc điều trị. Thì nếu như mà chỉ có thể thì tôi cũng khuyên là nên kết hợp cả phục hồi chức năng nữa, bởi vì là có lẽ là chỉ chấm cứu ở một phòng khám nào đó chẳng hạn, thì khi mà chỉ sử dụng đơn độc một cái phương pháp thì rõ ràng là cái hiệu quả nó cũng sẽ có những cái hạn chế. Chấm cứu nó giúp lưu thông khí huyết rồi này, có thể nó giúp cải thiện triệu chứng đau và chỉ cảm thấy đỡ đau sau 7 ngày điều trị đúng không ạ? Nhưng mà về mặt bản chất có thể là cái cớ của chị nó vẫn còn yếu này. Đấy, đấy cái đĩa đệm của chị có thể nó vẫn đang có cái sự trực chờ để mà tiếp tục chen ép vào thần kinh nếu như mà bị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn. Đấy, thì nó cũng rất là dễ bị tái lại. Đấy, khi mà cơ mình còn yếu này, khi mà các cái cấu trúc của mình vẫn chưa ổn thì nó dễ bị tái lại. Và một điều nữa đó là chỉ nó là do tính chất công việc mình phải làm nhiều đúng không? Thì khi mà cơ thể nó quay lại với vuông quay công việc rồi, mình tiếp tục tạo ra những cái áp lực cho cái cột sống thì rõ ràng là cái việc tái lại là cái việc mà cũng rất là dễ xảy ra. Thì chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, thì chị hỏi là có kết hợp thêm về phục hồi chức năng hay kết hợp thêm phương pháp khác thì hiệu quả cao hơn không? thì chắc

0: chắn là nếu như mình có thể kết hợp đa mô thức, đa phương pháp thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng mà cũng phải nói với chị rằng dù kết hợp bao nhiêu phương pháp, nhưng nếu như chúng ta không có một cái chiến lược phù hợp để phải nói là chung sống với căn bệnh này ấy, thì có thể là nó sẽ đau lại. Bởi vì là khi chị điều trị đỡ rồi nhưng mà cuộc sống của chị vẫn tiếp tục phải chịu những cái áp lực, thì rõ ràng là nó cũng sẽ không thể thể thể nào mà nó chịu được lâu, đúng không ạ? Ngược lại, nếu như mình có những cái bài tập hợp lý này, mình có cái chiến lược điều trị phù hợp đấy, và lắng nghe cơ thể, thì tôi tin là cái tình trạng của chị sẽ ổn định hơn rất là lâu, chứ không phải là chỉ 1 tháng hay 2 tháng.
1: Vâng ạ.
2: Rửa cái phục hồi chức năng thì có chụp từ tập được ở nhà phải không?
0: Phục hồi chức năng thì có thể tập được ở nhà, và đặc biệt là đối với bệnh lý đau thân kinh tọa thì rất nên tập thêm các bài tập phục hồi chức năng ở nhà chị ạ.
2: À dạ. Thế thì đi khám đây để kiểm tra xem đấy.
1: Vâng ạ. À, xin cảm ơn chị Vi đã liên lạc về và đặt câu hỏi về buổi chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: À dạ.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Mui liên lạc về từ Quy Châu ạ. Xin chào chị Mui ạ.
3: Dạ, xin chào MC, xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. À, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: À dạ, thưa bác sĩ là tôi cũng bị đau thần kinh tọa, thì hàng xóm thật sự là cứ bảo tôi là nên nằm nghỉ ở nhà hoàn toàn, không nên vận động nhiều, thì đỡ bị tổn thương, đỡ bị nặng hơn ấy. Nhưng mà cùng một chị bạn của tôi thì lại nói là đi rồi thì lại phải càng tập luyện nhiều vào. Thì trong cái trường hợp này thì như bác sĩ tư vấn là nên nghỉ hay là tập hoạt động nhiều thì mới đúng ạ?
0: À, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì đấy là một cái nỗi băn khoăn cùng của khá nhiều bệnh nhân mà chúng tôi gặp
1: Vâng.
0: khi mà điều trị. Tức bởi vì là thường là có bệnh thì vái tứ phương, và đặc biệt là phải hỏi hàng xóm. Đấy, thì hàng xóm thì là thường là chia ra 2 trường phái. Một trường phái là trường phái án binh bất động, tức là nằm yên thì đỡ. Đấy, thì họ thường khuyến là bị cái này rồi mà vận động chết, nguy hiểm. Đấy, nằm yên đỡ thì nó đỡ. Còn một trường phái khác, chắc là trường phái ưa vận động ấy, là khuyến là phải tập tập nhiều thì nó mới khỏe lên, nó mới đỡ. Và người bệnh giống như chị là đứng ở giữa, không biết là mình
1: Nên
0: nên
1: như thế
0: nên như thế
1: nào?
0: nào cả, đúng không ạ? Đấy, rất là băn khoăn, máng đau thì vẫn đang đau đấy mà không biết là nên làm như thế nào, thì rất là khổ tâm. Cái này là một câu hỏi mà chúng tôi cũng cũng gặp khá là nhiều. Đấy, thì xin được trả lời với chị như thế này. Thực ra cái vấn đề là chúng ta tập hay là chúng ta nghỉ ngơi ấy, nó phụ thuộc vào cái giai đoạn và cái tình trạng của chị. Ví dụ như hiện tại là tình trạng chị đau là đau dữ rồi, hay là chị nó đau âm ỉ, chị có thể trả lời cái câu hỏi để tôi có thể tư vấn sâu hơn được không?
3: Thì hiện tại thì tình trạng là cùng đau âm ỉ bác sĩ ạ.
0: Đau âm ỉ, đúng không ạ? Đau âm ỉ từ lưng nó lan xuống dưới dưới chân, đúng không ạ? Có lan xuống
3: Vâng,
0: chân không ạ?
3: có ạ.
0: Lan xuống chân đấy, đau âm ỉ từ lưng lan xuống chân đấy. Thì với cái tình trạng đau âm ỉ như vậy ấy, thì chúng ta có thể cân nhắc tập một số bài tập đấy. Tại vì là chúng ta dừng trong trường hợp nào, ví dụ như đang đau cấp này, đang viêm cấp, tức là thần kinh tọa nó đang đang rất là đau dữ rồi, đáng như mình rất là khó chịu, tê bì nhiều đấy, hoặc thậm chí là khi mình cứ cúi trở một cái là mình cảm thấy đau rồi, thì lúc này không nên cố gắng tập đấy. Lúc này một số người lại cố gắng tập plank hoặc tập các cái nhóm cơ lõi, lúc này là không phù hợp. Mà lúc này thì mình nên là nằm nghỉ trên đệm cứng đấy. Việc nằm nghỉ trên đệm cứng nó sẽ giúp thư giãn cái vùng cơ đấy, lúc giảm cái áp lực lên cái đệm, nó đang bị chèn ép mà, nó đang bị viêm mà, phải cho nó nghỉ đấy. Thì nằm ngửa có thể là mình kê cái gối lên chỗ khéo chân ấy, để giúp cho tăng cái số thư giãn cho cả cái dây thần kinh, hạn chế cái việc gọi là bị cắn quá mức. Nhưng mà đó là khi mà mình đau cấp thôi, thường là từ 1 đến 2 ngày mình nằm nghỉ nó có thể nó sẽ đỡ cái tình trạng đau cấp đấy. Thì về sau đó giống như tình trạng của chị hiện tại, có thể đau âm ỉ rồi đau tê bì, đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn các cái bài tập phù hợp là rất cần thiết. Bởi vì sao? Giống như kiểu ở cái nhà của mình ấy, cái cột sống giống như là cái cột nhà đi, thì nó có thể là nó đang bị suy yếu, cái cột nhà nó không vững lắm, thì lúc này mình có thể gia cố thêm, có thể mình bức tường nó vững thì cái ngôi nhà nó vẫn sẽ vững. Và bức tường của cơ thể giống như là các cái lớp cơ này này, nếu mình tăng cường các cái bài tập mạnh cơ này, bài tập giãn cột sống này, thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả hỗ trợ với cái việc điều trị rất là nhiều. Vậy tôi khuyên chị nên tập, nhưng mà tập cái gì?

0: thì cũng không nên nghe hàng xóm mà cũng không nên nghe bác sĩ Google, mà mình nên là tham khảo ý kiến của chuyên môn, đặc biệt là các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên bên chuyên chuyên ngành cơ xương khớp và phục hồi chức năng ấy, thì sẽ đưa ra cho chị các cái bài tập cá nhân hóa này và những cái bài tập phù hợp với thể trạng cũng như là cái mức độ bệnh của chị hiện tại. Tôi khuyên với chị là như vậy.
1: Vâng ạ. Như vậy với lời khuyên của bác sĩ thì tốt nhất là chị vẫn nên tập vận động. Thế nhưng mà vận động như thế nào thì chúng ta cũng cần có một cái hướng dẫn một cách khoa học và đúng đắn nhất từ những cái bác sĩ có chuyên môn ạ. Vì vậy hy vọng chị cũng sẽ sắp xếp thời gian để có thể tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình tham khảo một lần. Từ đó thì cũng sẽ được bác sĩ hướng dẫn những cái bài tập phù hợp cho mình ạ và an toàn cho cơ thể của mình. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với bác An liên lạc về từ phường Vĩnh Hưng ạ. Xin chào bác An ạ. Xin chào bác An ạ, bác có máy được không ạ? Vâng, thưa quý vị, do một chút trục trặc về kết nối nên chúng tôi chưa thể kết nối được với bác An. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với phần tư vấn cho những câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Ngọc Đức gửi về từ xã Tam Đông. Thưa bác sĩ, tôi làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên phải ngồi nhiều giờ liền. Và gần đấy thì tôi bị đau lan từ thắt lưng xuống chân. Nhưng mà do tính chất công việc không thể nghỉ dài ngay. Vậy trong trường hợp này thì tôi nên lựa chọn phương pháp điều trị thế nào để vẫn đảm bảo công việc của mình?
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Đức. Và cũng rất là đồng cảm với anh Đức bởi vì tính chất công việc mà anh không thể nào mà đi điều trị tại viện được. Đấy thì... như tôi đã nói ở đầu chương trình ấy, thì cái đối tượng mà ngồi lâu một tư thế như là vận hành máy móc này hay là lái xe này là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý về cột sống cổ, vai, gáy, lưng, và đặc biệt là cái bệnh lý đau thần kinh tọa đấy cũng rất thường gặp đấy. Thì là do tính chất công việc, là do cái áp lực cuộc sống, mình phải lái xe, mình phải lao động chứ, thì người ta không thể có cái điều kiện để mà dừng lại để mà tập thể dục, giống như là mình tự do thì mình có thể thỉnh thoảng mình đứng dậy mình vặn vẹo, nhưng mà đang lái xe đường dài chẳng hạn thì không thể làm điều đó được. Đấy, thì cũng rất là đồng cảm với cái tình trạng của anh. Tuy nhiên tôi cũng phải nói với anh đó là không phải người lái xe nào cũng bị thoát vị cả, đấy, không phải người lái xe nào cũng bị đau lưng cả đâu. Tất nhiên là tỷ lệ là cao hơn những người khác. Đấy, thì những người lái xe mà không bị đau lưng thì có thể họ có những cái bí quyết riêng. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh một số cái mèo. Thứ nhất đó là dù anh có lái xe đường dài chẳng hạn, tuy nhiên thì anh cũng cần điều chỉnh cái ghế lái của mình ấy, nó phải rất là phù hợp để làm sao để cột sống của mình nó thẳng đấy. Và để hỗ trợ trong một cái quãng thời gian dài thì không thể nào mà mình ngồi thẳng mãi như này được, mà mình có thể phải dùng các cái gối tựa lưng để mình có thể mình lên mạng mình mua các cái gối tựa lưng chuẩn đấy, mình có thể để hỗ trợ thêm cho mình như thế, tựa lưng, tựa cổ đấy. Và cứ sau mỗi 2 tiếng lái xe thì anh phải tìm ra một cách nào đó để anh thư giãn nhẹ nhàng cơ bắp đấy. Tất nhiên là nó khó thông với mình lái xe, nhưng mình vẫn chắc chắn mình vẫn có thể làm được, có thể duỗi chân nhẹ nhàng một chút chẳng hạn đấy, vẫn đảm bảo sự an toàn đấy. Và quan trọng nhất đó là anh phải tập những cái bài tập để giúp hỗ trợ cho cột sống thắt lưng. Thì cũng giới thiệu với anh 2 cái bài tập có thể hỗ trợ rất là đơn giản, đó là cái bài tập ví dụ anh có thể tập mạnh cái nhóm cơ lõi này. Đấy, như các động tác như bắt câu chẳng hạn, để học tập các cái bài tập như là tập kéo giãn cột sống bằng cái phương pháp ví dụ như mình nằm ngửa để mình ép đầu gối sát vào bụng để làm giãn cái vùng cột sống thắt lưng ra. Đấy, thì những cái bài tập đó nó sẽ giúp hỗ trợ, một là giãn cột sống này, hai là nó sẽ giúp cho cái cơ mình nó khỏe lên để nó sẽ chịu được cái áp lực của cái việc lái xe nhiều tiếng một ngày. Và cuối cùng thì tôi cũng khuyên đó là thực ra hiện tại là anh đã đau rồi. Đấy, nhưng mà anh chưa thể nào đi điều trị được, nhưng mà nếu như mà đau quá thì chắc chắn anh cũng cứ phải bỏ công việc để mà điều trị thôi, và cái lúc đó thì cái hiệu quả điều trị chắc chắn nó không được tốt nữa. Đấy, vì điều trị muộn quá lúc đó có thể là tình trạng nó đã nặng rồi. Thì tôi khuyên là lúc bệnh đang còn vừa đang còn chưa nặng lắm, chưa trầm trọng lắm, thì anh Đức nên sắp xếp để đi khám này, để được tư vấn và có thể bắt đầu một cái bộ liệu trình trị liệu. Đấy, liệu trình trị liệu để vì trị liệu sớm bao giờ thì hiệu quả nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Vâng ạ, và hy vọng là anh Đức sẽ lắng nghe được tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Thì thông thường trong thực tế thì chúng ta vẫn thường khá là chủ quan, khi mà cái tình trạng sức khỏe của mình nó chưa đau quá nhiều thì thường chúng ta sẽ có cái tâm lý là cứ cố
0: một chút,
1: bao giờ mà nó đau quá không chịu được nữa thì mới đến bệnh viện. Thì lúc này thì cái hiệu quả điều trị cũng đã giảm bớt rất là nhiều rồi ạ.
0: Đúng rồi.
1: Vâng. Thưa bác sĩ và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phương

0: Minh Hưng, chúng ta cùng quay trở lại kết nối với Bắc An ạ. Xin chào Bắc An ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, xin mời bác hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được là nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
1: Vâng, tôi năm nay là 75 tuổi rồi.
0: Vâng ạ.
1: Tôi đau thắt lưng á, đau lan xuống bông rồi đau cả đầu gối, đau cả dưới khớp cổ chân á.
0: Vâng.
1: Và tôi đã đi điều trị ở phường ở bên bệnh viện đa khoa tỉnh là 2 lần rồi. Cũng đi chụp phim cộng hưởng từ rồi thì bác sĩ kết luận là tôi bị kẹp mà kẹp một đốt sống số 4. Bây giờ họ khuyên là phải mổ nhưng mà tôi chưa mổ được, mà cứ mỗi lần động trời nó đau là coi như là nó đau xuống tận mông này, đau xuống đầu gối này, đau xuống tận dưới bàn chân á. Thì vậy có phải là đau thần tọa không ạ?
2: À, tức là bác vẫn muốn hỏi là cái triệu chứng như đau như vậy là có phải là đau thân kinh tọa không, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Thì chắc chắn đó là đau thân kinh tọa, cháu có thể gọi là tương đối chắc chắn đó là đau thân kinh tọa, tại vì là thứ nhất là bác cũng đó chụp cộng hưởng từ rồi, đúng không ạ? Đấy.
1: Vâng.
2: Và cũng là, nhưng mà cái bác nói là có tính đang xẹp, nhưng mà ngoài xẹp đó thì nó có bị thoát vị đại đệm không ạ?
1: Hay chỉ là xẹp? Nó không có vị đại đệm nhưng mà nó bị vôi hóa nhiều đốt.
2: Vôi hóa nhiều đốt và thì có tính đang xẹp một đốt, đúng không ạ?
1: Vâng. Yeah.
2: Thì cái bản chất của cái đau này thì cũng nghĩ nhiều đến là do cái đốt sống xẹp đấy. Nếu mà bác không bị thoát vị, có thể là đốt sống nó bị xẹp hoặc là các cái đốt sống bị thoái hóa, nó gây ra cái tình trạng là chen ép vào cái dây thần kinh tọa và nó gây đau. Và cái triệu chứng đau cũng rất là điển hình, đau mông lên xuống cuối xuống đến tận chân, đúng không ạ? Cẳng chân. Đấy, thì cái triệu chứng này rất là điển hình của đau thần kinh tọa đấy ạ. Thì nếu như bác đã có chỉ định mổ đấy, thì thường thường là chỉ định mổ sẽ đặt ra trong ba cái gạch đầu dòng. Nếu như mà có một trong ba cái gạch đầu dòng này thì là chắc chắn là sẽ có chỉ định mổ. Thì thứ nhất đó là tình trạng của hội chứng đuối ngừa, tức là có tình trạng gọi là đại tiểu tiền này, đặc biệt là tiểu tiền này, tiểu sòn không tự chủ hoặc là cái đau tế bi mà nó lan xuống cái vùng sinh dục đấy, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngừa. Và khi mà đã có cái hội chứng này thì cái mổ là cấp cứu luôn đấy thì có thể là đặt ra gọi là mổ cấp cứu, chứ lúc đó không thể là đi điều trị nội khoa được đâu. Còn thứ hai ấy, đó là nếu như bệnh nhân có tình trạng yếu liệt cơ, ví dụ như bác thấy tự nhiên đi lại là loẹt quẹt, chân nó yếu. Hiện tại chân bác có yếu không ạ?
1: Yếu
2: hả? Chân có quẹt đất không? Ví dụ đi dẹp có khó không?
1: Cũng không khó lắm đâu.
2: À. Nhưng mà chân yếu hơn đúng không?
1: Nhưng mà đêm bị hay chuột rút lắm. Đêm
2: hay chuột rút. Đấy, thì cái này là cũng là một cái tình trạng mà gọi là tình trạng đau cũng nặng đấy. Nhưng mà đối với tình trạng mà đau mà phải mổ thì là tình trạng yếu liệt cơ, tức là cái chân mình đi cảm thấy chân mình đi dẹp nó cũng khó đấy, kiểu như vậy, đi cứ quẹt đất ấy. Đấy. Và thứ ba đó là điều trị nội khoa không hiệu quả, thì không biết là bác đã dùng cái phương pháp nội khoa nào chưa, ví dụ đã thử uống thuốc hay là chấm cứu bấm huyệt nhiều chưa, hay là mới
1: làm đủ thứ rồi đó,
2: đủ thứ rồi. Dạ rồi, thì đó, thì nếu như mà đáp ứng với nội khoa từ 3 đến 6 tháng mà hiệu quả nó vẫn còn thấp, tức là cái mức độ đau nó vẫn không cải thiện ấy, thì có thể bác sĩ sẽ chỉ định mổ rồi cân nhắc mổ. Thì mổ thường đó là một cái lựa chọn mà lựa chọn 6, chứ nó không bao giờ là lựa chọn đầu tay trong cái điều trị bệnh lý đau thần kinh tọa này. Bởi vì ấy, từ 80 đến 90% bệnh nhân đau thần kinh tọa thì có thể điều trị ổn định được mà không cần phải phẫu thuật.
1: Vâng.
2: Đấy, thì xin trả lời câu hỏi bác là cái bệnh lý của bác cũng nghĩ nhờ bệnh lý đau thần kinh tọa đấy, nguyên nhân có thể là liên quan đến vấn đề của cột sống. Đấy, và cái can thiệp mổ nếu đã được đặt ra thì bác cũng rất cân nhắc. Nếu đó không phải là một cái mổ cấp tính chẳng hạn thì bác có thể tiếp tục cân nhắc các cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng. Đấy, các loại thuốc tân dược cũng như là thảo dược kết hợp và những cái bài tập ở nhà hợp lý để có thể duy trì được tình trạng bệnh này, bởi vì nói gì nói cái một cuộc mổ cũng là một cái mà chúng ta rất là cân nhắc.
0: Vâng ạ.
1: Xin hỏi bác sĩ một câu nữa ạ.
2: Dạ.
1: Thì trong khi mà đợt trời bình thường thì nó cũng rát, nhưng mà khi mà động trời á là nó đau nhiều mà rát trong cái nhượng chân này với lại cái bàn chân á.
2: Dạ.
1: Bị bỏng á.
2: Dạ. Đúng rồi ạ, tức là đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình nói đến cái vấn đề là thân kinh nó bị tổn thương đấy ạ. Tức là cái dấu hiệu này, tế bi này, hay là bỏng rát này, đấy, hay là cảm giác nó cứ nóng rát, và đặc biệt là thay đổi thời tiết nó cũng là một cái chỉ dấu của những người mà đau xương khớp nói chung đấy. Thì thường là cái đồng trời

0: cái là các cụ đau là biết ngay đấy, là lúc đó là thậm chí là trời chưa đổi ngày mai mới mới mới mới mưa mà hôm nay các cụ đã đau rồi, thì cái đó là dạ thì cái đó là cũng là một trong những dấu hiệu của tổn thương thần kinh đấy bà ạ, nó rất là điển hình đấy. Dạ
1: vâng ạ. Vậy thì hy vọng là với cái lời khuyên của bác sĩ thì bác có thể sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa thăm khám một cách thật là kỹ càng và đưa ra quyết định sớm để cải thiện cái tình trạng của mình. Còn nếu như thực sự vẫn chưa thể sắp xếp được cái thời gian để thực hiện một cái cuộc mổ thì mình có thể tham khảo thêm những cái phương pháp về y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng thêm một vài đợt xem liệu có hiệu quả hay không ạ. Và nếu như với nhiều cái đợt điều trị như thế mà vẫn không hiệu quả thì cũng nên cân nhắc đến việc là mổ để cải thiện cái tình trạng cũng như là chất lượng cuộc sống của mình ạ. Xin cảm ơn bác đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Cảm ơn chương trình.
1: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng tôi sẽ kết nối với anh Lương liên lạc về từ xã Châu Bình ạ. Xin chào anh Lương ạ.
3: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời anh hãy nêu những băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Dạ, chào bác sĩ ạ. Mà mẹ em 56 tuổi ạ. Vì đau thân kinh toàn mà thì là cả việc phải khó cuộc sống nha. Cái trong cái trường hợp mà bị cái này thì là có điều trị y học cổ truyền phục hồi chức năng nó mức.
0: Cảm ơn câu hỏi của anh. Câu hỏi này là dành cho mẹ của mình. Rất là gửi lời chào đến mẹ của anh. Dạ. Và cũng cảm ơn cái câu hỏi của anh đấy, cũng là cái nỗi trăn trở của nhiều người để muốn đưa bố mẹ vào thì các bệnh viện để mà điều trị, nhưng không biết là với tình trạng đau thân kinh toàn kết hợp với cả thoái hóa cột sống này, thậm chí là nhiều người là còn bệnh nền nữa, không biết là mẹ anh có cái bệnh nền gì không, ví dụ kiểu huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay là gì không ạ?
3: Dạ có bị huyết áp thấp đấy.
0: Huyết áp thấp à đó có bị tiểu đường, tim mạch hay các bệnh gì khác nữa không anh?
3: Tiểu đường với tim mạch thì không ạ, có huyết áp thấp là hay choáng đâu.
0: Huyết áp thấp hay choáng đầu thì đấy là cái tình trạng và kết hợp với thoái hóa cột sống nữa. Với những người mà trên 60 tuổi thì tình trạng này cũng không phải là hiếm gặp đâu. Đấy, thì xin trả lời với anh là hoàn toàn có thể đưa mẹ đến các cái cơ sở bệnh viện uy tín để chúng ta thăm khám và điều trị bằng phương pháp y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Bởi vì là ở cái độ tuổi 60 rồi thì cái cột sống của chúng ta nó sẽ thoái hóa. Nó thoái hóa, nó không được như là độ tuổi 20 nữa đâu. Giống như là những cái một cái máy móc, một chiếc xe đấy, dù chúng ta có bảo tồn tốt như nào thì sau mấy chục năm hoạt động nó cũng sẽ rêu rã đi đấy. Nó cũng sẽ không thể nào mà chạy tốt được, thì cái cơ thể mình cũng như vậy. Thì lúc này là không chỉ là vấn đề của chèn ép thân kinh mà là các cái vấn đề như cả đến thoái hóa cột sống này, các cái hệ thống cơ dây chằng nó cũng đều kém rồi. Thì lúc này nếu như chúng ta giống như người trẻ thì có thể gì tập các cái bài tập thôi, hoặc là chỉ có đi kéo xa thôi, hoặc là kéo giãn thôi, là nó cũng đỡ được nhiều. Nhưng đối với người trung niên thì cái việc này nó khó. Thứ hai đó là thuốc, thì thuốc tây thì tây y chẳng hạn thì có nhiều là thuốc giảm đau chống viêm cũng rất là hiệu quả. Tuy nhiên thì nếu như mà đối với người trẻ hoặc là bệnh còn nhẹ thì cái hiệu quả nó sẽ tốt, sẽ nhanh, uống cái có thể đỡ đau hoặc là uống cái là nó sẽ tốt. Nhưng đối với những người trung niên rồi thì cái hệ thống cơ quan trong cơ thể nó cũng kém rồi, thì đáp ứng nó cũng sẽ giảm đi. Thì lúc này chiến lược tốt nhất theo tôi đó là điều trị đa mô thức, tức là kết hợp cả vật lý trị liệu này, y học cổ truyền này, các loại thuốc và tất nhiên là dưới sự giám sát của chuyên gia về y tế. Bởi vì ấy là ở cái tuổi này là hay gặp nhất là các bà hay lên mạng xem xem đấy đấy. Có thể mẹ bạn cũng sẽ lên mạng và tìm một số các loại thuốc để mua. Đấy thì tôi khuyên là cái này rất là không nên mua các loại thuốc trôi nổi ở trên thị trường. Cái quảng báo là thuốc y học cổ truyền này hay phương pháp điều trị dứt điểm gì đó là rất là nguy hại. Thay vào đó thì hãy đưa mẹ đến các cơ sở bệnh viện lớn, phòng khám lớn, uy tín để thăm khám và hoàn toàn có thể kết hợp được điều trị bằng y học cổ truyền và phục hồi chức năng đối với cái tình trạng của mẹ bạn.
1: Như vậy là điều trị đa mô thức là cái phương án mà bác sĩ đưa ra là phù hợp cho mẹ của anh trong cái thời điểm này. Vậy hy vọng là anh sẽ sắp xếp công việc và thời gian để đưa bác tới cơ sở y tế chuyên khoa để bác được thăm khám kỹ càng và có một cái lộ trình điều trị phù hợp để sớm cải thiện sức khỏe của bác ạ. Xin cảm ơn anh Lương đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Cảm ơn chương trình đó bác sĩ.
1: Vâng ạ. Thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc và băn khoăn của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình và có rất nhiều những cái tư vấn và thông tin hữu ích cho quý vị khán thính giả.

0: Vâng, thưa quý vị, và tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang thông tin điện tử truyenhinhnghệan.vn, trên fanpage Truyền hình Nghệ An hoặc trên ứng dụng NTV Go của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An

Xin chào các bạn nhỏ đang theo dõi chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào một thế giới thật là lung linh, nơi những giấc mơ bay cao như những đám mây bồng bềnh trên bầu trời. Các bạn có bao giờ tưởng tượng mình đang lạc vào một khu vườn cổ tích, nơi mà những nàng tiên, những phép màu và những điều kỳ diệu không? Mỗi bạn nhỏ đều có một giấc mơ, có thể là bay lên bầu trời, khám phá đại dương hay trở thành một người hùng dũng cảm. Chị tin rằng những giấc mơ ấy, dù nhỏ bé hay là to lớn, đều rất đáng quý. Vậy hôm nay, chúng ta hãy thử nhắm mắt lại một chút và nghĩ xem giấc mơ của mình là gì nhé. Biết đâu, hành trình biến giấc mơ thành sự thật sẽ bắt đầu từ chính hôm nay đấy. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng mở cánh cửa bước vào thế giới thần tiên với ca khúc Giấc mơ thần tiên với phần thể hiện của bạn Bảo Ngọc nhé.

Em thân mến, vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau dạo chơi trong một giấc mơ thật là đẹp đúng không nào? Và chị Lê Mai đang tò mò lắm đấy, không biết là trong giấc mơ của các bạn có những điều gì thú vị nhỉ? Có bạn nào mơ mình được bay vào không gian không? Hay là có thể hiểu mọi điều mà muông thú nói? Chị bật mí nhá, hồi bé thì chị từng mơ mình có thể vẽ ra cả một thế giới đầy màu sắc đấy, nơi mà mọi thứ đều vui vẻ và rực rỡ. Và các em biết không, chính những giấc mơ như thế đã làm cho tuổi thơ của chúng ta trở nên thật đặc biệt. Mỗi ngày, chỉ cần chúng ta giữ cho mình một niềm vui, một trí tưởng tượng bay xa là đã có thể tạo nên một thế giới thần tiên của riêng mình rồi. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với ca khúc Tuổi Hồng với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

Tuổi thơ giống như một bức tranh thật là rực rỡ, phải không nào các bạn? Trong bức tranh ấy có tiếng cười, có những trò chơi và cả những giấc mơ bay cao nữa. Và chị Lê Mai nghe nhiều bạn nhỏ chia sẻ rằng các bạn mơ được trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người này. Có bạn lại mơ.

trở thành phi hành gia để bay vào vũ trụ khám phá những hành tinh mới nữa. Thật là tuyệt vời đúng không nào? Dù là giấc mơ gì đi chăng nữa, thì chỉ cần các bạn luôn cố gắng học tập chăm ngoan thì giấc mơ ấy sẽ ngày càng đến gần hơn. Và chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đều là một nhà phép thuật có thể biến ước mơ của mình thành hiện thực đấy. Chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với ca khúc Ước mơ của bé qua phần thể hiện của anh Thư nhé.

Em thân mến, hành trình giấc mơ thần tiên của chúng mình thật là nhiều màu sắc và cảm xúc đúng không nào các bạn? Có khi nào mà các bạn mơ thấy giấc mơ giống như những vì sao trên bầu trời chưa? Có những vì sao rất gần, có những vì sao thật xa, nhưng tất cả đều lấp lánh và tỏa sáng. Giấc mơ cũng như vậy, có thể hôm nay chúng ta chưa chạm tới, nhưng nếu luôn tin tưởng và cố gắng thì một ngày nào đó giấc mơ sẽ mỉm cười với chúng ta. Và chị muốn hỏi nhỏ các bạn một câu nhé. Hôm nay các bạn đã làm gì để tiến gần hơn tới giấc mơ của mình chưa? Chỉ cần một việc nhỏ thôi như là học bài thật tốt hay giúp đỡ bố mẹ cũng là một bước tiến rồi đấy. Hãy giữ cho trái tim mình luôn đầy ắp niềm tin và hy vọng nhé. Chị Lê Mai tin rằng mỗi giấc mơ đều giống như một hạt giống nhỏ được gieo vào trái tim của chúng ta vậy. Chỉ cần chúng ta chăm sóc bằng sự cố gắng, bằng niềm tin và lòng dũng cảm thì hạt giống ấy sẽ lớn lên thành những điều thật tuyệt vời. Và chính những giấc mơ ấy sẽ là hành trang theo các em trên suốt chặng đường lớn lên. Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ luôn giữ được thế giới thần tiên trong tim mình nhé. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình bằng một giấc mơ thật là dịu dàng trong ca khúc Ước mơ thần tiên qua phần thể hiện của Minh Vy. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lần đầu tiên Quốc hội và Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương. Không chỉ là những con số, đây được xem là cách làm mới nhằm lượng hóa trách nhiệm, phát huy dư địa phát triển của từng vùng, từng địa phương để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước trong năm 2026.
1: Theo nghị quyết 01 của Chính phủ, nhiều địa phương đầu tàu được giao mức tăng trưởng rất cao. Hải Phòng từ 13 đến 13,5%, Quảng Ninh 13%, Hà Nội từ 10 đến 10,5%, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương được kỳ vọng sẽ tạo động lực điều hành mạnh mẽ hơn, buộc các địa phương chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, tìm kiếm dư địa phát triển mới và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xung quanh giải pháp này, ông Trần Văn Lâm, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhận định.
2: Giao cái chỉ tiêu phát triển cho từng địa phương cũng đấy là một cái giải pháp để mà phát huy cái tinh thần trách nhiệm, cái nỗ lực cố gắng của mỗi địa phương trong cái việc thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng và phát triển. Và khi tất cả các địa phương đều nỗ lực cố gắng đạt được cái mục tiêu đấy và ở cái mức tăng trưởng phát triển cao thì tập trung lại chúng ta sẽ có được một kết quả chung của đất nước, của nền kinh tế tăng trưởng phát triển cao.
1: Không chỉ tạo áp lực đổi mới mô hình tăng trưởng, cách làm này còn thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương, từ cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư đến phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Ngay từ đầu năm, nhiều địa phương đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu tăng trưởng được giao. Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần phát huy tối đa tiềm năng của 34 địa phương, cùng với sự phối hợp đồng bộ trong điều hành vĩ mô. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
3: Chúng ta phải phát huy được hết các tiềm năng lợi thế của 34 địa phương, của các cái tỉnh thành để mà cùng có cái tăng trưởng hai con số thì cả nước sẽ tăng trưởng hai con số.
1: Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng phòng hệ thống tài khoản quốc gia, Cục Thống kê chia sẻ thêm:
4: Giải pháp hỗ trợ các địa phương thúc đẩy tăng trưởng. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông khu công nghiệp và logistics nhằm nâng cao khả năng kết nối và thu hút đầu tư. Thứ hai là đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Thứ ba là thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu ứng lan tỏa từ các trung tâm kinh tế lớn tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất.
1: Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương không chỉ là bài toán về con số mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, khả năng đổi mới và tinh thần dám làm của từng địa phương trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của đất nước năm 2026.
0: Tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2026, tỉnh Nghệ An đã giải ngân được trên 2.354 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính phần vốn tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tỷ lệ giải ngân toàn quốc đạt khoảng 16,9%. Kết quả này đưa Nghệ An lọt vào nhóm 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
1: Đây là tín hiệu rất tích cực cho thấy nỗ lực lớn của tỉnh sau hơn 4 tháng đầu năm. Tuy nhiên, áp lực phía trước còn lớn. Từ nay đến hết tháng 1 năm 2027, Nghệ An còn phải giải ngân khoảng trên 11.408 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giải ngân 100%, trung bình mỗi tháng, tỉnh cần giải ngân

0: và giải pháp đa dạng trong lĩnh vực xe nguyên chiếc, phụ tùng và linh kiện, trạm dịch vụ, xây dựng và giao thông vận tải. Với chủ đề mở rộng kết nối, dẫn lối tương lai, chuỗi triển lãm năm nay tiếp tục củng cố vị thế là một trong những sự kiện quốc tế chuyên ngành uy tín tại Việt Nam, đồng thời khởi nguồn cho những tư duy mới và giải pháp chiến lược thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè đã bắt đầu, cùng với cả nước, du lịch Nghệ An cũng đã khởi động bằng những hoạt động hấp dẫn ý nghĩa. Tuy nhiên, công tác quản lý dịch vụ du lịch đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải quan tâm, nhất là vào mùa du lịch hè cao điểm. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Và trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Theo thống kê, trong 4 tháng đầu năm 2016, Nghệ An thu hút hơn 2,2 tỷ đô la vốn FDI, chiếm gần 15% tổng vốn đầu tư nước ngoài của cả nước. Cùng với đó, tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư cho 18 dự án mới, tổng vốn đăng ký và tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ. Song song với thu hút đầu tư, Nghệ An cũng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, khu kinh tế và khu công nghiệp như V-Ship, WHA, góp phần nâng cao năng lực kết nối và mở rộng không gian phát triển, tạo nền tảng để Nghệ An hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng quan trọng ở khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian tới.
2: Theo quy định hiện hành của Bộ Công Thương, giá điện giờ cao điểm được áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy với tổng thời gian 5 giờ mỗi ngày, gồm các khung từ 9 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 17 giờ đến 20 giờ. Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm. Theo quy định của Bộ Công Thương, ở cấp điện áp dưới 6 kV, giá điện giờ thấp điểm là 1.918 đồng trên 1 kWh, cao điểm là 5.422 đồng trên 1 kWh. Khung giờ thấp điểm được áp dụng tất cả các ngày trong tuần từ 22 giờ đêm đến 4 giờ sáng hôm sau.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã sau đợt sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong số 130 đơn vị hành chính cấp xã của Nghệ An, có 58 đơn vị được xếp loại 1, 71 đơn vị loại 2 và chỉ còn một đơn vị loại 3 là xã Đại Huệ. Việc phân loại được thực hiện dựa trên các tiêu chí về dân số, diện tích tự nhiên và điều kiện phát triển kinh tế xã hội. Kết quả này là cơ sở quan trọng để tỉnh bố trí đội ngũ cán bộ, phân bổ ngân sách và tổ chức bộ máy chính quyền phù hợp với thực tiễn sau sáp nhập, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống chính quyền cơ sở tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ người dân tốt hơn trong giai đoạn mới.
2: Theo ban tổ chức, lễ hội năm nay tập trung tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên và các địa điểm liên quan với chuỗi hoạt động phong phú như lễ dâng hoa dâng hương tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ rước ảnh Bác và chương trình khai mạc. Điểm nhấn nổi bật là lễ công bố quyết định công nhận khu di tích Kim Liên trở thành khu du lịch quốc gia, góp phần thúc đẩy bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch quê Bác. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động trải nghiệm mới như tour du lịch đêm, thắp sáng làng sen, chương trình mô tê show, chuyện làng sen, cùng không gian chợ quê, tái hiện đời sống văn hóa truyền thống với các sản phẩm ô cốp, ẩm thực và làng nghề.
0: Thưa quý vị, khi những tiếng ve hè bắt đầu, cũng là lúc Nghệ An bước vào cao điểm mùa du lịch. Từ bờ biển Cửa Lò Cát Trắng đến vùng sen quê Bác ngát hương, hàng triệu lượt khách đang về với xứ Nghệ để trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Lượng khách tăng đột biến luôn đi kèm với nỗi lo về chặt chém giá và dịch vụ kém chất lượng. Để giữ vững hình ảnh du lịch thân thiện, mến khách, ngay từ đầu mùa, các cơ quan chức năng Nghệ An đã tăng cường công tác quản lý các dịch vụ du lịch. Phóng sự sau sẽ phản ánh điều này.
1: Cửa Lò, một trong những điểm du lịch quan trọng nhất của tỉnh Nghệ An. Xác định được điều này, ngay sau khi khai trương mùa du lịch, Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò đã ban hành quy chế về quản lý các dịch vụ du lịch, trong đó tập trung công tác tăng cường siết chặt quản lý về giá dịch vụ tại các khách sạn, nhà hàng, các ký ốt kinh doanh, cũng như tại các điểm dịch vụ khác trên địa bàn. Ông Nguyễn Văn Hùng,

0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò cho biết.
1: Ngoài cái hệ thống văn bản về quản lý giá cũng như là niêm yết giá, là chúng tôi đã thành lập một đội quản lý về an ninh du lịch để rồi triển khai các cái nhiệm vụ gửi tận nơi các cái khách sạn, các cái nhà hàng, các cái cơ sở lưu trú về các cái văn bản liên quan đến công tác niêm yết giá. Và chúng tôi thường xuyên nằm trong cái đội này là chúng tôi thường xuyên đi kiểm tra các cái nhà hàng, các cái khách sạn, các cái đơn vị kinh doanh về cái công tác niêm yết giá.
0: Quán triệt chủ trương của Ủy ban Nhân dân phường, nhiều điểm kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn Cửa Lò cũng đề ra nội quy cho cơ sở của mình. Đó là không tự ý nâng giá các loại dịch vụ như phòng nghỉ, giá mặt hàng ăn uống và các mặt hàng khác. Bà Thái Thị Hải, chủ khách sạn Minh Châu, phường Cửa Lò, nói.
2: Chúng tôi chủ trọng tất cả các dịch vụ trong khách sạn, từ phòng ở, các dịch vụ ăn uống. Chúng tôi rất chú ý đến các dịch vụ đấy. Ăn thì phải ăn ngon, đấy, ăn sạch, phòng cũng thế. Chúng tôi luôn tâm điểm chính khách hàng là người trả lương cho mình và trả lương cho nhân viên. Vì vậy, nhân viên chúng tôi cùng luôn phục vụ khách một cách gọi là tư tấm mình.
0: Điểm mới năm nay là Cửa Lò đưa 15 điểm tắm tráng đi vào hoạt động để phục vụ du khách. Chính vì vậy, lãnh đạo phường Cửa Lò đã quán triệt cho các chủ quản lý tại các điểm tắm tráng phải chấp hành nghiêm quy định của Ủy ban Nhân dân phường về thực hiện niêm yết giá các loại mặt hàng cũng như giá tắm tráng tại các điểm kinh doanh này. Chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chủ điểm tắm tráng số 11 phường Cửa Lò, nói.
3: Luôn luôn phải đảm bảo là sạch sẽ, mến khách, khách đến thì phục vụ tận tình ạ. Cố gắng hết mức có thể là cung cấp đủ nước và tất cả các dịch vụ hợp lý nhất theo giá cả đã được quy định rõ ràng, niêm yết.
0: Không chỉ ở Cửa Lò, hiện nay các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng có nhiều biện pháp để quản lý dịch vụ du lịch, đặc biệt là các dịch vụ tự phát nhằm đảm bảo an toàn cho nhân dân và du khách. Bà Lê Thị Vân, Phòng Văn hóa Xã hội xã Quỳnh Phú và bà Nguyễn Thị Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai cho biết.
4: Xã cũng đang thắt chặt trong cái vấn đề quản lý đảm bảo an toàn cho du khách khi tắm biển cũng như tham quan trên biển.
5: Các địa phương trên địa bàn của tỉnh thì đã cắm các cái cọc tiêu rồi biển báo rồi người cái đội cứu hộ thì cái điều quan trọng nhất là giáo dục cái sự sinh tồn của mỗi con người.
0: Nghệ An là một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn của cả nước. Để thu hút và giữ chân du khách, tỉnh Nghệ An đã và đang tập trung các giải pháp vừa nâng cao chất lượng các dịch vụ, vừa tăng cường quản lý dịch vụ. Tất cả vì mục tiêu làm hài lòng du khách muôn phương khi về với Nghệ An. Ông Trần Xuân Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An cho biết.
6: Để mà du lịch Nghệ An phát triển thì ngoài Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các sở ngành khác có liên quan như là Sở Tài chính, Sở Xây dựng cũng phối hợp để rồi tham mưu Ủy ban tỉnh có những cái cơ chế chính sách về thu hút đầu tư, về thuế theo quy định, theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
0: Mùa du lịch hè 2026 đã bắt đầu, vẫn còn đó những thử thách trong công tác quản lý các dịch vụ. Nhưng với sự quyết liệt từ chính quyền và ý thức của người dân, du lịch Nghệ An đang hướng tới khẳng định vị thế, không chỉ là điểm đến của cảnh sắc thiên nhiên mà còn là điểm sáng về sự chuyên nghiệp và mến khách.
7: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Với chủ đề Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến tuổi thơ và hành trình mở ra những chân trời mới, chương trình văn hóa xứ Nghệ kỳ này sẽ đưa quý thính giả đến với câu chuyện xúc động của thầy Nguyễn Xuân Khang, một nhà giáo giàu tâm huyết, dành trọn cuộc đời cho học trò, cho những chân trời giáo dục mới. Là người luôn sống theo triết lý, làm lá lành, lặng lẽ gieo yêu thương và nâng đỡ cho những số phận kém may mắn của biết bao thế hệ học trò trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20:30 thứ Bảy, ngày 23 tháng 5 trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và trên hạ tầng podcast của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Thuy Linh xin kính chào quý vị khán thính giả đang đến với nghìn lẻ những chuyện nha trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và xin chào người bạn dẫn quen thuộc của tôi, MC Duy Anh.
1: Vâng, xin chào Thùy Linh, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại mọi người trong chương trình nghìn lẻ những chuyện nhà ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay với một cái chủ đề liên quan đến hôn nhân gia đình. Người ta có câu nói là hôn nhân là một canh bạc, hay thậm chí là hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Cách nói đó khiến chúng ta nhìn vào một cái thực tế là trong hôn nhân, để giữ được ngọn lửa tình yêu luôn ấm áp thì chưa bao giờ là điều dễ dàng, phải không ạ?
0: Vâng ạ, đúng là như vậy anh Duy Anh ạ. Có những cặp đôi thì phải đứng ngập ngừng rất lâu trước một cánh cửa, và cánh cửa đó mang tên ly hôn. Vâng, đó là khi mà ta đứng trước cái lựa chọn khó khăn nhất mà không biết rằng là con đường nào sẽ là đúng đắn hơn, đi tiếp hay là buông tay.
1: Trong thực tế cuộc sống và hôn nhân, khi mà về chung một nhà, ngọn lửa tình yêu rất dễ bị mài mòn với những cái lo toan vụn vặt thường ngày, phải không ạ? Từ cơm áo gạo tiền cho đến trách nhiệm của hai bên để giữ cho cái ngọn lửa đó nó luôn ấm áp và không bị nguội lạnh, thì thực sự nó là một cái nghệ thuật đòi hỏi sự kiên nhẫn và thấu hiểu và nỗ lực từ nhiều phía. Và khi mà mọi thứ nó bắt đầu đến một cái bờ vực tan vỡ rạn nứt, thì quả thực ly hôn hay tiếp tục quả hôn nhân khi mà tình cảm đã có nhiều đổ vỡ là một cái lựa chọn không hề dễ dàng. Và đó cũng chính là lý do ngày hôm nay nghìn lẻ những chuyện nhà chọn chủ đề là trước ngưỡng cửa ly hôn, để chúng ta cùng lắng nghe, thấu hiểu, tìm kiếm con đường hạnh phúc cho những cặp đôi đang đứng trước bờ vực tan vỡ.
0: Và đồng hành cùng với chúng ta ngày hôm nay xin được giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải, chuyên gia tư vấn tâm lý quen thuộc của chương trình. Xin chào chị Lan Hải ạ.
1: Xin chào chị Hải ạ.
2: Vâng, xin chào Duy Anh và Thùy Linh. Chào quý vị khán thính giả đang nghe chương trình.
0: Vâng, thưa chị Hải, trong quá trình thực hiện chương trình này thì chúng tôi cũng đã trò chuyện và lắng nghe tâm sự của rất là nhiều quý vị khán thính giả. Và sau đây là một vài tình huống mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị, cùng như là muốn lắng nghe những cái tư vấn từ chị Lan Hải. Câu chuyện đầu tiên mà thính giả chia sẻ với chúng tôi như thế này ạ. Năm ngoái thì tôi phát hiện là chồng của mình ngoại tình. Khi bị phát hiện thì anh ấy xin lỗi và hứa là chấm dứt, và tôi đã chọn tha thứ. Nhưng mà cách đây một tháng tôi lại phát hiện anh ấy có quan hệ với một cô gái khác, mà khi tôi tra hỏi thì anh ấy thú nhận là quan hệ bóc bánh trả tiền. Chồng tôi tiếp tục xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm. Nhưng tôi thực sự đau đớn và nghĩ nhiều đến chuyện ly hôn và đã đi gặp luật sư. Tuy nhiên thì tôi vẫn không quyết định được. Thưa chị Hải, tình huống này thì theo chị người vợ nên làm gì ạ?
2: Vâng, người vợ đã làm một điều rất là đúng đắn, đó là xin ý kiến của bên thứ ba. Ở góc độ chuyên môn thì tôi muốn chia sẻ thế này. Chúng ta có nhiều cái lầm lẫn khi mà đánh giá một cái ca ngoại tình. Có lẽ là bởi vì chúng ta cứ nghĩ là chỉ cần có quan hệ thân xác hoặc là tình cảm, hoặc là từ từ đi lại trên mức tình cảm với ai đó, đấy là dấu hiệu ngoài chồng ngoài vợ, đấy là dấu hiệu ngoại tình rồi. Và điều ấy nó làm tăng lên nỗi đau khổ cũng như là dằn vặt của cái nạn nhân, của người trong cuộc. Và thường là họ, ý nghĩ của họ đầu tiên là đây là sự phản bội và có nên chia tay không. Vâng, thế nhưng mà theo pháp Lan Hải định nghĩa lại một chút, đó là người ta thường nói đến chữ ngoại tình là với điều kiện điều đó xảy ra ở người đang có gia đình, đã hết yêu vợ chồng mình rồi và bỗng gặp một tình yêu mới, và họ muốn kết thúc cái mối quan hệ cũ để xây dựng gia đình với người mới. Trong khi đó, lăng nhăng á, là nó xảy ra ở mọi bậc sống, mọi lứa tuổi, nay người này mai người kia, mà không hề có ý định kết hôn. Điều đó đã làm tổn thương những người trong cuộc mà rạn vỡ nhiều mối quan hệ. Vì thế trong trường hợp này thì tôi muốn người vợ chậm lại một vài nhịp để mà xét xem liệu cái trường hợp chồng của bạn bóc bánh trả tiền, hoặc quan hệ với những người gọi là làm nghề mại dâm á, hoặc là ngay cả những cái tình một đêm á, thì đã được gọi là ngoại tình hay chưa. Bởi vì khi mà xác định được việc đó thì chị sẽ quyết định được nghi thiết hay dừng lại. Thế chân là nếu mà ngoại tình ấy, thì cho dù mình có níu kéo, mình có thay đổi bản thân, hoặc là thậm chí có thể là

0: cái chết để đe dọa người bạn đời thì có thể chỉ trì hoãn được một thời gian thôi. Còn lăng nhăng á, nó như là một cái khuyết tật về nhận cách, về tình cảm của người bạn đời. Và người ta xác định xem là họ có thể sống với cái khuyết tật để cả đời hay không, hay là không cho phép nó làm tổn thương mình một lần nữa, hoặc là sợ là sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển tình cảm của con cái. Thì đấy là lúc mà người ta quyết định nên làm gì.
1: Dạ vâng ạ. Duy Anh có một cái ý như thế này, ví dụ như là đôi khi cái chuyện mà một cái người đàn ông hay một cái người phụ nữ, người chồng, người vợ gì đấy, người ta ngoại tình, nó chỉ đơn thuần là vì cái việc là ví dụ như cái chuyện cái quan hệ của hai người, cái chuyện tình dục trong cái cuộc hôn nhân đó nó tạo nên một cái sự nhàm chán quá, chứ không hẳn là như chị vừa nói, đó là một cái thứ nó không thể nào cứu vãn được nữa khi mà đối phương ngoại tình. Biết đâu mình chỉ cần làm mới, hay là làm mới bản thân mình, hay là làm mới những cái chuyện mà quan hệ của vợ chồng, đôi khi nó có thể nào cứu vãn được cái cuộc hôn nhân đó hay không ạ?
0: Dạ đúng, mình đồng ý với Duy Anh. Thì đấy, có những trường hợp người bạn đời lạc lối hoặc là say nắng, xuất đỉnh với những cái tình cảm gọi là ngoài chồng ngoài vợ.
1: Vâng ạ.
0: Thì cái việc mà làm nóng ra hôn nhân hay là tìm cách là xem mình sai đâu thì sửa đấy để mà kéo người bạn đời. Thì trường hợp này nó không phải là câu chuyện mà cái người phụ nữ này đang gặp ở đây. Dạ, tại vì là trường hợp này của anh ấy đã thề tốt, đã thay đổi, nhưng anh lại tái phạm ngay. Và vì thế thì Lan Hải đang nghĩ nhiều đến cái tính lăng nhăng của người đàn ông. Một người mà họ tái phạm á, vi phạm lần một thì có thể nói là do hoàn cảnh, nhưng mà từ lần thứ hai trở đi thì nó đã trở thành tội lỗi trong hôn nhân rồi.
2: Vâng ạ, có những cái câu chuyện rất là khó có thể trá thử được, và đó là cái điều mà khiến cho người phụ nữ rất là khó đưa ra quyết định, bởi vì một phần nào đó thì vẫn muốn giữ lại một cái hạnh phúc gia đình trọn vẹn, đúng không ạ? Và thưa chị Lan Hải là có một cái thực tế mà nhân cái câu chuyện vừa rồi thì chúng tôi cũng muốn được hỏi chị Lan Hải là ngoại tình thì có phải là cái nguyên nhân phổ biến dẫn tới các cái cuộc ly hôn hay không, và vì sao ai cũng biết cái sự nguy hiểm của ngoại tình nên như thế nhưng mà lại rất nhiều người vướng phải?
0: Cảm ơn Thủy Linh đã đưa ra một câu hỏi hay. Cho phép tôi trả lời lần lượt từng câu. Vâng, đúng như vậy. Trên thực tế thì ngoại tình là nguyên nhân hàng đầu để dẫn tới các cuộc ly hôn, bởi vì ngoại tình được xem là hành vi vi phạm nghĩa vụ trung thủy, và nó là căn cứ pháp lý vững chắc để tòa án giải quyết ly hôn đơn phương. Và cái người mà có lỗi trong cái việc ngoại tình này có thể sẽ phải chịu bất lợi về quyền nuôi con cũng như là phân chia tài sản, đồng thời có nguy cơ bị xử lý hành chính hoặc là hình sự cơ đấy. Và nếu mà Tùy Linh tò mò hỏi là thế nguyên nhân thứ hai là gì, thì cái hàng đầu là ngoại tình. Nguyên nhân thứ hai chính là cái sự gian dối, sự giấu giếm cái người bạn đời về vấn đề tài chính và tiền bạc, ví dụ về thu nhập, về quỹ đen, về những khoản nợ, vân vân. Và điều đấy làm cảm thấy bị phản bội y như là phản bội về tiền bạc hoặc thân xác. Thế rồi có thể nguyên nhân thứ ba đó là cái bất đồng, bất hòa, mâu thuẫn xung khắc trong vấn đề đối nhân xử thế, ví dụ đối xử với nhà chồng, nhà vợ, hay là phương pháp nuôi dạy con cái, hay là ngay cả những cái mối quan hệ bạn bè, hàng xóm bên ngoài. Còn câu hỏi thứ hai, vì sao ai cũng biết sự nguy hiểm của ngoại tình nhưng lại rất nhiều người vướng phải, thế mới còn chuyện
1: nó hấp dẫn quá hay sao?
0: Tình yêu rất là mù quáng, và người ta luôn có hai cái mặt đối lập song song như thế này. Họ biết là sai đó nhưng họ vẫn làm, bởi vì cảm giác của mạo hiểm mà nó mang lại đó rất là kích thích. Chẳng khác gì như là những cái món gia vị rất là mách trong những cái bữa ăn thường nhật hàng ngày á, nó làm cho người ta đổi vị. Cái thứ hai là cái điều này cũng có thể là cái cách xử lý của người bạn đời làm cho cái người đó họ luôn hy vọng vào cái sự bao dung và tha thứ của người bạn đời, bởi vì cái đau nhất là lần đầu tiên mà còn được bỏ qua thì những lần sau có là gì, chỉ là vết sẹo mà người ta cứ gãi nó lên, trà nó lên, mài nó lên thôi. Đấy là cái điều có đôi khi là sai, bởi vì là người ta có thể tha thứ lần đầu bởi vì nghĩ là do hoàn cảnh, nhưng lần sau mà họ nghĩ rằng đấy là khuyết tật về mặt tâm hồn thì đấy là lý do mà cái để cái chuyện ngoại tình đấy nó vẫn tiếp tục làm tổn thương cái người bạn đời và nó nhắc đi nhắc lại. Nên cho là có những người không tha thứ dù chỉ một lần. Đã. Còn có những người thì bao dung và tha thứ là tức là phải sống chung với cái cả đời.
2: Bệnh lại nặng hơn ạ.
1: Dạ. Vâng. Là vô tình làm cho người đàn ông càng ngày càng hư hơn và
0: nhưng mà Duy Anh vâng à. Khoan hãng, bọn mình mới đang nói là đàn ông là cái tên đi mạo hiểm mà nữ là người chịu, nhưng mà cả ba chúng ta đều biết rằng là thực chất thì hai bên cũng chả thua kém gì nhau.
1: Vâng ạ.
0: Thì sao mình không nghĩ là nữ cũng làm cho chồng đau khổ với cái tính gọi là lãng mạn hay là lăng nhăng nhở.
2: Vâng.
1: Và như ông bà ta vẫn thường nói là ông ăn chả bà ăn nem đấy, phải không ạ?
0: Thì đấy.
2: Vâng.
1: Và có một câu chuyện nữa mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay như thế này. Tôi lấy chồng giàu nên sau khi kết hôn không đi làm ở nhà sinh con, đó là sai lầm của tôi. Đến nay sau 5 năm sinh đẻ chăm sóc hai đứa trẻ, tôi thấy mình già đi, kỹ năng kiến thức tụt hậu. Chồng thì suốt ngày đi làm, công tác nhậu nhẹt. Nếu tôi lên tiếng phàn nàn thì thường tỏ ra là coi thường tôi ăn bám. Tôi có thể chịu được vất vả nhưng không thể chịu được cái thái độ khinh bỉ đó. Tôi thực sự muốn ly hôn làm lại cuộc đời nhưng con còn quá nhỏ, nhìn rất xót. Tôi không biết nên làm sao. Thưa chị Hải, với câu chuyện của hôn nhân này thì theo chị là có thể cứu vãn được không ạ?
0: Trước hết là tôi xin gửi đến chị một cái sự đồng cảm của một người phụ nữ, một người mẹ, một người mà vẫn luôn coi hy sinh vì chồng con là một đức hạnh, mà không biết tại sao giờ này lại trở nên bất hạnh thế này. Thì thưa chị, việc quyết định ly hôn khi mà mình làm vợ, làm mẹ toàn thời gian như chị ấy, mà lại còn bị phụ thuộc tài chính vào chồng, nó là một ngã rẽ rất rất lớn. Ở quyết định này nó phụ thuộc vào nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn chị ạ. Ví dụ như có những trường hợp bạo lực. Trường hợp này tôi nghĩ là bạo lực của chị đã bạo lực lạnh, bởi vì nó không dẫn đến những vết bầm tím trên mặt hay là những cái cú đấm đá hay là gì, mà là những cái thái độ hoặc là những cái lời nói nó xúc phạm cái người bạn đời. Cũng không hẳn là ngoại tình hay là bất đồng quan điểm sống, nó là cái sự chênh lệch về mặt vị thế, về mặt thu nhập, về mặt vai trò xã hội trong gia đình. Thế cho nên cái việc mà chị xác định lại cái nguyên nhân sâu xa của mâu thuẫn của chị, như chị nói, đó là việc 5 năm vừa qua đã toàn thời gian lo việc sinh đẻ, chăm sóc con và không có thu nhập nào cả. Thế cho nên cái việc này á, thì chị cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng về quyền nuôi con, về tài sản cũng như là cái năng lực độc lập tài chính để có thể tương đối bình đẳng để đưa ra những cái lời bàn bạc với anh này, cũng như là chị sẽ bảo vệ được quyền lợi của chị với con chị nếu cái vốn xấu nhất xảy ra. Thưa chị, tôi chưa bao giờ là người cổ suý ủng hộ cái việc ly hôn, nhưng mà có những cái tình huống mà nó không dẫn đến hạnh phúc cho người phụ nữ, cho con cái trong nhà, thì đây là cái cách mà người ta nghĩ rằng phải dừng lại và để mà kiến tạo lại cái hạnh phúc của mình và tạo ra cho con cái mình một môi trường giáo dục, một cái trường phát triển tốt hơn. Thì theo tôi có những yếu tố then chốt thì cần cân nhắc kỹ trước khi đưa ra cái quyết định. Thứ nhất ấy là như chị nói là cái nguyên nhân mâu thuẫn là như vậy, nó chắc chắn là nó liên quan đến lối sống và sự tôn trọng. Chồng có lo đủ cho chị và con về kinh tế nhưng lại ra trường coi thường vợ ở nhà, vì thế nó không có cái sự kết nối cảm xúc. Vì thế thì nếu mà chị tìm được cái giải pháp hàn gắn như là nói chuyện thẳng thắn, hoặc là đề nghị gia đình hai bên tham gia vào cuộc, hay là vạch lại cái ranh giới trong chuyện này với anh, hoặc là chị cũng có thể đưa ra những ý kiến là cái việc là mẹ toàn thời gian chăm sóc việc nhà, lo lắng mọi thứ, nó cũng là tạo ra một cái thu nhập cho gia đình. Chứ còn nếu anh thuê người giúp việc thuê ngày trông trẻ chắc cũng không phải là khoản tiền nhỏ đâu ạ. Nó cũng bằng lương của một cử nhân, một người làm văn phòng, một người làm lao động chân tay đi chứ.

0: Vâng.
1: Thứ hai là chị nghĩ đến cái quyền nuôi con và tương lai của bé, bởi vì theo quy định của pháp luật thì người mẹ thường được ưu tiên quyền trực tiếp nuôi con nếu con dưới 36 tháng tuổi. Còn trên 36 tháng tuổi thì tòa án sẽ xem xét những cái điều kiện mọi mặt để quyết định hay là người nuôi con đảm bảo sự phát triển tốt nhất của bé và chu cấp cho bé nữa. Thì trong trường hợp này là mình hơi yếu như vậy, mình phải chứng minh là mình có thể có được môi trường giáo dục tinh thần ổn định cho con, hoặc là bạn phải thỏa thuận mức cấp dưỡng hợp lý từ trường cũ. Cái thứ ba là cái bài toán kinh tế, khi mà chị chấm dứt hôn nhân và rời đi thì cũng phải có những cái rất minh bạch về tài sản chung, những tài sản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân, cho dù chị không đi làm nhưng mà nhà đất tiết kiệm cổ phần vân vân, nó là tài sản chung và sẽ được chia theo quy định của pháp luật, dù là một bên chỉ ở nhà chăm con thôi. Và cái nữa là việc làm và thu nhập, thì khi ly hôn thì chị sẽ phải tự chủ hoàn toàn, thì chị hãy đánh giá chuyên môn khả năng tìm việc làm, từ sự hỗ trợ của gia đình người thân trong việc trông con để mình có khả năng đi làm. Vâng, thì sau khi chị vắt tay lên trán suy nghĩ cân nhắc nhiều thời gian để chị quyết định làm từng bước, như lúc đầu chúng ta nói đấy, chúng ta muốn sửa chữa chứ chúng ta không muốn đập bỏ. Chị thường nói chuyện với chồng chị là rành mạch rõ ràng, chị cần xin ý kiến bên thứ ba như là gia đình hoặc những chuyên gia, và cuối cùng là chị phải có một sự chuẩn bị hồ sơ pháp lý đầy đủ về tài sản, về quyền nuôi con trước khi chị có một cái quyết định mạnh mẽ hơn ạ.
0: Vâng ạ, thực ra thì câu chuyện này thì Thùy Linh thấy không có gì là lạ đâu ạ, bởi vì cũng rất nhiều trường hợp gặp phải trong thực tế, và bản thân bạn bè của Thùy Linh cũng có những người rơi vào hoàn cảnh như thế này, ở nhà chăm con và hy sinh tất cả để chồng ra ngoài kiếm tiền, nhưng đổi lại là lại khi mà vợ khó chịu thì lại tỏ ra là coi thường vợ. Là bảo rằng là vợ ăn bám,
2: chả làm được cái gì.
0: Vâng. Và thực ra thì chúng ta là những người ngoài cuộc thì cũng thường đưa ra rất nhiều những lời khuyên cho họ. Bản thân Thùy Linh cũng đã từng đưa ra những lời khuyên cho bạn của mình như thế, nhưng mà họ vẫn mất rất nhiều năm trời mà vẫn không thể quyết định được và cứ âm thầm cứ thể chịu đựng. Thì thực sự có lẽ họ cũng có những cái khó riêng của bản thân mình, có thể là vì nghĩ cho con hoặc một cái lý do nào đó khác. Thì cũng rất là chia sẻ với quý vị khán thính giả này đang rơi vào một cái tình thế rất là khó để quyết định ạ.
2: Và với bản thân Duy Anh, mình là đàn ông, nhưng mà nghe qua câu chuyện vừa rồi và nghe cái tâm sự chia sẻ của chị Lan Hải, mình thực sự cảm thấy rất là thương và thấu hiểu cho cái hoàn cảnh này. Chúng ta cũng đã từng có những cái chương trình làm về chủ đề gia đình đúng không? Vâng. Để một cái gia đình hạnh phúc thì phải có cái sự phân công trách nhiệm rõ ràng. Ví dụ như người chồng sẽ lo kinh tế, còn người vợ tề gia nội trợ chăm sóc gia đình. Rồi theo thời gian qua đi, tự nhiên từ từ cái sự hy sinh đó lại bị biến thành là ăn bám đúng không?
0: Là đương nhiên là công việc của người đó phải làm.
2: Chị Hải nói rất là đúng, một cái ý rất là hay, đó là người vợ ở nhà chăm sóc 5 năm chăm sóc hai đứa trẻ. Đó chính là một cái sự lao động đúng không? Một cái thời gian vô cùng vất vả. Nếu mà thuê người giúp việc hay là bảo mẫu chẳng hạn thì đó là một cái số tiền không hề nhỏ đúng không ạ?
0: Vâng, vấn đề là chúng ta cần phải làm cho cả hai bên hiểu được cho cái sự hy sinh của nhau thì mới có cái cơ hội để hàn gắn đúng không ạ?
2: Vâng, và như chị Hải cũng đã chia sẻ ý của chị Hải là đó là cuộc hôn nhân này thì dù sao vẫn còn có cơ hội, nhưng mà nó không phải là bằng cách là cam chịu hay là cầu xin cái sự tôn trọng. Vâng. Mà đó là sự tự chủ từ từ của người vợ.
0: Vâng, và rất là cảm ơn chị Hải về những chia sẻ vừa rồi. Chúng ta sẽ còn tiếp tục quay lại với chị Lan Hải ở phần 6 của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe bài hát Có Em Chờ qua phần trình bày của Min và Mid A.

0: Quay trở lại với nội dung chương trình, thưa quý vị, thưa chị Hải, câu chuyện tiếp theo đến từ một thính giả nam. Từ đầu chương trình đến bây giờ thì chúng ta mới có một cái tâm sự về chủ đề này của một thính giả nam đây. Anh chia sẻ như thế này, anh cảm thấy rất là chán vợ rồi vì vợ thích vui chơi bên ngoài mà không chăm lo gia đình, cộng với nhiều lần hùn vốn làm ăn rồi bị lừa hai vợ chồng mất hết vốn liếng, nhiều khi phải vay nợ. Anh đã khuyên giải vợ nhiều lần mà vẫn chứng nào tật đó. Bởi vậy, nhiều lúc anh nghĩ đến cái chuyện ly hôn, tuy nhiên con gái còn nhỏ, cứ nhìn thấy con thì anh lại không nỡ. Anh thực sự đang rất bối rối với quyết định có nên ly hôn hay không. Chúng ta thấy là không phải là chỉ có người phụ nữ không đâu, mà nhiều khi người đàn ông cũng rơi vào những cái tình huống như thế này, phải không ạ? Chị Lan Hải có thể cho anh ấy một lời khuyên ạ?
1: Vâng, dân gian có câu là thế gian được vợ hỏng chồng, có đâu như rồng mà được cả đôi á.
0: Vâng ạ.
1: Cho nên đúng như vậy, Duy Anh. Chúng mình cứ nghĩ luôn là phụ nữ là những người chịu thiệt thòi và yếu thế trong mối quan hệ hôn nhân. Nhưng mà trong trường hợp này thì đây là một người chồng mà cũng có rất là nhiều tâm tư, tâm trạng. Và đúng như vậy, anh ấy chỉ nhìn thấy đứa con gái còn nhỏ thì anh lại không nỡ làm điều gì cả. Con rất là cần có mẹ đấy. Mà nhất là con gái nữa. Tôi thấy là chống nuôi con ấy, mà lại là con gái gặp rất là nhiều cái khó khăn cản trở. Tuy nhiên, cái việc quyết định hoặc là anh ấy đang nghĩ đến hoặc đang rất ngập ngừng có quyết định trước quyết định là có nên ly hôn hay không á, khi có người vợ mà có cái thói quen phá của nhỉ, nó phụ thuộc vào cái mức độ nghiêm trọng và khả năng thay đổi của cô ấy. Vì thế người chồng cần phải cân nhắc kỹ các yếu tố về tài chính, về con cái và tình cảm để đưa ra quyết định sáng suốt nhất cho lúc này. Những cái khía cạnh cốt lõi mà anh ấy cần đánh giá thì bao gồm: thứ nhất là mức độ ảnh hưởng, cái hành vi phá của người vợ có đe dọa đến cuộc sống cơ bản và tương lai của con và của anh ấy không? Nợ nần do cô ấy gây ra có vượt quá cái khả năng chi trả và ảnh hưởng đến sự an toàn của gia đình hay không? Cái thứ hai là cái khả năng khắc phục á, thì cô ấy có thực sự nhận ra sai lầm của mình và sẵn sàng sửa đổi hay không? Tức là tìm cách khắc phục hay đây là hành vi lặp đi lặp lại mà vô phương cứu chữa? Và cái cuối là ràng buộc pháp lý. Nếu mà anh quyết định chấm dứt hôn nhân thì anh sẽ phải xem xét kỹ các quy định phân chia tài sản và nợ chung theo luật của mình. Vì theo quy định pháp luật thì bạn cũng có quyền đơn phương yêu cầu ly hôn nếu có căn cứ chứng minh người vợ đã có những cái ảnh hưởng sâu sắc đến đến sự an toàn, sự gọi là niềm hạnh phúc mà hai người đã kỳ vọng, đã xây đắp trong hôn nhân. Và vì thế thì bạn phải có cái cơ sở để có thể đơn phương ly hôn trong trường hợp này. Bạn cần có những cái thu thập những cái bằng chứng, có thể là bằng chứng

0: tưởng như là từ tin nhắn, email, hình ảnh hoặc video ghi lại những cái vấn đề nợ nần hay là đầu tư thất bại vân vân của bạn ấy. Và cái thứ hai là cái xác minh thực tế, ví dụ những cái biên bản hay là những cái hóa đơn hay là những cái xác nhận từ hàng xóm, từ chính quyền địa phương vân vân về những cái khoản nợ mà do khoản nợ do cố gây ra. Thế thì với tất cả những điều đấy thì tôi nghĩ rằng là cái việc đưa ra cái quyết định của bạn nó không còn là cảm tính nữa, mà nó sẽ là một cái quyết định rất là có lý tính và nó không làm thiệt hại đến cái tương lai của đứa con gái của nhà bạn hoặc là những mối quan hệ xung quanh.
1: Vâng. Chị Lan Hải và anh Duy Anh có thấy là trong tất cả những câu chuyện từ nãy tới giờ mà chúng ta nghe thì với những cái gia đình mà xảy ra những cái mâu thuẫn hay là bất đồng mà phải nghĩ đến chuyện ly hôn thì thường thì sẽ có một người luôn cố gắng và một người thì khá là vô lo, không ạ? Bởi vậy mà thì Linh nghĩ có lẽ để không xảy ra một cái đi đến một cái quyết định ly hôn thì cái sự nỗ lực nó phải đến từ cả hai ạ.
0: Đúng vậy.
2: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Khi mà đứng trước cái bờ vực đổ vỡ hoàn toàn của hôn nhân thì con người ta thường có cái tâm lý đó là bực tức và đổ lỗi cho nhau, và thường là bị che mờ bởi những cái tổn thương, sai lầm hay là khuyết điểm của đối phương. Trước ly hôn đó là ly thân, phải không ạ? Có thể chúng ta hãy cho nhau một cơ hội, một cái khoảng lặng để bình tâm nhìn lại chặng đường đã qua. Nhớ lại vì sao lý do mà chúng ta đã chọn nhau hay từng vượt qua những cái khó khăn với nhau, đúng không? Để nắm tay nhau bước tiếp. Nếu như ngọn lửa tình yêu chỉ đang bị tro tàn của cơm áo gạo tiền che lấp thôi thì hãy tìm cách thổi bùng nó lên một lần nữa, phải không ạ? Và đối với những cặp đôi đang đứng trước chông chênh bờ vực đổ vỡ, chị Lan Hải sẽ nhắn nhủ điều gì ạ?
0: Vâng, ly hôn là một quyết định lớn thay đổi cuộc đời. Trước khi nghĩ đến điều này hoặc là trước khi tiến hành thì điều quan trọng nhất là các bạn cần lắng nghe bản thân mình, đánh giá lại mối quan hệ và chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt để có thể bảo vệ quyền lợi. Quyền lợi này là chính đáng của bản thân cũng như là của con cái. Và thưa bạn, ly hôn không phải là dấu chấm hết mà là cơ hội để bạn viết lại cái chương đời mới, nó nhẹ nhàng hơn, nó đúng với mong muốn thật sự của con tim, của sở lòng của bạn. Nếu bạn đang cân nhắc ly hôn thì xin nhắc lại, đó không phải là một quyết định dễ dàng đâu. Đằng sau hai chữ ly hôn là cả một quá trình dài của sự tổn thương, của những đắn đo chăn trở vì con cái, vì cha mẹ hai bên, rồi cả vì dư luận xã hội nữa. Nhưng mà đôi khi á, cái lựa chọn dừng lại chính là cái cách để mình giữ lại cái sự tôn trọng, bảo vệ cái lòng tự trọng và giữ cho con cái một môi trường sống lành mạnh hơn ạ.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Lan Hải. Đó là những cái chia sẻ vô cùng thấu đáo, thấu tình đạt lý trong chương trình ngày hôm nay. Và chắc chắn là những cái lời khuyên của chị Lan Hải thì sẽ là một cái chiếc pháo cứu sinh tinh thần cho rất nhiều quý khán thính giả đang gặp những cái trời với trong cuộc sống.
2: Vâng, xin cảm ơn chị Lan Hải rất là nhiều ạ.
0: Cảm ơn Duy Anh và Thùy Linh.
2: Vâng, thưa quý vị, ngưỡng cửa ly hôn không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời. Đó có thể là sự kết thúc của một sai lầm hoặc là bài trắc nghiệm cuối cùng để hai người nhận ra mình vẫn cần nhau và mong rằng mỗi người trong chúng ta đều đủ tỉnh táo và bao dung để lựa chọn con đường đúng nhất.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Nghe Lẻ Những Chuyện Nhà tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.
6: Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Mai Nhai.
5: Nghệ An tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, phát triển logistics thành trụ cột của khu vực Bắc Trung Bộ. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
6: Có những lớp học 90-100% số học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi, dư luận đặt câu hỏi liệu đã phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh hay chưa.
5: Phần tin quốc tế với các tin chính.

0: Mexico và EU mở rộng hợp tác chiến lược sau 25 năm.
1: Mỹ sửa đổi quy trình cấp thẻ xanh cho người nước ngoài.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự chiều nay thứ Bảy ngày 23 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở theo hình thức trực tuyến đến các xã phường, đặc khu trên cả nước. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghị Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Khai mạc lớp bồi dưỡng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu, tư duy đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng không chỉ bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, quản trị thực thi, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở, định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của cấp cơ sở, quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Các đại biểu đã được bồi dưỡng 4 chuyên đề, quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển cấp xã trong chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhận diện thể chế và rào cản nội sinh trong quản lý phát triển cấp xã và giải pháp xử lý tháo gỡ, quản trị dựa trên dữ liệu sử dụng AI, nền tảng số để phục vụ quản lý kiến tạo phát triển ở cấp xã.
0: Tối qua tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Ma Nhai. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bia Ma Nhai là văn bia được khắc trực tiếp trên vách đá tự nhiên tại khu vực núi Thành Nam, bên dòng sông Lam thuộc xã Con Cuông. Tấm bia được hình thành vào năm 1335 dưới triều vua Trần Minh Tông. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, bia gồm nhiều dòng chữ Hán được khắc sâu vào vách đá, ghi lại sự kiện vua Trần Minh Tông ngự giá đến vùng đất này và ca ngợi cảnh sắc, hiểm yếu, vị trí chiến lược của miền Tây xứ Nghệ. Không chỉ mang giá trị về thư pháp, văn học và sử học, bia Ma Nhai còn là minh chứng sinh động về chủ quyền lãnh thổ, tinh thần bảo vệ non sông của cha ông từ hàng trăm năm trước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc bia Ma Nhai được công nhận là bảo vật quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với một di sản đặc biệt quý giá của Nghệ An và cả nước. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn nguyên trạng, phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống lịch sử và phát triển du lịch văn hóa. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ di tích, xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực bia Ma Nhai, đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu, tham quan, đồng thời đẩy mạnh quảng bá để di sản trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận bảo vật quốc gia cho chính quyền và nhân dân xã Con Cuông trong sự chứng kiến của đông đảo đại biểu và người dân địa phương.
1: Tại xã Quảng Châu, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ thuộc chi bộ 3, Đảng bộ xã Quảng Châu. Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh chúc mừng đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Vĩ và gia đình mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ xã Quảng Châu. Đồng chí mong muốn các thế hệ đảng viên hôm nay tiếp tục học tập, noi gương các thế hệ đi trước, phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại thông báo số 117 Ngân hàng Nhà nước, các khu vực đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Đồng thời, các đơn vị tiến hành rà soát, khảo sát những ngân hàng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn mặt bằng chung để tổ chức kiểm tra chuyên đề. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực cũng được yêu cầu lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện chính sách lãi suất trong kế hoạch thanh tra năm 2026. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất huy động cho vay và việc công khai lãi suất trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để kịp thời có biện pháp điều hành phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
1: Thưa quý vị, theo định hướng của Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghệ An được xác định phát triển trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó logistics là trụ cột quan trọng. Hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An đang tập trung nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng và hệ thống dịch vụ logistics với tinh thần tăng tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Hương Giang.
0: Với vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, Nghệ An đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Từ mục tiêu đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được Nghệ An ưu tiên triển khai, tạo nền tảng cho sự phát triển logistics. Để trở thành trung tâm logistics, hạ tầng giao thông chính là xương sống. Tại Nghệ An, hàng loạt dự án trọng điểm đang được ưu tiên triển khai, nổi bật là tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy, kết nối trực tiếp với nước bạn Lào, mở ra hành lang vận tải quốc tế. Khi tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy kết nối sang Lào hoàn thiện trong tương lai, lượng hàng hóa từ Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan dự báo sẽ đổ mạnh về khu vực này. Cùng với đó, dự án mở rộng cảng hàng không Vinh đang được xúc tiến, hướng tới nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Ở phía biển, cảng nước sâu cửa lò, khu bến cảng Đông Hồi tiếp tục được đầu tư, kỳ vọng trở thành những đầu mối trung chuyển hàng hóa quy mô lớn của khu vực Bắc Trung Bộ. Ông Nguyễn Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế ITID cho hay.
2: Chúng tôi sẽ triển khai các công tác thi công đồng bộ cho ít nhất là 4 hạng mục chính của công trình, từ hậu phương cảng cho đến cầu dẫn, rồi là các cái bến tàu ngoài khơi, để đảm bảo theo đúng cam kết với tỉnh.
0: Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam khẳng định.
3: Xây dựng khu bến cảng Đông Hồi có ý nghĩa rất quan trọng, là mắt xích chiến lược quan trọng trong cái chuỗi cảng biển, logistics, dịch vụ đô thị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam sẽ tập trung triển khai để rà soát lại tổng thể các cái quy hoạch sẵn có, cũng như quỹ đất, mặt nước, hạ tầng kết nối, nhu cầu thị trường, cũng như khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thì trên cơ sở đó, thì Ban sẽ tham mưu để lựa chọn các dự án đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm trọng điểm.
0: Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An, việc đưa các dự án mở rộng cảng hàng không Vinh vào danh mục công trình trọng điểm không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh Nghệ An, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống logistics đồng bộ hiện đại.
4: Sở Công Thương cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành đề án phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ năm đến năm 2030, tầm nhìn 2045, để thực hiện cụ thể hóa mục tiêu đề án đảm bảo hiệu quả, thì Sở Công Thương cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để lựa chọn cái thời điểm phù hợp để công bố cái nội dung đề án nhằm thu hút quảng bá, cũng như là phối hợp với Sở Tài chính để bổ sung vào cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh trong thời gian sắp tới. Đồng thời là chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện đề án.
0: Khi hạ tầng được khơi thông, dòng chảy hàng hóa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế toàn vùng.
1: Hạ tầng đang dần hoàn thiện, nhưng để logistics thực sự cất cánh, yếu tố thị trường, đặc biệt là nhu cầu từ doanh nghiệp, đóng vai trò quyết định. Vậy cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng gì từ những thay đổi này?
0: Công ty BVN Thanh Chương có cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn xã Hoa Quân, ngay trục đường Vinh Thanh Thủy. Sản phẩm của công ty chủ yếu là viên nén BVN xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Chính vì vậy, theo ông Trần Đình Độ, kế toán trưởng công ty BBN Thanh Chương, việc triển khai dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy, cảng nước sâu Cửa Lò là một thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp này trong công tác vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa.
5: Khi nghe tin các dự

0: án cảng biển cao tốc Thanh Thủy Vinh được tỉnh ủy đưa vào để triển khai thi công, thì công ty rất vui mừng khi giải quyết được bài toán logistics, khi đấy quãng đường vận chuyển hàng từ nhà máy xuống đến các cảng biển và sẽ trong thời gian thuận lợi cho công tác xuất khẩu của công ty.
1: Là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực logistics, công ty logistics AVINA Nghệ An đang phục vụ vận tải hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp FDI trong khu kinh tế Đông Nam. Mặc dù nhu cầu vận tải bằng đường hàng không, đường thủy rất lớn và tăng trưởng mạnh hàng năm, nhưng công ty chủ yếu vẫn chưa thể vận chuyển trực tiếp từ Nghệ An. Chính vì vậy, trước quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm về hạ tầng logistics, doanh nghiệp rất phấn khởi. Ông Phùng Văn Thái, Phó Giám đốc công ty logistics AVINA Nghệ An cho hay.
2: Chúng tôi đảm nhận với cái tinh thần phấn khởi, thay vì chúng tôi phải vận chuyển hàng hóa từ đấy ra sân bay Nội Bài, thời gian rất là nhiều. Bên cạnh đó, chi phí cũng tăng cao. Thì khi nếu như một sân bay Vinh mà đáp ứng được cái nhu cầu vận tải hàng hóa đi quốc tế, thì chúng tôi nhận thấy là sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và đáp ứng được về mặt tốc độ cũng như là hàng hóa đi các cảng trên thế giới.
1: Là địa phương đang tăng trưởng mạnh về khu công nghiệp và doanh nghiệp xuất khẩu, Nghệ An cũng đang chứng kiến nhu cầu logistics ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng vẫn là bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Việc các dự án hạ tầng logistics được đẩy nhanh tiến độ đang mang lại niềm tin và kỳ vọng mới.
3: Không chỉ giảm chi phí, hệ thống logistics hiện đại còn giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng tốc xuất khẩu. Đây chính là động lực quan trọng để Nghệ An tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Từ góc nhìn doanh nghiệp có thể thấy kỳ vọng là rất lớn, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An cần những giải pháp đột phá gì? Ngay sau đây mời quý vị cùng tham khảo ý kiến từ ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam.
4: Xin chào ông Lê Quang Trung ạ. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi cùng báo và phát thanh truyền Nghệ An trong chương trình hôm nay ạ. Có thể thấy là Nghệ An đang tăng tốc để triển khai các cái hạ tầng vận tải. Thế thì ông đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực này của Nghệ An trong cái lộ trình trở thành trung tâm logistics của khu vực ạ?
5: Có thể nhìn nhận là các dự án mà hiện nay Nghệ An đang nỗ lực phát triển như dự án đường cao tốc, phát triển cảng nước sâu, khu bến Đông Hồi cũng như là các hệ thống kết nối liên vùng thì đã có thể gọi là tạo nên được cái bộ khung logistics đa phương thức tương đối hoàn chỉnh.
4: Theo ông, những cái điểm nghẽn cốt lõi nào đang ngăn cản cái sự phát triển về logistics của Nghệ An hiện nay ạ?
5: Cũng xin thẳng thắn để chia sẻ một số những cái điểm nghẽn hiện nay về cái quy mô hạ tầng cảng và năng lực tiếp nhận tàu. Tôi đánh giá là Nghệ An vẫn còn hạn chế, vẫn đang thiếu các trung tâm logistics quy mô lớn hiện đại trên nền tảng công nghệ, rồi các ICD đạt chuẩn, rồi các hệ thống đặc thù như là kho ngoại quan hay là kho lạnh đáp ứng được những cái yêu cầu rất là khắt khe về thị trường cho từng cái ngành hàng cụ thể. Nhưng nguồn hàng hiện nay tại khu vực Nghệ An thì vẫn chưa đủ mạnh đấy, để có thể neo được các hãng tàu lớn hay là các công ty logistics quốc tế lớn để mà tạo ra thực sự được những cái chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực và qua biên giới cross border. Đấy, cái vấn đề của chất lượng nguồn nhân lực logistics đấy, đáp ứng được với những cái chuẩn mới đấy, có khả năng chế ngự, điều chỉnh, điều khiển được các nền tảng công nghệ đấy, cũng như là quản trị đấy, hiện đại trên nền tảng AI, Big Data thì cũng không chỉ riêng Nghệ An, thì đây vẫn làm cái nút thắt.
4: Trên cơ sở những cái điểm nghẽn như thế thì là theo ông thì Nghệ An trong cái thời gian tới cần phải đẩy mạnh những cái giải pháp đột phá nào ạ?
5: Theo tôi, để tạo ra những đột phá thực sự thì Nghệ An rất cần đẩy mạnh phát triển các trung tâm logistics hiện đại gắn với cảng, với các khu công nghiệp, với cửa khẩu, không chỉ là dừng lại ở quy hoạch, rất cần phải phát triển trên thực tế, rất cần sự tham gia vào cuộc đấy, của các tập đoàn logistics, tập đoàn hàng hải lớn của Việt Nam và của quốc tế, những nhà đầu tư dẫn dắt trong thị trường, trong kỹ thuật, trong tài chính, trong quản trị, thì chắc chắn là cả cái hệ sinh thái logistics là sẽ có cơ sở để mà phát triển rất nhanh.

0: tiếp tục phải có giải pháp để đẩy mạnh cái phát triển nguồn hàng, có cái chính sách để đẩy mạnh cái logistics số và logistics xanh. Đây là yêu cầu về mặt tiêu chuẩn, chất lượng cũng như là cái cơ sở để có thể giảm chi phí. Và cái này thì là tận dụng cái vị trí của Nghệ An là một vị trí có thể gọi là độc tôn đấy, ở trong khu vực và của quốc gia. Thì đó là tăng cường liên kết vùng, kết nối với các quốc gia lân cận, mở rộng cái vùng hấp dẫn, mở rộng cái không gian thị trường.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ.
2: Với những bước đi bài bản, từ phát triển hạ tầng đến thu hút doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Tăng tốc không chỉ là khẩu hiệu, mà đang trở thành hành động cụ thể, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại trường Đại học Vinh, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An phối hợp với các công ty truyền thông giáo dục tổ chức vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh Vũ đài Trí tuệ Nghệ An High School Battle năm 2026. Đây là cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh khối lớp 10, 11 các trường trung học phổ thông ở Nghệ An, nằm trong đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 8.000 học sinh đến từ 32 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia. Trải qua các vòng thi cấp trường, vòng loại cấp tỉnh, 4 đội thi xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết gồm Trung học phổ thông Anh Sơn 1, Trung học phổ thông Thái Hòa, Trung học phổ thông Diễn Châu 3 và Trung học phổ thông Phạm Hùng Thái. Tại vòng chung kết, các đội thi tranh tài qua nhiều phần thi sôi động bằng tiếng Anh. Điểm nổi bật của cuộc thi là việc ứng dụng công nghệ học tập hiện đại thông qua nền tảng ClassUp và IELTS Mentor, tạo môi trường thi đấu tương tác trực tiếp theo mô hình game show học thuật. Sau Nghệ An, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước nhằm lan tỏa phong trào học tập tiếng Anh sáng tạo hiện đại trong học sinh Việt Nam.
2: Sáng nay tại cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, giải Bicarbon báo chí Nghệ An lần thứ 2 năm 2026 chính thức được khởi tranh. Đây là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Giải đấu có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Bicarbon trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các vận động viên tham dự ba nội dung bao gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam lãnh đạo. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group đã trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho hai gia đình khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, cùng với đó là trao sinh kế cho 50 gia đình khó khăn ở địa bàn hai tỉnh. Tham gia giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng thêm tình hữu nghị với các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để làm việc một cách có hiệu quả nhất. Sau lễ khai mạc, các vận động viên ở nội dung đôi nam và đôi nữ đã bước vào thi đấu ở các trận đấu vòng loại. Vào ngày mai, các vận động viên ở nội dung đôi nam lãnh đạo sẽ ra quân. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều mai ngày 24 tháng 5, cũng tại cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, các trường học dù đã thay đổi cách đánh giá học sinh theo thông tư số 22 của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng một thực tế đang diễn ra, đó là cách đánh giá này đang khiến tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi cũng tăng nhanh. Có những lớp học, hơn một nửa, thậm chí là 90-100% số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Với kết quả đó, câu hỏi đặt ra là liệu đã phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh hay chưa?
3: Sau đây là ý kiến tâm sự của học sinh về kết quả học tập cuối năm học 2025-2026 tại một số trường học trong tỉnh.
4: Là cho 88 học sinh trên 42 là được học sinh giỏi.
5: Như tỷ lệ xuất sắc thì cũng ở các trường quá nhiều, có nhiều bạn chất xứng đáng.
6: Lớp chọn là 46 trên 46 bạn là đều được giỏi và xuất sắc.
3: Không thể phủ nhận những năm qua, các nhà trường, thầy cô giáo đã có nhiều đổi mới về phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, phụ huynh đồng hành nhiều hơn với việc học của các con và chính sự nỗ lực của bản thân học sinh, nên chất lượng giáo dục đã có nhiều thay đổi tích cực. Thế nhưng theo

0: cái trường phổ thông ấy, và chưa có một cái mặt bằng chung giữa tất cả các trường, dẫn đến nó có cái sự lệch phá giữa cái việc là ở có những trường thì đánh giá nó quá nhẹ nhàng, có những trường thì đánh giá quá khắt khe. Thế vì vậy nên là có những cái điểm số thì chưa phản ánh cái thực chất của cái việc học.
1: Hơn 30 năm làm công tác dạy học, thầy giáo Lê Minh Thiên cho rằng việc thay đổi tiêu chí đánh giá học sinh hiện nay chỉ tổ chức khen thưởng cuối năm với hai danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. Cùng với đó, có nhiều quy định mới trong cách đánh giá, xếp loại, trong đó bắt buộc phải học tất cả các môn và không được học lệch. Cách đánh giá này thoáng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng cũng dễ xảy ra những hệ lụy.
2: Khi mà chúng ta đánh giá nó thoáng hơn trong việc đánh giá thi đua, thì nó tạo rất nhiều cái khích lệ, rất nhiều động viên cho các cháu, để các cháu có cái niềm tin, có cái động lực. Nhưng mà ngược lại, nó cũng khiến cho nhiều bạn học sinh, đặc biệt là các bậc phụ huynh, ngộ nhận.
1: Điểm số và đánh giá chính là cách ghi nhận kết quả học tập của học sinh. Thông qua đó, cũng để giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp hơn. Theo giáo sư Cao Cự Giác, để học sinh giỏi đúng nghĩa, trước hết phải đánh giá chất lượng thật.
0: Để khắc phục những cái này thì chúng ta phải khắc phục từ nhiều cái đối tượng thụ hưởng cái thông tư này, thì giáo viên và quản lý nhà trường chúng ta phải có một cái mạnh dạn để là có thể nói là đối diện với cái việc là nhận diện ngay học sinh của mình là đâu là đối tượng của là học sinh khá giỏi và đâu là đối tượng của học sinh trung bình và yếu. Nhà trường phải tạo ra một cái cơ chế phải là có thể nói là khuyến khích giáo viên đánh giá trung thực học sinh.
1: Trong một lớp học có nhiều em học sinh xuất sắc, học sinh giỏi là điều đáng quý, nhưng giá trị lớn nhất của giáo dục không nằm ở những con số đẹp trên bảng thống kê, mà ở sự trưởng thành thật sự của mỗi học sinh. Và khi thành tích không còn là mục tiêu duy nhất, trường học sẽ trở thành nơi mỗi học sinh được học thật, hiểu thật và trưởng thành.
3: Sau gần một tuần diễn ra, lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bước vào những ngày cuối. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm cộng đồng đã thu hút đông đảo người dân, du khách về với quê chung, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những ngày tháng 5, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã diễn ra tại nhiều không gian. Tại Bảo tàng Nghệ An, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá. Còn tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, hoạt động trưng bày chuyên đề về hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc cũng mang tới nhiều cảm xúc cho người xem. Lễ hội Làng Sen được tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm không chỉ là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử của quê hương Nghệ An đến với du khách gần xa, là hành trình kết nối người dân cả nước với văn hóa và cội nguồn dân tộc. Anh Phạm Kim Tiến, Hợp tác xã Sen Quê Bác cho hay.
4: Khi mà du khách về với quê Bác thì chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động. Trước như vậy là những cái tình cảm của người dân nơi đây. Họ đang hào hức chuẩn bị các cái lòng thành, các cái lễ mọn từ những cái bông hoa sen hay những cái sản vật từ sen để dâng lên bàn thờ nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ. Đồng thời cũng là một cái lễ hội rất là lớn được tổ chức hàng năm tại Kim Liên, đấy chính là lễ hội Làng Sen. Đứng cương vị là Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Quế Bác thì chúng tôi cũng đã có những cái bông hoa sen tươi thắm nhất, những cái sản vật từ khấy sen để như vậy là tô thắm thêm cho quê hương Kim Liên, và đồng thời là những cái món quà để gửi gắm tới du khách.
1: Chị Phạm Kim Oanh, thuyết minh viên khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên bày tỏ.
5: Chúng tôi mong rằng là mỗi du khách khi trở về đây sẽ được hiểu rõ hơn về nếp sống giản dị đơn sơ của Bác và gia đình, và được hiểu rõ hơn về những cội nguồn được góp phần hình thành nên những nhân cách cao đẹp của Bác. Chúng tôi cũng mong rằng là du khách khi về quê hương Bác sau rời đi sau một mùa lễ hội sẽ cảm nhận được tình cảm nồng ẩm, sự chân thành của người dân xứ Nghệ. Du khách sau khi rời quê hương Bác sẽ vẫn còn muốn quay lại để muốn ngắm thêm một mùa sen nở, nghe thêm một làn điệu dân ca ví dặm, và để tìm hiểu thêm những điều giản dị đặc sắc thiêng liêng mà chỉ có riêng ở quê hương của Bác.
1: Bên cạnh các hoạt động trưng bày không gian chợ quê và các gian hàng ô cốp với nhiều sản vật đặc trưng gắn với nét đẹp đời sống của người dân xứ Nghệ cũng tạo nên điểm nhấn riêng của lễ hội Làng Sen năm nay. Du khách đến từ Lào Cai chia sẻ cảm xúc.

0: Hôm nay đoàn chúng mình từ miền Tây Bắc của Tổ quốc được về đây để thăm quê hương, quê nội của bác. Thực sự là trong lòng cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi khi nhớ về nơi mà đã sinh thành ra một vị cha già của dân tộc, anh hùng của đất nước và một vị anh tài của thế giới.
1: Lễ hội Làng Sen không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là nơi lưu giữ ký ức, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đến với người dân và du khách khi về với Nghệ An.
2: Phần tin quốc tế.
1: Mexico và Liên minh châu EU vừa ký hiệp định toàn cầu hiện đại hóa mới và một hiệp định thương mại tạm thời tại hội nghị cấp cao Mexico-EU lần thứ 8, đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ song phương sau hơn 25 năm hợp tác. Thỏa thuận được ký trước sự chứng kiến của Tổng thống Mexico Sheinbaum, Chủ tịch Ủy ban châu Von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Antonio Costa trong khuôn khổ hợp tác mới hướng tới mở rộng quan hệ về thương mại, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, môi trường, an ninh và đổi mới sáng tạo. Hiệp định cũng cho phép sớm áp dụng.
3: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị. Từ mini-app do cán bộ trẻ tự xây dựng đến những tổ bình dân học vụ số ở những thôn bon xa xôi, Lâm Đồng đang hiện thực hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị ở cấp xã phường. Đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công, thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống của thế giới. Triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới quy mô lớn, khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc. Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong vụ nổ mỏ than ở Sơn Tây, Trung Quốc lên tới 90 người, trong khi tai nạn giao thông thảm khốc tại Campuchia khiến 14 công nhân thiệt mạng và hơn 90 người bị thương. Tổ chức Y tế Thế giới nâng cảnh báo dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo lên mức cao nhất. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9, tỉnh Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự lễ truy điệu, an táng 28 hài cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại tỉnh Savannakhet và tỉnh Khăm Muộn, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, trở về đất mẹ thân yêu. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Thanh Hiếu đưa tin.
1: Trong không khí trang nghiêm thành kính biết ơn vô hạn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thỉnh 9 tiếng chuông và cùng các đại biểu trân trọng đặt vòng hoa dâng hương, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Xúc động đọc điếu văn tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo nêu rõ, trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, biết bao thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí kiên cường bất khuất và lòng dũng cảm đã hiến dâng cả tính mạng, công sức của mình để gìn giữ độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc, xây đắp giang sơn tươi đẹp cho muôn đời con cháu. Bày tỏ biết ơn trân trọng đối với những tình cảm tốt đẹp và sự giúp đỡ nhiệt tình, vô tư trong sáng, đầy nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các bộ tộc Lào, tỉnh Savannakhet và tỉnh Khăm Muộn đã giúp tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ quy tập hải cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2025-2026. Đặc biệt ghi nhận đánh giá cao sự lao động quên mình của cán bộ chiến sĩ quy tập hải cốt liệt sĩ 584 và đội quy tập hải cốt liệt sĩ 589, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã làm tròn

0: vinh dự và thiêng liêng cao cả. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn.
1: Sự hy sinh của các anh là biểu tượng cao cả, trong sáng của tấm lòng Việt Nam đối với bạn bè quốc tế, là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Lào chúng ta. Sự hy sinh của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng nổi bật về tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại, gắn kết chiến lược Việt Nam Lào, là khúc tráng cá bất tử của lòng dũng cảm, đức hy sinh và tinh thần quốc tế vô sản. Xin các anh an lòng yên nghỉ bên đồng đội, cầu cho hương hồn các anh được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Lê Văn Bảo bày tỏ tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với quyết tâm chính trị cao, tinh thần trách nhiệm và hành động quyết liệt nhất. Qua đó góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ và tiếp tục lan tỏa bồi đắp sâu sắc truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng các đồng chí lãnh đạo đã di chuyển hài cốt liệt sĩ tới vị trí an táng, giải hoa tiễn biệt tại các phần mộ và dâng hương dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào. Xúc động dự buổi lễ chi điệu an táng 28 hài cốt liệt sĩ và quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, nhiều cựu chiến binh bày tỏ.
2: Thì chúng tôi đi có gặp hai trận năm 81, đi gần mùa mưa quá vất vả, cho nên nỗi đỏ bồn hùng thiểu thốn, vừa giúp cho bạn, vừa giúp cho tình đồng đội đồng chí. Sau này được bộ đưa về thì chúng tôi quá xúc động, đã sống được, về có gia đình, cho nên các anh linh thiêng, làm thế nào con nữa, phải chỉ đạo cho các anh tìm hai cột để đưa về đất mẹ cho được, chứ đất khách quen người, quá tội.
3: Các đồng chí về đây rất là xúc động, dù sao nữa người sống kẻ chết. 28 đồng chí hai cột ở bên Lào về, nói chung trang này thì uống nước để nhớ nguồn. Người mất mát và người ở lại rất là đau xót, rất dưng mà rất cảm động.
0: Lễ truy điệu an táng 28 hải cốt liệt sĩ là quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào kết thúc. Những người dự buổi lễ, những người đang sống trong hòa bình, độc lập, bày tỏ tiếp bước con đường các anh đã chọn, cùng đoàn kết xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Việt Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
4: Cũng tại Quảng Trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến dâng hương hoa tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, di tích quốc gia đặc biệt thành cổ Quảng Trị và di tích hang Tám Cô thanh niên xung phong.
5: Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn là nơi yên nghỉ của gần 11.000 anh hùng liệt sĩ, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích và thanh niên xung phong đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên mặt trận đường chính và trên đất Lào trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần tô thắm truyền thống đấu tranh, giải phóng, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang Trường Sơn còn là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của tinh thần ý chí đấu tranh, giành độc lập và khát vọng hòa bình của nhân dân ta. Cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ và thị xã Quảng Trị trong suốt 81 ngày đêm lịch sử, mùa hè đỏ lửa năm 1972, góp phần quan trọng vào thắng lợi của ta trên bàn đàm phán Paris, tạo đà cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy của toàn dân tộc mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt ấy, hàng ngàn chiến sĩ giải phóng quân trên khắp cả nước và đồng bào Quảng Trị đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất này. Di tích hang Tám Cô thanh niên xung phong nằm trên đường 20 Quyết Thắng, một nhánh của đường Trường Sơn huyền thoại. Nơi đây, trưa ngày 14 tháng 11 năm 1972, khi 8 nữ thanh niên xung phong với nhiệm vụ thông đường tại khu vực này và 5 chiến sĩ pháo binh trên đường vận chuyển vũ khí qua đây đã bất ngờ bị máy bay Mỹ ném bom oanh tạc dữ dội, khiến hàng trăm tấn đất đá từ vách núi đổ ập bịt kín cửa hang. Tháng 9 năm 2025, trong quá trình tôn tạo khu vực cửa hang bị sập tháng 11 năm 1972, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều hài cốt và di vật, xác định được danh tính của nhiều liệt sĩ đã hy sinh tại đây 53 năm trước. Phần mộ tập thể của các liệt sĩ được xây cất tại cửa hang Tám Cô để muôn đời sau tưởng nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
4: Vào chiều nay, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã đến thăm, động viên và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhân dịp tháng hành động vì trẻ em và Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Phóng viên Kim Dung, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, đưa tin.
6: Bày tỏ xúc động khi trực tiếp gặp gỡ nhiều bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện nhưng vẫn thể hiện sự mạnh mẽ, kiên cường trước bệnh tật. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà động viên các em tiếp tục cố gắng nghe lời bác sĩ, cha mẹ, kiên trì điều trị để sớm khỏi bệnh, trở về với gia đình, trường lớp và cuộc sống bình thường cùng bạn bè đồng trang lứa.
7: Các con cố gắng lên, chúng ta sẽ nhanh chóng được khỏi bệnh. Với sự chia sẻ, đùm bọc, giúp đỡ, chữa bệnh rất là tận tâm, tận tụy, hết mình của những người cha, người mẹ hiền tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 này. Các con sẽ khỏi bệnh tật, nghĩ về một tương lai thật là tốt đẹp cho mình. Để chúng ta nhanh chóng nhất được cùng mấy bạn bè khỏe mạnh, vui vẻ, học hành và lớn lên.
6: Đánh giá về Bệnh viện Nhi Đồng 2, Phó Thủ tướng khẳng định đây là một trong những bệnh viện nhi khoa hàng đầu cả nước, có truyền thống lâu đời, đóng góp quan trọng cho sự phát triển của nền y học Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điều trị chuyên sâu cho trẻ em. Ghi nhận những nỗ lực vượt bậc của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện trong công tác khám chữa bệnh, nhất là đối với trẻ mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư. Theo Phó Thủ tướng, hình ảnh đội ngũ thầy thuốc tận tụy chăm sóc bệnh nhi đã thể hiện rõ tinh thần thầy thuốc như mẹ hiền. Chỉ tính riêng năm 2025, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã khám và điều trị cho hơn 1 triệu lượt bệnh nhi, thực hiện hơn 23.000 ca phẫu thuật cùng nhiều kỹ thuật chuyên sâu đạt trình độ khu vực và quốc tế như ghép gan, ghép thận, ghép tế bào gốc máu. Phó Thủ tướng đánh giá những kết quả trên cho thấy năng lực chuyên môn, tinh thần học hỏi của đội ngũ y tế bệnh viện trong việc nâng cao chất lượng điều trị cho trẻ em. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trực tiếp xuống các phòng bệnh để thăm hỏi sức khỏe, động viên và trao quà cho 260 bệnh nhi, gồm 160 bệnh nhi ung thư và 100 bệnh nhi bệnh hiểm nghèo tại các phòng khoa của bệnh viện. Mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt cùng quà tặng ý nghĩa cho các em.
8: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
9: Thông tin nhanh,
8: bình luận sâu,
9: tương tác đa chiều.
4: Trong bối cảnh các địa phương đang khẩn trương tiến hành sơ kết sau một năm xác lập và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáng nay Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với cán bộ cơ sở. Lễ khai mạc được tổ chức trực tiếp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và trực tuyến đến các điểm cầu xã phường, thị trấn trong cả nước. Phóng viên Hà Nam đưa tin.
5: Phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị, phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo.
10: Chương trình lớp bồi dưỡng được thiết kế theo hướng thiết thực, tập trung vào các trục năng lực cốt lõi, mang tính nền tảng của quản trị phát triển ở cấp xã, từ năng lực quản trị toàn diện, lãnh đạo điều hành tăng trưởng hai con số, cho đến tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, rào cản nội sinh và ứng dụng dữ liệu, công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong quản trị cấp xã. Điểm mới của lớp học nằm ở sự đổi mới phương pháp, chuyển từ truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực, từ mô hình truyền đạt một chiều sang đồng kiến tạo tri thức, với sự tham gia của học viên, giảng viên và chuyên gia. Lớp học lấy tình huống thực tiễn làm trung tâm, lấy năng lực giải quyết vấn đề làm thước đo hiệu quả. Tinh thần xuyên suốt là học từ thực tiễn, giải quyết các vấn đề của thực tiễn và quay trở lại phục vụ thực tiễn.
5: Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở được kết nối trực tuyến với các điểm cầu cấp xã phường trong cả nước. Tại điểm cầu phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội, cán bộ phường có mặt đầy đủ, tập trung, lắng nghe. Theo Chánh văn phòng Đảng ủy phường Vĩnh Tuy Trần Tuấn Anh, chủ đề và nội dung kiến thức của lớp bồi dưỡng có ý nghĩa quan trọng để áp dụng vào thực tiễn.
11: Buổi bồi dưỡng nâng cao nhiệm vụ này cũng rất là quan trọng. Bồi dưỡng thêm những cái kiến thức về cái phương pháp, mà đặc biệt là hệ thống tư duy, đặt ra vấn đề là thay vì thực hiện quản lý mà chuyển sang quản trị. Kiến thức đã được các nhà khoa học ở Học viện Chính trị của Trung ương và tổng kết từ thực tiễn để đưa ra những cái giải pháp cho học viên để làm sao mà công chí nắm được để vận dụng vào thực tiễn để triển khai thực hiện một cách hiệu quả trong tình hình.

0: Ở xã vùng 3 đặc biệt khó khăn Trường Xuân của tỉnh Lâm Đồng, tinh thần của nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang được hiện thực hóa bằng những việc làm rất cụ thể. Từ mini app do cán bộ trẻ tự xây dựng cho đến những tổ bình dân học vụ số ở những thôn bon xa xôi. Ở các cộng đồng, người dân đã có thể tự hướng dẫn, giúp đỡ nhau làm những thủ tục hành chính ngay trên chiếc điện thoại của mình. Phóng viên Công Bắc thường trú tại Tây Nguyên ghi nhận.
1: Trong không gian làm việc còn khá đơn sơ của Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, câu chuyện về chuyển đổi số bắt đầu từ chiếc điện thoại trên tay một cán bộ trẻ. Nguyễn Đức Anh Tuấn, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của Phòng Văn hóa Xã hội, say sưa thao tác trên màn hình điện thoại. Sinh năm 1999, Tuấn thuộc lớp cán bộ trẻ lớn lên cùng Internet và công nghệ số. Nhưng điều đáng quý là Tuấn mang kiến thức công nghệ của mình để giải bài toán rất đời thường ở một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn.
2: Thì em đang có xây dựng cho xã Trường Xuân một cái mini app của Zalo để cách hành chính. Dựa trên ý tưởng sao cho phục vụ người dân cho thuận tiện nhất. Bởi vì tất cả người dân bây giờ ai có điện thoại thông minh rồi thì cái Zalo phải sử dụng nhiều. Khi bấm ở đây chọn vào cái mini app này sẽ dễ dàng, thuận lợi hơn.
1: Vừa chia sẻ, Tuấn vừa mở một mini app vừa được anh tự thiết kế, tích hợp trên nền tảng Zalo. Giao diện đơn giản, nhưng các tính năng lại rất sát nhu cầu thực tế của người dân miền núi. Chỉ vài thao tác, người dân đã có thể liên kết trực tiếp đến Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, tra cứu hồ sơ, đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, tạm trú. Trên ứng dụng còn có các mục phản ánh an ninh trật tự, gửi thông tin vi phạm, bản đồ vị trí các cơ quan tổ chức tại xã hay tìm tổ chuyển đổi số cộng đồng gần nhất để được hỗ trợ. Ở nơi mà nhiều bon làng cách xa trung tâm tới 20-30 km, những tính năng nhỏ ấy rất thiết thực. Điều đáng quý ở xã Trường Xuân không chỉ là có cán bộ trẻ biết làm công nghệ, mà chính quyền xã cũng đã mạnh dạn để những ý tưởng mới được thử nghiệm trong thực tiễn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trường Xuân, ông Lê Xuân Thuận cho biết.
3: Tôi thấy là mình có một đội rất trẻ, thì mình chỉ cần nêu lên ý tưởng thì cái tổ chuyển đổi số cộng đồng làm sao mà người dân ở tại chỗ làm được các cái dịch vụ mà trực tuyến trên điện thoại hoặc trên máy tính á. Là liệt kê tôi làm mấy cái lĩnh vực đơn giản đó thôi, định từ cái nguồn kinh phí của nghị quyết 57.
4: Hôm nay chị đến đây có nhu cầu làm gì đấy?
5: Chị nhờ làm định danh bác hai cho cháu.
1: Chiều muộn, cùng cán bộ xã xuống thôn 2, nơi có một tổ chuyển đổi số cộng đồng đang hoạt động. Địa điểm đặt tổ khá đặc biệt, ngay tại một quán ăn nhỏ của thôn. Quán đã nghỉ bán từ lâu, nhưng bên trong vẫn rộn ràng tiếng nói cười. Vài người đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại. Người được hướng dẫn thao tác đăng nhập, người tập tải giấy tờ, người học cách tra cứu hồ sơ. Không khí ấy gợi lên cảm giác gần gũi như một lớp học cộng đồng thu nhỏ.
6: Lên nhờ tổ trưởng hướng dẫn làm nhập khẩu cho con tôi, nó bị hai khẩu. Bây giờ hộ khẩu mới với hộ khẩu cũ thì nó dính líu. Tôi muốn lên nhờ mấy anh tổ trưởng này hướng dẫn để xóa một khẩu đi. Thì nói chung lúc đầu tôi cũng chưa biết cái gì, nhưng mà nhờ mấy anh hướng dẫn từ từ giờ làm cũng được.
4: 876.
1: Người trực tiếp hướng dẫn bà con là anh Thân Thanh Trương, phó thôn, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng thôn 2. Anh vừa cầm điện thoại thao tác mẫu, vừa kiên nhẫn giải thích, hướng dẫn từng bước cho người dân. Điều thú vị là mô hình này đang tạo ra một cách học tập rất tự nhiên trong cộng đồng, mà bà con gọi vui là bình dân học vụ số.
7: Tổ cũng đã tiếp thu và coi như về truyền đạt, hướng dẫn lại cho các tổ chức hộp như là hội thanh niên.
1: Trong câu chuyện ở tổ chuyển đổi số cộng đồng, điều thấy rõ ở đây không chỉ là công nghệ hiện đại đến mức nào, mà là cách công nghệ đang kéo mọi người lại gần nhau hơn. Đi cùng chúng tôi xuống thôn, chị Lê Anh Tiến, cán bộ khoa học công nghệ Phòng Văn hóa Xã hội, xã Trường Xuân cho biết, khối lượng công việc của cán bộ xã hiện nay rất lớn, trong khi nhân lực còn mỏng. Vì vậy, các tổ chuyển đổi số cộng đồng đang trở thành cánh tay nối dài, giúp giải quyết nhiều việc ngay từ cơ sở. Theo chị Tiến, khi người dân tự biết hỗ trợ nhau thì lúc đó chuyển đổi số đã thực sự đi vào cuộc sống.
8: Các tổ công nghệ số luôn rất nhiệt tình khi mà hỗ trợ cho người dân. Bước đầu thì thấy kết quả thực hiện rất là tốt. Chỉ hơn một tuần thì trong 9 thôn bản thì có hơn 118 lượt người dân đến

0: để mà nhờ hỗ trợ hướng dẫn thực hiện các thủ tục trực tuyến trên dịch vụ công, và cũng đã có rất nhiều người dân thì đã được hỗ trợ thành công.
1: Triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ còn là hành trình dài, nhất là trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Nhưng điều quan trọng là cấp xã đã bắt đầu đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm và dám thử nghiệm những cách làm mới. Khi Trung ương và tỉnh tiếp tục có thêm cơ chế chính sách phù hợp về nguồn lực, tài chính và nhân sự, thì cấp xã sẽ thực sự là nơi gần dân, giải quyết tốt nhất các nhu cầu của người dân.
2: Thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa mục tiêu lọt top 100 đô thị đáng sống nhất thế giới vào năm 2050 bằng một bước đi đột phá, đó là đưa hạnh phúc trở thành dữ liệu quản trị công. Khảo sát thí điểm tại phường Thủ Đức cho thấy một tư duy quản lý mới, lấy sự hài lòng và niềm tin của người dân làm thước đo cho mọi chính sách. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
3: Vừa qua, phường Thủ Đức công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc. Đây là khảo sát được thực hiện bài bản bằng phương pháp khoa học với sự phối hợp chuyên môn của Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ thống đo lường được thiết kế toàn diện gồm 3 phương diện: vật chất, tinh thần và nhận thức, chia thành 10 tiêu chí phản ánh các lĩnh vực đời sống thiết yếu cùng 50 chỉ số cụ thể bám sát trải nghiệm sống hàng ngày của người dân. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 đến 70 tuổi có khả năng sử dụng điện thoại thông minh để tự trả lời phiếu. Đây là bước đi giúp địa phương trả lời câu hỏi người dân cần gì để sống tốt hơn, gắn bó hơn với nơi mình sinh sống. Ông Mai Hữu Quyết, Bí thư phường Thủ Đức khẳng định, những đánh giá khách quan của người dân sẽ là cơ sở để địa phương điều chỉnh cách thức quản trị, đảm bảo chính sách phục vụ đúng mong muốn, nguyện vọng của nhân dân.
4: Điều đó thì nó cũng thôi thúc chúng tôi khi có những cái giải pháp để tạo công ăn việc làm cho người dân trên địa bàn, cũng như là đầu tư về cơ sở hạ tầng để cải thiện làm sao cho người dân có thể tiếp cận được các cái đời sống về mặt tinh thần, về công viên, về cây xanh, và làm sao người dân là ít bị ảnh hưởng bởi những nạn kẹt xe, ngập nước và về môi trường. Phường cũng đang phấn đấu thực hiện cái năm tại chỗ theo nghị quyết đại hội đảng bộ của phường, đó là về giáo dục tại chỗ, y tế tại chỗ, việc làm tại chỗ, giải trí tại chỗ và sáng tạo tại chỗ.
3: Qua phân tích 6.000 mẫu hợp lệ tại 52 khu phố, phường Thủ Đức bước đầu đã phát thảo được bức tranh tổng quan về mức độ hạnh phúc dựa trên cảm nhận thực tế của người dân. Kết quả cho thấy điểm hạnh phúc tự cảm nhận đạt trung bình 8,1 trên 10, trong khi điểm hạnh phúc chung đạt 7,1 trên 10. Đáng chú ý, có tới 71,9% người dân tự đánh giá bản thân ở mức hạnh phúc, rất hạnh phúc, phản ánh tâm lý lạc quan khá phổ biến của cư dân đô thị hiện nay. Điểm bất ngờ là phương diện đạt điểm cao nhất không phải là vật chất mà là nhận thức. Nhóm tiêu chí phản ánh niềm tin xã hội, sự gắn bó với địa phương, kỳ vọng tương lai và mong muốn đồng hành cùng sự phát triển của phường. Kế đến là phương diện tinh thần. Trong khi đó, phương diện vật chất đạt điểm thấp hơn do chịu tác động trực tiếp từ áp lực giao thông, môi trường sống, chi phí sinh hoạt và hạ tầng kỹ thuật. Những con số này cho thấy hạnh phúc của cư dân đô thị hiện nay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập hay điều kiện vật chất, mà ngày càng gắn liền với cảm giác an tâm, niềm tin cộng đồng, sự tử tế trong quản trị và cảm giác thuộc về một nơi chốn cụ thể. Anh Võ Quốc Bảo, một người dân địa phương, đánh giá cách làm của phường Thủ Đức rất thực chất trong việc ghi nhận tiếng nói của người dân, giúp chính quyền và nhân dân xích lại gần nhau hơn.
5: Nếu mà ý kiến của người dân chúng tôi được lắng nghe một cách nghiêm túc thì rõ ràng chúng tôi có cảm giác là một phần của đô thị, của mảnh đất Thành phố Hồ Chí Minh này, và chắc chắn niềm tin vào chính quyền sẽ được nâng cao.
3: Ngoài bản câu hỏi trắc nghiệm chi tiết, cuộc khảo sát còn nhận được khoảng 20 trang góp ý tâm huyết sát thực tế. Đây được xem là nguồn dữ liệu quý giá để chính quyền điều chỉnh chính sách hiệu quả trong thời gian tới. Anh Lâm Thành Phú, người dân khu phố 49 phường Thủ Đức cho biết:
6: Tôi cũng có tham gia khảo sát và cũng có góp ý một số vấn đề ngay tại khu phố như là môi trường, thu gom rác, an toàn giao thông, đặc biệt là vấn đề thiếu khu vui chơi dành cho người dân, nhất là trẻ em. Theo tôi, việc thường xuyên tổ chức khảo sát như thế này là rất tốt để người dân và chính quyền có được tiếng nói chung về sự phát triển của địa phương.
3: Trong bối cảnh Thành phố Hồ Chí Minh phải chịu áp lực lớn của một siêu đô thị với nhịp sống hối hả, những chỉ số kinh tế như GRDP, tổng thu ngân sách hay tỷ trọng đóng góp, dù rất quan trọng nhưng đôi khi vẫn có khoảng cách với cảm nhận thực tế của từng người dân. Áp lực công việc, căng thẳng tinh thần đang dần len lỏi vào đời sống thường nhật. Kết quả khảo sát tại phường Thủ Đức đã chỉ ra một nghịch lý đô thị. Hạnh phúc không hoàn toàn đồng trục với kinh tế. Người thu nhập thấp chưa chắc ý hạnh phúc hơn, trong khi nhóm thu nhập cao lại thường chịu nhiều áp lực tinh thần hơn. Theo các chuyên gia, việc đo lường chỉ số hạnh phúc tại phường Thủ Đức là cách làm mới mẻ, tiên phong. Tuy nhiên,

0: để đảm bảo tính đa diện. Các cuộc khảo sát tiếp theo cần tăng độ bao quát nhằm tránh bỏ sót các nhóm yếu thế hoặc những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận công nghệ số. Đồng thời cần phân tích sâu hơn sự khác biệt giữa nhóm dân cư theo thu nhập, thời gian cư trú để chính sách ban hành sát thực tế hơn. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, Tổng thư ký Hội Khoa học Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, phường Thủ Đức cần mở rộng khảo sát ở nhiều khía cạnh, nhất là với các nhóm yếu thế để ghi nhận đầy đủ tâm tư, từ đó xây dựng chính sách có giá trị ứng dụng lâu dài.
1: Bên nghiên cứu là viện nghiên cứu cần nâng cao hơn cái tính khoa học và tính khách quan ở trong các tiêu chí, các câu hỏi, cũng như là chính quyền cần tiếp cận mục đích của bộ tiêu chí này theo cái hướng là quản trị đô thị và sự tham góp của người dân vào quá trình quản trị này. Nếu như vậy thì những kết quả của bộ tiêu chí này chắc chắn sẽ góp phần rất là tích cực vào việc xây dựng một cái mô hình phát triển đô thị cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và chất lượng cuộc sống cũng như là sự hài lòng của người dân.
0: Ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, sáng kiến chấm điểm hạnh phúc thể hiện rõ tinh thần mọi chính sách đều hướng đến người dân, đồng thời là công cụ kiểm chứng hiệu quả thực tế của chính sách trong bối cảnh thành phố đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thời gian tới, Viện sẽ đề xuất lãnh đạo địa phương xây dựng bộ chỉ số hạnh phúc cấp địa phương cho toàn Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù của từng khu vực.
2: Thành phố thì đang xây dựng một cái đề án rất lớn về thành phố đáng sống, phấn đấu là trong top 100 thành phố đáng sống. Thì chúng ta ở cấp phường, cấp xã cũng sẽ có một cái bộ chỉ số hạnh phúc phản ánh coi như là người dân lên. Như vậy rõ ràng các chính sách hội tụ là người dân, không phải chỉ là khẩu hiệu mà vấn đề rất cụ thể, phải cảm nhận của bà con. Và cảm nhận này được đo lường, được lắng nghe và sẽ được cải thiện để giúp cho cái câu chuyện chính sách càng ngày càng gần dân hơn.
0: Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, sứ mệnh không chỉ dừng lại là đầu tàu kinh tế mà phải trở thành nơi đáng sống. Lãnh đạo thành phố nhiều lần nhấn mạnh, mục tiêu phát triển cuối cùng không chỉ là tăng trưởng con số mà là nâng cao chất lượng sống, đảm bảo công bằng và an ninh xã hội. Những bước đi tiên phong như cách làm của phường Thủ Đức đang mở ra hướng tiếp cận mới, lấy cảm nhận của người dân làm dữ liệu đầu vào để hoạch định chính sách. Khi những dữ liệu ấy được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động cụ thể, mục tiêu đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị đáng sống bậc nhất sẽ không còn là câu chuyện xa vời.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều. Hôm nay tại Đắk Lắk, Hội Nước và Môi trường Việt Nam phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Quốc gia cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo với chủ đề quản lý
5: chục tỷ mét khối mỗi năm cùng nhiều hồ thủy lợi, thủy điện. Tuy nhiên, 60-80% lượng dòng chảy tập trung vào mùa mưa, trong khi mùa khô thường gây ra hạn hán. Tình trạng thâm canh cây công nghiệp và khai thác nguồn nước ngầm quá mức tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng cũng đang làm suy giảm mực nước ngầm nghiêm trọng. Tại hội thảo, các đại biểu cho biết, ngoài nước sinh hoạt và nước tưới, miền Trung Tây Nguyên có tới 94 nguồn nước khoáng và nước nóng thiên nhiên. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Lâm, Chủ tịch Hội Địa chất Thủy văn Việt Nam, đây là tiềm năng rất lớn để phát triển kinh tế. Để phát huy được nguồn lực này, các địa phương cần sớm triển khai quy hoạch tổng thể và thu hút đầu tư quy mô công nghiệp.
6: Phải khai thác các nguồn nước khoáng kết hợp giữa du lịch với các cái điểm nước khoáng có giá trị đặc biệt, đó là có thể khai thác sử dụng các nguồn nước khoáng để phục vụ ăn dưỡng chữa bệnh. Thứ hai là khai thác được cái nguồn địa nhiệt ở trong nước khoáng để phục vụ cho các mục đích khác nhau. Vấn đề thứ ba là đánh giá được cái tiềm năng bùn khoáng của vùng Tây Nguyên và dải ven biển miền Trung để khai thác được bùn khoáng liên quan đến cái nguồn núi lửa rất có giá trị.
5: Hội thảo quản lý sử dụng và xúc tiến đầu tư phát triển tài nguyên nước gắn với nông nghiệp nông thôn mới và năng lượng xanh miền Trung Tây Nguyên cũng mở ra cơ hội xúc tiến đầu tư thu hút nguồn lực qua mô hình hợp tác công tư để hoàn thiện hạ tầng ngành nước, tháo gỡ các điểm nghẽn hiện nay, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững cho toàn vùng.
4: Hôm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức chương trình khám sức khỏe, sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho nữ công nhân lao động tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai.
7: Hàng trăm nữ công nhân được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trực tiếp thăm khám siêu âm, tư vấn sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm. Bên cạnh hoạt động khám chuyên sâu, nữ công nhân còn được nghe truyền thông về kiến thức chăm sóc sức khỏe, phòng tránh bệnh nghề nghiệp, bảo vệ sức khỏe sinh sản và được cấp phát thuốc miễn phí. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

0: đã trao tặng quà cho 30 công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt cùng túi quà thiết yếu, góp phần động viên người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Theo kế hoạch, trong năm nay, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho khoảng 10.000 đoàn viên người lao động. Riêng trong tháng năm này, đã có khoảng 5.000 đoàn viên người lao động được thăm khám sức khỏe miễn phí.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nghi án một nam sinh lớp 8 tự tử do bị bạo lực học đường kéo dài tại Lâm Đồng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo nghiêm trọng. Các cơ quan chức năng ở tỉnh Lâm Đồng đang vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm nếu có. Tuy nhiên, điều cần thiết hơn là nhìn rõ thực trạng và có giải pháp ngăn chặn từ sớm. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục đề cập vấn đề này.
2: Bi kịch học sinh tự tử, gia đình kêu cứu về bạo lực học đường ở xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng không phải là bột phát bất ngờ. Trong tháng 4, khi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cùng ngành chức năng, một phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đã nhận định bạo lực học đường có dấu hiệu gia tăng và đề nghị ngành công an phối hợp ngăn chặn. Trước đó, cuối tháng 3, một quy chế phối hợp giữa công an tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục cũng đã được ký kết. Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch phòng chống bạo lực học đường đến công an cấp xã. Theo đại diện công an tỉnh Lâm Đồng, có tình trạng giấu thông tin về bạo lực học đường nên việc ngăn chặn xử lý không kịp thời.
3: Khi xảy ra các vụ việc, có một số trường còn giấu thông tin. Khi mà mạng xã hội đăng tải, chia sẻ thì mới phản ánh, mới báo về ngành giáo dục cũng như là cơ sở giáo dục ở địa phương. Đề nghị ngành giáo dục chỉ đạo các trường, các cơ sở giáo dục khi xảy ra vụ việc thì phải thông tin báo cáo kịp thời để phối hợp với ngành công an triển khai các mặt công tác mang tính chất răn đe cũng như giáo dục.
2: Sau sự việc đáng tiếc xảy ra, lực lượng công an đã vào cuộc. Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã vào Lâm Đồng, có chỉ đạo xử lý nhằm ổn định tâm lý học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, theo luật sư Nguyễn Phương Đại Nghĩa, chi hội trưởng chi hội bảo vệ quyền trẻ em thuộc Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo, người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Lâm Đồng, xử lý nghiêm hay khắc phục hậu quả của các vụ việc bạo lực học đường không phải là một giải pháp. Để khắc phục một cách căn cơ, cần đến sự quan tâm của gia đình, nhà trường từ khi bạo lực chưa xảy ra. Bên cạnh đó, cần trang bị cho các em học sinh ý thức về quyền bất khả xâm phạm, dạy các em cách tự bảo vệ.
4: Chúng ta cần phải tuyên truyền để mà trẻ em ý thức được quyền của mình. Quyền đó là quyền được sống, quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe, về danh dự, về nhân phẩm, về ý thức của các cháu. Như vậy không ai có quyền là được tác động đến người khác liên quan đến sức khỏe. Đây là một việc mà chúng ta cần phải hướng dẫn cho các cháu để các cháu ý thức được quyền của mình. Qua việc mà chúng ta hướng dẫn, chúng ta tuyên truyền như vậy thì cũng làm cho những trẻ khác hiểu được rằng là các bạn không được quyền tác động đến sức khỏe hoặc là thân thể của những người bạn của mình. Đó là một việc không được phép làm.
1: Từ một vụ việc tự tử bằng thuốc độc, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triệt phá đường dây mua bán trái phép chất độc cyanua xuyên biên giới có quy mô lớn, đồng thời khởi tố 35 đối tượng về tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc.
0: Theo thông tin ban đầu, vào ngày 29 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nguồn tin một nạn nhân trú tại Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương cũ tử vong, nghi do uống thuốc độc tự tử. Nhận thấy vụ việc có nhiều dấu hiệu bất thường, các trinh sát, điều tra viên đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ để làm rõ vụ việc. Kết quả điều tra bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngộ độc cyanua. Đáng chú ý, số thuốc độc này được nạn nhân đặt mua qua mạng xã hội Facebook từ đối tượng Diệp Thái Thanh Lâm. Từ đầu mối quan trọng này, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và phát hiện Lâm giao dịch cyanua với nhiều đối tượng khác. Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của chất độc cyanua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã xác lập chuyên án đấu tranh. Hơn 200 cán bộ chiến sĩ được huy động khẩn trương vào cuộc truy xét xuyên suốt 15 ngày đêm để bóc gỡ toàn bộ đường dây mua bán vận chuyển trái phép cyanua từ Campuchia về Việt Nam. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Nguyễn Văn Đỏ, đối tượng sinh sống chủ yếu tại Campuchia, là kẻ cầm đầu đường dây. Dưới sự điều khiển của Đỏ, các đối tượng đã tổ chức vận chuyển nhiều tấn cyanua qua biên giới vào Việt Nam để tiêu thụ. Riêng trong tháng 3 và tháng 4 này, đường dây này đã vận chuyển hơn 2,4 tấn cyanua, trong đó khoảng 1,7 tấn đã được bán ra thị trường cho nhiều đối tượng khác nhau. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
1: Hôm nay, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 5 đối tượng liên quan đến đường dây buôn bán trái phép khí cười N2O quy mô lớn trên địa bàn thành phố. Các đối tượng gồm Đoàn Phan Thanh Huy, Đoàn Phan Thanh Duy, Lưu Văn Hạnh, Huỳnh Anh Thư và Huỳnh Đức Huy cùng bị điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ Luật Hình sự. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã tổ chức mua bán trái phép khí cười N2O với quy mô lớn. Tổng số tiền giao dịch của đường dây này là hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng. Theo các chuyên gia y tế, việc sử dụng khí cười N2O thường xuyên hoặc không kiểm soát có thể gây nhiều hậu quả nghiêm trọng như tổn thương thần kinh, suy giảm trí nhớ, rối loạn tâm thần, ảo giác, mất kiểm soát hành vi, suy hô hấp và nguy cơ tử vong khi sử dụng quá liều. Đáng chú ý, giới trẻ hiện nay dễ bị lôi kéo sử dụng khí cười tại các quán bar, tụ điểm vui chơi giải trí hoặc các buổi tụ tập, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh nhiều hành vi vi phạm pháp luật khác. Tại Thanh Hóa, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh này cũng vừa bóc gỡ một đường dây buôn lậu xe điện 3 bánh quy mô lớn từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Hơn 500 chiếc xe điện không rõ nguồn gốc đã bị thu giữ, 4 đối tượng liên quan bị khởi tố về tội buôn lậu. Tin chi tiết cho biết.
0: Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xe điện 3 bánh trên địa bàn phường Hạc Thành có dấu hiệu hoạt động bất minh. Nhiều dòng xe điện tại đây được bày bán với mức giá rẻ một cách bất thường. Vào cuộc xác minh các đầu mối liên quan, các trinh sát làm rõ phía sau các cửa hàng này là một đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới với phương thức hoạt động tinh vi, chặt chẽ. Các đối tượng tại Thanh Hóa đã câu kết với các đối tượng tổ chức vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua đường tiểu ngạch nhằm trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng. Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội buôn lậu theo quy định tại khoản 4, điều 188 Bộ Luật Hình sự. Trong đó áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thanh Long và Lại Quý Dương, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thoan và Lý Hồng Lâm. Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng lan rộng ra toàn Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng và nắng nóng gay gắt, cường độ cực đoan hơn miền Bắc, nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Miền Đông Nam Bộ nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm trong không khí ở các khu vực này giảm thấp khoảng 45-50%, càng làm gia tăng cảm giác oi bức, khô nóng. Cơ quan khí tượng cảnh báo nắng nóng diện rộng khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông và đường nhựa. Mặc dù ban ngày nắng nóng, nhưng chiều tối, đêm, một số địa phương có khả năng xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi, nguy cơ đi kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, Mexico và Liên minh châu Âu vừa ký thỏa thuận thương mại tự do vốn bị trì hoãn từ lâu nhằm giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và phần nào tự bảo vệ khỏi các mức thuế quan do Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
6: Thỏa thuận là văn kiện nâng cấp thỏa thuận thương mại Mexico-Liên minh châu Âu năm 2000, bao gồm hàng hóa công nghiệp, thương mại điện tử, đầu tư và nông sản. Các bên đều muốn đa dạng hóa xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết. Các thỏa thuận mà chúng tôi ký kết ngày hôm nay giữa Mexico và Liên minh châu Âu mở ra những cơ hội to lớn cho cả hai khu vực, cho phép chúng ta mở rộng thương mại bổ sung cho nhau, tăng cường chuỗi sản xuất và tạo ra các khoản đầu tư mới, thúc đẩy việc làm và thu nhập tốt. Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh. Mục tiêu ở đây rất đơn giản. Chúng tôi muốn tạo ra nhiều việc làm và giá trị hơn nữa cho cả hai bên. Với việc phê chuẩn nhanh chóng, thuế quan đối với hầu hết các mặt hàng nông sản xuất khẩu của Mexico sang châu Âu sẽ biến mất. Hãy tưởng tượng những cơ hội các công ty châu Âu bị thu hút bởi tài năng và sự năng động của Mexico hiện đã hỗ trợ hơn 5 triệu việc làm ở đây và sẽ còn nhiều hơn nữa trong tương lai. Bộ Kinh tế Mexico ước tính thỏa thuận mới có thể giúp tăng xuất khẩu của Mexico vào Liên minh châu Âu từ khoảng 20 tỷ đô la mỗi năm lên 36 tỷ đô la vào năm 2030. Liên minh châu Âu xuất khẩu khoảng 65 tỷ đô la hàng hóa mỗi năm sang Mexico.
1: Ông Kevin Watt chính thức tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, thay thế ông Jerome Powell trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng mạnh vì chiến sự Iran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
7: Lễ tuyên thệ diễn ra tại Nhà Trắng với sự tham dự của Tổng thống Donald Trump, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cùng nhiều quan chức cấp cao Mỹ. Ông Kevin Watt tuyên thệ trước thẩm phán tòa án tối cao, qua đó trở thành chủ tịch thứ 16 của Fed kể từ khi tổ chức này được thành lập vào năm 1913. Ông Kevin Watt, 56 tuổi, gọi đây là vinh dự lớn nhất cuộc đời khi được trở lại phục vụ trong chính quyền và cam kết xây dựng Fed theo định hướng cải cách. Theo tân chủ tịch Fed, tổ chức này vẫn cam kết duy trì sự minh bạch, tính độc lập và hiệu quả để đảm bảo ổn định giá cả và việc làm tối đa cho nền kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, Fed hiện đối mặt với bài toán khó khi lạm phát tại Mỹ tiếp tục tăng trong bối cảnh giá dầu vượt 100 đô la Mỹ mỗi thùng do xung đột Mỹ-Israel với Iran cùng tác động từ thuế nhập khẩu và nhu cầu điện năng tăng mạnh liên quan tới làn sóng đầu tư AI. Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan công bố cho thấy niềm tin tiêu dùng tại Mỹ đã giảm xuống mức kỷ lục, trong đó mức độ lạc quan của cử tri Đảng Cộng Hòa và Độc Lập xuống thấp nhất kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng.
1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào một ký túc xá sinh viên tại Starobinsk thuộc khu vực Luhansk do Nga kiểm soát.
0: Phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga-Ukraine tiếp tục leo thang sau vụ tấn công khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và hàng chục thanh thiếu niên bị thương tại thành phố Starobinsk, vùng Luhansk. Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzia lên án đây là một cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở dân sự và gọi vụ việc là tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc, ông Andriy Imenik, bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc. Theo phía Ukraine, các lực lượng của Ukraine chỉ tấn công những mục tiêu quân sự hợp pháp. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức nhằm chấm dứt đổ máu và ngăn xung đột lan rộng.
1: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố tiến triển trong đàm phán với Iran trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao khu vực đang được đẩy mạnh nhằm ngăn xung đột leo thang thành một cuộc khủng hoảng an ninh rộng lớn tại Trung Đông. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Phát biểu bên lề của họp Ngoại trưởng NATO tại thành phố Helsingborg của Thụy Điển, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ ghi nhận một số tiến triển trong đối thoại với Iran, nhưng nhấn mạnh còn quá sớm để lạc quan về khả năng đạt được đột phá.
9: Đúng là đã có một số tiến triển. Tôi không muốn phóng đại, nhưng cũng không muốn xem nhẹ ý nghĩa của những bước tiến đó. Chúng tôi sẽ đánh giá tình hình dựa trên các sự kiện thực tế và những gì đang diễn ra. Lập trường của Tổng thống đã được xác định rất rõ. Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Vấn đề urani làm giàu ở cấp độ cao cần phải được đưa ra thảo luận và xử lý.
8: Những phát biểu trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tạm hoãn kế hoạch không kích Iran để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán nghiêm túc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng tiến trình thương lượng hiện vẫn rất mong manh khi lập trường của chính quyền Mỹ luôn thay đổi trong thời gian qua. Trong một diễn biến đáng chú ý, truyền thông khu vực cho biết một dự thảo thỏa thuận tiềm năng giữa Mỹ và Iran do Pakistan làm trung gian có thể được công bố trong vài giờ tới. Kênh Al Arabiya dẫn các nguồn tin cho biết văn bản dự thảo gồm 9 điểm, trong đó có các nội dung như ngừng bắn toàn diện trên bộ, trên biển và trên không, cam kết không tấn công cơ sở quân sự, dân sự và kinh tế, bảo đảm tự do hàng hải tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và biển Oman, cũng như lộ trình Mỹ dỡ bỏ dần các lệnh trừng phạt để đổi lấy việc Iran tuân thủ các cam kết. Tuy nhiên, đến nay cả Mỹ và Iran đều chưa xác nhận chính thức thông tin này. Trong khi các cuộc thương lượng chưa đạt kết quả cuối cùng, căng thẳng thực địa vẫn tiếp tục gia tăng quanh eo biển Hormuz.
1: Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, một vụ nổ khí ga tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc đã khiến ít nhất 90 người thiệt mạng và 9 người vẫn còn mất tích.
0: Vụ nổ xảy ra tại mỏ than Liễu Thần Dụ ở huyện Thấm Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây vào chiều tối qua. thời điểm xảy ra tai nạn có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất. 201 người đã được đưa lên mặt đất vào sáng sớm nay. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu địa phương và các cơ quan chức năng tập trung mọi nguồn lực cứu chữa người bị thương,

0: tổ chức tìm kiếm cứu nạn, lo hậu sự cho người bị nạn và điều tra nguyên nhân, truy cứu trách nhiệm.
1: Trong khi đó, theo thông tin sơ bộ từ Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, sáng nay xảy ra hai vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Kampong Chhnang và tỉnh Svay Rieng, khiến 14 người tử vong và hơn 90 người bị thương. Phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia, đưa tin.
2: Theo thông báo mới nhất của Bộ Lao động và Đào tạo nghề Campuchia, vụ tai nạn thứ nhất xảy ra tại huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang, nằm ở phía tây bắc thủ đô Phnom Penh, do một chiếc xe tải lớn đâm vào xe chở công nhân trên quốc lộ số 5, khiến 9 công nhân thiệt mạng, 9 người khác bị thương nặng và 35 người khác bị thương nhẹ. Trong khi đó, vụ thứ hai xảy ra tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, nằm ở phía đông nam thủ đô Phnom Penh, giữa hai xe ô tô chở công nhân, khiến 5 công nhân thiệt mạng, 6 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ. Ngay sau khi nhận được thông tin, Quỹ Bảo trợ An sinh Xã hội Quốc gia, Sở Lao động và Đào tạo nghề đã cùng lực lượng chức năng ở gần hiện trường đã nỗ lực triển khai cứu hộ, điều phối đưa những người bị thương đến các bệnh viện gần đó, đồng thời đang tiếp tục chuyển nạn nhân lên bệnh viện tuyến trên. Bộ Lao động và Đào tạo nghề cho biết, cơ quan này sẽ phối hợp tổ chức tang lễ và chi trả toàn bộ chi phí mai táng cho các công nhân bị thiệt mạng, đồng thời khẳng định những người gặp nạn sẽ được các chế độ quyền lợi theo đúng quy định của pháp luật.
1: Tổ chức Y tế Thế giới điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài, làn sóng di dời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đây. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, một số quốc gia, trong đó có Mỹ và các nước Liên minh châu Âu, đã tăng cường các biện pháp kiểm soát y tế tại cửa khẩu và sân bay quốc tế. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Cộng hòa Dân chủ Congo hiện ghi nhận 82 ca nhiễm Ebola được xác nhận, trong đó có 7 trường hợp tử vong. Giới chức y tế cũng đang theo dõi gần 750 ca nghi nhiễm cùng 177 trường hợp tử vong nghi liên quan đến virus Ebola. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế Thế giới và Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho rằng số ca mắc thực tế có thể cao hơn đáng kể so với số liệu công bố do nhiều khu vực bị ảnh hưởng vẫn chưa thể tiếp cận đầy đủ. Tiến sĩ Patrick Autumn, Giám đốc khu vực Châu Phi phụ trách dịch bệnh và khủng hoảng nhân đạo của Tổ chức Y tế Thế giới cho biết.
4: Các yếu tố chính trị và an ninh đang gây ra nhiều trở ngại nghiêm trọng, nhất ở những nơi chúng tôi bị hạn chế tiếp cận vì xung đột hoặc các nguyên nhân khác. Điều này khiến việc ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trở nên vô cùng khó khăn do không thể triển khai đầy đủ hoạt động giám sát. Chúng tôi cũng không thể dễ dàng vận chuyển các vật tư cần thiết hay thiết lập cơ sở điều trị tại những khu vực mà chưa thể bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế và người dân cần được chăm sóc.
3: Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế đã vận chuyển khoảng 25 tấn vật tư y tế, bao gồm thiết bị bảo hộ và vật liệu phòng chống lây nhiễm tới các khu vực bị ảnh hưởng. Nhiều tổ chức quốc tế như Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, Bác sĩ Không Biên Giới và Chương trình Lương thực Thế giới đang tham gia hỗ trợ ứng phó. Liên Hợp Quốc cũng đã giải ngân 60 triệu đô la từ Quỹ ứng phó khẩn cấp Trung ương nhằm đẩy nhanh hoạt động hỗ trợ tại Cộng hòa Dân chủ Congo và các nước trong khu vực. Trước nguy cơ dịch bệnh lây lan xuyên biên giới, nhiều quốc gia đã triển khai các biện pháp phòng ngừa. Tại châu Á, Thái Lan đã tăng cường sàng lọc sức khỏe và chuẩn bị năng lực phòng thí nghiệm sau khi xác định Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là khu vực có nguy cơ bùng phát Ebola. Tất cả hành khách đến từ hai quốc gia này đều phải kiểm tra y tế và khai báo sức khỏe trước khi nhập cảnh. Còn tại Singapore, các cảnh báo y tế liên quan đến Ebola hiện được hiển thị tại toàn bộ cửa khẩu dành cho cả người nhập cảnh và xuất cảnh. Giới chức y tế toàn cầu hiện đang chạy đua tìm kiếm vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng đối với chủng virus này. Một số vaccine thử nghiệm dựa trên công nghệ từng được sử dụng cho vaccine COVID-19 và Ebola chủng Zaire đang được phát triển, nhưng phần lớn chưa được thử nghiệm đầy đủ trên người.
1: Tiếp theo chương trình là trang tin thể thao.
5: Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn đua nước rút của V-League 2025-2026 tiếp diễn vào tối nay với 3 cặp đấu thuộc vòng 24. Ninh Bình FC cần thắng lợi trước Công an thành phố Hồ Chí Minh để củng cố vị trí trong top 3. Tại xứ Thanh, câu lạc bộ Thanh Hóa gặp Hoàng Anh Gia Lai trong trận cầu mà đội thắng sẽ chắc chắn chủ hạng. Còn trên sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng tiếp Hải Phòng với mục tiêu có điểm để thoát khỏi đáy bảng. Trong trận đấu sớm nhất vòng 24 diễn ra vào tối qua, PVMCND bất ngờ chia điểm với đội nhì bảng thi công Viettel. Giữa hiệp 1, trọng tài Trần Ngọc Nhớ thổi phạt đền cho PVFCND khi cho rằng Văn Nam của thể công Viettel đã phạm lỗi trong vòng cấm. Từ chấm 11m, David Reynolds dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Việt. Sang hiệp 2, Xuân Tiến của thể công Viettel ghi bàn ấn định tỷ số 1-1. Sau trận đấu này, David Reynolds chia sẻ.
6: Tôi rất vui khi có bàn thắng đầu tiên khi mà gia nhập đội bóng PPSND. Mục tiêu chúng tôi là giành được 3 điểm, tuy nhiên thì rất khó để có thể duy trì điều đó. Viettel đã tạo ra rất nhiều những tình huống khó khăn cho PPS và chúng tôi đã cố gắng để có thể giữ kết quả hòa. Một điểm cũng rất quý giá để có thể cố gắng trụ lại với giải đấu Philippines. Rất cảm ơn những cổ động viên đã đến sân ngày hôm nay để cổ vũ cho PPS. Tình cảm của các bạn dành cho chúng tôi, chúng tôi vô cùng trân trọng, và bàn thắng ngày hôm nay của mà tôi thì dành được sẽ là món quà dành tặng cho các cổ động viên, và cảm ơn. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục ở những trận đấu tiếp theo.
5: Đoàn quân của huấn luyện viên Trần Tiến Đại đã vươn lên vị trí áp chót nhiều hơn một điểm so với HB Đà Nẵng. Phía trước chỉ còn lại hai trận tiếp Hải Phòng và làm khách của Sông Lam Nghệ An.
7: Sau trận đấu này thì chúng tôi nghĩ tới cái trận đấu sân nhà đối với Hải Phòng trước mắt, cố gắng giải quyết từng trận một thôi. Thì yếu tố sân nhà thì các cầu thủ thì có sự tự tin nhất định, thì chơi sân nhà vẫn tốt hơn. Hy vọng là chúng ta có kết quả tốt vào trận đấu đó. Nếu mà đá được play-off là cũng là hạnh phúc lúc bây giờ rồi.
5: Cuộc đua căng thẳng nhất đang điểm danh hai đội đứng cuối. SHB Đà Nẵng có quyền tự quyết cũng như lợi thế về chỉ số đối đầu. Nếu bằng điểm PVF-CND khi vòng 26 khép lại, đội bóng Sông Hàn sẽ xếp trên. Tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia Hà Nội, đội tuyển Pencastilat đang bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm với đích ngắm phong độ là giải vô địch châu Á 2026 sẽ khởi tranh vào giữa tháng 7 tại Đồng Nai. Vận động viên Huỳnh Tấn Tài cho biết.
8: Theo em nghĩ thì tầm phải 70% mà. Từ giờ khi bước vào giải thì em sẽ cải thiện thêm về cơ bắp và những thói quen. Như ngày xưa thì thói quen hay vào là túm kéo, thì bây giờ bỏ thói quen đó. Vào là phải tì, túm, đấm hoặc là di chuyển ra ngoài. Thì mình sẽ tập cho mình cái thói quen để mình không phải phạm lỗi khi đang thi đấu. Khi mà em đang thi đấu, nếu như một cái lỗi đó xuất hiện ra thì bắt đầu thầy bên ngoài sẽ chỉ đạo là không làm như vậy nữa. Giống như là đừng đánh đòn đó nữa. Là mình sẽ rút kinh nghiệm trong trận đấu để nhanh chóng bắt nhịp.
5: Thử thách lớn nhất cho đội tuyển lúc này chính là tốc độ thích nghi với luật thi đấu mới, như chia sẻ của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Văn Hùng.
9: Luật thi đấu mới hiện nay cũng đã thay đổi đến 90%. Đặc biệt là trong cái luật thi đấu mới thì chúng ta sẽ không có đòn phong quật cũng như là túm kéo để đánh ngã vận động viên, và chúng ta phải thực hiện các cái kỹ thuật đánh ngã sẽ không dùng tay để đánh ngã.

0: 2026. Mới đây, ban tổ chức nước chủ nhà Qatar đã công bố lịch thi đấu chi tiết. Nằm tại bảng G, thay cho huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ ra quân vào 20 giờ ngày 20 tháng 11 gặp U17 Bỉ. Sau đó sẽ gặp U17 New Zealand và U17 Mali lần lượt vào 18 giờ ngày 23 tháng 11 và 21 giờ ngày 26 tháng 11. Lúc 22 giờ 30 hôm nay trên sân Wembley, nước Anh, Hull City sẽ so tài với Middlesbrough trong trận playoff thăng hạng Premier League 2026-2027. Truyền thông gọi đây là trận cầu đắt giá nhất hành tinh bởi đội giành chiến thắng sẽ nhận được khoản doanh thu lên tới hơn 250 triệu đô la Mỹ. Khoản tiền khổng lồ này đến từ bản quyền truyền hình toàn cầu và các hợp đồng thương mại khi chính thức được góp mặt ở giải ngoại hạng Anh. Theo thống kê mới nhất của Bloomberg, Lionel Messi đã chính thức gia nhập nhóm ngôi sao bóng đá sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ đô la Mỹ cùng Cristiano Ronaldo và David Beckham. Phần lớn tài sản của Messi được xây dựng nhờ sự nghiệp bóng đá, thương hiệu cá nhân và các hợp đồng thương mại kéo dài gần 20 năm qua. Anh đã kiếm hơn 700 triệu đô la Mỹ tiền lương và thưởng kể từ năm 2007, chưa kể nguồn thu từ tài trợ, kinh doanh và đầu tư. Ngoài bóng đá, Messi còn đầu tư vào khách sạn, đồ uống, thực phẩm, truyền thông và sở hữu một câu lạc bộ bóng đá tại Tây Ban Nha.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 24 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 21 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền Đông có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, riêng miền Đông từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và khu vực giữa Biển Đông, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, phía Đông gió nhẹ, phía Tây gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
3: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày. Nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
5: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa

0: học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
1: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ, những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
0: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA+, cực độc, gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
2: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepuri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và đã được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Sản phẩm mà đã được cải tiến và nâng cấp lên thì nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
0: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
1: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017 cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18:58 đến 24:00. 18:58 giới thiệu chương trình, 19:00 du lịch cùng VON, Colombia, một góc New York trong lòng trường đại học. 20:00 chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời. 20:30 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè gõ cửa. 20:50 bản tin thể thao. 20:55 bản tin tài chính. 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 21:30 nhịp cầu nhân ái, phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ. 21:40 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 21:50 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz và những quý vị đang theo dõi chúng tôi trên NTV Podcast. Thanh Long thân mến, nếu được dịch chuyển tức thì đến một thành phố bất kỳ trên thế giới, bất kỳ một nơi nào nhé, một nơi nổi tiếng hay bất kỳ một nơi nào mà em thích, thì Thanh Long muốn là mình sẽ được dịch chuyển ngay lập tức đến đâu?
4: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh Doanh. Và nếu mà được chọn dịch chuyển ngay tức thì vào lúc này thì em nghĩ là New York anh ạ. Một nơi mà chỉ cần đặt chân xuống là thấy mình phải đi nhanh hơn một chút này, nói nhanh hơn một chút và sống cũng nhanh hơn một chút.
3: Vâng, New York giống như là một cú bật công tắc vậy, phải không ạ? Không cần khởi động, vào là chỉ cần bật một cái là chạy luôn. Nhưng giữa một thành phố như thế thì có một chỗ nào để mình không bị cuốn đi hay không?
4: Và chắc chắn là mặc dù là với cái nhịp sống rất là nhanh như vậy, nhưng mà vẫn có những nơi mà chúng ta có thể là sống chậm hơn một chút, phải không anh Doanh? Và hôm nay thì mình sẽ đến một nơi rất là thú vị, nằm ngay giữa Manhattan nhưng mà lại có cách tồn tại rất là riêng, đó chính là Đại học Columbia.
3: Nghe đại học thì nhiều người nghĩ ngay là chắc là đi ngang qua nhìn một chút rồi thôi. Nhưng mà Columbia thì khác. Đây là một campus mà khách du lịch không ghé vào vì tiện đường, mà vì nó đủ sức khiến người ta muốn dành thời gian.
4: Một phần là bởi lịch sử Columbia được thành lập từ năm 1754, tức là đã hơn 270 năm, lâu hơn cả tuổi đời của nước Mỹ hiện đại. Và trong suốt quãng thời gian đó thì nơi này không chỉ là một trường học mà còn gắn với rất là nhiều con người, nhiều câu chuyện và những dấu mốc quan trọng.
3: Và chính độ dày ấy khiến cho mỗi công trình trong campus không chỉ là kiến trúc, nó giống như một lớp ký ức có thể nhìn thấy. Và khi bước vào, du khách không chỉ đi qua một không gian mà đang chạm vào một phần lịch sử rất cụ thể.
4: Nhưng mà điều đáng nói là dù mang trong mình một nền tảng lâu đời như vậy, nhưng mà Columbia lại không tạo cảm giác cũ. Mọi thứ thì vẫn đang vận hành rất là mạnh mẽ. Sinh viên vẫn học, vẫn tranh luận, vẫn chạy theo deadline như thường anh Doanh ạ.
3: Và có lẽ chính sự song song đó giữa quá khứ và hiện tại đã tạo nên sức hút rất riêng cho nơi này. Không phải là một bảo tàng để nhìn ngắm, mà là một không gian đang sống, đang chuyển động mỗi ngày.
4: Vì thế, Columbia trở thành một điểm đến khá là đặc biệt trong hành trình khám phá New York. Không phải là kiểu chúng ta ghé cho biết đâu, mà đó là nơi mà khiến cho người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút này, để họ có thể đi bộ, để quan sát, hoặc đơn giản là họ ngồi xuống.
3: Và nếu để ý thì nhiều du khách đến đây cũng không vội. Họ chọn cho mình một bậc thềm, một lối đi, một góc sân, rửa lại thêm một vài phút. Không cần phải làm gì cụ thể, nhưng vẫn thấy mình đang ở trong không gian đó.
4: Vâng, và cảm giác đầu tiên khi mà đến đây thì thực ra lại khá là đời thường. Là những bậc thềm có người ngồi đọc sách này, là những nhóm sinh viên họ đang cùng nhau trò chuyện khá là sôi nổi, là những người đi qua nhau, không ai để ý đến ai, nhưng mà ai cũng đang tập trung vào việc mà mình đang làm.
3: Và rất dễ mình cũng bị cuốn vào nhịp đó và không cần ai hướng dẫn, không cần phải hiểu hết nhưng vẫn cảm thấy mình không đứng ngoài.
4: Vâng, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc nghe kể. Chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn từ anh Hoàng Tăng Đức, một cựu du học sinh đã từng học tập tại chính ngôi trường này trong 2 năm.
3: Những trải nghiệm từ bên trong chắc chắn sẽ giúp cho câu chuyện về Columbia trở nên cụ thể hơn, gần hơn. Không chỉ là hình ảnh mà là những điều đã từng diễn ra trong chính không gian đó. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta bắt đầu thôi bước vào Colombia theo một cách rất tự nhiên như một người lần đầu đặt chân tới. Và trước khi bắt đầu hành trình đó, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc để bật mood New York, một chút Empire State of Mind cùng với Jay-Z và Alicia Keys.

0: Khi tìm hiểu về Đại học Columbia, có một hình ảnh gần như luôn xuất hiện đầu tiên, đó là Lowe Memorial Library. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng đủ nhận ra đây không chỉ là một công trình riêng lẻ, mà giống như trục trung tâm nơi hướng nhìn trong campus đều hội tụ lại đây.
1: Đúng rồi, và điều thú vị là dù chưa từng đến thì mình vẫn có thể cảm nhận khá là rõ vai trò của nó. Các cái lối đi, những khoảng sân xung quanh dường như là đều mở ra từ đây. Vì thế mà Lowe Library thì không chỉ là điểm nhấn mà còn giống như là một điểm định vị để giúp người ta có thể hình dung về tổng thể campus này, phải không anh Danh?
0: Khu vực phía trước tòa nhà này rất đáng chú ý, đó là những bậc thềm rộng, trải dài, không bị chia nhỏ và tạo nên một khoảng mở khá rõ. Đây không chỉ là phần kiến trúc phụ trợ mà giống như một nơi sinh hoạt chung, nơi nhiều hoạt động diễn ra một cách rất tự nhiên.
1: Thanh Long cũng cảm nhận như vậy, không phải là kiểu quảng trường để mà xem trình diễn, mà là một nơi rất là đời. Và sinh viên thì thư giãn, ngồi đó có thể đọc sách này, trò chuyện này, và có khi chỉ là ngồi yên thôi. Và chính cái sự hiện diện liên tục của con người khiến cho khu vực này luôn có cái cảm giác đang vận động, chứ không phải là bị đóng khung.
0: Nếu nhìn dưới góc độ du lịch, đây rõ ràng là một điểm check-in rất đặc trưng. Góc chụp chính diện với mái vòm phía sau, bậc thềm phía trước và bức tượng trung tâm gần như trở thành một khuôn hình quen thuộc mà rất nhiều du khách lựa chọn.
1: Nhưng mà nếu chỉ dừng ở góc đó thì nó hơi quen quá. Chúng ta nhìn kỹ hơn, những cái góc lệch sang hai bên hoặc là góc chụp từ thấp nhìn lên lại tạo một cái cảm giác rất là thú vị. Các hàng cột khi mà nhìn chéo tạo thành những đường dẫn rõ và khiến cho bức ảnh có thể là chúng ta nhìn và quan sát thấy là có chiều sâu hơn hẳn.
0: Một yếu tố nữa khiến các khu hình ở đây không bị tĩnh, đó là con người, sinh viên ngồi trên bậc thềm, người ta đi qua đi lại tạo nên những cái chuyển động rất tự nhiên, và khi xuất hiện trong hình ảnh, chính những chuyển động đó làm cho bức hình trở nên sống động hơn.
1: Đúng rồi, và ở phía trước là bức tượng Alma Mater Statue Columbia University, một chi tiết rất là gần và dường như là không thể tách rời khỏi Lowe Library. Và Thanh Long thấy là đây không chỉ là điểm nhấn của thị giác đâu, mà còn giống như một tọa độ rất là quen thuộc, nơi mà mọi người dừng lại, gặp nhau hoặc là bắt đầu hành trình của mình.
0: Và có một điều thú vị, đó là dù mang tính biểu tượng như vậy, nhưng nơi này lại không tạo cảm giác xa cách, không có rào chắn, không có khoảng cách rõ ràng. Mọi người ngồi rất tự nhiên trên bậc thềm, tựa vào cột đá, khiến kiến trúc và đời sống gần như hòa vào nhau.
1: Và chính vì cái điều đó cho nên là việc mà chúng ta check in ở đây thì cũng mang một cái ý nghĩa khác, không phải là chỉ là đứng vào cái vị trí đẹp để mà chúng ta có thể chụp ảnh đâu, mà là chúng ta sẽ

0: chọn cho mình một góc phù hợp hơn với mình. Có người thì đứng dưới nhìn lên, nhưng mà có người lại ngồi trên cao nhìn xuống, và mỗi góc đều tạo ra một cái cảm nhận rất là riêng.
1: Nếu nhìn rộng hơn, vị trí của Lowe Memorial Library cũng tạo ra một điểm quan sát khá lý tưởng. Từ bậc thềm nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ khoảng phía trước, dòng người di chuyển, các nhóm tụ lại rồi tản ra, tạo nên một chuyển động liên tục.
0: Vâng ạ, và chính những cái chuyển động đó khiến cho nơi này không bao giờ lặp lại. Cùng một vị trí nhưng mà mỗi thời điểm thì lại mang một cái sắc thái khác nhau. Buổi sáng thoáng hơn, buổi trưa thì đông hơn, buổi chiều thì ánh sáng mềm hơn. Tất cả đều làm thay đổi cảm nhận của du khách khi đến đây.
1: Nói đến ánh sáng, đây cũng là một yếu tố rất đáng chú ý. Buổi sáng ánh sáng thẳng làm nổi bật các đường nét kiến trúc, nhưng khi về chiều thì nắng nghiêng xuống các cột đá mái vòm xuất hiện những vùng sáng tối rõ rệt hơn, tạo chiều sâu cho công trình.
0: Vâng, và chính cái thời điểm đó thì thường cho ra những cái bức ảnh đẹp hơn, phải không anh? Không còn cái cảm giác cứng mà mềm hơn này, gần hơn này. Những gam màu ấm xuất hiện nhiều hơn và khiến cho nơi này bớt đi cái sự nghiêm thường thấy và trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt cảm xúc.
1: Và có một chi tiết thú vị nữa là dù mang tên là thư viện nhưng mà Lowe Memorial Library hiện nay không còn hoạt động như một thư viện theo nghĩa truyền thống. Nó mang tính biểu tượng và hành chính nhiều hơn. Tuy vậy cái tên ấy vẫn gợi về tri thức và lịch sử của nơi này.
0: Vâng ạ, và có lẽ chính lớp ý nghĩa đó đã khiến cho nơi này không chỉ là một điểm dừng chân về mặt địa lý mà còn là một điểm dừng chân về cảm nhận. Dù chỉ quan sát trong thời gian ngắn cũng dễ thấy đây là nơi mà khiến cho người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
1: Nếu đặt trong tổng thể Columbia thì Lowe Memorial Library giống như một điểm neo. Dù bạn đi theo hướng nào, quay lại đâu thì hình ảnh của nó vẫn giúp định hình lại không gian như một mốc để quay về trong trí nhớ.
0: Và có lẽ vì vậy mà nơi này thì luôn xuất hiện đầu tiên trong nhiều cái hành trình tham quan Colombia. Không phải vì nổi tiếng mà vì nó giúp cho người ta hiểu được Campos cả về cấu trúc lẫn cách con người sử dụng cái không gian đó.
1: Và sau khi đi qua một biểu tượng như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ cần một nhịp chuyển nhẹ hơn một chút trước khi bước sang một phần khác. Đời câu chuyện không chỉ dừng ở kiến trúc mà mở ra những trải nghiệm gần hơn với đời sống.
0: Và chúng ta sẽ chọn một ca khúc Việt Nam trẻ trung ngay sau đây sẽ là một cầu nối như thế để tạm rời khỏi những cái bậc thềm của Lowe Library trước khi bước tiếp vào một Columbia rất là khác.
1: Đó là một ca khúc về tuổi trẻ, về những năm tháng mà mỗi không gian, dù là một giảng đường, một bậc thềm hay một góc sân, đều có thể trở thành ký ức. Và biết đâu, khi nghe ca khúc này, mỗi người sẽ lại nhớ lại một campus của riêng mình, có hẹn với thanh xuân cùng với Monster.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân, một bài hát mà có lẽ là mỗi người khi nghe lại đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình trong đó. Và với nhiều người, thanh xuân không chỉ gắn với một thời điểm mà còn gắn với một khoảng không gian, một nơi mà mình đã từng đi qua, từng sống với nó và để lại những dấu ấn rất riêng.
1: Với đại học Columbia thì có lẽ cũng như vậy, không chỉ là một campus mà là nơi lưu giữ rất là nhiều câu chuyện, từ những bước chân đầu tiên cho đến những trải nghiệm đủ sâu để khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ. Và để hiểu rõ hơn về những cái trải nghiệm đó, không phải qua hình dung mà qua câu chuyện của một người đã từng học tập tại đây. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Hoàng Tăng Đức, giảng viên khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh, người đã có một khoảng thời gian học tập tại Đại học Columbia và chắc chắn là sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn rất là cụ thể từ bên trong không gian này ạ. Vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Hoàng Tăng Đức đến với chương trình du lịch cùng VN.
2: Ừ, chào các bạn, dạ. Chào NTV, chào Bảo Nghệ An.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, chỉ nghe cái chất giọng Huế thôi thì cũng thấy
1: thân
0: thương quá rồi phải không ạ?
2: Cảm ơn.
1: Vâng.
0: Dạ anh Đức ơi, khi mà lần đầu tiên đặt chân đến với Columbia thì một ngôi trường mà trước đó là có thể là mình đã nghe rất là nhiều phải không ạ? Anh cảm giác lúc đó như thế nào, có giống với những gì mà mình đã hình dung về nó không?
2: Vâng. Trước hết cho tôi xin giới thiệu qua một chút là tôi học ở Teacher College của Đại học Columbia University ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 6 năm 2008, nghĩa là tròn 2 năm đấy. Như các bạn biết thì Teacher College hay còn gọi là trường đại học sư phạm đã thành hay nói là ngôi trường đào tạo sau đại học thuộc Đại học Columbia. Nó nằm ngay sát main campus của Columbia ở khu Morningside High.
1: Vâng ạ.
2: Đây là một trong những cái cơ sở đào tạo gọi là giáo dục hàng đầu. Và các bạn đặc biệt rằng là có những năm là nó thuộc về first rank của thế giới trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Và đây là cơ hội mà khi tôi đạt được học bổng phần IFP, tức là một học phần gọi là International Fellowship Program đấy.
1: Vâng
2: ạ. Nó dành cho những cá nhân Việt Nam vượt qua một chặng đường rất là gian nan 2 năm apply học bổng để được này. Thì khi các bạn nói rằng là đặt chân tại Columbia thì một ngôi trường mà trường đó đã nghe rất là nhiều đúng không
1: ạ?
2: Như các bạn biết được Đại học Columbia thì bạn chỉ nghe lúc nào top gọi là top 10 của thế giới.
1: Rất nổi
2: rồi
1: tiếng.
2: Rồi qua phim ảnh nhất là phim Người Nhện đấy. Thì cái khung cảnh mà người ta quay lại ngay trước thư viện đấy. Thì thú thật thì khi đến với Đại học Columbia thì tôi cũng có nhiều hình dung rồi. Và tôi nghĩ là chắc lên một đấy nó rất là hàng lớp, rất trang trọng và thậm chí nó hơi xa cách đúng không ạ? Nhưng thực sự khi bước vào campus thì cảm giác đầu tiên của tôi là nơi này nó vừa lớn lao vừa rất là gần gũi, các biết vì sao không? Lớn lao vì mình biết là mình đang đứng trong một không gian học thuật hàng đầu thế giới, nơi mà đã đào tạo ra nhiều học giả, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo. Nhưng mà nó rất là gần gũi vì ngay trong campus ấy thì tôi thấy sinh viên này ngồi trên bậc thềm đọc sách, trò chuyện, uống cà phê hay là tranh luận rất là tự nhiên. Tôi cảm giác giống như mình bước vào một giấc mơ. Đó, giấc mơ của nó rất là đời thường. Columbia là không làm mình choáng ngợp bằng sự xa hoa như ta nghĩ, mà nó làm mình rất là xúc động và có cảm giác mình đang bước vào một dòng chảy tri thức rất là dài. Và tự nhiên là mình lại có cơ hội trở thành một phần nhỏ trong dòng chảy ấy. Tôi giới thiệu qua như thế để các bạn biết ban đầu thì Đại học Columbia hay là Teacher College.
1: Vâng ạ, như vậy là qua chia sẻ của anh Hoàng Tăng Đức thì chúng ta cũng thấy được rằng là để mà có được cái học bổng và theo học tại đây thì anh Đức cũng đã nỗ lực rất là nhiều và vượt qua rất nhiều vòng thi phải không anh?
2: Vâng,
1: và là một cái ngôi trường mà là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người ạ.
0: Vâng ạ, và lúc nãy thì chúng ta cũng vừa giới thiệu về cái khu vực thư viện Lowe Memorial, một cái không gian mang tính biểu tượng. Thì với anh Đức thì nơi này có vai trò như thế nào trong đời sống học tập và sinh hoạt hàng ngày ạ?
2: Đúng rồi, khi các bạn giới thiệu Columbia mà không giới thiệu gọi là Lowe Memorial Library là hơi thiếu sót rồi ạ. Tức là một biểu tượng nó rất là đặc biệt Columbia. Không cần các bạn thử là tìm hiểu về lịch sử của nó như thế nào, nhưng mà với một tư cách là một du học sinh hay là những cái du khách khác thì đó là một công trình nó rất là đẹp để check in. Nhưng với sinh viên, đặc biệt là những người đã từng sống và học ở đó, thì Lowe Memorial còn là một kiểu như gọi là trải nghiệm tinh thần của campus đấy. Thì tôi thường đi qua cái khu vực đó trong những ngày học hoặc là những buổi chiều thu, nhất là những cái buổi mà trời nó sẽ lạnh đấy, hoặc là những lớn trời hôm mà tuyết rơi rất là nhẹ, thì cảm giác nó khó tả, không thể diễn tả được đâu. Nhưng mà mình không chỉ đi qua một cái tòa nhà, hoặc là mình đi qua một không gian khiến mình tự nhắc bản thân rằng là mình đang ở đây để học tập nghiêm túc, để lớn lên và thật là để thay đổi chính mình.
1: Vâng ạ.
2: Điều tôi thích nhất ở khu vực lâu mà Mario là những bậc thềm, chứ không phải trong không gian, trong thư viện đâu các bạn nhé.
1: Yeah.
2: Bởi vì ngay cái bậc thềm đó thì các bạn sẽ thấy là có rất rất nhiều người ngồi đọc sách, có người ngồi ăn trưa, rồi có nhóm để tranh luận, có người chỉ ngồi im như dòng người đi qua lại thôi. Thì với tôi đó là một hình ảnh rất Colombia.
1: Vâng ạ.
2: Ý thức không bị nhốt trong lớp học hay thư viện, mà nó lan ra cả sân trường, bậc thềm, lối đi và những cuộc trò chuyện rất đời thường. Và cũng rất là mong muốn là khi tôi đến một cái trường đại học ở Việt Nam thì cái cảm giác này tôi thấy là nó khác xa với những gì tưởng tượng trước đây. Và một điều rất là đẹp nữa là dù nằm trong New York, các bạn biết đó là một thành phố luôn rất nhanh, rất đông và rất nhiều năng lượng, thì campus của Columbia lại là những khoảng sân rất là dịu. Những bãi cỏ xanh mà bạn sẽ rất là chọn ngợp viên rất là lớn. Rồi hàng cây tạo lối đi vào khoảng khoảnh cái thư viện đấy, thì tạo cho người học hoặc là những người mà đến đó thì cảm giác là giống như mình đi giữa một đại đô thị, nó vừa có những khoảng lặng để mình đọc và suy nghĩ trò chuyện. Và tôi vẫn nhớ như in là ở Columbia Teacher College là những buổi gặp gỡ rất là thân mật. Đôi khi có những buổi afternoon tea miễn phí dành cho sinh viên và giảng viên, tức là nhà trường tổ chức hàng tháng có những buổi như thế, mà cũng không biết được ngày nào đâu ạ. Tự nhiên là có người ạ. Những người như vậy thì nó không sáng trọng đâu, nhưng rất có ý nghĩa. Tức là bạn có thể đến đó, có thể uống trà miễn phí và ăn nhẹ, hoặc là trò chuyện với giáo sư, bạn học nông nghiệp đến với quốc gia khác nhau, thậm chí là du khách hoàng vang tham gia được. Bởi tôi đó là một cái tinh thần Colombia, học thuật không chỉ diễn ra trong lớp học như bạn nói, như tôi đã nói từ đầu, mà còn những chuyện rất tự nhiên dưới bóng cây hoặc là trong sân trường, hay là một cách ca chiêu thế ạ.
1: Vâng ạ. Không biết là cảm nhận của anh Danh như thế nào, nhưng mà rõ ràng là qua chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì Thanh Long cảm giác là bị cuốn rất là cuốn hút anh Đức ạ. Một cái không gian, một cái ngôi trường đại học hàng đầu của thế giới, và ở đây thì tri thức xuất hiện ở mọi nơi, phải không anh?
2: Vâng.
0: Cảm nhận của anh là lúc nãy giờ nghe anh Hoàng Thanh Đức kể thì anh nghĩ là có lẽ với chính bản thân của anh Đức lúc này cũng thế. Nghe anh Đức kể mình cảm giác mọi thứ nó giống như một cái cuốn phim chiếu chậm, nó đang hiện ra chiếu từ từ trước mắt mình vậy.
1: Và chắc chắn là cái khoảng thời gian 2 năm anh Đức ở đây thì anh Đức đã có rất là nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đặc biệt, phải không anh? Và trong thời gian học tập ở đây thì có một cái góc nào trong campus mà anh gắn bó nhất, và nếu là du khách thì anh nghĩ là họ sẽ cũng thấy cái sự thú vị nếu mà dừng lại lâu hơn ở cái nơi này ạ?
2: Các bạn cũng đã nghe giới thiệu rồi, thì Columbia là nằm ở ngay New York, đúng không ạ? Một thành phố mà gọi là thành phố của những sự va chạm, bạn hiểu như thế, đó là thanh hóa va chạm, ý tưởng va chạm hay là ước mơ va chạm. Thì Columbia cũng vậy, nó không cho mình sự yên tĩnh tiêu tách khỏi thế giới đâu, mà ngược lại nó đặt mình trong những câu hỏi rất thật về thế giới, là về sự bất bình đẳng, rồi sự di cư, rồi giáo dục hay ngôn ngữ hay cơ hội các bạn khác. Thế thì nếu mà bạn hỏi mình như thế thì trước tiên thì mình cũng nói rằng là khi học Colombia thì chúng ta thường hay tự hỏi là mình là ai trong thế giới rộng lớn này, và có cảm giác gì đối với Colombia giữa một New York ồn ào và chuyển động liên tục như thế. Thì campus vẫn giữ được vẻ xanh mát tâm tình học thuật, và bước ra ngoài thành phố lớn thì bước vào campus là một khoảng lặng của tri thức,

0: rồi là phải làm cho cái lớp bé rất nhóc, rất riêng. Còn một không gian mà các bạn hỏi mình là khi nhắc định của gắn bỏ không đúng ạ?
1: Dạ.
0: Thì nếu mà cho tôi chọn thì chắc chắn tôi sẽ chọn khu vực ở quanh cái thư viện gọi là Low Library hay là đường Alma Mater, nơi rất đáng để mà dừng lại sâu hơn. Không chỉ là để check in chụp ảnh, mà tôi muốn đó là một cái nơi mà mình cảm nhận nhịp sống của Colombia đầy đủ nhất. Du khách thường đi rất là nhanh, nhìn tòa nhà chụp tòa quán rồi đi. Nhưng tôi nghĩ là nên ngồi xuống vài phút bật thêm hoặc ghế đá quanh đó. Khi ngồi lại thì mình sẽ thấy campus không chỉ là kiến trúc đâu, mà đó là một không gian sống. Sinh viên vội vàng đến lớp, rồi giáo sư đi ngang qua, rồi nhóm trên lường với ai đó và đọc sách với ai đó, nó có những cái cuộc gọi điện với nhau chẳng hạn. Thì tôi rất thích cái mảng xanh của Colombia vậy. Nó xung quanh đó thì những bãi cỏ, những hàng cây lối đi, rồi những khoảng xanh trong campus nó tạo cảm giác rất là dễ chịu. Nó không quá rộng kiểu choáng ngợp, nhưng đủ xanh và đủ yên để cho những người mà thích cái vẻ đẹp thiên nhiên là bước chậm lại một chút. Với riêng tôi thì khu vực mà lưu giữ những khoảnh khắc đó là những cái ngày mà khi mà áp lực bài vở rất lớn, các bạn biết là chạy deadline rồi chứ. Tôi đi ngang qua đó, đồng viên mình luôn luôn là ở cổ lên. Mình đã đi một chặng đường rất xa để có mặt ở đấy rồi. Mà bây giờ mình nhớ lại những khoảnh khắc đó thì tôi cùng
1: sao xuyến
0: rồi. Sao xuyến rồi. Khi kể cho các bạn thì tôi nhớ lại những bộ phim quay chậm như bạn Hoàng bạn đã khi vừa nói. Là một phần sâu sắc nhất trong cái điểm du học 2 năm của tôi ở Đại học Columbia.
2: Lâu rồi em cứ nghĩ là những người mà đến tham quan các khuôn viên trường đại học chẳng hạn thì là những cái người mà đang có ý định là sẽ đến đó học, hoặc là những người mà có người thân gia đình đang học ở đây, nhưng mà hóa ra là tức là các đoàn du khách người ta cũng đến tham quan ở các trường đại học ạ, một cái thoải mái như thế ạ. Và một câu hỏi gộp vào đó một câu hỏi nữa, đó là nếu mà chỉ có một cái khoảng 1-2 tiếng đồng hồ được ghé thăm Colombia thôi, thì theo anh Hoàng Tăng Đức là mình nên đi theo một cái lộ trình cụ thể như thế nào, hay là đi cái cảm giác như thế nào để không bỏ lỡ những cái trải nghiệm ạ?
0: Đúng rồi, nếu chỉ có 1-2 giờ thôi mà bạn thắng tới gì là đến kết hợp cả hai. Như các bạn đã nghe tôi nói từ đầu đấy. Tức là tôi muốn có một lộ trình rất là nhẹ nhàng, nhưng đừng quá vội. Có thể bắt đầu ngay cổng chính ở khu vực Morning Side High, ta đi vào trong cái khu trung tâm, dừng lại ở Low Memorial Library hay là tường Alma Mater. Rồi sau đó ta đi dạo qua các tòa nhà chính. Nếu có thời gian thì bạn sẽ đi bộ phía đằng sau trường, đó là Teacher College mà trường mà tôi học đấy, ngay sát vào đó. Thì Teacher College mới là ngôi nhà học thuật trực tiếp được của tôi trong 2 năm. Nếu muốn cảm nhận cái không gian gọi là xanh xung quanh Colombia thì bạn có thể ghé vào Morningside Park ở phía đông campus, hoặc là Riverside Park ở phía tây dọc sông Hương Sinh đó, tức là nó nằm ở giữa những cái công viên như thế. Hoặc là xa hơn một chút thì các bạn sẽ đi đến Central Park đó. Những nếu mà muốn nói thêm với Colombia thì đừng cứ biến chuyển thăm này thành một cái cuộc check in cho đủ điểm. Tôi nghĩ như thế. Mà campus này đẹp nhất khi mình đi chậm, cứ để cho mình vài phút đứng nhìn sinh viên đi lại, nghe âm thanh của thành phố phía ngoài và cảm nhận sự yên tĩnh nó rất là đặc biệt bên trong campus. Điều hay của Colombia là nó không cần mình phải hiểu biết hết lịch sử của tòa nhà đâu, mà chúng ta chỉ cần chậm một chút, mình có thể cảm nhận được một điều, đây là nơi rất nhiều người trẻ đã từng đến và những hoài bão lớn. Và khi mình rời đi thì một phiên bản của mình là trưởng thành hơn.
1: Mình hãy là một cái người quan sát, đúng không ạ?
0: Và
1: tận dụng mọi khoảng thời gian để chúng ta có thể cảm nhận được những cái điều đặc biệt của nơi này, phải không anh? Từ Colombia thì việc di chuyển đến các cái địa điểm nổi tiếng của New York thì có thuận tiện không anh? Và có dễ để kết hợp campus này trong một cái hành trình tham quan thành phố ạ?
0: Rất là thuận tiện các bạn nhé. Colombia nó nằm ngay ở khu Morningside Heights và nó ở phía Upper West Side của Manhattan. Thì từ đó chúng ta chỉ cần đi subway thôi, bước ra khỏi Đại học Columbia là có một cái trạm của subway, tức là tàu điện ngầm đấy, nó kết nối rất nhiều điểm nổi tiếng. Tôi lấy ví dụ như là từ Columbia các bạn có thể đi xuống khu Midtown, như các bạn sẽ từng nghe đến Times Square đúng không? Rồi nơi mà ngày giao thừa
2: cao đao
0: rồi đấy, đúng rồi. Rồi Rockefeller Center, một tòa nhà rất là nổi tiếng, hoặc là chúng ta đi xuống Central Park để đến viện bảo tàng, hay còn gọi là Metropolitan Museum, hay là tượng đài thân tự do. Tất nhiên là New York là một thành phố rất là lớn rồi, nhưng hệ thống tàu điện ngầm khiến cho việc đi chúng ta rất là dễ dàng, nó rất là rẻ. Ngay gần Colombia cũng có những khoảng xanh mà chúng ta rất là đáng nhớ, nên ghé đó là Morningside hay là Riverside hay là Central Park. và có thể là quan sát điều đó thì các bạn sẽ thấy nó đi lại, thậm chí mà đi subway hay là đi bộ được mà. Điều tôi thích là Colombia là cho du khách một trải nghiệm rất khác so với New York Times nếu anh thân thấy. Với Times Square là New York của ánh sáng và quảng cáo, thì Colombia là New York của trí thức, trí trẻ và khát vọng. Vì vậy nếu mà đã đến New York rồi thì tôi nghĩ nên ghé Colombia là ghé Tạc Sáng Teacher College, là một sự lựa chọn nó rất là đáng giá đấy. Với học sinh sinh viên hoặc là giáo viên hoặc những người yêu giáo dục thì một điểm đến mà không thể nào bỏ qua đâu ạ.
1: Vâng. Rõ ràng là với những cái gợi ý và những cái chia sẻ của một người mà đã có 2 năm gắn bó với nơi này thì nó sẽ là điều rất là cần thiết cho những du khách khi mà lần đầu tiên họ đến đây để trải nghiệm, phải không anh? Và nếu mà xuất phát từ Colombia thì anh có thể gợi ý một cái hành trình ngắn trong nửa ngày ạ, hoặc một ngày để du khách vừa trải nghiệm campus lại vừa kết nối với những cái điểm đặc trưng của New York ạ.
0: Rồi, ok, nếu nửa ngày thì cái hành trình rất là dài dàng, 2-3 tiếng. Bắt đầu là từ Colombia thì mình dành khoảng 1-2 tiếng ta đi bộ trong campus, rồi ta dừng ở Low Library hoặc là tường Amamed, rồi ghé thăm qua Teacher College, sau đó chúng ta đi bộ xuống là Morningside Park ngay ở phía đông đấy, hoặc là Riverside Park ngay phía tây. Các bạn thấy bước ra là có công viên ạ. Còn nếu có nhiều thời gian hơn thì ta đi xuống Central Park. Đấy là một cái kết nối rất là đẹp từ không gian học thuộc Columbia đến mảng xanh đặc trưng New York. Còn nếu có một ngày sau Central Park thì tôi nghĩ là chúng ta nên đến Metropolitan Museum Art hoặc là xuống Midtown để cảm nhận được New York là sôi động như thế nào. Nên trong một ngày đó du khách có thể thấy được nhiều tầng lớp cái khác nhau, gọi là lá cắt của New York đấy. Nếu Columbia là New York học thuật như tôi nói thì Morningside Park hay là Riverside Park và Central Park là New York của đời sống xanh, và Midtown chính là New York của năng lượng đô thị. Mà nếu đi cùng học sinh sinh viên hoặc con cái đấy thì tôi đặc biệt khuyên là chúng ta nên dành thời gian ở Columbia hay Teacher College trước, vì nơi đó các em nhìn thấy một campus như vậy thì các em có thể bắt đầu hình dung cụ thể hơn về việc học tập. Và tôi nghĩ là ước mơ đôi khi không bắt đầu từ một cái bài diễn văn lớn đâu ạ, mà bắt đầu từ một lần đứng giữa sân trường và nghĩ rằng là biết đâu một ngày nào đó mình có thể học ở đấy.
2: Vâng ạ, và nếu em nghĩ là nếu như mà đã được một lần đến với Colombia mà đứng ở trong cái campus của Colombia thì em nghĩ là có lẽ cái ước mơ nó cũng phải được tầm 50% rồi. Vâng ạ, và trong tất cả những cái trải nghiệm của mình đã từng có và gắn bó với Colombia University thì đâu là cái kỷ niệm mà khiến cho anh Đức nhớ nhất về nơi này?
0: Ôi, nhắc đến bây giờ các bạn nhắc đến cái kỷ niệm của UOV đấy.
1: Dạ, nhiều kỷ niệm lắm.
0: Nhưng mà tôi nhớ nhất là cái lễ tốt nghiệp của tôi vào tháng 5 2008. Thì các bạn biết là Teacher College là nơi tôi học thì có lễ tốt nghiệp trao bằng riêng. Nó trao bằng trong một cái khu nhà thơ của nhà trường nhé. Nó dân Colombia trong không gian nó rất là trang trọng, ấm áp và xúc động, được gọi tên Tăng Bích Hoàng lên rồi lên nhận bằng. Rồi sau đó một tuần sau thì tôi mới là dự lễ tốt nghiệp chung của toàn bộ sinh viên thuộc Colombia, tầm khoảng 10.000 sinh viên. Hai buổi lễ khác nhau nhưng mà khi tôi ghép lại thành một ký ức rất là trọn vẹn. Một bên là mái nhà học thuật trực tiếp của mình, Teacher College, một bên là đại gia đình chung Colombia. Điều làm tôi nhớ không chỉ là niềm vui cá nhân đâu, như các bạn biết là tháng 5 2008 vừa tôi là Lê Trang. Cũng đang làm ở đài truyền hình các bạn đấy. Mà không phải tôi là Kim Bảo. Lúc đó Kim Bảo là chỉ mới 22 tháng thôi. Gần 2 tuổi. Một em bé Việt Nam bé xíu cũng mặc áo dài cùng với mẹ để dự lễ tốt nghiệp của ba. Thì đó là một cái mốc mà rất là lớn trong cuộc đời mình. Thì lúc ấy tất cả những áp lực mà 2 năm học, nào là những cái deadline, những cuộc thảo luận rồi mùa đông cực kỳ làm giả những lúc nhớ nha, dường như được gọi lại trong một khoảnh khắc đó thôi. Mà tôi nghĩ là mỗi người khi rời Colombia sẽ mang theo những câu chuyện riêng. Câu chuyện của tôi là tôi đến Colombia để học về giáo dục, nhưng cuối cùng Colombia cũng là nơi giáo dục lại chính tôi. Đó là về sự khiêm tốn, về trách nhiệm và niềm tin rằng là giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của người. Và nói cho vui một chút là lúc đó Kim Bảo chưa chắc hiểu Colombia gì chắc chắn rồi, đúng không? Chỉ thấy ba mặc áo tốt nghiệp hơi kỳ kỳ. Nhưng với tôi, sự có mặt của con trai hôm ấy là một phần rất là thiêng liêng trong Colombia của tôi.
1: em nghĩ là một cái khoảnh khắc nó rất là đẹp, rất là ấm áp và hạnh phúc đúng không ạ? Là chàng trai Kim Bảo ngày ấy bây giờ đã là một cái sinh viên rất là trưởng thành rồi phải không anh? Cũng gieo vào trong cậu bé từ những câu chuyện của ba, gieo vào trong cậu bé những ước mơ và những cái khát vọng lớn. Vậy thì không biết là từ khi tốt nghiệp đến nay thì anh đã có dịp quay trở lại Colombia lần nào chưa? Và nếu mà sắp tới có kế hoạch trở lại thì cảm xúc của anh có gì khác so với

0: Với thời điểm khi mình còn là sinh viên hả anh Đức?
1: Tính ra bạn thấy từ khi tôi đặt chân đến bây giờ là 20 năm rồi đúng không?
0: Vâng.
1: Rất là tiếc là tôi chưa có cái gì quay lại. Nhưng mong muốn những Colombia tưởng luôn trong kỷ của tôi rất rõ không phải như là điểm du lịch đâu, mà một phần trong hành trình trưởng thành nghề nghiệp nhà giáo của tôi. Và thật là may mắn như các bạn biết cũng bảo tin mừng là gia đình tôi cũng vừa mới thành công trong kỳ phỏng vấn để có visa và thất bại là gia đình tôi đã lên đường thì sẽ có chuyến đi Mỹ trong 31 ngày và một tháng đấy. Và tuần cuối cùng của tháng 7 đấy thì chúng tôi dành trọn vẹn một thời gian một tuần ở New York. Và chắc chắn Columbia University hay là Teachers College sẽ là điểm dừng rất lâu, chứ không thể là chỉ ghé qua chụp ảnh đâu. Điều làm tôi xúc động là Kim Bảo lúc đó là gần 2 tuổi, cùng mẹ sang dự lễ tốt nghiệp của tôi vào tháng 5 2008. Thì bây giờ đã là 19 tuổi rồi và sinh viên năm thứ 2 của VinUni. Thì tôi rất muốn là đưa con trở lại Columbia, đi qua Teachers College và cho con đứng giữa cái main campus đó để con cảm nhận bằng đôi mắt của mình, hơi thở của mình ở không gian mà ba của con đã từng học tập và trưởng thành và thay đổi. Ngày xưa khi tôi đến Colombia thì tôi hỏi là tôi có thể học được gì từ thế giới. Còn bây giờ nếu quay trở lại thì tôi sẽ hỏi thêm một câu khác là tôi đã mang được điều gì từ những năm tháng ấy về cho học sinh, sinh viên và giáo dục. Với tôi thì giá trị lớn nhất của một trải nghiệm quốc tế nằm ở việc là mình học ở đâu đâu. Mà nằm ở việc là sau khi trở về thì mình sống, rồi làm việc và đóng góp như thế nào. Colombia như một cánh cửa như đã thế giới cho tôi vậy. Nhưng cũng chính từ cánh cửa ấy thì tôi nhìn Việt Nam, nhìn giáo dục Việt Nam và trách nhiệm của mình rõ hơn. Và trở lại lần này thì nếu có diễn ra như dự định đó thì sẽ không chỉ là ký ức riêng của tôi nữa, mà đó là một phần gọi là cảm hứng cho con. Ngày xưa Colombia mở ra cho tôi một cánh cửa ra thế giới, như các bạn biết đấy. Còn lần này thì tôi muốn Kim Bảo nhìn thấy cánh cửa đó bằng chính đôi mắt của mình. Để nếu một ngày nào đó con muốn tiếp bước hành trình của ba Đức thì con biết rằng điều đó là có thể.
0: Thật là tuyệt vời ạ. Và chúc cho gia đình của anh sẽ có một cái chuyến đi nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ.
2: Vâng, phải nói là lâu lắm rồi em mới gặp lại một người mà có cái cách nói chuyện nó nhẹ nhàng nhưng mà rất là gần gũi và lan tỏa một cái năng lượng tích cực như anh. Cảm ơn anh Hoàng Tăng Đức đã đến với chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay.
0: Vâng, không biết bây giờ em mà ước mơ đến Colombia trở thành sinh viên thì có được không anh ạ?
1: Như tôi đã nói là ước mơ cả. Vấn đề là khi mình có ước mơ thì mình có nỗ lực. Và tôi hy vọng là không phải chỉ các bạn đâu mà tất cả bạn học sinh sinh viên thì bây giờ cái kết nối học tập lực ngoài cũng rất là dễ dàng mà. Và tôi cũng chúc cho tất cả các bạn và những khán giả nghe đài là có những cơ hội, nếu mình được mở tầm mắt thì hãy đến những cái không gian mà mình có thể là cảm nhận được để sau này làm mình trưởng thành hơn. Rất là cảm ơn các bạn nhé.
0: Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn
2: lúc
0: nãy
2: giờ
0: nhiều.
2: Sau khi Thanh Long nói anh nhìn lại một kỹ một lần xem để xem bây giờ em mà đi học thì không biết là hợp với khoa gì đây.
0: Thực ra thì em hỏi cái câu đó bởi vì là em cảm thấy rằng là cái cách trò chuyện của thầy giáo Hoàng Tăng Đức nó truyền cho mình một cái nguồn cảm hứng rất là lớn anh ạ.
2: Những chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì có lẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về đại học Columbia rồi, phải không thưa quý vị? Không chỉ qua những gì nhìn thấy, qua những trải nghiệm đã từng diễn ra trong cái không gian đó, và có một điều khá thú vị là khi nghe những câu chuyện như vậy mình sẽ bắt đầu nhìn campus này theo một cái cách khác, không còn là một cái điểm tham quan đơn lẻ mà là một cái không gian sống nơi mỗi góc nhỏ đều có thể gắn với một ký ức, một trải nghiệm rất là riêng ạ. Và từ những gì anh Đức chia sẻ, có lẽ chúng ta cũng sẽ tò mò hơn về chính không gian mà anh đã đi qua mỗi ngày, cụ thể là khu vực Morningside hay nơi bao quanh Colombia và tạo nên một cái phần rất là đặc trưng của campus này. Và ngay sau khi chúng ta cùng thay đổi không khí với không gian âm nhạc cùng với Đi Về Nhà với Denvo Future Just 30 thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái khu vực mới này.

0: Vâng thưa quý vị, sau khi đã đi qua một biểu tượng như khu vực Lowe Memorial Library thì có lẽ điều khiến nhiều người tò mò hơn là phần không gian xung quanh, cụ thể đó là Morningside Heights, một khu vực không quá ồn ào nhưng mà lại mang một cái sắc thái rất là khác so với hình dung quen thuộc về Manhattan.
1: Đúng rồi ạ, và điều thú vị là dù vẫn thuộc Manhattan, nơi vốn gắn với cái nhịp sống rất là nhanh, nhưng mà Morningside hay lại có một cái nhịp riêng, tổng thể thoáng hơn, nhiều cây xanh hơn và các cái tuyến đường trong campus cũng tạo nên một cái cảm giác như là dễ đi bộ này, dễ quan sát.
0: Các lối đi trong khuôn viên Columbia không quá thẳng và cứng mà mở ra theo chiều nhiều hướng và điều đó khiến cho việc di chuyển không chỉ đi từ điểm này sang điểm khác mà nó giống như một cái hành trình nhỏ nơi mà mỗi góc rẽ đều có thể mang lại một khung cảnh khác.
1: Và chính những cái lối đi đó lại trở thành những góc check-in rất là tự nhiên, không cần một công trình lớn, chỉ cần một đoạn đường có bóng cây, ánh sáng có thể lọt qua tán lá hoặc là một hàng ghế đá ven đường cũng đủ tạo nên một cái khung hình rất là campus, rất đáng để lưu lại khoảnh khắc này.
0: Các khoảng sân trong khuôn viên được thiết kế khá mở, không bị chia nhỏ rõ rệt mà có sự kết nối liên tục giữa các khu vực. Vì thế khi di chuyển, người ta luôn có cảm giác đang bước từ không gian này sang không gian khác một cách liền mạch.
1: Và điều này thì rất là phù hợp với những cái trải nghiệm du lịch, không cần phải có một cái lộ trình quá chi tiết ạ, chỉ cần chọn một hướng đi rồi để không gian dẫn mình đi tiếp và mỗi đoạn đường thì đều có thể trở thành một điểm dừng tùy vào cách nhìn và cách cảm nhận của mỗi người.
0: Một điểm dễ nhận ra đó là yếu tố cây xanh xuất hiện ở khắp nơi, không phải theo kiểu công viên riêng biệt mà đan xen trong toàn bộ khuôn viên dọc lối đi giữa các khoảng sân, xen kẽ với các tòa nhà. Điều đó làm cho tổng thể mềm hơn, bớt đi cảm giác đô thị.
1: Vâng, và anh Giang này, đây cũng là một yếu tố rất là an ảnh đấy. Những con đường thì có tán cây hai bên, đặc biệt là vào mùa thu khi mà lá đổi màu, tạo nên những cái khung hình rất là đặc trưng. Và dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà khi lên ảnh thì lại có chiều sâu và cảm xúc rõ rệt.
0: Vâng, và nếu là du khách thì có lẽ không cần phải tìm những cái điểm quá nổi bật, chỉ cần chọn một lối đi, giảm nhịp một chút, quan sát ánh sáng trên mặt đường, bóng cây hay là dòng người đi qua đều có thể trở thành một phần của trải nghiệm.
1: Và một điều khá là thú vị, nơi này thì không bị du lịch hóa, không có quá nhiều bảng chỉ dẫn, cũng không có nhiều điểm được đánh dấu sẵn là phải check in, mà mọi thứ thì diễn ra rất là tự nhiên và chính cái điều đó khiến trải nghiệm trở nên thật hơn.
0: Nếu bước ra khu vực xung quanh thì Morningside Heights cũng có những con phố mang một cảm giác rất riêng, không quá đông như là Midtown nhưng mà vẫn có đủ nhịp sống từ quán cà phê, hiệu sách, những góc nhỏ để mọi người dừng lại.
1: Và đây cũng là một gợi ý khá là hay phải không anh? Sau khi mà đi trong campus thì có thể ra ngoài một chút này, ngồi một quán cà phê ven đường, nhìn lại không gian mình vừa đi qua, một cách trải nghiệm không vội nhưng mà khá là trọn vẹn.
0: Vâng, cái đại học ở Mỹ hay là những cái nước lớn mình anh chưa được đi nhưng mà anh từng được thăm những cái đại học ở Trung Quốc thì phải nói là mình kinh ngạc, tức là nó không giống như hình dung là về một cái trường đại học nữa, nó gần như là một cái khu thành phố, nó như một cái thành phố riêng luôn, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trong đó.
1: Vâng, và quay trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp về cái nơi này. Thì quay trở lại bên trong ạ, các cái bãi cỏ trong khuôn viên cũng là một cái điểm rất là đáng chú ý. Không chỉ là không gian xanh mà còn là nơi mà chúng ta cảm nhận như là dường như là mọi người thực sự là sử dụng này, ngồi nằm đọc sách hoặc là trò chuyện
0: rất thoải mái
1: với bất cứ ở nơi nào ạ.
0: Vâng, và đây cũng là một cái góc check-in rất là đời, không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần một góc cỏ, một cuốn sách hoặc đơn giản là ngồi xuống là có thể tạo một cái khung hình rất là đẹp, đặc biệt tự nhiên rồi. Và rất đúng với tinh thần của campus.
1: Một điểm nữa là các cái bậc thềm và ghế đá thì xuất hiện khá nhiều, không phải để trưng bày đâu mà là để sử dụng. Nhưng mà chính vì được sử dụng thường xuyên cho nên lại trở thành những cái chi tiết có hồn trong tổng thể không gian. Và nếu mà để ý thì những nơi như vậy thường xuất hiện trong nhiều bức ảnh, không phải vì nổi bật mà nó gắn với con người ạ. Một người đọc sách, một nhóm bạn trò chuyện và chính những cái hành đó làm cho bối cảnh trở nên sống động hơn.
0: Nếu đặt trong tổng thể New York thì Morningside Heights giống như một khoảng thở, không tách rời khỏi thành phố nhưng cũng không bị cuốn vào nhịp quá nhanh. Nó vẫn là Manhattan nhưng mang một sắc thái dễ chịu hơn.
1: Và có lẽ chính điều đó khiến cho khu vực này trở thành một điểm dừng thú vị, không phải là nơi phải đến, nhưng mà nếu mà đã đến thì rất dễ muốn ở lại thêm một chút, để đi thêm vài bước, để nhìn thêm một cái góc nhìn của cuộc sống. Và một điều khá là rõ là ở đây thì không có một điểm trung tâm duy nhất cho việc check-in, thay vào đó là sẽ có rất là nhiều góc nhỏ và mỗi góc thì mang một nét riêng. Điều này thì khiến cho cái trải nghiệm trở nên linh hoạt hơn và không bị lặp lại.
0: Và có lẽ đó cũng là một cách mà một campus như Columbia tạo nên sức hút không phải bằng một vẻ đẹp nổi bật, mà bằng tổng thể, nơi nhiều chi tiết nhỏ kết hợp lại tạo nên một cảm giác chung. Và nếu phải gợi ý cách trải nghiệm thì có lẽ không nên đi quá nhanh. Không cần đi hết, chỉ cần chọn một khu vực, đi chậm lại, quan sát. Chính điều đó sẽ giúp cho mình cảm nhận rõ hơn về nơi này.
1: Và thêm một lưu ý là cũng không cần phải chụp quá nhiều ảnh, phải không anh Danh? Đôi khi chỉ cần một vài khung hình thôi, nhưng mà đúng thời điểm, đúng ánh sáng lại đủ để chúng ta lưu giữ một cái trải nghiệm trọn vẹn hơn ạ.
0: Vâng, cái này thì tùy với chị em thôi. Không khéo là chị em lại mang theo hàng chục bộ váy và lại chụp từ sáng đến chiều còn
1: thực
0: chưa
1: ra
0: hết.
1: Thì cái việc mà mình mang theo nhiều đồ và mình thay quá nhiều lần thì rõ ràng là nó cũng chiếm rất là nhiều thời gian của mình đấy anh.
0: Vâng, nhưng mà anh nghĩ là đến có cái dịp đến với một nơi như thế này rồi thì cũng nên là tranh thủ ghi lại hết toàn bộ những cái khoảnh khắc, từng cái góc nhỏ, rồi sau đó từ từ về bắt đầu cứ thả hàng từ từ, một vâng. ngày đăng khoảng vài tấm thôi, đúng không?
1: Có vẻ như anh Doanh rất là hiểu tâm lý của chị em phụ nữ, và chắc là trong cái vai trò đi du lịch thì anh cũng là một người thợ ảnh phải không?
0: Chắc chắn là như vậy rồi. Rất nhiều chuyến du lịch thì anh không chỉ chụp cho người thân hay là bạn bè đi cùng, mà thậm chí là chụp cho những người mà mới quen, mới biết, mới chào nhau trong đoàn thôi. Và sau đó là cứ chụp cho chị, chụp cho cô, chụp cho chị với.
1: Một người rất là đam mê chụp ảnh đấy ạ. Thưa quý vị, sau tất cả thì chúng ta có thể thấy là Morningside Heights không phải là một điểm du lịch theo cách quen thuộc, không có những must-see rõ ràng, nhưng mà lại có rất là nhiều điều để chúng ta khám phá tùy vào cách mà mỗi người sẽ lựa chọn cho mình ạ. Và có lẽ đó cũng là điều khiến cho nơi này trở nên đáng nhớ hơn, không quá ấn tượng theo kiểu mạnh, nhưng mà đủ để làm chúng ta xao xuyến khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ nhung, phải không anh?
0: Vâng ạ, và bây giờ trước khi đến phần khám phá tiếp những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Good Time, với Old City và Carly Rae Jepsen.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến Đại học Columbia, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những công trình lớn như thư viện hay các khu giảng đường. Nhưng mà có một điểm khá đặc biệt, không quá nổi bật trên bản đồ tham quan, lại mang đến một sắc thái rất khác, đó là St. Paul Chapel Columbia University.
1: Điều thú vị là dù vẫn nằm trong khuôn viên campus nhưng mà nơi này lại có nhịp riêng và so với những khu vực ở bên ngoài, mọi thứ ở đây kín hơn, trầm hơn, gần như là tách khỏi dòng chuyển động chung và giống như là một lớp không gian khác mà nằm bên trong Columbia.
0: Nhìn từ bên ngoài, St. Paul Chapel không chỉ là một công trình đồ sộ, nhưng chính sự giản dị đó lại khiến nó dễ tiếp cận hơn, không có cảm giác phải đứng từ xa để ngắm mà có thể bước vào một cách rất tự nhiên.
1: Và khi mà vào bên trong, điều dễ nhận ra nhất có lẽ chính là ánh sáng, không quá mạnh mà là những cái dải ánh sáng đi qua kính màu và tạo nên một tổng thể rất là dễ chịu. Ánh sáng thì không tập trung vào một điểm cụ thể mà lan đều và khiến cho mọi chi tiết cũng trở nên mềm hơn.
0: Nếu như đặt cạnh những khu bậc thềm Lowe Memorial Library hay các lối đi trong campus thì đây gần như là một điểm dừng rõ rệt. Bên ngoài là chuyển động liên tục còn bên trong lại mang tính tĩnh và chính sự chuyển nhịp đó khiến nhiều người khi bước vào sẽ tự nhiên điều chỉnh lại mình, không cần phải ai nhắc nhở cả, nhưng mà sẽ tự nói nhỏ hơn, đi chậm hơn và quan sát kỹ hơn.
1: Và dưới góc độ du lịch, đây là một điểm dừng khá là thú vị, không phải để đi cho đủ mà là để tạo một cái khoảng nghỉ trong hành trình. Và sau khi mà di chuyển nhiều thì cái việc vào một cái nơi như thế này sẽ giúp cho trải nghiệm của mình trở nên cân bằng hơn. Và đây cũng là một góc check-in rất là đặc biệt ạ, không phải để chụp nhiều ảnh đâu, mà là nếu chụp thì cái khung hình thường mang một cái sắc thái rất là khác, ánh sáng dịu và chiều sâu rõ và một sự yên tĩnh rất là rõ ràng.
0: Trong nhiều hình ảnh, khu vực bên trong thường không quá đông người, không phải vì vắng mà vì mọi người có xu hướng giữ khoảng cách. Điều đó khiến các khung hình trở nên sạch hơn, dễ tạo chiều sâu.
1: Các chi tiết như là hàng ghế này, trần nhà hay là các cái ô kính màu cũng khá là giản dị, không cầu kỳ nhưng mà tạo nên một tổng thể hài hòa. Và chính cái sự tiết chế đó khiến cho nơi này không bị nặng mà ngược lại khá là dễ chịu khi mà ở trong đó. Nhưng mà có một cái chi tiết khá là thú vị khiến cho nơi này không chỉ dừng lại ở vai trò của một nhà thơ. Theo như những gì mà Thanh Long tìm hiểu ấy, thì đây cũng là nơi diễn ra một số nghi lễ quan trọng của trường. Và trong đó thì có các cái lễ tốt nghiệp của từng khoa hoặc là từng chương trình giảng dạy. Và điều khiến cho nơi này mang thêm một lớp ý nghĩa khác, không chỉ là nơi để dừng lại mà còn gắn với những khoảnh khắc chuyển tiếp khi một sinh viên

0: kết thúc cái chặng đường và bắt đầu trong cái hành trình mới của mình ạ.
1: Nếu nhìn theo cách đó thì mỗi hàng ghế, mỗi khoảng bên trong đều gắn với những câu chuyện cụ thể, những buổi lễ, những cảm xúc đã từng diễn ra ở đó, dù mình không trực tiếp chứng kiến nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào. Và với du khách, khi chi tiết này cũng làm cho trải nghiệm trở nên khác đi, không đơn thuần là bước vào một nơi yên tĩnh mà là chạm vào một không gian đã từng chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của con người. Và điều này khiến việc ở lại trở nên có ý nghĩa hơn, không cần phải biết rõ từng câu chuyện nhưng vẫn có thể cảm nhận được một độ dày nhất định của nơi này. Và có lẽ đó chính là lý do vì sao mà St. Paul Chapel không cần phải quá nổi bật. Nó không thu hút bằng hình thức mà bằng những lớp trải nghiệm và ý nghĩa phía sau.
0: Vâng ạ. Và nếu đặt trong tổng thể Colombia thì đây giống như một lớp cân bằng, không nằm trên trục chính của các hoạt động nhưng lại giúp điều chỉnh nhịp này giữa động và tĩnh và giữa ngoài trời và trong nhà. Và chính cái sự hiện diện của những nơi như vậy thì khiến cho Colombia không chỉ là một campus để đi qua mà là một nơi có nhiều cách trải nghiệm khác nhau. Mỗi người có thể chọn cho mình một nhịp riêng vào anh Duy.
1: Vâng ạ, và nếu là du khách thì có lẽ không cần dành quá nhiều thời gian ở đây. Chỉ cần bước vào ngồi lại một chút, quan sát ánh sáng, cảm nhận cái nhịp xung quanh là đủ để có một trải nghiệm khác biệt rồi.
0: Vâng, quý vị thân mến, nếu chúng ta đặt đèo Colombia vào bản đồ du lịch của New York, có lẽ đây không phải là nơi nổi bật nhất, không có ánh đèn dày đặc, không phải là cái điểm lúc nào cũng đông kín người và cũng không phải cái tên được nhắc đến đầu tiên, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cái giá trị rất là riêng ạ.
1: Và biết đâu sau chương trình hôm nay thì khi có dịp đến với New York, quý vị sẽ dành cho Colombia một khoảng thời gian không cần dài nhưng đủ để tự mình cảm nhận.
0: Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình du lịch cùng VOV của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Mai Liên Thu Hiền cùng ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ nghệ.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát vào khung giờ 20:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast.
4: Thưa quý vị, từ một cậu bé lớn lên trong nghèo khó, từng đội nắng gió bán kem để được đến trường, đến một nhà giáo dành trọn đời mình cho học trò, cho những phận người yếu thế và cho những chân trời giáo dục mới, hành trình của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, ý chí và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.
3: Không chỉ là người đặt nền móng cho những mô hình giáo dục tiên phong, thầy còn là một ông nội hiền từ của học sinh, của trẻ em vùng cao, của những số phận cần được chở che giữa cuộc đời. Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ chân dung người thầy đáng kính ấy qua chủ đề Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến tuổi thơ và hành trình mở ra những chân trời mới. Bài viết của nhà báo Tuyết Mai, nguồn đại biểu nhân dân Nghệ An.
4: Thưa quý vị thính giả thân mến, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie, Hà Nội, người từng có một tuổi thơ cay cực trong nghèo đói, nên cả cuộc đời của ông là cuộc phấn đấu cho những tuổi thơ được có cuộc sống tươi đẹp hơn và biết làm những chiếc lá lành.
3: Sinh năm 1949 tại Làng Ngò, thuộc xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Văn Hải, tỉnh Nghệ An. Lên 7 tuổi, cậu bé Khang theo gia đình chuyển về Vinh, bắt đầu theo học vỡ lòng. Thầy Khang là con thứ tư, 7 anh em ai cũng học giỏi, nhưng khổ nỗi, cả 7 anh em đều đi học, nên học phí là gánh nặng không kham nổi đối với một gia đình nghèo đông con. Dù khoản học phí thời ấy chỉ có 8 hào một tháng, bởi những khó khăn ấy, đứa nào cũng phải đi làm phụ giúp cha mẹ. Bấy giờ cậu bé Khang được mẹ sắm cho 2 cái phích đựng kem và tham gia vào hội bán kem từ mùa hè năm 13 tuổi. Gió Lào bỏng rát, bụi đường mù mịt, khi mọi người trốn nóng trong nhà thì đội quân bán kem vẫn mải miết trên đường. Suốt những năm tháng bán kem, trẻ em ai cũng thích ăn kem, thế nhưng cậu bé Khang không hề ăn một que kem nào cả. Bởi kem có thể bán lấy tiền, tiền bán kem suốt mùa hè dành dụm để mua sách vở, quần áo, chuẩn bị cho năm học mới.
4: Tính cách là thiên bẩm nhưng nó cũng được hình thành theo hoàn cảnh để tạo nên một con người luôn biết yêu thương và trách nhiệm. Ở tuổi vỡ lòng, cậu bé Khang đã chăm chỉ, chu đáo hiếm thấy. Hôm nào cũng thức dậy từ 4 giờ sáng nhóm bếp nấu nước ủ tích chè xanh cho cha. Luộc khoai cho cả nhà ăn sáng, biết đi chợ, lo xa như người lớn. Khi cha mẹ đến kỳ lĩnh lương thì mua cá nục, cuối tháng cạn tiền thì mua cá trích, cá đốm.
3: Vâng thưa quý vị, chính những ngày tháng cơ cực ấy đã nuôi lớn trong cậu bé Nguyễn Xuân Khang một nghị lực bền bỉ, một trái tim biết yêu thương và sẻ chia với những phận người khó nhọc. Tuổi thơ thiếu thốn không làm thầy nhỏ bé đi, mà ngược lại đã bồi đắp nên cốt cách của một người thầy luôn sống trách nhiệm, tận tụy và nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Và cũng từ những điều rất bình dị trong mái nhà nghèo năm ấy, một nhân cách lớn đã dần được hình thành. Thầy là hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng, khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đoạt giải thưởng quốc gia về kiến trúc như trường Marie Curie. Nhưng phòng làm việc của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang lại giản dị đến bất ngờ. Trong phòng không có bằng khen hay huy chương, mà chỉ có những bức ảnh thầy chụp cùng học trò và những tấm thiệp do học trò tặng. Thầy nói rằng, thầy không có gì ngoài tấm bằng cử nhân hàng chục năm, không có học hàm, không có danh hiệu, cũng không có giải thưởng. Thầy chỉ là một nhà giáo của nhân dân.
4: Quý vị thân mến, thầy Nguyễn Xuân Khang là một trong những học sinh chuyên toán đầu tiên của Việt Nam. Tốt nghiệp cấp 3 lớp chuyên toán năm 1968, thầy theo học ngành vật lý tại Đại học Tổng hợp Hà Nội và giữ vai trò lớp phó trong một lớp học có tới 275 sinh viên. Năm 1970, việc động viên tuyển quân được tiến hành ở các trường đại học. Rất nhiều sinh viên, trong đó có Khang, háo hức được ra mặt trận để sống cuộc sống có ý nghĩa nhất, trực tiếp chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc. Nhưng đôi mắt cận thị nặng khiến đợt tuyển quân nào Khang cũng bị loại ngay từ vòng đầu.
3: Vâng, từ lớp học với 275 sinh viên cho đến khi tốt nghiệp, lớp chỉ còn hơn 70 người do nhiều bạn đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Do mắt và sức khỏe không đạt yêu cầu, thầy không thể tham gia chiến trường như các bạn. Từ cuộc sống sinh viên thời chiến tranh nơi sơ tán vô cùng kham khổ, đến những người bạn cùng trang lứa lần lượt ra chiến trường, càng thức dậy trong thầy những ý chí khát vọng lớn và khiến thầy Khang quyết tâm học tập, học cho cả anh em, bạn bè, đem tri thức phục vụ đất nước sau này.
4: Tốt nghiệp khoa vật lý năm 1972, thầy Nguyễn Xuân Khang được giữ lại trường Đại học Tổng hợp, nhưng không dạy đại học mà được phân công dạy vật lý cho khối trung học phổ thông chuyên toán của trường Đại học Tổng hợp. Thời ấy, thầy hay nói trêu rằng mình là nhà giáo nhưng toàn phải lấy giáo án để mà dán áo. Chỉ có đúng một bộ quần áo lành lặn để đi dạy học. Sáng dạy học xong, tối về lại tranh thủ giặt bộ đồ đó cho sạch sẽ để mai kịp mặc đi dạy. Nhớ lại thủ Hàn Phi thiếu thốn ấy, thầy Khang ngậm ngùi.
5: Năm 1972, cả nước nghèo, chưa thống nhất đất nước. Lúc bây giờ thì đang son rỗi thì áo quần nó cũng xông xênh. Tất nhiên là so với giờ thì không phải, nhưng mà so với những người xung quanh thì nó cũng bình thường. Nhưng mà không phải tôi lấy vợ sớm quá, vợ lấy tôi sớm quá. Một cái đồng lương ấy, nuôi vợ xong thì có một đứa con nữa. Áo quần mà vá lộn cổ áo hoặc pích kê đầu gối, pích kê mông thì có vài bộ nữa. Nhưng chỉ mặc ở nhà thôi. Thì lúc mà dạy xong thì thầy đứng ở hành lang, thế là trò nó đứng lại nói chuyện. Thế thì nó mới hỏi, thầy chỉ có bộ áo quần này thôi à? Thầy có 5 bộ, không phải 3 bộ. Giống hệt nhau như thế này. Nói như thế để chữa cái thẹn của mình, giữa cái nghèo của mình, giấu trò của mình. Thế thôi. Thế nhưng bọn học trò thì nó tinh nghịch, nó lấy bút bi nó đánh dấu. Nó thường nó đánh dấu sau gấu áo thì mấy ngày sau nó lại hỏi, thế thầy đã giặt bộ áo quần này chưa? Thế mà thì bộ cũ thì thay mang bộ mới có gì đâu, chuyện bình thường mà. Em nói cho thầy biết, mà em đánh dấu rồi. Thế là thầy trò ôm nhau khóc luôn.
3: Vâng thưa quý vị, thầy lúc đó rất nghèo, nghèo nhất trong số những người nghèo ở trường đại học. Thầy chỉ có một bộ quần áo lành lặn để lên lớp. Học trò nghèo, thầy cũng nghèo, nhưng tình cảm học trò dành cho thầy là điều đáng quý nhất. Sau nhiều năm lăn lộn với giáo dục, với trường Marie Curie, từ người nghèo nhất trong xã hội, thầy Khang giờ đã tự tin khẳng định mình không còn nghèo nữa. Đó không chỉ đơn giản là

0: tiền bạc hay những giải thưởng cao quý, mà là tình cảm, sự yêu thương và lòng biết ơn từ những học trò mà thầy đã chăm sóc, dẫn dắt suốt cuộc đời. Và sở dĩ chúng ta nghe thầy nói rằng vợ của thầy cưới thầy sớm quá, ấy là thầy ra trường năm 1972, thì năm 1973 đám cưới thầy Khang, cô Như tổ chức trong nhà ăn tập thể. Chỉ có nước chè, ít kẹo, lạc rang, thuốc lá, bộ áo trắng, quần xanh mới là phải mượn của bạn. Chỉ tình yêu là bền bỉ, sắt son.
1: Quý vị thân mến, từ kinh nghiệm bản thân và những gì thu nhận được qua 10 năm dạy học khối phổ thông trung học, thầy Khang rất trăn trở với chất lượng học sinh và bất cập của các trường công lập và hệ thống giáo dục hiện hành. Trong buổi gặp thầy Văn Như Cương, lúc đó là giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào năm 1988, từ câu chuyện tâm huyết về giáo dục, các thầy cùng đi đến một nghi vấn khoa học. Nghị quyết Đại hội 6 của Đảng đã khẳng định kiên quyết xóa bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, đã chấp nhận nhiều thành phần kinh tế, chấp nhận sự bình đẳng và cạnh tranh của chúng. Trong giáo dục tại sao không? Hai người thầy xứ Nghệ đã nói là làm, cùng viết một bức thư, đồng ký tên, gửi Bộ trưởng Giáo dục lúc bấy giờ là Phạm Minh Hạc, xin lập trường tư thục. Không ngờ Bộ trưởng phản hồi ngay, ông hoan nghênh và đề nghị hai nhà giáo viết đề án gửi bộ để xem xét, nếu được thì cho thành lập.
0: Chưa lập trường, chưa phân cấp trưởng, phó, thầy Khang tự nguyện coi mình là cấp phó giúp việc cho thầy Cương, không nề hà việc bếp núc, chạy khắp nơi tìm thuê địa điểm. Thầy cũng là người đề xuất tên trường là Lương Thế Vinh, với lý giải đây là nhân vật có tuổi thơ cực kỳ thông minh, học trò rất thích, lại hợp với nghề dạy toán của thầy Cương, dạy lý của thầy Khang. Chỉ 3 ngày sau, hai thầy đã báo cáo bộ đề án bổ sung và sau đó bộ gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tổng cộng chỉ mấy chục ngày từ buổi họp đầu tiên, một kỷ lục về mặt hành chính lúc ấy. Trường Lương Thế Vinh được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1989 và năm đầu đã tuyển chọn được 800 học sinh. Ngày khai giảng, khách đến kín cả sân trường. Trên diễn đàn, thầy Văn Như Cương hào sảng đọc diễn văn khai mạc trường dân lập đầu tiên của thủ đô của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thầy Khang ngồi dưới giàn giụa nước mắt.
1: Từ khi trường Lương Thế Vinh thành lập đến đầu những năm 1990, cả nước có hàng chục trường dân lập ra đời. Là một người từng học lớp chuyên rồi dạy lớp chuyên, thầy Khang vẫn luôn ấp ủ ước mơ mở một trường dân lập năng khiếu để tập hợp học sinh giỏi, không những ở Hà Nội mà của các tỉnh khác. Rồi thầy bắt đầu nghĩ về một trường dân lập mới để thực hiện tâm niệm ấy. Năm 1992, thầy Khang bàn giao và xin rút hoàn toàn công việc ở trường Lương Thế Vinh, lại một lần nữa bắt tay lập đề án thành lập trường. Lần này là ngôi trường của đời mình. Trường Phổ thông Dân lập Năng khiếu Marie Curie.
2: Lúc đầu, cái tên của cái trường này là Trường Phổ thông Năng khiếu Marie Curie. Quyết định thành lập ấy là vào năm 1992. Thì đến năm 2011, thì tôi làm thủ tục chuyển đổi thành Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Marie Curie. Bà Marie Curie là thuộc loại người không biên giới. Nghĩa là thế nào? Đó là con người của nhân loại. Bởi vì sự nghiệp và những cái thành quả của bà tạo ra là có ý nghĩa cho nhân loại. Tôi ngưỡng mộ bà Marie Curie và tôi mượn tên bà để đặt tên, để tưởng nhớ đến một cái người đã vì nhân loại, đã hy sinh cuộc đời mình ở tuổi hơn 60.
0: Vâng, đó là nguyên cớ để thầy đặt tên cho ngôi trường riêng của mình. Ngày 29 tháng 8 năm 1992, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép thành lập Trường Phổ thông Dân lập cấp 23 Marie Curie. Học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được tuyển thẳng, miễn học phí, cấp học bổng. Học sinh ở tỉnh khác về học được bố trí ăn ở, nội trú tại trường.
1: Thầy Khang nghẹn ngào nhắc đến những năm tháng như mơ. Học trò ăn, ở, học hành, vui chơi ở trường. Mỗi lần bố mẹ bạn đến thăm, cả phòng nội trú coi như bố mẹ của mình, quà bánh dùng chung. Một số thầy cô giáo cũng ở nội trú, thầy cắt tóc, cô vá áo cho trò. Những đêm mùa hạ, thầy trò tắm ở bể nước lớn trong trường, thầy gội đầu cho trò, trò kỳ lưng cho thầy, múc nước dội cho nhau. Và khi những học trò cũ nhớ về thầy là những cảm xúc, là niềm kính trọng dành cho thầy.

0: Chúng ta cùng nghe phát biểu của dịch giả Tống Liên Anh và anh Lê Việt, cựu học sinh trường Marie Curie.
1: Ngay từ khi ra trường, tốt nghiệp đại học thì đã theo đuổi cái giáo dục như là một cái sự nghiệp của cuộc đời mình. Và cái điều này thì được ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình, từ chị gái, từ mẹ, từ các bác là những cái giáo viên rất là tận tụy và tận tâm. Nhưng đặc biệt có một cái người mà có ảnh hưởng rất là lớn, đấy chính là thầy Khang. Những cái tư tưởng của thầy, cái cách mà thầy đã dạy dỗ, đã đối xử, đã yêu thương bản thân tôi cũng như là những bạn đồng trang lứa, những cái thế hệ học sinh Marie Curie, thì nó như là một cái dòng suối mát ấy, nó như là một cái sợi chỉ đi theo mình trên cái hành trình mà mình làm người và làm nghề. Bất cứ khi nào nhắc về một người thầy, nhắc về nghề giáo thì tôi cũng nhớ đến thầy, bởi vì trong trái tim của tôi, trong cái niềm tin của tôi, trong cái tình yêu của tôi, thì một người thầy, một người làm giáo dục là phải như thế.
2: Hồi còn đi học thì hồi đó trường thì ở phố Trần Quốc Toản, sân trường thì lát gạch đỏ, nên là mỗi khi trời mưa ấy, thì thầy thường hay cầm ô đón chúng tôi ở trước cổng trường. Và thầy thì thường hay nhắc là đi từ từ thôi, không là ngã đấy. Đôi khi cũng rất là nghiêm khắc nhưng mà luôn quan tâm đến học trò của mình.
0: Vâng, thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn đặc biệt của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang không chỉ là những ngôi trường hiện đại hay những mô hình giáo dục tiên phong, mà còn bởi cách thầy yêu thương học trò như người thân trong gia đình. Với thầy, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức mà còn là gieo nhân cách, chở che và nâng đỡ những tâm hồn trẻ thơ bằng tất cả sự tử tế và chân thành. Và cũng chính từ một mái trường được dựng xây bằng khát vọng ấy, nhiều thế hệ học trò đã lớn lên trong yêu thương, để rồi khi nhớ về thầy, điều còn đọng lại sâu nhất vẫn là người thầy kính yêu và đầy trìu mến.
3: Vâng, thưa quý vị, từ những gian khó của tuổi thơ, những năm tháng thanh xuân sống và dạy học trong thiếu thốn, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã đi qua cuộc đời bằng ý chí, lòng tự trọng và một tình yêu lớn dành cho giáo dục. Có lẽ cũng bởi từng trải qua những ngày cơ cực, nên hơn ai hết, thầy hiểu giá trị của một mái trường tử tế, của sự nâng đỡ đối với tuổi thơ và tương lai của mỗi con người. Từ phòng học phải đi thuê rồi chuyển địa điểm vài nơi, giờ đây Marie Curie đã trở thành một hệ thống trường từ mầm non đến trung học phổ thông hiện đại bậc nhất thủ đô, với 4 cơ sở ở các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và Long Biên, Hà Nội.
0: Chúng ta đã gặp nhau không phải trong một cuộc hội hè, không phải trên trường đua kinh tế, mà tại một ngôi trường. Khi đến đều ước một cái gì đó cao hơn, xa hơn. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xúc động phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường vào năm 2022 như thế. Thầy là một người nghiện việc, nghiện trường. Khái niệm hưởng thụ đối với thầy là được nhìn thấy thành quả tốt đẹp của giáo dục, thấy từng lứa học trò lớn lên thành những người tử tế, có thể làm tốt hơn những việc mình đã làm. Và quan điểm kinh tế là phương tiện, mục đích là giáo dục, tức là lấy giáo dục làm nền tảng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp giáo dục mà bản thân thầy theo đuổi, thầy Khang khẳng định.
4: Thì tôi làm trường thì cũng có mục đích. Mục đích cho rõ, kinh tế là phương tiện, mục đích là giáo dục. Cái này nói thì nó đơn giản như vậy, nhưng mà nhiều khi nó lẫn lộn. Có người, ví dụ như tôi, rất rõ là mục tiêu là giáo dục, còn phương tiện phải có kinh tế mới làm được giáo dục. Thế nhưng cũng có người, người ta lấy giáo dục làm phương tiện, mục tiêu người ta là kinh tế. Cái đơn giản của tôi suy nghĩ là đúng như câu của bác Phạm Văn Đồng, cố thủ tướng, rất thấm thía. Giáo dục làm gì thì làm, oai phong lẫm liệt gì, tư tưởng nào đấy gì đấy thì tùy, nhưng mà trường phải ra trường, lớp phải ra lớp, thầy ra thầy, trò phải ra trò. Câu nói giản dị như thế nhưng cực kỳ sâu sắc. Để có trường ra trường ấy không dễ một chút nào đối với trường dân lập và trường tư như chúng tôi.
3: Vâng, thưa quý vị, với nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, giáo dục chưa bao giờ chỉ dừng lại trong khuôn viên lớp học hay những trang giáo án. Điều thầy theo đuổi suốt cuộc đời mình chính là vun đắp con người bằng lòng nhân ái, bằng trách nhiệm và sự sẻ chia giữa con người với con người. Bởi thế nên ở đâu còn những phận đời bé nhỏ cần được chở che, ở đó người ta lại thấy bóng dáng người thầy giáo già lạ.

0: lẽ dang rộng vòng tay của mình.
1: Quý vị ạ, vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, cơn bão lịch sử Iagi đã gây ra sạt núi và lũ quét kinh hoàng, xóa sổ cả làng Nủ, huyện Bảo Yên, Lào Cai cũ, cướp đi 60 sinh mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Trước tang thương ấy, thầy Nguyễn Xuân Khang đã đến làng Nủ và nhận nuôi 22 cháu bé của làng còn sống sót. Đó là một dự án của trái tim đã làm rung động hàng triệu trái tim khác. Còn các cháu và dân làng Nủ gọi thầy là ông nội. Dự án nuôi các con được bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 bằng cách mỗi tháng gửi cho mỗi con 3 triệu đồng để ăn học, kéo dài ít nhất đến năm 2039, khi cháu bé nhất đã đủ 18 tuổi. Với hành động cao đẹp đó, thầy Khang được vinh danh là một trong 10 công nhân ưu tú của thủ đô năm 2022. Khi được phỏng vấn, thầy đã trả lời trong nước mắt.
2: Thưa rằng là các cháu mất nhiều lắm, chỉ còn lại một ít thôi. Chúng tôi lập được một cái danh sách gồm 22 cháu, trong đó có 12 bé gái và 10 bé trai. Hai bé nhất 3 tuổi đang học mẫu giáo và lớn nhất là 17 tuổi đang học lớp 12. Tôi quyết định nuôi tất cả các con. Chỉ còn có 22 cháu của một làng nữa thôi. Và tôi bây giờ thì rất mong muốn, tuổi cũng đã cao rồi, mong sống được nhiều thêm một chút để chứng kiến tất cả các con có thể trưởng thành. Thế tuy nhiên, nếu như mà không được như vậy, đi sớm hơn, thì đã có con tôi, cháu tôi, đồng nghiệp trong trường Marie Curie của chúng tôi sẽ thực hiện cái ước nguyện của tôi đó và tiếp tục chăm sóc các con cho đến khi đứa bé nhất trưởng thành.
0: Vâng, khi đứa bé nhất trưởng thành là khi thầy Khang 90 tuổi. Thầy Khang và các cháu có một bản cam kết thú vị. Cứ tới ngày 22 tháng 12 hàng năm, ông nội và các cháu chụp ảnh gửi cho nhau để biết sức khỏe và sự trưởng thành của mỗi người. Và ngày 22 tháng 12 năm 2039, tức 15 năm sau, ông nội 90 tuổi và hai cháu bé nhất đủ 18 tuổi, tất cả sẽ gặp nhau ở Hà Nội để chụp chung một kiểu ảnh tương tự như bức ảnh ông cháu chụp trong ngày 22 tháng 12 năm 2024.
1: Thầy Khang đã trải qua tuổi thơ trong gian khổ và nhiều khó khăn trong cuộc đời. Những lúc đó, thầy đã nhận ra sự vô giá của những sẻ chia, giúp đỡ và nó trở thành một lẽ sống, một lời nguyền. Ở đời, không mấy khi trả ơn được người đã giúp mình, chỉ còn cách mình giúp lại người khác. Tôi đã làm, đồng nghiệp của tôi đã làm, con cháu và học trò của tôi sẽ làm với mong muốn thiết tha, tri ân cuộc đời, thầy tâm sự. Đó là khi thầy góp cả tỷ đồng ủng hộ xây cầu cho bà con miền Tây qua đội xây cầu từ thiện. Là việc mua xe cứu thương chở bà con đi viện miễn phí. Là khi gửi tiền cho các thầy hiệu trưởng ở Điện Biên để học trò thêm những bữa cơm có thịt. Là việc lo từ chăn ấm, cuốn sách, tập vở cho học trò vùng cao. Là những chuyến xe chở nặng hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung mùa lũ. Tất cả những con người ấy, địa danh ấy có thể thầy chưa từng gặp, nhưng cho đi vì thầy biết khó khăn ấy là thật, cần trợ giúp ấy là thật. Vào thời điểm quyết định nhận nuôi những đứa trẻ ở làng Nủ năm 2024, cũng là lúc thầy đang bộn bề với việc thực hiện cùng lúc 4 dự án lớn với kinh phí cả 100 tỷ đồng cho huyện vùng cao Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Dự án đầu chưa kết thúc thì thầy đã bắt tay thực hiện dự án sau. Dự án nào cũng đòi hỏi rất nhiều tâm sức, tiền của. Khởi đầu là dự án trồng 3-4 vạn cây xanh tại cánh rừng ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc vào năm 2021 và kéo dài đến hết năm 2024.
0: Năm 2022, khi cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, huyện Mèo Vạc đối diện với thực tế gần như trắng giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học nhưng không thể tuyển được ai. Biết chuyện, thầy Khang quyết định giúp đỡ bằng cách lập ra dự án dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc. Tuyển mới gần 20 giáo viên, chỉ để dạy trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh lớp 3 của gần 20 trường tiểu học ở Mèo Vạc với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng trên một năm. Dự án kéo dài trong 3 năm học, cho đến khi lứa học sinh này tốt nghiệp tiểu học, một sự giúp đỡ mà huyện Mèo Vạc gọi là cứu nguy cho gần 20 trường học, còn đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi lên Mèo Vạc dự sơ cũng phải thốt lên, dù chưa từng có tiền lệ nhưng vô cùng hiệu quả.
1: Thưa quý vị, khi việc dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc bước vào năm thứ hai, cũng là lúc thầy canh cánh với nỗi lo khi kết thúc, Mèo Vạc lại khó khăn bởi vẫn thiếu giáo viên. Nhiều đêm không ngủ bởi nỗi lo hiện hữu ấy, năm 2023, thầy Khang chủ động đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc về việc phối hợp đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện với hình thức cử tuyển, kết hợp xã hội hóa với tên gọi Đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc. Trường Marie Curie sẽ hỗ trợ đào tạo 30 giáo viên cho huyện Mèo Vạc với dự tính tổng kinh phí 6 đến 12 tỷ đồng. Khi nhận được sự hỗ trợ từ dự án này của thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, một số các em học sinh và sinh viên cư trú tại Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ đã nói rằng:
3: được tiếp xúc với thầy Khang và nhận được những cái sự giúp đỡ từ thầy thì em cũng học được thầy rất là nhiều thứ ạ. Theo ngành học của em là ngành sư phạm thì sau này em sẽ quay trở lại quê hương và dạy lại tiếng Anh cho các em nhỏ. Nếu như em có khả năng thì em sẽ hỗ trợ các em về mặt kinh tế và kể cả những cái hỗ trợ khác nữa cho các em trên vùng cao.
4: Khi mà em chưa được nhận hỗ trợ thì em phải đi làm thêm để em học, để hỗ trợ học phí của em đã. Xong sau khi mà nhận được hỗ trợ thầy Khang thì em có thể tập trung vào học tập nhiều hơn, có thể dành tiền để trao dồi bản thân về các kỹ năng khác của ngoài học tập, có thể giúp đỡ gia đình nữa.
5: Em được hỗ trợ về mặt kinh tế rất nhiều ạ, tại vì bọn em đi học là sẽ phải có chi phí học tập, nên là cái chi phí mà nhà trường Marie Curie hỗ trợ là sẽ tài trợ cho bọn em về mặt kinh tế và bọn em sẽ được cơ hội học tập ở trong trường nhiều hơn. Sau này sẽ hỗ trợ bọn em công việc làm và sẽ mua phương tiện đi lại cho bọn em đi. Em hiểu là thầy muốn cuộc sống của bọn em ở trên vùng cao là sẽ tốt hơn.
0: Vâng, huyện Mèo Vạc tìm học sinh là con em tại địa phương trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo ngôn ngữ Anh, bố trí cho các em về dạy học tại các trường trên địa bàn huyện sau khi ra trường. Trường Marie Curie hỗ trợ kinh phí ăn ở tối thiểu 5 triệu đồng một em trên một tháng. Từ tháng 12 năm 2023, mức này có thể tăng lên đến 10 triệu đồng trên một tháng, tùy vào thành tích học tập của các em. Số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các em mỗi tháng thực học.
1: Vâng, nhắc đến thầy Khang, nhiều người không còn lạ với những dự án thiện nguyện được thầy gửi đến các thầy trò, học sinh vùng khó. Lúc dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh bắt đầu chạy, thầy lại trăn trở bởi mong muốn từ rất lâu, trẻ em ở nơi cực Bắc của Tổ quốc cũng được học ở một ngôi trường khang trang, hiện đại, không kém với trường học ở Hà Nội. Ý nghĩ ấy thôi thúc thầy Khang. Tết Giáp Thìn 2024, thầy lại nhốt mình trong phòng làm việc, tự tay vạch ra kế hoạch xây trường học tặng Mèo Vạc. Kiến trúc sư thiết kế cho trường Mèo Vạc cũng là những người đã thiết kế những cơ sở đẹp nhất, hiện đại nhất của trường Marie Curie Hà Nội. Và cũng vào những ngày đầu năm 2024, thầy đã khởi động dự án xây trường phổ thông dân tộc bán trú Marie Curie Mèo Vạc tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 3 năm 2025, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc đã chính thức khởi công.
0: Vâng, thưa quý vị, đã có ngôi trường của đời mình, thầy muốn trẻ em ở nơi phên rậu của Tổ quốc cũng có một ngôi trường trong mơ của các em. Khi được hỏi vì sao những dự án dành cho Mèo Vạc lên tới cả 100 tỷ đều được thầy quyết rất nhanh như vậy, câu trả lời của thầy là: khi tôi tròn 30 tuổi, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra. Lúc ấy tôi có vợ và một con, đã viết tâm thư xung phong tòng quân lên bảo vệ biên giới, nhưng không được toại nguyện. Tôi tâm niệm, nếu không được dùng xương máu để bảo vệ biên giới phía Bắc, thì nay xin dùng mồ hôi nước mắt, giữ đất và giữ nước ở biên cương Tổ quốc, đó là hạnh phúc.
1: Quý vị thân mến, từ một đứa trẻ nghèo, bây giờ không nghèo nữa và làm từ thiện hàng 100 tỷ như đã kể, mà thầy Khang vẫn giữ một cốt cách xứ Nghệ. Ngoài vài bộ quần áo lịch sự đủ để đối ngoại, thầy vẫn ăn mặc giản dị, thích mặc những bộ đồ cũ thoải mái. Món ăn khoái khẩu nhất của thầy cũng đậm vị quê hương, đó là mắm tôm và cà muối. Khi nói về người thầy, người đồng nghiệp đáng kính của mình, cô giáo Vũ Thị Hậu,

0: Ông, giáo viên trường Marie Curie và dịch giả, chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh đã rất xúc động bày tỏ rằng:
1: Tôi mong muốn rằng thầy sẽ luôn luôn khỏe mạnh như này, để thầy lại tiếp tục là người chèo lái con thuyền của trường Marie Curie để đi đến đỉnh cao của sự vinh quang.
2: Có lẽ điều muốn nói với thầy thì rất nhiều, nhưng nếu được thì chỉ xin được gói gọn lại trong hai từ thôi. Đấy là từ thương và từ kính. Thương là cái tình yêu thương từ trong trái tim của mình. Thương nên là mong thầy khỏe mạnh. Còn kính đấy chính là cái lòng kính yêu, kính trọng một người thầy ở trong trái tim mình là thật bình dị nhưng cũng thật là vĩ đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé nghèo xứ Nghệ từng đi bán kem giữa gió Lào bỏng rát để có tiền đến trường, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã đi qua cuộc đời mình bằng nghị lực, trí tuệ và một trái tim luôn đau đáu vì con người. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với giáo dục, thầy không chỉ mở ra những ngôi trường mà còn mở ra niềm tin, cơ hội và những chân trời mới cho biết bao thế hệ học trò, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Ở thầy, người ta bắt gặp vẻ đẹp của một nhân cách lớn nhưng vô cùng giản dị. Một người làm giáo dục luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Một người thầy đi qua gian khó để trở thành chiếc lá lành, chở che cho cuộc đời. Có lẽ vì thế mà điều quý giá nhất thầy có được hôm nay không phải là những danh hiệu hay thành tựu, mà chính là tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn của biết bao thế hệ học trò, cùng những người đã từng được thầy nâng đỡ. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.
3: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, tháng 5 đang dần khép lại. Trên những tán phượng ngoài sân trường, sắc đỏ đã bắt đầu rực lên dưới nắng. Tiếng ve cũng đã ngân vang như báo hiệu một mùa hè tươi vui đang gõ cửa. Và chắc hẳn lúc này, sau khi hoàn thành những bài kiểm tra cuối năm, trong lòng mỗi bạn nhỏ đều đang rộn ràng biết bao niềm háo hức phải không nào?
4: Một năm học nữa sắp kết thúc, những trang vở đã ghi đầy kiến thức. Những giờ học chăm chỉ đã đơm hoa thành những kết quả đáng tự hào. Phía trước là mùa hè với thật nhiều điều thú vị đang chờ đón. Những chuyến đi cùng gia đình, những trò chơi với bạn bè, những lớp học năng khiếu bổ ích và cả những khám phá mới mẻ của tuổi thơ.
0: Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin nổi bật dành cho thiếu nhi cả nước và thiếu nhi xứ Nghệ. Sau đó mời các em lắng nghe phóng sự với chủ đề Mùa hè gõ cửa để cùng chia sẻ niềm vui sau một năm học chăm chỉ và những dự định thật đẹp cho mùa hè năm nay. Và cuối chương trình, chuyên mục Chuyện ngắn sẽ gửi tới các em câu chuyện giàu ý nghĩa mang tên Niềm hạnh phúc của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi. Bây giờ mời các em sẽ cùng đến với phần điểm tin nhé.
4: Các em ạ, vừa qua tại trường tiểu học Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, lễ phát động cuộc thi Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và đầy ý nghĩa. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé Milo, công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Mọi thể lệ cuộc thi, các em có thể tham khảo trên fanpage của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
0: Các em ạ, Đoàn Ngọc Gia Bảo, một gương mặt nhỏ tuổi đầy tự tin đã đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Little Mister Universe 2026, Hoa hậu và Nam Vương Nhi Thế giới sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam Trung Quốc. Đây là một cuộc thi và lễ hội văn hóa nghệ thuật quốc tế uy tín dành cho thiếu nhi được tổ chức thường niên từ năm 2005 cho đến nay. Năm 2026 là mùa giải thứ 21 của cuộc thi dành riêng cho các bé trai, nơi các gương mặt nhí tài năng trên toàn cầu được giao lưu, thể hiện bản lĩnh, lan tỏa hình ảnh văn hóa quốc gia. Không chỉ tìm kiếm những gương mặt có phong cách trình diễn xuất sắc, cuộc thi còn là nơi giao lưu văn hóa, nâng cao sự tự tin, kỹ năng nghệ thuật và thúc đẩy tình hữu nghị giữa trẻ em khắp thế giới.
4: Đoàn Ngọc Gia Bảo không chỉ gây ấn tượng bởi sự năng động tự tin mà còn mang theo

0: hình ảnh của thiếu nhi Việt Nam thân thiện, bản lĩnh và giàu tài năng đến sân chơi quốc tế năm nay. Chúc Gia Bảo sẽ có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ, tỏa sáng hết mình và lan tỏa những điều đẹp đẽ của tuổi thơ Việt Nam tới bạn bè thế giới. Các em ơi, trong các chuỗi hoạt động nổi bật của thiếu nhi xứ Nghệ thì vừa qua hội thi kể chuyện về Bác Hồ năm học 2025-2026 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy ý nghĩa. Tại hội thi, các em đội viên thiếu niên nhi đồng đã mang đến những câu chuyện giản dị, sâu sắc về cuộc đời, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, qua đó lan tỏa những bài học đẹp về lòng yêu nước, tinh thần vượt khó và tình yêu thương con người. Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc tham gia hội thi ở hai bảng tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời biểu dương, động viên tinh thần tự tin, sáng tạo và tình cảm trong sáng của các em dành cho Bác Hồ kính yêu. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng kể chuyện, sự tự tin trước đám đông mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lòng kính yêu Bác Hồ trong thế hệ măng non hôm nay. Các em ơi, một mùa hè sôi động của bóng đá tuổi thơ xứ Nghệ đang đến rất gần với 40 đội bóng sẽ góp mặt tại giải thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An 2026, cụ thể là gồm 17 đội thiếu niên và 23 đội nhi đồng. 40 đội bóng gồm cả các đội giao truyền thống, đồng thời cũng sẽ xuất hiện những gương mặt mới đầy khát vọng. Giải bóng sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh, nhà thi đấu tỉnh và sân cỏ nhân tạo Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An. Công tác kiểm tra đã được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất về sân bãi cũng như cam kết an ninh, an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ nhí trong suốt quá trình tranh tài. Mọi người đừng quên nhé, mùng 6 tháng 6 sẽ bắt đầu giao lưu, kiểm tra nhân sự và bốc thăm thi đấu. Ngày mùng 8 tháng 6, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Hẹn gặp các cầu thủ nhí đến từ 40 đội bóng trên toàn tỉnh tại mùa giải đặc biệt này. Và các bạn nhỏ quan tâm nhớ chú ý theo dõi nhé. Các em thân mến, sau lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam và Công ty Cổ phần Vovinam Kỹ thuật số ngày 18 tháng 3 năm 2026 nhằm triển khai chương trình Vovinam trong hệ thống đoàn, hội trên toàn quốc, Tuổi Trẻ Nghệ An là một trong những đơn vị đầu tiên hưởng ứng mạnh mẽ bằng chuỗi hoạt động đồng diễn võ nhạc, biểu diễn Vovinam và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong thanh thiếu niên. Trong khuôn khổ trạng 1, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 tại Cửa Lò Nghệ An, chương trình đồng diễn Flash Mode và võ nhạc Vovinam sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, quy tụ đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia biểu diễn tại Quảng trường Bình Minh.
1: Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Vovinam đang từng bước trở thành môi trường giáo dục toàn diện cho thanh thiếu nhi, rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng tự vệ, xây dựng bản lĩnh kỷ luật, lan tỏa tinh thần dân tộc Việt Nam trong thời đại số. Đặc biệt, việc ứng dụng mô hình học trực tuyến, luyện trực tiếp theo định hướng của Trung ương sẽ mở ra cơ hội để thanh thiếu niên Nghệ An tiếp cận võ Việt bằng nền tảng công nghệ hiện đại, thuận tiện và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong công tác đoàn hiện nay. Việc Nghệ An sớm triển khai các hoạt động hưởng ứng không chỉ thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ quê hương Bác Hồ mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.
0: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần. Các em ơi, mùa hè đang đến rất gần rồi. Sau những ngày chăm chỉ học tập và hoàn thành các bài kiểm tra cuối năm, chắc hẳn là mỗi bạn nhỏ đều đang háo hức với những dự định thật là vui và ý nghĩa đúng không nhỉ? Và ngay sau đây, mời các em cùng theo dõi phóng sự Mùa hè gõ cửa để cảm nhận niềm vui của tuổi thơ khi một mùa hè rực rỡ đang bắt đầu nhé!
1: Các em thân mến, sau nhiều tuần ôn tập chăm chỉ, hầu hết các bạn học sinh tiểu học đã hoàn thành xong những bài kiểm tra cuối kỳ. Các bạn học sinh lớp 5 tại Nghệ An cũng vừa kết thúc kỳ thi cuối cấp tiểu học, khép lại một chặng đường 5 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu.
0: Những trang vở đã tạm khép lại, những chiếc cặp sách dường như nhẹ hơn và trong trái tim của mỗi bạn nhỏ là biết bao cảm xúc đan xen, nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một năm học, hồi hộp chờ ngày tổng kết, mong đợi những tấm giấy khen và đặc biệt là háo hức trước một mùa hè đang rộng mở với rất nhiều điều thú vị.
1: Mùa hè luôn là khoảng thời gian được các bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm đúng không các em? Đó là những ngày không còn tiếng trống báo vào lớp, không còn những bài kiểm tra, không còn những buổi tối thức khuya học bài. Thay vào đó là những buổi sáng thong thả, những trò chơi cùng bạn bè,

0: những chuyến đi với gia đình và vô số trải nghiệm mới mẻ đang chờ khám phá. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một người bạn nhỏ sau khi hoàn thành các bài kiểm tra cuối năm, các bạn cảm thấy như thế nào nhé?
1: Sau khi thi xong, em thấy rất vui và nhẹ nhõm à. Nhưng tuần vừa rồi em dành nhiều thời gian để ôn bài, nên cũng có lúc khá căng thẳng. Bây giờ hoàn thành xong tất cả các môn, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
0: Niềm vui sau kỳ thi không chỉ là cảm giác được nghỉ ngơi, mà còn là sự tự hào khi các bạn đã cố gắng hết mình trong suốt một năm học. Dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần chăm chỉ, ý thức tự giác và những kiến thức mà các bạn đã tích lũy được từng ngày. Đối với nhiều bạn nhỏ, mùa hè là khoảng thời gian để trở về với những điều thân thuộc và giản dị nhất. Về quê thăm ông bà, chơi cùng anh chị em họ, đi tắm biển, câu cá, thả diều hay khám phá những điều mới mẻ quanh mình. Không biết là các bạn nhỏ hè này, các bạn có dự định gì đặc biệt không nhỉ? Chúng ta cùng lắng nghe các bạn nêu ý kiến thôi nào.
2: Hè này, em sẽ được bố mẹ cho về quê nuôi khoảng 2 tuần. Ở quê có cánh đồng rất rộng và buổi chiều em thường đi thả diều với các anh chị. Em cũng thích đi câu cá cùng ông nội. Ngoài ra, bố mẹ đăng ký cho em học bơi vì em muốn biết bơi để vừa vui vừa bảo vệ bản thân khi đi biển hoặc đi chơi với gia đình ạ.
3: Em nghĩ em sẽ cùng gia đình đi chơi ít ngày ra ngoài. Em sẽ tranh thủ lên thư viện hoặc ở nhà đọc thêm chuyện rồ phu bố mẹ. Những công việc nhỏ trong nhà, em nghĩ mùa hè sẽ rất vui nếu mỗi ngày mình đều làm được những việc bổ ích và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp.
0: Mùa hè không chỉ là thời gian vui chơi mà còn là cơ hội để các bạn học thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Có bạn chọn học bơi, có bạn tập đàn, học vẽ, chơi thể thao hoặc đọc thêm những cuốn sách hay. Mỗi ngày hè đều có thể trở thành một hành trình nhỏ đầy ý nghĩa nếu các bạn biết sắp xếp thời gian hợp lý. Những cuốn sách mở ra những vùng đất mới, những lớp học năng khiếu giúp các bạn phát hiện sở trường của mình, những việc làm nhỏ như quét nhà, tưới cây, gấp quần áo hay chăm sóc em nhỏ cũng giúp các bạn trưởng thành hơn từng ngày. Chị tin rằng sẽ có những niềm mong chờ khác nhau. Chúng ta cùng nghe xem các bạn nhỏ mong chờ điều gì nhất trong mùa hè nhé.
2: Em dự định sẽ xin bố mẹ đi học về vì em rất thích vẽ tranh rồi mùa hè. Mình cũng tranh thủ đọc thêm nhiều sách về lịch sử và khoa học vì em thấy những cuốn sách đó rất thú vị. Với em mùa hè sẽ là vừa được thư giãn vừa học thêm những điều mới để chuẩn bị thật tốt cho năm học tiếp theo.
0: Các em ạ, đối với các bạn học sinh lớp 5, mùa hè năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn. Sau kỳ nghỉ, các bạn sẽ tạm biệt mái trường tiểu học để bước vào môi trường học tập mới với nhiều điều mới mẻ. Vì vậy, trong niềm vui đón hè cũng có chút lưu luyến khi sắp xa thầy cô và bạn bè đã gắn bó suốt 5 năm qua. Nào chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của các bạn ấy xem cảm xúc gì khi sắp rời xa mái trường tiểu học nhé.
4: Em cảm thấy vừa vui vừa xúc động. Em vui vì đã hoàn thành chương trình tiểu học và sắp trở thành học sinh lớp 6. Nhưng em cũng thấy nhớ trường, nhớ cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Em nghĩ mùa hè này sẽ là khoảng thời gian để em nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt để tự tin bước vào một ngôi trường mới.
5: Em thấy mùa hè năm nay rất đặc biệt vì đây là mùa hè cuối cùng của em. Sau khi học xong tiểu học, em sẽ nhớ những giờ học, nhớ sân trường và những giờ ra chơi cùng các bạn. Em cũng thấy hơi hồi hộp vì sắp vào lớp 6 với nhiều môn học và thầy cô mới. Nên trong dịp hè này, em muốn ôn lại một số kiến thức, đọc thêm sách và chuẩn bị thật tốt để bước vào cấp học mới.
0: Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải có những chuyến đi xa. Đôi khi niềm vui đến từ những điều rất giản dị, được ngủ thêm một chút vào buổi sáng, được cùng bố mẹ nấu ăn, được chăm sóc cây xanh trước hiên nhà hay được đọc hết một cuốn sách mà mình yêu thích. Mùa hè cũng là dịp để các bạn rèn luyện sức khỏe, giúp đỡ gia đình và học cách sống tự lập hơn, biết sắp xếp, góc học tập gọn gàng, biết phụ mẹ nhặt rau, rửa bát, biết dành thời gian cho sách vở và thể thao, đó đều là những bài học quý giá mà mùa hè mang lại.
2: Em chúc các bạn có một mùa hè thật vui và khỏe mạnh. Chúng mình hãy dành thời gian đọc sách, chơi thể thao, học bơi và giúp bố mẹ làm việc nha. Em mong tất cả các bạn sẽ có thật nhiều kỷ niệm để khi năm học mới.

0: Mới bắt đầu, ai cũng thấy vui và có thêm thật nhiều năng lượng.
1: Các em thân mến, một năm học nữa đang khép lại. Trên mỗi trang vở là dấu ấn của sự chăm chỉ và nỗ lực. Trên mỗi khuôn mặt là niềm vui vì đã hoàn thành những thử thách của năm học. Và trước mắt các bạn là cả một mùa hè rực rỡ với tiếng ve ngân, hoa phượng nở và biết bao điều thú vị đang chờ đợi. Hãy để mùa hè này trở thành khoảng thời gian thật đáng nhớ. Hãy vui chơi hết mình, nhưng cũng đừng quên đọc thêm những cuốn sách hay, học những kỹ năng mới, rèn luyện sức khỏe và giúp đỡ gia đình. Mỗi trải nghiệm dù nhỏ bé cũng sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn và tự tin hơn.
2: Chị chúc tất cả các bạn thiếu nhi sẽ có một mùa hè an toàn, bổ ích, tràn ngập tiếng cười và đầy ắp những khám phá mới. Để khi tiếng trống trường vang lên vào năm học tới, mỗi bạn đều mang theo những câu chuyện thật đẹp của mùa hè tuổi thơ.
1: Các em thân mến, trong cuộc sống đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không còn hữu ích khi gặp khó khăn hoặc bị mọi người lãng quên. Nhưng chỉ cần biết tin tưởng vào bản thân, biết sẻ chia và cùng nhau hợp tác, mỗi người đều có thể tạo nên những điều thật đẹp đẽ. Câu chuyện ngắn niềm hạnh phúc của bạn nhỏ Nguyễn Trần Linh Chi sẽ kể cho các em nghe về một cuốn sách không còn chữ, một lọ mực sắp cạn và một chiếc lông vũ nhỏ bé. Tưởng như vô dụng, nhưng khi cùng nhau cố gắng, các bạn ấy đã tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp và tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị, được sống có ích và mang niềm vui đến cho mọi người. Nào, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này nhé!
2: Có một cuốn sách bị bay hết chữ. Trời ơi, thật là đau khổ! Cuốn sách kêu lên. Thế là từ nay mình đã trở nên vô dụng. Có ai cần đến cuốn sách không có chữ cơ chứ? Nói rồi cuốn sách buồn bã bỏ đi. Sách đi lang thang cho đến khi mệt quá. Nó chui vào một góc đường tối tăm và ngồi ở đó, không muốn ai nhìn thấy mình. Có một lọ mực bị cô chủ bỏ quên. Nó nằm yên trên giá và đợi chờ một ngày cô chủ hỏi đến. Nhưng ngày qua ngày, cô chủ không liếc nhìn tới nó. Vô cùng buồn bã, lọ mực bỏ đi. Lọ mực đi mãi, cuối cùng tấp vào góc đường tăm tối, nơi cuốn sách đang ngồi ở đó, và cũng không muốn mọi người nhìn thấy mình. Rồi một chiếc lông của một con thiên nga bị rơi xuống khi thiên nga rỉa cánh. Chiếc lông chao đảo và rơi xuống một góc đường vắng lặng. Ôi, mình đã có một cuộc đời khác, lông vũ kêu lên. Nó nằm im một lúc để nghĩ về tình cảnh của mình. Không còn những người bạn ấm áp, không còn được tự do trên bầu trời, không còn được chạm tay với những đám mây. Buồn, thật là buồn, nhưng lông vũ vốn thích tự do, thật khó chịu khi ngồi yên một chỗ. Cậu chàng quyết định tìm những điều mới mẻ. Lông vũ cố níu lấy ngọn gió để bay là lả trên mặt đất và nhìn xung quanh. Lọ mực và cuốn sách không còn chữ lọt vào tầm mắt nó. Lông vũ hạ thật nhẹ nhàng xuống bên cạnh lọ mực. Chào cậu, có vẻ cậu đang buồn. Đúng thế, còn gì chán hơn khi là một lọ mực bị bỏ quên, sắp khô con lại rồi. Lông vũ thốt lên. Chúng ta gặp nhau thật đúng lúc. Tớ và cậu có thể làm việc cùng nhau. Cậu sẵn sàng không? Làm việc ư? Không có anh bút thì mực cũng chẳng để làm gì đâu. Lông vũ nhớ có một lần, chị Thiên Nga ngã vào bãi bùn đen. Lông vũ chuyển thành màu đen. Chị Thiên Nga trà lông vào bụi cỏ. Màu đen từ lông vũ chuyển sang bụi cỏ thành đủ hình thù kỳ lạ. Liệu mình có thể cùng anh lọ mực vẽ một bức tranh không? Tôi nghĩ mình có thể làm công việc của anh bút. Lọ mực tròn xoe mắt trong một chút mực chưa khô của anh bừng lên tia hy vọng. Anh nghẹn ngào. Nếu để lại cho đời được một bức tranh thì dẫu khô cong đi tôi vẫn hạnh phúc. Lọ mực gọi cuốn sách không còn chữ, hẳn là sách cũng sẽ vui nếu được sống lại. Dù là một bức tranh khác thì có sao, còn hơn là trắng tinh trống rỗng. Thế là cả ba bắt tay vào việc. Lọ mực nghiêng để lông vũ dễ chấm, cuốn sách nằm im để nét vẽ rõ ràng. Lông vũ khéo léo và uyển chuyển. Bức tranh đầu tiên là một bác nông dân chăm chỉ cày ruộng. Bức tranh thứ hai về một cậu bé đá bóng luôn thắng. Rồi bữa tiệc sinh nhật của chú chuột đồng con. Cứ thế ở góc tường, ba thứ bị lãng quên tạo nên một bức tranh. Trông thế nào? Có đẹp không? Lọ mực hỏi. Với tôi thật là tuyệt vời, chúng ta cùng nhau làm bằng cả trái tim, cuốn sách và lông vũ cùng nói. Nhưng liệu có ai nhìn thấy không? Cuốn sách băn khoăn. Tôi không biết, tôi hy vọng. Lông vũ đáp buồn buồn, nó đã rách thêm và nhem nhuốc lắm rồi.

0: cho đến một hôm, một cô giáo trẻ đi ngang qua và thấy quyển sách có rất nhiều bức tranh. Cô thốt lên: "Đẹp quá, mình sẽ đem những bức tranh này đến lớp để cho các em nhỏ tự viết thành những câu chuyện." Thế là cuốn sách được đến trường học, một nơi thật nhộn nhịp và vui tươi. Dĩ nhiên, Lọ Mực và Lông Vũ không thể đi cùng. Lọ Mực đã kiệt đến giọt cuối cùng, và Lông Vũ thì tơi tả xác xơ, giơ tay vẫy cuốn sách. Lông Vũ tự nhủ, chẳng sao, có gì hạnh phúc hơn những thứ mình sáng tạo ra được mọi người đón nhận. Còn Lọ Mực thầm thì: "Chà, hợp tác cùng nhau thật vui." Lọ Mực và Lông Vũ nằm cạnh nhau trong xó tường, chúng cùng nghĩ đến những bức tranh và những câu chuyện còn mãi mãi.
1: Các em thân mến, câu chuyện niềm hạnh phúc mà chúng ta vừa nghe cũng đã khép lại chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua những thông tin bổ ích, phóng sự Mùa hè gõ cửa và câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa, các em sẽ có thêm thật nhiều niềm vui, những dự định đẹp và những bài học quý giá để bước vào mùa hè với tâm thế thật hào hứng.
0: Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh, bổ ích và tràn ngập tiếng cười. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương, sẻ chia và khám phá thêm thật nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Thu Ngọc xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin thể thao hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình.
5: Khai mạc giải Bicarbonate báo chí Nghệ An lần thứ 2 năm 2026, tranh cúp Hoàng Sa Phát. Giải U13 TNT Cup 2026 đánh bại U13 Hà Nội FC, U13 Sông Lam Nghệ An giành vé vào chung kết. U17 Nhật Bản lên ngôi vô địch châu Á sau trận thắng sít sao trước U17 Trung Quốc.
4: Sáng nay tại cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, giải Bicarbonate báo chí Nghệ An lần thứ 2 năm 2026 chính thức khởi tranh. Đây là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026.
5: Giải đấu có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các câu lạc bộ Bicarbonate trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các vận động viên tham dự 3 nội dung bao gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam lãnh đạo. Nội dung đôi nam có 25 cặp vận động viên, đôi nữ có 19 cặp vận động viên và 37 vận động viên thi đấu ở nội dung đôi nam lãnh đạo. Trong lễ khai mạc, ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Sa Phát Group đã trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho 2 gia đình khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Cùng với đó là trao sinh kế cho 50 gia đình khó khăn ở địa bàn hai tỉnh này. Giải Bicarbonate báo chí Nghệ An do câu lạc bộ báo chí Nghệ An tổ chức với mong muốn xây dựng một sân chơi giao lưu lành mạnh cho cộng đồng môn Bicarbonate, góp phần vào việc phát triển cộng đồng Bicarbonate giữa những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông với các đối tác, doanh nghiệp, các cơ quan đơn vị cùng đam mê. Tham gia giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng thêm tình hữu nghị với các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để làm việc một cách hiệu quả nhất. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên ở nội dung đôi nam và đôi nữ đã bước vào thi đấu ở các trận đấu vòng loại. Vào ngày mai, các vận động viên ở nội dung đôi nam lãnh đạo sẽ ra quân. Giải sẽ bế mạc vào chiều ngày mai 24 tháng 5 tại cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An.
4: Đánh bại Hà Nội FC trong trận bán kết diễn ra chiều qua, U13 Sông Lam Nghệ An đã chính thức góp mặt ở trận chung kết giải U13 TNT Cup 2026.
5: U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Hà Nội FC vốn không lạ gì nhau ở các trận đấu của các giải trẻ. Vì thế cả hai bên nhập cuộc khá chậm rãi và không bên nào tạo được lợi thế hơn hẳn. Bước ngoặt của trận đấu chỉ đến ở phút 38 khi U13 Sông Lam Nghệ An được hưởng một quả phạt đền. Và Đức Hiếu đã không mắc bất cứ sai lầm nào trên chấm 11m để mở tỷ số cho U13 Sông Lam Nghệ An. Chỉ 10 phút sau, U13 Sông Lam Nghệ An nhân đôi cách biệt sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của Đức Tâm. Ở những phút còn lại, U13 Hà Nội FC cũng ghi được bàn thắng danh sự vào lưới của U13 Sông Lam Nghệ An đến từ một quả đá phạt đền ở phút 60. Tuy nhiên đã quá muộn để U13

Nhật Bản cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút 31. Người lập công là Satomi. Phút 42, Wada câu bóng vào vòng cấm và Saito đã có pha xử lý đẳng cấp để loại cả thủ môn lẫn hậu vệ của U17 Trung Quốc, qua đó nhân đôi cách biệt. Phút bù giờ thứ hai của hiệp 1, Kitahara tung cú dứt điểm hiểm hóc từ ngoài vòng cấm, qua đó nâng tỷ số lên thành 3-0 ngay trong hiệp 1. Sang hiệp 2, U17 Trung Quốc vùng lên cuột khởi và gây ngạc nhiên khi ghi hai bàn thắng vào lưới của U17 Nhật Bản. Tuy nhiên trong ngày thủ thành Oshita đã chơi xuất sắc và bảo toàn được tỷ số. Chung cuộc U17 Nhật Bản thắng 3-2 trước U17 Trung Quốc, qua đó giành chức vô địch giải U17 châu Á 2026. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, lần đầu tiên Quốc hội và Chính phủ giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng địa phương. Không chỉ là những con số, đây được xem là cách làm mới nhằm lượng hóa trách nhiệm, phát huy dư địa phát triển của từng vùng, từng địa phương để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước trong năm 2026.
1: Theo nghị quyết 01 của Chính phủ, nhiều địa phương đầu tàu được giao mức tăng trưởng rất cao. Hải Phòng từ 13 đến 13,5%, Quảng Ninh 13%, Hà Nội từ 10 đến 10,5%, Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 10%. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương được kỳ vọng sẽ tạo động lực điều hành mạnh mẽ hơn, buộc các địa phương chủ động xây dựng kịch bản tăng trưởng, tìm kiếm dư địa phát triển mới và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu. Xung quanh giải pháp này, ông Trần Văn Lâm, Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội nhận định.
2: Giao cái chỉ tiêu phát triển cho từng địa phương cũng đấy là một cái giải pháp để mà phát huy cái tinh thần trách nhiệm, cái nỗ lực cố gắng của mỗi địa phương trong cái việc thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng và phát triển. Và khi tất cả các địa phương đều nỗ lực cố gắng đạt được cái mục tiêu đấy và ở cái mức tăng trưởng phát triển cao thì tập trung lại chúng ta sẽ có được một kết quả chung của đất nước, của nền kinh tế tăng trưởng phát triển cao.
1: Không chỉ tạo áp lực đổi mới mô hình tăng trưởng, cách làm này còn thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh giữa các địa phương, từ cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư đến phát triển kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Ngay từ đầu năm, nhiều địa phương đã xây dựng các chương trình hành động cụ thể để thực hiện mục tiêu tăng trưởng được giao. Theo các chuyên gia, để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, cần phát huy tối đa tiềm năng của 34 địa phương, cùng với sự phối hợp đồng bộ trong điều hành vĩ mô. Đồng tình với quan điểm này, ông Trần Hoàng Ngân, đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh:
3: Chúng ta phải phát huy được hết các tiềm năng lợi thế của 34 địa phương, của các cái tỉnh thành để mà cùng có cái tăng trưởng hai con số thì cả nước sẽ tăng trưởng hai con số.
1: Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh, trưởng phòng hệ thống tài khoản quốc gia, cục thống kê chia sẻ thêm:
4: Giải pháp hỗ trợ các địa phương thúc đẩy tăng trưởng. Thứ nhất là tiếp tục hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông, khu công nghiệp và logistics nhằm nâng cao khả năng kết nối và thu hút đầu tư. Thứ hai là đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Thứ ba là thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án công nghệ cao, thân thiện môi trường, có giá trị gia tăng lớn, tăng cường liên kết vùng, phát huy hiệu ứng lan tỏa từ các trung tâm kinh tế lớn tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất.
1: Việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho từng địa phương không chỉ là bài toán về con số, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành, khả năng đổi mới và tinh thần dám làm của từng địa phương trong hành trình hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng của đất nước năm 2026.
0: Tính đến ngày 14 tháng 5 năm 2026, tỉnh Nghệ An đã giải ngân được trên 2.354 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Nếu không tính phần vốn tiết kiệm 5% ngân sách địa phương, tỷ lệ giải ngân toàn quốc đạt khoảng 16,9%. Kết quả này đưa Nghệ An lọt vào nhóm 17 địa phương có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
1: Đây là tín hiệu rất tích cực, cho thấy nỗ lực lớn của tỉnh sau hơn 4 tháng đầu năm. Tuy nhiên, áp lực phía trước còn lớn. Từ nay đến hết tháng 1 năm 2027, Nghệ An còn phải giải ngân

0: khoảng trên 11.408 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu giải ngân 100%, trung bình mỗi tháng, tỉnh cần giải ngân khoảng 1.426 tỷ đồng, đòi hỏi quyết tâm cao độ và các giải pháp tháo gỡ vướng mắc kịp thời.
1: Thưa quý vị, từ ngày 21 đến 24 tháng 5, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh, chuỗi triển lãm quốc tế lần thứ 22 về công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và công nghiệp hỗ trợ và triển lãm quốc tế về máy xây dựng, đường sắt, xe chuyên dụng, công nghệ và hạ tầng giao thông vận tải đã chính thức mở cửa đón khách.
0: Chuỗi triển lãm quy tụ hơn 500 gian hàng của hơn 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế, gồm Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines. Các đơn vị tham gia tập trung giới thiệu sản phẩm và giải pháp đa dạng trong lĩnh vực xe nguyên chiếc, phụ tùng và linh kiện, trạm dịch vụ, xây dựng và giao thông vận tải. Với chủ đề mở rộng kết nối, dẫn lối tương lai, chuỗi triển lãm năm nay tiếp tục củng cố vị thế là một trong những sự kiện quốc tế chuyên ngành uy tín tại Việt Nam, đồng thời khởi nguồn cho những tư duy mới và giải pháp chiến lược thúc đẩy sự phát triển bền vững của toàn ngành.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở.
5: Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Mai Nhai.
4: Nghệ An tăng tốc hoàn thiện hạ tầng, phát triển logistics thành trụ cột của khu vực Bắc Trung Bộ. Nội dung được đề cập trong chuyên mục Nghệ An tăng tốc trong kỷ nguyên mới.
5: Có những lớp học 90-100% số học sinh đạt danh hiệu xuất sắc và giỏi, dư luận đặt câu hỏi liệu đã phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh hay chưa.
4: Phần tin quốc tế với các tin chính. Mexico và EU mở rộng hợp tác chiến lược sau 25 năm.
5: Mỹ sửa đổi quy trình cấp thẻ xanh cho người nước ngoài.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình.
5: Sáng nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai mạc lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực xử lý tình huống thực tiễn đối với đội ngũ cán bộ cơ sở theo hình thức trực tuyến đến các xã phường, đặc khu trên cả nước. Tại điểm cầu Trung ương, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì. Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì. Khai mạc lớp bồi dưỡng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực tiễn đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu cao, đòi hỏi cán bộ công chức không chỉ vững về bản lĩnh chính trị mà còn phải có tư duy hệ thống, năng lực quản trị phát triển, thành thạo kỹ năng xử lý tình huống, chuyển từ biết xử lý công việc sang năng lực giải quyết vấn đề phức hợp, liên ngành dựa trên dữ liệu, tư duy đổi mới sáng tạo. Mục tiêu của lớp bồi dưỡng không chỉ bổ sung kiến thức mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, quản trị thực thi, năng lực giải quyết vấn đề và tư duy đổi mới sáng tạo trên cơ sở, định vị đúng sứ mệnh, vị thế, trách nhiệm của cấp cơ sở, quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân. Các đại biểu đã được bồi dưỡng 4 chuyên đề, quản trị toàn diện, kiến tạo phát triển cấp xã trong chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo điều hành phát triển ở cấp xã trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, nhận diện thể chế và rào cản nội sinh trong quản lý phát triển cấp xã và giải pháp xử lý tháo gỡ, quản trị dựa trên dữ liệu sử dụng AI, nền tảng số để phục vụ quản lý kiến tạo phát triển ở cấp xã.
4: Tối qua tại xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định và trao bằng công nhận bảo vật quốc gia đối với bia Mai Nhai. Tham dự buổi lễ có đồng chí Trần Đình Thành, Phó Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bia Mai Nhai là văn bia được khắc trực tiếp trên vách đá tự nhiên tại khu vực núi Thành Nam, bên dòng sông Lam thuộc xã Con Cuông. Tấm bia được hình thành vào năm 1335 dưới triều vua Trần Minh Tông.

0: Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, bia gồm nhiều dòng chữ Hán được khắc sâu vào vách đá, ghi lại sự kiện vua Trần Minh Tông ngự giá đến vùng đất này và ca ngợi cảnh sắc, hiểm yếu, vị trí chiến lược của miền Tây xứ Nghệ. Không chỉ mang giá trị về thư pháp, văn học và sử học, bia Ma Nhai còn là minh chứng sinh động về chủ quyền lãnh thổ, tinh thần bảo vệ non sông của cha ông từ hàng trăm năm trước. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, việc bia Ma Nhai được công nhận là bảo vật quốc gia là sự ghi nhận xứng đáng đối với một di sản đặc biệt quý giá của Nghệ An và cả nước. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn đặt ra trách nhiệm lớn trong việc bảo tồn nguyên trạng, phát huy giá trị di sản gắn với giáo dục truyền thống lịch sử và phát triển du lịch văn hóa. Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm công tác bảo vệ di tích, xây dựng quy hoạch tổng thể khu vực bia Ma Nhai, đầu tư hạ tầng phục vụ nghiên cứu, tham quan, đồng thời đẩy mạnh quảng bá để di sản trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Tại buổi lễ, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao bằng công nhận bảo vật quốc gia cho chính quyền và nhân dân xã Con Cuông trong sự chứng kiến của đông đảo đại biểu và người dân địa phương.
1: Tại xã Quảng Châu, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Sơn Vĩ thuộc chi bộ 3, Đảng bộ xã Quảng Châu. Trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tới đảng viên Nguyễn Sơn Vĩ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Võ Thị Minh Sinh chúc mừng đảng viên Nguyễn Xuân Vĩ, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Xuân Vĩ và gia đình, mà còn là niềm vinh dự của Đảng bộ xã Quảng Châu. Đồng chí mong muốn các thế hệ đảng viên hôm nay tiếp tục học tập, noi gương các thế hệ đi trước phát huy phẩm chất cách mạng, tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại thông báo số 117 Ngân hàng Nhà nước, các khu vực đang tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm yêu cầu các chi nhánh ngân hàng thương mại thực hiện nghiêm chủ trương giảm lãi suất. Đồng thời, các đơn vị tiến hành rà soát, khảo sát những ngân hàng có mặt bằng lãi suất huy động và cho vay cao hơn mặt bằng chung để tổ chức kiểm tra chuyên đề. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực cũng được yêu cầu lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực hiện chính sách lãi suất trong kế hoạch thanh tra năm 2026. Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất huy động cho vay và việc công khai lãi suất trên trang thông tin điện tử của các tổ chức tín dụng để kịp thời có biện pháp điều hành phù hợp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho hệ thống tổ chức tín dụng, đồng thời tăng cường thanh tra kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.
1: Thưa quý vị, theo định hướng của Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Nghệ An được xác định phát triển trở thành trung tâm của khu vực Bắc Trung Bộ trên nhiều lĩnh vực, trong đó logistics là trụ cột quan trọng. Hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An đang tập trung nguồn lực từng bước hoàn thiện hạ tầng và hệ thống dịch vụ logistics với tinh thần tăng tốc. Xin mời quý vị cùng theo dõi phần trình bày của biên tập viên Hương Giang.
0: Với vị trí chiến lược là cửa ngõ giao thương giữa Việt Nam với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan, Nghệ An đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Từ mục tiêu đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm đang được Nghệ An ưu tiên triển khai, tạo nền tảng cho sự phát triển logistics. Để trở thành trung tâm logistics, hạ tầng giao thông chính là xương sống. Tại Nghệ An, hàng loạt dự án trọng điểm đang được ưu tiên triển khai, nổi bật là tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy, kết nối trực tiếp với nước bạn Lào, mở ra hành lang vận tải quốc tế. Khi tuyến cao tốc Vinh Thanh Thủy kết nối sang Lào hoàn thiện trong tương lai, lượng hàng hóa từ Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan dự báo sẽ đổ mạnh về khu vực này. Cùng với đó, dự án mở rộng cảng hàng không Vinh đang được xúc tiến, hướng tới nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không. Ở phía biển, cảng nước sâu Cửa Lò, khu bến cảng Đông Hồi tiếp tục được đầu tư, kỳ vọng trở thành những đầu mối trung chuyển hàng hóa quy mô lớn của khu vực Bắc Trung Bộ. Ông Nguyễn Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế ITID cho hay.
2: Chúng tôi sẽ triển khai các công tác thi công đồng bộ cho ít nhất là 4 hạng mục chính của công trình, từ hậu phương cảng cho đến cầu dẫn, rồi là các cái bến tàu ngoài khơi, để đảm bảo theo đúng cam kết với tỉnh.
0: Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam khẳng định.
3: Xây dựng khu bến cảng Đông Hồi có ý nghĩa

0: trọng là mắt xích chiến lược quan trọng trong cái chuỗi cảng biển, logistics, dịch vụ đô thị. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh, thì Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam sẽ tập trung triển khai để ra soát lại tổng thể các cái quy hoạch sẵn có, cũng như quỹ đất, mặt nước, hạ tầng kết nối, nhu cầu thị trường, cũng như khả năng thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thì trên cơ sở đó, thì Ban sẽ tham mưu để lựa chọn các dự án đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.
1: Theo ông Nguyễn Văn Hiệp, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương Nghệ An, việc đưa các dự án mở rộng cảng hàng không Vinh vào danh mục công trình trọng điểm không chỉ thể hiện quyết tâm của tỉnh Nghệ An, mà còn là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện hệ thống logistics đồng bộ hiện đại.
2: Sở Công Thương cũng đã tham mưu Ủy ban tỉnh ban hành đề án phát triển tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Để thực hiện cụ thể hóa cái mục tiêu đề án đảm bảo cái hiệu quả, thì Sở Công Thương cũng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để lựa chọn cái thời điểm phù hợp để công bố cái nội dung đề án nhằm thu hút quảng bá, cũng như là phối hợp với Sở Tài chính để bổ sung vào cái điều chỉnh quy hoạch tỉnh trong thời gian sắp tới. Đồng thời là chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch chi tiết để triển khai thực hiện đề án.
1: Khi hạ tầng được khơi thông, dòng chảy hàng hóa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, tạo động lực cho phát triển kinh tế toàn vùng.
3: Hạ tầng đang dần hoàn thiện, nhưng để logistics thực sự cất cánh, yếu tố thị trường, đặc biệt là nhu cầu từ doanh nghiệp, đóng vai trò quyết định. Vậy cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng gì từ những thay đổi này?
1: Công ty BVN Thanh Trương có cơ sở sản xuất nằm trên địa bàn xã Hoa Quân, ngay trục đường Vinh Thanh Thủy. Sản phẩm của công ty chủ yếu là viên nén BVN xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Chính vì vậy, theo ông Trần Đình Độ, kế toán trưởng công ty BVN Thanh Trương, việc triển khai dự án cao tốc Vinh Thanh Thủy, cảng nước sâu cửa lò là một thuận lợi rất lớn cho doanh nghiệp này trong công tác vận chuyển và xuất khẩu hàng hóa.
4: Khi nghe tin các dự án cảng biển cao tốc Thanh Thủy Vinh được tỉnh ủy đưa vào để triển khai thi công, thì công ty rất vui mừng khi giải quyết được vài toán logistics. Khi đấy, quãng đường vận chuyển hàng từ nhà máy xuống đến các cảng biển và sẽ trong thời gian thuận lợi cho công tác xuất khẩu của công ty.
1: Là doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực logistics, công ty logistics AVINA Nghệ An đang phục vụ vận tải hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp FDI trong khu kinh tế Đông Nam. Mặc dù nhu cầu vận tải bằng đường hàng không, đường thủy rất lớn và tăng trưởng mạnh hàng năm, nhưng công ty chủ yếu vẫn chưa thể vận chuyển trực tiếp từ Nghệ An. Chính vì vậy, trước quyết tâm của tỉnh trong việc đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm về hạ tầng logistics, doanh nghiệp rất phấn khởi. Ông Phùng Văn Thái, Phó Giám đốc công ty logistics AVINA Nghệ An cho hay.
5: Chúng tôi đảm nhận với cái tinh thần phấn khởi, thay vì chúng tôi phải vận chuyển hàng hóa từ đấy ra sân bay Nội Bài, thời gian rất là nhiều. Bên cạnh đó chi phí cũng tăng cao. Thì khi nếu như một sân bay Vinh mà đáp ứng được cái nhu cầu vận tải hàng hóa đi quốc tế, thì chúng tôi nhận thấy là sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian và đáp ứng được về mặt tốc độ cũng như là hàng hóa đi các cảng trên thế giới.
1: Là địa phương đang tăng trưởng mạnh về khu công nghiệp và doanh nghiệp xuất khẩu, Nghệ An cũng đang chứng kiến nhu cầu logistics ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng vẫn là bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Việc các dự án hạ tầng logistics được đẩy nhanh tiến độ đang mang lại niềm tin và kỳ vọng mới.
3: Không chỉ giảm chi phí hệ thống logistics hiện đại, còn giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, tăng tốc xuất khẩu. Đây chính là động lực quan trọng để Nghệ An tiến gần hơn đến mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Từ góc nhìn doanh nghiệp có thể thấy kỳ vọng là rất lớn, nhưng để hiện thực hóa mục tiêu này, Nghệ An cần những giải pháp đột phá gì? Ngay sau đây mời quý vị cùng tham khảo ý kiến từ ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam.
6: Xin chào ông Lê Quang Trung ạ. Xin cảm ơn ông đã nhận lời trao đổi cùng báo và phát thanh truyền Nghệ An trong chương trình hôm nay ạ. Có thể thấy là Nghệ An đang tăng tốc để triển khai các cái hạ tầng vận tải. Thế thì ông đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực này của Nghệ An trong cái lộ trình trở thành trung tâm logistics của khu vực ạ?
7: Có thể nhìn nhận là các dự án mà hiện nay Nghệ An đang nỗ lực phát triển như dự án đường cao tốc, phát triển cảng nước sâu, khu bến Đông Hồi cũng như là các hệ thống kết nối liên vùng thì đã có thể gọi là tạo nên được cái bộ khung logistics đa phương thức tương đối hoàn chỉnh.
6: Theo ông, những cái điểm nghẽn cốt lõi nào đang ngăn cản cái sự phát triển về logistics của Nghệ An hiện nay ạ?
7: Xin thẳng

0: thắn chia sẻ một số những cái điểm nghẽn hiện nay về cái quy mô hạ tầng cảng và năng lực tiếp nhận tàu. Tôi đánh giá là Nghệ An vẫn còn hạn chế, vẫn đang thiếu các trung tâm logistics quy mô lớn, hiện đại trên nền tảng công nghệ, rồi các ICD đạt chuẩn, rồi các hệ thống đặc thù như là kho ngoại quan hay là kho lạnh đáp ứng được những cái yêu cầu rất là khắt khe về thị trường cho từng cái ngành hàng cụ thể. Nhưng nguồn hàng hiện nay tại khu vực Nghệ An thì vẫn chưa đủ mạnh đấy, để có thể neo được các hãng tàu lớn hay là các công ty logistics quốc tế lớn để mà tạo ra thực sự được những cái chuỗi cung ứng bền vững trong khu vực và qua biên giới cross border. Đấy, cái vấn đề của chất lượng nguồn nhân lực logistics đấy, đáp ứng được với những cái chuẩn mới đấy, có khả năng chế ngự, điều chỉnh, điều khiển được các nền tảng công nghệ đấy, cũng như là quản trị đấy, hiện đại trên nền tảng AI, Big Data thì cũng không chỉ riêng Nghệ An, thì đây vẫn là một cái nút thắt.
1: Trên cơ sở những cái điểm nghẽn như thế thì là theo ông thì Nghệ An trong cái thời gian tới cần phải đẩy mạnh những cái giải pháp đột phá nào ạ?
0: Theo tôi, để tạo ra những đột phá thực sự thì Nghệ An rất cần đẩy mạnh phát triển các trung tâm logistics hiện đại gắn với cảng, với các khu công nghiệp, với cửa khẩu, không chỉ là dừng lại ở quy hoạch, rất cần phải phát triển trên thực tế, rất cần sự tham gia vào cuộc của các tập đoàn logistics, tập đoàn hàng hải lớn của Việt Nam và của quốc tế, những nhà đầu tư dẫn dắt trong thị trường, trong kỹ thuật, trong tài chính, trong quản trị, thì chắc chắn là cả cái hệ hộ sinh thái logistics là sẽ có cơ sở để mà phát triển rất nhanh. Tiếp tục phải có giải pháp để đẩy mạnh cái phát triển nguồn hàng, có cái chính sách để đẩy mạnh cái logistics số và logistics xanh. Đây là yêu cầu về mặt tiêu chuẩn, chất lượng cũng như là cái cơ sở để có thể giảm chi phí. Và cái này thì là tận dụng cái vị trí của Nghệ An là một vị trí có thể gọi là độc tôn đấy, ở trong khu vực và của quốc gia, thì đó là tăng cường liên kết vùng, kết nối với các quốc gia lân cận, mở rộng cái vùng hấp dẫn, mở rộng cái không gian thị trường.
1: Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ.
2: Với những bước đi bài bản, từ phát triển hạ tầng đến thu hút doanh nghiệp và hoàn thiện chính sách, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của khu vực. Tăng tốc không chỉ là khẩu hiệu, mà đang trở thành hành động cụ thể, mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại trường Đại học Vinh, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An phối hợp với các công ty truyền thông giáo dục tổ chức vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh Vũ đài Trí tuệ Nghệ An High School Battle năm 2026. Đây là cuộc thi tiếng Anh dành cho học sinh khối lớp 10, 11 các trường trung học phổ thông ở Nghệ An, nằm trong đề án nâng cao năng lực ngoại ngữ hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022-2030. Sau gần 4 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút gần 8.000 học sinh đến từ 32 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia. Trải qua các vòng thi cấp trường, vòng loại cấp tỉnh, 4 đội thi xuất sắc nhất góp mặt tại vòng chung kết gồm Trung học phổ thông Anh Sơn 1, Trung học phổ thông Thái Hòa, Trung học phổ thông Diễn Châu 3 và Trung học phổ thông Phạm Hùng Thái. Tại vòng chung kết, các đội thi tranh tài qua nhiều phần thi sôi động bằng tiếng Anh. Điểm nổi bật của cuộc thi là việc ứng dụng công nghệ học tập hiện đại thông qua nền tảng ClassUp và IELTS Mentor, tạo môi trường thi đấu tương tác trực tiếp theo mô hình game show học thuật. Sau Nghệ An, chương trình sẽ tiếp tục tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước nhằm lan tỏa phong trào học tập tiếng Anh sáng tạo hiện đại trong học sinh Việt Nam.
2: Sáng nay tại cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, giải Bicarbon báo chí Nghệ An lần thứ 2 năm 2026 chính thức được khởi tranh. Đây là hoạt động thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Giải đấu có sự tham gia của gần 200 vận động viên đến từ các câu

0: câu lạc bộ Pickleball trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Các vận động viên tham dự ba nội dung bao gồm đôi nam đôi nữ và đôi nam lãnh đạo. Tại lễ khai mạc, ban tổ chức cùng với nhà tài trợ chính Hoàng Gia Phát Group đã trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho hai gia đình khó khăn ở Nghệ An, Hà Tĩnh, cùng với đó là trao sinh kế cho 50 gia đình khó khăn ở địa bàn hai tỉnh. Tham gia giải đấu cũng là cơ hội để các vận động viên có điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao trình độ chuyên môn và mở rộng thêm tình hữu nghị với các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác, góp phần nâng cao sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần để làm việc một cách có hiệu quả nhất. Sau lễ khai mạc, các vận động viên ở nội dung đôi nam và đôi nữ đã bước vào thi đấu ở các trận đấu vòng loại. Vào ngày mai, các vận động viên ở nội dung đôi nam lãnh đạo sẽ ra quân. Lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào chiều mai ngày 24 tháng 5, cũng tại cụm sân Heritage, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An. Hiện nay, các trường học dù đã thay đổi cách đánh giá học sinh theo thông tư số 22 của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhưng một thực tế đang diễn ra, đó là cách đánh giá này đang khiến tỷ lệ học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi cũng tăng nhanh. Có những lớp học, hơn một nửa, thậm chí là 90-100% số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Với kết quả đó, câu hỏi đặt ra là liệu đã phản ánh đúng chất lượng học tập của học sinh hay chưa?
1: Sau đây là ý kiến tâm sự của học sinh về kết quả học tập cuối năm học 2025-2026 tại một số trường học trong tỉnh.
2: Là cho 88 học sinh trên 42 là được học sinh giỏi.
3: Như tỷ lệ xuất sắc thì cũng ở các trường quá nhiều, có nhiều bạn chất xứng đáng.
4: Lớp chỗ là 46 trên 46 bạn là đều được giỏi và xuất sắc.
1: Không thể phủ nhận những năm qua, các nhà trường, thầy cô giáo đã có nhiều đổi mới về phương pháp dạy học. Bên cạnh đó, phụ huynh đồng hành nhiều hơn với việc học của các con và chính sự nỗ lực của bản thân học sinh, nên chất lượng giáo dục đã có nhiều thay đổi tích cực. Thế nhưng theo cách đánh giá của thông tư 22 hiện nay, khi mà một lớp học tỷ lệ học sinh giỏi chiếm đến hơn một nửa lớp, thậm chí có nơi 90%, 100% đang khiến dư luận hoài nghi. Là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giáo sư tiến sĩ Cao Cự Giác khẳng định, cách đánh giá học sinh theo thông tư 22 có nhiều ưu điểm nhưng vẫn chưa phản ánh đúng với thực chất.
5: Về thông tư thì rất là có tính nhân văn, tức là để đánh giá học sinh không chỉ là dựa vào cái điểm tổng kết mà chúng ta còn phải đánh giá cả một cái quá trình học tập. Tuy nhiên là cái việc đánh giá cái quá trình học tập gần đây ấy, ở các cái trường phổ thông ấy, và chưa có một cái mặt bằng chung giữa tất cả các trường, dẫn đến nó có cái sự lệch phá giữa cái việc là ở có những trường thì đánh giá nó quá nhẹ nhàng, có những trường thì đánh giá quá khắt khe. Thế vì vậy nên là có những cái điểm số thì chưa phản ánh cái thực chất của cái việc học.
1: Hơn 30 năm làm công tác dạy học, thầy giáo Lê Minh Thiên cho rằng việc thay đổi tiêu chí đánh giá học sinh hiện nay chỉ tổ chức khen thưởng cuối năm với hai danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi. Cùng với đó, có nhiều quy định mới trong cách đánh giá, xếp loại, trong đó bắt buộc phải học tất cả các môn và không được học lệch. Cách đánh giá này thoáng hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng cũng dễ xảy ra những hệ lụy.
6: Khi mà chúng ta đánh giá nó thoáng hơn trong việc đánh giá thi đua thì nó tạo rất nhiều cái khích lệ, rất nhiều động viên cho các cháu để các cháu có cái niềm tin, có cái động lực. Nhưng mà ngược lại, nó cũng khiến cho nhiều bạn học sinh, đặc biệt là các bạn phụ huynh, ngộ nhận.
1: Điểm số và đánh giá chính là cách ghi nhận kết quả học tập của học sinh. Thông qua đó, cũng để giáo viên có phương pháp dạy học phù hợp hơn. Theo giáo sư Cao Cự Giác, để học sinh giỏi đúng nghĩa, trước hết phải đánh giá chất lượng thật.
5: Để khắc phục những cái này thì chúng ta phải khắc phục từ nhiều cái đối tượng thụ hưởng cái thông tư này, thì giáo viên và quản lý nhà trường chúng ta phải có một cái mạnh dạn để là có thể nói là đối diện với cái việc là nhận diện ngay học sinh của mình là đâu là đối tượng của là học sinh khá giỏi và đâu là đối tượng của học sinh trung bình và yếu. Nhà trường phải tạo ra một cái cơ chế phải là có thể nói là khuyến khích giáo viên đánh giá trung thực học sinh.
1: Trong một lớp học có nhiều em học sinh xuất sắc, học sinh giỏi là điều đáng quý, nhưng giá trị lớn nhất của giáo dục không nằm ở những con số đẹp trên bảng thống kê, mà ở sự trưởng thành thật sự của mỗi học sinh. Và khi thành tích không còn là mục tiêu duy nhất, trường học sẽ trở thành nơi mỗi học sinh được học thật, hiểu thật và trưởng thành.
0: Sau gần một tuần diễn ra, lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bước vào những ngày

0: cuối, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm cộng đồng đã thu hút đông đảo người dân du khách về với quê chung, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những ngày tháng 5, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã diễn ra tại nhiều không gian. Tại Bảo tàng Nghệ An, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá. Còn tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, hoạt động trưng bày chuyên đề về hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc cũng mang tới nhiều cảm xúc cho người xem. Lễ hội Làng Sen được tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm không chỉ là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử của quê hương Nghệ An đến với du khách gần xa, là hành trình kết nối người dân cả nước với văn hóa và cội nguồn dân tộc. Anh Phạm Kim Tiến, Hợp tác xã Sen Quế Bác cho hay.
2: Khi mà du khách về với Quế Bác thì chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động. Trước như vậy là những cái tình cảm của người dân nơi đây. Họ đang hào hức chuẩn bị các cái lòng thành, các cái lễ mọn từ những cái bông hoa sen hay những cái sản vật từ sen để dâng lên bàn thờ nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ. Đồng thời cũng là một cái lễ hội rất là lớn được tổ chức hàng năm tại Kim Liên, đấy chính là lễ hội Làng Sen. Đứng cương vị là Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Quế Bác thì chúng tôi cũng đã có những cái bông hoa sen tươi thắm nhất, những cái sản vật từ cây sen để như vậy là tô thắm thêm cho quê hương Kim Liên, và đồng thời là những cái món quà để gửi gắm tới du khách.
1: Chị Phạm Kim Oanh, thuyết minh viên khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên bày tỏ.
3: Chúng tôi mong rằng là mỗi du khách khi trở về đây sẽ được hiểu rõ hơn về nếp sống giản dị đơn sơ của Bác và gia đình, và được hiểu rõ hơn về những cội nguồn được góp phần hình thành nên những nhân cách cao đẹp của Bác. Chúng tôi cũng mong rằng là du khách khi về với quê hương Bác sau rời đi sau một mùa lễ hội sẽ cảm nhận được tình cảm nồng ẩm, sự chân thành của người dân xứ Nghệ. Du khách sau khi rời quê hương Bác sẽ vẫn còn muốn quay lại để muốn ngắm thêm một mùa sen nở, nghe thêm một làn điệu dân ca vĩ dặm, và để tìm hiểu thêm những điều giản dị đặc sắc thiêng liêng mà chỉ có riêng ở quê hương của Bác.
1: Bên cạnh các hoạt động trưng bày không gian chợ quê và các gian hàng ô cốp với nhiều sản vật đặc trưng gắn với nét đẹp đời sống của người dân xứ Nghệ cũng tạo nên điểm nhấn riêng của lễ hội Làng Sen năm nay. Du khách đến từ Lào Cai chia sẻ cảm xúc.
4: Hôm nay đoàn chúng mình từ miền Tây Bắc của Tổ quốc được về đây để thăm quê hương, quê nội của Bác. Thực sự là trong lòng cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi khi nhớ về nơi mà đã sinh thành ra một vị cha già của dân tộc, anh hùng của đất nước và một vị anh tài của thế giới.
1: Lễ hội Làng Sen không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là nơi lưu giữ ký ức, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đến với người dân và du khách khi về với Nghệ An.
5: Phần tin quốc tế.
1: Mexico và Liên minh châu EU vừa ký hiệp định toàn cầu hiện đại hóa mới và một hiệp định thương mại tạm thời tại hội nghị cấp cao Mexico-EU lần thứ 8, đánh dấu bước tiến lớn trong quan hệ song phương sau hơn 25 năm hợp tác. Thỏa thuận được ký trước sự chứng kiến của Tổng thống Mexico Sheinbaum, Chủ tịch Ủy ban châu Âu von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa trong khuôn khổ hợp tác mới hướng tới mở rộng quan hệ về thương mại, đầu tư, năng lượng, chuyển đổi số, môi trường, an ninh và đổi mới sáng tạo. Hiệp định cũng cho phép sớm áp dụng nhiều ưu đãi mà không cần toàn bộ 27 nước EU phê chuẩn riêng lẻ. Hai bên kỳ vọng thỏa thuận sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường trong bối cảnh biến động thương mại toàn cầu.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố kế hoạch đầu tư thêm 1 tỷ euro, tức là hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho lĩnh vực điện toán lượng tử, trong bối cảnh châu Âu đang chạy đua với Mỹ và Trung Quốc nhằm làm chủ công nghệ được xem là nền tảng chiến lược của tương lai. Phát biểu tại trung tâm siêu máy tính ở Bruxelles-Lechatel gần Paris, ông Macron nhấn mạnh tốc độ phát triển của các đối thủ buộc Pháp và Liên minh châu Âu phải tăng tốc và thay đổi quy mô đầu tư. Trước đó, Pháp đã cam kết đầu tư 2,3 tỷ euro cho nghiên cứu lượng tử từ năm 2021. Ngoài ra, ông Macron cũng công bố thêm 550 triệu euro cho ngành bán dẫn trong khuôn khổ chương trình công nghệ của châu Âu.
1: Dự báo thời tiết các khu vực từ Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Trung Du, Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi cao hơn 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh, Hồng Dên, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những khoảng lặng đau xót của cuộc đời mà khi chứng kiến, những người thực hiện chương trình chúng tôi đã không thể cầm lòng. Một cuộc sinh tồn đầy cam go trong một gia đình mà nỗi đau chồng chất nỗi đau, biến cố chồng biến cố. Đó là hoàn cảnh mà chúng tôi cần sự sẻ chia của quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị gặp gỡ MC Trâm Anh đang có mặt tại địa chỉ cần giúp đỡ để cùng lắng nghe câu chuyện này.
1: Tại thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh, có năm mảnh đời, không chỉ khó khăn về mặt vật chất mà còn khó khăn về mặt tinh thần kéo dài bao nhiêu năm tháng. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chương trình Nhịp cầu nhân ái để lắng nghe và chứng kiến cái hoàn cảnh khó khăn và nghị lực sống tình mẫu tử của hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị Liên, và để lắng nghe chị chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn thử thách của chị.
2: 2 năm trước, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông trụ cột trong gia đình nghèo vùng bãi ngang ven biển. Ở tuổi 31, chị Hồ Thị Liên bỗng chốc trở thành quá phụ, gánh trên vai 3 đứa con thơ giữa muôn vàn thiếu thốn. Ngày bố các cháu ra đi, con trai út Hồ Gia Phúc vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Đớn đau nối tiếp đớn đau, khi nỗi tang thương chưa kịp nguôi ngoai, người mẹ nghèo lại bàng hoàng phát hiện mình đang mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp.
3: Anh là trụ cột của gia đình để nuôi

0: con ăn học với là nuôi mẹ già nó cũng ốm đau bệnh tật rồi làm được mấy em cũng ốm rồi là ngày chỉ có làm ruộng thôi chứ không có ngày gì khác. Ngày nào làm được đồng nào thì biết đồng ấy thôi chứ còn ai cho đồng nào thì hay đồng ấy thôi chứ còn cũng gì không biết sợp được.
1: Yeah. Một buổi bán rau của chị thì khoảng được bao nhiêu tiền?
0: Khi rau đắt thì được 100.000 một ngày, còn không rau rẻ thì được có mấy chục.
2: Nỗi đau mất con khiến bà Hồ Thị Nhân ngày một suy sụp. 2 năm lại nay, bệnh tật bùa vây khiến bà chỉ còn có thể quẩn quanh từ nhà ra vườn, cố gom góp chút sức tàn để trông nom các cháu, đỡ đần cho người con dâu quá bụa. Mỗi bước đi liêu xiêu, mệt mỏi của người bà tóc đã bạc màu như bị ghi nặng bởi vết hằn của thời gian và những cơn đau hành hạ. Giữa dải đất bãi ngang ven biển Quỳnh Lưu, quanh năm nắng cháy, tay nghèo vốn đã đeo bám nay lại càng ngặt nghèo hơn khi trụ cột gia đình không còn. Là một nông dân nghèo vùng bãi ngang ven biển, bà chỉ có thể nuốt nước mắt trước tương lai mịt mờ của 3 cháu nội khi cuộc sống của cả gia đình đang thiếu thốn đủ bề cả vật chất lẫn tình thương. Những giọt nước mắt khô khốc lặn chảy vào trong của người mẹ mất con, người bà thương cháu ấy chính là nỗi bất lực tột cùng trước chặng đường đời còn quá dài của những đứa trẻ thơ dại.
0: Thế thì thong thì biết thong để cho biết mình ăn được. Lâu lâu mới bừa thịt thôi. Chứ không có tiền mua. Dạ không mua được cơ ngon đi.
2: Con trai lớn của chị Liên năm nay lên lớp 6. Em là học trò ngoan của trường trung học cơ sở Quỳnh Bàng. Bước vào ngưỡng cửa cấp 2 với chiếc khăn tang trên đầu. Cậu học trò nhỏ dường như đã phải học cách lớn lên trước tuổi. Đã cảm thấu được nỗi đau mất cha. Bảo An lặng lẽ, ít nói hơn chúng bạn. Không còn cái nét tinh nghịch, hồn nhiên của một đứa trẻ lên 11 tuổi. Nhìn các bạn cùng trang lứa ríu rít được bố đưa đón sau mỗi giờ tan trường, ánh mắt em lại thoáng qua một nỗi buồn vô hạn, một sự hụt hẫng khó khỏi thành tên. Dù đang được nhà trường, thầy cô dành cho một sự quan tâm đặc biệt, luôn sát cánh động viên để bù đắp phần nào khoảng trống quá lớn trong lòng em. Nhưng những tổn thương tinh thần ấy vẫn cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Cô giáo Nguyễn Thị Thái Hòa, giáo viên chủ nhiệm của Bảo An cho chúng tôi biết.
3: Từ đầu năm thì cô giáo và nhà trường cùng với bên xã cũng đã động viên cháu. Nhưng mà ngoài cái sự động viên đó thì cũng không thể bù đắp được cho mẹ con ba cháu của cháu để có vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống. Nên là tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ và để cho cháu vượt qua cái khó khăn để cả ba cháu được đi học.
2: Sách vở, áo quần đi học, anh em Bảo An được nhiều người ủng hộ quyên góp vào đầu mỗi năm học. Và dù nhà cửa đang tuềnh toàng, chốn học tập đang ẩm thấp, hai anh em vẫn cố gắng để không phụ lòng người lớn. Góc học tập nhỏ ấy chỉ là chiếc bàn cũ kê tạm sát bức tường đã bong tróc, loang lổ, vết ố mùa mưa. Nhưng đêm đêm vẫn sáng đèn. Tiếng đọc bài của hai anh em như nỗ lực xua đi cái tĩnh mịch, lạnh lẽo của căn nhà vắng bóng người đàn ông trụ cột. Nhưng chính trong sự trưởng thành mỗi ngày của các em, nỗi lo lắng với bà, với mẹ cũng lớn dần theo năm tháng. Bởi lẽ, áo quần có thể mặc lại đồ cũ, sách vở có thể xin lại từ khóa trước. Nhưng chặng đường dài phía trước, khi các em ngày một lớn lên, chi phí học tập ngày một nhiều, lại là một bài toán chưa có lời giải. Bà nội Bảo An cho chúng tôi biết thêm.
0: Nghèo coi như không có tiền cho ăn học thì điều kiện đi vay, vay mà họ người vay không được thì coi như sau lớn lên không có tiền học nữa thì bị nghỉ thôi.
2: Gia sản lớn nhất của gia đình là con bò sinh kế được cấp phát cho hộ nghèo. Mẹ giao hai anh em chăm nuôi. Đây chính là tài sản dự phòng của cả nhà. Nhưng kể cả lúc biết mình đã mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm, chị Liên vẫn nhất quyết giữ lại cho con. Hàng ngày, chị vừa lặng lẽ chiến đấu với bệnh tật, vừa nỗ lực mưu sinh nơi mảnh vườn nhỏ, với một tia hy vọng mong manh. Sẽ có một phép màu đến với gia đình chị, để các con, chí ít cũng đến tuổi trưởng thành, được học hành như chúng bạn. Vừa đi chợ bán rau, chị Liên vừa thu nhặt gom góp phế liệu. Những đồng tiền lẻ đẫm mồ hôi đổi bằng cả sức lực của người mẹ mang trọng bệnh, liệu có đủ gồng gánh cho chặng đường dài đầy gian truân phía trước?
0: Lo rồi ngã xuống nó rồi xong thì cũng không biết ai lo cho bác đâu. Thì bần dưới em muốn như kiểu mà ai giúp đỡ em như kia để cho con em nó mất bội, nó được ăn học đầy đủ, rồi đến khi lớn lên cho nó có ích cho xã hội.
2: Một người mẹ già yếu đang lầm lũi sớm hôm để đỡ đần cho con, cho cháu. Một quá phụ trẻ và các con thơ đang lay lắt qua những tháng ngày cơ cực. Trong căn nhà tuỳnh toàng ấy, hai thế hệ phụ nữ, một già một trẻ, đang phải oằn mình gánh vác khoảng trống quá lớn mà người đàn ông trụ cột để lại. Một người đã ở cái tuổi xế chiều, đáng ra phải được an nhàn bên con cháu, thì nay vẫn phải lo toan rau cháo qua ngày. Một người gánh trên vai tương lai của ba đứa trẻ thơ dại giữa muôn vàn thiếu thốn. Rồi đây, khi sức tàn lực kiệt, đôi bờ vai ấy sẽ bấu víu vào đâu? Khi cơn bão cuộc đời ập đến, ai sẽ là người che chở cho những vận đời vốn đã quá sức mong manh này?
4: Hơn lúc nào hết, gia đình chị Liên đang rất cần những vòng tay nhân ái, những sự sẻ chia từ cộng đồng để thắp lên đốm lửa ấm áp, che chở cho ba đứa trẻ mồ côi giữa bão giông cuộc đời. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin quý vị gửi về theo địa chỉ: chị Hồ Thị Liên, thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản: 36042-0511-6681. Hồ Thị Liên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phận đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
6: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, ung thư đại trực tràng có nhiều khả năng xuất hiện hơn khi người ta già đi. Bệnh này thường gặp ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, ung thư đại trực tràng có thể xuất hiện ở những người ít tuổi hơn, thậm chí trong một số trường hợp hiếm gặp, xuất hiện ở lứa tuổi thanh niên. Những đối tượng nào dễ mắc căn bệnh này và làm gì để phòng ngừa căn bệnh này? Hãy đồng hành cùng chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay của chúng tôi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý thính giả, 8 đối tượng sau có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng: những người có di truyền đột biến gen, những người mà có bố mẹ và anh em ruột bị ung thư đại trực tràng thì khả năng người đó bị ung thư đại trực tràng cao gấp 2 đến 3 lần so với người bình thường. Theo các nghiên cứu thì trên 75-95% ung thư đại trực tràng xuất hiện ở những người có liên quan tới yếu tố về gen. Theo đó, những người mà có bố mẹ và anh chị em ruột bị ung thư đại trực tràng thì khả năng người đó bị ung thư đại trực tràng cao gấp 2 đến 3 lần so với người không có tiền sử gia đình bị ung thư đại trực tràng. Vì thế, các thành viên trong gia đình cần được tầm soát ung thư định kỳ nhằm phát hiện sớm tổn thương trong đại trực tràng, ung thư đại trực tràng. Những người có polyp đại tràng. Những người bị polyp đại tràng nếu không chữa trị kịp thời, các polyp đó có nguy cơ rất cao phát triển thành ung thư ruột già. Các polyp đại trực tràng có nguy cơ rất cao phát triển và những người mắc bệnh Crohn hoặc viêm loét đại tràng trong nhiều năm. Nếu không được điều trị kịp thời cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Những người có chế độ ăn uống thiếu khoa học. Một chế độ ăn càng nhiều chất đạm từ thịt, mỡ động vật, ăn nhiều các đồ ăn được chế biến như nướng, rán, hun khói, thức ăn với nhiều chất cholesterol, trong khi ăn ít chất xơ, rau hoặc trái cây hoặc quá béo trong nhiều năm có nguy cơ cao mắc ung thư đại trực tràng. Những người béo phì hút thuốc, uống nhiều rượu. Người béo phì có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, ung thư đại trực tràng và nhiều bệnh ung thư khác. Hút thuốc và sử dụng rượu bia thường xuyên. Thuốc lá và rượu bia làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Những người trên 50 tuổi, ai cũng có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng, nhưng theo thống kê, trên thế giới những người trên 50 tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao nhất. Độ tuổi này đang có xu hướng trẻ hóa. Những người ít rèn luyện thể lực. Những người ít luyện tập thể dục thể thao có nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng cao hơn người bình thường. Để phòng tránh ung thư đại trực tràng, bạn cần có một lối sống lành mạnh, chế độ ăn uống khoa học và tránh hút thuốc lá, không sử dụng các đồ uống có chứa chất kích thích. Bên cạnh đó, việc tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ là rất cần thiết để phát hiện và điều trị sớm bệnh. Ung thư đại trực tràng thường không có biểu hiện rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, người bệnh sẽ xuất hiện các triệu chứng

cụ thể như sau. Táo bón. Nếu đi ngoài ít hơn 3 lần một tuần, bạn đã mắc chứng táo bón. Chứng này được sinh ra khi bạn thay đổi chế độ ăn uống hoặc luyện tập hàng ngày, đồng thời cũng là sự cảnh báo cho bệnh ung thư đại trực tràng đang xâm lấn cơ thể bạn. Dấu hiệu này rất dễ bị nhầm lẫn với các dấu hiệu của các vấn đề về đường tiêu hóa khác. Do đó, nhiều người chủ quan cho tới khi phát hiện bệnh. Co thắt dạ dày. Khi khối u phát triển trong ruột, chúng có thể chặn đường đi và gây ra những cơn đau co thắt ở dạ dày. Mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào sự phát triển của bệnh. Nếu những cơn co thắt đó đi kèm cảm giác đau, thì có thể khối u đã đi chọc vào thành ruột và hình thành nên bệnh ung thư đại trực tràng một cách nghiêm trọng. Đi ngoài ra máu. Khi phân đi qua khối u không chỉ làm cho chúng thay đổi về kích cỡ mà chúng còn gây nên hiện tượng chảy máu. Do vậy mà đi ngoài ra máu cũng là một trong những triệu chứng nghiêm trọng của ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, triệu chứng ung thư còn kèm theo rối loạn tiêu hóa kéo dài, đi ngoài ra máu, phân lỏng, phân nhỏ. Ở giai đoạn muộn, triệu chứng này còn đi kèm với các biểu hiện như chán ăn, mệt mỏi, sút cân. Ung thư đại trực tràng là một trong số ít bệnh ung thư có thể dễ dàng phòng và phát hiện sớm, điều trị có hiệu quả. Tầm soát ung thư đại trực tràng. Tầm soát ung thư đại trực tràng định kỳ bằng phương pháp nội soi đại trực tràng là cách hiệu quả nhất phòng ngừa ung thư. Bởi nếu phát hiện ra các polyp và loại bỏ, có thể ngăn chặn sự hình thành của ung thư đại trực tràng. Ngoài ra, tầm soát ung thư cũng giúp phát hiện ung thư giai đoạn sớm và điều trị hiệu quả. Không hút thuốc lá. Hút thuốc làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng. Bỏ thuốc lá là cách tốt nhất để giảm nguy cơ mắc bệnh. Ăn nhiều trái cây và rau xanh. Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh, nên ăn nhiều trái cây và rau quả. Hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến sẵn. Chế độ ăn uống giàu chất béo và cholesterol có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Hạn chế uống rượu. Thường xuyên uống rượu có thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng ở cả nam và nữ giới. Để có một sức khỏe tốt, nam giới không nên uống quá 2 chén rượu mỗi ngày và nữ không quá 1 chén một ngày. Duy trì cân nặng hợp lý. Béo phì làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, ung thư đại trực tràng và nhiều bệnh lý nguy hiểm khác. Do vậy, cần kiểm soát cân nặng ở mức hợp lý để giảm nguy cơ mắc bệnh. Tập thể dục đều đặn. Tập thể dục giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, phòng ngừa nhiều bệnh ung thư như ung thư thực quản, gan, phổi, thận, đại trực tràng. Tìm hiểu về tiền sử bệnh của gia đình. Đối với những người tiền sử mạnh mẽ đối với ung thư đại trực tràng hoặc polyp thì nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để có biện pháp phòng ngừa sớm hơn. Ăn rau không chỉ cung cấp đầy đủ chất xơ và vitamin cho cơ thể, mà còn giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đặc biệt ăn nhiều rau củ quả, nhiều chất xơ giúp nhuận trường, chất thải được đẩy ra ngoài, sạch vùng trực tràng. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Có một cách phòng tránh ung thư đại trực tràng đơn giản đến không ngờ, đó là uống nước đủ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Ung thư cho thấy, lượng nước trong cơ thể tỷ lệ nghịch với nguy cơ mắc các loại ung thư bàng quang, đại tràng và vú. Điều này có nghĩa là một người uống càng nhiều nước thì càng ít có khả năng mắc phải những căn bệnh chết người nêu trên. Sau khi đánh giá một loạt nghiên cứu về mối tương quan giữa lượng nước uống và bệnh ung thư, các nhà khoa học Israel phát hiện rằng việc duy trì lượng nước tối ưu trong cơ thể là điều vô cùng cần thiết nhằm ngăn cản những căn bệnh ung thư ngày càng trở nên phổ biến. Trong số những nghiên cứu nói trên, một nghiên cứu mang ý nghĩa thống kê đã chỉ ra rằng nguy cơ mắc bệnh ung thư bàng quang giảm 7% với mỗi lần tăng 240ml lượng nước hấp thụ một ngày. 50.000 người tham gia dự án được chia thành 5 nhóm dựa theo lượng nước họ uống từ nhiều đến ít, trong đó nhóm 5 có tỷ lệ mắc ung thư bàng quang thấp hơn nhóm 1 đến 49%. Tương tự, một nghiên cứu khác cũng kết luận nước có thể chống lại nguy cơ mắc bệnh ung thư biểu mô tuyến đại tràng ở người trung niên. Trong số các đối tượng nghiên cứu, nhóm những người uống ít nhất 5 ly nước mỗi ngày được phát hiện giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh so với nhóm những người chỉ uống 2 ly nước hoặc ít hơn. Điều này được lý giải là do nước giúp làm giảm thời gian vận chuyển thức ăn trong đường ruột, hạn chế sự tiếp xúc của niêm mạc dạ dày với chất gây ung thư và giảm nồng độ của chất gây ung thư, nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Ung thư cho hay. Công dụng của nước.
Đối với hệ tiêu hóa, nước đóng vai trò quan trọng khi giữ cho mọi thứ chuyển động. Nước đẩy thức ăn qua đường ruột, làm cho đường ruột được bôi trơn và trở nên linh hoạt hơn. Nó cũng giúp thải độc, ngăn ngừa sự tích tụ, vốn là nguyên nhân chính dẫn đến các căn bệnh ở đường tiêu hóa, đặc biệt là bệnh ung thư đại tràng. Nước cũng cung cấp chất dinh dưỡng cho hệ thống tế bào của cơ thể. Mọi hoạt động liên quan đến cơ thể như nhiệt độ cơ thể, sự tổng hợp chất dinh dưỡng cho đến việc thải độc, duy trì các khớp gối đều được điều chỉnh bởi tế bào và tế bào cần hấp thu lượng nước tối ưu để thực thi những nhiệm vụ trên. Theo cơ quan nghiên cứu khoa học USGS của Hoa Kỳ, nước tạo ra nước bọt vốn được sử dụng trong quá trình tiêu hóa, duy trì độ ẩm màng nhầy thích hợp, thúc đẩy sự tăng trưởng, tồn tại và sản sinh của tế bào, xả chất thải và bôi trơn các khớp xương. Nó đồng thời hỗ trợ việc sản xuất nội tiết tố và chất dẫn truyền thần kinh trong não, kiểm soát nhiệt độ cơ thể qua sự tiết mồ hôi và hô hấp, bảo vệ sự toàn vẹn cấu trúc của não bộ và tủy sống, chuyển hóa thức ăn thành chất dinh dưỡng và cung cấp oxy đi khắp cơ thể. Dinh dưỡng hợp lý là biện pháp dễ thực hiện, làm giảm tỷ lệ ung thư đại tràng. Y khoa thế giới khuyến cáo người dân nên bổ sung thêm canxi, axit folic vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để cải thiện chất lượng sức khỏe. Axit folic có nhiều trong các loại đậu, đậu nành, ngũ cốc họ đậu. Đây là nhóm thực phẩm giàu chất xơ nhất, có tác dụng kích thích nhu động ruột, phòng ngừa ung thư đại tràng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay, phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung: An toàn vệ sinh thực phẩm, chính sách đã đủ mạnh. Những thông tin liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi toàn diện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trong đó đáng chú ý là cơ chế cho vay dựa trên dòng tiền và dữ liệu kinh doanh, thay vì phụ thuộc chủ yếu vào tài sản bảo đảm như hiện nay. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, việc thí điểm cơ chế sandbox trong hoạt động cho vay được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, phát triển thị trường tài chính và tín dụng hiện đại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất bổ sung nhiều công cụ tài chính mới như tài chính hỗn hợp, đồng tài trợ và đồng đầu tư nhằm hỗ trợ phù hợp cho từng nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.
0: Chuyển đổi xanh và cam kết net zero buộc Việt Nam phải hoàn thiện nhanh khung pháp luật năng lượng tái tạo, xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về quy hoạch thị trường điện và cơ chế đầu tư. Năng lượng tái tạo đã vượt khỏi phạm vi kỹ thuật, trở thành vấn đề pháp lý kinh tế gắn trực tiếp với an ninh năng lượng và năng lực cạnh tranh quốc gia. Thực tiễn quốc tế cho thấy, dù chưa có một điều ước riêng biệt, các cam kết khí hậu toàn cầu đã tạo áp lực, buộc các quốc gia luật hóa mục tiêu giảm phát thải. Với Việt Nam, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở sự thiếu đồng bộ giữa quy hoạch điện hạ tầng truyền tải và cơ chế thị trường. Sự bùng nổ điện gió, điện mặt trời thời gian qua cho thấy chính sách có thể kích hoạt đầu tư, nhưng khi lưới điện hợp đồng mua bán điện và phân bổ rủi ro không theo kịp, hệ thống lập tức phát sinh ách tắc. Các lĩnh vực mới như điện gió ngoài khơi, thị trường carbon, tài chính xanh hay xử lý thiết bị hết vòng đời đều đang thiếu khung pháp lý rõ ràng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 5051 về việc triển khai thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, đơn vị cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường, các ban quản lý dự án và cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung hướng dẫn, quy định thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026. Đối với các gói thầu xây lắp quy định tại điểm E, khoản 2, điều 78, Nghị định số 214-2025 của Chính phủ, yêu cầu thực hiện nghiêm chỉ tiêu tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu. Đối với các trường hợp chỉ định thầu khác, chủ đầu tư có trách nhiệm chủ động thương thảo mức tiết kiệm phù hợp.

0: ra trong những ngày đầu hè năm nay. Vụ việc đã được Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Ngay sau đó, tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm để tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh, các nhà hàng, khách sạn nói chung, nhất là các cơ sở kinh doanh bánh mì nói riêng, với mục đích tăng cường kiểm tra, nhắc nhở và siết chặt quản lý về công tác này. Ông Phan Thanh Tuấn, trưởng phòng an toàn thực phẩm Sở Y tế Nghệ An, nói.
1: Chúng tôi tăng cường cái công tác kiểm tra giám sát, đặc biệt là cái công tác kiểm tra vấn đề an toàn thực phẩm, kiểm tra đột xuất. Thì trong tháng 4 và tháng 5 này, Ủy ban tỉnh đã quyết định thành lập cái đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm liên ngành, gồm có y tế, công thương, nông nghiệp, công an và mặt trận tổ quốc. Đấy, chúng tôi phối hợp các ban ngành với nhau đi kiểm tra đột xuất các cái cơ sở chế biến, sản xuất thực phẩm ăn uống.
0: Tiệm bánh mì Lập Vinh tại đường Nguyễn Văn Cử là một trong những tiệm bánh mì lâu năm tại phường Trường Vinh. Qua kiểm tra thực tế, cơ sở này vẫn chưa chấp hành nghiêm các quy định về kinh doanh thực phẩm. Đoàn liên ngành cũng đã nhắc nhở lập biên bản để chủ cơ sở khắc phục ngay những hạn chế trong quá trình kinh doanh. Anh Mai Văn Duy, chủ tiệm bánh mì Lập Vinh, nói.
2: Thời gian vừa qua là vụ ngộ độc ở Dương Châu và có mấy vụ ở Sài Gòn á, thì tôi thấy như vậy thì bản thân mình thì mình làm cũng hết sức mình rồi. Còn có những cái mà ví dụ như mà mình chưa khắc phục được á, có những cái mà thủ tục giấy tờ mình chưa có thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp đầy đủ hơn. Ví dụ như có những cái mà ví dụ như cái hàng hóa lại về, ví dụ như bỏ tù lưu trữ lúc đó, đó thực sự là cái đó mình chưa có thì thực sự sau này mình thì đủ kinh nghiệm mình khắc phục.
0: Thực phẩm là nhu cầu thiết yếu hàng ngày đối với mỗi người, mỗi gia đình. Nếu thực phẩm an toàn sẽ đảm bảo sức khỏe. Ngược lại, thực phẩm bẩn sẽ gây nguy hại cho sức khỏe, thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng con người. Vì vậy, những người sản xuất, chế biến, kinh doanh, buôn bán thực phẩm nếu không có lương tâm, đạo đức sẽ gây hậu họa khó lường. Bà Võ Thị Kim Thanh, hộ kinh doanh tại chợ Quán Lao, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An và chị Cao Thị Tuyết, siêu thị Sunmark, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết.
3: Họ cũng 10 người đến đây có kiểm tra của bác, nhưng mà họ vẫn đã kiểm tra do sống, họ vẫn thử màu, họ vẫn rồi tất cả, nhưng nhà bác vẫn đã có, như không có chứ còn chúng quanh rồi đưa họ đi cất đi thu hết, nhà bác vẫn hiến ngang, nhà bác không có vấn đề gì, nhà bác phải sợ con giấy tờ nhà bác đảm bảo đầy đủ.
4: Mình hiểu được tâm lý của khách hàng là cần gì ở mảng thực phẩm này. Thứ nhất là cần phải sạch, tươi, ngon. Đối với những mặt hàng mà mình cần phải, mình không có và mình phải nhập vào thì mình cần kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, tiêu chuẩn sạch, đảm bảo để đưa vào cửa hàng bán.
0: Để tăng cường siết chặt về an toàn vệ sinh thực phẩm, tỉnh Nghệ An đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai về công tác kiểm tra tại 130 xã phường và tất cả các cơ sở kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, đã thành lập gần 150 đoàn công tác liên ngành tập trung tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, đã xử lý hàng chục cơ sở vi phạm với tổng số tiền xử phạt gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên thực tế vẫn còn đó những tồn tại. Nghệ An hiện có hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ, nông hộ sản xuất theo phương thức truyền thống. Việc kiểm soát tận gốc nguồn hàng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật hay phụ gia thực phẩm vẫn là bài toán khó. Khi chế tài xử phạt đôi khi còn nhẹ tay so với lợi nhuận từ thực phẩm bẩn, thì tính răn đe của chính sách vẫn chưa đạt đến yêu cầu. Chị Nguyễn Thị Hương, nhà hàng Sơn Hương, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An cho biết.
5: Đã làm cái nghề kinh doanh hàng ăn là luôn luôn đặt cái chữ tâm lên hàng đầu đó. Để thực tế mà nói, mình ăn cũng như khách hàng ăn cũng luôn phải đảm bảo. Qua những cái vụ việc đấy, nhà hàng chúng tôi lại càng phải khắt khe hơn, phải càng chuẩn bị cho mình một cái kiến thức hiểu rõ về cái an toàn thực phẩm nhiều hơn ạ.
0: Từ thực tế như vậy, các sở ngành cấp tỉnh, các địa phương, ban chỉ đạo an toàn thực phẩm các cấp đã đẩy mạnh công tác truyền thông về an toàn thực phẩm phù hợp với tình hình mới. Đặc biệt, tăng cường kiểm tra kiểm soát thị trường, áp dụng xử lý theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đồng thời tăng cường giám sát nhằm giảm thiểu ngộ độc thực phẩm do thực phẩm không an toàn. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết.
6: Tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc, nhận diện rõ các đối tượng thì qua đó thì chúng ta phải biết được là hình thức thủ đoạn của đó để mà tìm cách đưa ra các biện pháp cụ thể làm thế nào nó nâng cao cái hiệu quả công tác chống buôn lậu và xử lý liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm. Tăng cường như tuyên truyền đến

0: các doanh nghiệp, các hộ cá nhân, hộ cá thể cũng như là người dân tăng cường nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác là tố giác tội phạm. Trong quá trình mua sắm, trong quá trình tiêu dùng, giả sử có những cái dấu hiệu nghi ngờ sản phẩm hàng hóa mà có những cái không đảm bảo thì cũng kịp thời phản biện cũng như cung cấp đến thông tin đến qua đường dây nóng của cơ quan quản lý thị trường.
1: An toàn thực phẩm không phải là câu chuyện ngày một, ngày hai, cũng không thể phó mặc hoàn toàn cho cơ quan chức năng. Đó là dòng chảy xuyên suốt từ khâu sản xuất đến bản ăn, từ ý thức doanh nghiệp đến sự quyết liệt của chính quyền. Những quy định trong luật an toàn thực phẩm và các chính sách liên quan cũng đã rõ. Chính sách này tại Nghệ An đã và đang ngày càng hoàn thiện, sắc bén hơn. Nhưng để chính sách ấy thực sự mang lại sự an tâm tuyệt đối, cần sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân. Làm được như vậy sẽ từng bước tẩy chay thực phẩm bẩn, góp phần đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng cho cộng đồng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Dòng chảy chính sách của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình đọc truyện đêm khuya trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn Hoa Rẻ Trắng của nhà văn Bùi Thị Như Lan, một câu chuyện đậm màu sắc văn hóa miền núi, nơi ký ức, truyền thống và linh hồn của quê hương được gìn giữ qua nhiều thế hệ và người dân bản Nà Trang. Từ rừng rẻ trắng thơm ngát, ngôi nhà sàn cổ cho đến đôi cối đá đỏ mang màu sắc huyền tích. Tác phẩm không chỉ tái hiện vẻ đẹp của đời sống miền sơn cước, mà còn gợi lên nỗi day dứt trước sự đổi thay của quê hương. Khi những giá trị thiêng liêng của cội nguồn đứng trước nguy cơ bị lãng quên và đánh đổi, bằng giọng văn giàu chất thơ, giàu chiều sâu cảm xúc, Hoa Rẻ Trắng để lại nhiều suy ngẫm về ký ức, về quê cha đất tổ và về trách nhiệm giữ gìn những điều quý giá đã được cha ông trao truyền lại cho hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Hoa Rẻ Trắng của nhà văn Bùi Thị Như Lan qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

rừng xẻ bung lụa tung hoa trắng ngần, thả hương ngọt say, tấu lên giai điệu cổ tích rì rầm miên man, gọi bầy gà gô khoác bộ lông hoa sặc sỡ lúc túc, xòe cánh rộn ràng vũ điệu hoang dã. Đêm đầu đông trời về sáng, trăng ngồi trong thúng vàng giữa vòng trời tím sẫm, đổ muôn ánh bạc lấp loáng xuống núi, chảy tràn trên rừng xẻ đang mùa trổ hoa, miên man bơi xuống từng nếp nhà trong bản Nà Trang. Trăng rủ những bông hoa xẻ trắng tỏa hương thơm ngan ngát, loay xoay quay tít vũ điệu hoa bay. Từ cây xẻ cổ thụ cao to nhất vùng núi Phia Đèn, lớp lớp chùm hoa kéo nhau bay vút lên cao, quây quần rồi tản ra như chơi trò đuổi bắt. Bất chợt, giữa dòng hoa nhảy múa không ngơi ngưng ấy, từng đàn chim nộc cái, nộc phẩy, sải cánh, nhuyễn mềm, trao lượn dập dờn, chấp chới, ngang bàn, rồi xà xuống lòng sông đậm đen, mất hút. Từ giữa lòng sông bốc hơi ngun ngút, ngàn ngàn tia nước hồng rực rỡ túa ra rồi kết lại. Bỗng có đôi cối đá đỏ bay lên vòng trời. Cối đá quây quần ngả nghiêng quanh thúng trăng vàng, lượn bảy vòng phía trai, chín vòng phía gái, rồi bất chợt như có bàn tay tạo hóa sắp đặt, tụi cối lao vút lên vô vàn vì sao xa tít, nhấp nháy trên cao, ngắt từng chùm sao rơi xuống. Những chùm sao bùng cháy rừng rực thành nấm lửa khổng lồ chơi phơi ngang lưng chừng trời, đến đỉnh núi Phia Đèn mất hút trong tiếng gáy vang trời của bầy nộc cái trên rừng xẻ trổ hoa gọi mặt trời thức giấc. Nhanh như một hơi thở, ta dụi mắt bật dậy lao ra sàn phơi. Đêm qua, sau hai ngày hộ đám vui con trai nhà bạn Tùng, ta về lăn ra phản, kéo chăn ngủ say, giờ mới mở mí mắt. Ô, không trăng sao, không lửa trời, chỉ có hương hoa xẻ nồng căng trong ban mai tinh khiết, cùng tiếng gáy vang trời của bầy gà rừng, gà nhà hiện hữu. Tụi nước trong máng vầu lóc róc chảy vào lìn nước bằng gỗ, vang tiếng xào xào như cười giễu ta. Có lẽ nào ta lo lắng mà nằm mơ chăng? Những cơn gió bấc kéo cái lạnh về, gió chạy ầm ầm cuốn lá khô bứt lá xẻ tươi quăng xuống sông rào rạt. Rừng xẻ đợi giá rét về nảy nụ trổ hoa, trời sương sa xa cuốt tái tê thì hoa xẻ bung mình căng sức tỏa hương. Người bản chân đi qua mấy vạt rừng thưa rừng rậm, vài quả núi, xuống đến phố huyện rồi mà hương thơm ngọt mềm vẫn theo đuổi. Ta không biết vì sao hoa xẻ trắng lại chọn mùa khắc nghiệt nở rộ. Mùa đông hoa nở trắng trời trắng núi, qua xuân sang hạ kết quả non, hoa xẻ tua tủa gai nhọn bao bọc tắm nắng hè, đến đầu thu thì tách vỏ rụng hạt xuống đất. Lúc này dân trong vùng lên rừng thu hoạch hạt, tụ hạt xẻ to bằng đầu ngón tay nhiều vô kể. Vào mùa thu hoạch, người lớn lên rừng từ sáng sớm đến chiều muộn mới về, hạt xẻ nhiều thế không nhặt thì béo tụi cầy tụi gà gô thôi. Bao lớn bao bé, thạ nhỏ thạ to huy động đem ra đựng hạt xẻ. Hạt xẻ là đặc sản vùng núi quê ta, nhiều gia đình nhờ xẻ mà cuộc sống không lo cái khổ, nồi cơm không bị vơi, áo không rách. Ta yêu mảnh đất hình đôi con nộc cái vỗ cánh gáy vàng mang tên bản Nà Trang quê ta. Ta yêu những ngôi nhà sàn bình yên san sát giữa mình hai chú nộc cái. Theo nghĩa của người trên núi, nộc cái là chim gà. Đây chính là loài gà gô rừng quý hiếm. Thế đất này, theo cụ tổ mấy mươi đời truyền khẩu, đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, vững như bàn thạch, thuận tiện về đường bộ và đường sông. Bao đời nay, từ thời xa xưa tiên tổ ngàn đời, trong chiến tranh chống giặc ngoại bang, đã giấy binh dựng cờ nghĩa, chiêu mã quân sĩ đánh bật quân xâm lăng phía Bắc. Những năm kháng chiến chống thực dân Pháp, nơi đây là vùng căn cứ địa kháng chiến rộng lớn. Lịch sử Nà Trang oai hùng, đài báo đưa tin rầm rập từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Bề dày là thế, nhưng bao năm nay, sau khi đón nhận danh hiệu quần thể di tích lịch sử đặc biệt cấp quốc gia, thì công cuộc đầu tư, tôn tạo, giữ gìn, bảo quản vùng di tích vẫn mang tính chất nhỏ giọt. Chính sách thu hút đầu tư du lịch vẫn nằm chủ yếu trên giấy. Hỏi ta có buồn không ư? Có chứ.
Với vùng tiềm năng lớn thế này, sau nhiều năm quy hoạch là trung tâm vùng lõi phát triển di tích lịch sử, văn hóa, du lịch, vẫn không đáng kể. Người dân Nà Trang ta, ai mà không chạy lòng. Chuyện này dài lắm, dài như con sông Nậm Đen lôi nước chảy ra ngoài sông to, biển lớn kia. Ôi xà! Nếu cứ thủng thẳng, bước một như thế này, đến bao giờ người dân hết khổ đây? Có nhiều lý do lắm. Ta buồn phiền, nhiều đêm mất ngủ, mắt trần trần nhìn ra ngoài trời đêm, hướng về phía dưới thị trấn sáng đèn. Nhiều chuyện đan xen chằng chịt trong cái đầu già cũ của ta. Những chuyện này lớn lắm, nói ra khó, mà nói ra liệu có người nghe không? Bây giờ ta mở miệng, tụi trẻ hồ hởi gật đầu ra vẻ chăm chú. Sau lưng ta, chúng nó thầm thì: ông cựu chủ tịch xã ơi, ông già rồi, nghỉ hưu mấy năm nay, để đầu thành thơ đi, tư duy chúng tôi thời 4.0 khác ngày xưa. Đấy, tụi trẻ như thế, hỏi sao ta không hững hụt. Giật mình, mắt ta trân trân nhìn vào chân ban thờ trống vắng, đôi cối đá không còn, tai ta ù ù, miệng đắng ngắt. Bất giác ta đưa mắt nhìn sang ngôi nhà sàn làm bằng gỗ lim, nhiều đời của ông bà tổ tiên để lại cho thằng cháu Thỏa. Trời lạnh mà mồ hôi ta túa ra, ngôi nhà biến mất, thay vào đó là khoảng trống hoang lạnh vô cùng vô tận. Ta hơ hoài chạy sầm sầm xuống cầu thang, quáng quàng lao đến nơi ngôi nhà từng sừng sững ở đó vài trăm năm tuổi, mặc gió quất vào mặt sát mỏng, đầu ta ù ù như có cối xay thóp đang quay. Tâm cằm căng rung nặng nề, ký ức dội lên bút nhói, những âm bản phim của gia đình tráng rọi qua tiếng ngân rung, xúc cảm lặng lẽ rõ dần. Anh Thuấn ta trước khi nhập ngũ vào bộ đội cưới chị May người bản Nà Bùng, cách bản ta non tiếng đi bộ vòng dưới chân rừng xẻ. Chị May đẹp, da chị trắng tựa bột củ mài, hai má ưng ửng mau táo chín. Chị hát sli, hát lượn hay nhất vùng này. Mỗi khi chị cất lời ca, bầy chim rừng mê mải hót theo, lũ gà cô khoác bộ cánh hoa quyến rũ nhảy múa ríu ran. Vào mùa trăng treo đỉnh núi Phia Đẻng, anh Thuấn ta chụp mũ đội lên đầu thầm thì: mày ngủ trước, tao đi có việc. Mở cửa nhà tao về muộn, mày đóng cửa thì tiếng kẹt gỗ làm ba mé thức giấc, khó ngủ lại. Ta kém anh trai chín mùa ngô trổ cờ điệu bắp. Mé sinh ta sau ngày miền Nam giải phóng, khi ba khoác ba lô từ chiến trường trở về, trong hình hài không còn nguyên vẹn, chiến tranh cướp đi cánh tay phải của ba. Ta là đứa con muộn mằn, khúc ruột, chót cuối của ba mé. Vào lúc anh trai thả lời sli, lời lượn bằng tiếng sáo tự tình bật ngọt, ta vẫn là thằng trai chưa đủ khôn. Ba mẹ ta đi nương tra hạt, lên rừng nhặt hạt rẻ. Vì thế, ngoài giờ đi học chữ, ta bám anh như tầm gửi bám cây rẻ. Thế nhưng, anh đi chơi đêm thì không cho ta đi cùng. Nhìn ánh mắt buồn của ta, anh cười: mày trẻ con, đi theo tao vướng chân, ở nhà ngủ. Ta xì xì ngón chân xuống sàn nhà, dát bằng mai, mặt rũ như chiếc lá bị nắng, anh vỗ vai: nhóc, bao giờ miệng mày biết tuổi sáo, lúc ấy đi với tao chưa muộn. Anh nói thế rồi chạy xuống cầu thang, bóng anh trôi trong ánh trăng huyền bí lênh loang, tài sáng vàng. Sáu mùa trăng lên, trăng rơi xuống núi, anh đi đêm không biết mỏi, khuôn mặt chữ điền của anh ngày càng rạng rỡ, mắt anh tựa tụi sao bay vào. Đêm đầu thu, trong ánh lửa bếp bập bùng, mẹ cầm chiếc đũa tre to bản, mòn vẹt, quấy cám sôi lục bục. Ta mang thúng hạt rẻ đầu mùa san vào hai chiếc dậu lớn để sớm mai mang xuống chợ huyện. Anh nói với ba mé anh muốn lấy vợ. Ba ngừng tay xúc hạt rẻ nhìn anh thủng thẳng: thằng này nói chuyện lấy vợ như đùa. Lúc mé mày dục thì ầm ừ, đùng cái bảo cưới đứa con gái về. Mày sắp nhập ngũ rồi đấy. Mé cho thêm củi vào bếp nhẹ nhàng: đến tuổi rồi lấy vợ cũng phải, nhưng mấy con lợn chưa con nào sỉnh sang. Anh nhấm nhằng: thì con sắp đi bộ đội nên nghĩ lấy thêm người về đỡ đần ba mé. Chả cần lợn to, bé thì làm cỗ bé. Nhíu đôi lông mày lưỡi mát, ba nói như quát: cái thằng này, mày nói vậy nghe lọt tai à? 6 phút ngưng lời như để nuốt bực.
Ta thở dài trầm ngâm. Thôi, để tao đổi lợn. Từ lúc ấy ba mé rì rầm bàn chuyện sang nhà trưởng tộc họ Lý, xuống nhà thầy Tào xem la số định ngày cưới. Ngày anh rước chị dâu Na về, người bàn bảo đám cưới của anh nhanh nhất mường. Anh chị ăn ở với nhau một tháng, chưa kịp bén hơi ấm thì anh nhập ngũ, lên mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, trên biên giới phía Bắc. Ngày anh đi, nước sông nậm đen rừng rực màu hồng, vỗ bờ đá âm âm. Hoa sẻ nở trắng núi, thơm nồng rừng. Chị dâu dúi vào tay anh chùm hoa sẻ màu mây, nước mắt lưng tròng. Anh đi chân khỏe, mắt tinh, em chờ ngày anh về. Ba mẹ ta nén chặt tiếng thở, lưng như vòng lên, nhìn theo dáng anh trai thấp thoáng giữa bạt ngàn hoa sẻ đang tung phấn trong biển sương trắng đục màu nếp cái. Anh ta đi xa qua tám mùa trăng, chị dâu Na trở dạ, sinh thằng con trai bụ bẫm. Cha hái nắm lá sẻ và nhúm bảy hạt sẻ khô cho vào chiếc cối đá giã nhuyễn. Lạ, mỗi tiếng chảy vang lên, cối đá ngân nga tựa chuông đồng. Quanh cối tỏa ra ánh sáng ảo diệu màu hồng phấn, cùng mùi thơm man mác mãi không ngưng. Ba cho bột vừa xả vào nồi nước lá thơm cùng 6 loại lá khác quanh vườn nhà, trong rừng, đun trong chiếc nồi đồng vàng óng, làm nước tắm cho thằng bé. Mẹ lấy cành lá cài trên cửa, báo cho dân bản biết một sinh linh chào đời. Ngày cúng đầy tháng tuổi của thằng cháu, theo phong tục là ngày lễ đặt tên gọi là khai bươn, tức là đầy tháng. Sáng, sương trắng tung tẩy trên rừng xẻ rồi xa xuống bản. Ba bảo ta gỡ cành lá treo ở cửa xuống, cài lên khúc củi nghiến cháy dở. Nhìn củi nghiến cháy, họ hàng nội ngoại biết đây là bé trai. Nếu bé gái thì gài cây sấy rừng tươi. Thầy Tào Nhùng cùng bá làm chủ lễ đặt tên cho bé. Trên ban thờ nhà ta bày mâm xôi ngũ sắc năm màu đỏ, vàng, tím, xanh, đen, tượng trưng cho âm dương trời đất ngũ hành. Trên mâm xôi đặt con gà trống luộc, mỏ ngậm bông hoa đỏ, vòng quanh mâm xôi có bảy quả trứng đỏ, đó là bảy vía cháu trai. Mặt trời vén mây tỏa nắng, thầy Tào cầm xúc sắc đi quanh nôi cháu ta. Mẹ cất tiếng hát ru: ú nọt nòn, non đắc, non tí, cháu ngoan ngủ cho say, cho sâu giấc. Bà ta chắp tay khấn: ôi trời cao đất dày, ơi các vị linh thần ngự trị, hỡi ông bà dưới chín suối, hôm nay ngày tốt tháng lành, ngày con cháu trong nhà đầy tháng tuổi, mong các vị thần linh cùng cộng đồng ông bà tổ tiên che chở, phù hộ đứa cháu trai khỏe mạnh, lớn nhanh, tài giỏi. Lời khấn vừa ngưng, bá ta cười tươi nói với họ hàng: thưa các ông chú bà mế, bà con làng bản gần xa, tên thằng cháu là Lý Đức Thỏa, mọi người hời hả chúc phúc. Thầy Tao trao ấn bùa may mắn cùng chùm bảy lá cây sẻ xanh ngắt. Lá sẻ và bùa vía đựng trong túi đỏ sẽ theo thằng bé đi suốt cuộc đời. Nắng cuối xuân chảy tràn màu mật xuống đường đá. Thầy Tào Nhùng cầm quyển sách bế thằng cháu ra đường đón ánh nắng đầu đời, mong cháu lớn lên ham học giỏi chữ. Nắng nhảy nhót tưng bừng trên rừng xẻ, miên man soi rọi vào người thằng cháu vô vàn tia nắng lung linh màu hồng ngọc. Cuối thu từ sàn phơi, ta nheo mắt nhìn rừng xẻ chang chang nắng vàng. Bỗng nhiên ta giật mình bởi tiếng động cơ gầm rú của xe ô tô. Còi xe toe toe ầm ĩ náo loạn. Từ trên xe, thằng cháu Thỏa khệnh khạng bước xuống. Nó dạo này vương phi béo tốt, nhìn dáng đi của nó ta thấy mệt con mắt. À, xe ô tô đen bóng màu nhựa trám này của thằng cháu Thỏa. Ta nghe nó gọi điện thoại khoe mua xe chục tỷ. Chẳng hiểu nó lấy tiền ở đâu ra mà lắm thế. Cả đời ta chỉ có tiền lẻ thôi, nhiều lắm cũng vài chục triệu. Thỏa bước uỳnh uỳnh lên cầu thang gỗ nhìn ta. Nó gọi: chú, cháu về thăm cô chú. Ta chép miệng nhẩn nha: ờ, nghĩ mày lấy vợ giàu có quên lối về. Nếp nhà sàn của ông bà để cho mày, tao ngày nào cũng sang quét dọn. Nó cười giả lả, nói nhạt thếch: thì cháu bận mà. Ngưng một chút, nó chằm chằm nhìn mặt ta, nói ráo hoảnh: mấy ngày nữa?
chú chả phải quét dọn cũng sạch bách. Bàn tay múp míp đeo nhẫn vàng chóe to cạch của nó, cầm bàn tay khô gầy đen sạm của ta. Chú à, vào trong nhà cho bàn và xin ý kiến một việc. Nếp nghĩ của ta dấy lên nghi ngờ, cái thằng này sao tự dưng tử tế với ta. Hồi nó mới xuống núi học trường đại học kinh tế, lần nào về nhà cũng khịt mũi, bĩu môi, chê bai đủ chuyện. Nó lớn lên từ hương hoa sẻ trắng thân thuộc, lại bảo hoa sẻ hắc, ngửi nhiều, mũi dị ứng. Thôi thì đủ thứ chê. Lời nó nói chui từ tai nọ sang tai kia của ta, chui ra ngoài. Ta chăm nó từ bé đến lớn, nhiều khi không hiểu vì sao thằng cháu Thỏa tính nó trái ngược ta đến thế. Anh trai chị dâu ta, có một mình nó thôi, nó là niềm hy vọng của nhà ta. Anh chị ta đã theo tiên tổ về nơi chín suối. Anh ta hy sinh không biết mình có thằng con. Chị dâu ta khuất núi cùng ước nguyện sở sang thằng Thỏa trưởng thành. Ngày mặt trận Vị Xuyên Hà Giang ngưng tiếng pháo nổ, đạn rơi, lửa cháy hơn một tháng, ta đình ta nhận tin dữ. Thay vì anh ta khoác ba lô về bản là tấm bằng tổ quốc ghi công cùng giấy báo tử, anh hy sinh tại điểm cao 685 xã Thanh Thủy trên mặt trận Vị Xuyên. Sững sờ, đột ngột, đau thương, ba mẹ ta gọi phía anh trong tiếng nấc khan. Chị dâu nước mắt lã chã rơi, chạy như hóa điên hóa dại vào rừng rẻ, miệng ơi ơi gọi tên anh. Đêm chị không về, người bản đốt đuốc vào rừng rẻ tìm. Chị nằm bất động giữa rừng rẻ, trên tấm thảm lá rắc trắng phấn hoa, người chị lạnh ngắt tím tái. Dưới chân chị có vết bập sâu như bị rắn chúa cắn. Chị đi theo anh trai ta về nơi miên hằng, để lại thằng cháu Thỏa lên

6 tuổi mồ côi. Gió chạy sàn sạt như u uất khóc than. Núi phía đèn đêm ấy sáng rực, nấm lửa khổng lồ. Nước sông đậm đen, rồi ủng ục dựng cao cột lũ, rừng xẻ hoa rụng xác xơ, năm ấy xẻ không đậu quả. Cha mẹ ta đau buồn, suy nghĩ, ốm lay ốm lắt 3 năm. Mỗi năm đi bệnh viện mấy lần, mẹ ta người gầy như cành củi khô trên nương. Mẹ bỏ cha con ta, bỏ cháu ra đi đúng vào hôm sương muối trắng rừng, hoa xẻ nồng nàn tỏa hương. Chập tối tháng 9, sau ngày mẹ ta mất hơn 2 năm, thằng Thỏa sang nhà cậu học bài cùng thằng em. Nó học xong ngủ luôn bên ấy. Ba gọi ta đến quỳ trước ban thờ gia tiên. Trong sôi hạt xẻ đầu mùa thơm nồng dâng lên ban thờ, ba mặc bộ quần áo chàm mới. Trước khi thắp nhang, ba vuốt ve hai cối đá đỏ đứng hai bên chân ban thờ. Ba lầm rầm chuyện gì đó mà ta không nghe rõ. Dường như ba nói chuyện với từng chiếc cối. Tay ba vuốt đến đâu, cối sáng bừng màu đỏ, như thể có lân tinh rực rỡ. Những vệt sáng tỏa ra luồng khí thơm thanh khiết, không nồng như hoa xẻ, không nhẹ như hương trầm. Mùi thơm từ cối đá khác lạ, tựa như hương của hạt bưởi nướng, muốn người ta hít hà tận hưởng. Giờ thì ta biết vì sao bao năm qua nhà ta thơm tho đến thế. Nhang trầm cháy đỏ. Ba kể chuyện về hai chiếc cối đá đỏ, giọng ba trầm buồn xa lắc. Tương truyền từ xa xưa, núi phía đèn có các vị thần ngự trị. Thần núi biết hú gió gọi mưa cho hoa xẻ thơm, hạt xẻ ngọt bùi. Đêm đêm thần soi sáng một vùng bằng 100.000 ngọn lửa thiêng gộp lại. Dân trong vùng lên đỉnh núi, thần phạt bắt nhốt vào 9 cửa ngục. Cụ tổ họ Lý ta là người đầu tiên đặt chân khai khẩn, lập mường ở đây. Chuyện về núi phía đèn có thần do cụ tổ nhà ta kể cho dòng tộc họ Chu, họ Nông nghe. Cha ta bảo, chuyện núi thần bắt nguồn từ đôi cối đá cổ này. Đôi cối đá cổ quý hiếm được cụ tổ họ Lý mấy đời trước đục từ hai viên đá lớn quý hiếm trong lòng núi phía đèn. Tiếng dân tộc ta thì phía đèn nghĩa là núi đỏ. Những viên đá quý trong lòng núi được cụ tổ ta phát hiện nhưng giấu kỹ, theo gia phả để lại, thì cối đá đến đời ta là đời thứ 6. Đá trên núi biết phát sáng tỏa hương thơm ngan ngát. Nếu không giấu kỹ thì nghịch tặc đến đây đào bới khai thác, xới tung vùng núi này lên. Cụ tổ ta muốn để đá quý cho người đời sau. Người dân trên này lộc trời cho lúa ngô đầy bồ, cho thêm hạt xẻ nữa. Nếu giáp hạt thì hạt xẻ cũng đổi được cái ăn no bụng. Vậy thì đá quý để nằm yên dưới đất không moi lên. Bao đời nay, cây xẻ mọc đến đâu thì chân người bản đi đến đấy. Rừng xẻ mọc ngang lưng chừng núi, loài cây leo lên đỉnh núi là tụi mây chẳng chịt gai. Cây nào cây ấy xoắn bện vào nhau, to bằng 2-3 con trăn gộp lại. Tụi mây xanh rì bí hiểm làm tường vững chắc, để núi phía đèn rực sáng mỗi đêm. Cụ tổ ta căn dặn, người giao sự bí mật câu chuyện đá núi là người đàn ông có tâm đức, trưởng tộc. Nếu con trưởng không tốt, hoặc không may gặp tai ương thì chọn con trai thứ. Chẳng may nhà trưởng tộc không có con trai thì chọn người kế vị cành dưới truyền lại câu chuyện. Ba ta kể xong thì thở dài giọng lạc đi. Con à, cha sức tàn lực kiệt rồi. Sau này tìm người tin cẩn truyền khẩu, giữ lại mỏ đá hiếm này cho đời sau. Giữ núi đá khi nào không giữ được đành chịu, cố nuôi thằng cháu Thỏa thành người. Ba khẽ cúi thấp người xuống, ông thở dốc. Ta nghe như tiếng gió rít xen lẫn cật nứa rít vào đá trong lồng ngực xẹp lép của ba. Ông hò rũ rượi, thổ huyết đổ gục người xuống. Ba ta viên tịch, người ra đi thanh thản như trút gánh nặng trần tục. Cha về miến miên hằng trong tiếng nấc nghẹn ngào đau xót của ta. Dù nỗi bực thằng cháu trào ứ nghẹn cổ như cục đá chắn ngang họng, thế mà ta bấm miệng nhẫn nhịn nghe nó nói. Từ ngày nó lấy vợ là con gái ông chủ tịch tỉnh, bấm đốt ngón tay hơn 7 năm thỏa không về quê. Mộ chị dâu na mé nó, mỗi năm vào dịp thanh minh tảo mộ, ta cùng vợ con thắp đỏ nhang. Nhưng lần nào gia đình ta thắp hương, chân nhang trên mộ chị dâu cũng cháy bùng bùng. Sao bỗng nhiên hôm nay thằng Thỏa xuất hiện, ta đang nhíu mày suy nghĩ thì nó hồ hởi. Chú à, cháu có hơn 30 hectare đất đồi, cách trung tâm thành phố 7 cây số, cháu quy hoạch làm mô hình bảo tồn văn hóa dân tộc.
Ờ, mày lấy con nhà quyền thế giàu có trong tay Tiền Tấn Tiền Tỷ thì vẽ ra làm gì chả được, sao mày không về trên này mà bảo tồn văn hóa dân tộc có sẵn rồi, chỉ đầu tư nâng cấp thôi, vậy chả tốt hơn à? Nói vậy rồi ta thở dài. Ô, đầu tư nơi khỉ ho cỏ gáy này chỉ công cốc, chưa rõ lẩm cẩm. Nó dài giọng như diễu cợt. Bất chợt Thỏa hạ giọng ngọt tựa nước cây mía. Cháu về lần này mong cô chú thu xếp xuống dưới đấy ở. Hai em thành đạt đi xa có về đây đâu. Hai nếp nhà sàn trên này dỡ xuống dưới phố cháu phục dựng lại. Tiếng thằng Thỏa thốc xoáy vào tai khiến ta có cảm giác lạnh thấu xương. Ta nhìn ánh mắt ham hố của nó bỗng lợm giọng. Nó thào thào nói như tiếng thóc hát ra từ máy tuốt lúa. Vợ chồng cháu mua gần 30 chục nếp nhà sàn rồi. Đẹp gấp vạn nhà sàn này. Chú xuống sẽ thích mê. Giờ cháu gọi gần 20 gia đình đến trồng trọt chăn nuôi, làm nghề thủ công, rèn, đúc, dệt vải, đan lát, thêu thùa. Mô hình chỗ cháu trên đồi là rừng, dưới suối đầy cá đẹp miễn chê. Tiền làm ra cháu quản, mua sắm sinh hoạt ăn ở, may vá học hành con cái cháu lo tất. Khách du lịch Tây ta tham quan du lịch kìn kìn. Máu nóng bốc hỏa trên mặt ta. Hóa ra nó muốn ta bỏ quê cha đất tổ xuống phố tu túng giam lỏng ta. Ta gằn giọng quát. Thằng mất gốc ngậm miệng. Hai thằng con tao, em mày đấy, nó là kỹ sư công an, đâu nghĩ láo như mày. Đi biệt tăm gần 8 năm trời, giờ về dụ dỡ nhà, chuyển nơi ở. Tao sống trên đá, chết trên đá, nằm dưới mộ đá. Không biết nó có nghe ta quát không, bởi mắt nó hào háo, gian xảo, nhìn hai chiếc cối đá đỏ. Bỗng nó nhe răng, cười nhăn nhở. Ôi ông chú tội nghiệp, chả trách cả đời nghèo. Nó chợt nói thẳng tưng. Chú không biết đấy thôi, tỉnh đang xin cấp giấy phép cho doanh nghiệp khai thác đá. Về cào núi phía đẻng, nhà chú không khéo cũng đi tong. Lúc ấy đừng có trách thằng cháu không nói. Thôi, chào cụ khốt, cháu chuồn. Thằng Thỏa tệ bạc, mở miệng là tiền. Không biết nó có ra núi mà thắp hương cho mé nó với ông bà hay không. Tiếng xe ô tô rú ga ầm ầm vọt đi, mà ta vẫn ngồi lặng giữa gian nhà trống vắng. Mồ hôi ta túa ra, đầu óc trống rỗng. Thằng Thỏa đâm lời nhọn vào bụng ta, sục những đường cày máu vào tim ta, nát vụn, tứa táp. Người ta gây gây như lên cơn sốt. Bí mật về núi phía đẻng, có đá quý lẽ nào không được nút kín, vì sao lộ ra? Ta có hé răng nói về ai đâu. Vợ ta bà ấy không biết, đau xót quá thôi. Ta giật mình chợt nhớ cách đây hơn 2 năm, đoàn người lạ tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh, phần nhiều máy móc gọn lẹ đi lên núi. Họ trình giấy tờ là kỹ sư lên phía đẻng thăm dò địa chất. Lời thằng Thỏa bô bô nói chắc không sai, bố vợ nó là chủ tịch tỉnh, vụ cao núi này lớn thế, chắc ông ta có phần. Mắt ta nổ hoa cả hoa cải. Căn nhà sàn 5 gian có những cây cột gỗ lim đen bóng mấy trăm năm tuổi, từ đời các cụ tổ họ Lý tạo dựng để lại cho thằng Thỏa không cánh mà bay. 5 cây rẻ cổ thụ gần nhà sàn cũng bị lấy mất, để lại những chiếc hố sâu hoắm tàn hoang. Thằng Thỏa lợi dụng ngày ta đi sang nhà bạn Tùng, lẻn về trộm nhà, trộm cây mang xuống phố. Cổ họng ta khô cháy, người ta rung lên trong tiếng nức nghẹn, rưng rức, uất ức. Vô vàn bụi huyết hồng từ khoảng không trên núi theo gió lắc rắc trôi trong sương. Núi phía đèn rừng rực sáng hắt lên vòm trời màu cam vàng. Đâu đó âm âm rung rung vang rền chát chúa như là núi vỡ đá tan. Từ những đám mây màu huyết dụ trên không trung, bóng hai cối đá đỏ nhưng nhức tan chảy, tỏa luồng chớp lửa phủ trùm. Tiếng nổ lớn khiến đất trời rung lắc dữ dội, rừng rẻ rung rung chuyển động ngả nghiêng. Cối đá hóa biến bụi đỏ chói sáng, hòa ập xuống sông nậm đen cuồn cuộn sôi xéo. Giữa bầu trời rực đỏ, 5 cây rẻ đang kỳ nở hoa trắng, bật gốc bay bay lên trời cao. Những cánh hoa trắng lả tả rơi lưng chừng, chuyển màu đỏ tươi, nhỏ máu, loang sẫm vạt sông. Mưa đỏ, mưa như chuốt huyết hồng, trong mùa đông lạnh giá, nhòa ướt đỏ sẫm. Mưa sông đỏ đến bất chợt, đi cũng nhanh. Những đám mây màu hồng cùng ngàn vạn hạt mưa hun hút trôi theo con nước dưới lòng sông nậm đen. Thoáng chốc mặt trời hua tay kéo mây tỏa nắng như thể chưa từng có sông gió. Nắng đông ấm áp gọi bầy chim nộc phầy sải cánh mải miết, vẽ vào không gian những nét màu huyền ảo.
rừng xẻ bung lụa tung hoa trắng ngần, thả hương ngọt say, tấu lên giai điệu cổ tích rì rầm miên man, gọi bầy gà khô khoác bộ lông hoa sặc sỡ lúc túc, xòe cánh rộn ràng, vũ điệu hoang dã.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ngắn đêm nay khép lại với nhiều dư âm day dứt về quê hương, cội nguồn và những giá trị truyền thống đang dần bị thử thách trước vòng xoáy của cuộc sống hiện đại. Giữa những đổi thay ấy, điều còn lại sau cùng có lẽ vẫn là tình yêu với nơi mình sinh ra và ý thức gìn giữ những điều thiêng liêng mà cha ông để lại. Chương trình Đọc Truyện Đêm Khuya xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40 trạm cảm xúc chỉ chừng đó thôi. 5 giờ 20 nhịp cầu nhân ái phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ dân ca ba miền quê hương trong trái tim người. 7 giờ 30, 19 giờ 30 dòng chảy sự kiện, câu chuyện từ thói quen phơi nông sản trên đường của người dân. 8 giờ 30 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi về thăm quê bác. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tổng hợp tiếng Mông, 9 giờ 40 ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại, 10 giờ, 16 giờ trực tiếp quán âm nhạc, mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà âm nhạc phiêu du, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, đón ngày sinh nhật bác ở chiến trường. 13 giờ 40 chuyện tuổi tin, dự án ngày hè. 14 giờ 25 đi mua ăn chi. 14 giờ 30 du lịch cùng VN, Quỳnh Sơn, Lạng Sơn, làng du lịch tốt nhất thế giới có gì đặc biệt. 17 giờ podcast chạm và mở. 17 giờ 15 chuyện của thôn, tháng 5 hành hương về quê bác. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ câu chuyện âm nhạc, xu hướng âm nhạc mix and match and mash up. 20 giờ 55 bản tin thể thao, 21 giờ 30 tiếng thơ hương sen tháng 5, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, mùa hoa mắc mật, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: À. Vâng.
4: Là đi qua những phố nào ạ?
3: Quốc lộ 3, khu vực Đông Anh ạ.
4: Vâng. Mỗi lần đi như này dự kiến là hết khoảng bao nhiêu tiền xăng chị?
3: Mỗi lần đi này khoảng độ 40.000 tiền xăng.
5: Để có thể rong ruổi khắp các ngã đường làm công việc thiện nguyện, từ năm 2019, chị Thu bắt đầu tìm hiểu cách làm xe hút đinh, nhưng phải tới năm 2024, chiếc xe đặc biệt này mới được hoàn thiện.
3: Nhờ thợ làm thì người ta không hình dung ra cái để chế cái xe như thế nào. Thì mãi sau đến năm 2024 thì tôi mới tìm trên trang mạng ấy để xem ở có khu vực nào người ta có cái xe hút đinh. Để tôi vào cái trang của chủ cái xe hút đinh đấy để tôi học hỏi xem là người ta hàn cái xe đấy như nào. Khi tôi học hỏi ở trong mạng đấy có bác Phùng Hữu Hiệp ở trong Bình Dương ạ. Thì là xong bác đấy bác cũng chỉ bảo qua, thế là tôi cũng nhờ thợ ngoài bác này, thế là xong rồi nhờ mãi phải đến hàng chục thợ mới có một thợ người ta làm cho. Người ta cứ bảo là hàn cái này rất mất nhiều thời gian mà không biết lấy bao nhiêu tiền đấy. Mãi đến năm 2024 thì tôi mới

0: được. Một anh ở ngoài chỗ đường quốc lộ 3 này anh mới nhận anh làm cho.
1: Chiếc xe hút đinh tiêu tốn gần chục triệu đồng, số tiền không nhỏ đối với một người lao động tự do như chị Thu, đã đủ thấy tâm huyết của người phụ nữ nhỏ bé này trong việc thu gom đinh để những chiếc xe trên đường tránh được nạn đinh tặc. 23 giờ đêm mùa hè nóng bức, trên tuyến đường Võ Chí Công hướng về cầu Nhật Tân, dòng xe đã thưa dần, thi thoảng mới có vài chiếc container rú ga lao trong đêm tối. Giữa khoảng không hun hút ấy, một chiếc xe máy cũ chạy chậm chậm sát mép đường, kéo theo một chiếc xe lôi được gắn thanh nam châm lớn gần chạm mặt đường. Mỗi khi khối xe này lăn bánh, tiếng lách cách khẽ vang lên. Đó là âm thanh của những chiếc đinh vít, mảnh sắt vụn bị hút vào thanh nam châm. Người điều khiển chiếc xe ấy là chị Nguyễn Thanh Thu, mồ hôi ướt đầm trên chiếc áo bạc màu, nhưng chị vẫn nở nụ cười trước những lời hỏi thăm của nhân viên bảo vệ trông xe ở tòa nhà chung cư nơi chị sinh sống.
2: Tên tôi là Đỗ Văn Đinh, hiện tôi đang sống tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Tôi thấy là chị Nguyễn Thu Thanh là người coi như là bên thiện nguyện, chị đi kéo cái xe hút đinh để làm tốt cho cộng đồng, cho tất cả mọi người đều có an tâm và hạnh phúc. Đấy là cái điều tôi cảm thấy chị là người rất tốt. Chị này là làm cũng tương đối lâu đấy, chỉ một vài ngày chị lại đi đến tận 1-2 giờ đêm chị mới về. Tôi là người coi bảo vệ ở khu chung cư Incheon này, chúng tôi là biết mà hiểu chị, một người phụ nữ mà có cái lòng coi như là nhân ái thì khó thể mà nói bằng lời được, phải nói là dũng cảm chứ không phải là có một cái điều gì ấy đâu.
3: Tôi là Lê Thị Tranh ở xã Vĩnh Thanh. Tôi cũng thấy là có cái xe mà để đi hút đinh ở bên đường kia kìa, thỉnh thoảng lại thấy cô đi hút thì cô làm điều là quá tốt đấy.
4: Đã chứng kiến đã xảy ra nhiều và dính đinh còn lổ lốp và ngã luôn đấy, và tôi cũng đã trực tiếp dính một lần mà dắt được khoảng hơn 3 cây số. Từ cái việc thực tế mà tôi đã từng dính đinh rồi ấy, đã dắt bộ buổi sáng hơn 3 cây số đấy, thì mình mới ngẫm ra là cái việc làm của chị Thanh, cá nhân tôi được đánh giá là chị làm việc như thế rất tốt. Cảm ơn chị đấy, bởi vì chị bỏ cái lợi ích cá nhân ra để phục vụ cộng đồng.
1: Sau mỗi đêm ròng ruổi trên chiếc xe hút đinh, khi trở về nhà ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, chị Nguyễn Thanh Thu lại cần mẫn gỡ và phân loại từng chiếc đinh, ốc vít sắc nhọn và những mảnh kim loại khác để cho vào các thùng riêng. Có ngày chị thu gom được hàng chục cân kim loại, càng khiến chiếc xe hút đinh trở nên nặng nề hơn trên chặng đường trở về nhà. Những chiếc đinh bé nhỏ trên mặt đường tưởng như vô hại, nhưng có thể khiến xe máy trượt ngã hoặc ô tô nổ lốp bất cứ lúc nào. Việc làm của chị Thu không chỉ ngăn chặn sự hủy hoại của những vật sắc nhọn đối với phương tiện tham gia giao thông, mà còn hạn chế xảy ra tai nạn thương vong khi tài xế phóng nhanh, không kịp xử lý tình huống bất ngờ ập đến lúc xe cán phải đinh.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong một thành phố rộng lớn với hàng chục triệu người, việc làm của chị Thu có thể chỉ là hành động nhỏ bé. Nhưng chính sự lặng lẽ và bền bỉ của chị suốt hơn chục năm qua đã khiến nhiều người thêm tin vào lòng tốt giữa cuộc sống hôm nay. Một thanh nam châm có thể hút được những chiếc đinh nằm rải rác trên mặt đường. Còn sự tử tế của chị Thu lại như một nam châm khác, âm thầm lan tỏa tình người và đánh thức trách nhiệm cộng đồng. Sau đây, mời quý vị thính giả nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
1: Xin chào chị Thu ạ, xuất phát từ đâu mà chị lại thường xuyên đi thu gom đinh trên đường vậy?
0: Vì là bao nhiêu năm tôi đi ở đường ấy thì tôi thấy nhiều đinh vít thì tôi cứ nhặt ấy. Thế là với cả tôi chứng kiến nhiều bà con tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ bị thủng xăm xe nhiều. Thí dụ những cái ngày mát mát ấy thì người ta dắt bộ còn đỡ, những cái ngày mưa và gió lắng ấy, những cái ngày lắng lóng như này người ta dắt bộ rất chi là mệt ạ. Thì là tôi muốn làm cái xe hút đinh, lúc nào rảnh thì tôi đi hút giúp bà con được đoạn nào thì hay đoạn đấy thôi ạ.
1: Trước khi có chiếc xe chuyên hút đinh thì chị thực hiện công việc này bằng cách nào ạ?
0: Thì trên đường đi làm hoặc là đi về hoặc là đi đâu đấy mà tôi có thời gian mà về, lúc đấy tôi vẫn chưa vội lắm thì tôi cứ thấy đinh vít là tôi cứ nhặt. Đi trên đường này tôi cứ đang đi tôi nhìn thấy tôi lại dừng lại tôi nhặt. Chẳng hạn như là những cái hố ga ở đường này này, bây giờ trộm nó lấy khắp nơi. Thì tôi cứ thấy hố ga mà mất lắp thì tôi lại dừng xe tôi đi kiếm các cái cành cây tôi cắm và cảnh báo cho bà con tham gia giao thông để tránh cái hố đó. Và những cái đinh vít đấy thì tôi cứ thấy thì tôi cứ vừa đi tôi lại vừa nhặt. Có những cái thời điểm lỏng mà tôi nhặt trên cầu Nhật Tân mà nó nhiều, tôi phải nhặt phải đến hàng 2 tiếng một mé bên cầu. kiểu cứ lên xe lại thấy đinh vít, tôi lại dừng lại nhặt. Nó rất chi là mất nhiều thời gian. Có những hôm nhặt xong trời mùa hè này phải ướt hết cả đầu óc quần áo, đầu tóc quần áo nó ướt hết, vì là đi trên cầu cái đường nó rất chi là lỏng, nó bốc lên ạ. Nhưng mà thôi, tôi nhìn thấy tôi không nhặt, tôi không chịu được. Mà muốn nhặt để cho người ta đi sau, chẳng hạn như bà con nếu mà đi xe không còn đỡ nhiều, bà con đi chợ buổi đêm hôm hoặc là hàng người ta chở lặng ấy, những cái người ship hàng lặng người ta bị thủng xăm lốp thì rất chi là khổ.
1: Chị có thể chia sẻ thêm về chiếc xe hút đinh này không ạ?
0: Thì trên chiếc xe hút đinh đấy thì là có một dàn nam châm dài 1m2 và một cái thùng để tôi đựng đồ chổi và khâu hót và những cái đinh vít tôi hút được ở trên đường, và một chiếc biển để tôi kẻ vẽ những cái chữ để cảnh báo bà con tham gia giao thông trên đường người ta chú ý, người ta tránh. Và có những cái bộ đèn nháy và đèn chiếu sáng, đèn cảnh báo để bà con tham gia giao thông trên đường để người ta đi phía sau, người ta nhìn thấy để người ta tránh xe. Với cả có 6 cái bánh, 2 cái bánh ở cái khung xe để tôi kéo, thì là 2 cái bánh đấy tôi làm bằng bánh xe máy. Còn 4 cái bánh nhỏ đằng sau thì tôi mua cái bánh cao su nhỏ đường kính 100mm để làm đỡ cái dàn nam châm đấy ạ. Cái xe của tôi thì tôi thiết kế như những cái xe bồ lôi của bà con đi bán rau ấy. Đấy, nhưng mà của tôi nó khó kéo hơn cái xe bò đấy, vì là nó vướng cái dàn nam châm. Thiết kế làm sao để cho cái dàn nam châm nó cách mặt đất nó có 4 phân thôi ạ. Đấy, lên là kéo rất chi là khó, nó không dễ như cái xe bò lôi. Đôi khi tôi kéo ở đường này tôi phải tránh những cái vật cản trên đường, hoặc là những cái mắt trâu ở những cái ria đường đấy. Không thì vô tình mà va vào đấy là kéo không cẩn thận là cả cái xe đấy nó sẽ lôi bị ngã. Đấy, kéo phải đi rất chi là di chuyển, không đi nhanh được ạ.
1: Chị thường đi hút đinh vào những ngày nào, giờ nào và trong khoảng thời gian bao lâu ạ?
0: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy, nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy. Còn cái thời gian nào mà bà con tham gia giao thông trên đường nhiều là tôi hạn chế tôi đi. Nhưng mà những lúc nào mà trong cái ngày hôm đấy mà tôi rảnh cái lúc đấy là tôi vẫn đi, nhưng mà đi cái tuyến nào nó nhiều đinh nhất thì tôi vẫn đi. Có hôm muộn nhất là 1 giờ đêm.
1: Chị thường đi thu gom đinh ở những tuyến đường nào vậy?
0: Tôi thường đi các khu công nghiệp xung quanh Đông Anh ạ. Khu công nghiệp Nguyên Khê, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, lên khu công nghiệp Mê Linh. Hoặc là tôi đi sang đến đường Khuất Duy Tuyến, đi sang bến xe Mỹ Đình, đi sang chỗ khu vực cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy. Nhưng mà tôi chỉ đi tuyến đường 5 xong tôi quay về. Tôi đi đường quốc lộ 3 cũng nhiều. Tôi cứ đi, tôi thấy khu vực nào có nhiều đinh vít thì tôi sẽ đi thường xuyên. Và khu vực nào ít đinh vít thì thỉnh thoảng tôi lại lượn qua một vòng. Nhiều nhất là cái khu vực tuyến đường Trường Sa bây giờ là cái điểm nóng nhất. Đường Võ Nguyên Giáp trước kia thì nhiều, nhưng mà từ ngày tôi kéo xe hút đinh là cái đường Võ Nguyên Giáp không nhiều như ngày xưa nữa.
1: Ngày nhiều nhất chị hút được bao nhiêu cân đinh và lượng đinh hút được thì chị dùng vào việc gì ạ?
0: Ngày nhiều nhất là tôi hút ở đường quốc lộ 3, cái buổi tối hôm đấy là được 63 cân. Còn bình thường là 3-40 cân, 10-20 cân. Hôm nào ít nhất là được khoảng 15 cân, 17 cân ạ. Những cái sắt vụn thì tôi bán để lấy thêm tiền mua xăng. Còn những cái đinh vít thì tôi không bán ạ. Tôi muốn giữ lại thôi. Trước kia thì nó nhiều, nhưng mà tôi cứ hay đi hút về đêm muộn là tôi hay để dưới xe. Lắm lúc là đầy thùng ấy, nhưng mà sáng hôm sau đi xuống thì cũng mất hết. Nhưng mà những ngày gần đây thì lắm lúc tôi cứ về 11, 12 giờ đêm tôi vẫn chịu khó tôi ngồi tôi gỡ hết. Tôi đem về tôi cất ạ, để xem là nó cũng phải khoảng hơn 2 tạ đinh ạ. Đinh thì vít.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
6: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 10 năm làm công việc

0: thiện nguyện, thu gom đinh trên đường là quãng thời gian có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ đối với chị Nguyễn Thanh Thu. Có những lần đang điều khiển xe hút đinh thì trời đổ cơn mưa hoặc xe hỏng phải dừng lại để sửa. Hay khi chuẩn bị ra về thì gặp một trường hợp cần giúp đỡ khẩn cấp. Bình thản đón nhận tất cả những khó khăn, những nhân duyên đến với mình, chị Thanh không chỉ gián tiếp giúp đỡ những người không quen biết tránh được hiểm họa do đinh tặc gây ra, mà còn nhiều lần hỗ trợ những trường hợp gặp điều không may mắn khi đang tham gia giao thông trên đường.
1: Có mặt tại khắp các nẻo đường để thu gom đinh, công việc thầm lặng ấy không mang lại cho chị Thu bất kỳ khoản thu nhập nào. Ngược lại, chị còn phải tự bỏ tiền đổ xăng, sửa xe và thay mới dụng cụ mỗi khi hỏng hóc.
2: Cái bánh cao su thì nó chỉ đi 1-2 buổi là nó mòn hết. Thì độ 1 tháng nay thì tôi chuyển sang mua cái bánh batin để đỡ cái dàn 5 châm đấy. Cái bánh batin này nó 50.000 một chiếc nhưng mà nó bền hơn là cái bánh cao su. Tôi cứ mua 10 cái một, 10 cái nó khoảng 500.000.
1: Tuy vậy, với chị Thu, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy những cung đường sạch hơn và người đi đường vơi bớt đi nỗi lo thủng xăm thủng lốp, nhất là lúc đêm khuya khi các hiệu sửa xe đã đóng cửa.
2: Đi buổi tối và buổi trưa thì không ảnh hưởng mấy nên là tôi sẽ chọn mấy cái thời gian đấy.
1: Không chỉ hút đinh, chiếc xe của chị Thu còn được nhiều người gọi vui là trạm cứu hộ di động. Trên xe lúc nào cũng có dây kéo, bơm hơi, vòi hút xăng, vài chai nước uống. Người dân tài xế công nghệ, nếu hết xăng giữa đường, chị sẵn sàng san sẻ. Ai bị thủng lốp, chị hỗ trợ đưa xe đến tiệm sửa gần nhất. Có những đêm gặp người bị tai nạn, chị gọi xe cấp cứu và trực tiếp đưa nạn nhân vào bệnh viện, thậm chí tạm ứng viện phí cho họ.
2: Nếu mà trường hợp người ta gặp tai nạn ở đường thì tôi giúp đỡ thì nhiều, từ xưa, từ nhiều năm rồi. Thì tôi đi đến lửa đường thì gặp người tai nạn thì là tôi chở luôn người ta đi viện, đến lửa đêm tôi mới về.
3: Tôi có một vài lần tình cờ gặp chị Nguyễn Thanh Thu với chiếc xe hút đinh trên đường. Một hình ảnh rất ấn tượng. Một người phụ nữ nhỏ bé đã dành nhiều thời gian để làm công việc có ích cho cộng đồng. Không những thế, chị Thu còn thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rất cảm ơn chị Thu.
1: Nhiều người dân ven các tuyến đường mà chị Thu thường đi qua đã quen với hình ảnh người phụ nữ nhỏ bé rong ruổi giữa trưa hè oi ả hay trong đêm đông lạnh giá. Không ít nhà hảo tâm khi gặp chị Thu đã dừng xe, bày tỏ tấm lòng thơm thảo, gửi chị chút tiền đổ xăng. Nhưng thỉnh thoảng chị mới nhận, rồi lại hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. Bởi với chị, lý do để bền bỉ với công việc tưởng như bao đồng này suốt những năm qua không phải là tiền bạc mà là niềm vui khi được làm điều có ích cho cộng đồng.
2: Có thời gian rảnh thì tôi cứ chỉ dành ra để đi hút đinh thôi ạ. Với cả mọi người cứ đi qua là người ta cứ chào hỏi, cảm ơn là tôi cũng thấy vui rồi ạ.
1: Trong hai khung giờ buổi trưa hoặc ban đêm, thuận lợi cho chị Thu thực hiện công việc thu gom đinh trên đường. Người ta thấy chị xuất hiện nhiều hơn trong khung giờ tối muộn, vì thời điểm đó chị đã hoàn thành công việc nấu ăn, trông cháu nội hơn một tuổi, và có lẽ khi màn đêm buông xuống, sẽ có nhiều mảnh đời cần đến sự giúp đỡ của chị hơn. Giữa đêm khuya, ánh đèn xe máy hắt xuống mặt đường một vệt sáng dài. Trên chiếc xe lít cũ, kéo theo một xe lôi có gắn thanh nam châm lớn, lại phát ra tiếng lách cách rất khẽ mỗi khi hút phải đinh hay mảnh kim loại trên đường. Người phụ nữ vóc dáng nhỏ nhắn, điều khiển chiếc xe đặc biệt đó luôn là một người hùng, sẵn lòng giúp đỡ những trường hợp hoạn nạn trên nhiều cung đường lúc đêm tối.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, không cần những điều lớn lao, đôi khi chỉ một việc làm bình dị nhưng bền bỉ cũng đủ làm nên giá trị đẹp cho xã hội. Người phụ nữ thu gom đinh giữa trưa và đêm Hà Nội vẫn đang lặng lẽ đi trên nhiều cung đường bằng trái tim nhân hậu và tinh thần sẻ chia đáng trân trọng. Mời quý vị thính giả tiếp tục nghe cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Thanh Thu.
1: Chị Thu thân mến, công việc thường ngày của chị là gì ạ?
2: Công việc của tôi là đi làm tự do nấu ăn thôi ạ. Tôi nấu ăn cho bên tư nhân thôi ạ. Tôi thích làm tự do nên là tôi chỉ nhận nấu ở cái khu vực nào đấy nó có thời gian để tôi đi hút đinh. Đấy, tôi phải làm những cái việc để tôi có thời gian đi hút đinh tôi mới nhận. Trước là tôi nấu 2 buổi, thì bây giờ từ ngày có cháu là tôi chỉ nhận 1 buổi rồi ạ. Buổi chiều thì nấu đến tầm tối là tôi đã xong việc là tôi về rồi.
1: Thường xuyên đi đêm để thu gom đinh như vậy thì chị có gặp nguy hiểm gì không?
2: Tôi cũng chả thấy nguy hiểm gì mà tôi cũng không thấy sợ đâu ạ. Mấy lần đầu tiên thì cũng có một vài lần bị ngã, Vì là đi đôi khi không để ý mà nó va phải cái cục xi măng ở trên đường ấy, hoặc cái cục bê tông.

0: những cái mắt trâu ở trên đường đấy, đôi khi tôi mà lái để cua vào cái ria vỉa hè ấy, kiểu như là đi trên cầu thì tôi muốn cua vào tận ria thành cầu để tôi hút đinh, thì đôi khi cọc vào cái mắt trâu đấy là sẽ bị ngã. Chứ sau này đi quen rồi thì tôi tránh.
1: Nhiều lần thực hiện công việc này thì chị thấy những cái địa điểm nào thường xuyên có nhiều đinh?
0: Địa điểm nhiều đinh ốc vít nhất thì là trước kia thì là cầu Nhật Tân. Cầu Nhật Tân tôi nhặt từ những năm 2019. Đến bây giờ thỉnh thoảng tôi lại kéo qua cầu Nhật Tân, tôi phải sang bên Nội Thành ấy, thì tôi phải kéo qua cầu Nhật Tân. Trước khi lên cầu là tôi thường là vệ sinh cái máng hút đinh sạch sâu. Bây giờ mỗi lần qua một mé cầu tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc đinh vít quay lại một mé. Trước kia thì tôi hút hàng cân, nhặt được hàng cân và 7-8 lạng, nhưng bây giờ mỗi lần đi qua tôi chỉ hút được khoảng 70 chiếc một mé cầu.
1: Việc làm của chị có thể ảnh hưởng đến đinh tặc, vậy chị có bao giờ phải va chạm với họ không?
0: Nếu mà đinh tặc thì tôi cũng chả biết ai là đinh tặc. Tôi cũng không biết ai là người giải đinh đâu, nên là tôi cũng không va chạm. Tôi chưa gặp lời đe dọa nào ạ.
1: Chị có thể chia sẻ thêm về những lần giúp đỡ người gặp nạn trên đường?
0: Tôi hay gặp những cái cậu thanh niên ấy, đi xe phóng nhanh xong bắt đầu bị tai nạn, rất chi là nặng. Thì tôi đưa các bạn đấy đi viện, đi sang Việt Đức và Sanh Bôn ấy. Thì bố mẹ các bạn đấy ở rất chi là xa, chưa kịp xuống để đưa con đi viện. Thì tôi ở đây thì tôi cũng đưa các cháu đi viện. Thời gian đi viện thì vào đấy phải chụp chiếu cái gì thì tôi tự đi làm thủ tục để chụp chiếu khám xét cho các cháu. Xong về thì nhiều cháu thì cứ nhận để làm người thân trong gia đình, nhưng mà tôi cũng xin từ chối. Vì là nhận như thế sao tự nhiên lại làm khó các bên ấy, với cả mất nhiều thời gian, thì là tôi bảo thôi coi như là cái duyên gặp nhau thì là giúp một chút không sao đâu. Thì là xong cái là tôi cũng cắt liên lạc luôn, tôi chả liên lạc với ai cả. Những cái trường hợp hỏng xe thì đôi khi nhiều ca lặng thì tôi lại phải gọi cấp cứu. Đôi khi cấp cứu thì nếu mà nhờ được người ta đi theo những cái nạn nhân đấy thì là tôi nhờ người đi theo thì tôi ở lại. Tôi một là gọi cho bên công an chính quyền khu vực đấy để cho người ta lên, người ta xem hiện trường những cái xe bị tai nạn đấy, người ta chụp hiện trường và người ta đem xe về trụ sở ấy. Trước khi tôi mà cứu giúp ai thì tôi sẽ phải quay cái video hiện trường. Xong bắt đầu tôi gọi cho công an khu vực. Thứ hai là tôi sẽ gọi cấp cứu nếu mà người ta nặng ấy. Nếu mà người ta nhẹ, chẳng hạn như người ta bị chân tay bình thường thì đưa đi được. Nhưng đôi khi người ta bị về phần đầu ấy thì ảnh hưởng đến não. Đấy, đôi khi như thế thì là tôi sẽ gọi cấp cứu là chính thôi ạ. Có những trường hợp mà hai vợ chồng nhà em ở Bắc Giang ấy, cái lâm Covid là em bị thủng xăm xe, lốp xe từ bên cái chỗ đường láng. Thế là xong dắt bộ đi đến cầu Nhật Tân thì tôi mới gặp hai bạn dắt bộ thì người rất chi là mệt rồi. Thế là tôi mới hỏi bà thế xe của em sao, là bảo hai bạn đấy bảo là xe của em bị thủng lốp chị ạ. Thế tôi mới hỏi bà thế thủng lốp thôi em không gọi những cái số ở thành cầu này người ta ghi đầy đây, người ta lên người ta vá cho. Thì hai em đấy trả lời bảo là thật ra là em cũng không còn nghìn nào chị ạ. Thế là tôi mới bảo thế thì thôi để ra chị kéo về. Thế là tôi cũng kéo hai em đấy về cái khu nhà tôi đây này. Lúc đấy là cũng phải tầm 11 giờ đêm rồi. Thế là may cái quán sửa xe đấy người ta vẫn mở. Thế là kéo em đấy vào đấy thì cái lốp xe của em đấy đã bị hỏng hết rồi, cái kiểu dắt bộ lâu ấy. Sau vào cái bác thợ đấy, bác bảo là cái lốp này bây giờ phải thay, chứ bây giờ mà vá xăm xong cái lốp này nó cũng sẽ hỏng rồi, phải thay lốp. Thế là hai bạn đấy cũng bảo là chị ơi bây giờ em không có tiền đâu, thì thôi bây giờ em dắt bộ. Thế tôi mới bảo thế bây giờ em dắt bộ bao giờ đã về đến Hiệp Hòa Bắc Giang. Thế là bạn đấy bảo thôi em cứ mệt đến đâu em nghỉ đến đấy. Tôi bảo cái chủ quán xe mà bác cứ thay xăm thay lốp cho em này đi thì sau tôi trả tiền cho. Thế là sau tôi cũng thanh toán tiền xăm lốp cho hai bạn đấy. Thế là thay xăm cũng phải tầm 12 giờ đêm. Thế là xong tôi mới bảo thế hai em ăn gì chưa. Thì hai bạn đấy bảo là em chưa ăn gì, nhìn cái mặt rất chi là mệt, kiểu như là dắt xe mệt xong lại đó.

Mến, xuất phát từ việc chứng kiến nhiều vụ tai nạn do cán phải đinh, chị Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền để làm ra một chiếc xe đặc biệt thu gom đinh trên đường. Hơn chục năm qua, chị Thu điều khiển chiếc xe này đi khắp các tuyến đường, giúp người dân an toàn khi tham gia giao thông. Một việc làm nhỏ nhưng tạo ra sự an toàn lớn. Câu chuyện của chị còn là lời cảnh báo về hiểm họa đinh tặc có thể xảy ra trên mỗi tuyến đường, cần được cơ quan chức năng quan tâm, tăng cường tuần tra kiểm soát để ngăn chặn xử lý những kẻ vi phạm pháp luật.

Chương trình Chân Dung Cuộc Sống kể câu chuyện về chị Nguyễn Thanh Thô ở xã Vĩnh Thanh, Hà Nội, người phụ nữ điều khiển chiếc xe đặc biệt thường xuyên đi thu gom đinh trên đường giữa trưa và đêm Hà Nội. Đến đây là hết. Chương trình do biên tập viên Văn Hải biên soạn và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại tỉnh Quảng Trị hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương dâng hoa viếng canh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, khu di tích đặc biệt thành cổ Quảng Trị và hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng. Trong không khí trang nghiêm xúc động, Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, nguyện tiếp nối truyền thống kiên trung của các thế hệ đi trước, đoàn kết một lòng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó. Sáng nay, chuyến bay thẳng đầu tiên từ Moscow, Nga chở 377 hành khách đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là dấu mốc quan trọng trong việc kết nối trở lại thị trường khách Nga với Đà Nẵng và miền Trung, mở ra kỳ vọng tăng trưởng mạnh mẽ đối với dòng khách quốc tế từ Nga và cộng đồng các quốc gia độc lập trong thời gian tới. Trong bối cảnh du lịch quốc tế đang từng bước phục hồi và tái cấu trúc, Đà Nẵng tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu trải nghiệm đối với du khách quốc tế. Tính đến giữa tháng 5 này, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cả nước mới đạt 16,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tạo áp lực tăng tốc khá lớn cho các tháng cuối năm. Số liệu mới nhất từ Bộ Tài chính cho thấy, tổng số giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 14 tháng 5 mới đạt 166.000 tỷ đồng. Điểm sáng trong bức tranh chung là dòng vốn đã có tín hiệu tăng tốc trong tuần từ ngày 8 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5. Chỉ trong vòng một tuần, số vốn giải ngân phát sinh đạt 12.000 tỷ đồng, ghi nhận mức cao gấp 1,3 lần so với tuần kế trước. Mặc dù có sự cải thiện cục bộ này, mặt bằng chung của tiến bộ thúc đẩy dòng vốn ra nền kinh tế, nhìn chung vẫn ở mức thấp, chưa đạt kỳ vọng đề ra. Chuyển sang những tin đáng chú ý khác. Chuỗi sự kiện chào mừng Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 dương lịch năm 2026 khai mạc hôm nay tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Chuỗi sự kiện với chủ đề kiến tạo mô hình lễ hội văn hóa Phật giáo Việt Nam đương đại, định hướng hài hòa giữa phần lễ truyền thống và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, an sinh xã hội, phục vụ đời sống cộng đồng. Trong thời gian 9 ngày, từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5, các hoạt động góp phần giới thiệu hình ảnh Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phát huy tinh thần nhập thế, hộ quốc, an dân trong thời đại mới. Hôm nay, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Vĩnh Long lần thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 đã diễn ra phiên trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, phường Nguyệt Hóa. Hòa thượng Thạch Sóc San tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ cương vị trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
3: Thay mặt tân ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026-2031, Hòa thượng Thạch Sóc San nhấn mạnh, đây là cột mốc đặc biệt quan trọng định hình tổ chức của một tỉnh mới sau tiến trình sáp nhập. Trưởng ban trị sự khẳng định nhiệm vụ của ban không chỉ là điều hành Phật sự mà còn phải xây dựng nền móng vững chắc cho Phật giáo tỉnh nhà trong nhiều năm tới. Đồng thời nêu rõ phương châm hành động không thể tiến xa nếu không đoàn kết, không thể phát triển nếu không kế thừa, không thể đứng vững nếu không đồng lòng. Tại đại hội, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu trân trọng những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo tỉnh trong việc ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo phát triển bền vững, gắn bó với khối đại đoàn kết dân tộc.
4: Tỉnh luôn tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam của tỉnh, hoạt động đúng pháp luật, phát huy tốt các giá trị tinh thần của Phật giáo. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng với tinh thần đoàn kết, từ bi, trí tuệ, phụng sự nhân sinh, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, là cầu nối của khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển cho tỉnh Vĩnh Long và cả nước trong giai đoạn mới.
2: Hôm nay, kỳ thi đánh giá năng lực độc lập đợt 1 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội diễn ra tại các địa điểm thi trên toàn quốc với sự tham gia của 15.000 thí sinh. Năm nay, kỳ thi được tổ chức thành hai đợt để tạo thêm cơ hội lựa chọn cho thí sinh, vạn chế trùng lịch với các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy khác. Thời gian công bố điểm thi dự kiến trước ngày 15 tháng 6 tới. Chiều nay, các thí sinh ở Đà Nẵng làm bài thi môn ngoại ngữ tiếng Anh, môn thi thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông.
5: Kết thúc ngày thi đầu tiên, các thí sinh thi vào lớp 10 ở thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành hai môn thi là ngữ văn và ngoại ngữ. Với tâm lý tự tin khi đề thi tương đối dễ, học sinh Hồ Quốc Dũng ở điểm thi Trần Phú cho biết.
6: Chiều nay đề tiếng Anh, đây là khá dễ đối với học sinh. Đa số các bạn làm bài trong 30 phút là xong rồi. Còn văn cũng thấy là không khó, các bạn nào bám sát đề của sở thì sẽ làm bài tốt. Trong ngày hôm nay là con làm bài tốt.
5: Theo đánh giá của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng, ngày thi đầu tiên diễn ra an toàn nghiêm túc. Ông Phạm Tấn Ngọc Thủy,

0: Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng cho biết.
1: Và tỷ lệ học sinh đến dự thi cũng đạt trên 99%. Các trường điểm thi đã quán triệt nội quy quy chế cho học sinh cũng như là giám thị coi thi, kiểm tra thi chặt chẽ, bài bản, đúng quy định. Tuy nhiên thì cũng có một số trường hợp học sinh xảy ra một số sai sót nhỏ, ví dụ như là điểm số danh vào trong ô điểm có hai học sinh bị tai nạn trước đó rồi mấy ngày. Các trường điểm đã bố trí máy ghi âm, bố trí giám thị để ghi bài cho học sinh. Còn một trường hợp học sinh đình chỉ là sử dụng điện thoại đã làm biên bản đình chỉ thi. Còn lại tất cả các hội đồng vẫn diễn ra theo đúng quy định trong việc tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10.
0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi.
2: Hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 35 đối tượng về các tội tàng trữ mua bán trái phép chất độc liên quan đường dây vận chuyển, tiêu thụ trái phép hơn 2,4 tấn cyanua xuyên biên giới. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất độc cyanua dưới mọi hình thức. Các hành vi vi phạm liên quan đến loại hóa chất này sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Chuyển sang phần tin thế giới. Về tiến trình đàm phán Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa Mỹ, Nga và Ukraine về giải quyết xung đột giữa Moscow và Kiev, nhưng ông kỳ vọng sẽ có sự thay đổi khi Mỹ vẫn sẵn sàng đóng vai trò trung gian trong tiến trình ngoại giao này. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết Mỹ đang nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc xung đột Nga-Ukraine, dù khác biệt giữa các bên đang là rào cản lớn. Các cuộc tiếp xúc của nhóm công tác ba bên hiện đang trong trạng thái đình trệ, khiến tiến trình đàm phán vốn mong manh càng gặp thêm khó khăn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông báo cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Canada Anita Anand, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ thăm Canada từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 5. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết, trong chuyến thăm này, Vương Nghị sẽ đi sâu trao đổi với phía Canada về việc thúc đẩy thực hiện các đồng thuận quan trọng đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai nước và kết quả chuyến thăm Trung Quốc hồi tháng giêng của Thủ tướng Mark Carney, thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới giữa Trung Quốc và Canada thực sự hiệu quả, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Trung Quốc muốn thông qua chuyến thăm này tăng cường tin cậy chính trị với Canada, mở rộng hợp tác cùng có lợi, quản lý ổn thỏa bất đồng, thúc đẩy quan hệ giữa hai nước tiếp tục tiến lên trên con đường phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững. Phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Canada tới Trung Quốc sau 8 năm hồi tháng giêng năm nay, Thủ tướng Carney đã ca ngợi quan hệ đối tác chiến lược kiểu mới khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh, hai nước có thể cùng nhau phát huy những giá trị tốt đẹp nhất trước đây để xây dựng nên một mối quan hệ mới phù hợp với thực tế toàn cầu.
2: Tổ chức Y tế Thế giới đã điều chỉnh đánh giá rủi ro đối với đợt bùng phát Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo lên rất cao ở cấp quốc gia và cao ở cấp khu vực, trong khi nguy cơ ở cấp toàn cầu vẫn được đánh giá ở mức thấp. Các chuyên gia y tế lo ngại tình trạng xung đột kéo dài, làn sóng di rời dân cư và hệ thống y tế yếu kém tại miền đông Congo có thể khiến dịch bệnh khó kiểm soát hơn so với các đợt bùng phát trước đây. Trong diễn biến liên quan, một bệnh viện tại Hà Lan đã tiếp nhận và cách ly một bệnh nhân có nghi ngờ về khả năng nhiễm virus Ebola. Dự kiến kết quả xét nghiệm chính thức có trong cuối tuần này. Phóng viên Anh Tuấn theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
4: Tính đến thời điểm hiện tại, đợt dịch này đã lan rộng ra một số tỉnh của Congo và nước láng giềng Uganda. Các quốc gia phương Tây bắt đầu ghi nhận những trường hợp liên quan. Một công dân Mỹ nhiễm bệnh tại Congo đã được chuyển về điều trị tại Đức và một trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao khác được đưa tới Cộng hòa Séc. Tại Hà Lan, cơ sở y tế tiếp nhận ca bệnh nghi ngờ đã nhanh chóng kích hoạt các quy trình phòng dịch nghiêm ngặt, đưa bệnh nhân vào phòng cách ly chuyên dụng nhằm ngăn ngừa mọi nguy cơ lây nhiễm thứ phát ra cộng đồng. Giới chức y tế châu Âu trấn an rằng nguy cơ lây nhiễm diện rộng tại châu lục này vẫn ở mức thấp do virus Ebola chỉ lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người đang có triệu chứng bệnh. Hiện, cơ quan y tế Hà Lan cùng các chuyên gia dịch tễ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và chờ đợi kết quả xét nghiệm định danh chính thức để đưa ra hướng xử lý tiếp theo.
2: Chính phủ Hoàng gia Campuchia vừa chính thức quyết định chọn ngày 11 tháng 7 hàng năm làm ngày dân số quốc gia. Quyết định này đánh dấu một bước chuyển tiếp chiến lược của Phnom Penh nhằm mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng và chủ động hóa giải các công thức về biến động nhân khẩu học hướng tới một xã hội thích ứng cao trong tương lai. Ghi nhận của phóng viên Văn Đỗ thường trú tại Campuchia.
5: Quyết định này nhằm kêu gọi toàn thể người dân Campuchia tiếp tục nâng cao nhận thức và chung tay giải quyết các thách thức về biến động nhân khẩu học tại Vương quốc Campuchia, hướng tới xây dựng một xã hội hài hòa với kết cấu dân số có khả năng thích ứng cao. Theo dữ liệu dự báo từ Viện Thống kê Quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch Campuchia, quy mô dân số của Campuchia trong năm 2020

0: 2025 ước tính đạt trên 17,57 triệu người, trong đó nam giới chiếm 8,6 triệu người và nữ giới chiếm hơn 8,96 triệu người, với tốc độ tăng trưởng dân số hàng năm duy trì ở mức khoảng 1,1%. Dự kiến tổng dân số của cả nước sẽ tiếp tục tăng và đạt mốc khoảng 22 triệu người vào năm 2050. Trước bối cảnh trên, Bộ Kế hoạch Campuchia và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Campuchia đã đề xuất các lựa chọn chính sách nhằm xây dựng lộ trình phát triển dân số. Lộ trình này dựa trên các cơ sở khoa học để hỗ trợ mức sinh theo nguyện vọng tự nhiên của người dân, thay vì áp dụng các chính sách can thiệp sâu vào cấu trúc nhân khẩu học hay thúc ép gia tăng dân số.
1: Công ty hàng không vũ trụ SpaceX đang phóng thử nghiệm phiên bản Starship có kích cỡ lớn và hiện đại nhất từ trước đến nay, cũng là mẫu tên lửa nâng cấp mà cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA kỳ vọng sẽ đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng. Đây là chuyến bay thử nghiệm thứ 12 của dòng tên lửa được tỷ phú Elon Musk phát triển với mục tiêu đưa con người lên sao Hỏa. Tuy nhiên, chiếc mắt Starship sẽ phục vụ chương trình Artemis của NASA nhằm đưa phi hành gia trở lại mặt trăng. Giám đốc NASA Jen Inshaman có mặt theo dõi vụ phóng và đánh giá Starship đã tiến thêm một bước tới mục tiêu chinh phục mặt trăng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
1: sinh động,
3: hữu ích.
4: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, Chủ nhật, 24 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, chủ động ứng phó với thiên tai, cần huy động sức mạnh cộng đồng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, câu chuyện truyền thanh, điều thiêng liêng nhất, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, studio mở, không thể xem nhẹ cách hành xử hung hãn, thiếu văn minh nơi công cộng. 8 giờ 30 thể thao 7 ngày, Gymkhana, sân chơi của kỹ năng lái xe. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút diễn đàn chủ nhật, thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. 10 giờ âm nhạc với cuộc sống, 10 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, ung thư phổi nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, hơn 80% phát hiện ở giai đoạn muộn. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 5 phút và 22 giờ 15 khởi nghiệp, bảo vệ thương hiệu, gia tăng giá trị doanh nghiệp. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ kết nối công nghệ. Make in Việt Nam, muốn dẫn dắt công nghệ phải bắt đầu từ con người. 13 giờ 15, chân dung cuộc sống. Chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 13 giờ 45, người Việt ở nước ngoài với quê hương. Tấm lòng của những người con Việt xa quê với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14 giờ 50 và 22 giờ câu chuyện quốc tế. Nga-Trung tăng gắn kết, cấu trúc quyền lực toàn cầu dịch chuyển ra sao? 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn chuẩn bị hành trang cho việc làm trong nước và quốc tế. 15 giờ 50 alo VV1, nhiều cầu đường ở vùng Đồng Tháp 10 xuống cấp lạc hậu khiến người dân lo ngại về an toàn giao thông. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương, Dương Cầm xóa nhòa khoảng cách thế hệ bằng âm nhạc. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, chuyện về người giữ lửa nơi đầu sóng. 20 giờ Việt Nam Tổ Quốc, tạp chí văn hóa thể thao Công an Nhân dân, những bước chân trên vùng cao Tây Bắc lan tỏa phong trào thi đua ba nhất theo cách rất riêng. 21 giờ quân đội nhân dân, văn nghệ tổng hợp quân đội. 21 giờ 30 thời sự đêm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 15 tạp chí văn hóa nghệ thuật quân đội.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: ASEAN. Ngôi nhà ASEAN.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. 50 năm quan hệ Thái Lan-Việt Nam, từ nền tảng di sản Hồ Chí Minh đến quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Người dân Philippines đối mặt với làn sóng tăng giá do xung đột tại Trung Đông. Các tổ chức từ thiện Singapore đối diện thách thức lớn trước tình trạng mất an ninh lương thực. Thưa quý vị và các bạn, năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Mới đây, tờ The National Thái Lan đã có bài viết với tiêu đề Từ di sản Hồ Chí Minh đến đối tác chiến lược toàn diện, nhấn mạnh di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng góp phần hình thành và phát triển tình hữu nghị giữa hai dân tộc.
1: Theo bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đến Thái Lan vào tháng 7 năm 1928 với mục tiêu vận động tinh thần yêu nước trong cộng đồng người Việt tại đây, đặt nền móng cho cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp tại Việt Nam. Trong gần 2 năm hoạt động, người đã đi nhiều địa phương như Bangkok, Bandung, Phi Chít, các tỉnh Đông Bắc như Udon Thani, Sakhon Nakhon, Nakhon Phanom, Amnat Charen, Ubon Ratchathani, Mục Đa Hàn và Nọng Khai. Mặc dù thời gian sinh sống và hoạt động tại Thái Lan không dài, nhưng tình cảm chân thành và sự ủng hộ của nhân dân Thái Lan đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người luôn khuyên cộng đồng người Việt làm việc chăm chỉ, sống trung thực, tuân thủ pháp luật và tôn trọng phong tục tập quán Thái Lan. Người nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết giữa cộng đồng Việt Nam và nhân dân sở tại, đồng thời khẳng định mối quan hệ gắn bó giữa hai quốc gia. Triết lý ngoại giao thêm bạn bất thù của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là yếu tố quan trọng tạo nền tảng cho cách tiếp cận quốc tế linh hoạt, nhân văn. Nguyên tắc này nhấn mạnh xây dựng niềm tin, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tôn trọng khác biệt, từ đó mở rộng hợp tác và giảm xung đột. Bài viết đánh giá, trong quan hệ Việt Nam-Thái Lan, tinh thần này thể hiện qua việc thúc đẩy láng giềng tốt, chia sẻ các giá trị văn hóa Đông Á như tinh thần cộng đồng, lòng hiếu khách và chuẩn mực đạo đức, tạo nền tảng bền vững cho hợp tác lâu dài. Ngày 6 tháng 8 năm 1976, hai bên đã ký thông cáo chung về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, đánh dấu mốc quan hệ chính thức. Tháng 2 năm 2004, hai nước ban hành tuyên bố chung về khung hợp tác Việt Nam-Thái Lan. Đặc biệt, chuyến thăm Thái Lan của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào năm 2013 nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược là hai nước thành viên ASEAN đầu tiên thiết lập khuôn khổ này. Quá trình nâng cấp từ đối tác chiến lược năm 2013 lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh sự phát triển sâu sắc và toàn diện của quan hệ song phương. Trong tầm nhìn 50 năm tới, quan hệ Việt Nam-Thái Lan được định hướng phát triển sâu rộng, bền vững và linh hoạt, tăng cường hợp tác năng lượng, chuyển đổi số, thích ứng biến đổi khí hậu, phát triển nguồn nhân lực và hợp tác công tư, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung khu vực. Bài viết kết luận, sau 50 năm, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không còn chỉ dừng ở khuôn khổ láng giềng hữu nghị, mà từng bước trở thành một trong những mô hình hợp tác nội khối năng động và thực chất nhất Đông Nam Á. Từ dấu ấn lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh tới tầm nhìn chiến lược cho tương lai, hai nước đang xây dựng nền tảng cho một giai đoạn hợp tác sâu rộng hơn, không chỉ vì lợi ích song phương mà còn hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực.

0: Mời quý vị tiếp tục đến với những nội dung khác trong chương trình Ngôi nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, xung đột kéo dài tại Trung Đông đang tạo ra những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu, trong đó Philippines là một trong những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á chịu ảnh hưởng rõ rệt. Giá nhiên liệu tăng cao do gián đoạn nguồn cung không chỉ kéo theo chi phí vận chuyển và sản xuất leo thang, mà còn khiến giá lương thực, phân bón và nhiều mặt hàng thiết yếu đồng loạt tăng cao. Với người dân Philippines, áp lực kinh tế hiện hữu rõ nhất trong từng bữa ăn hàng ngày khi giá gạo và chi phí sinh hoạt liên tục leo thang.
1: Tại chợ Tapuan ở thành phố Cebu, miền trung Philippines, các bao gạo nội địa và nhập khẩu được bày bán san sát trên các sạp hàng. Hiện nay, Philippines đang là quốc gia nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới. Hiện, các loại gạo tại chợ Tapuan được bán với giá từ 50 đến 60 peso mỗi kg. Tuy nhiên, những biến động gần đây của thị trường năng lượng đã đẩy chi phí vận chuyển và hậu cần tăng cao, kéo theo giá gạo leo thang và tạo thêm áp lực đối với người dân. Ông Cooler, một thương lái gạo ở chợ Tapuan, cho biết.
0: Điều tôi lo lắng là giá cả cao nhưng lương lại thấp. Không chỉ tôi mà rất nhiều người ở Cebu cũng đang gặp khó khăn vì thu nhập không tăng.
1: Hiện nay, chi phí sinh hoạt ở Philippines đã tăng khoảng 30% kể từ khi xung đột tại Trung Đông xảy ra.

0: không chỉ giá lương thực, chi phí sản xuất nông nghiệp tại Philippines cũng tăng cao. Giá phân bón hiện đã tăng khoảng 30%, trong khi giá thuốc trừ sâu và nhiều vật tư nông nghiệp khác cũng tăng cao theo giá nhiên liệu. Cô Catherine, hiện đang là kế toán, cho biết.
1: Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi là liệu công việc có còn ổn định hay không, lương có đủ để trang trải cuộc sống và nuôi gia đình hay không.
0: Năm ngoái, chính phủ Philippines đã chủ động tích trữ gạo sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực do thời tiết cực đoan làm ảnh hưởng tới mùa màng. Tuy nhiên, đợt tăng giá dầu gần đây tiếp tục tạo thêm áp lực đối với hoạt động vận chuyển và phân phối hàng hóa thiết yếu trên cả nước. Bà Cristina, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Philippines, cho biết.
1: Điều quan trọng nhất hiện nay là đảm bảo việc vận chuyển thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm. Với một quốc gia có hơn 7.600 hòn đảo như Philippines, chúng tôi không thể để xảy ra bất kỳ sự chậm trễ nào.
0: Trong bối cảnh giá nhiên liệu vẫn biến động mạnh và chi phí sinh hoạt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hàng triệu người dân Philippines tiếp tục phải chật vật cân đối chi tiêu hàng ngày. Nhiều người dân kỳ vọng chính phủ sẽ sớm triển khai thêm các biện pháp hỗ trợ để giảm bớt áp lực đang đè nặng lên đời sống của người dân.

0: quý vị, theo báo cáo mới đây của Viện Nghiên cứu Chính sách và Ngân hàng Thực phẩm Singapore, các tổ chức thiện nguyện và nhà cung cấp lương thực cho cộng đồng đang đối diện rất nhiều thách thức. Đó là năng lực lưu trữ, hậu cần vận chuyển và sự ổn định của các nguồn tài trợ. Trước thực tế này, giới chức Singapore đang kêu gọi người dân tham gia nhiều hơn nữa vào công tác tình nguyện, cũng như hỗ trợ giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực đang đe dọa đảo quốc Sư Tử. Phần cuối của chương trình hôm nay, chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Báo cáo dựa trên khảo sát 52 tổ chức từ thiện về thực phẩm và 25 cuộc phỏng vấn chuyên sâu các cá nhân điều hành trực tiếp các tổ chức. Hiện nay có hơn 140 nhà cung cấp ở Singapore, với thực phẩm khô là các mặt hàng được phân phối phổ biến nhất, cùng với rau quả tươi và thịt nấu chín. Hiện nay đối tượng nhận hỗ trợ chính là các gia đình thu nhập thấp, người cao tuổi và người thất nghiệp. Thế nhưng hiện nay, tình trạng thiếu kho chứa, đặc biệt là các cơ sở bảo quản lạnh là một trong những thách thức chính của đội ngũ làm thiện nguyện. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên đóng vai trò trung tâm, nhưng gần một nửa số người được khảo sát cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc tuyển dụng tình nguyện viên thường xuyên. Như ông Daniel Yap, nhà sáng lập tổ chức từ thiện Fredericksburg Community SG cho biết, ông và nhóm tình nguyện viên thường thu gom hàng tấn trái cây và rau củ, cung cấp cho các tủ thực phẩm cộng đồng trên khắp Singapore. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất của nhóm là thiếu tài xế và phương tiện vận chuyển.
2: Các tình nguyện viên hiện đang hoạt động rất tích cực, nhưng có một thực tế là đa phần họ không phải là người lái xe chuyên nghiệp để vận chuyển nông sản đến với cộng đồng, nhất là đi đường dài. Những ngày này thì khi không thể đủ tình nguyện viên, chúng tôi đang phải kêu gọi sự giúp đỡ của các tài xế của một số đối tác vận chuyển.
1: Thế nhưng việc kêu gọi tài xế hỗ trợ không phải lúc nào cũng miễn phí, tất yếu sẽ phát sinh thêm chi phí vượt dự kiến. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là các tổ chức thiện nguyện sẽ không thể có đủ nguồn lực tiếp tục sứ mệnh. Và cuối cùng, những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn sẽ là những đối tượng chịu thiệt thòi nhất. Để từng bước giải quyết những khó khăn này, các nhà điều hành đang thúc đẩy hợp tác với các đối tác để chia sẻ nguồn lực. Bên cạnh đó, ý tưởng phát triển cơ sở hạ tầng dùng chung giữa nhiều nhà cung cấp cũng đang được tính đến. Tiến sĩ Sia Lei Hun, Viện Nghiên cứu Chính sách Singapore cho rằng,
2: bản thân tôi và các đồng nghiệp đang tham gia các hoạt động này thực sự kỳ vọng rằng công chúng và các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm sẽ không chỉ quyên góp thêm thực phẩm mà còn hỗ trợ thêm về cơ sở hạ tầng và dịch vụ hậu cần. Bởi nếu không có phương tiện vận chuyển hoặc kho lưu trữ thì các nhà cung cấp thực phẩm sẽ khó có thể mở rộng phạm vi và quy mô để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn nữa.
1: Với việc công bố báo cáo mới nhất về thực trạng công tác hỗ trợ thực phẩm cho cộng đồng, các tổ chức đang kêu gọi thêm nhiều người dân Singapore tích cực tham gia. Đặc biệt, các nhà điều hành mong muốn có thể nâng cao nhận thức của người dân trong sứ mệnh giải quyết vấn đề mất an ninh lương thực đang ngày càng phức tạp hiện nay.
0: Tới đây, chương trình Ngôi nhà ASEAN cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: $18.24 tỷ là nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 4 tháng ước đạt $7.4 tỷ, tăng 9.8% so với cùng kỳ năm trước. Kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công, vay, trả nợ công giai đoạn 2026-2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, nêu rõ phấn đấu môi trường đầu tư của Việt Nam vào nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN và nhóm 30 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2028. Thu hút có chọn lọc các dự án đầu tư nước ngoài, đổi mới chính sách thu hút FDI theo hướng chuyển từ trọng tâm ưu đãi thuế sang các chính sách ưu đãi khác, áp dụng ưu đãi sau, ưu đãi theo kết quả. Vậy làm gì để Việt Nam thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chất lượng cao? Đây cũng là nội dung chính của diễn đàn chủ nhật phát trực tiếp vào 9:15 và phát lại vào 14:05 ngày 24 tháng 5 năm 2026 với chủ đề thu hút đầu tư công nghệ cao, phấn đấu tăng trưởng hai con số. Quý vị thính giả quan tâm có thể gọi điện thoại tham gia trực tiếp với chúng tôi qua số 0243 934 1040. Chúng tôi xin nhắc lại 0243 934 1040.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
4: chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
1: Mỗi năm cả nước xảy ra hàng nghìn vụ cháy, để lại hậu quả thương tâm.
6: Tất cả các nạn nhân tử vong trong các vụ cháy thì do ngạt khói khí độc và thiếu cái kỹ năng về thoát nạn và bảo vệ các cơ quan hô hấp chúng ta trong cái môi trường khói khí độc.
1: Và sau mỗi vụ cháy, chúng ta thường nói câu giá mà. Để không phải nuối tiếc, phải ân hận, cần nâng cao ý thức phòng chống giặc lửa.
7: Chúng ta hãy phải có ý thức về phòng cháy trước, đó chính là tính mạng và sức khỏe của bản thân chúng ta và gia đình chúng ta.
1: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội là chuyên mục trên kênh Thời sự VV1. Những tin tức về công tác phòng cháy, chữa cháy, những mô hình hiệu quả, các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sẽ liên tục được thông tin trong các bản tin, các chương trình và các nền tảng số của Ban Thời sự VV1.
3: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.
8: Phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ chính mình và toàn xã hội.

0: phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
1: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
0: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
1: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội?
2: Khởi nghiệp Startup.
1: Cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, bạn hãy bắt đầu với những ý tưởng của mình, nuôi dưỡng và biến ước mơ thành hiện thực.
3: Chợp mắt một giây là gây tai nạn. Thiếu ngủ là một trong những nguyên nhân chính gây nên 20% vụ tai nạn giao thông trên thế giới.
4: Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Quỹ Phòng chống thương vong châu Á khuyến cáo các tài xế cần nâng cao chất lượng giấc ngủ của mình bằng cách ngủ đủ từ 6 đến 8 giờ mỗi ngày và không uống rượu bia trước khi lái xe.
3: Thói quen ngủ trưa không thể thay thế hoàn toàn giấc ngủ ban đêm, nhưng những giấc ngủ trưa ngắn khoảng 15 phút có thể cải thiện sự tỉnh táo cho tài xế.
4: Nghỉ ngơi giữa quãng đường dài cũng là cách lấy lại sự tỉnh táo.
3: Đảm bảo an toàn cho hành trình bằng cách thường xuyên cải thiện chất lượng giấc ngủ của tài xế trước khi xuất phát.
4: Lái xe nên nhớ,
3: chợp mắt một giây là gây tai nạn.
4: Chợp mắt một giây là gây tai nạn.
1: Chúc các bạn lái xe an toàn.
3: Nhịp sống của đất nước.

0: chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: FM Chuyển động. Chuyển động FM. Hữu Nam xin chào các thính giả thân thiết của chương trình Chuyển động FM. Hữu Nam rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các thính giả trong chương trình ngày hôm nay. Trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My.

0: vị và các bạn vừa nghe ca khúc Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My. Sau đây, mời các thính giả cùng gặp gỡ và trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ Thái Chí Thanh các bạn nhé. Vâng, thưa nhạc sĩ Thái Chí Thanh, nhạc sĩ hãy chia sẻ về hoàn cảnh ra đời của bài hát Quê hương Bác Hồ.
1: Thực ra bác không phải nhạc sĩ chuyên nghiệp, mà bác là một nhà văn, nhà viết cho thiếu nhi. Nhưng mà vì giữa âm nhạc với lại về văn học nó cũng có mối tương giao, và bác cũng được biết về âm nhạc, bắt đầu bác sáng tác từ gần chục năm nay. Riêng về bài hát thiếu nhi thì bác đã có một cái tập ca khúc cho thiếu nhi 48 bài, và trong đó thì cũng phải gần 20 bài đã được Đài Tiếng nói Việt Nam thu và phát trên sóng. Thì trong đó có bài Quê hương Bác Hồ. Bài Quê hương Bác Hồ tôi mới sáng tác cách đây mới hơn một năm. Bản thân tôi cũng là ở quê hương của Nghệ An, quê hương của Bác Hồ. Và lòng kính trọng Bác Hồ thì có từ thời nhỏ cũng giống như nhiều văn sĩ khác. Thì tôi gửi tình cảm yêu thương đấy vào một ca khúc để tỏ cái tấm lòng của mình.
0: Vâng ạ, nhạc sĩ đã sử dụng chất liệu âm nhạc gì trong bài hát này?
1: Ca khúc của chúng Nhi thì thường là mình sáng tác là cho dễ hát, dễ thuộc.

0: ví dụ ca từ thì đừng có nhiều quá, mà nó chỉ một số ca từ chính vẫn lộ tả được cái tình cảm yêu thương của mình với bác. Và giai điệu ấy, thì mình cũng nhẹ nhàng hợp với thông điệp, nhưng nó phải trân trọng vừa trân quý, nhưng lại vừa dễ hát dễ thuộc và còn vì dễ lan tỏa nữa. Thì đấy là những yêu cầu mà hát tôi nghĩ. Thì sáng tác những ca khúc hoàn toàn là tùy theo chất giọng của từng người hát ấy mà. Cái nhận tâm trưởng thì nó rất là hợp với các cháu hát, mà nhất là đối với những nhạc mà có cái tính chất là trân trọng, mình vui quý, vừa vui nhưng lại vừa tự hào và có cái tình cảm yêu thương.
1: Nhạc sĩ hãy chia sẻ về việc lựa chọn ca sĩ trẻ Trần Hà My để thể hiện ca khúc lần này.
0: Trần Hà My là một ca sĩ thiếu nhi, thì hát cho bác nhiều bài. Lúc đầu là do Đài Tiếng Nói Việt Nam chọn trong mấy ca sĩ nhí, thì bác thấy Hà My hát rất là tốt. Kể cả trước đây có cái bài Trăng ơi từ đâu đến, các cuộc thơ của Trần Đăng Khoa, thì cũng được giải Khát vọng dưới mèn cách đây 2 năm, cũng do Hà My hát. Thì chất giọng Hà My rất là phù hợp với tất cả những kiểu các cái tông bài của bác sáng tác.
1: Vâng ạ, và thông qua bài hát này, nhạc sĩ có thông điệp gì muốn truyền tải đến người yêu nhạc trong không khí kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
0: Cũng như nhiều văn nghệ sĩ khác, nhiều nhạc sĩ khác, khi viết một ca khúc thì đều có muốn gửi gắm tấm lòng của mình vào đấy. Thì đối với Bác Hồ, với Đảng, với đất nước thì đấy là một đề tài vô tận và không bao giờ cạn được, và càng sáng tác sẽ càng thấm vào mình, thì bài sau sẽ thấm đượm hơn, sẽ xúc động hơn, sẽ là hay hơn. Nên tôi mong rằng cái đề tài về Bác Hồ, về Đảng, về quê hương đất nước cũng như các văn nghệ sĩ tiếp tục khai thác và gửi gắm tâm hồn mình bằng tình cảm yêu nước, yêu quê hương và kính yêu Bác Hồ.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Thái Chí Thanh, và ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một lần nữa bài hát Quê hương Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Thái Chí Thanh với phần thể hiện của ca sĩ Trần Hà My.

Tiếp nối chương trình là bài hát Đôi dép Bác Hồ, sáng tác nhạc sĩ Văn An, lời thơ Tạ Hữu Yên với phần thể hiện của nghệ sĩ Lan Hương và top nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Quý vị và các bạn thân mến, tối ngày 9 tháng 5, concert Sao Nhập Ngũ 2026 đã mang đến những cảm xúc choáng ngợp cho gần 20.000 khán thính giả tại trường đua F1 Mỹ Đình. Không chỉ thăng hoa trong âm nhạc, người xem còn được chiêm ngưỡng hàng loạt khí tài quân sự hoành tráng, màn diễu binh đi giữa vòng tay nhân dân và vỡ òa tự hào khi hàng vạn người cùng nhau thực hiện động tác chào điều lệnh mang tinh thần Sao Nhập Ngũ. Vượt qua khoảng cách thế hệ, hàng vạn khán thính giả cùng lặng đi rồi vỡ òa trước những câu chuyện âm nhạc đầy cảm xúc trên sân khấu của Sao Nhập Ngũ Concert 2026. Khi tuổi đôi mươi của người lính năm xưa hội ngộ cùng nhiệt huyết tuổi trẻ ngày hôm nay. Tham gia chương trình có các nghệ sĩ Hà Anh Tuấn, Đồng Nhi, Hòa Minh Di, Phạm Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Quốc Thiên, Hương Giang Idol, Chi Pu, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Phương Mỹ Chi, Cây Trần, Nguyễn Hùng, Double Tuti, Hậu Hoàng, Lily, Pháo, Captain Boy, Vũ Thảo My và Muội. Đêm nhạc kéo dài gần 5 giờ, được chia thành 3 chương, Xung Phong, Nhật Ký và Đối Thoại Tuổi Đôi Mươi, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp lý tưởng của những người lính Cụ Hồ đã gác lại thanh xuân riêng, xung phong ra trận vì độc lập tự do dân tộc. Chủ đề Tuổi Đôi Mươi kể một câu chuyện xuyên dòng thời gian trên nền âm nhạc, bắt đầu từ những ước mơ còn dang dở của những người chiến sĩ kiên cường năm ấy, này được viết tiếp bằng những hoài bão của một thế hệ đầy bản lĩnh, dám vươn mình ra biển lớn. Những bản phối mới làm sống lại những giai điệu đi cùng năm tháng, kết hợp cùng những ca khúc hiện đại, gắn liền với tên tuổi của dàn nghệ sĩ trẻ đã khiến hàng chục nghìn người cùng hát theo, cùng cảm và cùng cháy hết mình. Một trong những phần trình diễn đặc biệt khiến khán thính giả xúc động, hát theo nhiều nhất là tiết mục Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ, thể hiện qua giọng ca hào sảng của ca sĩ Hà Anh Tuấn và màn múa súng của lực lượng tiêu binh Đoàn Nghi Lễ Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Đây cũng là ca khúc kết hợp giữa Hà Anh Tuấn và Đi Táp, giám đốc âm nhạc của chương trình, nằm trong album Made in Việt Nam, đã đem lại nhiều giải thưởng lớn và bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho nhóm producer trẻ vào năm 2025. Đến với Sao Nhập Ngũ 2026, khán thính giả được trải nghiệm một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với sân khấu khổng lồ, được thiết kế với màn LED tổng gần 700m², có tâm điểm hình ngôi sao 5 cánh lớn 24m² ở chính giữa trung tâm, và với dàn ánh sáng lan tỏa ra hai bên, cộng hưởng cùng nhiều hiệu ứng âm thanh và ánh sáng đặc biệt của sự kiện, góp phần tạo nên một đêm diễn không thể nào quên. Và ngay sau đây, mời các bạn cùng nghe ca khúc Nhà Tôi Có Treo Một Lá Cờ với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường âm nhạc ngày càng thiên về yếu tố trình diễn và hình ảnh, Picker Band xuất hiện như một lựa chọn khác biệt, quay trở lại với giá trị cốt lõi của một ban nhạc thực thụ. Không chạy theo hào nhoáng, nhóm chọn cách đối diện trực tiếp với cảm xúc, với những tổn thương và trải nghiệm đời sống. Chất liệu làm nên EP đầu tay, Lạc Mất Bản Đồ, đồng thời cũng là tuyên ngôn trở lại đầy bản lĩnh. Picker Band được dẫn dắt bởi Hùng Cường, người sáng lập, tay trống và cũng là linh hồn trong định hướng nghệ thuật của nhóm. Đồng hành cùng anh là giọng ca Dương Trần Nghĩa, người mang đến màu sắc cảm xúc đậm đà qua chất giọng giàu trải nghiệm. Với đội hình cùng 6 thành viên, nhóm theo đuổi mô hình Authentic Band, nơi âm nhạc được đặt ở vị trí trung tâm thay vì những yếu tố phụ trợ. Ở mảng hòa âm, Hoàng Anh Minh giữ vai trò tạo chiều sâu, mang đến lớp âm thanh giàu nội lực và tinh tế. Trong khi đó, Hoài Ất, guitar chính, đóng góp một màu sắc rất riêng với lối chơi giàu trải nghiệm, phản chiếu những thăng trầm đời sống qua từng giai điệu. Hai thành viên trẻ là Hữu Hoàng và An Thiện mang đến năng lượng mới, đồng thời thể hiện nỗ lực hòa nhập và trưởng thành trong một tập thể gồm nhiều nghệ sĩ từng trải. Sự kết hợp này tạo nên một tổng thể cân bằng giữa kinh nghiệm và khát vọng. EP đầu tay Lạc Mất Bản Đồ gồm 3 ca khúc, được xây dựng như một hành trình cảm xúc liền mạch, từ khoảnh khắc nhận ra sự lạc lối đến quá trình đối diện với những vết thương nội tâm và cuối cùng là sự chấp nhận để bước tiếp. Tất cả được kể lại bằng âm nhạc giàu tính tự sự. Ca khúc chủ đề cùng tên đóng vai trò như điểm nhấn trung tâm, mở ra không gian âm nhạc mang màu sắc phong trần, mạnh mẽ nhưng không thiếu những khoảng lặng sâu sắc. 3 bài hát trong EP không tách rời mà liên kết như 3 chương của một câu chuyện chung, câu chuyện mà nhiều người đàn ông trưởng thành có thể tìm thấy chính mình trong đó. Và với Lạc Mất Bản Đồ, Picker Band không chỉ giới thiệu một sản phẩm âm nhạc mà còn khẳng định một hướng đi rõ ràng, trung thực với cảm xúc, kiên định với bản sắc và sẵn sàng đối diện với những phần gai góc nhất của đời sống. Đây cũng chính là nền tảng cho hành trình hồi sinh mà nhóm đang theo đuổi. Sau đây, mời các bạn nghe ca khúc Lạc Mất Bản Đồ với phần thể hiện của nhóm Picker Band. Ca khúc này cũng sẽ khép lại chương trình Chuyển Động FM ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 19 giờ, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 11 giờ 05 và 20 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 20 giờ 40, trạm cảm xúc chỉ chừng đó thôi. 5 giờ 20, nhịp cầu nhân ái phía sau gánh nặng của người quá phụ trẻ. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình Thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, dân ca ba miền, quê hương trong trái tim người. 7 giờ 30, 19 giờ 30, dòng chảy sự kiện, câu chuyện từ thói quen phơi nông sản trên đường của người dân. 8 giờ 30, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi về thăm quê bác. 9 giờ, bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tổng hợp tiếng Mông. 9 giờ 40, ca nhạc quốc tế Olivia Dean, tâm hồn hoài cổ và tình yêu hiện đại. 10 giờ, 16 giờ, trực tiếp quán âm nhạc, mỹ nhân bolero Tô Ngọc Hà, âm nhạc phiêu du. 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi bay cao những ước mơ, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 13 giờ 10 kể chuyện chiến sĩ, đón ngày sinh nhật bác ở chiến trường, 13 giờ 40 chuyện tuổi tin, dự án ngày hè, 14 giờ 25 đi Muôn Chi, 14 giờ 30 du lịch cùng VON, Quỳnh Sơn Lạng Sơn, làng du lịch tốt nhất thế giới có

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, hôi miệng hoặc hơi thở có mùi hôi là chuyện thường thấy ở nhiều người mạnh khỏe, nhất là khi thức giấc vào buổi sáng hay sau một đêm ngủ. Chứng này gây nhiều bối rối cho bệnh nhân trong giao tiếp, đôi khi ảnh hưởng tới cả công ăn việc làm. Làm gì để tránh hôi miệng? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Hôi miệng có thể không phải là đau bệnh gì trầm trọng, nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới nếp sống của người bị bệnh và có tác dụng tâm lý rất mạnh. Có nhiều lý do khiến hôi miệng hoặc hơi thở khó chịu. Nguyên nhân ở ngay miệng. Mùi hôi là từ các hóa chất bay hơi loại sunfua. Các sunfua này do sự phân hủy protein của các vi sinh vật ở miệng trong các trường hợp kể sau. Khi thức ăn sót lại trong miệng hay giữa các kẽ răng, bị vi khuẩn phân hóa sẽ tạo ra mùi hôi. Nhiễm trùng ở nướu răng. Răng sâu có lỗ hổng thuận tiện cho vi khuẩn trú ẩn tăng sinh. Bựa vôi đóng vào chân răng là môi trường tốt cho vi khuẩn tác dụng vào và đưa đến hôi miệng. Lưỡi bị viêm là nơi mà mảnh vụn thực phẩm dễ bị dính lại và là môi trường tốt cho vi khuẩn phân hủy protein tạo ra mùi hôi. Miệng khô khi nước miếng giảm trên 50% mức độ bình thường. Nước miếng có nhiệm vụ giữ miệng ẩm, giúp tiêu hóa thực phẩm, giảm các thay đổi về tính axit trong miệng và tiêu hóa tinh bột. Khi tính axit miệng cao thì vi khuẩn tăng sinh nhiều hơn. Khô miệng có thể là do tuyến nước bọt kém hoạt động, tê liệt dây thần kinh, thứ bảy, khô nước, thở bằng miệng, tuổi già, thiếu sinh tố, mãn kinh hoặc trong các bệnh tổng quát như tiểu đường, thiếu hồng cầu, đa xơ cứng, liệt kháng AIDS. Ngoài ra, một số dược phẩm như thuốc hạ huyết áp, thuốc an thần, thuốc chống dị ứng, trị kinh phong, trầm cảm, tâm thần phân liệt, thuốc lợi tiểu, v.v. cũng làm giảm nước bọt trong miệng. Hút thuốc lá, đặc biệt xì gà, cũng giảm nước bọt đưa tới mùi hôi miệng. Ăn một số thực phẩm có dầu gây hôi hơi thở như tỏi, hành hoặc món ăn nhiều đạm, chất béo. Các thực phẩm này sau khi được tiêu hóa, chất bay hơi của chúng đều được hấp thụ vào máu, lên phổi và theo không khí hít thở mà bay ra cửa miệng. Mùi rượu sau khi uống cũng thoát ra như vậy trong hơi thở. Một số bệnh về bộ máy hô hấp như nhiễm trùng kinh niên phổi, viêm xoang kinh niên, ung thư phổi, viêm cuống họng, vật lạ trong mũi cũng tạo ra hơi thở hôi. Khi có rối loạn về sự co bóp của bao tử, thực phẩm chậm tiêu hóa như mỡ béo, ở lâu trong dạ dày, bị lên men cũng tạo ra mùi hôi, nhất là khi ta ợ. Trái với nhiều tin tưởng, táo bón không gây hôi miệng và bệnh bao tử cũng ít gây hôi miệng vì bình thường miệng thực quản khép kín. Một số bệnh gây suy yếu cho cơ thể như yếu gan, thận, tiểu đường cũng gây ra mùi hôi ở miệng. Tiểu đường cho mùi chua trái cây vì nhiễm aceton và keton. Suy thận cho mùi hôi như cái chết vì có hóa chất methylamine. Xơ gan có mùi hôi của trứng thối và tỏi. Một nguyên nhân tâm lý là nhiều người quá chú tâm tới dung nhan mình, có ảo tưởng là cơ thể mình hư hao, phát tiết ra mùi khó chịu. Nhiều người mỗi khi nói chuyện là che miệng, như thể miệng mình hôi. Họ tự cô lập. Trường hợp này thường thấy ở nữ giới, đôi khi cũng bị bệnh tâm thần như trầm cảm, tâm thần phân liệt. Một trường hợp rất hiếm là hội chứng hôi mùi cá ươn toát ra từ miệng và da. Đây là bệnh tự miễn của trẻ sơ sinh với rối loạn chuyển hóa chất trimethylamine. Chất này tụ lại trong máu rồi thải ra ngoài qua mồ hôi, nước miếng, nước tiểu, máu. Bệnh không chữa được và phải giới hạn tiêu thụ thực phẩm có nhiều choline, tiền thân của trimethylamine như đậu trứng, bộ đồ lòng động vật. Thiếu ăn cũng cho hôi miệng mùi keton vì mất cân bằng chuyển hóa chất béo và chất đạm. Thay đổi kích thích tố trong khi rụng trứng và có kinh nguyệt cũng cho hơi thở hôi mùi chuột ở một số phụ nữ. Rất nhiều người cho rằng hơi thở có mùi khó chịu là do bệnh khoang miệng hoặc buổi sáng quên đánh răng gây ra. Bên cạnh đó, y học hiện đại đã chứng minh rất nhiều loại bệnh như bệnh gan, phổi, thận, dạ dày cũng có thể dẫn đến hôi miệng. Nếu muốn thoát khỏi hôi miệng, hãy tìm rõ nguyên nhân gây bệnh. Mùi tanh hôi, ung thư phổi.

viêm nhiễm phổi, viêm phế quản, viêm khí quản mãn tính, áp xe phổi, viêm phổi, phổi khí, thủng, thậm chí ung thư phổi đều dẫn đến hôi miệng ở các mức độ khác nhau. Những khí mùi này do chất nhầy tích tụ trong phổi gây ra, trong đó người bị phổi áp xe thường kèm theo hôi miệng do axit phân hủy. Những người bị lao phổi, khí quản, phế quản phình to thường có miệng hôi tanh mùi máu. Người bị ung thư phổi giai đoạn cuối thì khoang miệng và khí thở thường có mùi tanh hôi. Mùi mục nát, bệnh viêm đường hô hấp trên. Các viêm đường hô hấp trên như viêm xoang, viêm amidan và viêm họng đều sẽ bài tiết nhiều dịch chứa protein. Một phần sẽ thoát qua nước mũi, phần còn lại chảy vào trong họng từ đường mũi. Mùi chua, bệnh dạ dày. Khi môn vị hẹp hoặc tắc nghẽn, thức ăn lưu lại trong dạ dày quá lâu sẽ sinh ra mùi chua hôi thối và thoát ra qua khoang miệng. Viêm thực quản trào ngược còn dẫn đến miệng hôi kiểu bệnh lý. Các chất nôn bám dính trong khoang miệng, cổ họng sẽ liên tục giải phóng ra khí chua. Thông thường sau khi tích cực chữa trị, chứng hôi miệng sẽ được cải thiện rõ rệt. Mùi quả táo thối. Ngộ độc axit pyruvic bệnh tiểu đường. Khi đường huyết của một người vượt ngưỡng, chất béo trong cơ thể phân giải sẽ sinh ra chất tạo ceton, sẽ phát ra một mùi như quả táo chua thối. Khi người thấy mùi khí này, nồng độ chất tạo ceton trong cơ thể người bệnh đã rất cao, gần hoặc đạt tới mức độ ngộ độc chứng ketone của người bị bệnh tiểu đường. Lúc này cần kịp thời đi khám, nếu không sẽ gây nguy hiểm cho tính mạng. Mùi khai nước tiểu, nhiễm độc niệu. Mùi khai nước tiểu là hơi thở đặc trưng của người bị bệnh thận hoặc viêm thận mãn tính. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn suy yếu chức năng thận mãn tính, do không có nước tiểu, một số chất độc tố không thể đào tải ra ngoài cơ thể mà tích tụ lại ở trong máu. Từ đó sẽ làm cho luồng khí thở ra của người bệnh có mùi hôi như nước tiểu. Đây là tín hiệu bệnh đang đi theo chiều hướng nghiêm trọng. Mùi thối của chất đào thải suy gan. Khi gan bị suy, chức năng trao đổi của gan suy yếu, chức năng phân giải độc tố thấp dẫn đến amoniac trong máu tăng cao, làm cho miệng thở ra mùi hôi thối, có vị ngọt như mùi của chất đào thải, cũng được gọi là mùi của chết chóc. Khả năng trao đổi của một số nhánh chuỗi chuyển hóa axit amin trong cơ thể giảm sút, dẫn đến mùi hôi như mùi táo thối. Ngoài ra, còn một số dạng hôi miệng là do bệnh tâm lý gây ra như rối loạn thần kinh tự chủ, dẫn đến lo lắng, mất ngủ hoặc một số bệnh thần kinh nào đó. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Hôi miệng hoặc hơi thở có mùi hôi thường gặp ở nhiều người, cả nam và nữ. Hôi miệng không nghiêm trọng, nhưng ảnh hưởng rất nhiều tới thái độ, hành vi và tâm lý giao tiếp, tác động tới cả công việc của người bệnh. Phần cuối chương trình là những lời khuyên giúp bạn thoát khỏi chứng bệnh hôi miệng. Tùy theo nguyên nhân gây hôi miệng sẽ có phương pháp điều trị thích hợp. Nguyên nhân từ răng miệng, cần để ý nhiều vấn đề về vệ sinh răng miệng. Đánh răng sau khi ăn, lấy cho sạch hết thức ăn sót trong miệng, kẽ răng. Chỉ nha khoa để cà khe răng cho sạch thức ăn kẹt ở đó. Điều trị sâu răng, viêm nướu, các bệnh lý trong miệng. Giữ miệng ẩm bằng cách uống nước. Nếu lưỡi đóng bựa thì cạo lưỡi, nhưng tránh gây cho lưỡi bị thương tích. Nếu mang răng giả thì cần vệ sinh đúng cách. Đi khám nha sĩ đều đặn mỗi 6 tháng để cạo vôi răng và khám các bệnh răng miệng. Điều trị các bệnh tai mũi họng như viêm mũi xoang, viêm họng hạt, cắt amidan. Điều trị các bệnh đường tiêu hóa như đau dạ dày, viêm gan mật, viêm đại tràng. Tránh các thực phẩm có thể gây mùi hôi ở miệng. Ăn nhiều trái cây và rau, giới hạn thịt và chất béo, tránh các loại phô mát có mùi nặng, tránh uống quá nhiều rượu, hút thuốc lá. Tránh trà, cà phê, bởi những loại thức uống chứa chất caffeine có thể làm khô miệng. Nhai rau mùi tây. Mùi tây là loại thảo dược có công dụng như chất làm sạch miệng. Vì vậy, nhai rau mùi sau bữa ăn để giữ cho hơi thở được thơm mát. Tránh thực phẩm có mùi. Tránh ăn các loại thực phẩm có mùi như tỏi, hành và các loại thực phẩm có hương vị nặng. Súc miệng, nếu bạn không có thời gian hay không có bàn chải vệ sinh răng sau mỗi bữa ăn thì có thể súc miệng bằng nước để loại bỏ bớt mảng bám trên răng. Bạn cũng cần ăn nhiều loại thực phẩm tạo mùi thơm như sữa chua, táo, mùi tây, húng quế, cải bò xôi cũng có tác dụng giữ sạch răng miệng, giảm bớt mùi hôi ở miệng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Chào các bạn đến với khung giờ của Trạm cảm xúc, 10 phút mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong thời gian gần đây thì chúng ta cũng thấy khá nhiều những bản nhạc phim Việt trở nên hot trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến và lan tỏa sâu hơn vào đời sống khán giả, đúng không chị Mai?
4: Chính bởi vậy mà nhạc phim không còn dừng lại ở phần nền mà đang trở thành một yếu tố chiến lược trong sản xuất phim, từ việc đặt hàng riêng, làm mới ca khúc cũ đến đầu tư phối khí âm nhạc nền kỹ lưỡng, đúng không Phan Linh?
3: Đúng như vậy. Và đáng chú ý là gần đây, bộ phim chiếu rạp Hẹn Em Ngày Nhật Thực cũng đang được đánh giá cao bởi list nhạc phim chất lượng, góp phần đẩy cao trào cảm xúc của người xem và lắng lại với những chiêm nghiệm sâu sắc về tình yêu. Và trong cái list nhạc phim này thì Phan Linh chú ý nhất có lẽ là ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi với tiếng hát của Quốc Thiên.
4: Trong cảnh Ân và Thiên, hai nhân vật chính ngồi gần nhau trên chuyến xe đò sau 5 năm xa cách, ca khúc khiến người nghe xúc động khi nói thay nỗi lòng nhân vật chính. Chỉ chừng một năm trôi là quên lời trăn trối. Ai nuối thương tình đôi chỉ chừng một năm thôi. Nhiều khán giả cho biết là sau khi xem phim thì họ tiếp tục tìm nghe ca khúc để một lần nữa sống cùng với câu chuyện của Ân và Thiên.
3: Phiên bản trong phim từng được ca sĩ Quốc Thiên trình diễn tại đêm nhạc Music Square The Salon năm 2025 do nhạc sĩ Đức Trí hòa âm. Đạo diễn Lê Thiện Viễn thì vẫn quyết định sử dụng bản thu live này để đưa vào phim vì tâm đắc với lối hát giàu chất tự sự của Quốc Thiên.

0: Ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác thập niên 1970. Ông là một trong những nhạc sĩ lớn của nền tân nhạc Việt Nam. Âm nhạc của ông là sự kết hợp độc đáo giữa nền tảng âm nhạc cổ truyền Việt Nam với kỹ thuật, phong cách của nhạc Hàn Lâm Tây Phương, tạo nên nhiều tác phẩm có tính đột phá và giao sức ảnh hưởng đối với các nhạc sĩ thuộc nhiều thế hệ.
1: Vâng, và điều này thì vẫn được giữ lại nguyên vẹn và thăng hoa hơn trong bản phối mang âm hưởng xa diết với tiếng sáo cùng với giai điệu dương cầm mà chúng ta vừa lắng nghe. Khi mà tìm hiểu về ca khúc này thì Phan Linh mới hay là ca khúc được Phạm Duy lấy cảm hứng từ chính mối tình cũ của mình. Ông và người yêu thì đã từng có 10 năm gắn bó, đồng cảm và trao nhau nhiều phần thơ khúc nhạc.
0: Nhạc sĩ từng cho biết viết tặng bà 40 ca khúc, trong đó 3 bài hát đánh dấu thời điểm họ yêu nhau, xa nhau và quên được nhau là Ngày Đó Chúng Mình, Nghìn Trùng Xa Cách, Chỉ Chừng Đó Thôi. Cụ thể thì khi cô gái quyết định rời xa để theo chồng, bà gửi đến Phạm Duy một bức thư đầy ân tình, viết rằng 10 năm, quá đủ cho một mối tình đẹp và một đời người ngắn ngủi. Những lời ấy hẳn đã khiến lòng ông quặn thắt, nhưng cũng trở thành ngọn lửa khơi nguồn cho ca khúc Chỉ Chừng Đó Thôi, lời giã biệt nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa.
1: Và với giai điệu mộc mạc phiêu lãng, chỉ chừng đó thôi, như một cơn gió thoảng qua, mang theo nỗi tiếc nuối và một tình yêu đã xa. Lời ca giản dị mà sâu sắc, với những hình ảnh như là cơn mưa, vai gầy, mèo khờ, hay sự ví von đầy chất thơ về Adam và Eva, gợi nhắc về một tình yêu trinh nguyên nhưng không thể vượt qua những thử thách của đời thường.
0: Ở đó thì ông trôi theo dòng ký ức về sự mù quáng của tình yêu, về oán hận khi phải chia xa và cả khát khao không bao giờ nguôi. Nhưng trên tất cả, trong những nốt nhạc ấy, người nghe vẫn cảm nhận được một tia sáng hy vọng rằng tình yêu, dù tan vỡ, vẫn là món quà quý giá của cuộc đời.
1: Và ca khúc càng khiến ta say dứt hơn khi mà được lồng trong những cảnh phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực về một tình yêu tuổi trẻ nồng nhiệt, thuần khiết nhưng không thể bên nhau. Họ đã can đảm nói lời xã từ cho đoạn tình ngắn ngủi ấy.

Cảm ơn quý vị đã đồng hành trong 10 phút phát sóng cùng Trạm Cảm Xúc cuối tuần ngày hôm nay. Chúc quý vị một ngày an lành và đừng quên theo dõi kênh FM tần số 99.6MHz để liên tục cập nhật những thông tin thời sự, văn hóa, giải trí của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phan Linh cùng ekip thực hiện xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.

0: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhân ái. Thưa quý vị, có những khoảng lặng đau xót của cuộc đời mà khi chứng kiến, những người thực hiện chương trình chúng tôi đã không thể cầm lòng. Một cuộc sinh tồn đầy cam go trong một gia đình mà nỗi đau chồng chất nỗi đau, biến cố chồng biến cố. Đó là hoàn cảnh mà chúng tôi cần sự sẻ chia của quý vị trong chương trình hôm nay. Mời quý vị gặp gỡ MC Trâm Anh đang có mặt tại địa chỉ cần giúp đỡ để cùng lắng nghe câu chuyện này.
1: Tại thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh có 5 mảnh đời, không chỉ khó khăn về mặt vật chất mà còn khó khăn về mặt tinh thần kéo dài bao nhiêu năm tháng. Và ngày hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng theo chân chương trình Nhịp cầu nhân ái để lắng nghe và chứng kiến cái hoàn cảnh khó khăn và nghị lực sống tình mẫu tử của hoàn cảnh gia đình chị Hồ Thị Liên, và để lắng nghe chị chia sẻ về hành trình vượt qua khó khăn thử thách của chị.
2: 2 năm trước, một tai nạn giao thông nghiệt ngã đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông trụ cột trong gia đình nghèo vùng bãi ngang ven biển. Ở tuổi 31, chị Hồ Thị Liên bỗng chốc trở thành quá phụ, gánh trên vai 3 đứa con thơ giữa muôn vàn thiếu thốn. Ngày bố các cháu ra đi, con trai út Hồ Gia Phúc vẫn còn nằm trong bụng mẹ. Đớn đau nối tiếp đớn đau, khi nỗi tang thương chưa kịp nguôi ngoai, người mẹ nghèo lại bàng hoàng phát hiện mình đang mang trong mình căn bệnh u tuyến giáp.
3: Anh là trụ cột của gia đình để nuôi

0: con ăn học với là nuôi mẹ già nó cũng ốm đau bệnh tật rồi làm được mấy em cũng ốm rồi là ngày chỉ có làm ruộng thôi chứ không có ngày gì khác. Ngày nào làm được đồng nào thì biết đồng ấy thôi chứ còn ai cho đồng nào thì hay đồng ấy thôi chứ còn gì cũng biết sợp được.
1: Yeah. Một buổi bán rau của chị thì khoảng được bao nhiêu tiền?
0: Khi rau đắt thì được 100.000 một ngày, còn không rau rẻ thì được có mấy chục.
2: Nỗi đau mất con khiến bà Hồ Thị Nhân ngày một suy sụp. 2 năm lại nay, bệnh tật bùa vây khiến bà chỉ còn có thể quẩn quanh từ nhà ra vườn, cố gom góp chút sức tàn để trông nom các cháu, đỡ đần cho người con dâu quá bụa. Mỗi bước đi liêu xiêu, mệt mỏi của người bà tóc đã bạc màu như bị ghi nặng bởi vết hằn của thời gian và những cơn đau hành hạ. Giữa dải đất bãi ngang ven biển Quỳnh Lưu, quanh năm nắng cháy, cái nghèo vốn đã đeo bám nay lại càng ngặt nghèo hơn khi trụ cột gia đình không còn. Là một nông dân nghèo vùng bãi ngang ven biển, bà chỉ có thể nuốt nước mắt trước tương lai mịt mờ của 3 cháu nội khi cuộc sống của cả gia đình đang thiếu thốn đủ bề cả vật chất lẫn tình thương. Những giọt nước mắt khô khốc lặn chảy vào trong của người mẹ mất con, người bà thương cháu ấy, chính là nỗi bất lực tột cùng trước chặng đường đời còn quá dài của những đứa trẻ thơ dại.
0: Thế thì thôn thì biết thôn để cho biết mình ăn được, lâu lâu mới bừa thịt thôi, chứ không có tiền mua, và không mua được cơ ngon đi.
2: Con trai lớn của chị Liên năm nay lên lớp 6. Em là học trò ngoan của trường trung học cơ sở Quỳnh Bàng. Bước vào ngưỡng cửa cấp 2 với chiếc khăn tang trên đầu, cậu học trò nhỏ dường như đã phải học cách lớn lên trước tuổi. Đã cảm thấu được nỗi đau mất cha, Bảo An lặng lẽ, ít nói hơn chúng bạn. Không còn cái nét tinh nghịch, hồn nhiên của một đứa trẻ lên 11 tuổi. Nhìn các bạn cùng trang lứa ríu rít được bố đưa đón sau mỗi giờ tan trường, ánh mắt em lại thoáng qua một nỗi buồn vô hạn, một sự hụt hẫng khó gọi thành tên. Dù đang được nhà trường, thầy cô dành cho một sự quan tâm đặc biệt, luôn sát cánh động viên để bù đắp phần nào khoảng trống quá lớn trong lòng em, nhưng những tổn thương tinh thần ấy vẫn cần rất nhiều thời gian để chữa lành. Cô giáo Nguyễn Thị Thái Hòa, giáo viên chủ nhiệm của Bảo An cho chúng tôi biết.
3: Từ đầu năm thì cô giáo và nhà trường cùng với bên xã cũng đã động viên cháu, nhưng mà ngoài cái sự động viên đó thì cũng không thể bù đắp được cho mẹ con 3 cháu của cháu để có vượt qua cái khó khăn trong cuộc sống. Nên là tôi là giáo viên chủ nhiệm của cháu rất mong các mạnh thường quân giúp đỡ và để cho cháu vượt qua cái khó khăn để cả 3 cháu được đi học.
2: Sách vở, áo quần đi học, anh em Bảo An được nhiều người ủng hộ quyên góp vào đầu mỗi năm học. Và dù nhà cửa đang tuỳnh toàng, chốn học tập đang ẩm thấp, hai anh em vẫn cố gắng để không phụ lòng người lớn. Góc học tập nhỏ ấy chỉ là chiếc bàn cũ kê tạm sát bức tường đã bong tróc, loang lổ, vết ố mùa mưa. Nhưng đêm đêm vẫn sáng đèn. Tiếng đọc bài của hai anh em như nỗ lực xua đi cái tĩnh mịch, lạnh lẽo của căn nhà vắng bóng người đàn ông trụ cột. Nhưng chính trong sự trưởng thành mỗi ngày của các em, nỗi lo lắng với bà, với mẹ cũng lớn dần theo năm tháng. Bởi lẽ, áo quần có thể mặc lại đồ cũ, sách vở có thể xin lại từ khóa trước. Nhưng chặng đường dài phía trước, khi các em ngày một lớn lên, chi phí học tập ngày một nhiều, lại là một bài toán chưa có lời giải. Bà nội Bảo An cho chúng tôi biết thêm.
0: Nghèo coi như không có tiền cho ăn học thì điều kiện đi vay, vay mà họ thì vay không được thì coi như sau hình lớn lên không có tiền học nữa thì bị nghỉ thôi.
2: Gia sản lớn nhất của gia đình là con bò sinh kế được cấp phát cho hộ nghèo. Mẹ giao hai anh em chăm nuôi. Đây chính là tài sản dự phòng của cả nhà. Nhưng kể cả lúc biết mình đã mang trong mình mầm bệnh nguy hiểm, chị Liên vẫn nhất quyết giữ lại cho con. Hàng ngày, chị vừa lặng lẽ chiến đấu với bệnh tật, vừa nỗ lực mưu sinh nơi mảnh vườn nhỏ, với một tia hy vọng mong manh. Sẽ có một phép màu đến với gia đình chị, để các con, chí ít cũng đến tuổi trưởng thành, được học hành như chúng bạn. Vừa đi chợ bán rau, chị Liên vừa thu nhặt gom góp phế liệu. Những đồng tiền lẻ đẫm mồ hôi đổi bằng cả sức lực của người mẹ mang trọng bệnh, liệu có đủ gồng gánh cho chặng đường dài đầy gian truân phía trước?
0: Ở lo thì ngã xuống rồi xong thì cũng không biết ai lo cho bác nữa. Thì bần dưới em muốn như kiểu mà ai giúp đỡ em, như kia để cho con em nó mất bội, nó được ăn học đầy đủ, rồi đến khi lớn lên cho nó có ích cho xã hội.
2: Một người mẹ già yếu đang lầm lũi sớm hôm để đỡ đần cho con, cho cháu. Một quá phụ trẻ và các con thơ đang lay lắt qua những tháng ngày cơ cực. Trong căn nhà tuỳnh toàng ấy, hai thế hệ phụ nữ, một già một trẻ, đang phải oằn mình gánh vác khoảng trống quá lớn mà người đàn ông trụ cột để lại. Một người đã ở cái tuổi xế chiều, đáng ra phải được an nhàn bên con cháu, thì nay vẫn phải lo toan rau cháo qua ngày. Một người gánh trên vai tương lai của ba đứa trẻ thơ dại giữa muôn vàn thiếu thốn. Rồi đây, khi sức tàn lực kiệt, đôi bờ vai ấy sẽ bấu víu vào đâu? Khi cơn bão cuộc đời ập đến, ai sẽ là người che chở cho những vận đời vốn đã quá sức mong manh này?
4: Hơn lúc nào hết, gia đình chị Liên đang rất cần những vòng tay nhân ái, những sự sẻ chia từ cộng đồng để thắp lên đốm lửa ấm áp, che chở cho ba đứa trẻ mồ côi giữa bão giông cuộc đời. Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ xin quý vị gửi về theo địa chỉ: chị Hồ Thị Liên, thôn Văn Lý, xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản 36042-0511-6681. Hồ Thị Liên, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank. Quý vị cũng có thể nắm bắt thêm thông tin qua phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại 0913-064-060. Đến đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái kỳ này cũng xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Bia Huda đã đồng hành cùng chúng tôi, hỗ trợ những phận đời kém may mắn. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: công bố 4 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
1: Khởi nghiệp xanh trên cánh đồng quê nhà không chỉ là hành trình làm kinh tế mà còn là cách nhiều người trẻ lựa chọn để về gắn bó với quê hương.
0: Lễ hội làng Sen, hành trình kết nối và lan tỏa.
1: Một thế giới quanh ta, triển lãm của cố thủ tướng Anh Winston Churchill.
0: Kỳ thú giải cờ vua lặn thế giới năm 2026.
1: Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Câu đợi câu chờ của nhạc sĩ Ngọc Thịnh.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay, Chủ nhật ngày 24 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chương trình.
1: Năm 2026, thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn tăng trưởng theo chiều sâu, ưu tiên minh bạch dữ liệu, quản trị số và phát triển bền vững. Trong 4 tháng đầu năm 2026, doanh thu thương mại điện tử bán lẻ đạt khoảng 11,53 tỷ đô la Mỹ, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này thấp hơn giai đoạn bùng nổ trước đây nhưng được đánh giá là tích cực trong bối cảnh thị trường đang bước vào chu kỳ phát triển, trưởng thành hơn, cùng với sự tăng trưởng ổn định là xu hướng tập trung hóa thị trường ngày càng rõ rệt. Các nền tảng lớn hiện chiếm khoảng 61% tổng thị phần thương mại điện tử, trong đó Shopee, TikTok Shop tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt với mức tăng trưởng doanh số duy trì quanh ngưỡng từ 16 đến 20% mỗi tháng. Đặc biệt, thương mại điện tử xuyên biên giới đang trở thành cửa sáng cho hàng Việt. Các ngành hàng như nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, dệt may, hàng tiêu dùng đang được đánh giá có nhiều tiềm năng trên các nền tảng xuyên biên giới.
0: Bộ Tài chính đề xuất sửa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng đơn giản hơn. Theo dự thảo luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa sửa đổi, doanh nghiệp sẽ được xác định dựa trên hai tiêu chí. Có không quá 300 lao động và doanh thu năm trước không quá 400 tỷ đồng. Dự thảo cũng quy định chi hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Chính sách hỗ trợ sẽ tập trung, có thời hạn, gắn với kết quả đầu ra và đẩy mạnh chuyển đổi số. Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất tăng minh bạch trong quản lý nguồn vốn hỗ trợ, ngăn chặn trục lợi chính sách và khuyến khích huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định công bố 4 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, gồm chuyển trường và tiếp nhận học sinh, tiếp nhận học sinh xin học lại, tiếp nhận học sinh Việt Nam từ nước ngoài về nước và tiếp nhận học sinh người nước ngoài. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp xã hoặc nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Cùng với đó, tỉnh cũng bãi bỏ 8 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục tiểu học và trung học. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Giữa những cánh đồng ven sông Lam, nơi người dân vốn quen với cách canh tác truyền thống, những dãy nhà màng phủ trắng, hệ thống tưới tự động và luống rau xanh mướt đang dần thay đổi diện mạo của vùng quê này. Ít ai nghĩ rằng chủ nhân của mô hình ấy từng là một kỹ sư xây dựng với công việc ổn định nơi phố thị. Nhưng rồi thay vì tiếp tục guồng quay nơi thành phố, anh Nguyễn Văn Đạt lại chọn trở về quê hương, bắt đầu hành trình làm nông nghiệp công nghệ cao trên chính mảnh đất mình lớn lên.
0: Sau khi tốt nghiệp, anh Nguyễn Văn Đạt đã có khoảng 7 năm làm việc tại các công ty xây dựng của Nhật Bản. Tuy nhiên, sau nhiều năm gắn bó với công việc nơi thành phố, anh quyết định trở về quê để bắt đầu hành trình khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. Những ngày đầu chuyển hướng sang lĩnh vực mới, Hợp tác xã Dịch vụ Nông sản Hữu cơ Công nghệ cao Vrest Garden của anh gặp không ít khó khăn. Dù đã có sự chuẩn bị, tìm hiểu kiến thức và tham khảo kinh nghiệm từ bạn bè, người quen, nhưng thực tế vẫn phát sinh nhiều vấn đề ngoài dự tính. Thời gian đầu, anh cũng phải bỏ ra khá nhiều chi phí cho những hạng mục chưa thực sự cần thiết. Đến nay, sau quá trình nỗ lực và tích lũy kinh nghiệm, công việc đã dần đi vào ổn định. Các quy trình sản xuất cũng được xây dựng bài bản và rõ ràng hơn.
2: Các cái phân này thì hiện tại là mình đang kết hợp giữa phân hóa học và phân hữu cơ, các cái dòng vi sinh để mình tăng cái khả năng kháng bệnh và cũng đảm bảo cái sức khỏe của cái cây trồng. Ngoài ra thì các cái miếng dán côn trùng này, miếng bẩy côn trùng này thì nó cũng có tác dụng là nó thu hút côn trùng và nó sẽ bắt cả cái côn trùng. Hiện tại thì mình cũng đang sản xuất trên cái diện tích 1 hectare, và lúc đầu thì cũng mình cũng thuê 1 hectare, thì sắp tới thì cũng đang thuê thêm khoảng thêm 10 hectare nữa để tăng cường cái khả năng sản xuất cũng như tạo một cái mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp với du lịch trải nghiệm nữa.
0: Không chỉ tạo ra các sản phẩm nông nghiệp sạch, mô hình Hợp tác xã Dịch vụ Nông sản Hữu cơ Công nghệ cao còn mang lại việc làm thường xuyên cho lao động địa phương. Từ những người vốn quen với cách làm nông theo kinh nghiệm, nay đã dần tiếp cận quy trình sản xuất hiện đại, làm việc trong môi trường nhà màng khép kín với các thiết bị hỗ trợ tự động. Bà Hoàng Thị Ngân, xóm 1, xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Chúng cũng chưa quen được rồi thì tôi cũng nhiều lúc bỡ ngỡ. Làm thì theo hướng dẫn của chủ vườn. Làm rất bờ ngờ mà rất sáu dân dân thì quen. Kỳ định thì giai đoạn thì biết được đó rồi là có như cái theo rưỡi của bà.
0: Hệ thống tưới nước, kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm hay lượng dinh dưỡng cho cây đều được vận hành theo quy trình cụ thể. Người lao động không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết hay kinh nghiệm cảm tính như trước. Ông Hoàng Hữu Trường, xóm 4, xã Hưng Nguyên Nam cho hay, Sự xuất hiện của mô hình nông nghiệp công nghệ cao cũng đang dần thay đổi suy nghĩ của nhiều người về nghề nông hôm nay. Không còn là công việc thuần túy dựa vào sức lao động thủ công, mà ngày càng đòi hỏi kiến thức, kỹ thuật và khả năng ứng dụng công nghệ vào sản xuất.
4: Tôi từ nhỏ giờ đã chuyên làm những máy móc, nên trở không có gì khó khăn cả. Chỉ có giờ là hơi lạc hậu về cái công nghệ thông tin, cho nên phải yêu cầu là chủ nhân phải về chỉ dẫn, vì thay thế được sức người rất là lớn, mà đúng với tiến bộ khoa học kỹ thuật.
0: Trong bối cảnh nông nghiệp đang đứng trước yêu cầu phải chuyển đổi theo hướng xanh, hiện đại và bền vững hơn, những mô hình như của anh Nguyễn Văn Đạt đang cho thấy một hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mô hình này còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, mở ra cơ hội việc làm ngay tại quê nhà và từng bước đưa công nghệ đến gần hơn với đồng ruộng Nghệ An.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Trung Du, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực đồng bằng ven biển ngày nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ, có nơi cao hơn 37 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, ngày nắng nóng, gió tây nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 28 đến 36 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 7, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 2.340.000 đồng một tháng lên 2.530.000 đồng một tháng. Việc điều chỉnh này giúp nhiều khoản trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng theo. Cụ thể, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi bằng 2 lần mức lương cơ sở sẽ tăng từ 4.680.000 đồng lên 5.060.000 đồng. Đối với trợ cấp mai táng, mức hưởng bằng 10 lần mức lương cơ sở tăng từ 23.400.000 đồng lên 25.300.000 đồng. Bên cạnh đó, trợ cấp tuất hàng tháng đối với mỗi thân nhân cũng được điều chỉnh tăng. Theo quy định, mức trợ cấp bằng 50% mức lương cơ sở. Trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì bằng 70% mức lương cơ sở. Ngoài việc tăng các khoản trợ cấp, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, mức trần tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng được điều chỉnh tăng lên 50,6 triệu đồng một tháng.
1: Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 23 đến 27 tháng 5, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ xuất hiện đợt nắng nóng rất gay gắt. Đáng chú ý tại Hà Nội, trong hai ngày 25-26 tháng 5, nhiệt độ khí tượng có thể lên tới 40 độ C, kết hợp với nhiệt độ điểm sương ở mức khoảng 27 độ, cao hơn nhiều so với mức trung bình 18 độ C. Nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể lên tới 45-47 độ C. Đợt nắng nóng này được đánh giá có mức độ gay gắt hơn giai đoạn 13-15 tháng 5 vừa qua. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vận hành hệ thống điện và thị trường điện quốc gia NSMO dự báo phụ tải hệ thống điện miền Bắc trong tuần tới mức xấp xỉ 29.000 MW, cao hơn 9,8% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 15 tháng 5. Một thách thức lớn của hệ thống điện miền Bắc nói riêng, hệ thống điện quốc gia nói chung trong mùa khô là khi nắng nóng kéo dài trên diện rộng, đỉnh phụ tải có xu hướng chuyển sang khung giờ tối từ 20 đến 23 giờ, thậm chí cao hơn cả điểm ban ngày. Đây cũng là thời điểm hệ thống chịu áp lực rất lớn do không còn nguồn điện mặt trời hỗ trợ, trong khi nhiều nhà máy thủy điện nhỏ thiếu nước để phát điện.
0: Festival mùa hè năm 2026 tại xã Bắc Hà, Lào Cai với chủ đề Vang Xa Vó Ngựa Cao Nguyên diễn ra từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, quy tụ chuỗi hoạt động văn hóa du lịch đặc sắc. Điểm nhấn của Festival mùa hè năm 2026 tại Bắc Hà là giải đua ngựa truyền thống lần thứ 19, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nơi hội tụ của những nài ngựa chân trần, dũng mãnh, mang đậm tinh thần phóng khoáng của con người cao nguyên. Bên cạnh đó, du khách sẽ lần đầu tiên được chiêm ngưỡng màn đồng diễn múa gậy sinh tiền của 1.000 học sinh nhằm hướng tới xác lập kỷ lục Guinness. được trải nghiệm một ngày làm nông dân cao nguyên tại các nhà vườn mận và hòa mình vào không gian chợ đêm, chợ phiên vùng cao náo nhiệt. Festival năm nay chú trọng bảo tồn và giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống thông qua hoạt động trình diễn nghề thủ công như thêu, dệt, vẽ sáp ong trên thổ cẩm của các dân tộc Mông, Phù Lá, Giao, Tham Quan Di. Ngay trong ngày khai mạc, vòng loại giải đua ngựa truyền thống lần thứ 19 đã thu hút đông đảo du khách và các nài ngựa xuất sắc trong và ngoài tỉnh. Sau gần một tuần diễn ra, lễ hội Làng Sen năm 2026 kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đang bước vào những ngày cuối. Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, triển lãm và trải nghiệm cộng đồng đã thu hút đông đảo người dân du khách về với quê chung, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Những ngày tháng 5, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã diễn ra tại nhiều không gian. Tại Bảo tàng Nghệ An, triển lãm kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến đã giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu lịch sử quý giá. Còn tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, hoạt động trưng bày chuyên đề về hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc cũng mang tới nhiều cảm xúc cho người xem. Lễ hội Làng Sen được tỉnh Nghệ An tổ chức hàng năm không chỉ là dịp tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, mà còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa lịch sử của quê hương Nghệ An đến với du khách gần xa, là hành trình kết nối người dân cả nước với văn hóa và cội nguồn dân tộc. Anh Phạm Kim Tiến, Hợp tác xã Sen Quế Bạc cho hay.
5: Khi mà du khách về với Quế Bạc thì chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động. Trước như vậy là những cái tình cảm của người dân nơi đây. Họ đang hào hức chuẩn bị các cái lòng thành, các cái lễ mọn từ những cái bông hoa sen hay những cái sản vật từ sen để dâng lên bàn thờ nhân kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ. Đồng thời cũng là một cái lễ hội rất là lớn được tổ chức hàng năm tại Kim Liên, đấy chính là lễ hội Làng Sen. Đứng cương vị là Hợp tác xã Nông nghiệp Sen Quế Bạc thì chúng tôi cũng đã có những cái bông hoa sen tươi thắm nhất, những cái sản vật từ khế sen để như vậy là tô thắm thêm cho quê hương Kim Liên, và đồng thời là những cái món quà để gửi gắm tới du khách.
1: Chị Phạm Kim Oanh, thuyết minh viên khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên bày tỏ.
6: Chúng tôi mong rằng là mỗi du khách khi trở về đây sẽ được hiểu rõ hơn về nếp sống giản dị đơn sơ của Bác và gia đình, và được hiểu rõ hơn về những cội nguồn được góp phần hình thành nên những nhân cách cao đẹp của Bác. Chúng tôi cũng mong rằng là du khách khi về quê hương Bác sau rời đi sau một mùa lễ hội sẽ cảm nhận được tình cảm nồng ấm, sự chân thành của người dân xứ Nghệ. Du khách sau khi rời quê hương Bác sẽ vẫn còn muốn quay lại để muốn ngắm thêm một mùa sen nở, nghe thêm một làn điệu dân ca chỉ dặm, và để tìm hiểu thêm những điều giản dị đặc sắc thiêng liêng mà chỉ có riêng ở quê hương của Bác.
1: Bên cạnh các hoạt động trưng bày không gian chợ quê và các gian hàng ô cốp với nhiều sản vật đặc trưng gắn với nét đẹp đời sống của người dân xứ Nghệ cũng tạo nên điểm nhấn riêng của lễ hội Làng Sen năm nay. Du khách đến từ Lào Cai chia sẻ cảm xúc.
7: Hôm nay đoàn chúng mình từ miền Tây Bắc của Tổ quốc được về đây để thăm quê hương, quê nội của Bác. Thực sự là trong lòng cảm thấy rất là xúc động và bồi hồi khi nhớ về nơi mà đã sinh thành ra một vị cha già của dân tộc, anh hùng của đất nước và một vị anh tài của thế giới.
1: Lễ hội Làng Sen không chỉ là sự kiện văn hóa mà còn là nơi lưu giữ ký ức, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tự hào về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đến với người dân và du khách khi về với Nghệ An.
8: Theo dòng thời sự.
9: Theo dòng thời sự.
1: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiêm cấm việc quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết, làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tạo thuận lợi tối đa cho người dân doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận dịch vụ công. Mục Theo dòng thời sự, tác giả Hoàng Văn Minh có bài viết sau.
0: Nghiêm cấm việc quy định thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết làm tăng chi phí tuân thủ cho người dân. Đó là một trong những nội dung quan trọng tại văn bản số 527 về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh đảm bảo thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Hai chữ nghiêm cấm cho thấy một tinh thần cải cách mạnh mẽ của Chính phủ, đồng thời cũng chạm đúng một căn bệnh tồn tại dai dẳng nhiều năm trong bộ máy quản lý, là một mặt chúng ta liên tục cắt giảm thủ tục, mặt khác lại phát sinh thêm những lớp giấy tờ, quy trình và điều kiện mới. Nhiều doanh nghiệp từng than phiền rằng điều họ sợ không hẳn là quy định chặt, mà là sự thay đổi và phát sinh quá nhiều thủ tục ngoài dự liệu. Có những hồ sơ theo quy định là đủ, nhưng khi thực hiện lại bị yêu cầu thêm xác nhận, thêm văn bản giải trình, thêm bước kiểm tra hoặc những loại giấy tờ không thật sự cần thiết. Tình trạng ấy khiến không ít cuộc cải cách hành chính rơi vào nghịch lý, cắt chỗ này, mọc chỗ khác. Và cái giá phải trả cho việc này không hề nhỏ. Với doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, mỗi thủ tục phát sinh thêm đồng nghĩa với việc thêm thời gian, thêm chi phí và thêm rủi ro. Một dự án bị chậm vài tháng vì thủ tục có thể kéo theo lãi vay tăng, chi phí vận hành đội lên, cơ hội kinh doanh trôi qua. Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, chi phí tuân thủ nhiều khi còn đáng sợ hơn cả thuế, phí, bởi nó không chỉ làm doanh nghiệp tốn tiền mà còn làm mất động lực đầu tư. Với nhiều người dân, sự phiền hà trong thủ tục hành chính cũng tạo ra cảm giác mệt mỏi và thiếu niềm tin. Điều người dân ngại nhất không phải là làm hồ sơ, mà là sự thiếu thống nhất và quá nhiều giấy phép con không rõ vì sao tồn tại. Bởi vậy, điểm tích cực khiến người dân và doanh nghiệp mát lòng nhất trong chỉ đạo lần này của Thủ tướng Chính phủ là yêu cầu phải kiểm soát chặt, tuyệt đối không để phát sinh thêm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không cần thiết sau khi đã cắt giảm. Nói cách khác, cải cách không chỉ là cắt bỏ thủ tục cũ mà còn phải ngăn được xu hướng để thêm thủ tục mới dưới nhiều hình thức khác nhau. Điểm đáng chú ý nữa trong văn bản số 527 là Chính phủ yêu cầu xây dựng cơ chế chấm điểm cải cách thủ tục hành chính từ tháng 7 năm 2026. Tuy vậy, muốn chấm điểm đúng, không thể chỉ dựa vào báo cáo của cơ quan quản lý mà cần tham vấn thêm thước đo trải nghiệm thực tế của người dân và doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính phải gắn liền với việc xóa bỏ thực trạng hành là chính và giảm phiền hà, thời gian đi lại, không còn cảnh bổ sung hồ sơ nhiều lần của người dân và doanh nghiệp. Bằng không, những cuộc cải cách được kỳ vọng sẽ tiếp tục chỉ dừng ở việc gọt bớt trên giấy, còn người dân và doanh nghiệp thì vẫn phải loay hoay trong mê trận thủ tục được biến tướng dưới những cái tên khác nhau.
1: Thủ đô London, Anh đang tổ chức một triển lãm giới thiệu đến công chúng những bức tranh của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill

0: người không chỉ nổi tiếng trên chính trường mà còn là một người đam mê hội họa. Các tác phẩm phản ánh góc nhìn sâu sắc, cho thấy thế giới nội tâm phong phú bên cạnh sự nghiệp chính trị của cố thủ tướng. Triển lãm trưng bày hơn 500 bức tranh sơn dầu vẽ các hoạt động đời sống, cảnh sắc thiên nhiên mà cố thủ tướng Churchill yêu thích. Đây là triển lãm quy mô lớn đầu tiên tại Anh trưng bày các tác phẩm của Churchill từ năm 1965. Ban tổ chức cho biết Churchill bắt đầu vẽ trong giai đoạn khó khăn khi rời vị trí Bộ trưởng Hải quân và có nhiều thời gian rảnh. Hội họa đã giúp ông giải tỏa áp lực, tìm lại niềm vui trong cuộc sống. Nhiều tác phẩm cũng cho thấy sự chuyển biến, phong cách hội họa của ông theo thời gian, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan quốc tế đến tìm hiểu.
1: Trong khi đó, tại Marseille, Pháp, một triển lãm ảnh cũng đang gây chú ý khi trưng bày hơn 300 bức ảnh về cuộc sống thường nhật tại Gaza từ thập niên 1940 đến 1970, tái hiện một Gaza từng sôi động và gắn kết với thế giới trước khi chiến tranh và xung đột bao trùm khu vực. Những bức ảnh không chỉ lưu giữ ký ức lịch sử mà còn phản ánh khát vọng về hòa bình của người dân Palestine giữa bối cảnh xung đột kéo dài. Triển lãm giới thiệu tác phẩm của nhiếp ảnh gia gốc Armenia Kerem Degalian, người sống sót sau cuộc diệt chủng Armenia năm 1915 và mở studio ảnh đầu tiên ở Gaza vào năm 1944. Qua các bức ảnh cưới mang phong cách Hollywood, những buổi dạ hội hóa trang, cảnh người dân thư giãn bên bờ biển hay trẻ em vui chơi trên phố, triển lãm khắc họa một xã hội Gaza đa dạng với cộng đồng Palestine, Armenia, Hy Lạp và Bedouin cùng chung sống. Triển lãm mang ý nghĩa đặc biệt khi truyền tải thông điệp về một cuộc sống hòa bình tại Gaza, nơi từng là vùng đất của sự giao thoa văn hóa và lịch sử.
0: Các nhà khảo cổ Peru vừa phát hiện một ngôi mộ đá hình chữ U cùng nhiều lễ vật nghi thức có niên đại khoảng 600 năm, hé lộ thêm nhiều dấu tích về đời sống tín ngưỡng của cư dân Andes thời tiền Colombo. Cuộc khai quật được thực hiện tại quần thể khảo cổ Quilap, pháo đài nổi tiếng của nền văn hóa Chachapoya phía bắc của Peru. Bên trong cấu trúc đá có hai bậc, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy hài cốt của 4 người lớn, một trẻ nhỏ, cùng nhiều hiện vật quý như bình nghi lễ kiểu Inca, mảnh vỏ sò, nhíp kim loại và đồ chạm khắc xương mang hình khuôn mặt người đội mũ truyền thống Chachapoya. Phát hiện này giúp làm sáng tỏ tập tục mai táng đời sống tín ngưỡng, văn hóa trong giai đoạn tiền Colombo tại khu vực Andes.
1: Giải vô địch cờ vua lặn thế giới 2026 tại Ba Lan đang thu hút sự chú ý bởi hình thức thi đấu độc đáo hiếm có, khi các kỳ thủ phải lặn xuống đáy bể bơi để thực hiện từng nước cờ trong trạng thái nín thở. Các ván đấu diễn ra trên bàn cờ được thiết kế riêng với nam châm và vật nặng để cố định dưới đáy hồ bơi. Sau mỗi nước đi, kỳ thủ phải ngoi lên mặt nước để lấy hơi rồi tiếp tục lặn xuống thi đấu. Giải năm nay quy tụ 62 vận động viên từ nhiều quốc gia, bao gồm cả đại kiện tướng, kiện tướng quốc tế cùng nhiều gương mặt trẻ triển vọng. Theo ban tổ chức, đây là giải đấu lớn nhất từ trước tới nay, cho thấy sức hút ngày càng tăng của cờ vua lặn trên thế giới. Không chỉ đòi hỏi tư duy chiến thuật, bộ môn này còn yêu cầu khả năng kiểm soát hơi thở, sự tập trung và thể lực bền bỉ trong môi trường đặc biệt dưới nước. Ngày 23 tháng 5, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Ôn Chí Phát để điều tra hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trước đó, lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng Chí Phát Luxury trên đường Triệu Quang Phục phát hiện gần 2.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Daio, Rolex với tổng giá trị niêm yết hơn 1 tỷ đồng. Theo điều tra, từ năm 2021 đến nay, Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My nhập hàng giả qua mạng xã hội, bán trực tiếp và trực tuyến trên Facebook, Zalo, TikTok, thu lợi bất chính hơn 4,5 tỷ đồng.
0: Công an tỉnh Lào Cai vừa khởi tố 11 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức livestream đổ thạch trên YouTube. Theo điều tra, nhóm đối tượng từng hoạt động tại Campuchia, sau đó về nước lập nhiều kênh YouTube để phát trực tiếp các phiên đổ thạch, quảng cáo đá chứa ruby quý hiếm nhằm dụ người xem chuyển tiền mua hàng. Tuy nhiên, các viên đá đều không có giá trị. Các giao dịch mua bán trên livestream cũng được dựng bằng tài khoản ảo để tạo lòng tin. Từ đầu năm 2026 đến nay, đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tang vật, phong tỏa tài sản khoảng 2,5 tỷ đồng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.
2: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
3: Nhạc
0: Nhạc sĩ Ngọc Thịnh là tác giả của hơn 300 ca khúc, trong đó có nhiều ca khúc đã được trao những giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Là người con Hà Tĩnh, nên trong sáng tác của ông, người nghe thường cảm nhận được thanh âm của dân ca xứ Nghệ. Mặc dù sống và làm việc tại Hà Nội, nhưng những câu hò ví dặm, hình ảnh sông Lam núi Hồng vẫn là chất liệu để ông viết nên những giai điệu đẹp. Dòng sông La ân tình luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong tâm hồn và cũng là nguồn cảm hứng bất tận trong ông. Để rồi năm 1996, ông đã đưa con sông này vào ca khúc Câu đợi câu chờ nổi tiếng của mình. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.

liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 5, tức ngày 8 tháng 4 năm Bính Ngọ của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây.

0: Phó Thủ tướng Phạm Vi Thanh Trà kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, lan tỏa tinh thần nhân ái để không ai phải đơn độc trong hành trình giành giật sự sống. Hà Nội đẩy nhanh tiến độ các tuyến giao thông chiến lược phía Tây, mở rộng không gian đô thị và tăng cường kết nối vùng. Nắng nóng gay gắt bao trùm khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời nhiều nơi chiều qua đã vượt ngưỡng 40 độ C. Ngành điện chủ động các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực nhu cầu tăng cao. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran tiến gần tới thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập trong khuôn khổ các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục tác động đến thương mại toàn cầu, các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm bảo vệ chuỗi cung ứng năng lượng bền vững. Chương trình còn có bình luận nhan đề Tân Chủ tịch Fed phép thử mới cho nền kinh tế Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và tình hình vận hành nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.
1: Tại công trường cầu Long Thành, hạng mục đường găng tiến độ của cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng, huy động tối đa nhân lực, thiết bị đẩy nhanh thi công để hoàn thành đồng bộ sân bay Long Thành trong năm nay. Hiện dự án đạt khoảng 54% khối lượng, công tác bàn giao mặt bằng đạt 90-95%. Kiểm tra dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng yêu cầu các hạng mục phải hoàn thành đồng bộ, bảo đảm an toàn tuyệt đối khi đưa vào khai thác. Đến nay, sản lượng toàn dự án đạt khoảng 76% giá trị hợp đồng, song vẫn còn vướng mắc về nhân lực, vật liệu xây dựng và thanh toán một số gói thầu trọng điểm. Tại nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, sau một năm vận hành, nhà ga đã khai thác gần 54% lượng khách nội địa, đạt khoảng 71% công suất thiết kế. Phó Thủ tướng yêu cầu khắc phục triệt để các lỗi kỹ thuật, bảo đảm vận hành an toàn, thông suốt và kết nối thuận lợi với hệ thống giao thông Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga, và đồng chủ trì phiên họp tham vấn lần thứ hai về hợp tác lĩnh vực biển, hôm qua Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tới đặt hoa tại đài tưởng niệm các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia chiến đấu bảo vệ thủ đô Moscow trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
1: Đài tưởng niệm mang tên Những người bạn liên minh chiến sĩ Việt Nam tọa lạc trong công viên Patriot ngoại ô Moscow, được khánh thành năm 2024, gồm 3 bức tượng tái hiện hình ảnh các chiến sĩ tình nguyện quốc tế Việt Nam tham gia phòng thủ chiến đấu bảo vệ Moscow. Công trình không chỉ là dấu ấn lịch sử mà còn là biểu tượng cho tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Đại tướng Phan Văn Giang

0: khẳng định, vượt qua những biến động của lịch sử và tình hình thế giới, nhân dân và quân đội hai nước luôn cùng vun đắp, gìn giữ, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất. Đại tướng bày tỏ sự tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã không ngừng củng cố mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình và to lớn mà Liên bang Nga dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Thăm tổ hợp bảo tàng Con đường ký ức và nhà thờ chính các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần bảo vệ độc lập chủ quyền của nhân dân Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay, khẳng định Việt Nam luôn trân trọng ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của nhân dân Nga đối với Việt Nam trong kháng chiến cũng như công cuộc xây dựng đất nước.
1: Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư Ngày mai tươi sáng tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo Ngày mai tươi sáng. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng các lãnh đạo Bộ Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tham dự chương trình. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
2: Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, phía sau mỗi bệnh nhân ung thư là những hoàn cảnh nhọc nhằn, nhiều gia đình phải dốc cạn tài sản để chữa bệnh. Dù đau đớn, các bệnh nhân vẫn kiên cường vượt lên với khát vọng sống. Đặc biệt, nhiều trẻ em phải gắn liền với giường bệnh và những đợt hóa trị kéo dài thay vì được đến trường, vui chơi trọn vẹn tuổi thơ. Chính trong thời khắc khó khăn ấy, sự sẻ chia của cộng đồng không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho người bệnh. Phó Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của quỹ trong suốt 15 năm qua, đồng thời tri ân đội ngũ y bác sĩ, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ và nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng bệnh nhân ung thư nghèo. Kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa thông điệp của chương trình, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chia sẻ.
3: Vẫn còn rất nhiều bệnh nhân ung thư nghèo đang cần sự hỗ trợ. Vẫn còn nhiều gia đình đang mong mỏi chờ thêm một cơ hội để người thân của mình được điều trị và tiếp tục sống. Vẫn còn nhiều em nhỏ đang khát khao được khỏe mạnh để trở về trường học, trở về với những ước mơ tuổi thơ bình dị. Tất cả chúng ta hãy cùng chung tay để không một bệnh nhân ung thư nghèo nào phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống.
2: Ngay tại sự kiện, nhiều cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức đã chung tay ủng hộ tiền mặt, thuốc và vật tư y tế với tổng giá trị hơn 2.238 tỷ đồng. Đông đảo khán giả theo dõi chương trình cũng tích cực quét mã QR ủng hộ. Tính đến 21 giờ 20 phút cùng ngày, số tiền tiếp nhận qua hình thức trực tuyến này đã đạt hơn 1.037 tỷ đồng.
1: Chiều qua, kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục Hồ Tây Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông độc lực phía Tây của thủ đô. Đây được xem là những trục kết nối chiến lược, góp phần mở rộng không gian đô thị, tăng liên kết vùng và tạo dư địa phát triển mới cho Hà Nội trong giai đoạn mới.
0: Theo báo cáo, tuyến Tây Thăng Long dài hơn 34 km, đi qua 10 xã phường, hiện được chia thành 9 giai đoạn đầu tư. Trong đó, 3 đoạn đã hoàn thành, khoảng 9 km đang thi công. Hầm chui nút giao Tây Thăng Long vành đai 3 dự kiến khởi công tháng 8 năm 2026. Bí thư Thành ủy yêu cầu bảo đảm kết nối đồng bộ với vành đai 5 và khu vực cầu Vĩnh Thạnh, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2027. Đối với tuyến trục Hồ Tây Ba Vì dài gần 40 km, hiện mới có hơn 2,5 km đưa vào khai thác, hơn 36 km chưa đầu tư theo quy hoạch. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, việc sớm hoàn thiện tuyến đường là yêu cầu cấp thiết nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng phía Tây và tạo động lực tăng trưởng mới cho thủ đô.
1: Để các công trình hạ tầng chiến lược như là đường Tây Thăng Long hay trục Hồ Tây Ba Vì sớm phát huy hiệu quả, cùng với tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, thủ tục, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Tuy nhiên, thì bức tranh giải ngân từ đầu năm đến nay cho thấy là vẫn còn không ít khó khăn, vướng mắc cần sớm phải khắc phục.
0: Theo Bộ Tài chính, đến hết ngày 14 tháng 5 vừa qua, giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước đạt hơn 166.000 tỷ đồng, tương ứng 16,4% kế hoạch Thủ tướng giao. Nếu loại trừ phần vốn tiết kiệm 5% dự kiến dành cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tỷ lệ đạt khoảng 16,9%. Mặc dù tiến độ có dấu hiệu tăng tốc trong tuần giữa tháng 5 với hơn 12.000 tỷ đồng được giải ngân, cao gấp 1,3 lần tuần trước, nhưng tiến độ chung vẫn thấp hơn kỳ vọng. Hiện chỉ có 8 bộ cơ quan trung ương và 14 địa phương đạt hoặc vượt mức bình quân cả nước, trong khi nhiều đơn vị giải ngân dưới 1%, thậm chí chưa giải ngân, ảnh hưởng tới tiến độ triển khai các dự án trọng điểm.
1: Cùng với việc thúc đẩy đầu tư công để tạo động lực tăng trưởng, thì nhiều địa phương cũng đang chủ động khai thác lợi thế nông nghiệp đặc sản, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và nâng cao giá trị sản phẩm

0: gắn với phát triển du lịch kinh tế địa phương.
1: Chiều qua tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh diễn ra chuỗi hoạt động quảng bá xúc tiến tiêu thụ vải thiều sớm Phúc Hòa năm nay với nhiều điểm nhấn như gala đón mùa vải sớm, giải chạy Phúc Hòa City Trend 2026, trưng bày sản phẩm ô cốp và trao quyền khai thác sản phẩm từ cây vải tổ. Năm nay, Phúc Hòa duy trì 845 hectare vải thiều, sản lượng ước đạt khoảng 7.500 tấn, có 25 mã số vùng trồng xuất khẩu phục vụ các thị trường như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Australia, Thái Lan. Địa phương định hướng phát triển vùng vải gắn với nông nghiệp sinh thái, du lịch trải nghiệm và chuyển đổi số.
0: Tại tỉnh Ninh Bình, tối qua khai mạc tuần du lịch Ninh Bình với chủ đề Hành trình di sản qua các thời đại, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa du lịch quy mô lớn nhằm tạo đột phá trong ngành du lịch cố đô.
1: Tuần du lịch năm nay diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như chương trình nghệ thuật nét họa ngàn năm, lễ hội sắc vàng Tam Cốc Tràng An, lễ hội âm nhạc sáng tạo Tràng An, liên hoan Yosakoi Việt Nam 2026 cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa du lịch. Điểm nhấn là mùa lúa chín Tam Cốc tiếp tục lan tỏa thương hiệu sắc vàng Tam Cốc Tràng An. Chương trình khai mạc quy tụ gần 200 nghệ sĩ diễn viên với 3 chương nghệ thuật Huyền thoại Tam Cốc, Khám phá và trải nghiệm và Ninh Bình điểm đến của thế giới.
0: Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời chiều qua tại nhiều khu vực đo được là trên 40 độ C. Dưới cái nắng gay gắt thì nhiều lao động ngoài trời như là shipper, công nhân môi trường, thợ xây dựng vẫn phải mưu sinh trong điều kiện khắc nghiệt. Các chuyên gia khí tượng khuyên cáo người dân hạn chế ra đường vào khung giờ nắng nóng đỉnh điểm, chủ động bổ sung nước và có biện pháp bảo vệ sức khỏe để tránh sốc nhiệt, kiệt sức. Thưa quý vị, nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống người dân mà còn khiến cho nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặt áp lực lớn lên hệ thống cung ứng điện quốc gia. Và trước dự báo mùa khô năm nay đến sớm và gay gắt hơn như thường lệ, thì ngành điện đã chủ động nhiều giải pháp để đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống truyền tải. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
2: Tăng cường kiểm tra hiện trường, theo dõi hoạt động canh tác và thu hoạch trong và gần hành lang tuyến để kịp thời xử lý các nguy cơ mất an toàn. Đẩy mạnh kiểm tra lưới điện bằng nhiều giải pháp kết hợp như quan sát trực tiếp nhằm phát hiện sớm các bất thường trên đường dây và thiết bị. Phối hợp với chính quyền tiếp tục tăng cường tuyên truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện tại các địa phương. Đó là những công việc được Truyền tải điện Gia Lai, công ty Truyền tải điện 3 triển khai từ rất sớm và duy trì thường xuyên. Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Truyền tải Điện 3, đơn vị hiện đang quản lý vận hành hệ thống truyền tải điện quốc gia ở cấp điện áp 220 kV và 500 kV trên địa bàn 4 tỉnh là Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa để đảm bảo lưới điện được vận hành an toàn liên tục trong điều kiện thời tiết nắng nóng và diễn biến bất thường. Công ty đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp.
3: Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số thì chúng tôi cũng đã đưa vào cái công tác quản lý vận hành. Và đồng thời thì chúng tôi cũng thực hiện các giải pháp về giám sát trực tuyến online theo giờ thời gian thực. Về phần đường dây thì chúng tôi cũng đã áp dụng được các cái giải pháp kiểm tra định kỳ như là ứng dụng UAV, rồi ứng dụng soi phát nhiệt kiểm tra. Thì đối với các đường dây mà tần suất mang tải cao thì chúng tôi cũng đã đưa vào các giải pháp và triển khai rà soát và kịp thời phát hiện cũng ngăn ngừa các cái sự cố mà có thể xảy ra trong quá trình vận hành lưới điện mang tải cao.
2: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp nên từ đầu năm đến nay, lưới điện truyền tải PTC3 vận hành an toàn liên tục hệ thống truyền tải điện quốc gia, thực hiện nhiệm vụ truyền tải cung cấp điện cho khu vực Nam miền Trung Tây Nguyên, đồng thời truyền tải cung cấp điện cho khu vực miền Bắc đang vào cao điểm mùa khô, đáp ứng nhu cầu phụ tải cho tăng trưởng hai con số.
0: Nắng nóng gay gắt không chỉ tạo áp lực lên hệ thống điện mà còn làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương. Ở Cà Mau, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được duy trì ở mức cao nhất. Phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
4: Theo số liệu từ Ban Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Cà Mau, tổng diện tích rừng có nguy cơ cháy trên địa bàn hiện hơn 50.000 hectare. Trong đó, diện tích nằm ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, chiếm tỷ lệ lớn nhất với trên 27.000 hectare, cấp 4, cấp nguy hiểm là 11.600 hectare và cấp 3 khoảng 11.700 hectare. Toàn bộ các lâm phần trọng điểm bao gồm vườn quốc gia U Minh Hạ, cụm đảo Hòn Khoai và các vùng thuộc công ty lâm nghiệp U Minh Hạ đều đã được đặt trong tình trạng báo động đỏ. Ông Phan Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Cà Mau cho biết ngành chức năng địa phương vẫn đang siết chặt các biện pháp quản lý và bảo vệ rừng.
5: Đối với các chủ rừng thì tăng cường cái ứng trực đảm bảo 140 chỗ theo cái kế hoạch phòng cháy của các đơn vị về phương tiện, thiết bị, lực lượng, hậu cần, thông tin, tức là phải tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền trong cái việc mà sử dụng lửa rừng, ăn ong, đốt đồng.

0: nghiêm cấm chỉ đạo thì tăng cường cái kiểm tra công tác phòng cháy ở tất cả các cái địa bàn, các xã, các cái khu vực.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Biên tập viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
2: Trong cuộc phỏng vấn với CBS, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định phía Mỹ chỉ đồng ý với một thỏa thuận mà trong đó đạt được tất cả mọi thứ mà Washington mong muốn, đồng thời khẳng định mục tiêu cốt lõi của Mỹ là đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ông Trump, thỏa thuận cuối cùng sẽ giải quyết được vấn đề kho urani được làm giàu ở cấp độ cao của Iran. Dự kiến đề xuất mới nhất đang được thảo luận bao gồm lộ trình mở lại eo biển Hormuz, giải phóng một phần tài sản của Iran đang bị đóng băng ở các ngân hàng nước ngoài và tiếp tục các vòng đàm phán trong tương lai. Còn theo Financial Times, dẫn các nguồn tin am hiểu đàm phán cho biết, các bên trung gian tin rằng Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran. Ông Trump đã từ chối công bố chi tiết cụ thể, nhưng truyền thông Mỹ dẫn nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống Mỹ hiện tại vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng và đang tiếp tục tham khảo ý kiến của các cố vấn cũng như lãnh đạo một số quốc gia vùng vịnh. Trong khi đó, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran ngày 23 tháng 5 cho rằng không thể kỳ vọng đạt được một kết quả nhanh chóng do thái độ thù địch kéo dài của Mỹ đối với Tehran.
1: Dù đã có tín hiệu tích cực từ đàm phán giữa Mỹ và Iran, tuy nhiên căng thẳng kéo dài tại Trung Đông đang tạo sức ép lớn lên thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt là nguồn cung năng lượng. Trong bối cảnh đó, thì các nền kinh tế thành viên APEC đã lên tiếng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng khu vực.
3: Tuyên bố được đưa ra sau hội nghị kéo dài 2 ngày tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc, trong bối cảnh eo biển Hormuz tiếp tục bị phong tỏa, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh. Các bộ trưởng cũng khẳng định tiềm năng của trí tuệ nhân tạo trong tái định hình thương mại quốc tế, cam kết thúc đẩy thương mại liên quan đến AI, đồng thời tăng cường an ninh, độ tin cậy và khả năng tiếp cận công nghệ trong khu vực.
1: Tổng thống Ukraine Zelensky khẳng định Ukraine xứng đáng trở thành thành viên đầy đủ của Liên minh châu Âu, đồng thời nhấn mạnh nước này đang góp phần bảo vệ châu Âu trước chiến dịch quân sự của Nga. Ông kêu gọi EU thúc đẩy đàm phán kết nạp và cho rằng Ukraine phải được hưởng đầy đủ quyền lợi trong khối. Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản vừa công nhận có điều kiện và thời hạn đối với hai sản phẩm đặc trị dành cho hai loại bệnh nan y. Đây không chỉ là bước ngoặt đối với ngành y tế của Nhật Bản, mà còn được coi là bước đột phá với y học thế giới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
4: Sản phẩm thứ nhất được Bộ Y tế và Lao động Nhật Bản cho phép sản xuất và bán ra thị trường là Rehat, dùng cho điều trị bệnh suy tim nặng do công ty QORIPS nghiên cứu phát triển. Còn loại thứ hai là Amsepri, đặc trị bệnh Parkinson của Sumitomo Pharma. Hai sản phẩm của hai doanh nghiệp khác nhau, có công dụng khác nhau nhưng có một điểm chung là cùng ứng dụng công nghệ tế bào gốc vạn năng cảm ứng IPS. Trong khi đó, Amsepri là loại thuốc dùng các tế bào tiền thân thần kinh có nguồn gốc từ tế bào IPS của người hiến tặng, cấy trực tiếp vào não bệnh nhân để phục hồi chức năng và tự sản sinh ra dopamine, một loại chất dẫn truyền thần kinh và hormone quan trọng trong cơ thể và nếu bị suy giảm trong não sẽ là tác nhân gây bệnh Parkinson. Loại thuốc này đã được áp dụng cho bảo hiểm y tế tại Nhật Bản từ giữa tháng 5 năm nay. Điều này không chỉ là tin vui lớn đối với các bệnh nhân của hai căn bệnh nêu trên mà còn được coi là bước đột phá giúp Nhật Bản chuyển từ y học trị liệu sang y học tái tạo và phòng ngừa.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tân chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed Kevin Watts hôm thứ Sáu tuần này đã chính thức tuyên thệ nhậm chức, trở thành nhà lãnh đạo của Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới. Đây không chỉ là thay đổi nhân sự của Fed mà còn có thể báo hiệu một giai đoạn điều hành cứng rắn hơn đối với lạm phát và thị trường tài chính Mỹ. Và trong bối cảnh kinh tế Mỹ đứng trước áp lực nợ công, cạnh tranh công nghệ và bất ổn địa chính trị, khả năng giữ cân bằng giữa tăng trưởng và ổn định sẽ là phép thử lớn nhất đối với tân chủ tịch Fed. Bình luận của biên tập viên Thu Hiền.
5: Ông Kevin Watts không phải là gương mặt xa lạ đối với giới tài chính Mỹ. Từng là thành viên hội đồng thống đốc Fed trong tâm bão khủng hoảng tài chính 2008. Ông được biết đến với tư duy thị trường mạnh mẽ, đề cao hiệu quả của khu vực tư nhân. Khác với phong cách thận trọng, thiên về kỹ trị của các đời chủ tịch gần đây, ông Watts mang màu sắc quyết đoán và hơi hướng cải tổ rõ nét. Chính điều này khiến thị trường vừa kỳ vọng lại vừa dè chừng. Ngay khi vừa nhậm chức, ông Kevin Watt tuyên bố sẽ thay đổi cách vận hành và tư duy chính sách của Ngân hàng Trung ương Mỹ, nhấn mạnh Fed phải hoạt động với sự chính trực và độc lập, đồng thời sẽ theo đuổi lập trường cứng rắn hơn với lạm phát. Những cam kết cải tổ mạnh mẽ mà ông đưa ra là tín hiệu cho thấy Washington muốn Fed quay trở lại vai trò cốt lõi, ưu tiên ổn định giá cả và thiết lập kỷ luật tiền tệ. Nhiều năm qua, Fed đã hứng chịu không ít chỉ trích vì phản ứng chậm chạp với lạm phát và duy trì chính sách tiền rẻ quá lâu, vô tình nuôi dưỡng các bong bóng tài sản. Nhiều người tin rằng, dưới thời ông Kevin Watt, kỷ nguyên thanh khoản dồi dào, tiền rẻ kéo dài suốt một thập niên qua của phố Wall có thể đi đến hồi kết. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của tân chủ tịch không nằm ở kỹ thuật điều hành lãi suất, mà ở việc bảo vệ uy tín độc lập của Fed. Trong một cấu trúc chính trị Mỹ phân cực sâu sắc, bất kỳ quyết định tăng hay giảm lãi suất nào cũng dễ bị bóp méo qua lăng kính chính trị. Với mối quan hệ tương đối gần gũi với Đảng Cộng Hòa, ông Kevin Watt sẽ phải chứng minh bằng hành động rằng ông là người bảo vệ tính độc lập của Ngân hàng Trung ương, chứ không phải là cánh tay nối dài của Nhà Trắng. Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của ông Kevin Watt phản ánh một tư duy kinh tế mới tại Mỹ, chuyển dịch từ tăng trưởng bằng mọi giá dựa trên kích thích tiêu dùng sang củng cố năng lực sản xuất nội tại, tái công nghiệp hóa và bảo vệ chuỗi cung ứng. Để đổi lấy sự ổn định dài hạn và bảo vệ quyền lực của đồng đô la, Fed dưới thời ông Watt có thể sẽ chấp nhận một mặt bằng lãi suất cao hơn trước. Đây chắc chắn là một bài toán cân não. Thắt chặt quá tay sẽ đẩy nền nợ công khổng lồ vào rủi ro suy thoái, nhưng mềm tay quá sớm lại khiến lạm phát bùng phát trở lại. Lịch sử chứng minh, những chủ tịch Fed thành công nhất là những người dám đưa ra những quyết định không dễ chịu trong những thời khắc nghiệt ngã. Tân chủ tịch Fed đang đứng trước một phép thử lịch sử như thế, với câu hỏi đặt ra là liệu nền kinh tế Mỹ vốn đã quen với thanh khoản dồi dào suốt nhiều năm có sẵn sàng thích nghi với một kỷ nguyên mới của Fed hay chưa?
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận nhan đề Tân chủ tịch Fed phép thử mới cho nền kinh tế Mỹ. Tiếp tục chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao trong nước và quốc tế. Tối qua, cú đúp bàn thắng của tiền đạo Milan Makravic đã giúp cho câu lạc bộ SHB Đà Nẵng đánh bại câu lạc bộ Hải Phòng với tỷ số 2-0 ở vòng 24 giải vô địch bóng đá quốc gia mùa giải 2025-2026. Qua đó vượt lên tạo khoảng cách 2 điểm với đội xếp cuối bảng là câu lạc bộ PVS Công an Nhân dân trong cuộc đua chủ hạng. Ở các trận đấu khác, Thanh Hóa hòa Gia Lai 1-1 và Ninh Bình chia điểm với Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng với tỷ số 1-1, khiến cho cuộc đua chủ hạng và nhóm dẫn đầu tiếp tục căng thẳng đến những vòng đấu cuối. Cũng tối qua, hai trận bán kết cúp quốc gia nữ diễn ra kịch tính và phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh ngược dòng hòa 2-2 trước Phong Phú Hà Nam sau khi bị dẫn 2 bàn trước khi thắng 3-0 ở loạt sút luân lưu 10m nhờ sự xuất sắc của thủ môn Kim Thanh. Trong khi đó, Hà Nội 1 vượt qua đội chủ nhà Thái Nguyên T&T với tỷ số 4-2 trên chấm phạt đền sau 90 phút hòa không bàn thắng. Trận chung kết diễn ra vào ngày 27 tháng 5 tới sẽ là màn tái đấu đáng chờ đợi giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội 1, hai ứng cử viên hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam hiện nay. Tối nay, giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra 10 trận đấu của vòng 38 vòng đấu cuối cùng của mùa giải năm nay. Các trận đấu cùng diễn ra lúc 22 giờ theo giờ Việt Nam. Dù chức vô địch đã sớm thuộc về Arsenal, nhưng tâm điểm vẫn dồn vào cuộc cạnh tranh suốt giữa cúp châu Âu, thứ hạng chung cuộc cùng những cột mốc cá nhân đáng chú ý. Một vòng đấu hứa hẹn nhiều cảm xúc khi mọi kịch tính còn lại sẽ được định đoạt sau 90 phút cuối cùng. Trong khi đó, thì câu lạc bộ Hull City đã chính thức trở lại giải Ngoại hạng Anh sau chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Middlesbrough trong trận chung kết playoff trên sân Wembley. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ 5 của Ole McBurney đã giúp cho Hull City hoàn tất hành trình thăng hạng đầy cảm xúc, mang về tấm vé lên chơi tại giải đấu cao nhất nước Anh. Trong khi đó, Middlesbrough tiếp tục lỡ hẹn với Premier League khi nhận thất bại thứ 6 liên tiếp tại sân Wembley.
6: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà

0: ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành Phố Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, phía đông gió nhẹ, phía tây gió nam đến tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại chương trình giao lưu nghệ thuật gây quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo ngày mai tươi sáng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ để không một bệnh nhân ung thư nghèo phải đơn độc trong cuộc chiến giành giật sự sống. Sau 15 năm hoạt động, quỹ đã hỗ trợ hàng chục nghìn bệnh nhân. Tại chương trình, thì các tổ chức doanh nghiệp cam kết ủng hộ quỹ với tổng số tiền là hơn 2.200 tỷ đồng. Nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại thủ đô Hà Nội, chiều qua, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh. Ngành điện đang chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định liên tục, hạn chế tối đa nguy cơ quá tải cục bộ trong cao điểm nắng nóng. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đang tiến rất gần tới một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột kéo dài gần 3 tháng qua, đồng thời thiết lập một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, phía Iran tiếp tục giữ lập trường cứng rắn về chương trình hạt nhân của mình khi cho rằng không thể kỳ vọng đạt được kết quả nhanh chóng do thái độ thù địch kéo dài của Mỹ đối với Iran. Trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến thương mại toàn cầu và làm gia tăng rủi ro gián đoạn logistics, các nền kinh tế APEC khẳng định quyết tâm bảo vệ chuỗi cung ứng khu vực, tăng cường hợp tác để đảm bảo lưu thông hàng hóa ổn định. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường và Phương Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau lưng mỏi ôi, ui rồi ôi, ui.
4: Ê, bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
3: Thường xót gì ông?
4: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
3: Ôi ông tốt quá, thế mà tôi cứ tưởng.
4: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
3: Thế cả ông?
4: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
9: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
8: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
9: Sao thế?
8: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
9: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
8: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
9: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
8: Vậy hả chị?
9: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
8: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
12: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
13: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
12: đi. Mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
12: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.

trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí và các bạn thân mến, tuổi trẻ chúng ta có trong tay thứ tài sản quý giá nhất, đó là tình yêu và thời gian. Thế nhưng guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại đôi khi lại vô tình khoác lên vai chúng ta những áp lực vô hình. Khi những toan tính cá nhân bắt đầu len lỏi vào cảm xúc, khi sự thiếu vắng một lý tưởng sống biến những mộng mơ thành sự thực dụng, ta chợt nhận ra mình đã quên cách yêu một người vô điều kiện. Sự ích kỷ có thể bảo vệ ta khỏi những tổn thương trước mắt, nhưng cũng chính nó sẽ tước đi cơ hội được chạm vào phần thiêng liêng nhất của tình yêu, đó là sự hy sinh. Chúng ta cùng chiêm nghiệm điều đó qua câu chuyện truyền thanh Điều thiêng liêng nhất của tác giả Thủy Dương trong chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.

0: chạy bến xe khách, người xe nhộn nhạo. Nga đứng cạnh chiếc xe đạp ở một góc bến xe, mắt nhìn theo từng hành khách đang bước xuống.
1: Anh Đại, có phải không nhỉ? Sao trông... À, đúng rồi! Anh Đại! Anh Đại ơi! Anh Đại!
2: Nga! Nga đấy hả?
1: Anh Đại! Chị người bận việc bảo em ra bến xe đón anh.
2: Thế hả?
1: Vâng.
2: Thế mà không có anh Việt, Nguyệt bảo là hôm nay rỗi cơ mà.
1: Việc đột xuất anh ạ.
2: Ra thế hả?
1: Thôi, ta về đi anh. Đồ đạc chỉ có chiếc ba lô này thôi hả anh? Anh bao giờ cũng đơn giản nhỉ?
2: Lính mà, ai chẳng thế em.
1: Anh Đại ơi, mình chịu khó đi xe đạp, xe máy chị Nguyệt đi công việc rồi anh ạ.
2: Không sao, lâu rồi không đi xe đạp. Để anh, để
1: thôi,
2: em đèo
1: nhé. Để em đèo, anh vừa xuống xe khách vẫn còn mệt mà.
2: Cái gì mà mệt, hơn 100 cây số đường trường. Ăn thua gì với anh?
1: Để em đeo ba lô giúp anh nhé.
2: Tốt. Này,
1: Nga. Dạ.
2: Em ngồi cẩn thận nhé. Nào, chuẩn bị. Xuất phát. Bây là...
1: Ok, đi thôi anh.
2: Nga này.
1: Dạ.
2: Nếu biết Nguyệt bận, anh đi xe ôm về cũng được mà.
1: Em làm xe ôm thì càng tốt chứ sao.
2: Nhất vậy. Nhưng thế này làm phiền em quá.
1: Bộ đội gì mà khách sáo thế. Quân về dân như cá với nước cơ mà.
2: Cái cô bé này lại lý luận với anh nữa cơ.
1: Chứ không à. À em biết rồi.
2: Biết gì?
1: Chị người không để bến xe đón nên anh thất vọng chứ gì. Chúng tim đen rồi nhá. Có phải không?
2: Kể ra thì cũng hơi thất vọng một chút xíu thôi.
1: Biết ngay mà.
2: Nga này.
1: Dạ.
2: Việc học hành của em thế nào rồi hả?
1: Sắp đến thi học kỳ nên cũng hơi bận anh ạ.
2: Em học năm thứ hai rồi nhỉ?
1: Vâng, còn hơn một năm nữa là em ra trường.
2: Nhanh thật đấy nhỉ. Mới ngày nào anh và chị Nguyệt đến trường cao đẳng xem điểm cho em, vậy mà đã 2 năm rồi.
1: Vâng, cũng mới ngày nào anh là anh lính binh nhất binh nhì. Mà giờ đã là anh thiếu úy có sao có gách rồi còn gì.
2: Nga này.
1: Dạ.
2: Em dự định ra trường xin việc ở đâu chưa?
1: Chưa, nhưng chắc chắn là làm việc ở tỉnh mình rồi. Tỉnh mình bây giờ công ty nhà máy xí nghiệp bọc lên nhiều lắm.
2: Kế toán ấy thì cũng dễ xin việc thôi. Em lại có một thế mạnh nữa là xinh đẹp và nhanh nhẹn.
1: Anh đừng có cho em lên mây như thế.
2: Thật đấy.
1: Mẹ em bảo nhà có 2 chị em gái mà chẳng giống nhau. Chị Nguyệt thì cẩn thận, kỹ lưỡng bao nhiêu. Em thì nông nổi, phổi bò bấy nhiêu. À, anh về nhà em trước chứ. Chị Nguyệt chắc cũng sắp về rồi.
2: Mọi khi vẫn thế mà.

0: đến nhà rồi, anh vào đi.
1: Hai bác đâu em?
0: Bố mẹ em đến nhà bác Thảo có dỗ. Anh Đại được nghỉ phép có lâu không?
1: Một tuần.
0: Em tưởng đến mùa mưa thì bọn anh được nghỉ chứ. Lính quy tập hải cốt liệt sĩ mà, có ai đi tìm và bốc mộ vào mùa mưa đâu anh.
1: Bọn anh đi tìm hải cốt các liệt sĩ suốt cả mùa khô, nhưng mùa mưa là mùa anh trở về đơn vị và làm công việc khác, như là lập kế hoạch cho mùa khô sang năm này, tu sửa lại doanh trại này, rồi nhiều việc khác nữa.
0: Anh Đại này.
1: Hả?
0: Em hỏi anh câu này nhá.
1: Ừ.
0: Ngày ngày tiếp xúc với hải cốt liệt sĩ, anh có sợ không?
1: Sợ ấy. Thì anh đã chẳng xin vào chuyên nghiệp để gắn bó cả cuộc đời với công việc ấy.
0: Thế anh có tin là sau khi chết đi, còn người ta vẫn có linh hồn không?
1: Anh cũng không biết thế nào nữa. Nhưng có những chuyện thật khó tin trong thời gian bọn anh lang thang trong những cánh rừng bên Lào.
0: Khó tin thế nào hả anh?
1: Cô bé bắt đầu tò mò rồi đấy hả?
0: Anh kể đi.
1: Đôi khi trong giấc ngủ của anh và những người trong đội có tiếng gọi của những người lính đã hy sinh. Họ gọi và chỉ đường cho bọn anh tìm đến họ.
0: Có thế thật hả anh?
1: Không biết là có tiếng gọi thật hay là do bệnh nghề nghiệp mà bọn anh tưởng tượng ra nữa. Có một lần bọn anh nghỉ ở một ngôi chùa để sớm mai về, thì nửa đêm anh nghe tiếng gọi: Đại ơi, sao để chúng tôi ướt thế này? Anh choàng tỉnh dậy thì thấy trời đang mưa. Anh hô anh em trong đội tỉnh dậy, chuyển hết 30 hải cốt liệt sĩ đang để ở ngoài xe vào chùa.
0: Thiêng thế hả anh? Sợ nhở?
1: Sợ gì, nếu có linh hồn thật thì cũng chẳng có gì mà sợ, bởi vì họ đều là những người con của quê hương đã ngã xuống vì sự bình yên của chúng ta hôm nay cơ mà. Đều là đồng chí, đồng đội của nhau em ạ.
0: Còn chuyện gì nữa không anh?
1: Còn chứ, nhiều, nhiều lắm.
0: Anh kể tiếp đi.
1: Này này.
0: Dạ.
1: Hình như Nguyệt về đấy.
0: Đúng rồi, chị Nguyệt về đấy. Anh Đại, anh về lâu chưa?
1: Nguyệt.
0: Anh chờ em có lâu không?
1: Nguyệt à, anh chờ em tưởng chừng đến cả một thế kỷ rồi đấy.
0: Anh. Chị Nga, em giao anh Đại lại cho chị nguyên kiện đấy nhá.
2: Rồi, cảm ơn dì Nga. Này, Nga đi nấu cơm đi.
0: Dạ.
2: Thức ăn chị mua sẵn rồi đây này.
0: Vâng. Lại đuổi khéo em rồi chứ gì.
2: Kìa.
0: Anh Đại ở lại ăn cơm với hai chị em nhá. Rồi còn kể cho em nghe chuyện những linh hồn nữa chứ.
1: Xin tuân lệnh dì Nga.
0: Dì tương lai thôi.
2: Thôi đi nấu cơm đi Nga.
0: Vâng.
2: Anh Đại, để em xem anh nào.
1: Kìa, sao thế? Gặp nhau phải vui chứ, sao lại khóc?
2: Em không biết.
1: Kìa, sao thế? Anh đã về rồi cơ mà.
2: Anh Đại, anh đen và gầy quá.
1: Thì anh vừa ở trong rừng 7-8 tháng nay, không ốm, không sốt rét là may mắn lắm rồi đấy. Kìa, sao lại cứ khóc thế hả?
2: Ôi, anh, anh vất vả quá.
1: Có như thế mới biết được là em thương anh như thế này chứ. Thôi, bây giờ cô giáo ngồi xuống đây, kể chuyện trường lớp cho anh nghe nào. Thế nào, bọn học sinh lớp 9 còn dám trêu cô giáo trẻ như hồi mới về trường nữa không? Kìa, sao nước mắt lại cứ chảy dài thế? Nguyệt.
2: Anh Đại. Em thương anh quá.
1: Biết rồi, em đừng quan trọng hóa mọi chuyện như vậy. Anh quen rồi mà.
2: Quen gì?
1: Quen công việc của người lính, quy tập hài cốt liệt sĩ, với cả mùa khô trong những cánh rừng, quen với thời tiết khắc nghiệt, quen với sự thiếu thốn.
2: Nhưng em thì không quen được. Mỗi lần anh về phép mùa mưa lại thấy anh đen và gầy đi như thế này đâu. Nhưng không sao, em có một bất ngờ cho anh đây này.
1: Bất ngờ? Cái gì vậy?
2: Anh đoán đi.
1: Anh chịu.
2: Thế thì anh hãy trả lời em trước đi. Anh có thích chúng mình luôn gần nhau không?
1: Ủa, có chứ, sao lại không?
2: Thế anh có thích sau này cuộc sống của mình khá giả, con cái mình lớn lên trong sự đầy đủ?
1: Ai phải chẳng thích. Em hỏi lạ quá.
2: Thế thì anh xin ra quân đi.
1: Ra quân? Em nói sao?
2: Anh xin ra quân đi. Em đã xin cho anh một công việc trên thành phố rồi.
1: Một công việc à?
2: Một công việc mới.
1: Công việc mới? Công việc gì hả Nguyệt?
2: Anh sẽ làm kiểm kê, giám sát bốc hàng cho một công ty liên doanh. Cụ thể là thế này anh ạ. Anh chỉ việc đứng theo dõi và ghi số lượng hàng hóa vào một cuốn sổ, mỗi khi mà họ cân xong và chuyển lên tàu thôi.
1: Nguyệt này.
2: Dạ.
1: Anh sợ anh không làm được.
2: Kìa anh, đơn giản lắm mà, chỉ cần làm vài buổi là quen thôi. Em phải khó khăn lắm mới nhờ được cô phó hiệu trưởng xin hộ đấy. Em trai cô ấy là trưởng phòng kinh doanh của công ty đó, ngày đầu lương bổng cao lắm anh ạ, 2 tuần trả lương 1 lần. Anh, anh thấy thế nào?
1: Việc này quả thực anh chưa nghĩ tới.
2: Anh xin ra quần rồi về đây làm. Lúc đó mình cưới nhau, được ở gần nhau lại không thích à?
1: Nhưng đã bao năm nay anh quen với công việc của người lính quy tập hải cốt liệt sĩ rồi. Anh sợ...
2: Sợ? Sợ cái gì chứ? Anh sợ sự thay đổi, sợ sự bắt đầu chứ gì? Cái gì anh cũng sợ. Thế anh có sợ mất em không?
1: Kiều Nguyệt, em nói thế là có ý gì? Sao tự dưng lại nổi nóng với anh như thế?
2: Người ta mong ước một công việc nhàn hạ, lương bổng cao mà không được. Còn anh thì suốt ngày chỉ thích cái công việc đào bới hải cốt là sao? Anh không biết chán à?
1: Nguyệt, em nói quá rồi đấy.
2: Thanh niên thời nay khác rồi, đâu chỉ cần hiền lành chất phác và cam chịu hy sinh. Bây giờ người ta phải nhanh nhạy, năng động, và quan trọng hơn cả là phải biết chớp lấy thời cơ đúng lúc anh ạ. Cơ hội đến là phải bắt lấy ngay.
1: Anh không dám gọi công việc của mình đang làm là sự hy sinh, nhưng thời nào cũng thế, thời nào cũng vẫn cần những con người dám hy sinh vì người khác. Em hiểu không?
2: Hy sinh à? Cao thượng quá, lớn lao quá. Nhưng mà để được cái gì chứ?
1: Mỗi công việc có một niềm vui khác nhau em ạ.
2: Công việc của anh thì mang lại niềm vui gì nào? Một lá thư anh khoe vừa được lên chức trưởng mũi tìm kiếm, được tăng 1 sao 1 gạch, hay một lá thư khác anh khoe mùa khô năm nay đội của anh quy tập được hơn 100 mộ liệt sĩ, nhiều nhất từ trước đến nay. Niềm vui của anh đi ư? Cái mà anh có được từ sự hy sinh đó ư? Anh nhìn lại đôi bàn tay anh đi, sần sùi, chai sạn, đen đúa thế kia là vì cái gì? Vì cái gì hả anh?
1: Đó chẳng phải là niềm vui sao? Tìm thấy càng nhiều mộ liệt sĩ trong những cánh rừng Lào, đưa họ về đất mẹ là nhiệm vụ, là trách nhiệm và là niềm vui của bọn anh.
2: Anh nói hay lắm. Thế còn nhiệm vụ, còn trách nhiệm của anh trong gia đình khi chúng mình cưới nhau thì sao? Em không muốn một người chồng suốt ngày biền biệt trong những cánh rừng Lào với 100.000 thiếu thốn. Anh Đại, em muốn anh là chỗ dựa vững chắc cho em và con của chúng ta sau này.
1: Nguyệt, tuy anh không ở gần em, nhưng anh tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em.
2: Bằng đôi bàn tay sần sùi đen sạm kia và bằng tiền lương của một anh chàng thiếu úy trong đội quy tập hài cốt liệt sĩ ư?
1: Vậy thế nào em mới vừa ý? Một ông chồng kiếm ra bạc triệu chỉ bằng vài động tác kích chuột trên máy tính, một kỹ sư, một bác sĩ hay một nhà ngoại giao tài ba, phải như thế mới xứng với một cô giáo trường huyện phải không? Đấy, em đi tìm người khác cho xứng với em đi.
2: Anh không phải thách em.
1: Anh xin hàng, anh xin hàng đấy. Chào em.
3: Ok, anh Đại, bảo lại ăn cơm cơ mà. Sao lại... Chị Nguyệt, sao anh lại...
2: Kệ cho anh ấy về đi.
3: Thế là thế nào? Có chuyện gì vậy? Anh Đại ơi, chờ em lấy giai điệu.

0: Sao anh đi nhanh thế? Anh cãi nhau với chị Nguyệt à? Anh lên đây em đèo về.
1: Không cần đâu, Nga cứ về đi.
0: Đã bảo lên mà lại. Em đạp mệt đứt hơi mới đuổi kịp anh đây.
1: Nga đã nói thế. Nào, để tôi đèo.
0: Ấy ấy, anh đi chậm thôi. Gì mà như ma đuổi thế? Ơ kìa, hòn đá. Rời ạ, đi xe đạp ở đường làng mà anh đi như cứ như đua ngựa thế.
1: Nga ngồi cẩn thận đấy, tôi phi nước đại đấy.
0: Lên đến đường D rồi, anh đi chậm chậm thôi. Anh Đại này.
1: Hả?
0: Anh và chị Nguyệt sao thế? Xa nhau bao lâu nay mới gặp lại, vậy mà đã giận nhau là sao?
1: Hai người hai quan điểm không tương đồng thì giận nhau. Mà phụ nữ bây giờ thật là khó chiều lắm.
0: Không phải phụ nữ khó chiều, mà là mỗi người có một cách chiều khác nhau. Nhưng anh không biết.
1: Thật á? Ví dụ như em thì chiều kiểu gì?
0: Em thì dễ chiều thôi. Ví dụ nếu anh dừng lại chỗ vặt hoa cải ở triền đê kia để em hái một bó thì hay biết mấy.
1: Ồ, dễ thế thôi á?
0: Vâng. Sao anh dừng lại?
1: Để em xuống hái hoa cải mà.
0: Thật á?
1: Thật chứ. Em xuống đi, hái bao nhiêu tùy thích.
0: Cảm ơn anh bộ đội.

0: Nga chạy xuống chỗ vạt cải đang nở vàng một bên bờ sông. Đại ngả xe xuống và nằm dài trên cỏ. Gió sông cái thổi lên mát rượi. Có cái gì đó quen lắm ùa về trong anh. Đúng rồi, mùi nồng nồng của đất, mùi ngai ngái của cỏ, và đâu đây tiếng nói trong trẻo của Nguyệt ngày nào.
1: Đúng, chú bộ đội đuổi được em đây.
2: Sao lại không đuổi được? Đây, đuổi đây. Đây, đuổi đây, đuổi đây. Chạy nhanh thế.
1: Không bắt được em đâu. À,
2: giờ thấy bắt được rồi nhá. Nguyệt.
1: Này, sao ôm chặt thế?
2: Mới xong 3 tháng huấn luyện tân binh mà. Khỏe hơn nên ôm chặt hơn là đương nhiên thôi.
1: Lý luận của lính mới. Ghét.
2: Ghét. Ghét sao lại còn yêu?
1: Ai thèm yêu.
2: Không yêu mà sao lại cho ôm?
1: Tại vì thích được nép mình trong màu xanh áo lính.
2: Thật chứ?
1: Không thật.
2: Con gái nói không là có.
1: Ai bảo thế nào?
2: Nguyệt, sao lại gỡ tay anh ra?
1: Này, lần này thì đố anh bắt được em đây.
2: Anh đuổi đây, đuổi đây.
3: Anh Đại, anh Đại.
2: Hả? Hái xong hoa cải rồi hả Nga?
3: Sao anh lại nằm đây cười một mình thế? Em biết rồi, lại nhớ kỷ niệm hai người phải không?
2: Đâu có.
3: Anh đừng có chối. Chị Nguyệt kể hai người có nhiều kỷ niệm trên truyền đê này lắm. Chị Nguyệt hạnh phúc thật. Gió sông mát quá nhỉ?
2: Mát.
3: Anh thấy hoa đẹp không?
2: Đẹp.
3: Anh Đại, anh buồn lắm hả?
2: Em hỏi lạ. Cãi nhau với người yêu, thế em có buồn không?
3: Chưa gã con trai nào làm cho em buồn bao giờ.
2: Thật á?
3: Thật.
2: Lạ nhỉ.
3: Vì gã nào đi qua đời em cũng mờ nhạt, chẳng để lại ấn tượng gì hết.
2: Thế lại hay.
3: Con trai trẻ bây giờ chán lắm. Họ sống hời hợt với tất cả, chẳng sâu sắc được như bọn anh đâu.
2: Sâu sắc quá đôi khi lại lỗi thời đấy em ạ. Thôi, ta về đi nghe.
3: Vâng.

0: tại nhà Nguyệt, Nga đang xem tivi. Ôi, chị với anh Đại làm lành chưa? Anh ấy cứ ngang như cua càng thế thì ai mà làm lành được chứ. Nhưng mà hai người cãi nhau về vấn đề gì? Không có gì, chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Chị cố mà giữ lấy anh Đại.
1: Giữ?
0: Chẳng có thằng đàn ông nào trên đời tốt như anh ấy đâu. Những người tốt thì lại hay thất bại, nghèo, lạc hậu và cả hầm hầm nữa. Chị lấy đâu ra mới lý thuyết đấy? Từ thực tế. Chị thực dụng quá rồi đấy. Không phải thực dụng mà là thực tế cô em ạ. Thế anh Đại thì không thực tế à? Ôi giời, với anh ấy, cuộc sống là những câu chuyện cổ tích có nhiều yếu tố ly kỳ và những điều kỳ diệu. Em thì không nghĩ vậy. Anh ấy rất thực tế. Thực tế hơn cả chị đấy chứ. Em làm sao mà hiểu được? Em hiểu anh ấy. Hiểu cả chị nữa. Thế em nghĩ chị là người viển vông, phi thực tế.
1: Gần như thế.
0: Tại sao? Vì chị đang tìm cho mình những điều không có trong thực tế. Chị muốn có một người đàn ông bản lĩnh, có tình yêu chân thành, có lòng tốt bao la, có sự sâu sắc như anh Đại. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Chị lại còn muốn cả một người thực dụng, biết kiếm tiền, biết nắm lấy các cơ hội bằng mọi giá. Chị muốn một người đàn ông hoàn hảo. Điều đó chẳng phải là viển vông phi thực tế hay sao?
1: Em không hiểu vấn đề.
0: Em đã nói đúng đi chứ.
1: Em bênh vực anh ta thì đúng hơn.
0: Không, em chẳng bênh ai cả.
1: Thôi thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Xem tivi đi, để yên cho chị đọc sách.
0: Vâng. Chị Nguyệt này.
1: Hứ?
0: Nói thật cho em biết, chị còn yêu anh Đại không?
1: Không biết.
0: Điều đó chị phải biết rõ hơn ai hết chứ. Nếu còn yêu anh ấy, chị hãy xin lỗi và hai người nên vui vẻ với nhau đi. Hai hôm nữa anh ấy đi rồi.
1: Hai hôm nữa?
0: Vâng. Chị hãy đến với anh ấy đi.
1: Không.
0: Chị không còn yêu anh ấy nữa hay sao?
1: Anh ấy đã hết yêu chị rồi. Thì có lý do gì để mà chị không quên anh ấy đi chứ?
0: Vậy thì chị hãy gặp và nói với anh ấy điều đó đi.
1: Không. Không được. Tự anh ấy sẽ hiểu.
0: Ai mà hiểu được? Chị phải nói dứt khoát mọi chuyện.
1: Ok. Em sao thế? Em ra lệnh cho chị đấy à?
0: Nhưng chị phải nói rõ tình cảm của chị cho anh ấy hiểu chứ. Chị phải nói với anh ấy rằng chị không còn yêu anh ấy như xưa nữa. Chị chán anh ấy rồi.
1: Ok. Nga, em làm sao thế? Thôi thôi thôi, em đừng có làm chị đau đầu thêm nữa có được không? Đó là chuyện của chị. Chuyện của chị, em hiểu chưa? Chẳng liên quan gì đến ai cả.
0: Liên quan đến em.
1: Nga, em nói
0: phải, liên quan đến em.
1: Vì sao?
0: Vì em yêu anh Đại của chị. Em yêu anh ấy, chị có biết không?
1: Nga,
0: em yêu anh ấy vì anh ấy là một người biết hy sinh về người khác, yêu phẩm chất của người lính trong con người anh ấy. Nhiều lần em phát ghen khi thấy anh ấy ôm chị, mỗi khi nhìn đôi bàn tay sần sùi đen đúa của anh ấy, em muốn nắm lấy một lần để xem độ ấm và chắc đến nhường nào. Vậy mà em chưa được một lần nắm lấy đôi bàn tay ấy. Chỉ vì anh ấy là của chị.
1: Nga.
0: Của chị. Của chị chứ không phải của em.
1: Nga.
0: Ông trời sao mà bất công cho chị cả một niềm hạnh phúc lớn như vậy. Còn em thì...
1: Nga. Nga. Ông trời cho em sắc đẹp và sự thông minh hơn hẳn chị. Em đã có rất nhiều bạn trai, toàn những người lịch thiệp và tài giỏi đấy thôi. Nga.
0: Nhưng một số thì chỉ yêu hình thức của em, số còn lại thì sống hời hợt, thực dụng,

0: Em chưa bao giờ tự hào về họ như em đã từng tự hào về anh đại của chị. Em yêu anh ấy vì những điều rất bình dị mà thiêng liêng đó chị ạ. Em yêu anh ấy. Em yêu anh ấy chị có biết không?
1: Kiều Nga.
0: Em yêu anh ấy chị ạ.
2: Chào Nga. Hai chị em. Chào hai chị em.
1: Anh Đại.
2: Nhà có chuyện gì? Kiều Nga. Sao em lại khóc?
0: Không. Em không sao.
2: Anh đi đến sân đã nghe thấy tiếng em hét to. Em yêu anh ấy. Thế là thế nào?
0: Phải. Em yêu anh ấy, nhưng anh ấy đã có người khác rồi.
2: Ồ, tưởng chuyện gì ra vậy. Thôi, nín đi. Nín đi Nga. Anh tin. Anh tin. Với tình yêu mãnh liệt của một cô bé xinh đẹp và thông minh như em thì sẽ chiến thắng được mọi đối thủ kia ấy. Nào, mạnh dạn lên. Đánh đồn địch, phải có địch mới thích chứ hả?
0: Thật chứ anh?
2: Ừ, anh tin như thế mà.
0: Nhưng nếu đối thủ đó là...
2: Là ai?
0: Không, em nói đùa thôi. Anh đi đâu mà mang ba lô đấy?
2: Đơn vị có việc đột xuất gọi anh lên. Nguyệt, anh rất buồn vì đợt phép này chúng mình lại như vậy. Nhưng em hãy suy nghĩ lại đi. Chúng mình vẫn có thể sống một cuộc sống đàng hoàng khi anh ở trong quân đội. Anh tin và anh hứa như vậy. Anh yêu em, mãi mãi yêu. Cho dù đôi khi em có ích kỷ, có thực dụng và bướng bỉnh, nhưng như thế mới là em, có đúng không Nguyệt?
0: Chị Nguyệt, chị nói cho anh ấy biết những suy nghĩ của chị đi.
2: Không cần,
1: chị...
2: không cần thiết. Nguyệt, em cứ suy nghĩ kỹ đi. Và đừng nói gì vào lúc này cả. Anh chờ được. Anh chờ được mà. Thôi, anh đi nhé. Nga.
0: Dạ.
2: Hãy cứ tiếp tục tình yêu mãnh liệt của em với anh chàng nào đó đi nhé. Chúc em sớm có được người mình yêu. Thôi, anh đi đây.
0: Vâng, anh đi. Kìa, chị Nguyệt. Hãy gọi anh ấy lại và nói thật lòng mình một lần đi chứ. Chị nghe em nói gì chứ?
1: Có, chị nghe thấy hết. Đúng rồi, chị phải nói. Anh Đại.
2: Nguyệt.
1: Anh Đại.
2: Em
1: đã nghĩ kỹ rồi. Em xin lỗi. Anh đừng giận em nữa nhé.
2: Cảm ơn cô giáo trẻ của anh.
1: Nguyệt chạy lại ôm chầm lấy Đại. Trong vòng tay chắc nịch của anh, cô cảm nhận rõ hơi ấm từ đôi bàn tay sần sùi chai sạn của người lính quy tập hải cốt liệt sĩ mà bấy lâu cô đã yêu thương. Trong nhà, Nga đứng bần thần nhìn theo hai người rồi quay đi, lén lau giọt nước mắt. Cô thầm cầu chúc cho họ hạnh phúc.